0: của loại protein này. Bên cạnh đó, fibroid còn được dùng để tái tạo mô nhờ khả năng tương thích sinh học khá tốt với động vật có vú.
1: Hiện tại, nhóm nghiên cứu đã bắt đầu thử nghiệm các dẫn xuất của hỗn hợp trên. Ngoài ra, họ đang tính đến việc kết hợp protein fibroid với các vật liệu tổng hợp để tạo nên một hợp chất bền chắc và có thể chịu tải tốt hơn.

0: Và bây giờ thưa quý vị, đề tài này dành cho những người nuôi chó. Người nuôi chó có nguy cơ mắc một loại bệnh vô cùng khó chịu. Chúng ta biết chó dù rất đáng yêu, nhưng cũng là vật chủ, lây lan rất nhiều chứng bệnh khó chịu.
1: Chó sinh ra là để yêu thương, ít nhất là đối với những người đang nuôi một con chó ở trong nhà. Thống kê cho thấy hầu hết những người nuôi chó hay mèo đều coi đó là một người bạn, một thành viên không thể thiếu của gia đình. Nhưng không chỉ tình yêu đâu, các chú chó đôi khi có thể mang đến những rắc rối về mặt sức khỏe. Như trong một nghiên cứu mới đây, người bạn bốn chân có thể khiến chúng ta mắc phải một chứng bệnh vô cùng khó chịu, đó là chứng UTI, hay còn gọi là viêm đường tiết niệu.
0: Cụ thể, nghiên cứu được thực hiện bởi các chuyên gia từ Đại học Copenhagen, trên 119 người đang được điều trị về UTI. Họ muốn xem liệu thú nuôi có phải là nguồn gốc gây bệnh cho họ hay không. Kết quả, có 19 trường hợp chó của bệnh nhân là nguồn lây vi khuẩn dòng E. coli, vốn là vi khuẩn gây ra chứng viêm nhiễm này.
1: UTI hay viêm đường tiết niệu là căn bệnh do vi khuẩn ở trong phân gây ra. Vi khuẩn lọt vào đường tiết niệu, tức là đường tiểu, gây xung tấy, tắc nghẽn ngay trước bàng quang. Căn bệnh này phổ biến ở nữ giới do niệu đạo của nữ giới ngắn hơn, vi khuẩn dễ xâm nhập hơn. Khi vi khuẩn xâm nhập, chúng nhanh chóng nhân bản và gây viêm với các triệu chứng không mấy dễ chịu, bao gồm tiểu rác, nước tiểu đục, có mùi hoặc là thậm chí tiểu ra máu. Các chuyên gia phải xét nghiệm mẫu phân của cả bệnh nhân lẫn thú nuôi. Họ phát hiện ra rằng có hai trường hợp, cả hai mẫu phân của chủ và chó đều có chứa E. coli. Nhưng ở đây là có vấn đề nữa, đó là chủ lây nhiễm cho chó hay là ngược lại.
0: Để trả lời, họ lại phải đợi thêm 10 tháng nữa, rồi yêu cầu cả hai gửi lại mẫu xét nghiệm. Lần này thì chủ đã hết nhiễm bệnh, nhưng chó thì vẫn còn. Từ đây các chuyên gia tin rằng vi khuẩn E. coli tồn tại trên chó theo dạng bền vững hơn và có thể sẽ truyền nó sang cho người chủ. Tuy nhiên, con đường lây lan của vi khuẩn vẫn chưa được làm rõ. Và liệu còn có con vật nuôi nào làm vật trung gian lây bệnh không? Nhìn chung, các nhà khoa học chỉ khuyên rằng chúng ta sau mỗi lần dọn phân chó, mèo thì nhớ rửa tay sạch sẽ. Và đặc biệt, tuyệt đối không được để phân dính vào mặt mình.

0: Và bây giờ thưa quý vị, một phương pháp mới chuyển thuốc vào ốc tai giúp phục hồi thính giác. Theo các kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Bioconjugate Chemistry, các nhà khoa học trong một thời gian dài đã cố tìm cách phục hồi thính giác cho người khiếm thính.
1: Mới đây, các chuyên gia ở Đại học Nam California và Đại học Harvard của Mỹ đã nhận ra cách sửa chữa các tế bào bị tổn thương ở tai trong. Phát hiện này được thực hiện trong các thử nghiệm với mô động vật ở trong phòng thí nghiệm. Được biết, các tế bào lông ở trong ốc tai vô cùng mảnh mai, dần dà bị hư hỏng theo thời gian, điều này có thể dẫn đến mất thính giác. Vấn đề chính là bất kỳ loại thuốc hòa tan nào dùng để phục hồi các tế bào lông đều bị chất lỏng ở trong tai làm trôi đi. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã nhận ra cách giải quyết vấn đề này. Các nhà nghiên cứu đã tạo ra một cách mới để đưa thuốc đến được ốc tai, một cấu trúc tai trong nhận được âm thanh dưới dạng các rung động.
0: Nhờ một phương pháp phân phối thuốc mới, các khớp thần kinh đã được tái tạo, dẫn đến sự phục hồi các tế bào lông và các neuron. Các nhà khoa học đã sử dụng kết hợp phân tử 78D-hydroxyflavone, gọi tắt là 78DHF, mô phỏng một protein quan trọng cho sự phát triển của cơ thể, và biphosphonate là thuốc làm giảm sự loãng xương, dính vào xương. Các chuyên gia hy vọng rằng phương pháp mới sẽ giúp những người khiếm thính. Giáo sư McKenna và các đồng nghiệp tin rằng họ sớm tiến hành các thử nghiệm trên người khiếm thính. Trong khi đó, một nghiên cứu ở Ý cho thấy các vấn đề về thính giác có thể là một dấu hiệu cảnh báo về sự mất trí nhớ ở người cao tuổi.

0: dành cho những người thích ăn chocolate, thưa quý vị. Một nghiên cứu gần đây của Đại học Loma Linda tại Hoa Kỳ cho thấy, tiêu thụ chocolate với hàm lượng cacao nguyên chất càng cao thì càng có lợi cho hệ miễn dịch, hệ tim mạch, trí nhớ, tâm trạng và có nhiều tác động tích cực đến sức khỏe.
1: Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học xem xét tác động sức khỏe ở người dùng dựa trên hàm lượng cacao trong một thỏi kẹo chocolate cỡ bình thường. Trong nghiên cứu mới, giáo sư Liebert cho biết đã ghi lại tín hiệu điện não đồ của các tình nguyện viên vào hai thời điểm, 30 phút và 120 phút sau khi họ tiêu thụ 48 gram chocolate đen có tỷ lệ là 70% cacao.
0: Kết quả đầu tiên cho thấy loại siêu thực phẩm này đã thay đổi biểu hiện của gene dẫn đến tăng phóng thích các hóa chất chống viêm, nhờ đó giúp giảm viêm, cải thiện lưu lượng máu, duy trì hệ tim mạch được khỏe mạnh. Ở kết quả thứ hai, nhóm nghiên cứu phát hiện tiêu thụ chocolate đen 70% cacao thúc đẩy cơ chế thần kinh mềm dẻo neuroplasticity, tức khả năng thay đổi và thích ứng của não. Hiện tượng này cải thiện khả năng ghi nhớ và nhận thức. Riêng những người ăn chocolate đen nguyên chất có mức độ căng thẳng thấp và khả năng miễn dịch mạnh hơn.
1: Trình bày tại Hội nghị Thường niên về Sinh học thực nghiệm năm 2018, giáo sư Burke khẳng định, những tác động này là nhờ ảnh hưởng của flavonoid, là chất chống oxy hóa có nhiều ở trong cacao. Không chỉ có tác dụng kháng viêm, mà còn bổ trợ sức khỏe trí não và tim mạch. Năm 2017, một nghiên cứu của Ý cũng xác định chất flavonoid trong chocolate đen giúp tăng lưu lượng máu đến các bộ phận quan trọng của não, và đó giúp cải thiện trí nhớ và sự chú ý. Cụ thể, các nhà khoa học phát hiện những người ăn chocolate đen mỗi ngày có khả năng tập trung tốt hơn, trí nhớ ngắn hạn cùng với tốc độ nói nhanh và lưu loát. Ngoài ra, phụ nữ ăn nhiều chocolate sau một đêm không ngủ cũng có mức độ suy yếu chức năng não ít hơn so với người không ăn. Một phát hiện được cho là hữu ích đối với những người bị mất ngủ hoặc là làm cả đêm. Đặc biệt, các thí nghiệm còn cho thấy tiêu thụ chocolate hàng ngày giúp cho người lớn tuổi trì hoãn tốc độ suy giảm các chức năng nhận thức và trí nhớ do tuổi tác.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Tôi yêu tiếng nước tôi.
2: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media System, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
3: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Sáu ngày 24 tháng 7. Mỹ ký kết thỏa thuận hạt nhân mang tính bước ngoặt với Ả Rập Xê Út. Mỹ và Ả Rập Xê Út đã ký một thỏa thuận mang tính bước ngoặt, được cho là sẽ cho phép Vương quốc vùng vịnh phát triển chương trình hạt nhân dân sự. Bộ Năng lượng Mỹ mô tả đây là thỏa thuận hợp tác hạt nhân vì mục đích hòa bình, đồng thời mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Mỹ tham gia vào lĩnh vực năng lượng hạt nhân của Ả Rập Xê Út. Dù văn bản chính thức không được công bố, nhưng truyền thông Mỹ đưa tin rằng thỏa thuận này có thể cho phép Ả Rập Xê Út làm giàu uranium trong tương lai. Uranium làm giàu có thể được sử dụng làm nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân, nhưng cũng có thể phục vụ việc chế tạo vũ khí hạt nhân. Một số chuyên gia nhận định đây là bước đi chưa từng có của Mỹ và có thể làm gia tăng nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân tại một khu vực vốn đã nhiều bất ổn. Bộ Năng lượng Mỹ lưu ý rằng cùng với thỏa thuận hợp tác, một thỏa thuận bảo đảm song phương cũng đã được ký kết. Cùng nhau, hai thỏa thuận này đặt nền tảng pháp lý cho một quan hệ đối tác trị giá hàng tỷ đô la kéo dài hàng thập niên, thúc đẩy một số mục tiêu kinh tế và chiến lược ưu tiên, bao gồm cả việc không phổ biến vũ khí hạt nhân, tuyên bố cho biết. Chính phủ Ả Rập Xê Út cũng đưa ra một tuyên bố, nói rằng thỏa thuận này thể hiện sự mở rộng hợp tác hiện có giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng, và lưu ý rằng việc ký kết diễn ra sau chuyến thăm Washington của lãnh đạo nước này vào tháng 11 năm 2025. Thông báo về thỏa thuận được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa Mỹ và Iran đang leo thang. Ả Rập Xê Út, một đồng minh lâu năm của Mỹ, cũng là nơi đặt một số căn cứ của Mỹ, vốn đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công từ Iran. Diễn biến này cũng xảy ra chỉ hai ngày sau khi lực lượng Houthi ở Yemen, đồng minh của Iran, tuyên bố áp đặt một lệnh phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Xê Út. Mặc dù các điều khoản cụ thể của thỏa thuận hạt nhân chưa được công bố, các thông tin trước đó cho biết sau khi hoàn tất nghiên cứu chung với Mỹ, Ả Rập Xê Út có thể được phép làm giàu uranium ngay trên lãnh thổ của mình tại một cơ sở do Mỹ xây dựng, thay vì phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu. Nếu được triển khai, dự án này có thể mang lại giá trị kinh tế lên tới hàng tỷ USD cho Mỹ, khi các doanh nghiệp của Washington có khả năng tham gia xây dựng cơ sở làm giàu uranium. Hãy yên tâm, các thỏa thuận này tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn hạt nhân và không phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời dựa trên công nghệ và đội ngũ chuyên gia hạt nhân hàng đầu. Được thiết kế ngay tại Mỹ, Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Chris Wright cho biết trong một tuyên bố. Bộ Năng lượng Mỹ cho biết thỏa thuận này góp phần tăng cường an ninh cho cả Mỹ và khu vực, đồng thời duy trì các tiêu chuẩn cao về an toàn, an ninh hạt nhân và ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân. Cơ quan này cho biết thêm rằng thỏa thuận cũng tăng cường năng lực cạnh tranh của Mỹ trong lĩnh vực công nghệ hạt nhân dân sự. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia hạt nhân và các cựu quan chức Israel đồng minh quan trọng nhất của Mỹ ở Trung Đông bày tỏ lo ngại rằng thỏa thuận có thể tạo điều kiện để Ả Rập Xê Út từng bước phát triển năng lực chế tạo vũ khí hạt nhân. Dù vậy, nhiều nhà phân tích cho rằng nếu kịch bản đó xảy ra thì cũng sẽ mất nhiều thập niên và vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Bà Rosemary Kelanick, Giám đốc chương trình Trung Đông tại Viện Nghiên cứu Defense Priority có trụ sở tại Mỹ, nhận định sẽ là điều rất đáng kinh ngạc nếu thỏa thuận thực sự cho phép Ả Rập Xê Út sở hữu các cơ sở làm dầu uranium trên lãnh thổ của họ. Mỹ chưa bao giờ làm điều đó trước đây. Chúng tôi chưa bao giờ giúp một quốc gia khác làm dầu uranium trên chính lãnh thổ của họ, bà Kelanick nói, và cho biết thêm lý do là vì, nếu một quốc gia có thể tự sản xuất nhiên liệu hạt nhân, nguy cơ nước đó phát triển vũ khí hạt nhân sẽ tăng lên đáng kể. Thỏa thuận giờ đây sẽ được chuyển tới Quốc hội Mỹ để xem xét. Dự kiến sẽ có các nghị sĩ từ lưỡng đảng phản đối. Mặc dù Đảng Cộng Hòa của Tổng thống Donald Trump hiện đang kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã phản bác lại những lời chỉ trích từ những người lo ngại về khả năng phát triển vũ khí hạt nhân của Ả Rập Xê Út trong tương lai. Mỹ sẽ không ký bất kỳ thỏa thuận nào với bất kỳ quốc gia nào nếu điều đó làm gia tăng nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân, ông Rubio nói với các phóng viên khi đang công du Philippines. Một số thành viên Đảng Dân Chủ phản đối thỏa thuận này đã nhắc lại rằng khi còn là thượng nghị sĩ, ông Rubio từng ủng hộ dự luật mang tên Đạo luật không có vũ khí hạt nhân cho Ả Rập Xê Út. Trong đó yêu cầu Quốc hội Mỹ phải thông qua một thỏa thuận hạt nhân với Ả Rập Xê Út. Thượng nghị sĩ Dân Chủ bang Massachusetts Edward Markey đã ra tuyên bố chỉ trích Ngoại trưởng Rubio và Tổng thống Trump, cho rằng sự đạo đức giả của họ đi kèm với mức độ liều lĩnh tương xứng. Họ đang cho phép Ả Rập Xê Út, một quốc gia hiếu chiến và độc đoán, phát triển công nghệ vũ khí hạt nhân trong khi gây chiến với Iran dưới chiêu bài ngăn chặn Iran chế tạo bom hạt nhân, ông Markey nói. Nếu thỏa thuận cho phép Ả Rập Xê Út làm dầu uranium, điều này sẽ khác biệt đáng kể so với thỏa thuận hạt nhân mà Mỹ ký với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE nước láng giềng của Ả Rập Xê Út, vào năm 2009. Theo đó UAE không tự sản xuất nhiên liệu hạt nhân và chấp nhận nhiều hạn chế khác. Vì lý do đó, thỏa thuận này cũng được dự đoán sẽ thu hút sự quan ngại của các nhà vận động chống phổ biến vũ khí hạt nhân. Mục tiêu cuối cùng của họ là ngăn chặn sự gia tăng số lượng vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới. Ả Rập Xê Út đã vận động hành lang cho một thỏa thuận như vậy trong nhiều năm dưới thời nhiều đời Tổng thống. Nhưng Washington đã trì hoãn với một yêu cầu quan trọng là nước này công nhận Israel, một đồng minh chủ chốt của Mỹ, cũng như bình thường hóa quan hệ ngoại giao và kinh tế với Tel Aviv. Nhưng yêu cầu này dường như đã không còn là điều kiện bắt buộc trong thỏa thuận hiện tại. Theo truyền thông Mỹ, trong thời gian tại vị tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy quan hệ gần gũi hơn với Ả Rập Xê Út. Ngoài những lợi ích chiến lược và thương mại, một yếu tố có thể thúc đẩy Mỹ đạt thỏa thuận vào thời điểm này là thông tin Nga và Trung Quốc cũng đang thảo luận về các thỏa thuận tương tự, khiến Washington không muốn mất ảnh hưởng trong lĩnh vực này. Thỏa thuận được xem là một thắng lợi lớn đối với Ả Rập Xê Út và có khả năng làm thay đổi cán cân quyền lực tại Trung Đông, dù những tác động lớn có thể sẽ chỉ xuất hiện trong nhiều năm tới. Vấn đề hạt nhân là trọng tâm của cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng giữa Mỹ và Israel với Iran. Hai quốc gia này cho biết một trong những lý do họ tấn công Iran vào tháng 2 năm 2026 là để ngăn chặn nước này phát triển vũ khí hạt nhân, điều mà Tehran phủ nhận. Thái tử Mohammed bin Salman, người đang nắm quyền thực tế tại Ả Rập Xê Út, từng nói với đài CBS News vào năm 2018 rằng nước này không có kế hoạch sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông cũng tuyên bố rằng, chắc chắn nếu Iran phát triển bom hạt nhân, chúng tôi sẽ làm điều tương tự trong thời gian sớm nhất. Chi phí lên tới 37 tỷ đô la, chiến tranh Iran làm suy yếu Tổng thống Trump hơn bao giờ hết. ngày 22 tháng 7 năm 2026, với tỷ lệ phiếu rất sát sao, Hạ viện Mỹ đã thông qua ngân sách 95 tỷ đô la, bao gồm 73 tỷ đô la chi phí hoạt động của Bộ Quốc phòng, chủ yếu cho chiến tranh Iran. Cuộc chiến mà Tổng thống Mỹ rất nhiều lần tuyên bố thắng lợi hoàn toàn, hoặc gần như chiến thắng, đã tiêu tốn hơn 37 tỷ đô la, tăng 30% so với dự báo vào đầu tháng 5, khiến ông Donald Trump suy yếu hơn bao giờ hết. Kế hoạch 95 tỷ đô la được thông qua với 216 phiếu thuận, 214 phiếu chống tại Hạ viện, nhưng số phận vẫn bất định tại Thượng viện. Theo AFP, Đảng Cộng Hòa tìm cách thông qua bằng đa số phiếu đơn giản theo quy trình ngân sách rút gọn, do họ chỉ chiếm 53 ghế tại Thượng viện, chưa đủ ngưỡng 60 phiếu cần thiết như thông thường. Phí tổn chiến tranh Iran khiến nghị sĩ Cộng Hòa sợ mất ghế. Kết quả xít sao tại Hạ viện cho thấy thái độ lưỡng lự của một số dân biểu Cộng Hòa, do sợ mất ghế trong cuộc bầu cử giữa kỳ, vào tháng 11 tới, theo nhận định của ông Romeo Ciora, Giám đốc Đài Quan sát Chính trị và Địa Chính trị Hoa Kỳ tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược, IRIS, với báo La Crua ngày 22 tháng 7. Ngoài ra, khoản kinh phí bổ sung này không có mục tiêu quân sự rõ ràng, giống như từ đầu cuộc chiến. Thậm chí 37 tỷ đô la được đánh giá là thấp hơn chi phí thực sự trong tương lai của Lầu Năm Góc. Có thể vượt quá 100 tỷ đô la, do phải sửa chữa nhiều căn cứ của Mỹ ở Trung Đông bị hư hại do các cuộc tấn công của Iran. Cuộc chiến chống Iran hiện là cuộc chiến tốn kém nhất của Mỹ trong những thập niên gần đây. Chiến tranh Afghanistan, năm 2001 đến năm 2021, tiêu tốn của Mỹ khoảng 42,1 tỷ một năm. Chiến tranh Iraq, 20 tháng 3 năm 2003 đến 18 tháng 12 năm 2011, khoảng 79,1 tỷ đô la một năm. Với 37,5 tỷ đô la chỉ trong 5 tháng, chi phí cho chiến tranh Iran sẽ lên khoảng 90 tỷ đô la một năm. Số tiền chi tiêu trong 5 tháng tương đương với tổng chi tiêu hàng năm của Tây Ban Nha và cao hơn 24 nước thành viên NATO, theo thống kê của nhật báo Pháp Le Figaro. Nhiều cử tri MAGA cảm thấy bị phản bội vì chiến tranh Iran tiếp diễn. Như vậy là tính trung bình mỗi người đóng thuế Mỹ phải chi 173 đô la cho cuộc chiến chống Iran. Song song đó, họ phải chịu hậu quả kinh tế trong cuộc sống hàng ngày, nhất là giá xăng dầu. Lần đầu tiên kể từ 6 tuần qua, giá dầu Brent tăng lên trên 95 đô la, thùng vào ngày 22 tháng 7. Điều này giải thích tỷ lệ phản đối chiến tranh Iran hiện lên đến mức cao nhất trong lịch sử nước Mỹ, chỉ với 30% cử tri ủng hộ, theo trang The Economist. Trong nhóm cử tri cốt lõi của Tổng thống Mỹ, tỷ lệ ủng hộ rơi xuống còn 37% so với 50% chỉ 2 tháng trước, theo một cuộc thăm dò của trang mạng Politico. Chuyên gia Romeo Ciora nhận định, trong nước, chưa bao giờ ông Trump lại suy yếu đến thế, đặc biệt là trong nhóm cử tri ủng hộ ông. Nhiều người trong số họ cảm thấy bị phản bội bởi cuộc chiến của Trump ở Iran, đặc biệt là về khía cạnh tài chính của thỏa thuận ngừng bắn tháng 6. Phải đầu tư 300 tỷ đô la để tái thiết Iran không thể được coi là một chiến thắng. Bộ Quốc phòng Mỹ đã có ngân sách khổng lồ lên tới hơn 1.000 tỷ đô la cho năm 2026. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ muốn tăng lên gần 1,5 nghìn tỷ đô la vào năm 2027. Ngân sách khổng lồ này chắc chắn sẽ tác động đến ngân sách của những lĩnh vực khác, trái với những tuyên bố đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại khi ông Trump tranh cử Tổng thống. Theo dân biểu Dân Chủ Rosa DiLauro, thực tế này cũng đã đi ngược với nguyện vọng của người dân Mỹ không còn muốn những cuộc chiến tranh công khai, vô nghĩa, tốn kém và gây chết chóc ở Trung Đông. Họ muốn giá cả xuống thấp hơn cho các nhu cầu cơ bản như thực phẩm, nhà ở, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc trẻ em và xăng dầu. Ngoài tổn thất về tài chính, người dân Mỹ cũng không muốn quân nhân bị chết trong những cuộc chiến nơi xa. Thêm 4 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công gần đây của Iran ở Iraq và Jordania. nâng tổng số thương vong lên 18 người kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, và hơn 500 người bị thương. Những con số này không thuận lợi cho Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa khi kỳ bầu cử giữa kỳ đang tới gần.
4: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.
3: Dân biểu Mỹ Derek Trần quan ngại về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Dân biểu Mỹ Derek Trần, người đại diện địa hạt 45 của bang California trong Hạ viện Liên bang, vừa gửi thư tới đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng, bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc chính phủ Việt Nam liên tục vi phạm nhân quyền, và kêu gọi Hà Nội thực hiện các cam kết quốc tế liên quan. Trong bức thư đề ngày 26 tháng 6 và được công bố ngày 22 tháng 7 trên website của Hạ viện Mỹ, ông Derek Trần cảm ơn lá thư ông Dũng gửi vào tháng 4 năm 2026, phản hồi đề nghị của ông về việc được đến thăm các tù nhân lương tâm đang bị giam giữ tại Việt Nam. Lời đề nghị nói trên là nội dung thư do ông Derek Trần gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào ngày 8 tháng 4 năm 2026. Thư mà ông Derek Trần gửi ông Tô Lâm hồi tháng 4 có đoạn: "Chính phủ Việt Nam cho thấy là họ không đáng tin tưởng. Tôi phải đích thân đánh giá sức khỏe và điều kiện sống của những tù nhân lương tâm, cũng như trực tiếp nghe câu chuyện của họ. Chính quyền Cộng sản Việt Nam có hồ sơ về nhân quyền đáng căm phẫn, với hơn 160 tù nhân chính trị và những người bất đồng ôn hòa đang bị giam giữ, và phải chịu nhiều điều kiện sống nguy hiểm." Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đã có thư phản hồi vào tháng 4 năm 2026. Tới tháng 6, ông Derek Trần đã gửi tiếp lá thư cho đại sứ Dũng, bày tỏ lập trường của ông về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Đề cập phản hồi của đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, rằng những nhận định của ông Derek Trần là không chính xác và không phản ánh thực tế pháp lý cũng như thực tế tại Việt Nam, dân biểu Derek Trần, trong thư gửi ngày 26 tháng 6 năm 2026, nói đánh giá của mình dựa trên các báo cáo của các tổ chức nhân quyền, các cơ quan quốc tế và các vụ việc đã được ghi nhận, trong đó có các báo cáo của Cục Dân Chủ, Nhân quyền và Lao động thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ông cho rằng đây là những kết luận thực tế chứ không phải các đánh giá mang tính chính trị. Đồng thời lập luận rằng việc chỉ viện dẫn pháp luật trong nước không thể biện minh cho những hành vi bị cho là vi phạm các quyền con người được cộng đồng quốc tế công nhận. Việc này khẳng định Việt Nam chỉ đơn thuần tuân thủ pháp luật trong nước cho thấy sự xem nhẹ nguyên tắc cơ bản rằng nhân quyền là các giá trị mang tính phổ quát, ông Derek Trần viết trong thư. Dù hoan nghênh việc Việt Nam bày tỏ sự sẵn sàng đối thoại, ông Trần cho rằng việc Hà Nội không thừa nhận các vi phạm này có thể cản trở đối thoại và hợp tác mang tính xây dựng giữa hai nước. Ông Derek Trần liệt kê một loạt vấn đề, bao gồm các vụ giết người tùy tiện hoặc trái pháp luật, tra tấn và đối xử vô nhân đạo, bắt giữ và giam giữ tùy tiện, đàn áp xuyên quốc gia, hạn chế quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo, tự do lập hội. Một nội dung đáng chú ý khác trong thư là việc ông Derek Trần chỉ trích điều mà ông gọi là chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia của chính phủ Việt Nam đối với những người Mỹ gốc Việt, chỉ trích Hà Nội. chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia của chính phủ Việt Nam nhằm bịt miệng những người Mỹ gốc Việt chỉ trích chính quyền làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về cam kết của Việt Nam đối với quan hệ song phương. Ông dẫn trường hợp tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, công dân Mỹ, tổng giám đốc kiêm chủ tịch tổ chức Ủy ban cứu trợ thuyền nhân Boat People SOS, BPSOS, bị Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên án vắng mặt 11 năm tù vào tháng 4 năm 2026 với cáo buộc khủng bố. Trước đó, Bộ Công an Việt Nam đã đưa BPSOS vào danh sách tổ chức có liên quan đến khủng bố và ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với ông Thắng. BPSOS là một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ đã dành hàng chục năm hỗ trợ người tị nạn Việt Nam, nạn nhân của nạn buôn người và các nạn nhân bị vi phạm nhân quyền. Không có cơ sở pháp lý đáng tin cậy nào để gọi hoạt động của BPSOS hoặc của tiến sĩ Nguyễn là khủng bố. Việc kết án vắng mặt một công dân Mỹ chỉ vì vận động thay mặt cho người tị nạn là sự xúc phạm trực tiếp đối với Hoa Kỳ và quan hệ song phương giữa hai nước. Bức thư có đoạn. Bức thư cũng đề cập đến các sửa đổi đối với luật an ninh mạng và luật

và cung cấp dữ liệu người dùng mà không có cơ chế giám sát độc lập của tòa án. Ông cũng cho rằng luật báo chí sửa đổi cho phép chính quyền yêu cầu nhà báo tiết lộ nguồn tin, mở rộng các quy định đối với các kênh mạng xã hội của cơ quan báo chí và cho phép Bộ Công an yêu cầu gỡ bỏ nội dung ngay lập tức mà không có quy trình khiếu nại hoặc kháng nghị. Ông lập luận rằng các đạo luật này không chỉ điều chỉnh hoạt động báo chí và Internet mà còn tạo điều kiện cho việc tăng cường giám sát và kiểm duyệt của nhà nước. Dẫn báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế, ông nói rằng Công an Việt Nam đã bắt giữ và truy tố ít nhất 43 người trong năm 2025 theo các điều khoản mà ông mô tả là có nội dung rộng và mơ hồ trong Bộ Luật Hình sự. Ông kêu gọi Việt Nam xem xét lại các quy định này và sửa đổi pháp luật để phù hợp với luật nhân quyền quốc tế trước khi có hiệu lực. Ông nhắc lại rằng Việt Nam đã phê chuẩn Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, ICCPR, gần 44 năm trước và khi tái đắc cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ năm 2026 đến năm 2028 cũng đã chấp nhận các nghĩa vụ bổ sung về bảo vệ nhân quyền. Tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam thực hiện các cam kết của mình theo luật pháp quốc tế, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động, ông viết. Đồng thời khuyến khích hai bên duy trì các cuộc đối thoại cởi mở về nhân quyền. Cuối thư, ông Trần cho biết, ông hoan nghênh tuyên bố của Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng rằng Việt Nam sẵn sàng đón tiếp các đoàn nghị sĩ Quốc hội Mỹ đến thăm và làm việc. Ông bày tỏ mong muốn hai bên sớm phối hợp chuẩn bị một chuyến thăm của các nghị sĩ Mỹ tới Việt Nam để kiểm tra tình trạng của các tù nhân lương tâm và điều kiện giam giữ của họ. Ông cũng cho biết các trợ lý của mình sẵn sàng trao đổi về khuôn khổ các giá trị dân chủ và lợi ích thương mại mà theo ông nên là nền tảng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Bức thư của ông Derek Trần được công bố một tuần sau khi Hạ viện Mỹ thông qua một dự luật chi tiêu có điều khoản về đối thoại nhân quyền với Việt Nam. Cụ thể, hôm 16 tháng 7, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật H.R. 8595, đạo luật phân bổ ngân sách năm 2027 cho an ninh quốc gia, Bộ Ngoại giao và các chương trình liên quan. Trong đó có điều khoản sửa đổi do dân biểu Derek Trần đề xuất. Sửa đổi này nhằm định hướng việc sử dụng ngân sách dành cho đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt là nhằm gây sức ép để chính phủ Việt Nam giải quyết các vi phạm nhân quyền. Trong đó có việc giam giữ các nhà báo, người bất đồng chính kiến và lãnh đạo tôn giáo, theo thông cáo của văn phòng dân biểu Derek Trần hôm 16 tháng 7. Bức thư dân biểu Derek Trần gửi Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cũng được công bố một tuần sau khi Liên minh châu Âu công bố thông báo chí hôm 17 tháng 7. Trong đó bày tỏ quan ngại sâu sắc trước hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của Việt Nam, đề nghị được thăm các nhà tù tại Việt Nam. Và kêu gọi Hà Nội trả tự do cho những tù nhân đang mắc các bệnh lý nghiêm trọng. Thông cáo này là kết quả của đối thoại nhân quyền yêu Việt Nam thường niên năm nay diễn ra vào 2 tháng 7. Một số hoạt động nhân quyền của ông Derek Trần. Ông Derek Trần sinh năm 1980, trong một gia đình tị nạn Việt Nam. Ông là người Mỹ gốc Việt đầu tiên tại California được bầu vào Hạ viện Mỹ. Dân biểu Derek Trần cho biết, ông cam kết buộc chính phủ Việt Nam phải chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm nhân quyền. Ông cũng đã trình một nghị quyết tại Quốc hội nhằm chính thức đánh dấu ngày 30 tháng 4 năm 2026 là kỷ niệm 51 năm, tháng 4 đen, Black April. Vào tháng 4 năm 2025, dân biểu Derek Trần đã tổ chức một cuộc tọa đàm với các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam và các cựu tù nhân lương tâm để lắng nghe trực tiếp những trải nghiệm của họ về sự đàn áp mà họ cho rằng đã phải chịu từ chính phủ Việt Nam. Là một người thường xuyên lên tiếng thúc đẩy nhân quyền tại Việt Nam, ông đồng bảo trợ dự luật H.R. 3122 đạo luật nhân quyền Việt Nam với sự ủng hộ của cả hai đảng. Dự luật này được xây dựng nhằm buộc các quan chức Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm về các vi phạm nhân quyền. Đồng thời đưa các ưu tiên về nhân quyền và thương mại công bằng vào quan hệ Mỹ-Việt. Dân biểu Trần cũng là người bảo trợ chính thức cho nhà báo tự do Việt Nam Lê Hữu Minh Tuấn. Người mà ông cho là bị chính quyền Việt Nam bỏ tù oan,
thông qua dự án bảo vệ

0: vệ tự do, Defending Freedom Project, của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos, Ủy ban Lưỡng Đảng của Hạ viện Mỹ. Được thành lập để thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền quốc tế và tiếp tục vận động cho việc trả tự do cho các tù nhân lương tâm trên toàn thế giới. Cục báo chí yêu cầu chấn chỉnh công tác báo chí, giữa tranh cãi về sách chuyện với Thanh, có gì đáng chú ý? Giữa những tranh cãi xung quanh sách chuyện với Thanh, Cục báo chí đã có công văn chỉ đạo các cơ quan chấn chỉnh công tác tuyên truyền trên báo chí. Công văn số 137 BCTTPC do Cục báo chí thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành vào ngày 21 tháng 7 yêu cầu tăng cường trách nhiệm của cơ quan chủ quản trong lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý báo chí thuộc quyền. Theo công văn này, thời gian qua đã có một số cơ quan báo chí đăng, phát thông tin, có nội dung vi phạm quy định của pháp luật và quy định của Đảng, trong đó có những thông tin liên quan đến đề tài lịch sử, lãnh tụ. Các vấn đề nhạy cảm, phức tạp, gây ảnh hưởng không tốt đến chất lượng, uy tín của hoạt động báo chí. Kèm theo đó là hàng loạt yêu cầu chỉnh đốn chất lượng, quy trình làm việc. Rút kinh nghiệm sâu sắc. Tổ chức rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ việc một số báo ca ngợi cuốn sách có nội dung sai sự thật lịch sử, công văn yêu cầu. Công văn khẳng định sự việc lần này là bài học về trách nhiệm chính trị, trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm nghề nghiệp trong quá trình tổ chức sản xuất, biên tập và xuất bản thông tin. Công văn của Cục báo chí không nhắc tới sách chuyện với Thanh của tác giả Nguyễn Thành Nam. Nhưng đây chính là cuốn sách viết về lãnh tụ Hồ Chí Minh đang ở trong tâm điểm của một cuộc tranh cãi dữ dội. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, cuốn sách này có một số thông tin. Nhận định không chính xác về một số nhân vật, sự kiện lịch sử, đồng thời sử dụng ngôn ngữ thể hiện chưa phù hợp khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số lãnh đạo của Đảng. Những yếu tố bị đánh giá là sai hoặc không phù hợp không được công bố. Trong vụ này, 23 cơ quan báo chí cùng nhiều cán bộ, phóng viên đã bị xử phạt vì từng có bài khen ngợi của chuyện với Thanh. Truyền thông Việt Nam cho biết các tòa soạn đã nhận lỗi, rút kinh nghiệm về thẩm định nguồn tin và xử lý nghiêm túc, kỷ luật, cách chức một người, cảnh cáo một người, khiển trách ba người. Đình chỉ công tác 6 người, điều chuyển công tác 4 người và dừng hợp tác với các cộng tác viên liên quan. Một số trường hợp bị xử phạt hành chính. Không có cơ quan báo chí hay cá nhân nào được nêu tên cụ thể. Đã có nhiều tờ báo bị người dùng mạng xã hội chỉ trích, đặc biệt là báo Nhân dân. Trách nhiệm của tổng biên tập và cơ quan chủ quản. Tổng biên tập, người đứng đầu cơ quan báo chí phải trực tiếp chịu trách nhiệm về việc tổ chức và thực hiện quy trình kiểm soát nội dung, phân cấp, phân quyền phải gắn với kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình, công văn nêu. Đây là một điểm đáng chú ý. Đặc biệt trong bối cảnh ông Lê Quốc Minh tổng biên tập báo Nhân dân thời gian qua đã nhiều lần bị một số người có ảnh hưởng trên mạng xã hội yêu cầu phải chịu trách nhiệm về việc tờ báo này, có những bài viết ca ngợi cuốn sách chuyện với Thanh. Ngoài tổng biên tập, cơ quan chủ quản cần định kỳ đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí, nhất là trong công tác quản lý nội dung, quản lý đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên và việc tuân thủ các quy trình tác nghiệp. Tại Việt Nam, các cơ quan báo chí đều nằm dưới sự quản lý của một cơ quan chủ quản thuộc Đảng, chính quyền hoặc các tổ chức đoàn hội. Điều này là nhằm đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với hoạt động báo chí. Ví dụ, cơ quan chủ quản của báo VN Express là Bộ Khoa học và Công nghệ. Còn báo Nhân dân thuộc sự quản lý của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Quy trình biên tập, đặc biệt, theo công văn 137, các cơ quan chủ quản cần chỉ đạo những cơ quan báo chí trực thuộc xây dựng hoặc hoàn thiện quy trình thẩm định, biên tập và phê duyệt ở mức độ cao hơn đối với các nội dung liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo Đảng, nhà nước và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu, các sự kiện, nhân vật và vấn đề lịch sử. Còn có cách tiếp cận, đánh giá khác nhau, các vấn đề liên quan đến chính trị, tư tưởng, dân tộc, tôn giáo, chủ quyền quốc gia, đối ngoại, quốc phòng, an ninh. Các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, có khả năng tác động lớn đến dư luận xã hội, uy tín của Đảng, Nhà nước, tổ chức và cá nhân. Đây là một động thái cho thấy Việt Nam tới đây có thể sẽ còn kiểm duyệt báo chí chặt chẽ hơn nữa, dù cho không gian hiện tại đã được siết chặt. Ở Việt Nam, báo chí có nhiệm vụ bảo vệ nền tư tưởng của Đảng. Công văn cũng yêu cầu rà soát quy trình thẩm định và kiểm chứng thông tin khác và quy định rõ trách nhiệm của những cá nhân liên quan trong dây chuyền xuất bản. Không coi việc một thông tin đã được cơ quan báo chí khác đăng tải là căn cứ mặc nhiên để đăng lại. Mỗi cơ quan báo chí phải chịu trách nhiệm độc lập với nội dung do mình đăng, phát. Trừ trường hợp theo quy định của pháp luật về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, công văn nêu.
1: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Cathy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
2: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
1: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị, và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
2: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
1: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
2: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Hồng xin kính chào quý thính giả của đài tiếng nước tôi, TNT Houston Media, và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Lim. Xin mời anh chào quý thính giả của đài.
4: Dạ, thân Lim xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
3: Kính thưa quý thính giả, trong những tuần vừa qua chúng ta đã nghe và nói chuyện rất nhiều về những tình hình thế giới, và trong đó cái giữa Iran cũng như sự đàm thoại với Tổng thống Donald Trump. Thì hôm nay chúng ta sẽ đổi hướng một chút, chúng ta sẽ nói về những cái vấn đề đang xảy ra tại Hà Nội cũng như là tại quốc gia Việt Nam của chúng ta. Thưa anh Lim, cái vấn đề quan trọng nhất đó dự án trục đại lộ sông Hồng, và dự định của những dự án này như thế nào và là gì, nhất là đối với những cái hộ dân mà liên quan tới cái vấn đề này.
4: Thưa chị, thì nếu như mà chúng ta coi trên Facebook hay là gần đây trên YouTube đó, thì mình thấy có những cái hình ảnh đưa ra từ ở bên Việt Nam, đặc biệt là ở ngoài Hà Nội đó, người ta bắt đầu có những cái xe tải hay là xe xúc rồi người ta đập phá một cái khu vực dân cư rất là dữ dội, và nó gọi là trên một cái quy mô lớn, rồi có những cái đoàn người rồi mặc những cái áo đỏ rồi đi tuần hành ở trên đường phố, hoặc là có những cái băng rôn họ dán ở trước nhà của họ và yêu cầu chính phủ là giữ lại cái căn nhà cho họ vân vân. Thì tất cả những cái hình ảnh đó có lẽ chúng ta đã coi được một lần. Thì những cái hình ảnh đó là nó đến từ cái dự án như chị vừa mới đề cập tới đó, là những cái là cái dự án gọi là trục đại lộ sông Hồng. Thì cái dự án trục đại lộ sông Hồng này đó, nó gọi là một trong những cái siêu dự án mà ông Tô Lâm ổng thúc đẩy để thực hiện. Cái dự án này, nó cái quy mô của nó thì nó gồm cái diện tích thì khoảng là 11.000 hecta, nó khá là lớn, và 11.000 hecta này nó đi qua cái địa bàn của từ 16 cho tới 19 cái xã phường ở Hà Nội. Cái tổng chiều dài ở trên cái diện tích đất mà người ta chuẩn bị xây dựng đó, hay là người ta đã đang đập phá bây giờ đó, nó gồm khoảng là 80 cây số chạy dọc theo cái hai bên bờ của cái sông Hồng đó ở ngoài miền Bắc. Và cái dự kiến mà để thực hiện là nó sẽ xây từ năm 2026 cho tới năm 2038 mới xong, là có nghĩa là phải mất tới 12 năm. Là cái này là chỉ là dự kiến thôi, chứ còn thực tế như thế nào thì chúng ta phải chờ xem, tại vì cái dự kiến với lại cái thực tế lúc nào nó cũng khác nhau. Thì cái đại dự án sông Hồng này, nó cái tổng vốn của nó đó thì người ta ước tính là khoảng 736 gần 737.000 tỷ đồng Việt Nam. Thì tính ra đô la đó thì nó phải gần 30 tỷ đô la, và nó được giao cho ba cái tập đoàn rất là lớn về địa ốc của bên Việt Nam, là tập đoàn Quang Minh, Thaco và Hòa Phát. Thì ba cái tập đoàn này nó chắc là sân sau của một trong những cái ông lớn nào đó, tại vì mình biết là cái tập đoàn Quang Minh và Hòa Phát này đó, trước đây thì họ cũng đã từng là có chân trong cái vụ mà Thủ Thiêm đó, họ cũng là một trong những cái nhà đầu tư, là những cái nhà xây dựng ở Thủ Thiêm mà đã gây ra một cái sự gọi là rất là khốn khổ cho người dân Sài Gòn hay là người dân Thủ Thiêm. Cho tới bây giờ thì người ta vẫn đi kiện tụng. Thì những cái đại công ty này sẽ đảm nhận cái việc xây dựng cái dự án sông Hồng này. Thì cái siêu dự án sông Hồng này nó bao gồm rất là nhiều thứ. Cái thứ nhất là họ sẽ xây một cái trục giao thông, những cái con tuyến đường nó rất là lớn để chạy dọc theo cái bờ của cái sông Hồng đó. Nó giống như là một cái con đường rất là đẹp, tại vì mình biết là con đường mà chạy kế bên một cái sông đó, thì nó sẽ nhìn cái cảnh nó rất là đẹp. Rồi họ cái con đường này sẽ có những cái khu đất họ dành riêng ra để xây ra những cái công viên. Những cái công viên, nếu mà chúng ta coi ở trên báo chí thì những cái công viên này nhìn cũng rất là gọi là xịn sò đó, khá là đẹp trên cái bản vẽ của họ. Rồi đó là cái khung cảnh thôi. Rồi sau đó thì họ sẽ xây những cái chung cư cao cấp cũng như là những cái trung tâm thương mại trên dọc hai cái con sông này. Thì cái mục tiêu mà ông Tô Lâm ổng muốn đưa ra đó, thì ổng muốn là để lại một cái dấu ấn, cái dấu ấn cho ổng, tại vì mình biết là tất cả những cái thành phố lớn ở trên thế giới này đó đều là bắt đầu từ cái con sông thôi mà. Nếu như chúng ta thấy là giống như Sài Gòn thì nó có cái con sông Sài Gòn nó đi qua. Rồi ở Pháp chẳng hạn, Paris, thì mình có cái sông Seine chạy ngang. Thì đó là những cái thành phố trên thế giới này, những cái thành phố đẹp, những cái thành phố lớn thường là có một cái con sông băng qua như vậy. Và cái con sông giống như là một cái gì đó gọi là một cái điểm nhấn của cái thành phố đó. Thì trong khi đó thì ở Hà Nội có một cái con sông Hồng, nó cũng đi ngang qua. Nếu mà chúng ta biết là nó cũng đi ngang qua Hà Nội, nhưng mà thật ra thì cái phố cổ Hà Nội nó nằm bên phía Tây, cái bờ Tây của con sông Hồng đó. Còn cái phía bên bờ Đông bên kia thì nó cũng không có được phát triển nhiều lắm, nó vẫn còn là một cái khu vực vùng quê ở bên đó. Thì bây giờ ông Tô Lâm ông muốn là phát triển này giống như là một cái siêu đô thị hay là một cái đô thị gì đó mà nó thường là người ta đem so sánh cái việc mà cái ý định của cái dự án sông Tô là cái con sông Hồng này giống như là trong cái việc mà xây dựng ở bên Thượng Hải đó, nó họ đang nhắm hướng tới là xây cái dự án này làm sao mà cho nó giống như cái thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đó, thưa chị.
3: Kính thưa quý khán giả, chúng quý khán giả cũng biết rằng khi mà những người dân ở Việt Nam họ bị tai nạn rồi đưa, cũng như là bên Thủ Thiêm, trước đó chúng ta cũng biết rằng sau đó nó trở thành những cái vùng đất gọi là rất là có lợi cho Cộng sản, nghĩa là nói là cho Tô Lâm hay là cho những người nào mà đang đưa, nghĩa là thống trị của nước của chúng ta. Và đó cũng liên quan đến tới cái vấn đề những người ở nơi đó sẽ họ sẽ mất nhà ở và mất đất đai, và liên quan tới cái sự đền bù thì và tái định cư thì chắc là những cái điều đó không biết là anh nghĩ anh họ sẽ làm sao để mà bù trừ hay là giúp đỡ cho những người đang ở trong cái cảnh nghe là màn trời chiếu đất như vậy.
4: Dạ vâng. Khi mà nói tới cái việc ảnh hưởng của người dân ở Hà Nội đối với cái dự án này đó, thì người ta ước tính là có khoảng chừng 200 trên 247.000 người dân sẽ bị ảnh hưởng, có nghĩa là trong cái khu vực mà họ đang giải tỏa bây giờ đó, thì có hơn 247.000 người dân sống trong cái khu vực đó, có nghĩa là gần 1/4 triệu dân ở trong cái khu vực đó. Và cái hộ dân hay là cái nhân khẩu đó, thì những cái hộ dân thì có hơn 70.000 cái hộ dân trong cái khu vực này, thì mình hiểu nôm na là một cái hộ dân như vậy có lẽ là có một cái nhà ở đó và sẽ có hơn 70.000 cái nhà sẽ bị gọi là bị tàn phá hay là bị giải tỏa trong cái đợt này. Việc mà giải tỏa như vậy đó nó diễn ra thật là nhanh chóng, cái dự án này nó nhanh vô cùng. Chỉ có ông Tô Lâm ông ra một cái sắc lệnh nào đó là thấy thành phố họ lập tức họ làm liền. Trước đây những cái dự án thì người ta còn phải đưa ra những cái bản vẽ lấy ý kiến người dân rồi làm từng bước, nhưng mà nếu như chúng ta coi ở trên mạng đó thì mình thấy là Hà Nội họ làm cái lần này rất là mạnh tay, có nghĩa là họ gần như là họ đẩy người dân ra khỏi cái nhà của họ và họ đưa máy xúc tới, họ cào bằng cả cái khu vực họ làm nhanh dễ sợ. Những cái khu vực ven sông Hồng trước đây có từng những cái dãy phố mà chỉ trong một vài ngày thôi nó giống như là bình địa, là toàn là một đống xi măng thôi, họ đem máy vô họ đẩy, họ cào bằng hết những cái nhà ở trong đó. Thì cái việc mà làm như vậy đó thì thật sự là nếu mà mình nghĩ đó thì tại sao mà những cái công ty này nó có cái sức mạnh như vậy, thì đối với bên Việt Nam đó thì cái việc mà xây dựng như vậy thì thật ra chính phủ họ không có xây dựng, họ bắt tay với công ty tư nhân hay là những cái sân sau của những cái ông lớn đó. Mình biết là những cái công ty này đều có những cái ông lớn đứng phía sau chống lưng. Đối với những về phía nhà nước đó thì họ chỉ hợp tác theo cái kiểu là họ đưa đất thôi. Có nghĩa là đất tất đất tất vàng, chúng ta thường nói như vậy ở bên Việt Nam, tất đất là tất vàng. Vì vậy họ góp vốn vô nhưng mà họ không có góp tiền, họ không có đưa tiền cho những cái công ty này, mà họ nói là tôi chỉ giao cho anh 11.000 hecta đất của cái khu vực đó, và 11.000 hecta đất đó là họ tính là bao nhiêu tiền đó, là tôi góp vốn bao nhiêu tiền đó dựa lên cái miếng đất đó. Còn những cái công ty đó, những cái công ty tư nhân hay những cái công ty xây dựng đó, thì họ xây dựng, họ bỏ tiền ra, họ mượn nhà băng, họ cộng tác như thế nào đó, họ lấy tiền mà họ xây dựng những cái cao ốc, những cái trung tâm thương mại rồi vân vân, thì họ sẽ sau này họ bán lại và họ lấy tiền trở lại để lấy cái vốn trở lại. Và mình biết là những cái nếu như mà mình nhìn những cái dự án giống như là Thủ Thiêm đó thì mình thấy là một cái căn hộ 1-2 phòng mà bây giờ ở bên cái khu Thủ Thiêm, ở bên cái vùng gọi là Sala ở bên đó đó, là triệu đô la không đó, một căn hộ 1-2 phòng thôi là gần như là hơn 1 triệu đô la. Chỉ một căn chưa tới 100 mét vuông đâu, nó nhỏ nhỏ, nó chỉ 2 phòng ngủ, có một cái phòng khách ở ngoài nhỏ xíu thôi. Thì mình thấy là cái giá trị của những cái dự án này nó rất là lớn. Đối với người dân thì cái việc mà đền bù lúc nào cũng là một cái vấn đề mà người ta gọi là nhức nhối trong những cái dự án như vậy. Ở bên Việt Nam thì mình biết là đất đai là thuộc về sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý, có nghĩa là không có người dân nào mà thật sự là sở hữu đất đai của mình cả, tất cả người dân đều là phải là do nhà nước, đất là do nhà nước quản lý, và họ muốn phát cho ai mà họ muốn lấy là lại lúc nào thì là tùy thuộc vào họ mà thôi. Thì có rất là nhiều những cái người dân họ lên trên báo đài hay là họ đăng trên những cái mạng xã hội đó, thì họ than vãn rằng cái việc mà đền bù cái giá nó quá thấp đi. Những người người ta nói là hiện tại cái miếng đất của cái nhà của người ta đó thì có cái giá trị khoảng chừng 2 cho tới 250 triệu đồng một mét vuông. Mình thấy là ghê gớm không, nếu chị thấy là 200 triệu đồng một mét vuông, có nghĩa là 100 mét vuông đó là 20 tỷ, gần 1 triệu đô la đó. Nếu mà một căn nhà chỉ cần bề ngang rộng 5 mét và bề dài khoảng 20 mét là 100 mét vuông, thì là gần 1 triệu đô la là ở bên Việt Nam cái đất nó là như vậy. Thì họ nói là cái nhà của họ cái trị giá khoảng chừng 200 triệu hoặc là 300 triệu mà đồng ở bên Việt Nam một mét vuông, nhưng mà khi mà chính phủ họ trả đó, họ đền bù đó, thì họ đền bù chỉ có 40 triệu một mét vuông thôi. Có nghĩa là từ 200 mà xuống còn có 40, có nghĩa là gì, chỉ có bằng 1/5 hay là dưới 1/5 cái thực chất của họ thôi. Nghĩa là bây giờ nếu mà lấy cái số tiền đó thì họ không bao giờ có thể mà mua lại được một cái căn nhà như vậy ở trong cái khu vực Hà Nội hay là trong những cái khu vực gần đó. Rồi có những cái nhà mình biết là những cái ở trên sông đó, thì sông Hồng là nó thường là nó đem phù sa ở bên Trung Quốc về, thì có nó bồi đắp ra thì người dân người ta cơ nới ra, nghĩa là người ta xây dựng, rồi họ xây dựng thêm, họ mở rộng thêm. Nếu như mà họ có được một miếng đất, một cái bãi phù sa nào đó, họ có thể mở rộng cái nhà họ ra. Mà nếu như những cái nhà mà mở rộng, mà họ mở rộng mấy chục năm rồi chứ không phải là chỉ bây giờ thôi. Nhiều khi họ mở rộng, họ xây thêm, rồi nếu những cái gia đình nào có con cái rồi thì họ cho con cái họ một miếng đất rồi ra đó sống. Nhưng mà những cái miếng đất như vậy đó thì nó hoàn toàn là nó không có nằm trong cái quy hoạch của chính phủ, hay là nó nằm trong cái gọi là hồ sơ của chính phủ. Và khi mà họ mong là ở bên Việt Nam thì nếu như mà anh muốn sở hữu cái miếng đất đó thì anh phải xin sổ hồng, sổ đỏ rồi vân vân đó, thì cái việc đó thì chính phủ họ không có cấp những cái giấy tờ này. Họ cho rằng những cái nhà mà xây dựng như vậy thì nó không có hợp lệ. Vì vậy nếu như mà những người nào mà không có những cái giấy tờ hợp lệ như vậy thì chính phủ Việt Nam họ không có đền. Có nghĩa là gần như là họ cướp trắng luôn, mặc dù là người ta có những cái người á, người ta đã xây dựng nhà cửa kiên cố, là họ sống ở những cái khu vực đó mấy chục năm rồi, 30-40 năm rồi, mà nếu như mà họ không có giấy tờ hay là không có những cái giấy tờ mà gọi là hợp lệ đối với chính quyền đó, thì chính quyền nói là họ không có đền bù bất cứ một đồng nào đối với những căn nhà nào đó. Thì mình thấy là cái việc mà đền bù đó, cái thứ nhất là chính phủ là chỉ đền một cái phần nhỏ, thật là nhỏ, và cái thứ hai là nếu như mà họ lợi dụng những cái giấy tờ, cái việc mà không có hợp pháp đó, họ cướp luôn cái đất của người dân. Còn đối với môi sinh thì mình biết là những người dân thì người ta sống trong cái khu vực đó thì họ làm ăn buôn bán chứ đâu phải họ chỉ sống không. Có những người nhiều khi người ta ở trong cái nhà đó rồi người ta mở một cái quán nhỏ, người ta bán cà phê ở ngoài trước hẻm nào đó, hay là mở một cái quán mì, quán phở gì đó ở trong cái khu vực đó. Thì bây giờ khi mà chính phủ họ đập phá đó, họ đẩy người dân qua, thì họ có thường là họ đưa qua những cái khu gọi là khu tái định cư, hay là họ xây những cái apartment hay những cái condo mà cho những cái người dân này ở tạm trong khu vực đó, thì họ đẩy qua, mà những cái khu vực này thì nó lại ở xa thành phố, và nó không có ở gần những cái chỗ mà người ta đang sống ở chỗ đó hoặc là làm ăn buôn bán như vậy, thì coi như là người dân họ mất luôn cái gọi là cuộc sống, hoặc là cái business của họ, là coi như là họ cùng đường, họ không có cái biện pháp để mà kiếm sống được nữa. Đó là một trong những cái vấn đề. rất là nhiều người người ta phán phiền như vậy, và có những người già mình thấy rất là tội nghiệp, người ta sống bán bưng rồi trong cái khu vực đó, bây giờ cầm một số tiền rất là ít thôi, không có tương xứng cái gì đó, thì bây giờ đi qua chỗ khác không mua nhà được. Có nhiều người người ta định trở về quê, những cái người nhiều khi người ta còn quê đó thì họ định trở về một cái quê xa nào đó, nhưng mà họ cũng không biết là về đó rồi họ sống bằng cái gì. Thì đó là những cái vấn đề mà rất là nhức nhối trong trong cái việc mà gọi là đền bù đối với người dân trong cái dự án này.
3: Như vậy thì chúng ta cũng thấy trong cái quá khứ mà chúng ta biết là ba mẹ con một trong những người tù nhân lương tâm hiện giờ vẫn ở trong tù cũng vì vấn đề mà nhà cửa không có được và ra ngoài và đi kêu gọi cái sự công bằng thì lại bị vô tù. Anh có biết cái trường hợp đó như thế nào không? Anh
4: dạ vâng, nếu mà chị đề cái vấn đề mà về đất đai đồ đó thì nó có rất là nhiều những cái vụ án lớn. Mình biết là như cái chị vừa đề cập thì có lẽ chị nói về chị Cấn Thị Theo và hai người con
3: dạ,
4: của chị cũng là cũng là một trong những người gọi là tù nhân nổi tiếng của Việt Nam và hiện đang ở tù. Rồi trước đây mình cũng có, mọi người đều biết tới là cái vụ án Đồng Tâm cũng là xuất xứ ra từ những cái vụ tranh chấp về cái một cái miếng đất mà quân đội lấy để làm sân bay đó. Nhưng mà họ chỉ nói như vậy họ thôi mà họ cũng không có xây dựng gì cả. Thì mình cũng biết là nó gây ra ông Lê Đình Kình cái vụ đó bị bắn chết đó. Thì mình biết mấy ngàn cảnh sát vào giữa đêm để bắn chết một ông già 80 mấy tuổi. Thì đây là những cái vấn đề rất là lớn mà đều có nguyên nhân từ đất đai mà ra nha.
3: Như vậy thì chúng ta đã thấy rằng em ở những cái nơi mà bất ổn của xã hội và các vụ tranh chấp đó thì chúng ta nên làm gì để bảo vệ cho cái quyền lợi của người dân ở đó, hay là về vấn đề môi trường, hay là về tất cả những cái về vấn đề mà liên quan tới đời sống của người dân, nếu mà người dân lên tiếng thì bị vô tù. Thì theo anh thì qua cái chế độ đó chúng ta phải có những cái sự suy nghĩ như thế nào để giúp đỡ cho những người dân trong nước?
4: Dạ vâng, như mình mới đề cập tới thì cái việc mà đất đai rồi đó thì nó là một cái vấn đề khá là nhức nhối đối với không phải chỉ Việt Nam thôi và ngay cả với Trung Quốc. Nhưng mà không hiểu tại sao thường là Việt Nam họ học những cái bài học từ Trung Quốc. Như mình đề cập tới đó thì hiện tại thì cái dự án sông Hồng này họ nhắm tới cái họ theo một cái mẫu hình là của thành phố Thượng Hải. Thì nếu như mà họ học từ thành phố Thượng Hải đó, mình thấy là trước đây ở bên Trung Quốc về cái việc mà thu hồi đất ở bên Trung Quốc để xây dựng thành phố Thượng Hải nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là họ ban đầu thì họ cũng lấy những cái đất của người dân và đuổi người dân đi, rồi họ đền một cái giá rẻ mạt như vậy. Và người dân ở bên Trung Quốc cũng đã có những cái cuộc biểu tình chống đối rất là dữ dội. Thì sau này đó, chính phủ Trung Quốc họ nhận thấy một cái tiềm tàng về bất ổn xã hội đó. Thì kể từ năm 2011 sau đó thì họ đưa ra những cái luật, có nghĩa là những cái doanh nghiệp này, nếu mà muốn đền bù hay là muốn lấy đất của người dân thì phải có một cái cuộc họp hay là một cái sự đồng ý của người dân, mà trong đó thì 80-90% người dân trong cái khu vực đó phải đồng ý để mà di dời thì những cái doanh nghiệp này mới được xây dựng, và một cái giá mà đền bù như vậy đó thì phải có được sự thỏa thuận giữa hai bên. Thì đó mình thấy là bên Trung Quốc họ là mặc dù là họ còn mạnh tay hơn Cộng sản Việt Nam nữa, nhưng mà họ thấy được cái nguy cơ trong cái bất ổn của xã hội và họ đưa ra những cái luật như vậy. Trong khi đó thì ở bên Việt Nam mình thấy là họ còn làm rất là theo kiểu mà gọi là ăn cướp, mà cướp đêm là giặc cướp ngày là quan đó. Nghĩa là họ gần như là họ vào và họ lấy nhà của người ta thôi. Và như Liêm nói là có những cái nhà mà họ dựa vào những cái cớ như là giấy tờ không hợp lệ là họ không có đền bù một đồng nào luôn. Có nghĩa là họ đuổi người ta ra khỏi nhà luôn, chứ không cần phải chi trả bất cứ một cái gì cả. Thì cái việc mà lấy nhà để mà xây dựng những cái dự án công cộng thật ra thì nó cũng không phải là chỉ có bên Việt Nam thôi. Ngay cả bên Hoa Kỳ này mình cũng biết là nếu như mà chính phủ cần đất để xây dựng những cái công trình công cộng thì họ cũng có quyền lấy, chứ không phải là họ không có được quyền lấy. Mình lấy ví dụ như là ông Trump chẳng hạn, ông muốn xây những cái bức tường của biên giới. Những cái bức tường này mà nếu như nó nằm trên những cái khu đất của cư dân, của những người nông dân ở họ ôn những cái đất mà dọc dọc biên giới đó, thì chính phủ cũng phải ngồi xuống mà mua lại những cái đất này. Hoặc là nếu như mà mình biết là ở Cali hay là bên Texas họ xây những cái tuyến đường cao tốc đó, những cái đường cao tốc này nó đi ở Houston, thì những cái tuyến đường cao tốc từ Dallas xuống tới Houston, hay là ở bên Cali thì từ ở San Francisco hoặc là đi về dưới Los đó, thì nó đi qua rất là nhiều những cái khu đất của người dân, thì người ta phải ngồi xuống và nói chuyện hay là phải có một sự thỏa thuận nào đó để mà mua lại những miếng đất này, chứ không phải tự nhiên mà có thể mà vào mà gọi là đuổi người dân đi được. Rồi khi mà người dân mà họ không có đồng ý bán đó, thì có những cái kiện cáo rồi đi ra tòa, mà tòa phải xử coi cái những cái đất đó là nghĩa là bên phía chính phủ có trả một cái giá nào đó hợp lý không. Nếu như mà người dân thắng kiện đó, thì chính phủ họ không, hoàn toàn không có được đụng vào đất của những cái người này, và đôi khi họ phải vẽ lại những cái bản đồ. Mình biết là những cái con đường đó, nhiều khi họ phải vẽ lại và đi vòng qua những cái khu đất mà họ không có thể nào mà đàm phán được để mà mua lại cái đất của người dân như vậy. Thì mình thấy là ở bên Hoa Kỳ này nó là như vậy, nhưng mà đối với Việt Nam đó thì chính phủ họ gần như là họ có quyền lấy bất cứ đất đai của ai, và họ không cần phải đền bù luôn. Như mình thấy là tới bây giờ đó, Thủ Thiêm, mình thấy đã 20 năm rồi, người ta đi kiện cáo rồi, và bao nhiêu những cái ông gọi là chủ tịch thành phố xuống, ông này tới ông khác, họ hứa là sẽ giải quyết những cái vấn đề đó. Nhưng cho tới bây giờ thì người dân Thủ Thiêm người ta vẫn mất đất, và có nhiều người ta đã, cái thế hệ mà bị đuổi ra khỏi nhà đó, những người cha mẹ đó họ đã mất rồi, có nghĩa là mấy chục năm đó người ta chết rồi, và thế hệ con cái vẫn tiếp tục đi theo đuổi những cái sự kiện mà cho tới bây giờ Thủ Thiêm vẫn còn rất là nhiều những cái vụ án người ta vẫn kiện về những cái đất đai mà trước đây đã lấy lại, lấy họ mà không có đền bù gọi là thỏa đáng nữa. Thì mình thấy Việt Nam, cái cách của Việt Nam làm thì rất là giống như là một cách ăn cướp, thưa chị.
3: Kính thưa quý khán giả, chúng ta cũng đã biết rằng qua nhiều thế hệ, hơn 50 năm rồi, thì tình hình trong nước càng ngày càng tệ hơn. Thì chúng ta nhất là dưới thời của ông Tô Lâm đã biến đất nước Việt Nam càng thêm nhiều cái khó khăn hơn. Và trong cái tình cảnh đó thì chúng ta cũng luôn quan tâm đến những người dân đưa tiếng nói lên, và nhiều khi còn phải đi vô tù, cũng như là qua sự trình bày của anh Liêm, thì chúng ta cũng phải thấy rằng chúng ta phải làm một cái gì đó để giúp cho đồng bào quê hương của chúng ta có được cái quyền tự do ăn nói và tự do đi đứng và tự do chống lại cái sự bất bình, không công bằng. Thì thời gian có hạn, chúng tôi xin hẹn quý vị vào lần sau, chúng tôi sẽ nói chi tiết thêm về những cái vấn đề đó.

0: Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Tiếng Xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Thi. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Xin được gửi lời chào đến Phương Thi. Mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình sóng nhạc.
0: Thứ nhất đó là cô nói lớn lên một chút, thứ hai đó là cô xích vô chứ để khán thính giả nói tôi lấn cô văng ra ngoài khỏi màn ảnh. Thường thường tôi đâu có lấn đâu, cô lấn tôi không, chứ cô đâu lấn cô.
1: Thôi quý vị đừng có nói vậy, oan ức cho anh Nam Phong lắm nha.
0: Vâng, thưa quý vị, hai số điện thoại của đài đã được mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410. Và ngoài ra quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua ứng dụng Viber hoặc là Zalo.
1: Bây giờ có vị thính giả đầu tiên rồi đây. Xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
0: Dạ vâng, xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây lên tiếng ạ. Hello.
2: Cô đang tắt cái này kìa.
0: Dạ.
2: Cô mến chào Nam Phong, Phương Thi cùng quý thính giả thân thương của Đài Tiếng Nước tôi.
1: Dạ, xin chào cô.
0: Dạ, xin chào cô.
2: Cô tắt nó không được nè. Hôm nay chiều thứ sáu cuối tuần lại về. Phương Thi ca Tiếng Xưa hay quá.
1: Cảm ơn cô.
2: Tiếng Xưa vọng lại giữa chiều thu, cung đàn vừa giặt gợi sương mù. Bao năm kỷ niệm còn nguyên vẹn. Xin mời cùng lắng đọng khúc Thiên Thu của Phương Thi hát.
1: Dạ, hay quá. Cảm ơn cô.
2: Hôm nay trong chương trình sống nhạc, cô xin đóng góp với nhạc phẩm Riêng Một Góc Trời với sáng tác của Ngô Thị Miên. Và bài hát này cô gửi tặng đến Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý khán giả đang nghe đài.
0: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho đúng giọng cô.
2: Vì dáng thứ năm phòng trùng ba nha. Tình yêu như nắng, nắng đưa anh về bờn dòng suối mơ.
0: Cái này thì cô ca la đó. Rồi sao?
2: Cô mi dáng.
0: Cô muốn theo cái giọng này hay là mi dáng? Tại vì hai cái nó xa nhau lắm đó nha. Lên chút xíu nữa.
2: Dạ. Mi.
0: Rồi vậy thì Nam Phong sẽ lên mi dán cho cô ha. Rồi. Tức là nó sẽ lên nửa tông nữa chứ không có gì hết trơn. Dạ. Cô nói là hát rumba hả chứ không phải Boston hả?
2: Rumba đi, bắt tâm chậm lắm, cô kéo không nổi. Rumba nó mùi.

0: cô không có nghe tiếng đàn hay năm không, nghe chút xíu à, được chút xíu nữa đi. Phương Thị nhích lên tí xíu đi Phương Thị ơi.
1: Hả?
2: Em để maximum lên rồi họ vẫn không nghe. Cô ơi, cô chờ tí xíu nha.
0: À.
1: À, thôi được rồi, để Nam Phong, chắc có lẽ là cái này nó hết pin rồi cô. Dạ, để Nam Phong kéo nó xuống đây, không sao.
0: Thôi được rồi đấy.

người riêng còn mãi trong tôi, nơi cất giữ bao kỷ niệm êm đềm, dẫu thời gian nhẹ nhàng trôi qua mất.

0: quá cô ơi.
1: Vâng, cô xin cảm ơn tiếng vỗ tay rất thân thương của Phương Thi nè. Cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào và đầy cảm xúc của Nam Phong nữa. Cô cảm ơn tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc tất cả quý khán giả thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong những ngày cuối tuần, luôn được bình an và hạnh phúc nha.
0: Dạ, cảm ơn cô. Bài này cô hát điệu rumba nghe hay chứ.
2: Hay, cô hát hay quá cho nên dây đờn của Nam Phong bị đứt rồi.
1: Đứt dây không?
0: Đứt dây đàn. Giật mình. Bây giờ phải hát rồi. Em đâu ngờ con nhà đàn đứt dây tơ hả cô hả?
2: Đàn đứt dây tơ thì nó
0: trời,
2: còn đỡ.
0: Anh Nam Phong đàn quá rồi. Đàn hay, đang nghe hát hay thì nghe một cái tiếng chắc một cái hết hồn. Thì ra là đứt dây đàn.
1: Đứt dây đàn.
0: Dạ rồi, con cảm ơn cô.
1: Cô xin chào Nam Phong Phương Thi.
0: Kính hẹn chúc
1: gặp nhau từng tới.
0: Dạ, kính chúc cô nhiều sức khỏe cô nha.
1: Cảm ơn.
0: Con chào cô. Dạ.
1: Phương Thi.
2: Dạ vâng, bây giờ thì chắc có lẽ là chúng tôi sẽ phải mời quý vị nghe một cái bài hát. Kéo cái bài xuống. Kéo xuống.
0: Anh muốn bài nào? Muốn bài gì? Muốn bài nào?
2: Ở dưới thì chỉ còn có hai bài thôi.
0: Có bài nào hay hay
2: bài nào của em hát cũng hay em đưa lấy bài mùa thu cho em đi trên đó cho nên trước mắt đó trên nữa đó kéo qua hát lại đi.
0: Mời quý vị.
2: Vâng, thưa quý vị, mời quý vị nghe một cái nhạc phẩm mùa thu cho em trong khi chúng tôi tìm cái sợi dây đờn mới bởi vì cái dây đờn mà nó đứt cái dây số 1 nó không có đỡ được quý vị, đứt dây số 6 thì còn đờn tạm được, đứt dây số 1 là chịu thua.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là Mùa Thu Cho Em qua tiếng hát của Phương Thi và Nam Phong. Vâng, bây giờ đó thì chúng tôi thay sợi dây đàn rồi, nhưng bây giờ phải lên dây.
1: Bây giờ chắc Phương Thi sẽ mời vị thính giả trên đường dây đây. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường
2: Alo.
1: Dạ, con chào chú Thái Sơn.
2: Rồi, nghe rõ không Phương Thi?
1: Dạ, nghe không được rõ lắm, chú nói lại đi. Chú nghe được không?
2: Không chập chờn.
1: Dạ. Có thể ở ngoài đó cái sóng của nó không có được tốt. Chú có nghe không? Chú nghe tiếng Phương Thi không?
2: À, có, nghe Phương Thi rõ.
1: Dạ hả? Sao con nghe chú không có được rõ lắm? Bây giờ chú di chuyển qua một chỗ khác chút xíu được không?
2: Rồi.
1: Mình sẽ thử coi cái làn sóng ở chỗ nào nó tốt hơn.
2: Rồi. Rồi, nghe chưa Phương Thi?
1: Nghe nhưng mà sao cũng hơi nhỏ ha.
0: Chắc có lẽ là tại Phương Thi nói nhỏ rồi anh Sơn, anh nói nhỏ theo đó. Anh nói lại thử
2: rồi. Anh Nam Phong nói nghe rõ.
0: Rồi, nghe anh Sơn nghe rõ rồi, đừng dạ. Chỉnh nữa. Dạ. Chúng nên anh hát thì anh rồi. Cứ giữ microphone vậy. Dạ. Rồi, hôm nay anh Sơn sẽ tặng khán giả bài gì?
2: Rồi, cho anh hát bản nha. Tình đã phục bay. À, của Phùng Tuấn Đức, Nam Phong dạo dẫn tông La Thứ Rumba nha.
0: Giờ cái dây đờn Nam Phong mới thay, nó mới bị đứt cho nên nó có thể nó sẽ bị giãn. À, nhưng mà thôi mình đờn đại đi. Anh đợi Nam Phong xíu. Rồi bây giờ mình cứ đờn đi ha. Dạ.

0: con cảm ơn chú Thái Sơn.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thị, cảm ơn Nam Phong nha.
2: Dạ, rồi chúc anh Sơn cuối tuần vui nha. Dạ.
0: Kính chúc chú sức khỏe chú nha.
1: Rồi, cảm ơn nhiều, xin chào.
0: Dạ, con chào chú. Thưa quý vị, ba số điện thoại vẫn đang chờ quý vị gọi vào nha. 408-766-6409, 408-766-6410 và 408-966-4835.
2: Vâng, thưa quý vị nào ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi.
0: Dạ, giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
2: Vâng, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Rồi, thính giả đây.
2: Dạ.
3: Sorry, uống nước. Rồi, hôm nay tái ngộ Phương Thi và Nam Phong nha.
0: Xin chào chị Cẩm Lai.
3: Chào anh Nam Phong, chào Phương Thi, chào hết quý khán thính giả khắp mọi nơi. Hai vị có khỏe không?
0: Dạ, em khỏe, dạ, cảm ơn chị.
3: Rồi thì hôm nay Cẩm Lai sẽ vui với chương trình, với bản nhạc được mang tên Tàu Đêm Năm Cũ, một sáng tác của Trúc Phương. Rồi anh Nam Phong cần hát câu đầu không?
2: Dạ, chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Trời đêm dần tàn, tôi đến từng ga đưa tiếng người chơi linh về nhà.
2: Rồi ok, mình hát chị ha.
3: Có nghe rõ không?
2: Dạ nghe rõ.
3: Rồi ok, chị hát.

0: Hay quá chị Cẩm Lai, cảm ơn chị.
1: Cảm ơn Phương Ti, bản nhạc này đặc biệt tặng cho Phương Ti Nam Phong cùng hết quý khán thính giả khắp mọi nơi và tặng cho những người bạn nha. Mê Hồng, cô Bắc Kỳ, anh chị Diệu Kim, cô Tường Vi, cô Thu Vân, cô Sáu, anh chị Diệu Kim. Rồi, hết những người bạn thân luôn nha. Rồi, cảm ơn Phương Ti với Nam Phong. Không quên chúc quý vị một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào, mọi sự may mắn trong đời sống nha.
0: Dạ, em cũng chúc chị cuối tuần vui khỏe nha.
2: Dạ.
0: Cảm ơn chị.
2: Dạ, kính chào chị. Dạ. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây.
0: Con chào chú Sơn.
3: Con mình suy nghĩ bài Hai Lối Mộng của chú Phương.
0: Hai Lối Mộng, dạ.
2: Chú hát câu đầu nữa, Phong lấy tông cho chú.
3: Xin giá biển bằng lòng cao trà môi người cười, vì hai lối mộng hai hướng thông, mình thương nhau chưa chốn thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời, cha dù chưa lần nói

0: Chú ca lại một câu đầu nữa thôi chú. Câu đầu thôi.
1: Tình giá biệt bằng lòng trao trả.

0: Chúa hay quá, con cảm ơn Chúa.
1: Xin cảm ơn anh Nam Hồng, chú của mình đi.
2: Dạ.
0: Con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
1: Xin cảm ơn.
0: Dạ, con chào chú. Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
3: Cô dạ. Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Phương Thi, chào Nam Phong.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài cho tôi được một lần của Bảo Phu. Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình.
2: Rồi,
3: Nam Phong, Phương Thi, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, chị Hai Nhâm, chị Sóc Trương, bà Nhà Quê, chị Miền Trung, cô chú Út, cô chú Tường Vi, Hoài Hương, Thu Phương. Hôm nay mấy ông bộ thân, tất cả các bạn thính giả toàn cầu.
2: Dạ, bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cái.
3: Cho tôi được một lần nhìn hoa răng đầu ngọn,

0: không cô? Cao quá không cô?
1: Cao cho cô.
0: Cao quá.
1: Mới là bắt không cao.
2: Cô bắt làm sao thì nó không đánh vậy. Rồi bây giờ xuống xuống
1: cho tôi được một.
2: Bây giờ nếu mà đánh xuống thêm một tông để thử coi.
1: À, anh nghe tiếng đàn nó không có rõ nên không nghe tông. Là đã được rồi đó, cho tôi được một lần rồi.

0: cảm ơn.
1: Kính chào tất cả thính giả, chào hai em, chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an, nghe chương trình đóng nhạc trong đêm nay ngủ thật ngon.
0: Dạ, cảm ơn cô, kính chúc sức khỏe cô nha.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần vui. Dạ,
0: dạ, Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo ạ.
3: Alo.
0: Alo.
3: Alo.
2: Dạ, Nam Phong nghe đây ạ.
3: Dạ, xin chào.
2: Dạ.
3: Hôm nay cho hát một bài thánh ca được không?
2: Dạ. Dạ, bài gì ạ?
3: Bây giờ tôi hát thì Phương Thi nghe biết bài đó liền ha. Bây giờ Nam Phong đánh cho Tông La Thứ. Mi Si Đồ La.
2: Dạ, La Thứ đi, nhưng mà điệu gì chú có biết không?
3: À, điệu xì lô.
2: Dạ.
3: Bài đi trong La Thứ nha. Tôi hát cái làm năm không tiếng liền à. Phương Thi nghe hát, Phương Thi nói tên bài hát giùm nha. Alo. Có một con đường

0: bài này bài gì rồi phải không cô Phương Thi?
1: Dạ thưa là Đừng Thập Giá, sáng tác của Gia Ân.
0: Tôi hát bài này là do cô hát ở trên đài đó mà tôi nghe rồi tôi chép lại rồi tôi học rồi tôi bữa nay mới thuộc mới hát được đó.
1: Dạ Phương Thi có.
0: Rồi gửi tặng cho Phương Thi Năm Phong, cho Bắc Kỳ, cho cô Úc Canada, những cho cô Huệ mà hát thánh ca đó. Cảm ơn rất là nhiều.
1: Huệ ở Việt Nam. Dạ.
2: Cảm ơn chú. Dạ, chúc chú cuối tuần vui. Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ, cảm ơn Phương Thi cô Lâu Duyên phải không ạ?
1: Dạ dạ, cảm ơn chú. Kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha. Con chào chú.
0: Rồi cảm ơn nhiều. Bye.
2: Vâng thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua ứng dụng Viber hoặc là Zalo. Từ bên Việt Nam, bên Úc Châu, bên Âu Châu, quý vị có thể gọi qua, miễn là nơi quý vị cư ngụ có Internet. Thì quý vị có thể sử dụng cái ứng dụng đó gọi vào, hoặc là quý vị cũng có thể gọi FaceTime cũng được. Thì nó cũng qua mà nó không có tốn gì hết. Gọi bằng cái số đó nó qua cái đường dây Internet thưa quý vị. Vâng, một lần nữa những số điện thoại của đài hai số đang được mở ra. Lúc nãy thì có một vị thính giả gọi vào nhưng mà chúng tôi chưa có tiếp quý vị được. Bây giờ thì quý vị có thể gọi vào. Hai số.
1: Dạ xin mời vị thính giả trên đường dây đây.
2: Dạ xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
1: Vậy tại sao không nghe tiếng vậy thôi?
2: Nhiều khi cô đụng cái nút mute đó.
1: Dạ không có.
2: Vâng, trước hết đây là cô phải nghe được cái người đó cái đã. Nhiều khi cô không nghe.
1: Có nghe không?
2: Vâng thưa quý vị,
1: tại sao mà nãy giờ cái phone nó bị gì?
2: Có lẽ là nó không có connect vô được đó cô.
1: Có vô được rồi nãy giờ.
2: Vâng thưa quý vị, mời quý vị tiếp tục gọi trở lại, và đặc biệt là nếu quý vị nào cư ngụ ở Hoa Kỳ, quý vị có thể gọi hai số của đài cho nó dễ, 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại này vẫn đang trống và đang mở ra để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay buổi chiều thứ sáu. Vâng, hai số điện thoại này vẫn đang được mở ra cùng với cái số điện thoại của Phương Thi. Quý vị gọi vào bây giờ thì nó sẽ dễ gọi hơn là một lát nữa. Khi mà quý vị cùng hai ba người gọi thì chúng tôi rất tiếc là chỉ có thể bắt được một vị thính giả thôi. Không thể nào mà tiếp được một lúc mà hai vị được. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Hello, tôi đây.
2: Dạ.
3: Nghe được tiếng của tôi không?
2: Dạ, nghe.
1: Dạ, xin...
3: Không phải là Nam Phong không?
2: Dạ, dạ, thưa Nam Phong đi ạ.
1: Dạ, thưa phải anh Ken không ạ?
3: Đúng rồi. Nói nghe nè, bây giờ tôi hát á mà tôi không biết là tôi có tắt computer không?
2: Dạ anh rồi. Khi mà nói chuyện và hát anh nghe trên phone thôi, đừng có nghe bằng qua computer, cái tiếng computer nó đến sao.
3: Không, à, nếu mà không nghe không có trời thì không nghe được tiếng của Nam Phong Đờn.
2: Dạ lúc mà mình nghe trên phone luôn anh, giống như mình nói chuyện phone vậy đó.
3: À, ok.
2: Dạ rồi hôm
3: dạ,
2: nay
3: tôi nói Nam Phong nghe là dạ. Tôi ít thích khi nào khai hát lắm. Dạ. Nhưng mà tôi thấy là mỗi từng anh em mình là bà con trên khắp nơi gặp một lần thì mình cũng muốn tham gia thôi, phải không?
2: Dạ rồi.
3: Tại vì trong một tuần nó có nhiều sự thay đổi lắm. Dạ. Bây giờ mình phải vui vẻ đúng không?
1: Dạ đúng rồi, mình có những giây phút vui vẻ thì mình vui với nhau anh Ken hả?
3: Ở đó là
1: tuần rồi anh Ken hát rất là nhiều.
3: Phương Thi.
1: Dạ.
3: Bữa lần trước Phương Thi thắc mắc là tôi ở đâu?
1: Dạ.
3: Giờ tôi cũng muốn nói cho Phương Thi Nam Phong nghe nè.
1: Dạ.
3: Tôi ở cũng cái bể area rồi. Tức là cũng gần sau xe á.
1: Ồ vậy hả?
3: Wow. Máu tình quyền hay là sánh nhiều quẹo hay là vân vân chờ vân vân. Nói gì là Nam Phong với Phương Thi biết rồi phải không?
2: Dạ dạ, dạ rồi.
3: Nhưng mà trước kia tôi hát tôi muốn thắc mắc một vấn đề gì Nam Phong. Nam Phong có muốn trả lời không?
2: Dạ thì nếu mà anh hỏi mà cái gì nó không trả lời được thì nó không trả lời.
3: Không, ý tôi là hồi xưa tôi hay nghe chuyện con Nguyễn Ngọc Ngạn trên mạng á, với lại chuyện của Nam Phong á, nghe đọc ví dụ là con ma chuyện kiếp hay là cô là gì á, cái giọng người đọc nó rất là hấp dẫn.
2: Dạ.
3: Có phải là Nam Phong có phải là Nam Phong không?
2: Dạ đúng rồi, dạ mấy cái đọc truyện trên đó là toàn là của Nam Phong không á.
3: Ồ, vậy là tôi đã được giải đáp.
1: Giải tỏa rồi
2: dạ, nhưng mà những cái chuyện trên đó là đa số người ta lấy của Nam Phong, người ta thâu lại ở trong radio đó, cho nên âm thanh nó không có tốt. Dạ, nếu mà anh muốn nghe những cái âm thanh tốt đó, anh có thể vào cái channel của Nam Phong đó là Nam Phong Production đó, thì Nam Phong có rất là nhiều
3: chuyện. Nghe đó. Cái giọng Nam Phong đó, dạ. Đọc nó cũng hấp dẫn lắm không?
2: Dạ vâng, rồi.
3: Con lại gì mà dạ. Thủ tử. Ok.
2: Rồi, hôm nay hát là tặng thính giả bài gì?
3: Bây giờ tôi ít có khi nào hát lắm.
2: Dạ.
3: Nhưng mà mình nói hát hay không bằng không hát. Hay là hát hay bằng hay là không bằng hát đại đúng không?
2: Dạ.
3: Bây giờ tôi muốn hát bài Những Đốm Mắt Quả Châu.
1: Dạ, rồi.
2: Rồi, bây giờ anh hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho, nó đúng.
3: Nhưng mà cũng phải cho tôi biết rồi cái giọng tôi là tông gì.
2: Dạ rồi anh hát câu đầu nên không lấy tông cho.
3: Có những đêm dài anh ngồi.
2: Dạ rồi, cái này đó là anh hát tông si thứ.
3: Hả?
2: Dạ anh hát tông si thứ.
1: Si thứ.
3: Si thứ hả? Okay.
2: Si thứ tức là BM đó anh. BM.
3: Ok
2: đó.
3: ok.
1: Dạ.
3: Vậy bữa nay tôi cuối trình vui vẻ chứ khi hát á. Tôi cũng chúc là Nguyễn Phương Thi với lại Nam Phong á, với lại những người mà trên không dám nói là trên khắp thế giới, nhưng mà cũng ở đâu á trên mạng này á, cuối tuần vui vẻ, sức khỏe tốt, ok.
2: Dạ rồi, bây giờ anh hát thì anh nghe trong cái điện thoại, đừng có nghe cái bài đằng sau nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu ha. Dạ. Yeah.

0: Anh Khang có nghe tiếng đàn rõ không?
1: Hả? Có nghe tiếng trống ở trường.

0: Ken,
1: xin cảm ơn Phương Thi với lại Nam Phong. Thấy tôi coi trong YouTube á, thấy mới thấy là Phương Thi với Phương gì?
0: Dạ Phương Thi.
2: Dạ Phương Thi anh.
1: Phương Thi với Nam Phong á. Hai nhân vật dễ mến lắm. Giống như là có tình cảm mà có này kia. Đúng là một cặp đôi tốt, tốt đẹp.
0: Dạ, cảm ơn.
1: Ok, bây giờ tôi đã hát xong rồi, thì tôi nhường, tôi cũng nói tâm sự xong chút thôi. Dạ. Ai cũng có, sống trên đời này ai cũng có tâm sự có loài chim biển hay này kia không biết.
0: Dạ.
1: Mà bây giờ mình phải vui vẻ, bây giờ cuối thứ sáu cuối tuần rồi.
2: Dạ.
1: Rồi. Bây giờ nhường cái microphone cho người kế tiếp hát.
2: Dạ,
1: okay.
2: Cảm ơn anh. Dạ, chúc anh cuối tuần vui.
0: Cuối tuần vui bên gia đình nha. Cảm ơn.
1: Dạ, rồi. Thank you very much.
0: Rồi, bây giờ thì xin mời ca sĩ. Ca sĩ ở Canada. Xin mời Lệ Quân lên tiếng đi.
3: Dạ, thưa chào anh chị ạ.
2: Ủa, sao chị Lệ Quân không gọi cái số của đài?
0: Gọi không được.
2: Gọi không được hả?
3: Dạ chưa gọi thử.
0: Không phải họ gọi không được mà cái này bị bắt bằng cái số này.
3: Bị bắt chóc bỏ gì.
2: Tại vì cái đây cái âm thanh nó hơi nhỏ đó.
0: Hay là
3: à dạ, vậy để em gọi cái số của đài đi.
2: Dạ gọi số đài đi nghe cái tiếng đàn nó mới rõ được. Dạ.
3: Ok vậy để em gọi.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, trong giây lát thì chị Lệ Quân sẽ gọi vào để mà hát tặng quý vị. Một lần nữa xin được nhắc lại hai số điện thoại để quý vị gọi vào. Số điện thoại của đài là 408-766-6409 và số điện thoại thứ nhì là 408-766-6410. Vâng, hai số điện thoại này thì quý vị gọi số nào cũng được. Thì khi quý vị nghe qua cái hệ thống âm thanh của đài thì cái tiếng đàn nó nghe rõ hơn, quý vị nghe nó rõ hơn. Dạ vâng, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ. Hello.
4: Dạ thưa em Quân là tôi.
2: Dạ vâng, rồi chào xin chào chị. Dạ.
4: Dạ dạ.
2: Chị khỏe không?
4: Dạ dạ cũng còn sống.
2: Ừ. Nếu tôi còn sống mà trở về.
0: Em phải sống
4: còn ngáp ngáp.
2: Rồi, hôm nay trong cơn hấp hối chị hát bài gì đây? Tại nó còn sống, tức là chưa chết. Rồi, chị hát tặng quý vị khán thính giả bài gì chị Quân?
4: Dạ thưa, hôm nay em cho em thử bài Niềm Đau Dĩ Vãng hay ha. Tác giả là Nguyễn Văn Đông ạ.
2: Rồi,
4: bài này chưa hát bao giờ nha.
2: Chị hát câu đầu đi, dạ. Con lấy tông chưa?
4: Dạ dạ. Này hai đứa ân tình vỡ đôi, này hai đứa ân tình vỡ đôi, đời hai lối phương trời lẻ loi.
2: Rồi cái này chị hát tha trưởng ha. Rồi bây giờ mình hát chị ha. Chị có muốn tặng ai không? Tặng trước đi.
4: Dạ không.
2: Không tặng ai hết hả?
4: Ai muốn vô nghe thì

người âm thầm em khóc khi biết đi. Người yêu thơ ban đầu khó

0: Hay quá, cảm ơn Lệ Quân.
1: Dạ, mấy chị cảm ơn anh chị.
2: Dạ. Rồi, qua bên đó hôm nay thời tiết ra sao chị?
1: Dạ, hôm nay trời trong lại rồi anh.
2: Dạ hả chị?
1: Dạ. Bị trời âm u 2 ngày thôi à.
2: Dạ, bên phía gần ở bên hình như là Calgary nó cháy rừng, ông Trump ông cầm len quá chừng.
1: À, tại bên đây phải trông cho lẹ chứ không thôi sợ bị tariff quá.
2: Dạ, rồi cảm ơn chị, rồi chúc chị
1: rồi, cảm ơn anh
2: vui. Dạ.
0: Chúc Lệ Quân nha.
1: Dạ, chúc anh chị
0: nha.
1: Cuối tuần vui nha.
0: Dạ,
1: dạ, chào anh chị.
0: Cảm ơn nhiều.
1: Dạ. Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn còn khoảng một vị thính giả nữa, còn nếu mà không thì chúng tôi sẽ
0: còn
2: một vị thính giả cuối cùng nữa nha quý vị. Quý vị gọi vào đi. Hiện giờ chúng tôi vẫn còn thời gian để mời thêm một vị thính giả cuối cùng nữa. Cô yếm cái micro tôi xuống, nói không nghe gì hết trơn cô.
0: Anh không nghe hả? Trời.
2: cô đừng có chỉnh cái đó, tại vì khi mà tôi đờn nó, tôi nghe nó lớn là tôi kéo cái đờn ra.
0: Không phải, tiếng này tôi nhỏ quá cho nên phải kéo đờn bớt xuống.
2: Không thì đó thì nhích cái đờn ra. Dạ vâng, xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ. Hello.
1: Dạ, thính giả cuối cùng phải không?
2: Dạ.
0: Dạ, chào chị Mây Hồng.
2: Dạ, xin chào chị.
1: Lúc mà mình cũng được tiêu chuẩn
0: không
1: tự chót á ha, Nam Phong.
2: Dạ, nếu mà xài cái chữ tiêu chuẩn thì phải nói là tiêu chuẩn cán bộ.
1: Thôi. Tiếng Việt Nam mà gặp câu nào nói câu đó thôi mà.
2: Rồi, hôm nay chị Hồng tặng quý vị khán thính giả bài gì?
1: Chắc bạn ở nơi nào em còn nhớ mà Nam Phong dạo chị bước Canada đi nha.
2: Ở nơi nào em còn nhớ. Rồi bây giờ
0: chị hát câu đầu đi.
2: Dạ, câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
1: Bạn này chủ mới được. Cho chị thêm tiếng đàn được không?
2: Dạ không không, mình chưa đâu chị. Nam Phong chưa có kéo cái micro xuống. Bây giờ chị hát trước, Nam Phong lấy tông cái đã.
1: Đúng rồi, con sẽ tiếng đàn. Đứng lớn chút chị. Chị mới thương lên chị mới hát được.
2: Dạ rồi bây giờ chị bắt tông trước cái đã. Chưa hát mà bắt lấy tông cái đã.
0: Chưa đàn chị, chưa đàn.
1: Dạ, chị tưởng đàn rồi, em biết đâu.
0: Chưa đàn.
1: Ở xa quá không biết.
2: Rồi chị hát câu đầu để lấy tông trước cái đã. Nam Phong đâu có biết chị hát tông gì.
1: Từ em đi mùa xuân lặng lẽ cánh hoa ung sầu. Ủa sao nó qua nha Nam Phong.
2: Rồi, bây giờ Bossa Nova, rồi.

0: Hay quá, chị Mai Hồng, cảm ơn chị.
1: Cảm ơn Nam Phong và Phương Thi cho chị tặng Nam Phong và Phương Thi. Nãy nghe thẩm lại tặng cho chị tặng thẩm lại nữa nha. Cùng hết khán giả đang thưởng thức. Rất cảm ơn Nam Phong và dạ. Phương Thi nha.
0: Dạ, cảm ơn chị.
2: Dạ.
0: Chúc chị sức khỏe, vui cuối tuần nha.
2: Dạ, chúc chị cuối tuần vui chị nha. Dạ, kính chào chị.
1: Chúc Nam Phong cuối tuần vui nhé.
2: Dạ, dạ.
0: Rồi, vâng, chào chị nha.
2: Thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay ở đây. Một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe, theo dõi của quý vị, cũng như sự tham gia của quý vị thật là đông. Chúng ta đã có những cái giờ phút hát cho nhau nghe thật là vui vào cuối tuần. Mong rằng là quý vị sẽ có những cái giây phút vui vẻ để chúng ta mở đầu cho hai ngày cuối tuần thật là đẹp vào cuối tuần này quý vị nha. Vâng. Chúc quý vị và gia đình những ngày cuối tuần thật là vui và hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới.

0: Xin kính chào quý vị, chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần vui và nhận lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: À, Phương Thi cảm ơn anh và cũng chào tạm biệt anh và cũng xin cáo lỗi với vị thính giả nào đang gọi vào trên đường dây và cũng hết giờ rồi. Cho nên xin mời quý vị gọi lại vào tuần tới quý vị nha. Và xin kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị, cảm ơn những quý vị trên livestream, cô Moonlight Hoàng, cô Tuyết Nguyễn, cô Maria, Lệ Quân, chị Mỹ Sơn. Rất cảm ơn cái tình cảm của quý vị đã dành cho Sóng Nhạc, cũng như những lời chúc tốt đẹp của quý vị. Và xin cảm ơn những bài hát thật là hay của quý vị đã gửi vào chương trình. Xin kính chúc quý vị có được một cuối tuần thật là vui, thật là hạnh phúc bên gia đình. Và bài thánh ca gửi đến quý vị như thường lệ để chúng ta cầu nguyện là bài Ave Maria, con dâng lời chào mẹ, sáng tác của nhạc sĩ Huyền Linh. Đây là một lời yêu cầu của cô Thu Thủy ở North Carolina để chúng ta cùng nhau cầu nguyện sau những giờ phút thật là vui, hát cho nhau nghe và tâm tình với nhau. Xin kính chúc quý vị một lần nữa cuối tuần thật là vui, thật là bình an trong tình yêu thương của mẹ Ma.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi xin trích đọc một bài viết của Hoàng Thanh Trúc viết cho đồng bào tôi, những bạn trẻ sinh sau 1975.

0: thế giới đã chứng kiến một nước Đức từng bị chia đôi. Nhưng chính người dân hai miền Đông và Tây Đức tự đập bỏ bức tường ngăn cách, thống nhất trong hòa bình, rồi trong điêu tàn đổ nát của chiến tranh, với sự trợ giúp rộng lượng của kế hoạch Marshall từ chính phủ Hoa Kỳ và đồng minh, một nước Đức bại trận trong thân phận gọi là tù binh đã phát triển vươn lên là một quốc gia giàu mạnh nằm trong nhóm hàng đầu thế giới. Một Nam Hàn bị chia cắt với Bắc Hàn, nhưng Nam Hàn dứt khoát không thống nhất bằng máu xương mà lấy mục tiêu dân giàu nước mạnh làm ưu tiên tối thượng, đưa quốc gia từ con số 0 về mọi mặt, còn nghèo khó hơn cả Việt Nam trong thập niên 1960. Chỉ trong 30 năm dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ đã phát triển thần kỳ thành một con rồng, bứt phá về kinh tế, khoa học, kỹ thuật, hàng đầu Á Châu, thế giới phải ngã nón cúi chào.
1: Một Nhật Bản bại trận đã từng nhận bom nguyên tử Mỹ là quốc gia tù binh của Mỹ. Nhưng ngày nay, Thống tướng Douglas MacArthur, tư lệnh quân Mỹ tại châu Á, người đánh bại và chiếm đóng nước Nhật, lại được toàn dân của xứ Hoa Đạo tri ân, tôn vinh là một trong 12 người có công làm cho nước Nhật hùng mạnh, một thủy sĩ của phương Đông ngày nay. Và cả ba quốc gia này hiện tại, quân Mỹ và đồng minh hơn nửa thế kỷ vẫn còn trú đóng tại đó, chẳng những được đài thọ quân phí mà còn không có bất kỳ người dân nào của ba nước nói trên muốn kháng chiến chống với quốc Mỹ xâm lược.
0: Phải nhắc lại như vậy mới thấy nỗi bất hạnh trầm luân đau thương của Việt Nam, một đất nước có nhiều ưu thế về vị trí địa dư, về tài nguyên thiên nhiên hơn hẳn nhiều quốc gia Đông Nam Á, và hơn hẳn cả Cộng hòa Liên bang Đức, Nhật Bản và Nam Hàn. Mà ngay lúc sinh thời, cựu Thủ tướng Singapore, ông Lý Quang Diệu, cũng đã từng nhận xét rằng, nếu có vị trí số một ở Đông Nam Á, thì vị trí đó phải là Việt Nam. Bởi so sánh về địa chính trị, tài nguyên, con người, Việt Nam không thể xếp sau nước nào khác trong khu vực. Vậy mà 70 năm sau Thế chiến thứ hai và 85 năm, 40 năm thống nhất dưới ách cai trị của chế độ Cộng sản, hiện nay Việt Nam lại là quốc gia có số người nhiều nhất, khoảng nửa triệu, đang bán sức lao động, đang làm thuê, làm vợ hờ, làm người ở tại hầu hết các nước tư bản này để nhặt nhạnh từng đồng ngoại tệ, mang về cho nhà nước và đảng ta tiếp tục xây dựng thiên đàng xã hội chủ nghĩa cộng sản mà hết thế kỷ này cũng không biết có thấy nó chưa, theo lời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

0: Không xa lắm đâu, đã từng có một Việt Nam thống nhất. Chúng ta hãy ngược dòng lịch sử để tuổi trẻ Việt Nam rộng đường suy diễn, hoài niệm. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương. Tại Kinh Thành Huế, được sự ủy nhiệm của Đại sứ Nhật Bản Yokoyama Masayuki, Đại úy quân đội Nhật Bản Kanebo Noburu vào triều kiến trình báo lên Hoàng đế Bảo Đại rằng quyền lực của thực dân Pháp đã chấm dứt. Cùng chiều hướng đó, đế quốc Nhật Bản thỏa thuận trao trả độc lập cho Việt Nam.
1: Ngày 11 tháng 3 năm 1945, Hoàng đế Bảo Đại ban bố tuyên cáo Việt Nam độc lập. Đây là tên gọi một đạo dụ, nội dung có ý nghĩa hủy bỏ mọi ràng buộc chính trị giữa An Nam, tức là Việt Nam, và đế quốc thực dân Pháp, đồng thời thiên khởi cho một nước Việt Nam hiện đại, độc lập và có chủ quyền. Ngày 12 tháng 3 năm 1945, lần thứ hai, Hoàng đế Bảo Đại lại triệu tập Đại sứ Nhật Bản Yokoyama Miyazaki và trao cho ông này bản tuyên cáo độc lập của Việt Nam. Ngày hôm sau, 13 tháng 3 năm 1945, báo giới khắp từ Nam ra Bắc đồng loạt loan tin Việt Nam độc lập hoàn toàn.
0: Ngày 17 tháng 3, Hoàng đế Bảo Đại nêu lên khẩu hiệu Dân Vi Quý, tức là lấy dân làm gốc, làm phương châm trị quốc. Ngài giải tán nội các cũ. Nhà sử học Trần Trọng Kim được Hoàng đế triệu vời ra Huế, trao nhiệm vụ thành lập tân nội các và trở thành vị thủ tướng đầu tiên của nước Việt Nam quân chủ lập hiến vào ngày 18 tháng 8 năm 1945. Trước quốc dân, Hoàng đế Bảo Đại tái xác nhận nền độc lập của Việt Nam thêm một lần nữa. Nhưng cùng thời điểm này, ở miền Bắc, lợi dụng chính phủ Trần Trọng Kim mới thành lập tại kinh đô Huế còn non trẻ, quần máy chưa kiện toàn vì còn sự hiện diện của quân đội Nhật, đã bị Mỹ đánh bại khắp Á Châu, Thái Bình Dương, chờ ngày chính thức cáo chung. Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nhận biết quân Nhật đang đại bại, tạo khoảng trống trên chính trường Việt Nam, nên đã tổ chức cướp chính quyền bằng bạo lực tại Hà Nội, ngấm ngầm áp đặt một cuộc gọi là cách mạng ý thức hệ xã hội chủ nghĩa riêng của họ, một cuộc cách mạng theo chủ thuyết Cộng sản Nga, Tàu mà Hồ Chí Minh du nhập vào nước ta.
1: Cho đến nay, sự kiện này vẫn được Đảng Cộng sản Việt Nam gọi là Ngày Tổng Khởi Nghĩa Cách Mạng tháng 8 mùa thu, cướp chính quyền từ tay Pháp và Nhật. Nhưng thực tế, nhân chứng, vật chứng và tàn thư lịch sử đã chỉ ra khẳng định, chứng minh rằng Nhật đảo chính Pháp từ ngày 9 tháng 3, rồi Nhật đầu hàng đồng minh ngày 2 tháng 9 cùng năm, thì cách nói cướp chính quyền từ tay Pháp và Nhật là lố bịch, láo quét, không hợp lý chút nào. Vì lẽ, thực dân Pháp và phát xít Nhật trước đó đã là hai kẻ bại trận ở hải ngoại và tại cố quốc, thì làm gì còn chính quyền bảo hộ đâu nữa để mà cướp. Chính xác là Cộng sản đã cướp chính quyền của chính phủ Trần Trọng Kim.
0: Cũng tuyên truyền bịp bợm giống như vậy trong sách giáo khoa dạy học sinh. Cộng sản Việt Nam vu cáo chính phủ Trần Trọng Kim, cho là chính phủ bù nhìn, là tay sai của quân Nhật. Thật buồn cười, không ai mù quáng đi làm tay sai bù nhìn cho một thế lực bại trận, đầu hàng vô điều kiện, không còn chủ quyền quốc gia. Lúc đó Hoa Kỳ đã giải giới, chiếm đóng toàn bộ nước Nhật. Còn theo tài liệu gần nhất của giáo sư Đại học Nga Yuri Afanasyev, trong bộ sử Hậu Cộng sản, ấn hành năm 1991 tại Nga, đã đưa ra trước ánh sáng những hành vi của Đảng Cộng sản Việt Nam trong ý đồ làm lạc hướng dư luận và ngụy tạo lịch sử cuộc chính biến Cộng sản cướp chính quyền non trẻ của nhân dân Việt Nam vào mùa thu tháng 8 1945 tại Hà Nội.

0: nhìn lại quá khứ. Tại các thời điểm diễn ra các sự kiện ấy, khách quan cho chúng ta thấy, nếu định mệnh và lịch sử không để cho Hồ Chí Minh cuồng tín, cõng trên lưng cái chủ nghĩa cộng sản ngoại lai xuất hiện tại Việt Nam cùng thời khắc với chính phủ Trần Trọng Kim vừa thành lập, thì Tổ quốc Việt Nam có thể đã khởi đầu hình thành và kiện toàn trọn vẹn từ Nam chí Bắc một nền độc lập quân chủ lập hiến hay quân chủ đại nghị, văn minh tiến bộ như các hoàng gia hiện nay của Thái Lan, Malaysia, Nhật Bản, Anh, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Bỉ, Hòa Lan, Đan Mạch, Na Uy, Canada, v.v. mà vương triều nhà Nguyễn là hoàng gia Việt Nam có đầy đủ thẩm quyền chính danh đại diện duy nhất cho dân tộc và đất nước Việt Nam. Dù sau đó thực dân Pháp có tham vọng muốn tái đô hộ Đông Dương lần thứ nhì, nhưng không thể. Vì sau đệ nhị thế chiến, chủ nghĩa phát xít và thuộc địa đã thật sự cáo chung, cùng với sự ra đời của Liên Hiệp Quốc với chủ trương là quyền dân tộc tự quyết. Khắp thế giới, phong trào lấy lại độc lập tự do như sóng triều dân và là xu thế tất yếu, như ánh bình minh vươn lên, không có thế lực nào ngăn cản lại được. Mà thực tế, nó diễn ra đã chứng minh. Ở Á Châu có đến 14 nước đều được lần lượt trao trả độc lập mà không cần phải đổ máu với mẫu quốc thực dân cũ.
1: Bất hạnh thay, đất nước Việt Nam đã lỡ hẹn với nền độc lập tự do thống nhất trong hòa bình khi bị Hồ Chí Minh và đồng bọn cộng sản cuồng tín, âm mưu, ngăn cản, phá hoại, cướp chính quyền bằng thủ đoạn bạo lực côn đồ để áp đặt chủ nghĩa cộng sản, đưa đẩy đất nước Việt Nam vào hai cuộc chiến đẫm máu với Pháp, Mỹ, tiếp theo là xâm lược miền Nam, từ đó dẫn đến tình hình nan giải trên Biển Đông như hiện nay, mà suy cho cùng là không cần thiết, hoàn toàn đất nước của chúng ta có thể tránh được. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, do Cộng sản Nga, Tàu chủ động dàn xếp, giang sơn Việt Nam bị chia đôi, coi như hợp thức hóa cho Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị miền Bắc. Chính phủ Ngô Đình Diệm ở miền Nam đã bác bỏ, không ký vào văn kiện này.
0: Năm 1954, trong khi nhân loại toàn thế giới thở phào trước gánh nặng chiến tranh, trên điêu tàn đổ nát, hầu hết các quốc gia đã tranh thủ dành mọi tiềm lực, đoàn kết nhân dân, hàn gắn đau thương, xây dựng lại quê hương của mình. Cùng thời điểm ấy, Hồ Chí Minh lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng là chủ tịch một quốc gia, đó là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhưng tính cách hoàn toàn không giống với các lãnh đạo, các vị tổng thống của các quốc gia láng giềng đương thời trong khu vực như Tưởng Giới Thạch, là tổng thống lãnh đạo Quốc dân đảng Đài Loan, hay Lý Thừa Vãn, tổng thống đầu tiên, người chống cộng sắt thép của Nam Hàn, hoặc Sukarno, tổng thống lãnh đạo đảng dân tộc Partai Nasional của Indonesia, v.v. Tất cả các vị nguyên thủ này đều cố tránh chiến tranh, lấy chủ nghĩa dân tộc, độc lập, hòa bình, hạnh phúc của người dân đặt lên hàng ưu tiên tối thượng.
1: Duy nhất trên thế giới chỉ sinh tại Việt Nam. Trên xương cốt hàng triệu đồng bào miền Bắc chưa kịp ruổng ngục do chết vì đói khát, nạn đói và nằm ất dậu. Cân khố trống rỗng, thay vì dùng sức dân để xây dựng lại miền Bắc, thì Hồ Chí Minh là cuồng tín, mang dại, khuấy động binh đao, tuyên bố: Đế quốc Mỹ xâm lược miền Nam, đồng bào ta đang bị bóc lột, đày đọa. Tôi không có tư tưởng nào ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác Lênin. Để cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới, tôi sẵn sàng mua chiến thắng đó, dẫu phải đốt sạch cả dãy Trường Sơn hay phải đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng.
0: 85 năm, xương trắng Trường Sơn, máu đỏ Nội Đồng, gần 4 triệu người Việt Nam, một thế hệ thanh niên hai miền Bắc Nam như những viên gạch cho Cộng sản Việt Nam xây dựng cái gọi là thống nhất xã hội chủ nghĩa. Chi tiết 20 năm đau thương tàn bạo do Hồ Chí Minh và Cộng sản Việt Nam gây ra như thế nào thì không cần phải nhắc lại, mà biểu tượng nổi bật của nó là sự hiếu sát đặc trưng của chủ nghĩa khủng bố cộng sản. Ngày nay, thông qua mạng Internet, một người biết gõ bàn phím cũng có thể truy cập để am hiểu chi tiết toàn bộ sự thật của cuộc chiến tranh gây máu chảy nhiều nhất cho dân tộc trong lịch sử Việt Nam do Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam phát động, những sự thật mà chế độ Cộng sản Việt Nam không thể nào tẩy xóa nổi.

0: có điều di lụy của sự gọi là thống nhất ấy còn dẫn chứng một cách rõ ràng cụ thể để toàn dân Việt Nam hiểu rằng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam tạo nên cái gọi là sự thống nhất này. Một đảng viên Cộng sản kỳ cựu và cũng là một đảng viên phản tỉnh, bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, nói rằng đó là những kẻ ngu si đần độn, bởi vì cái lập luận tuyên truyền láo khoét rằng đế quốc Mỹ xâm lược miền Nam, đồng bào ta đang bị bóc lột, đày đọa. Tự nó nói lên Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ cuồng tín đần độn mà còn xuẩn ngốc mù lòa thế giới quan, khi thực tế chứng minh ngược lại như đập vào mặt họ bởi các chóp bu Cộng sản Việt Nam kế thừa ngày hôm nay thay nhau mang thân đi thăm viếng các quốc gia tư bản để ăn mày viện trợ, đã chứng kiến các quốc gia gọi là bị đế quốc Mỹ xâm lược ở Á Châu và Âu Châu như thế này.
1: Trong khi đó, nền kinh tế gọi là kháng chiến chống Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước cho Đảng Cộng sản lãnh đạo tại Việt Nam hiện nay, có GDP quốc gia là 176 tỷ Mỹ Kim, GDP thu nhập đầu người khoảng 1.960 Mỹ Kim cho mỗi người mỗi năm. Đây là theo báo mạng ở trong nước Việt Nam nhé. Thật là hài hước, Nhật Bản, Nam Hàn và Cộng hòa Liên bang Đức bị đế quốc Mỹ xâm lược cho đến tận ngày nay chưa rút quân về. Nhưng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mà Đảng Cộng sản lãnh đạo chống Mỹ xâm lược bằng chủ nghĩa Mác Lênin có thu nhập lại không bằng con số lẻ GDP của ba nước dưới mắt Cộng sản Việt Nam là những nước bị nô lệ này. Và cũng sẽ chẳng bao giờ bắt kịp họ, những kẻ nô lệ ấy, vì bởi một lãnh đạo Bộ Công Thương Cộng sản Việt Nam mới đây đã than thở với báo chí rằng các doanh nghiệp Việt Nam không thể sản xuất nổi con ốc vít, cái sạc pin mà công ty Samsung của Nam Hàn đầu tư nhà máy tại Việt Nam đặt hàng. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Tấn Dũng mới đây đã phải thú nhận rằng bây giờ chúng ta đứng chót ASEAN, thậm chí có lĩnh vực còn thấp hơn cả Lào, Campuchia và Myanmar nữa.
0: Và cũng chưa chắc, mỉa mai, trước cảnh ngược đời, Nam Hàn, Nhật Bản và nước Đức gọi là đang bị quân đế quốc Mỹ xâm lược, nhưng người dân họ tự do làm giàu rất hiệu quả cho gia đình, cho đất nước. Không thấy ai, cũng như không ai bắt họ phải làm nô lệ cho Mỹ. Ngược lại, Cộng sản Việt Nam tự hào là chống Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước. Đảng ta xây dựng xã hội chủ nghĩa, đấu tranh chống áp bức nô lệ, người bóc lột người. Nhưng hàng trăm ngàn thanh niên nam nữ Việt Nam lại phải lũ lượt xếp hàng, xin được bóc lột để bán sức lao động như nô lệ cho người dân Nam Hàn, Nhật Bản, Đức, mà nhà nước và đảng ta lại chính là người đứng ra tổ chức và khuyến khích. Cũng lời bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, đó là những kẻ ngu si đần độ bởi vì họ là Cộng sản.
1: Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh thì nói, tôi sẵn sàng mua chiến thắng, dẫu phải đốt sạch cả dãy Trường Sơn, hay phải đến Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng để cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới. Còn Singapore thì trái lại, ông Lý Quang Diệu nói, chỉ có kẻ ngu mới chống Hoa Kỳ. Vì Mỹ là một cường quốc quân sự có mặt trên khắp thế giới, đã từng bảo vệ lấy lại độc lập cho nhiều quốc gia, nhưng không xâm lược bất cứ của ai một mét vuông đất nào. Mà suốt cuối cùng thì lời của vị cố nguyên thủ Singapore ấy thật là chí lý. Cuồng tín, hoang tưởng, độc tài, sắc máu như một bầu chúa. Hồ Chí Minh cũng là một con người, nhưng hoàn toàn không giống một chút nào với những lãnh tụ của các đảng phái chính trị nguyên thủ của nhân dân Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, Indonesia, v.v. cùng thời trong khu vực. Các nguyên thủ ấy như những binh tinh, soi đường cho dân tộc của họ trân trọng hòa bình, đặt nền móng vững chắc, làm bệ phóng đưa đất nước giàu mạnh cất cánh bay lên như ngày nay.
0: Còn tại Việt Nam, hơn 2/3 thế kỷ, 85 năm, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam lấy xương máu 4 triệu đồng bào mình, biến thành năng lượng cho cỗ xe khát máu Cộng sản, lăn bánh, làm tiền đồn cho quốc tế Cộng sản. Đến hôm nay, xã hội chủ nghĩa hoàn toàn thắng lợi sờ sờ trước mắt họ là 90% những chế độ xã hội chủ nghĩa Cộng sản. Sót lại, 5 nước thiểu số độc tài Cộng sản, trong đó chế độ Cộng sản Việt Nam là một. Mà chủ nghĩa Cộng sản thì thế giới đã khẳng định là chủ nghĩa tội ác chống loài người với hàng trăm triệu nạn nhân, còn nhiều hơn số người chết của Thế chiến thứ nhì, trong đó là hàng triệu người Việt Nam. Tang chứng quá khứ rành rành chưa xa lắm, ai cũng có thể chỉ ra được. Vậy mà qua đó, nhà nước và đảng ta vẫn cứ nhắm mắt tuyên truyền là Đảng Cộng sản Việt Nam có công thống nhất đất nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong quang vinh. Một thứ quang vinh tanh mùi máu, đẫm nước mắt, nghèo nàn lạc hậu, như con trâu chậm uống nước đục, lẻo đẻo xếp hàng sau lưng thiên hạ hiện nay. Thật nực cười, chỉ có một hệ thần kinh vĩ cuồng đần độn hay bịp bợm mới làm và nói như thế.
1: Vẫn chưa hết. Nó lại càng quang minh vĩ đại hơn thế nữa trong một đại bi kịch của thời đại mà toàn dân Việt Nam cũng như cộng đồng thế giới đang chứng kiến. Khi Hồ Chí Minh và Cộng sản Việt Nam là diễn viên chính, trung thành ngoan ngoãn, làm tay sai, lấy vũ khí của tàu cộng, dùng xương máu Việt đuổi Mỹ để thay đổi diện mạo địa chính trị trên Biển Đông, trong khu vực. Cho hôm nay không còn căn cứ thế lực Mỹ trú đóng trực tiếp răn đe đối trọng. Tàu cộng một mình một cõi công khai uy hiếp, ăn cướp trắng trợn đất đai biên giới biển đảo của ngay đồng chí Việt Nam, mà Cộng sản Việt Nam là chính là kẻ làm tay sai, lấy máu xương đồng bào của mình đuổi Mỹ đi dùng thay cho nó trước đó. Thật lạ lùng, trên thế giới không có một đảng phái quốc gia nào lãnh đạo nhân dân một cách mù quáng, thiển cận và ấu trĩ tương tự như vậy.
0: Tổng kết lại thì Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã tước đoạt, đã ám sát một nền quân chủ đại nghị, quân chủ lập hiến, độc lập thống nhất của Việt Nam. Và thay vào đó, một đất nước theo chủ nghĩa xã hội, cộng sản, ngoại lai, khát máu, lạc hậu, đồng thời lấy xương máu 4 triệu đồng bào, một thế hệ thanh niên nằm xuống để trải đường rước con voi tàu cộng về giày lên mã tổ nhà mình hôm nay. Quả thật không có sự thống nhất cuồng tín đần độn bi hài nào hơn. Đó là sự hàm hồ và lầm lẫn của lịch sử, là bài học đắt giá, nhầm lẫn lớn nhất mà dân tộc Việt Nam bị dẫn dắt vào.

Chúng tôi vừa trích đọc bài của Hoàng Thanh Trúc viết cho đồng bào tôi, những bạn trẻ sinh sau 1975. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị đã đến với tiết mục Quê hương một thuở.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp. Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh tiếng nước.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 24 tháng 7 năm 2026, và là buổi phát thanh lần thứ 5551 của đài đáp lời sông núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây:
2: Cộng sản Việt Nam sắp đưa bà Hoàng Thị Hồng Thái ra xét xử;
3: Nga không kích miền đông Ukraine, hàng chục người bị thương;
2: Tổng thống Bangladesh chuẩn bị từ chức;
3: Hoa Kỳ sắp mở đợt tấn công lớn nhắm vào Iran, căng thẳng lan rộng khắp vùng vịnh.
1: Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Bảo Trân và Trường An gửi đến quý khán giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chuyên mục Chuyện nước non mình, mời quý khán giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ với tựa đề Người khôn và người lãnh đạo. Với phần khẳng định ở gần cuối bài, xin trích: Một quốc gia muốn phát triển không cần 100 người đều là thiên tài, chỉ cần người giỏi được giao việc, người liêm chính được cất nhắc và người yếu kém không thể mãi ngồi nhầm chỗ. Gửi chương trình qua chuyên mục Bàn ngang tán dọc tuần này tán mạng về phán quyết của tòa trọng tài La Hay 10 năm trước. Sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Đỗ Thanh Hà tại Fountain Valley, California, Hoa Kỳ, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026, đồng thời để vinh danh bà Đinh Thị Thu Thủy, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.

0: Tòa án Hà Nội sẽ đưa bà Hoàng Thị Hồng Thái ra xét xử sơ thẩm vào 8 giờ sáng ngày 29 tháng 7 năm 2026, theo một nguồn tin riêng nói với Đài Đáp Lời Sông Núi. Bà Hoàng bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an Hà Nội khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 7 tháng 1 năm 2026 với tội danh vi phạm Điều 117, làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước. Điều luật này có khung hình phạt lên đến 20 năm tù giam. Bà Hoàng hiện đang bị cầm tù tại trại giam số 1, Công an thành phố Hà Nội. Bà Hoàng Thị Hồng Thái thường được biết đến với bút hiệu Hồng Thái Hoàng, sinh năm 1981 và là mẹ đơn thân của 5 người con, trong đó có một bé mắc bệnh tự kỷ. Tại cuộc gặp gần đây với luật sư Lê Đình Việt trong trại tạm giam, bà Hoàng được cho là đã gửi lời nhắn đến bạn bè, bày tỏ mong muốn các cháu nhỏ được giúp đỡ trong thời gian bà đi tù.
1: Hàng loạt cuộc không kích bằng bom dẫn đường của Nga vào thành phố ở miền Đông và miền Nam Ukraine đã khiến hàng chục người bị thương và gây thiệt hại nghiêm trọng cho các khu dân cư. Tại thành phố Zaporizhia, thuộc khu vực miền đông nam Ukraine, 5 quả bom dẫn đường đã đánh trúng các khu nhà ở và một cơ sở y tế khiến 15 người bị thương. Trong khi đó, tại Sloviansk, một trong những thành phố trọng yếu ở tỉnh Donetsk, 2 quả bom đã khiến 14 người bị thương và làm hư hại ít nhất 7 tòa nhà chung cư. Zaporizhia là một trong những khu vực thường xuyên hứng chịu các đợt tấn công của Nga trong thời gian gần đây. Đây cũng là một trong 4 vùng lãnh thổ mà Moscow tuyên bố sáp nhập sau khi xâm lăng Ukraine vào năm 2022, dù Ukraine vẫn kiểm soát phần lớn ở khu vực này.
0: Tổng thống Bangladesh Mohammad Shahabuddin sẽ từ chức vào ngày 24 tháng 7 khi áp lực chính trị gia tăng sau khi cựu thủ tướng Shia Hasina tuyên bố kế hoạch trở về nước từ nơi lưu vong. Theo phát ngôn nhân của Tổng thống Shahabuddin, đơn từ chức sẽ được đệ trình lên Chủ tịch Quốc hội theo quy định hiến pháp. Sau khi đơn từ chức có hiệu lực, Chủ tịch Quốc hội sẽ tạm thời đảm nhiệm chức vụ nguyên thủ quốc gia cho đến khi một tổng thống mới được bầu ra. Ông Shahabuddin, 76 tuổi, từng là đồng minh của bà Shia Hasina và được bầu làm tổng thống vào năm 2023 với sự hậu thuẫn của đảng Awami League. Tuy nhiên, đảng này hiện đã bị cấm hoạt động sau cuộc nổi dậy do sinh viên dẫn đầu năm 2024, khiến chính phủ của bà Hasina sụp đổ và buộc bà phải sang Ấn Độ lưu vong. Các nguồn tin thân cận cho biết chính quyền của Thủ tướng Tariq Rahman đã gây áp lực để ông Shahabuddin rời nhiệm sở do mối quan hệ lâu năm với bà Hasina. Tháng 11 năm ngoái, Tòa án xét xử tội ác chiến tranh của Bangladesh đã tuyên án tử hình vắng mặt đối với bà Hasina liên quan đến cuộc đàn áp phong trào biểu tình năm 2024, khiến gần 1.400 người thiệt mạng. Bà Hasina bác bỏ mọi cáo buộc từ nơi lưu vong. Giới quan sát nhận định việc Tổng thống Shahabuddin từ chức sẽ đánh dấu sự chấm dứt ảnh hưởng của những nhân vật còn lại có liên hệ với chính quyền cũ trong bộ máy lãnh đạo cấp cao của Bangladesh.
1: Tổng thống Hoa Kỳ Donald J. Trump tuyên bố đang cân nhắc tiến hành đợt tấn công lớn nhất từ trước đến nay vào Iran, trong khi Tehran tiếp tục mở các cuộc tấn công trả đũa nhắm vào các mục tiêu liên quan đến Hoa Kỳ và đồng minh tại khu vực vùng vịnh. Lời cảnh báo được đưa ra sau khi Iran tiến hành thêm một loạt cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái vào Bahrain, Kuwait và Jordan. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố là nhắm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordan và Kuwait, đồng thời thừa nhận thực hiện những vụ tấn công vào một tháp viễn thông ở Kuwait như hành động trả đũa các cuộc không kích trước đó của Hoa Kỳ nhắm vào hạ tầng viễn thông của Iran. Phía Iran khẳng định các đòn đáp trả sẽ tiếp diễn chừng nào Hoa Kỳ còn tiến hành các hoạt động và quân sự vào lãnh thổ và cơ sở hạ tầng nước này. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng tuyên bố Tehran sẽ đáp trả theo nguyên tắc ăn miếng trả miếng đối với bất kỳ cuộc tấn công mới nào. Hoa Kỳ đã tiến mở nhiều đợt không kích vào hệ thống phòng không, radar ven biển, bị phóng hỏa tiễn và máy bay không người lái của Iran trong những tuần gần đây. Các viên chức Hoa Kỳ cho rằng những đòn tấn công này không chỉ nhằm gây áp lực Tehran mà còn tạo điều kiện cho các chiến dịch quân sự lớn hơn nếu cần thiết trong tương lai.
2: Thưa quý tín giả, có một câu nói được nhiều người truyền lại và thường gán cho cố quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk đại ý rằng ở Việt Nam trong 100 người thì 99 người khôn, chỉ có một người ngu. Còn ở Campuchia thì ngược lại, nghĩa là 99 người ngu, chỉ có một người khôn. Thế nhưng điều khác biệt là ở Campuchia, người khôn lãnh đạo 99 người còn lại. Còn ở Việt Nam thì người ngu lại lãnh đạo 99 người khôn. Dù chưa có tư liệu lịch sử xác nhận chính xác nguồn gốc câu nói ấy, nhưng điều khiến nhiều người suy nghĩ không phải là ai nói, mà là thông điệp phía sau. Mời quý khán giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, với tựa đề Người khôn và người lãnh đạo, qua sự trình bày của Nhã Uyên để tiếp nối chương trình tối nay.
3: Chuyện Đức Non Bình nhiều khi lại lắm. Đi ngoài đường, gặp người bán vé số, cũng có thể nói chuyện kinh tế. Gặp bác xe ôm, lại nghe phân tích thời cuộc. Vào quán cà phê, từ chuyện giá vàng, tỷ giá đô la, cho đến trí tuệ nhân tạo, chuyện gì cũng có người bàn rất sành sọt. Người Việt vốn thông minh, nhanh nhạy và chịu khó học hỏi. Điều đó từ lâu đã được nhiều học giả nước ngoài ghi nhận. Ấy vậy mà mỗi lần nhìn vào bộ máy công quyền, không ít người lại thở dài. Tại sao một dân tộc có nhiều người tài, nhiều người học giỏi, nhiều người thành công ở khắp năm châu, nhưng trong nước vẫn còn biết bao quyết sách khiến người dân ngơ ngác, thậm chí không hiểu nổi. Phải chăng vấn đề không nằm ở dân trí, mà nằm ở cách chọn người lãnh đạo? Một doanh nghiệp muốn tồn tại phải chọn người giỏi nhất làm giám đốc. Một đội bóng muốn vô địch phải giao băng đội trưởng cho cầu thủ có năng lực và bản lĩnh. Một bệnh viện không thể để người không biết y khoa làm trưởng khoa. Đó là quy luật bình thường. Chỉ có điều, trong một số môi trường, quy luật ấy dường như lại bị đảo ngược. Có người làm việc cả đời không để lại dấu ấn nào đáng kể, nhưng chức vụ cứ cao dần. Có người chỉ giỏi đọc báo cáo, phát biểu theo văn bản và hứa hẹn thật hay, nhưng khi xảy ra chuyện thì không ai chịu trách nhiệm. Trong khi đó, nhiều người thực sự có năng lực lại chỉ biết lặng lẽ làm việc, hoặc chọn rời bỏ hệ thống vì không còn đất dụng võ. Đó mới là điều đáng lo. Một quốc gia không sợ thiếu người tài, điều đáng sợ là người tài không được sử dụng. Lịch sử đã chứng minh, bất kỳ chế độ nào coi trọng năng lực thì quốc gia ấy sẽ tiến nhanh. Ngược lại, nếu đề bạt chủ yếu dựa vào sự phục tùng, vào quan hệ hay vào lý lịch, thì bộ máy sớm muộn cũng rơi vào tình trạng trên bảo dưới không nghe, việc nhỏ làm không xong, nhưng báo cáo thì luôn rất đẹp. Chẳng hạn, báo cáo thì năm nào cũng thắng lợi, chỉ tiêu nào cũng vượt, thành tích nào cũng vẻ vang, nhưng người dân vẫn lo chuyện bữa ăn, chuyện học hành, chuyện khám bệnh và chuyện kiếm việc làm. Nếu mọi thứ đều tốt đẹp như báo cáo, thì vì sao ngày càng có nhiều người trẻ tìm cơ hội ở nước ngoài? Vì sao những người có trình độ cao lại mong được làm việc ở nơi mà tiếng nói chuyên môn được tôn trọng hơn? Một con tàu tiến mạnh, tiến nhanh không phải vì hành khách thông minh, mà vì người cầm lái biết chọn đúng hướng. Một đất nước cũng vậy. Nếu người lãnh đạo biết lắng nghe, biết dùng người giỏi hơn mình và dám chịu trách nhiệm, thì cả bộ máy sẽ vận hành hiệu quả. Nhưng nếu người đứng đầu chỉ thích nghe lời khen, ngại phản biện và xem những ý kiến khác biệt là điều khó chấp nhận, thì người giỏi sẽ lần lượt rời đi, chỉ còn lại những người biết gật đầu. Khi tiếng vỗ tay trở thành tiêu chuẩn đánh giá, thì sáng kiến sẽ nhường chỗ cho sự im lặng. Khi lòng trung thành được đặt cao hơn năng lực, thì bộ máy sẽ ngày càng ít người dám nói thật. Đó là lúc xã hội bắt đầu trả giá. Có người bảo dân mình cam chịu. Không hẳn, người dân vẫn rất chịu thương, chịu khó. Họ vẫn làm việc từ sáng đến tối, vẫn đóng thuế, vẫn nuôi dạy con cái, vẫn hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Điều họ mong mỏi rất giản dị: người có tài được trọng dụng, người làm sai phải chịu trách nhiệm, và luật pháp được áp dụng công bằng với mọi người. Một quốc gia muốn phát triển không cần 100 người đều là thiên tài, chỉ cần người giỏi được giao việc, người liêm chính được cất nhắc và người yếu kém không thể mãi ngồi nhầm chỗ. Có lẽ vì thế mà câu nói được truyền lại kia vẫn còn sống mãi, bất kể ai là tác giả thực sự. Nó không nằm chê bai dân tộc nào, cũng không phải để ca ngợi dân tộc nào. Nó chỉ nhắc nhở một chân lý rất giản dị: vận mệnh của một đất nước không phụ thuộc vào dân tộc ấy có bao nhiêu người thông minh, mà phụ thuộc vào

0: đang lãnh đạo ai, mà chỉ cần mỉm cười vì biết rằng đất nước đã được dẫn dắt bởi những người đủ tài, đủ tâm và đủ trách nhiệm trước lịch sử.
1: Bàn ngang tán dọc.
2: Bàn ngang tán dọc.
3: Bàn ngang tán dọc.
4: Kính thưa quý khán giả Đài Đáp Lời Sông Núi, như quý vị đã biết, phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc tế La Haye vào ngày 12 tháng 7 năm 2016 thì Philippines đã toàn thắng vụ kiện về đường chín đoạn hay đường lưỡi bò của tàu cộng. Tuần vừa qua đánh dấu 10 năm vụ thắng kiện đó, 14 quốc gia đã ra tuyên bố ủng hộ phán quyết này. Nhưng không hiểu sao, điều đáng buồn là Việt Nam lại né tránh. Để bàn về sự kiện khó hiểu đáng buồn này, kính mời quý thính giả theo dõi cuộc bàn luận của ba anh em chúng tôi. Chào chị Mỹ Linh và anh Hương Dương. Hôm 12 tháng 7 năm 2026 vừa qua, đánh dấu đúng 10 năm phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc tế ở La Haye đã căn cứ vào luật biển UNCLOS năm 1982, bác bỏ toàn bộ yêu sách đường chín đoạn do tàu cộng vẽ ra ở Biển Đông. Có 14 quốc gia nhắc lại và ủng hộ phán quyết này. Anh chị có theo dõi chuyện ấy không?
5: Dạ chào anh Thái Hòa. Cách đây 10 năm Mỹ Linh có biết, nhưng mà lâu quá không có nhớ nữa. Anh có thể nhắc lại được không?
6: Chào chị Mỹ Linh và anh Thái Hòa. Theo như Hướng Dương nhớ thì trong tuyên bố khởi kiện tàu cộng, Philippines có hai đệ trình liên quan đến yêu sách đường chữ U, hay còn gọi là đường chín đoạn hoặc là đường lưỡi bò. Cụ thể, Philippines đề nghị tòa xem xét và ra phán quyết về các quyền của Trung Cộng đối với các vùng biển trên Biển Đông, cũng như các quyền của Philippines được quy định theo luật biển UNCLOS, bao gồm các quyền đối với lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa mà yêu sách của Trung Cộng trên Biển Đông dựa vào cái gọi là đường chín đoạn trái với UNCLOS là không có giá trị.
4: Đúng vậy, tòa đã bác bỏ toàn bộ yêu sách của tàu cộng. Hội đồng trọng tài kết luận không có cơ sở pháp lý nào để Trung Cộng đòi quyền lịch sử đối với tài nguyên trong vùng biển nằm bên trong đường chín đoạn gì hết. Vì theo luật biển UNCLOS, các quyền ở trên biển phải được xác định theo công ước quốc tế, chứ không phải là dựa trên các yêu sách lịch sử vượt quá giới hạn mà UNCLOS cho phép.
5: Mỹ Linh nhớ lại rằng phán quyết nói không thực thể nào ở quần đảo Trường Sa là đảo, theo điều 121 của UNCLOS. Hội đồng kết luận rằng không có thực thể nào ở Trường Sa đủ điều kiện là đảo, có khả năng duy trì đời sống kinh tế riêng, nên không được hưởng dùng đặc quyền kinh tế của 200 hải lý, mà phần lớn chỉ là đá, bãi cạn, hoặc là bãi lúc nổi lúc chìm mà thôi.
4: Hiện nay, tàu cộng và cả Việt Nam đã biến một số bãi cạn thành các đảo nhân tạo. Nhưng theo luật biển thì đó không phải là đảo tự nhiên, cho nên dù có người sinh sống ở trên đấy, vẫn không được xem là đảo hợp pháp. Điều đáng nói ở đây là Việt Nam, quốc gia bị thiệt hại nhiều nhất, nhưng Việt Nam lại không dám kiện tàu cộng. Chẳng những thế, khi trọng tài phán quyết Philippines thắng kiện, Việt Nam vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Sao Cộng sản Việt Nam lại hèn nhát như thế không biết?
5: Điều ấy cũng dễ hiểu thôi. Vì trong công hàm của Phạm Văn Đồng ký vào năm 1958, thì Việt Nam đã thừa nhận Hoàng Sa là Trường Sa, là thuộc chủ quyền của Tàu Cộng rồi. Vì lẽ ấy, năm 1974, khi Tàu Cộng dùng vũ lực đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa, thì Hà Nội khoanh tay đứng nhìn. Năm 1988, Tàu Cộng đánh chiếm đảo Gạc Ma ở Trường Sa, thì Cộng sản Việt Nam ra lệnh cho lính không được chống cự, khiến hơn 60 người bị Tàu Cộng sát hại dã man đó.
6: Đấy, vì Đảng Cộng sản Việt Nam là con đẻ của Đảng Cộng sản Tàu, ngày nay đảng này phải dựa vào Tàu Cộng để sống còn, và về lâu về dài, chúng sẽ dâng đất nước Việt Nam cho Tàu Cộng bằng cách êm thấm, không giống như những lần xâm lược bằng vũ trang trước nữa. Tham vọng của Tàu Cộng muốn chiếm nước ta đã có từ mấy ngàn năm rồi, nay thì chính Đảng Cộng sản Việt Nam là công cụ hữu hiệu nhất để thi hành sách lược của đàn anh hắn đấy.
4: Chị Mỹ Linh nhắc lại cái công hàm của Phạm Văn Đồng năm 1958, đúng ra cái công hàm ấy là vô nghĩa, bởi lẽ khi Pháp và Việt Minh ký kết Hiệp định Geneva ngày 20 tháng 7 năm 1954 để chia đôi lãnh thổ Việt Nam, thì quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm ở phía nam vĩ tuyến 17, như thế thuộc quyền cai quản của Việt Nam Cộng Hòa, chứ Cộng sản Bắc Việt chẳng có quyền gì để nhường cho Trung Cộng cả.

0: Nhưng Hồ Chí Minh là tên bán nước đã ra chỉ thị cho Phạm Văn Đồng thay y làm như thế để tỏ lòng trung thành và biết ơn Mao Trạch Đông đã giúp y đánh bật Pháp ra khỏi Việt Nam để y làm chủ được miền Bắc.
1: Tuần trước, 14 quốc gia đã ra tuyên bố chung, tái khẳng định rằng phán quyết năm 2016 là cuối cùng, có giá trị ràng buộc pháp lý và mang tính quyết định giữa Philippines và Trung Cộng, đồng thời nhấn mạnh không có cơ sở pháp lý cho các yêu sách hàng hải quá mức của Trung Cộng ở Biển Đông. Vậy đó là những nước nào?
2: Theo các thông tin chính thức thì đó là Philippines, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Australia, Canada, Đức, Ý, Nhật Bản, Estonia, Latvia, Litva hoặc Lithuania, New Zealand, Romania, Slovenia. Ngoài ra, Liên minh châu Âu cũng ra một tuyên bố riêng, khẳng định phán quyết năm 2016 là một cột mốc quan trọng trong việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình theo UNCLOS. EU không phải là một trong 14 nước ký tuyên bố chung mà đưa ra lập trường riêng.
0: Điều đáng chú ý là trong các nước ASEAN chỉ có Philippines tham gia tuyên bố chung, còn Việt Nam, Malaysia, Brunei và Indonesia không ký tuyên bố này. Dù Việt Nam là quốc gia bị thiệt thòi nhiều nhất, nhưng Việt Nam lại chọn thái độ câm nín, thật là nhục nhã cho dân Việt chúng ta. Nhưng ở đây chúng tôi muốn nói rõ, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam chứ không phải là người Việt Nam đâu.
1: Cho dù Tàu Cộng không công nhận phán quyết của Tòa Trọng Tài, không chấp nhận giá trị của phán quyết, nhưng phán quyết ấy vẫn có giá trị trên căn bản luật biển quốc tế. Sự kiện 14 quốc gia ra thông cáo chung cho thấy tham vọng trái phép của Tàu Cộng. Từ hành động này có thể sẽ dẫn tới những giải pháp khác nhằm xác định chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải của các quốc gia có tranh chấp ở Biển Đông đó.
2: Đúng vậy, không thể để cho Tàu Cộng lấy thịt đè người như ở Biển Đông hiện nay được, cũng không thể để cho Đảng Cộng sản Việt Nam âm thầm bán nước cho Tàu Cộng được. Đó là nhiệm vụ thiêng liêng của mỗi người dân Việt Nam chúng ta. Hai anh chị có nghĩ như vậy không?
0: Đúng vậy, anh Hương Dương. Chuyện khôi phục lại chủ quyền của Việt Nam trên hai đảo Quần Sa và Trường Sa là nghĩa vụ của mọi người Việt Nam không trừ ai. Nhưng đã hết giờ rồi, chúng ta phải kết thúc nơi đây. Vì thế Thái Hòa thay mặt cả nhóm kính chào tạm biệt quý thính giả.
3: Đài Phát thanh đáp lời sông núi.

0: Kính thưa quý thính giả, vừa qua đúng 10 năm ngày tòa trọng tài về Biển Đông đưa ra phán quyết, 14 quốc gia đưa ra tuyên cáo chung về Biển Đông, tái cam kết duy trì một khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do dựa trên luật pháp quốc tế, bác bỏ các yêu sách hàng hải phi lý của tàu cộng trong khu vực này. Nhưng Việt Nam vẫn im hơi lặng tiếng. Kính mời quý thính giả theo dõi lại quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam ngày càng hèn nhát, sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý thính giả, mới đây 14 nước do Hoa Kỳ dẫn đầu gồm Úc, Gia Na Đại, Estonia, Đức, Ý, Nhật Bản, Latvia, Lithuania, Tân Tây Lan, Phi Lật Tân, Romania, Slovenia, Anh và Hoa Kỳ đồng ra tuyên cáo ủng hộ phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực La Hay về Biển Đông qua vụ kiện Biển Đông giữa Phi Lật Tân và Trung Cộng. Phán quyết này được Tòa trọng tài đưa ra cách đây 10 năm là một sự kiện quan trọng và có giá trị trung thẩm, ràng buộc rõ ràng về mặt pháp lý giữa Trung Cộng và Phi Lật Tân. Nội dung tuyên cáo: chúng tôi cam kết kiên định trong việc duy trì một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở, hòa bình và ổn định dựa trên luật lệ, với nền tảng là luật pháp quốc tế do Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Các tranh chấp trên biển phải được giải quyết một cách hòa bình và phù hợp với luật quốc tế. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tự do hàng hải và hàng không, cũng như các hoạt động sử dụng biển hợp pháp khác theo luật quốc tế như quy định trong luật biển. Chúng tôi phản đối mạnh mẽ đối với mọi hành động gây hấn, mất ổn định và đơn phương, bao gồm việc sử dụng vũ lực hoặc các biện pháp cưỡng ép đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực. Chúng tôi kêu gọi các bên tuân thủ phán quyết năm 2016, giải quyết các tranh chấp theo phương cách hòa bình thông qua đối thoại và các cơ chế hợp pháp phù hợp với luật pháp quốc tế. Chúng tôi kiên định ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do, đồng thời tái khẳng định cam kết thúc đẩy tầm nhìn chung với Đông Nam Á về Biển Đông như một vùng biển hòa bình và thịnh vượng, được thúc đẩy bởi hoạt động thương mại hợp pháp. Hai ngày sau, ngày 14 tháng 7 năm 2026, mặc dù không có lý do hợp pháp nào để khẳng định chủ quyền trên Biển Đông, nhưng Trung Cộng kêu gọi các nước ký kết nên thận trọng và ngưng ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực, mà Bắc Kinh luôn xem là vô hiệu và không có giá trị ràng buộc, và hiện đang phản đối cuộc đàm phán phân định vùng biển giữa Nhật Bản và Phi Lật Tân, cũng như đang dùng cái cớ chủ quyền Biển Đông để mở rộng yêu sách sang vùng phía đông của Đài Loan. Chiến thắng của Philippines tại Tòa trọng tài năm 2016, dù bị Trung Cộng bác bỏ, nhưng cũng góp phần củng cố luật biển trong khu vực. Và khi Tòa trọng tài đưa ra phán quyết này, nhiều nước kỳ vọng vào một bước ngoặt quyết định cho các cuộc tranh chấp luật pháp quốc tế tại Biển Đông. Phán quyết đã bác bỏ các yêu sách về chủ quyền mang tính bành trướng của Trung Cộng bên trong đường lưỡi bò chín đoạn, và phân rõ thực trạng của các đảo, đá, bãi cạn, đồng thời khẳng định các quyền lợi hàng hải ở Biển Đông phải bắt nguồn từ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS, chứ không phải là những tuyên bố lịch sử mơ hồ. Một thập niên qua, Biển Đông vẫn là cuộc giằng co không hồi kết giữa luật pháp và quyền lực, nhưng phán quyết trọng tài năm 2016 đã góp phần bảo đảm luật quốc tế vẫn đứng vững trong cuộc tranh chấp. Điều quan trọng là 10 năm vừa qua, ngoài Phi Lật Tân, quốc gia trực tiếp trong các cuộc tranh chấp và nhiều nước Tây Phương cũng như Hiệp hội các nước Đông Nam Á đã im lặng về sự kiện này. Trong khi đó, phán quyết này không những bảo vệ quyền lợi của Philippines mà còn có lợi đối với các nước Đông Nam Á trong vùng đặc quyền kinh tế bị lấn áp như Việt Nam, Mã Lai, Brunei và Nam Dương. Nhất là Việt Nam, nước có lợi ích trực tiếp ngoài Biển Đông, đáng lý phải đứng tên cùng 14 nước, nhưng lại im hơi lặng tiếng, dù phán quyết này làm thay đổi cục diện chiến lược và pháp lý, mang lại nhiều lợi thế cho Việt Nam ngoài Biển Đông. Chỉ có bà Phạm Thu Hằng, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao lên tiếng lấy lệ trong việc khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Việc này cho thấy sự thiếu đoàn kết thể hiện trong tuyên bố chung tái ủng hộ phán quyết 2016. Biển Đông dậy sóng vì quân tàu cộng chiếm biển đảo, bắn giết và đánh đập tàn nhẫn ngư dân Việt. Thế mà bạo quyền Cộng sản Việt Nam vẫn thản nhiên, chỉ sợ người dân chống đối, gây bất lợi cho nhà cầm quyền. Cho thấy, tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam ngày càng hèn yếu đối với Bắc Kinh. Trong tình thế này, Việt Nam chỉ có thể đứng vững nếu có một chính quyền thực sự vì dân, của dân, huy động được sức mạnh của dân tộc, mới đủ sức đối đầu với cơn sóng gió ngoài Biển Đông và giấc mộng bành trướng của tàu cộng phương Bắc. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đại Đất Đời Sông Núi nhớ đến bà Đinh Thị Thu Thủy, sinh năm 1982, bị bắt ngày 18 tháng 4 năm 2020 với bản án 7 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liênlạc.daploisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/career.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yourbhcareer.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày. Vâng, thưa quý vị, tiết mục này ngày hôm nay sẽ được thực hiện với Trọng Nghĩa và Nam Phong. Hôm nay thì anh Hoàng Thị Dân bận một số công việc không có góp tiếng được. Vâng, trước hết xin được gửi lời chào đến anh Trọng Nghĩa. Mời anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi ngày hôm nay cũng sẽ tiếp tục nhận những ý kiến đóng góp, những câu hỏi của quý vị liên quan đến các diễn biến thời cuộc đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới. Quý vị nếu có những ý kiến đóng góp, có những câu hỏi, có thể gửi tin nhắn, gửi text message cho anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong trong ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ thì chúng tôi sẽ nhờ anh Trọng Nghĩa gửi đến quý vị một số những bản tin quan trọng, một số những diễn biến thời sự nổi bật mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay. Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trọng Nghĩa xin kính chào một lần nữa quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của ngày hôm nay. Thưa quý vị, là Thượng viện của Hoa Kỳ cũng ra bác bỏ cái nghị quyết yêu cầu chấm dứt cái hành động thù địch với Iran. Thượng viện Mỹ đã bác bỏ quyết định dựa trên đạo luật quyền hạn chiến tranh nhằm buộc Tổng thống Donald Trump chấm dứt các hành động quân sự với Iran với tỷ số phiếu là 49-47. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh giữa xung đột Mỹ và Iran leo thang. Giá dầu cũng đã vượt mốc ngày hôm qua lên tới 100 Mỹ kim thùng dầu và giá xăng của Mỹ cũng tiếp tục gia tăng. Nhưng ngày hôm nay giá dầu thô cũng đã giảm xuống gần 4 đô la so với ngày hôm qua. Trong khi đó thì Tổng thống Donald Trump cho biết đã cân nhắc khả năng mở rộng các cuộc chiến dịch về quân sự nhắm vào Iran, song khẳng định chưa có ra quyết định cuối cùng. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố là dùng tài sản của Iran để bồi thường thiệt hại tàu thuyền. Tổng thống Mỹ tuyên bố mọi thiệt hại đối với tàu thuyền và hàng hóa sẽ được bồi thường bằng tài sản của Iran mà Mỹ đang kiểm soát. Các tàu thương mại di chuyển gần eo biển Hormuz tuyên bố đã bị tổn hại. Tuyên bố đã được đưa ra sau khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tấn công các tàu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ, khiến cái giá dầu đã tăng lên 100 Mỹ kim như ngày hôm qua chúng tôi đã tường trình. Mỹ sẽ nói rằng sẽ áp thuế đối với 60 quốc gia về vấn đề thương mại. Hoa Kỳ nói rằng sẽ bắt đầu áp dụng thuế mới về giá biểu mới đối với 60 đối tác thương mại từ ngày hôm nay với mức thuế dao động từ 10% cho đến 12.5%. Theo đại diện thương mại của nền kinh tế thực thi lệnh cấm nhập khẩu hàng gọi là hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức để chịu thuế 10%, trong khi nhiều đối tác khác như là Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore chịu thuế tới 12.5%. Quá trình đúng cho biết là chính sách mới thay đổi mức thuế toàn cầu gần 10% trước đó và không áp dụng đối với các hàng đã chịu thuế như riêng như là thép, nhôm hoặc các hàng hóa thuộc hiệp định thương mại Bắc Mỹ giữa Hoa Kỳ, Mexico và Canada. Nga tuyên bố là không còn ủng hộ hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ngoại trưởng của nước Nga là Sergei Lavrov tuyên bố là mặt tư khoa không còn ủng hộ các lời kêu gọi phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, cho rằng lập trường này không còn phù hợp với tình hình hiện nay. Theo ông Lavrov, việc Mỹ và các đồng minh gia tăng hoạt động quân sự trên bán đảo Triều Tiên khiến cho Bình Nhưỡng buộc cũng phải tăng cường khả năng răn đe bảo vệ và an ninh. Tuy nhiên, người đứng đầu ngành ngoại giao của nước Nga khẳng định là mặt tư khoa vẫn ủng hộ giải quyết các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên bằng đối thoại và biện pháp chính trị, đồng thời cho rằng mục tiêu phi hạt nhân hóa trước đây được đặt ra với toàn bộ bán đảo Triều Tiên, chứ không phải chỉ riêng của Bắc Hàn mà thôi. Tổng thống Hoa Kỳ cũng ngày hôm qua cũng cho biết là ông đang cân nhắc một cuộc tấn công vào Iran trong tương lai gần, quy mô lớn hơn cả chiến dịch mà gọi là Epic Fury. Chiến dịch này bắt đầu ngày 28 tháng 2 và sẽ kết thúc vào tháng 4. Tiểu bang Michigan là tâm điểm của đợt bùng phát về bệnh dịch mà hiện nay cũng đang gây ra xôn xao, đó là Psilocybin. Robert Kennedy Jr. cảnh báo rằng cái dịch gọi là COVID bắt nguồn từ một vụ rò rỉ trong phòng thí nghiệm ở Trung Quốc, mọi người đã cười nhạo và gọi ông là người theo thuyết âm mưu. Hóa ra một lần nữa Kennedy lại đúng, nhưng mà cảnh báo mới tiếp theo có thể sẽ là còn tệ tệ hơn nhiều mà nhiều người chính trị được biết. Hoa Kỳ nói rằng sẽ áp thuế quan đối với mức thuế mà phần đầu là chúng tôi đã trình bày 10 cho đến 12% đối với 60 đối tác. Việc này cũng là một cái chuyện bình thường để áp để đặt cả về những áp lực từ khối Liên minh Âu Châu đã không thực thi lệnh cấm lao động về vấn đề cưỡng bức. Một viên chức cao cấp của tòa Bạch Ốc đã cáo buộc rằng công ty gọi là Moonshot AI của Trung Quốc đã bí mật đánh cắp thông tin trí tuệ nhân tạo và truy cập vào các cái trang mạng gọi là media bị hạn chế thông qua các máy chủ tại Thái Lan và tạo ra một không khí đột phá ở thời điểm này. Bộ Tư pháp cũng đã rút lại triệu tập đối với 3 phóng viên của tờ New York Times sau khi bị một thẩm phán của liên bang chỉ trích. Thẩm phán tòa quận gọi là Aaron Subramanian cho biết vào ngày hôm qua rằng ông sẽ chấp nhận yêu cầu với tờ báo để bác bỏ các triệu tập tư pháp mà rút lại chúng. Và thưa quý vị, và những tin tức nổi bật ngày hôm nay thì số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong gần 60 năm do thị trường lao động của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục ổn định. Một người đàn ông đã bắn chết thượng nghị sĩ bang Minnesota là Melissa Hortman và chồng bà vào năm ngoái sẽ phải ngồi tù chung thân sau khi mà gọi là thẩm phán tuyên án anh ta bị 2 án tù chung thân và liên tiếp cộng thêm là 40 năm. Ngoại trưởng của Hoa Kỳ Marco Rubio cho rằng chính sách của Tổng thống Trump đối với Iran là mạng đổi mắt, cảnh báo rằng Tehran sẽ phải trả giá càng ngày càng đắt đỏ, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo nước này và lực lượng khủng bố Houthi do Iran hậu thuẫn nên giảm leo thang trong các cuộc tấn công tàu thuyền ở tại Trung Đông. Về Tổng thống Hoa Kỳ cũng đang cân nhắc về các hành động quân sự mới của Mỹ nhắm vào các địa điểm nghi ngờ là cơ sở hạt nhân của Iran nằm trong một khu gọi là được xây cất kiên cố trên núi có tên là Pikas Mountain. Dưới đây là những điều mà chúng ta cũng xin được biết thêm là về cái vấn đề mà tấn công này cũng đã được nghiên cứu rất kỹ từ phía của người Mỹ và đây là mục tiêu mà nó có thể Hoa Kỳ sẽ khả thi để mà tấn công. Như chúng ta được biết là giá dầu đã tăng lên mức cao nhất trong vòng một tháng qua cho ngày hôm qua khi mà lực lượng Houthi và do Iran hậu thuẫn và Yemen nhận cái trách nhiệm về cuộc tấn công 2 tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út tại Biển Đỏ. Và hiện nay, với những cái áp lực của chính phủ Hoa Kỳ và tình trạng gọi là tạo ra một số các vấn đề an ninh ở theo eo của Hoa Quốc, cho nên cái giá dầu đã giảm xuống một cách gọi là quy mô là xuống hơn 4 tỷ kim cho ngày hôm nay. Và hiện nay giá là khoảng 87 tỷ kim cho một thùng dầu thô. Các nhân viên Đại sứ quán Anh đã rút khỏi Tehran do căng thẳng các khu vực tình hình an ninh ở tại đây. Trước đó, thì sứ quán cũng đã rút nhân viên vào ngày 27 tháng 2, trước một ngày khi mà Hoa Kỳ ra cái lệnh mà gọi là tấn công vào Iran. Tổng thống Hoa Kỳ cũng cho biết là có thuận hạt nhân với Ả Rập Xê Út, phụ thuộc vào cái việc Trung Quốc này có bình thường quá quan hệ với Iran với Do Thái mà không, mà thôi. Mà đây là một cái vấn đề hợp tác trong cái vấn đề hòa bình và có tính cách gọi là về vấn đề không phải là hạt nhân nhưng mà về những cái vấn đề này để phục vụ cho cái vấn đề kỹ thuật mới trong ngày hôm nay. Về thưa quý vị, về những cái tin tức khác mà chúng tôi cũng được ghi nhận cho ngày hôm nay kể từ thời gian này những chuyện mà gọi là tấn công cũng như là những vấn đề mà chúng ta cần được biết về những điều kiện mà Hoa Kỳ sẽ dùng các lực lượng quân sự để tấn công vào Iran. Thì Tổng thống Donald Trump cũng nói rằng chúng ta sẽ sớm tấn công khu vực đó và sẽ tấn công rất là mạnh để mà đòi hỏi Iran bắt buộc phải ngồi vào nghiêm chỉnh trong cái vấn đề đàm phán và cân nhắc do cái vấn đề hòa bình cũng như là an toàn cho Eo Hạt Hôn, cũng như là những điều kiện mà chính phủ Hoa Kỳ nêu ra trong 14 điểm, trong đó về cái vấn đề không phát triển về vũ khí hạt nhân hoặc là để kiểm soát về những năng lượng, về vấn đề gọi là hạt nhân ở tại quốc gia này. Thì Tổng thống cũng là cân nhắc hành động quân sự mới là với những cái sự diễn tiến mà chúng tôi cũng đã cập nhật trong 24 giờ qua. Và bản tin cuối cùng chúng tôi cho biết được rằng vào khi cuộc chiến của Iran bước vào năm thứ năm thì các nhà lập pháp của Hoa Kỳ cũng đã chính thức yêu cầu cũng như là làm như thế nào để giải quyết những cái bài toán mà là khó khăn chung cho thế giới và ngay cả chính phủ của Hoa Kỳ, đặc biệt với về năng lượng cũng như là về cái vấn đề liên quan cho đến cái vấn đề lạm phát và những cái giá cả gia tăng. Chính điều ngày hôm nay mà chính phủ cũng đã nói rằng cái chuyện gọi là công việc làm cũng đã tăng lên cao và các mặt hàng cũng bắt đầu có cái khuynh hướng giảm lợi trong những ngày tháng sắp tới vì lý do là chính phủ đặt cái ưu tiên cho nước Mỹ. Đó là một số những cái tin tức mà chúng tôi được ghi nhận cho ngày hôm nay cũng như là vào tối cho ngày hôm qua để gửi đến quý khán giả trong ngày hôm nay. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, thưa quý vị, một số những cái tin tức nó không có vui về cái tình hình kinh tế bởi vì nó ảnh hưởng đến từ cái cuộc chiến ở tại vùng vịnh giữa Hoa Kỳ và Iran. Một số những cái vấn đề nội chính tại Hoa Kỳ với những cái quyết định của Tổng thống Trump cũng như ban tham mưu của ông đang cố gắng đưa nước Mỹ trở thành một nước Mỹ hùng mạnh trở lại. Những việc làm của bên phía hành pháp của ông Trump hiện giờ nếu đưa ra, nó ảnh hưởng đến một số người, nhưng mà nó sẽ làm tốt cho nước Mỹ trong tương lai. Đó là một cái con đường chung mà nhiều khi phải một số người sẽ phải bị ảnh hưởng, nhưng đất nước Hoa Kỳ nó sẽ tốt hơn trong cái thời gian sắp tới. Chẳng hạn như trong cái chương trình về vấn đề xem xét lại những cái trợ cấp về thực phẩm, thì theo điều tra của bên phía liên bang, những cái tiểu bang nào mà vượt quá cái mức độ mà làm sai sót, tức là cung cấp những cái phiếu thực phẩm này mà vượt quá 6% sai sót đó. Thí dụ chẳng hạn như là 10 người, mỗi người được 100 thì phải là 1.000. Nhưng mà nếu mà trong đó, đó chỉ có 9 người mà chi ra 1.000, có nghĩa là nó đã mất đi 10%. Và vượt qua cái con số 6% đó, thì bên phía liên bang sẽ ngưng cái cung cấp một số những cái ngân khoản cho cái vấn đề này. Và người ta nói rằng nếu liên bang thực hiện cái việc này, nó sẽ ảnh hưởng tới một số người với cái lợi tức thấp. Họ đang sống một phần nhờ vào cái trợ cấp thực phẩm, tức là food stamp. Và nếu mà làm chung hết tất cả những cái trường hợp, thì nó sẽ ảnh hưởng khá đông người. Người ta nói rằng cái này là lầm lẫn, chứ không phải là gian lận. Đó là cái lời giải thích của những cái tiểu bang, những cái thành phố, những cái nơi mà đã có cái tình trạng gian lận vấn đề food stamp, lạm dụng vấn đề food stamp. Cho nên bây giờ với những cái điều tra và một số những cái luật lệ mới vượt qua 6% gian lận thì sẽ bị ảnh hưởng tới vấn đề trợ cấp của liên bang cho cái chương trình này. Tên đồng nghĩa qua cái quyết định này thì bên phía chống đối họ nói rằng cái chuyện này từ trước đến giờ đâu có ai làm, tự nhiên bây giờ ông Trump ông ấy đưa ra. Và cái tiền mà trợ cấp mà gọi là trợ cấp SNAP đó, gần như là food stamp đó, là từ trước đến giờ là hay do liên bang chi trả, nhưng mà bây giờ đó, liên bang khám phá ra đã có gian lận trong đó. Thay vì chỉ có phát cho 9 người, mà bây giờ lại lấy cái số tiền phát cho 10 người. Và chính cái điều đó, đó qua cái báo cáo sai lầm đó đã đưa ra đến cái quyết định là cắt giảm những cái ngân sách cho những cái nơi mà bên phía liên bang cho là có gian lận. Và dĩ nhiên bên phía tiểu bang nào mà có gian lận thì họ nói cái chuyện làm việc nó phải có sai sót, nó phải có lầm lẫn, nó phải có tính nhầm, vân vân. Thì cái này chúng tôi đâu có cố tình làm sai, cái này là sai sót thôi, chứ không phải là cố tình gian lận. Nên nếu mà cắt ngân sách như vậy thì oan ức cho chúng tôi, và nó sẽ ảnh hưởng tới những cái gia đình nghèo rất là nhiều ở nhiều tiểu bang. Ít nhất là có 40 tiểu bang đã bị ảnh hưởng về cái vấn đề này. Có nghĩa là tiểu bang nào cũng có cái vấn đề lung tung về sổ sách giấy tờ và cái số tiền chi ra đó, nó không có đúng. Và nếu việc này mà nó xảy ra, nó sẽ ảnh hưởng chung. Người ta nói rằng có những cái trường hợp gian lận như vậy, thì cái ngân sách bị cắt, có phải chăng nó ảnh hưởng đến những cái người mà không gian lận, và cái tiền đó là tiểu bang phải tìm cách bù đắp cho người ta, chứ đâu có thể để cho người ta bị mất. Thí dụ như 1 triệu người lãnh food stamp ở một tiểu bang đó, mà bây giờ có một phần nào đó gian lận, 100.000 người gian lận hay là 100.000 người gian lận, trường hợp đó được khám phá ra, thì cái số tiền từ liên bang cấp cho tiểu bang cho vấn đề food stamp này nó sẽ bị cắt giảm, thậm chí là cắt bớt, cắt luôn, tùy theo từng trường hợp. Nhưng mà như vậy thì nếu mà tiểu bang không bù đắp vào, nó sẽ ảnh hưởng tới cái người đang thụ hưởng, mà những cái người mà đáng được thụ hưởng, trong khi những cái trường hợp gian lận thì tại sao lại có gian lận? Thì đó là lỗi của tiểu bang phải bù đắp, nhưng mà không, tiểu bang nói nâu no, cái này là cái chuyện của liên bang, và chúng tôi tính toán nó sai sót tí tí, thì bây giờ đã khám phá ra thì chúng tôi tính lại. Thì thêm trong nghĩa qua một số những cái dữ kiện liên quan đến việc mà cắt giảm food stamp này, anh nghĩ nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến những cái người mà đúng lý ra đang cần cái sự trợ giúp về vấn đề thực phẩm. Mà lỗi đó thì ai cũng biết là vấn đề kết toán, vấn đề phân phối của bên phía tiểu bang, thì cuối cùng nó người dân bị ảnh hưởng, và rồi tiểu bang lại đổ lỗi cho tại vì liên bang cắt cái ngân sách đó cho nên mới ảnh hưởng đến vấn đề food stamp. Thì cái nhìn của anh về cái chuyện này như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là con vấn đề nó không phải là mới thưa Nam Phong, mà với cái thời gian mà chúng ta thấy trong cái thời gian mà của Tổng thống Biden làm, vì lý do dịch bệnh COVID-19 cho nên cái điều kiện khẩn cấp, rồi những cái bệnh dịch này nó lan rộng trên thế giới, cho nên những cái cửa ngõ mà gọi là tiền tài trợ bằng cách này cách khác về vấn đề y tế, vấn đề food stamp cho những người già, cho những người nghèo, hoặc là những lý do là không thể nào đi làm được vì lý do là dịch bệnh đang lan tràn. Đây là những cái việc làm mà chúng ta đã thấy trong những năm qua, trong cái thời gian mà Tổng thống Biden đã làm. Rồi những cái tệ nạn này nó cũng sẽ kéo dài vì lý do là chính phủ rất là bận rộn để phải giải quyết những cái điều kiện khẩn cấp liên quan đến vấn đề cứu trợ về vấn đề sức khỏe. Sau đó là trong những cái vấn đề mà những người cao niên hoặc là những người thất nghiệp vì lý do là dịch bệnh không thể nào đi làm được và được thụ hưởng về những cái vấn đề canh thứ thực phẩm, đặc biệt đó là những người cao tuổi, những người cao niên hoặc là có lợi sức thấp. Rồi sau khi mà một cái thời gian kéo dài, nhiều tiểu bang, chứ không phải chỉ có một số tiểu bang đâu, mà nhiều cái thành phố lớn cũng đưa ra một số những cái vấn nạn mà người ta khai thác về từ tài trợ của chính phủ liên bang để trợ giúp cho các thành phố cũng như là các tiểu bang để mà có thể giúp cho những cái người gọi là cao niên hoặc là những người thất nghiệp hoặc là những cái người sức khỏe kém không có thể nào làm trong cái lĩnh vực về của tên. Rồi cái vấn đề và sau khi mà thời gian sau thì gần đây có những cái cuộc khám phá về vấn đề mà thiếu hụt ngân sách cũng như làm sao sử dụng đồng tiền thuế của người dân một cách hợp pháp và nó có thể chín chắn đi cho những cái cơ chế để mà cấp những cái thực phẩm để thuốc thêm cho những cái người cần thiết thì chỉ do không thể đi làm được và hội đủ những cái điều kiện để chính phủ liên bang tài trợ cộng với cái sự trợ giúp về quản trị cũng như là về vấn đề hành chính của những địa phương ở tại thành phố hoặc là tiểu bang. Điều kiện này chúng ta đã biết đây là không phải là một cái điều mới. Nhưng mà sau khi Tổng thống Donald Trump trên và ra soát lại về những cái thủ tục sau khi mà dịch COVID-19 đã trôi qua rồi, nhưng mà những cái người mà được thụ hưởng những cái điều kiện đó đã trông cậy vào cái sự trợ cấp của chính phủ cũng như là nguyên một cái hệ thống về vấn đề hành chính của những nhà thầu, của những cái người cung cấp đó đã lạm dụng trong cái vấn đề gọi là kẽ hở của cái vấn đề thủ tục hành chính đó và để khai thác, và họ đã kiếm tiền một cách gọi là phi pháp bằng cách này cách khác. Đây là một cái việc làm mà ông Alan Moss và ủy ban gọi là giám sát cũng là ủy ban để mà tìm ra những lỗ hổng cũng đã bui ra. Rồi Bộ Tư pháp cũng như là Bộ Nội vụ cũng như là có vấn đề của những cơ quan về vấn đề của chính phủ Hoa Kỳ cũng đã cảnh báo và theo dõi về những cái cách thức làm cũng như là trách nhiệm về hành chính để mà làm sao cho minh bạch quá cũng như là để cho những người thụ hưởng và những cái điều kiện trợ cấp về vấn đề mà đem cứu thực phẩm hoặc sẽ được chính xác mà không bị vi phạm về những cái quy ước đó và làm nặng thì cứ nặng về tránh đi cái sự lạm dụng này. Điều kiện này cũng đã bàn qua trong vòng cả năm qua, rồi thêm được là hồ sơ của Bộ Tư pháp cũng như là của Bộ gọi là Thương mại cũng như là Bộ Nội vụ cũng đã cảnh báo rằng sẽ có đưa ra những cái bằng cớ lợi dụng về cái vấn đề dùng tem phiếu thực phẩm mà không có đúng hoặc là để vi phạm về cho những tội tem phiếu thực phẩm này và đã siết chặt về vấn đề ngân khoản tài trợ nếu như là chính phủ liên bang cũng yêu cầu các thành phố cũng như là các tiểu bang cũng như là giới chức có trách nhiệm về vấn đề gọi là cung cấp về các tem phiếu thực phẩm này cần phải gọi là minh bạch quá hoặc là hồ sơ hoặc trả lời những câu hỏi để mà chính phủ liên bang có thể sẽ tiếp tục ủng hộ, còn như nếu không thì sẽ bị cắt giảm. Để tránh ra cái sự lợi dụng này, và con số lợi dụng này nó lên tới gọi là cả tỷ mỹ kim hoặc là nhiều hơn chứ không phải chỉ là đơn lẻ là một vấn đề không. Đặc biệt là những cái thành phố cũng như là các tiểu bang tự chủ là họ đã lạm dụng trong cái vấn đề này và nguyên một cái cơ chế về vấn đề nhà thầu cũng như là những người đại diện để làm cái việc mà cung cấp những cái hồ sơ hoặc là làm sao kiểm soát được những vấn đề là minh bạch quá cho các cái việc tem phiếu thực phẩm này được cung cấp cho cái người thụ hưởng. Và điều kiện cái người thụ hưởng sau khi một cái thời gian vượt qua những khó khăn tính bây giờ thì họ bắt buộc cũng phải có phải đi làm trở lại để mà có thể tiếp tục để nhận được các sự trợ cấp này với một cái điều kiện của bản thân nào đó. Đây là việc làm nó không phải là mới nhưng mà nó là một cái cửa ngõ để cho các nhà thầu của những cái người mà đứng trung gian để lạm dụng làm cái này làm giàu. Ai cũng biết rằng một cái giá trị của một viên kim để đến tay cho cái người thụ hưởng thì chỉ khoảng là 25 xu mà thôi, và còn bao nhiêu nó thuộc về cơ quan hành chính hoặc là có những cái tài khoản mà chi tiêu mà nằm trong cái cơ chế để mà phân phối này. Có như vậy thì thưa Nam Phong, đây không phải là một chuyện từ mới, và chúng ta cũng đã vừa biết có những cái điểm sai trái đó mà cơ quan về điều tra cũng như là minh bạch quá thì vấn đề đóng thuế của người dân cũng đã có được thông báo nhưng mà chưa có là một cụ thể. Và sau đó thì chính phủ liên bang cũng đã nhận lại những cái yêu cầu từ chính phủ của tiểu bang hoặc là thành phố để yêu cầu nâng trợ cấp về ngân khoản để mà bù lại cho cái ngân khoản gọi là để mà giúp cho cái người gọi là cao niên hoặc là những cái người thất nghiệp vì lý do là sức khỏe hoặc là điều kiện không có đủ cái lợi tức để thụ hưởng được này. Thưa Nam Phong, trong cái kẻ ngõ đó là người ta mới đi điều tra về nhiều cái điều kiện và thấy rằng không có chứng minh hoặc là sự chậm trễ của những cơ quan chức vụ ở tại địa phương là không có đáp ứng được cái nhu cầu chính phủ liên bang, khiến chính phủ liên bang không nếu trường hợp là không cung cấp và cập nhật và làm sáng tỏ thì chính phủ cũng không cấp tiền. Từ đó đưa ra những cái vấn đề phàn nàn hoặc là làm cho những cái tin tức nó sai lệch mà người ta hướng dẫn về những cái tin tức mà nó có lợi vào phe tả cũng như là làm khó cho chính quyền hoặc là câu giờ là điều kiện đó nó có hiện nay. Do đó sau khi mà có những cuộc phanh phui và cơ quan điều tra của Bộ Nội vụ cũng như là Bộ Thương mại hay là cơ quan về sức khỏe cũng đã thấy rằng có những cái lợi dụng đó và đã ngưng không có chuẩn chi về ngân sách của liên bang đến cho địa phương. Rồi tất cả các cái cơ sở tại địa phương người ta mới có những cái cuộc phàn nàn bằng những cái truyền thông của cánh tả để tạo ra cái sự nghi ngờ, làm ra cho những cái vấn đề mà cơ quan điều tra cần phải có thời gian để mà điều tra để có thể tiếp tục cung cấp hay là phải cắt giảm. Đây là những cái vấn đề hết sức tế nhị mà chúng ta là những người bên ngoài đọc được những tin tức này và mỗi người cũng đều phải chứng minh nếu trường hợp mà cái bệnh dịch nó đã trôi qua rồi và những người đó cần phải có đi làm để mà phụ cấp cho thêm cái mức độ income của mình để từ đó giảm bớt đi lệ thuộc vào cái thêm thức thực phẩm từ chính phủ của liên bang cũng như là nhiều vấn đề khác. Nói tóm lại, đây là không phải là dịch mới, nhưng mà đây là cái sự yêu cầu từ chính phủ, cơ quan điều tra, từ Bộ Y tế, cũng như là Bộ Nhân chủng hoặc là Bộ Nội vụ hoặc là các cái thành phần khác cũng là tiểu ban để yêu cầu mọi người cần phải được chứng minh một cách rõ ràng và những cái điều kiện hợp pháp thì sẽ được tiếp tục hưởng. Còn như nếu trường hợp mà không có chứng minh và làm chậm trễ này thì ngân khoản cũng sẽ không trợ cấp, khiến cho cái vấn đề gọi là tàn nạn cũng như là người ta khai thác về những tin tức này để làm cho khó khăn cho chính phủ lại cũng được dĩ nhiên. Nói tóm lại, thưa Nam Phong, tất cả những điều kiện gì cần phải được minh bạch chứng minh và bằng hoặc con số cụ thể hoặc là những cái tài liệu chứ không thể nào mà câu giờ tất nhiên là lý do là bận này kia. Thì cái vấn đề mà làm những nhà thầu hoặc là những cái người đứng trung gian thì họ dùng những cái số tiền trợ cấp đó để mà gọi là cho làm chạy cho công việc. Bù trở lại thì cái số tiền lấy lợi thì để mua những tem phí thực phẩm để mà phân phát lại cho những người cao niên hoặc là những người gọi là sức khỏe kém và hội đủ những điều kiện. Thì càng ngày cái số tiền đó là tiết kiệm rất là nhiều bởi vì lý do là người được sự kiểm soát cũng như là để làm minh bạch quá. Điều kiện này cũng đã gây ra và những cái ngộ nhận mà người ta khai thác rất là nhiều để từ đó biện luận cho cái vấn đề sai trái cũng như là chậm trễ, coi như là hình dáng rườm rà hoặc là không có làm một cách cụ thể để minh bạch quá cái từ đó. Chính phủ liên bang cũng đã yêu cầu các thành phố cũng như là tiểu bang cần phải chứng minh một cách rõ ràng cái từ đó. Tiểu bang hay là nhà chính phủ liên bang mới gửi những số tiền hoặc là tài chính để mà cung cấp thực phẩm đến cho những cái người được thụ hưởng. Còn như nếu trường hợp chậm trễ thì sẽ không có ngân cấp thêm. Rồi sau đó thì những cái cơ quan điều tra của như là mặc dù cơ quan để điều tra thì cũng đã có những cái hồ sơ là sai trái và những cái người đó là không còn sống nhưng mà nó vẫn tiếp tục được hưởng những cái vấn đề gọi là tem phí thực phẩm, hoặc là những người đó đã di chuyển ra khỏi thành phố đi cơ quan khác nhưng mà hồ sơ thì vẫn còn, do đó cái sự báo cáo từ con số thì có nhưng mà trên thực tế thì lại không. Do đó thì tôi nghĩ rằng

0: cách chứ nó không phải hủy bỏ đâu. Tất nhiên là chính phủ Hoa Kỳ liên bang đã nói rằng tất cả ưu tiên là dành cho nước Mỹ, nhưng mà tất cả phải chuyển được với minh bạch và rõ ràng, không thể nào mà lấp liếm hoặc là không có thể nào mà câu giờ hoặc là không phải là điều kiện khẩn cấp mà tiếp tục bị xa lầy trong cái vấn đề này, đưa ra cái vấn đề thất thoát về ngân khoản hoặc là lợi dụng để làm giàu cho những kẻ vừa đứng trung gian hoặc là nhà thầu có thể đầu tư. Đây cũng là một cái chuyện làm hiển nhiên thôi. Sau khi cái sự khó khăn vì vấn đề dịch bệnh trôi qua, ngay bây giờ để nhằm tiết kiệm tiền thuế của người dân và minh bạch quá để làm sao để tăng cường lên cái khả năng của chính phủ hơn là để trông cậy vào những trợ cấp chính phủ liên bang hay tiểu bang mà không làm được gì hết. Đây là cái trách nhiệm của những người mà dân cử, của những người làm chính trị, của những cơ quan hành chính. Nó không phải là điều mới, nhưng mà đây là cái hệ quả mà người ta cố tình khai thác để mà gây hoang mang đó, thưa ông.
1: Vâng, trước đây đó là cái chuyện gian lận về vấn đề bảo hiểm sức khỏe nó đã xảy ra. Và rồi cái chuyện mà phung phí để giao cho các hãng bảo hiểm họ đảm nhận những cái vấn đề phân phối, những cái quyền lợi về bảo hiểm cho người thụ hưởng, nó đã gây tốn kém cho bên phía chính quyền Hoa Kỳ rất là nhiều. Cho nên lúc đó bên phía hành pháp của ông Trump đã lưu ý và cái chương trình tiết kiệm được đưa ra, cắt giảm được đưa ra. Và bên ông Trump ông ấy đưa ra cái đề nghị là mai mốt cái vấn đề những cái số tiền bảo hiểm về vấn đề sức khỏe sẽ được gửi đến cho từng người mà có đủ điều kiện để thụ hưởng. Và rồi người đó sẽ tự mình chọn một cái bảo hiểm nào mà thích hợp với mình để có thể mua cái bảo hiểm đó. Thì nếu mà thực hiện được cái việc này thì sẽ tiết kiệm rất là nhiều tỷ đô la cho bên phía chính quyền liên bang. Bởi vì cái số tiền bảo hiểm, kính thưa quý vị và anh Trọng Nghĩa, nó cao lắm. Là những cái chi phí về y tế đó, nhất là cho những cái người lớn tuổi mà bị bệnh, những cái chi phí đó rất là lớn, tiền thuốc, tiền vào nhà thương, tiền gọi emergency, rồi tiền trị những cái bệnh mãn tính, vân vân, nó phải nói rằng nó tiêu tốn của bên phía chính phủ rất là nhiều. Cộng thêm với trước đây đã qua những cái hãng bảo hiểm, cái số tiền mà họ báo cáo lên nó gần như là gấp đôi với cái số mà họ chi ra. Cho nên chính phủ phải trả quá nhiều. Và đó là lý do mà bên phía chính quyền liên bang của ông Trump nó đưa ra cái đề nghị là mai mốt là sẽ cung cấp thẳng đến cho cái người đủ cái điều kiện thụ hưởng đó để họ quyết định, họ chọn cái bảo hiểm nào. Nó cũng giống như là chúng ta đi làm thì thí dụ chẳng hạn như bên phía sở làm người ta cho mình chọn những cái bảo hiểm như là Blue Shield hoặc là Kaiser hay là bất cứ cái bảo hiểm nào mà chúng ta thích. Rồi lúc đó sẽ tùy theo cái hãng để coi cái bảo hiểm đó chúng ta trả bao nhiêu, hãng trả bao nhiêu, rồi bảo hiểm trả bao nhiêu, vân vân. Cho nên cái quyết định về Footstep lần này nó đã làm cho nhiều người bị có vẻ hơi hụt hẫng, bởi vì họ nghĩ trước đây đó xem xét lại cái vấn đề sơ sót và gian lận trong y tế nó là cái số tiền lớn, rất là lớn, trong khi Footstep thì họ nghĩ đây là số tiền nó không có lớn lắm, nó nhỏ, bởi vì nó là phụ cấp cho vấn đề thực phẩm, mỗi người mỗi tháng lãnh vài trăm, hai ba trăm thì đâu có bao nhiêu. Nhưng mà cái con số đó nó không có phải là ít đâu, thưa quý vị. Thí dụ một cái gia đình mà có con nhỏ, nhiều khi 4-5 đứa con, thì cái số tiền trợ cấp về thực phẩm nó lên rất là cao, và bên phía liên bang phải chi trả cái đó. Cho nên vấn đề gian lận về hoặc là sơ sót về vấn đề phiếu thực phẩm, chương trình Footstep đã được xem xét lại. Và đây nó là một cái điều mà làm cho bên phía những cái tiểu bang mà họ bị sai sót hoặc là cố tình sai sót hay là sơ ý sai

0: sót, hay là làm việc chểnh mảng, lơ lển, lơ đễnh để xảy ra cái tình trạng này đó. Họ khó chịu lắm. Họ nói sai thì sửa, chứ tại sao chưa gì hết đã cúp. Nhưng mà thôi thì chúng ta sẽ chờ trong cái thời gian sắp tới xem coi họ có giải quyết được cái chuyện này hay không. Và nếu mà giải quyết càng sớm thì cái số tiền gửi của liên bang đến trở lại nó càng sớm thôi. Vâng, và chúng ta đi qua một cái vấn đề mà mới đây về cái vấn đề khám phá ra một số những cái gian lận bầu cử ở tiểu bang Minnesota. Xin lỗi, ở tiểu bang New Jersey, sau cái lời tiết lộ của bà thống đốc tiểu bang này. Con số người mà bà thống đốc này nói rằng DMV làm lẫn vì nhu liệu ghi danh cho 6.600 người. Con số người đó là không có hợp lệ, không phải là quốc tịch Hoa Kỳ. Nhưng mà bây giờ đó, sau khi khám phá ra đó, có một số người nằm ở trong danh sách này đã đi bầu. Cái số người đó khoảng mấy trăm người đó đã đi bỏ phiếu, mặc dầu họ không có đủ điều kiện đi bỏ phiếu, nhưng mà bởi vì họ được ghi danh mà, cho nên 400 người đó họ thoải mái đi bỏ phiếu giống như là người công dân Hoa Kỳ. Bây giờ bên phía chính quyền liên bang yêu cầu cung cấp cái danh sách của những cái người mà không có quốc tịch mà đi bầu ở New Jersey, đồng thời cung cấp luôn cái danh sách mà 6.600 người mà bị DMV đưa vào cái danh sách đó. Nhưng mà cái điều mà người ta đang lo lắng, ông Trump ông ấy có thể quyết định sẽ có cái biện pháp đối với 400 người mà không có quốc tịch mà dám đi bầu. Bởi vì đây nó là một cái quyền lợi cao của người dân Hoa Kỳ, người có quốc tịch Hoa Kỳ, chứ nó không phải là một cái chuyện mà bình thường. Và làm cái chuyện đó chẳng khác nào qua mặt pháp luật, qua mặt đất nước Hoa Kỳ, qua mặt chính quyền Hoa Kỳ. Cho nên đây nó có thể bị kết thành một cái tội. Và cái tội này đối với ông Trump, cái chuyện mà bị trục xuất đó, cũng có thể xảy ra. Vâng, và bây giờ thì bên phía liên bang yêu cầu cung cấp cái danh sách ít nhất đó là 400 người đó. Thì bà thống đốc của tiểu bang New Jersey trước đây thì bà nói, ồ cái 400 quý vị này chắc là sơ ý đi bầu. Thôi thì bên phía tiểu bang sẽ không có nói gì, chỉ nhắc nhở họ là mai mốt không được đi bầu nữa thôi. Nhưng mà đối với liên bang, cái chuyện này nó không ngừng ở đây. Và 400 người này có thể sẽ gặp rắc rối với cái vấn đề luật pháp. Họ là chưa phải là quốc tịch Hoa Kỳ, họ ngang nhiên dám đi bầu. Nó là một cái tội chứ không phải là một cái chuyện giỡn chơi. Thế Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng bên phía New Jersey sẽ cung cấp cái danh sách 400 người này cho bên phía Bộ Nội An hoặc là bên phía Di Trú hay không? Và nếu mà họ vì một lý do nào đó không cung cấp thì bên phía liên bang sẽ giải quyết ra sao? Hoặc là trường hợp thứ hai là họ cung cấp rồi đó, thì 400 người này sẽ gặp rắc rối như thế nào theo như anh nghĩ, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Tất cả mọi chuyện đó là từ bắt buộc là về vấn đề mà thiếu kiểm soát hoặc là có cái trách nhiệm của những người mà phân phối các phiếu bầu này cho cái người dân. Thứ hai là cái trách nhiệm của cái người cầm phiếu bầu biết rằng mình không có điều kiện để mà đi bầu thì dẫn đi phiếu bầu. Tại vì lý do là không có khỏi thẻ ID và cái gửi thư đặt tâm trí vô và đi làm, đó là cái vấn đề. Vấn đề nữa là cái giới chức mà gọi là dân cử ở tại tiểu bang New Jersey cũng đã xác nhận rằng có cái vấn đề sai trái một cách thẳng thắn, đó là có những số phiếu gọi là gửi đi mà do cái vấn đề sự nhầm lẫn mà ngày hôm qua anh Hoàng Dân có đề cập tới là do DMV, lỗi DMV. Thế thì giới bây giờ là con số ví dụ như là 16.000 phiếu gửi nhưng mà chỉ có khoảng trên 400 người đã đi bầu, thì con số này đó là cho chúng ta thấy, một phần là chính quyền thấy rằng nó có một cái điều sai gì đó trong cái vấn đề kiểm soát về vấn đề gửi, mà cho rằng BMV, tức là nhà lộ dẫn, đã không có gọi là kiểm soát hoặc là cung cấp về cái vấn đề và rõ ràng về cái người mà không có phải là công nhân Hoa Kỳ để mà đi bầu. Thì đây là cái trách nhiệm đổ dồn qua, mà hiện nay thì nói rằng có cái sự sai đó, đó là phủ nhận có. Rồi cái hồ sơ mà được cung cấp về những người đi bầu này theo cái chính phủ của liên bang cũng sẽ yêu cầu cái văn phòng tổ chức bầu cử hoặc là phải cung cấp về những cái tên của những người này chiếu theo cái vấn đề gọi là gian lận, để có những cái biện pháp. Thứ nhất là tìm cách để mà quy định về những cái người này là đi bầu mà vi phạm về luật pháp, có thể bị bắt và trục xuất, mà cơ quan gọi là DEI sẽ làm công việc này. Nhìn thứ hai là ai mà gọi là bao che, rồi từ đó mà không có mạnh dạng để mà điều tra, để trả lời những câu hỏi mượn đặt này, thì những cái viên chức mà về hành chính, về liên quan cho đến cái cứu bầu, cũng như là cái tinh chức mà kiểm soát về một chức minh bạch trong này, mà nếu trường hợp mà chậm trễ thì không khác nào mình có dính líu và bao che, thì cũng sẽ bị cái trách nhiệm luôn. Một là bị mất chức, hai là bị phạt, thứ ba nữa là có những biện pháp mạnh. Còn những người mà gọi là nhận được phiếu bầu và đi bầu và có cái địa chỉ gọi là địa chỉ ma hay là địa chỉ mà nó không thật, rồi thì sẽ trả lời trước pháp luật. Một là cũng sẽ bị trục xuất bằng cách này cách khác nếu như là phạm tội nặng. Còn như nếu trường hợp mà những người không biết thì đó là những cái phép xử và những cái điều kiện mà tòa án sẽ giải quyết nhiều hơn. Nói tóm lại, đây là một cái vấn nạn mà ở tiểu bang New York thì còn những cái tiểu bang khác như là California hay là tiểu bang Pennsylvania hoặc là các tiểu bang thì sao? Thì đây là một mở ra cái tự phá, mà trong khi đó là cái bộ tư pháp điều tra cũng như là những cơ chế mà chính phủ liên bang cũng sẽ đã tìm ra để trả lời sự minh bạch và sự công bằng, để tránh cái sự lạm dụng này mà bộ gọi là bộ gọi là thanh bạch bộ điều tra mà trước đây thì ông Alan Musk làm cũng đã công bố về những cái hồ sơ, mặc dù là hiện nay thì bộ không còn làm việc nữa, nhưng mà cũng là có những cái bằng chứng rõ ràng. Nói tóm lại, đây là cái trách nhiệm dân cử, trách nhiệm của những người có trách nhiệm. Cái thứ hai là cái vấn đề có sự sai sót nào trong cái máy để đếm phiếu, hoặc là trong có cái trách nhiệm của cơ quan DMV là không có kiểm soát, hoặc là thiếu có cái trách nhiệm về cái vấn đề cung cấp những cái hồ sơ cho những người thụ hưởng, để từ đó họ có được cái quyền đi bầu hoặc là có được hưởng những quyền lợi theo chiếu theo luật pháp để mà trợ cấp. Thì thưa anh Nam Hâu, tất cả mọi chuyện đều có cái hồ sơ trong cơ quan điều tra của cơ quan FBI hoặc là cái bộ tư pháp hết, không ai chạy thoát khỏi cái vấn đề này. Nhưng mà nó có xảy ra đúng lúc, đúng thời và nó có mức độ trầm trọng không? UFC chỉ là một, thế thì còn những cơ quan khác mà có sự hợp tác hoặc là để thú nhận là có cái sự sai trái hay không? Mà điều kiện này cũng sẽ đưa đến những cái quyết liệt mà chính phủ liên bang cũng mong muốn thành gọi là minh bạch cho cái vấn đề gọi là Syria American Act mà đang gặp khó khăn ở đại thượng viện bây giờ. Nếu trường hợp mà thượng viện cũng ngâm tôm mà cũng không làm được gì, cũng khác là co rập cho cái vấn đề sai trái này, sẽ làm cho cái sự bất mãn và sự tin tưởng của người dân càng ngày nó càng bị khó khăn hơn. Vậy đây là những cái vấn đề hết sức tế nhị mà chúng ta chỉ biết được rằng hồ sơ của tòa án, hồ sơ cơ quan điều tra đều có những cái vấn đề này, nhưng mà liệu cung cấp một cách rõ ràng để minh bạch và điều kiện này nó có thể tốn kém cho cái người dân trả thuế để đưa đến những cái cuộc kiện tụng ở phía tòa án, và từ đó chúng ta thấy nó không phải nó đơn giản chỉ có một ngày đâu, nó có thể kéo dài và tạo ra một cái sự ngộ nhận nào đó mà người ta khai thác về vấn đề truyền thông của cánh tả sẽ làm để luôn lạc ra và lái cái câu chuyện đi chỗ khác. Nói tóm lại, thưa Nam Phong, với nhìn của tôi đó là cái chuyện này chính phủ liên bang biết có sự sai trái và có cái sự công nhận của những cái vấn đề của những người có trách nhiệm liên bang liên quan, nhưng mà công bố được như thế nào là như thế nào thì đây là cái vấn đề. Còn như nếu trường hợp khi người biết rằng mình không có cái quyền đi bầu mà vẫn đi bầu, chính mình cũng là vi phạm trong cái vấn đề gọi là về vấn đề mà gọi là trong cái luật pháp của mình luôn, mình biết mà phạm lỗi, thì cái vấn đề này đó là một vấn đề chúng ta phải để tâm về cái vấn đề này. Còn như nếu trường hợp mà những người có trách nhiệm biết có sự sai trái mà vẫn lơ là đi ra thì chúng người đó cũng có cái trách nhiệm luôn và có thể bị mất việc như thường. Đó là ý kiến của tôi. Nhưng mà cái vấn đề này nó không phải là một chế độ mới đâu, mà ai cũng thấy được rằng, nhưng mà những thế lực bên nằm bên trong họ tìm cách gọi là câu giờ, tìm cách để làm đánh lạc hướng hoặc là làm như thế nào đó để mà hưởng lợi trong cái cuộc bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Đây là cái ngụ ý của họ để có thể làm thay đổi về những cái thất thoát hoặc là những cái trách nhiệm của họ mà có mà thôi. Đó là cái vấn đề tôi suy nghĩ, tạm suy nghĩ vậy thôi, nào không?
0: Thưa vâng, cái vấn đề mà gian lận về cái quyền lợi mà bỏ phiếu riêng ở New Jersey đã qua cái sự công bố của bà thống đốc con số 6.600, nó có thật sự là nó ngừng ở đó hay không, hay là nó còn nhiều hơn nữa, không ai biết được. Và cái đó nó chỉ là bề mặt của một cái tảng băng, biết đâu nó còn cả chục ngàn, cả trăm ngàn những cái phiếu bầu mà không có hợp lệ ở New Jersey. Mà khi nhắc đến cái chuyện này, chúng ta quay trở lại với cái tiểu bang vàng của chúng ta, California. Anh Trọng nghĩ rằng nếu mà thật sự mà thẳng thắn mà điều tra cho ra nguồn gốc, cho ra ngọn ngành từ đầu tới cuối đó, thì California cái con số người đi không đủ điều kiện mà vẫn đi bầu nó sẽ lên bao nhiêu? Chúng tôi nghĩ đó là con số 100.000 là ít, có thể lên đến số triệu luôn. Bởi vì dân số California như quý vị biết nó khoảng 50 triệu. Và có những cái nơi quý vị biết là cái số phiếu nó chỉ cần chênh lệch với nhau một ít thôi là đã có cái kết quả khác nhau rồi, trong tất cả những cái cuộc bầu phiếu từ nhỏ cho đến lớn. California chắc chắn là cái số người mà không có phải quốc tịch đi bầu nó đông lắm, bởi vì nó không được kiểm soát mà. Cứ vậy đó, mà đến phòng phiếu rồi nói rằng ồ đây là tôi ở cái địa chỉ này, rồi ghi vào đó, rồi đi vào kia để bỏ phiếu, chỉ có vậy thôi. Chứ người ta cũng không có kiểm soát lại xem coi nhân vật này có ở đúng cái địa chỉ đó hay không. Người ta cũng không có hỏi cái bằng lái hay là cái ID. Bởi vì họ nói rằng làm như vậy là xúc phạm cái người đó. Cho nên vấn đề gian lận nó sẽ rất là dễ xảy ra ở California. Và chúng tôi tin rằng nó đã xảy ra và xảy ra nhiều, chứ không có phải là ít. Trường hợp ở New Jersey, một số người nói rằng ông Trump đó, ông ấy sẽ làm mạnh. Cái lý do đó là nó cần phải có một cái hành động để làm ngăn chặn bớt cái chuyện mà gian lận bầu cử. Và nếu mà 400 người đã từng bỏ phiếu này bị phạt nặng, bị trục xuất, bị ở tù, vân vân, nó là một cái hành động để dằn mặt những cái người mà không có phải là quốc tịch Hoa Kỳ, những người mà bỏ phiếu lậu đó, sẽ phải chùng tay lại. Bởi vì cái gương trước mắt nếu bị khám phá ra đó, thì rất là nguy hiểm, có thể bị trục xuất. Thí dụ như 400 người đó bị trục xuất trong cái thời gian sắp tới. Đâu có thể nào vì được người ta cho 100 đi vào bỏ phiếu rồi đánh đổi cả tương lai của mình bị trục xuất đi. Đâu có ai dạy làm cái chuyện đó. Cho nên người ta vẫn tin rằng đó, bên phía hành pháp của ông Trump nếu biết được chính xác cái danh sách, danh tánh của 400 người này, họ sẽ ít nhất có một cái thái độ về vấn đề luật pháp đối với 400 người này. Nặng nhẹ tùy tùy, nhưng mà chắc chắn là phải làm để răn đe những cái người mà lăm le trong thời gian sắp tới lại tiếp tục bỏ phiếu lậu nữa. Vâng, cuộc chiến ở tại vùng vịnh nó vẫn đang diễn ra. Nhưng mà có một cái điều may mắn là gần đây, theo cái thống kê và báo cáo về cái số lượng mà người ta ghi danh để lãnh tiền thất nghiệp, nó lại giảm xuống. Và theo so sánh thì nó giảm xuống cái mức thấp nhất trong 50 năm qua. Đây nó cũng là một cái tin vui về cái chuyện mà công ăn việc làm. Nó cho người ta thấy rằng tuy rằng nó có gặp nhiều khó khăn, nhưng mà Hoa Kỳ vẫn ở cái mức kinh tế vẫn vững vàng, công ăn việc làm vẫn có, vân vân. Còn chúng ta trở lại với một cái vấn đề nó khá tế nhị trong những ngày vừa qua. Đó là cái chuyện mà đầu tiên đó là ông Trump đánh thuế Canada và Bà Tây. Bây giờ đó, ông tiếp tục đánh thuế thêm khoảng gần 60 quốc gia khác nữa. Tức là xem như cái chương trình thuế quan của ông lại quay trở lại. Và những cái nước này đó sẽ chịu cái mức thuế bổ sung thêm từ 10 cho đến 12%. Có nghĩa là thí dụ như trung bình những cái thuế mà vào Hoa Kỳ là 10%, mà bây giờ bị đánh thuế bổ sung thì nó sẽ thành 20% hoặc là 22%. Và một số mặt hàng đã bị nhắm vào. Tại sao nó có chuyện này? Bên phía Bộ Thương mại Hoa Kỳ sau những cái cuộc điều tra, họ nói rằng một số nước có những cái phương thức lao động nó không có rõ ràng, và thậm chí lao động sử dụng cái phương thức mà lao động cưỡng bức, hoặc là sử dụng trẻ em để lao động, vân vân. Những nước này sẽ bị đánh thuế bổ sung 10% đối với một số những cái mặt hàng mà họ muốn gửi sang Mỹ, họ muốn xuất cảng sang Mỹ. Và đáng buồn thay đó là cái con số này nó khá đông. Trong đó cả một khối Âu Châu bị dính hết. Rồi ngay cả nước Anh, Mỹ, Tây Cơ, Canada, những cái đất nước lớn, nó cũng dính vào cái chương trình này của ông Trump. Và ở Á Châu đó, những cái nước như là Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn cũng dính luôn. Thì người ta hơi giật mình và ngạc nhiên trước cái quyết định lần này của bên Bộ Thương mại Hoa Kỳ và của bên hành pháp của ông Trump. Và gần như đó, thuế sẽ đánh vào khoảng trên 90%, xin lỗi, gần 100% những cái mặt hàng nào mà gửi vào Hoa Kỳ. Dĩ nhiên nó cũng có những cái loại trừ, ví dụ như là nhiên liệu, phân bón và thực phẩm vân vân có thể sẽ được miễn trừ, nhưng mà những thứ khác gần như là 99% bị đánh thuế, mức thuế mà gọi là thuế bổ sung, ngoài cái thuế căn bản 10% lãnh thêm cái thuế bổ sung. Và dĩ nhiên sau khi mà ông Trump ông ấy lên tiếng về cái chuyện này đó, là gần như nước nào cũng la làng lên hết. Bên phía Âu Châu thì bà chủ tịch của Liên Âu, bà Kallas, bà ấy nói rằng là cái vụ mà nói tụi tôi sử dụng lao động cưỡng bức đó là vô căn cứ, không có bằng chứng. Và bà này thách thức là Hoa Kỳ đưa ra bằng chứng trước khi mà làm cái việc này. Bên phía các nước khác thì cũng lên tiếng rất là mạnh mẽ. Ở Á Châu thì Trung Quốc dĩ nhiên là nước đầu tiên lên tiếng, nhưng mà họ nói chúng tôi phản đối mạnh mẽ. Và họ nói thêm rằng cái chuyện mà cuộc chiến về thuế quan hay là cuộc chiến về thương mại đối đầu giữa nước này với nước khác đó, nó chả lợi cho bên nào hết. Cho nên tốt nhất là phải đàm phán và có được cái mức thuế tương ứng nó hợp lý, hợp lệ, thì nó sẽ cùng tốt cho cả đôi bên. Văn Thân đồng nghĩa qua một số những cái tin tức mới đây về vấn đề ông Trump đột nhiên áp thuế trở lại, đánh thuế trở lại. Mặc dù trước đây cái tuyên bố của ông là thả cho một năm, nhưng bây giờ một lý do ABCD nào đó, và đặc biệt là cái vấn đề mà bên phía Bộ Thương mại Hoa Kỳ nói là cưỡng bức lao động, nó đã là một cái lý do cho Hoa Kỳ áp thêm cái thuế bổ sung từ 10 cho tới 12%. Anh nghĩ việc này nó sẽ đi đến đâu, và rồi đó, cái cuộc chiến thương mại nó sẽ bùng nổ hay không? Bởi vì Hoa Kỳ đánh thuế người ta 22%, thì bên kia chúng nó sẽ trả đũa chứ nó đâu có ngồi yên. đặc biệt là Trung Quốc. Thì cái nhìn của anh về cái tuyên bố gần đây về thuế quan của ông Trump nó sẽ gây khó khăn như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái vấn đề mà hết sức tế nhị, nhưng mà đây là một sự cần thiết để cho thấy được là Hoa Kỳ đã bị gọi là thiệt thòi, mà những quốc gia khác như khai thác như về vấn đề mà nhân công rẻ hoặc là cưỡng bức về vấn đề lao động, thì đặc biệt đó là phía bên Âu Châu cũng như là phía của Trung Quốc nó là rất là phổ thông. Thì sau khi mà Canada và Brazil mà Nam Phong có nêu ra, kể từ ngày hôm nay đến lượt 60 quốc gia khác cũng sẽ bị gọi là chính phủ của Hoa Kỳ Donald Trump áp thuế mới. Các mức thuế này cũng sẽ chịu mức từ 10 cho đến 12% đối với một số mặt hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Tôi nói là những mặt hàng từ các quốc gia khác đi xuất khẩu vào Hoa Kỳ cần phải minh bạch. Và sự tố cáo từ phía của chính phủ Hoa Kỳ cho rằng những quốc gia khác sẽ khai thác về nhân công rẻ hoặc là cưỡng bức về lao động để mà có thể sẽ được thu lợi về cái vấn đề này. Do đó thì để giữ công bằng và làm cho cái vấn đề mà gọi là có trách nhiệm về cái điều kiện chung cũng như là cái điều kiện gì về đề nhân bản của những quốc gia khác để mà hưởng lợi cho những nhà đầu tư. Thì kết quả của cuộc điều tra mà cơ quan gọi là thương mại của Hoa Kỳ cũng đã công bố từ tháng 3 2006, không phải tới bây giờ, và hướng tới các đối tác về trao đổi về thương mại của Hoa Kỳ và những cái sản phẩm mà do những người lao động hoặc là lao động cưỡng bức từ những người tù nhân hoặc là những người trẻ vị thành niên để làm công việc này là một cái điều kiện mà nó có rất là chủ nhân đạo. Sau cái kết quả điều tra và có những cái hệ thống pháp luật của Hoa Kỳ nói rằng cần phải được kiểm soát mạnh mẽ hơn, mà trước đây cho rằng nó không có lỏng lẻo, không có thực hiện một cách công bằng. Do đó cái vấn đề áp thuế là bổ sung 10% với một số mặt hàng và xuất khẩu qua Mỹ, đó là lẽ tất nhiên. Những cái quốc gia mà có bị gọi là nhắm tới có vấn đề liên hiệp Âu Châu, rồi nước Anh, rồi Mỹ, Tây Cơ, Gia Đa Đại đều là những cái quốc gia có cái phần mà trao đổi về mậu dịch thương mại mà không công bằng đối với Hoa Kỳ. Trong đó thì có 40 quốc gia khác thuộc về chịu thuế tới 12.5%, có Trung Quốc, Nhật Bản, Thụy Sĩ và Hàn Quốc. Đặc biệt là chúng ta thấy là những quốc gia ở tại Á Châu, đặc biệt là Trung Quốc, khai thác về nhân công rẻ, khai thác về vấn đề tù nhân, khai thác về những người vị thành niên làm ngày làm đêm để mà có những cái sản phẩm ra đó để bán cho Hoa Kỳ với cái giá rẻ hoặc là bán hấp dẫn hơn là điều kiện đó đã có và chúng ta biết rất là nhiều. Và mức thuế áp dụng có thể là các mức thuế sẽ được áp dụng tới 99.4% những hàng xuất khẩu qua Mỹ, dù rằng cái sản phẩm đó là như dầu hỏa, khí đốt hoặc là phân bón hoặc là một số các thực phẩm và dự kiến nào đó có thể sẽ được miễn trừ. Thì các mức thuế này sẽ tạm thời ở khoảng 10% và đã được thực hiện vào tháng 2 vừa qua, sau khi tòa án tối cao của Hoa Kỳ đã hủy bỏ một thuế mới được áp đặt, nhưng mà sẽ cũng hết hiệu lực vào ngày hôm nay. Ngay cả cái áp thuế này đó là người ta mới thấy được rằng cái biện pháp mà chính phủ của Hoa Kỳ đã áp dụng cũng như là đề cập tới gọi là ba tay trong tuần vừa qua. Những hàng xuất khẩu từ phía ba tay Hoa Kỳ chịu thuế tới 25% và Canada và Gia Đa Đại có thể bổ sung lên tới 50% và có hiệu lực sau khoảng một tháng. Những cái vấn đề này đó là cho công bằng. Cái thứ hai nữa là làm cho những cái người gọi là chủ doanh ông hoặc là những cái quốc gia khác để khai thác này để làm lợi cho họ về nhiều mặt và để cho sự công bằng và cho tránh cho những cái thiệt hại mà nó có nhiều cái phương pháp tế nhị và cái tinh thần gọi là làm việc gọi là nhân công. Và chính phủ Hoa Kỳ đã làm câu chuyện này để đưa đến một số các cái sự phản đối cũng như là cái sự áp thuế này, và nó có thể sẽ đưa lên cái tòa án tối cao cho để mà giải quyết. Thì thưa Nam Phong, đây không phải là cái việc mới đâu. Ai khi làm ăn bao giờ cũng nghĩ rằng làm sao chi phí thấp và làm sao không có cái việc mà gián đoạn. Tại vì nếu khai thác của những người trẻ và họ làm những cái chuyện này hoặc là những người gọi là không có cái khả năng để phản bác thì đã làm cho cái vấn đề lợi dụng cho những chủ nhân ông hoặc là những cái nơi mà sản xuất để được lợi nhiều. Do đó thì vấn đề này đó là vấn đề tế nhị. Nhưng mà khi mà đưa ra những cái đội áp thuế này và tạo sự công bằng cho cái người tiêu thụ được hưởng giá rẻ thì gia tăng lên cái vấn đề mà làm việc để nhằm bảo vệ cái nhân công cũng như bảo vệ cái sự năng suất ngay tại Hoa Kỳ. Nếu trường hợp mà cứ lơ là để hưởng mà chúng ta chỉ biết mua là chúng ta không có biết sản xuất thì cái gánh nặng của chính phủ cũng là một trong những cái điều tế nhị mà chúng ta cần phải xét về hai mặt này thì mới biết được. Chúng ta chỉ biết mua hàng rẻ ai cũng thích, nhưng ưu trả lại thì không sản xuất, rốt cuộc thì chúng ta phải gọi là siết chặt thuế của mình ra, tức là phải cho những người làm việc phải đóng thuế cao lên hoặc là những cái chi phí khác cao phơi lên để mà phục vụ cho cái ngân sách của chính phủ và để làm lợi cho những cái người thầu như là chủ nhân ông của những cái nhà xuất nhập cảng chẳng ngày về vấn đề này. Nói tóm lại thì tôi nghĩ rằng việc mà chính phủ đưa ra những cái đề án này là nó có lý do và phải có được cái sự chứng minh. Còn như nếu trường hợp các quốc gia khác cho là không công bằng thì không bằng ở chỗ nào là cần phải có thương nhượng, có cần phải có được tập tức trả lợi chứ không theo thì tùng cùng là to lập lại với nhau, những người làm hành chính cao cấp to lập lại với nhau để hướng lợi, trong khi cái người dân đóng thuế thì phải đóng thuế nhiều, hoặc là chúng ta phải phụ thuộc vào hàng hóa của người khác mà làm như vậy thì không khác nào đưa cho nước Mỹ vào cái vấn đề bế tắc của vấn đề này. Do đó thì chúng ta bình thản, bình tâm để mà suy xét để mình thấy ở lợi điểm nào lợi cho điểm nào hại, và việc làm của chính phủ đưa ra những cái mức thuế này thì nó có thời gian để thực hiện, để điều chỉnh chứ không phải nói là ngày hôm nay mai làm liền. Do đó thì chúng ta phải hiểu được như vậy. Tôi xin tạm trình bày như vậy thưa Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Dĩ nhiên vấn đề thuế quan nó sẽ là một vấn đề hết sức là tế nhị. Những cái lý do mà Hoa Kỳ đưa ra đôi lúc nó cũng sẽ có cái phần đúng, nhưng mà đôi lúc người ta nói rằng nó cũng sẽ có những cái kẽ hở. Thí dụ như bây giờ nói cái chuyện mà cưỡng bức lao động đi. Chuyện đó nó xảy ra ở bên Trung Quốc, ở vùng Tân Cương. Nó rất là bình thường đối với Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc giấu giếm và nói rằng chúng tôi chỉ muốn giúp người dân ở đây, Duyên Ngô Nhĩ là phát triển. Mặc dù họ bị nhốt trong một cái vòng rào và lao động thì cưỡng bức. Nhưng mà đối với những nước ở Âu Châu thì sao? Tại sao có cái tình trạng mà gọi là lao động cưỡng bức? Dĩ nhiên những cái chuyện mà lợi dụng một số người di dân lậu hay là lợi dụng các trẻ em để làm những cái công việc ở trong những cơ xưởng bí mật, nó cũng có nhưng mà nó ít. Nhưng mà đó nó cũng sẽ là một cái lý do khi mà người ta khám phá ra đó là một cái hình thức bóc lột lao động cưỡng bức. Và một cái trường hợp nó khá tế nhị nữa đó. Thí dụ, ở Anh hay là ở một nước nào đó ở Âu Châu, ví dụ giờ nước Pháp đi, họ có 100.000 tù nhân. 100.000 tù nhân này đó được cho đi làm và lãnh lương. Và dĩ nhiên cái không thể nào mà nói rằng lãnh lương giống như cái người bình thường ở ngoài được, có minimum được. Cái số tiền lương đó là số tiền lương được tượng trưng, được trả, nó ít hơn cái minimum ở ngoài nhiều. Nhưng mà việc này người ta lại nói rằng có thể là bị vi phạm vào luật lệ lao động bởi vì bắt tù nhân làm việc mà trả lương không tương xứng. Nhưng mà đối với đất nước đó, đó thì họ nói cái vị trí của cái người ở trong tù nó khác với cái người ở ngoài. Và những người này đó họ phải đi làm để mà tự nuôi sống họ. Và họ phải trả cái chi phí ở trong tù cho họ, vân vân. Để rồi cái mức lương của họ nó không có đúng với những cái mức lương căn bản ở phía bên ngoài. Và nếu mà nhìn mặt nổi ở ngoài đó, người ta nói rằng đây nó sẽ là cái vấn đề cưỡng bức lao động. Thì cái chuyện đó tùy theo cái suy nghĩ của từng người, từng quốc gia, để xem coi cái đó nó có phải là cưỡng bức lao động hay không? Vâng, chắc chắn là trong cái thời gian sắp tới, cái chiến dịch thuế quan lần này của ông Trump nó sẽ làm cho các nước lao đao rất là nhiều. Chưa ai có thể chuẩn bị mà ông Trump ông ấy tuyên bố như vậy đó, làm cho các nước bối rối vô cùng. Người ta nghĩ rằng ông đang tập trung, ông đang lo lắng về cái cuộc chiến ở Iran. Không có cái thời gian nói đến cái vấn đề thuế quan, không ngờ là ông bật ra một cái, mọi người đều chới với hết. Vâng, và nhắc đến cái cuộc chiến tại Iran, thưa quý vị và anh Trọng Nghĩa, mới đây thì bên phía lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo của Iran, chúng nó lên tiếng, chúng nó nói rằng bên phía nước Anh đã để cho Hoa Kỳ sử dụng những căn cứ không quân của họ để cho các máy bay quanh tạc cơ B-1 sử dụng rồi sang đánh bom Iran. Cho nên họ nói là bất kỳ căn cứ nào mà được Mỹ sử dụng để tấn công Iran đó, sẽ là mục tiêu tấn công của chúng tôi. Và ngay lập tức bên phía Anh thì họ cũng đâu có ngán cái chuyện này. Họ nói rằng là nếu mà bên kia mà làm cái gì đó, chúng tôi sẽ có một cái đáp trả đích đáng. Và nước Anh sẵn sàng tự vệ 24/7, không ngán đứa nào hết. Và hệ thống phòng thủ, hệ thống quả tiễn bảo vệ nước Anh, từ hải quân, lục quân và không quân, cộng thêm cái sự phối hợp của các nước đồng minh NATO đó, thì chúng tôi sẽ đáp trả một cách đích đáng về cái chuyện này. Cho nên đây nó chỉ là cái lời đe dọa trên mặt ngoại giao của Iran, nói cho có nói và đỡ mất mặt thôi. Chứ nếu mà nói tấn công thì chắc không dám đâu. Bởi vì khi mà tấn công chẳng khác nào là mời gọi nước Anh nhảy vào cuộc chung với Hoa Kỳ. Mà nước Anh nhảy vào cuộc rồi đó, thì những cái nước khác ở Âu Châu đó, có thể cũng sẽ có cái cơ hội nhảy vào cuộc. Cho nên bây giờ cái bài toán của cái cuộc chiến tại Iran nó đang bị, phải nói rằng, vô cùng tăm tối, khó giải quyết. Ông Trump ông ấy chỉ giải quyết Đoạn Kỳ tới đâu thì giải quyết tới đó. Eo biển Hormuz bây giờ bị tấn công, bị đe dọa, thì ông Trump liên tục hơn 10 ngày vừa qua ông tấn công vào các cứ điểm quân sự, và ông nói rằng đó, hễ mà một chiếc tàu nào mà bị tấn công đó là ông vùi dập Iran ở một cái các cơ sở năng lượng cầu đường. Và mới đây thì ông còn tuyên bố rằng những cái số tiền của Iran đang bị phong tỏa ở các nước khác nữa, sẽ được lấy ra để bồi thường cho những cái chiếc tàu bị Iran tấn công. Và dĩ nhiên cái điều này nó sẽ làm cho Iran đau lắm. Ngay lập tức Iran lên tiếng nói là chơi cái kiểu này không vui, nguy hiểm quá. Nếu mà làm vậy nó trở thành một cái tiền lệ, một cái thói quen. Và xảy ra như vậy thì cái chuyện tịch thu nó trở thành bình thường quá. Như vậy thì cái tài sản gửi ở các nước khác nó đâu có còn an toàn nữa. Dĩ nhiên Iran sẽ lo lắng về vấn đề này, nhưng mà để xem trong cái thời gian sắp tới cái động tĩnh của họ về cái vấn đề cái eo biển Hormuz như thế nào, và đặc biệt đó là vấn đề thỏa thuận với ông Trump ra sao. Chúng tôi có nhận một cái câu hỏi của một vị thính giả cũng liên quan đến vấn đề này. Xin chào quý vị, tôi có câu hỏi tại sao cho đến giờ Tổng thống Trump vẫn đánh cầm chân mà không đánh mạnh, vì những kẻ chóp bu Iran vẫn cứng đầu. Vậy có giải quyết được chế độ ác này không? Sao Tổng thống Trump lại tin chúng sẽ vào bàn đàm phán một cách hòa bình? Vâng, cái câu hỏi này thì nó cũng liên quan đến cái chiến cuộc ở Iran. Ông Trump thì, kính thưa quý vị và anh Trọng Nghĩa, ông lâm vào cái thế nó cũng hơi kẹt. Bây giờ ông tiến cũng không được, mà lui cũng không được. Bởi vì nếu mà bây giờ bắt đầu vùi dập Iran, thì chuyện gì kế tiếp sẽ xảy ra? Dĩ nhiên, cái chữ đầu hàng trong từ điển của Iran dường như bây giờ chưa thấy, chưa có. Có người thì nói cứ đánh nó đi, cứ dồi dập chúng nó cho chúng nó ngóc đầu lên không nổi, thì lúc đó chúng nó sẽ biết đánh dần cái chữ đầu hàng, cái chữ sợ. Nhưng mà nếu mà làm như vậy đó, thì cái vấn đề eo biển Hormuz sẽ hoàn toàn bị khống chế, bị đóng lại. Bởi vì lúc đó Iran nó sẽ điên cuồng, nó tấn công. Cái điều này nó cũng nhắc cho chúng ta thấy một chuyện là theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự của Hoa Kỳ ở tại vùng này đó, nói rằng cái khả năng về quân sự của Iran bị mai một rất là nhiều. Nhưng mà như trong thời gian vừa qua đó, những máy bay không người lái, những cái hỏa tiễn của Iran, chúng nó nhởn nhơ và chúng nó tấn công các nước ở trong vùng có căn cứ của Hoa Kỳ, rồi chúng nó tấn công tàu thuyền ở Hormuz. Cái điều này cho thấy rằng cái đánh giá của Bộ Chỉ huy Tiền phương Quân sự của Hoa Kỳ ở vùng này nó không có chính xác. Có nghĩa là chúng nó vẫn còn giấu vũ khí ở đâu đó, chúng nó vẫn còn sức mạnh quân sự ở chỗ nào đó mà chưa có bị vùi dập. Cho nên đây nó sẽ là một cái khó khăn, và nhiều vị thính giả này cũng nóng lòng góp ý nói là cứ đánh dùi dập chúng nó đi rồi chúng nó sẽ biết thế nào là lễ độ. Nhưng mà ông Trump ông ấy lâm vào cái thế kẹt. Bây giờ ông rút cũng không được, bởi vì cái mục tiêu về vấn đề Iran ký kết là sẽ không có thủ đắc vũ khí nguyên tử vẫn chưa đạt được. Cái mục tiêu thông thương hóa eo biển Hormuz cũng chưa đạt được. Mà rồi chưa giải quyết được vấn đề ở phía trên này thì cái eo biển ở phía dưới, đám Houthi ở Yemen chúng nó bắt đầu, nó nghe theo lời xúi dục của Iran, chúng nó bắt đầu quậy phá ở dưới và tấn công hai chiếc tàu của Ả Rập. Và tình hình xem ra càng lúc nó càng khó khăn trong cái cuộc chiến này. Không biết là trong những ngày sắp tới thì ông Trump và bộ tham mưu của ông sẽ có những cái quyết định như thế nào, có dứt khoát cái vấn đề của Iran hay không, và rồi sẽ đánh như thế nào, sẽ vùi dập như thế nào. Có người nói rằng bây giờ Hoa Kỳ bị Iran nó lên án, nói là Hoa Kỳ xâm lược Iran, Hoa Kỳ tấn công Iran vô cớ vân vân. Đã mang tiếng rồi thì cứ làm tới đi, cứ làm cho chúng nó không ngóc đầu lên nữa thì sẽ giải quyết được vấn đề. Cái đó nó còn tùy. Vâng, thưa quý vị, cho nên là ông Trump ông ấy đang lọt vào một cái bài toán nó khó giải quyết trong thời gian sắp tới, để xem ông Trump ông ấy quyết định như thế nào. Bởi vì như chúng ta biết là Tổng thống Trump là một cái người mà khó đoán được cái suy nghĩ của ông lắm. Khó có nghĩ được cái chuyện mà ông sẽ quyết định và ông ra lệnh như thế nào lắm. Chẳng hạn như lúc nãy nói đến cái vấn đề thuế quan đó. Đâu có ai nghĩ là trong cái lúc mà dầu sôi lửa bỏng như thế này, chiến sự đang lan tràn và Hoa Kỳ đang bận rộn, tự dưng ông nói lại cái vấn đề thuế quan mà ông nện lên cả mấy chục nước như vậy. Nó làm cho người ta hơi ngạc nhiên. Vâng, thưa Trọng Nghĩa, qua cái ý kiến góp ý là phải đánh mạnh và đừng có tin Iran này của một vị thính giả đó, thì anh nghĩ như thế nào? Và rồi trong thời gian sắp tới đó, ông Trump ông ấy sẽ giải quyết ra sao về cái cuộc chiến này? Và dĩ nhiên cái chuyện mà tấn công nước Anh, Iran chúng nó sẽ không dám làm đâu, nó chỉ dám nói vậy thôi. Bởi vì tấn công một cái đó là mời gọi nước Anh nhập cuộc, là Iran lại càng chết chắc nữa. Cho nên vấn đề còn lại là của Hoa Kỳ, của ông Trump. Ông ấy sẽ giải quyết cái cuộc chiến này như thế nào? Mặc dù lúc nào ông cũng lên tiếng mạnh miệng đó là cái chuyện mà cái đám Houthi ở dưới mà nó tấn công tàu thuyền, Iran phải chịu trách nhiệm và ngay chính bản thân của Houthi cũng sẽ nhận lãnh cái hậu quả. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì chưa có một cái diễn biến mạnh nào. Hoa Kỳ vẫn đánh cầm chừng. Khi nào thì Hoa Kỳ mới thẳng tay thanh toán Iran, thanh toán Houthi? Việc đó có khả năng xảy ra hay không? Vâng, không biết là ý kiến của anh Trọng Nghĩa về chuyện này như thế nào, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là cái ý kiến mà chúng tôi cũng thấy được rằng Hoa Kỳ cũng muốn là có cái cơ hội để tìm ra những cái cơ sở hạt nhân cũng như là những cái kho vũ khí về phi cơ không người lái hoặc là phi cơ những cái chiến cụ khác nào của Iran mà Hoa Kỳ chưa khám phá ra. Đó là một cái tình đề mà Hoa Kỳ nhìn nhận về cái vấn đề này để xem rằng cái phản ứng của nước Anh như Nam Phong có đề cập tới là dùng các phương tiện để mà Hoa Kỳ tiếp tế cho nhiên liệu cho máy bay để mà tham dự cũng như là để điều hành về vấn đề vận chuyển cũng như là tấn công vào Iran. Thì Hoa Kỳ nó cần cũng sẽ áp dụng cũng như là dùng những cái số tiền mà của Iran đã bị phong tỏa để bù đắp lại thiệt hại về vấn đề tàu thuyền. Thì nói rằng làm như vậy nó là công bằng. Anh mà dùng cái các cái phương tiện Iran mà dùng các phương tiện này để tấn công Mỹ thì Hoa Kỳ cũng sẽ gọi là dùng những số tiền này để bù đắp những cái thiệt hại làm cho cái vấn đề Iran phải gọi là phải suy nghĩ trở lại. Rồi cái vấn đề này đó mà sở dĩ Hoa Kỳ thì cũng nhân nhượng là không có muốn dùng cái thái độ mạnh để mà gây thiệt hại nhiều cho vấn đề Iran, nhưng mà kéo dài và để tìm ra những cái lỗ hổng và làm áp lực cho cái vấn đề Iran bắt buộc phải ngồi xuống đàm phán một cách thẳng thắn, và những cái người có cái trách nhiệm trực tiếp của chính phủ của Iran như là cái vị mà nguyên thủ về Hồi giáo, chứ không có thể là khuất mặt bên trong để chỉ cho vấn đề các cái ủy ban rồi là ngoại giao bên ngoài để mà thảo luận về đó mà thôi. Vấn đề này đó là những cái chiến lược mà đối với cái nhìn bên ngoài thì không có tiết lộ ra, chúng ta không biết, nhưng mà quả thực đây là cái sức mạnh mà Hoa Kỳ cái cầm cái chìa khóa trong tay, cầm cái búa trong tay. Nếu trường hợp mà quý vị làm mạnh hoặc là làm khó hợp tác với lại Iran và hợp tác với cái giống Houthi để làm cho cái vấn đề phong tỏa và làm nguy hiểm cho cái biển đỏ càng nhiều càng tốt, thì chúng tôi sẽ sử dụng nhận những cái số tiền mà đang phong tỏa bên ngoài để trả cho cái sự thiệt hại của những chiếc tàu buôn nào bị tấn công và bị thiệt hại, thì Iran sẽ đây là cái sự gọi là đáp trả rõ ràng để mà làm áp lực đối với Iran, đối với là Houthi mà hoặc là các nhóm Hamas hoặc là cái nhóm gọi là Hezbollah vân vân. Đó là một trong những cái thí dụ. Ngoài ra nữa, cái vấn đề này mà sau khi mà dùng Houthi để làm khó ở khu vực biển đỏ rồi, thì Hoa Kỳ nói rằng làm như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề giá dầu cho toàn thế giới, mà dưới 7% đi qua vùng biển gọi là biển đỏ, rồi tới qua cái kênh đào gọi là Suez, rồi đi ra ngoài biển gọi là đi vào đi Trung Hải, rồi đi vào đi Âu Châu, thì nó cũng là ảnh hưởng cho những quốc gia mà gọi là hưởng dầu tại đây. Tại vì nước Nga cung cấp dầu vậy cũng đã bị giảm xuống 20% về thiệt hại về vấn đề mà chiến tranh quá nhiều, cũng như là những cái kỹ thuật về quân sự đã làm tiêu hao cho từ vấn đề của nước Nga rất là nhiều. Thì thưa Nam Phong, đây là những cái chiến lược mà những người nằm ở trong bộ tham mưu của chính phủ của Hoa Kỳ cũng như là của quốc tế đều phải hiểu được rằng phải nương dựa theo những cái điều kiện nào đó để mà tạo ra thách thức, cũng như là Hoa Kỳ, anh Nam Phong có nói là những cái gì lời hứa hoặc là những việc làm mà khó đoán từ chính phủ của Tổng thống Donald Trump cũng là cái cách thức để những cái người mà ông phải đối phó phải nghiêm chỉnh hơn và tránh thiệt hại tối đa về cái vấn đề nhân mạng của người dân Mỹ cũng như là tài sản cũng như là phương tiện của chính phủ Mỹ. Đó là vấn đề. Còn những cái vấn đề đáp trả về những thiệt hại của những đợt Iran hay là những quốc gia khác cũng là lẽ tất nhiên trong cái vấn đề gọi là chiến sự này. Tất cả mọi chuyện để chúng ta chỉ nhìn trên phương diện thông tin và bàn vô tán ra hoặc là những tin tức nóng hổi ra mà thôi. Còn những cái tin tức chiến lược khác mà của những nhà tham mưu cao cấp chính phủ Mỹ chúng ta cũng biết. Và đặc biệt đó là Tổng thống nói như thế này và có thể làm trên khác ngày mai, hoặc là những cái đưa ra trong cặp đặt nào đó để rồi sau đó phải ngồi xuống để mà thảo luận về điều kiện này. Nếu trường hợp mà kéo dài thì cái sự tê liệt cũng như là cái sự mà gọi là thiếu thốn của Iran càng ngày càng lên cao, buộc cho Iran bắt buộc phải ngồi vào cái bàn hội nghị để mà nói chuyện là thực thi 14 điểm mà chính phủ Hoa Kỳ đưa ra, trong đó là giải giới về vấn đề hạt nhân cũng như là nguyên tử uranium, cũng như làm sao không còn kiểm soát uranium nữa, Và nếu trường hợp Mỹ đang hỗ trợ cho cái nhóm Houthi làm khó ở Biển Đỏ, thì cái mức độ gọi là phản pháo cũng như là tấn công mà tính tới ngày hôm nay 13 ngày liên tiếp, chính phủ Hoa Kỳ cũng đã làm khó cho vấn đề của Iran. Và nếu trường hợp phải nói nghe có vẻ tàn nhẫn, mày không làm, vẫn tiếp tục tấn công và hỗ trợ cho những cái nhóm phe phái khác làm khổ cho các cơ sở đồng minh của Hoa Kỳ, thì ta sẽ tiếp tục tấn công cho tới ngày 14, 15, 16, 20, vân vân. Và buộc lòng tới khúc nào mày không chịu được nổi, thì vấn đề tao vẫn, Hoa Kỳ vẫn kiểm soát được tại buôn hợp mua, và cái nhóm Houthi sẽ có cơ hội sẽ bị gọi là tiêu diệt luôn. Đó là cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng nó có vẻ hơi tàn nhẫn, nhưng mà đây là cái sự hòa bình lâu dài cho Hoa Kỳ, cho đường hai cái đường gọi là chuyên chở về dầu, cũng như là cái huyết mạch để mà thấy được cái cán cân của những cái đồng minh của Hoa Kỳ, các tiểu quốc này. Và nếu trường hợp mà có những cái thiệt hại quân sĩ Mỹ ở các cái căn cứ như là ở Sudan hoặc là ở tại Abraham hoặc là vân vân, Kuwait nào bị thương thêm nữa, thì cái mức độ phản công của Hoa Kỳ đã thấy được rằng những cái trọng điểm và những phi cơ không người lái hoặc là tiễn của Iran sẽ bị thiệt hại hơn, và từ đó cấm vận sẽ mạnh mẽ hơn, vậy rằng sẽ bắt buộc phải gọi là nghiêm chỉnh và bắt buộc phải ngồi xuống bàn hội nghị. Đây là cái thế và chiến lược mà tôi suy đoán, tạm suy đoán là như vậy để trả lời câu hỏi này của anh Nam Phong.
0: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa, và kính thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Vâng, xin được nhường lời cho anh Trọng Nghĩa chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả anh Nam Phong đã theo dõi, cũng như là những diễn tiến mà anh em chúng tôi cố gắng để tổng kết để gửi đến những cái thông tin cần thiết, cũng như là đóng góp vài ba cái ý kiến hoặc là một số dự kiện để chúng ta chờ xem nó diễn tiến nó ra như thế nào. Không ai muốn chiến tranh hết, nhưng mà muốn có hòa bình bắt buộc phải có cái sự chuẩn bị lâu dài, và mọi người đều có cái trách nhiệm chung trong cái hòa bình này. Thì nếu không, lấy trách nhiệm không phải của Hoa Kỳ, của Tổng thống Donald Trump, mà tất cả của mọi người. Hy vọng rằng quý khán giả sẽ có những ngày thanh bình, yên tâm trong dịp cuối tuần, và chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai với anh Nam Phong, Trọng Nghĩa và vợ Tây Dân. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúc anh và gia đình một ngày vui khỏe, những ngày cuối tuần an bình hạnh phúc. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào anh Trọng Nghĩa. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị cùng với gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, thật là nhiều hạnh phúc, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị thính giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc.

Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong chương trình lịch sử phong tục Việt Nam, Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin gửi đến quý vị bài viết nói về một vị danh nhân của chúng ta, đó là ông Phan Chu Trinh. Ông Phan Chu Trinh sinh năm Nhâm Tuất

0: ruột của ông là ông Phan Văn Bình, theo nghề võ và đã tích cực chiến đấu trong hàng ngũ Cần Vương. Thân mẫu ông là bà Lê Thị Trung, con của một nhà thế gia vọng tộc tại làng Phủ Lâm, rất tinh thông hán học và có nhiều đức hạnh. Thuở thiếu thời, Phan Chu Trinh được hiền mẫu ân cần chăm sóc, trong khi thân phụ mãi lo công việc võ biền. Chẳng may mẹ mất sớm, vì cha phải bận với võ nghiệp, ít săn sóc đến việc học hành, nên mãi đến năm lên 10, Phan Chu Trinh mới được vào trường học tập.
1: Vì mối tình yêu nước sớm nảy nở trong trí của Phan Chu Trinh, cho nên trong lúc các bạn đồng học chăm chỉ ngốn những lời giảng dạy của thầy để nhồi vào óc đạo lý và chữ nghĩa của thánh hiền, ông tỏ ra rất sao lãng, thờ ơ. Do đó mà trong 3 năm liền học tập, Phan Chu Trinh chỉ học với lệ. Năm 1885, kinh thành Huế thất thủ, vua Hàm Nghi phải chạy trốn ra Quảng Trị. Các đạo Cần Vương kháng Pháp nổi lên khắp các nơi. Để cho Phan Chu Trinh có một nghề hợp khả năng và cũng đồng thời được tác dụng trong buổi non sông nghiêng ngửa, thân phụ của ông cho ông học theo nghề võ. Lúc bấy giờ, thân phụ ông được cử làm chuyển vận sứ đồn A Bá thuộc hạt Tam Kỳ.
0: Năm 1887, vì nguy kỳ, thân phụ Phan Chu Trinh bị hại, việc học tập võ nghệ của ông bị gián đoạn. Nhờ người anh cả rước thầy về cho ông tiếp tục học nghề văn. Vì nhận thấy muốn có uy tín để thực hiện chí lớn trong việc cách mạng để giành lại chủ quyền của đất nước, nên ông đổi sang học nghề nghiêng bút, chứ thực ra ông không bao giờ thích cái lối học hư văn. Theo học 4 năm ở nhà, Phan Chu Trinh đã tỏ ra thông minh tuyệt vời, ông thường có những lý luận sâu sắc, những nhận xét tinh vi.
1: Năm 1889, ông thụ nghiệp với vị đốc học Trần Mã Sơn. Phan Chu Trinh được bổ vào ngành học sinh. Năm 1900, trong kỳ thi hương, Phan Chu Trinh đỗ cử nhân, và qua năm sau, 1901, ông đỗ phó bản, nhằm niên hiệu Thành Thái thứ 13. Ông được bổ làm thừa biện ở Huế. Ít lâu sau, người anh cả của ông mất, ông xin về quê dạy học. Năm 1903, ông được bổ làm thừa biện ở Bồ Lễ. Trong thời gian từ năm 1902 cho đến năm 1905, Phan Chu Trinh có dịp đọc những tác phẩm có tư tưởng cách mạng của Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire, v.v. Càng tiếp xúc nhiều với quan trường, Phan Chu Trinh càng thấy rõ cảnh thối nát, hủ bại trên đường cửa nghiệp.
0: Lúc bấy giờ, lực lượng Cần Vương lần lần tan rã, thực dân Pháp bắt đầu đặt nền thống trị trên đất nước Việt Nam. Trước cảnh non sông nghiêng ngửa, nhận thấy sự bất lực và thối nát của triều đình Huế, ông Phan Chu Trinh xin từ quan và bắt đầu hoạt động chính trị với các ông Phan Bội Châu, Lương Ngọc Can, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp.
1: Sau khi từ quan về hoạt động chính trị, Phan Chu Trinh đã cùng với hai bạn đồng khoa là Trần Quý Cáp và Huỳnh Thúc Kháng rủ nhau vào Nam vận động đồng bào các giới. Vào đến Bình Định gặp lúc quan tỉnh mở một kỳ thi cho học trò. Đầu bài là Chí Thành Thông Thánh và Lưỡng Ngọc Danh Sơn. Ba ông mạo tên là Đào Mộng Giác, nộp quyển làm bài. Phan Chu Trinh làm bài thơ và hai ông Trần Quý Cáp và Huỳnh Thúc Kháng làm bài phú. Những bài này không theo quy tắc thông thường mà cốt để thức tỉnh nhóm sĩ phu. Quan tỉnh không dám quả quyết phải dịch sang chữ Pháp để trình viên khâm sứ, đồng thời truy tìm tác giả của hai bài văn cách mạng kia. Nhưng không có kết quả. Việc này có ảnh hưởng rất lớn đến đám sĩ phu thời bấy giờ.
0: Tới Phan Thiết, Phan Chu Trinh bị bệnh phải quay trở về Huế. Sau mấy tháng dưỡng bệnh, ông ra Bắc tìm cách lên Yên Thế để gặp Hoàng Hoa Thám. Nhưng chính sách bạo động của Hoàng Hoa Thám không thích hợp với chủ trương của ông, nên ông lại xuống Trung Châu Bắc Việt, vận động với nhóm nho sĩ Bắc Hà. Đâu đâu ông cũng đề xướng chủ trương tân học, cực lực đã kích các quan trường tham lam và những nhà hủ nho. Trong thời gian này, ông kết nạp được một số đồng chí đáng kể.

0: Phan Chu Trinh tán thành phong trào xuất gương du học do Phan Bội Châu khởi xướng. Lời kêu gọi của Phan Bội Châu với sự hưởng ứng của Phan Chu Trinh đã gây được một phong trào xuất gương rất rầm rộ. Để được quan sát tại chỗ sự tiến triển của các nước, Phan Chu Trinh trốn sang Trung Hoa. Ông gặp Phan Bội Châu tại Hương Cảng, rồi hai ông cùng sang Nhật. Ở đó được 10 tháng, ông lên đường về nước năm 1906.
1: Phan Chu Trinh quyết đứng ra tranh đấu công khai với chính quyền bảo hộ Pháp. Ngày 15 tháng 8 năm Bính Ngọ, tức năm 1906, ông gửi lên toàn quyền Pháp ở Đông Dương một bức thư dài 12 trang, gồm có mấy điểm chính sau đây.
0: Do sự dung túng của chính quyền bảo hộ mà những bọn tham quan ô lại lộng hành khiến cho người Việt Nam bạc nhược, suy yếu.
1: Chính quyền bảo hộ đã dùng một chính sách bạo ngược, tàn ác đối với dân Việt Nam, không tôn trọng sinh mạng của người, muốn chém giết ai, tùy ý.
0: Do những cách đối xử tàn ác này mà bọn quan lại lợi dụng quyền thế, bắt nạt dân chúng, tìm cách vơ vét cho đầy túi tham, gây nên một tình trạng bi đát trong dân chúng.
1: Bức thư của Phan Chu Trinh đã có ảnh hưởng rộng lớn trong dân chúng. Ông bắt đầu hoạt động mạnh, hô hào tổ chức nhiều buổi diễn thuyết tại trường Đông Kinh Nghệ Thuật. Thực dân Pháp để ý căm thù và triều đình Huế cũng rất bực tức, quyết tìm cách hãm hại ông. Nhưng Phan Chu Trinh vẫn không màng đến. Ông đứng ra lãnh đạo phong trào Duy Tân, khuyến khích đồng bào mở trường dạy học, lập các hội buôn như Đông Kinh Nghĩa Thục, Hồng Hưng Tân, Công ty Minh Tân. Ông cảm hóa được rất nhiều nhân sĩ. Phan Chu Trinh lại hô hào thanh niên vận Âu phục, cắt tóc ngắn, ủng hộ các sản phẩm và hàng nội hóa để giúp cho nền kinh tế trong nước được dồi dào. Đa số thanh niên trong toàn quốc đã nhiệt liệt hưởng ứng phong trào Duy Tân này.
0: Năm 1908, tại tỉnh Quảng Nam, phong trào kháng thuế nổi lên mạnh mẽ, lan rộng đến các tỉnh miền Trung Việt. Đầu mùa xuân năm 1908, thực dân Pháp ra lệnh đóng cửa trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Nhưng việc kháng thuế ở Quảng Nam vốn đã không ưa Phan Chu Trinh vì ông đã nhiều lần đả kích và nguyền rủa thậm tệ chúng, nên bọn quan lại Nam Triều và thực dân Pháp đã đổ cho ông tội xui dân làm loạn và phá rối. Và hạ lệnh bắt ông. Rất nhiều nhân sĩ bị bắt. Và trong dịp này, ông nghè Trần Quý Cáp bị Nam Triều lên án xử chém tại Nha Trang. Riêng Phan Chu Trinh bị bắt đem về giam tại tòa Khâm Sứ.
1: Để phản đối hành động khủng bố của thực dân, Phan Chu Trinh tuyệt thực trong 7 ngày. Nhận thấy tình thế khó xử, viên Khâm Sứ Pháp phải giao trả ông về cơ mật viện của tòa án Nam Triều. Ông bị bọn quan lại kết án tử hình. Nhờ có hội dân quyền can thiệp với chính phủ Pháp, chính quyền bảo hộ phải đưa đình với Nam Triều, đổi bản án tử hình ra Côn Lôn Ngộ Xá Bất Nguyên, có nghĩa là bị đày ra côn đảo mãn kiếp không được ân xá.
0: Bị giam ở nhà lao Phủ Thừa được ít lâu, Phan Chu Trinh bị đày đi côn đảo. Lúc đi ngang qua cửa Thượng Tứ ở Huế, ông đã ngâm 4 câu thơ bằng chữ Hán mà ông Phan Khôi đã dịch ra như sau.
1: Mang xiềng nhẹ bước khỏi đô buôn, hăng hái hò reo, lưới vẫn còn. Đất nước hãm chìm dân tộc héo, làm trai đâu xá thứ Côn Lôn.
0: Trong cảnh tù đày, nhưng Phan Chu Trinh rất được chính phủ Pháp trọng đãi và kính nể. Chính viên thống đốc Nam Kỳ đã ra tận côn đảo để tìm hiểu lập trường tranh đấu của ông.

0: Năm 1910, nhờ có hội nhân quyền Pháp, do sự vận động của ông Ernest Babu trong 3 năm trời, can thiệp ráo riết với chính phủ Pháp. Thủ tướng Pháp lúc bấy giờ là ông Claude Brulowski và tổng trưởng bộ thuộc địa là Thuyer lập hội đồng để xét án Phan Chu Trinh. Chánh tham biện tỉnh Mỹ Tho là Cusino được cử làm chánh án.
1: Mặc dù đã được ân xá, nhưng ông cũng bị thực dân Pháp tìm cách giữ mãi tại Mỹ Tho. Ông phản kháng và cương quyết đòi trở về Côn Đảo. Chính phủ Pháp đành phải để cho ông tự do. Vì muốn tranh đấu có hiệu quả trong việc cải cách nền chính trị của nước nhà, và đồng thời để được học hỏi thêm, năm 1911, Phan Chu Trinh đã sang Pháp với toàn quyền Globulovsky. Cùng theo ông có người con trai tên là Phan Chu Giật.
0: Tại Ba Lê, ông gửi con vào trường học, còn ông thì lại làm nghề rửa ảnh để sinh sống. Dù cha phải sống xa quê hương, ông vẫn không ngừng hoạt động tranh đấu cho đất nước. Ông viết báo Pháp, phản đối việc đào lăng tự Đức, yêu cầu chính phủ Pháp nên cấp tốc thay đổi chính sách thuộc địa, giáo dục tinh thần tranh đấu của Việt Kiều tại Pháp. Ông tìm cách liên kết với các lãnh tụ thuộc đảng cấp tiến ở Pháp. Ông không tiếc lời đả kích những nạn tham nhũng thối nát của thực dân Pháp ở Đông Dương và chỉ trích chính sách cai trị của họ.
1: Phái khuynh tả ở Pháp rất tán thành việc làm của Phan Chu Trinh, nhưng các quan lại ở các thuộc địa Pháp rất căm thù và oán ghét. Tiền trợ cấp của ông và tiền học bổng của con ông là Phan Chu Giật đều bị truất. Đó là kết quả sự trả thù của thực dân. Hai cha con ông phải sống kham khổ và vất vả với số lương rửa ảnh của ông hàng tháng là 50 quan. Dù phải sống trong cảnh đói rét khốn khổ đủ mọi bề, Phan Chu Trinh vẫn cương quyết tranh đấu cho lý tưởng cao cả.
0: Năm 1914, chiến tranh Pháp-Đức bộc phát. Tại quê nhà, vua Duy Tân nhân cơ hội đó gây biến, nhưng cuộc khởi nghĩa thất bại. Trần Cao Vân và Thái Phiên bị xử chém. Vua Thành Thái và vua Duy Tân bị thực dân Pháp đày sang đảo Réunion. Vì không chịu đi lính cho Pháp để đánh Đức, Phan Chu Trinh bị vu cáo là làm gián điệp cho Đức, nên ông bị bắt giam vào ngục Son Tê. Nơi đây, ông bị hăm dọa đủ điều, nhưng tấm lòng kiên trung vẫn không bao giờ thay đổi. Dùng võ lực không được, người ta đã đem tiền bạc quyền tước để mua chuộc ông, nhưng cũng vô hiệu quả. Nhờ sự can thiệp của đảng, xã hội và hội nhân quyền Pháp, năm 1915, chính phủ Poincaré phải ký giấy phóng thích ông. Vừa thoát khỏi cảnh giam cầm, Phan Chu Trinh lại phải khóc con. Phan Chu Giật sau 6 năm học tập đã thi đỗ bằng tú tài vật lý học, được cha ủy thác sứ mạng về nước để hoạt động. Vì bao năm sống thiếu thốn đói lạnh, Phan Chu Giật mang phải bệnh lao phổi. Về đến quê nhà chưa đầy một năm, Chu Giật mất.
1: Năm 1922, vua Khải Định sang dự cuộc đấu xạo quốc tế ở Ba Lê. Phan Chu Trinh gửi cho nhà vua một bức thư, lời lẽ nghiêm khắc, buộc Khải Định phải thoái vị, nhường quyền lại cho quốc dân, và kể bảy tội nhà vua đã làm và đáng tội chém đầu. Có đoạn ông đã viết: Một là vì Trinh này đối với bệ hạ đã đột thiệt hẳn, không còn một chút quan hệ gì, chỉ đứng vào cái địa vị đối đãi mà thôi. Cho nên bức thư này không phải dâng lên cho bệ hạ, mà chính là gửi cho bệ hạ. Hai chữ bệ hạ mà tôi dùng ở đây, chẳng qua là cái tiếng xưng hô đã quen trong Hán văn đó mà thôi. Ngày nay, Trinh này đề thư cứ gửi ngay cho ông Bửu Đảo là cái tên húy của bệ hạ để tỏ ý phản đối. Bức thư của ông sau khi được công bố khích động được tinh thần tranh đấu của đồng bào trong và ngoài nước.
0: Năm 1925, chính phủ Pháp nhận thấy Phan Chu Trinh là một người ái quốc chân chính, có chính sách ôn hòa nên có ý muốn giúp đỡ ông. Phái tả đảng bên Pháp từ lâu đã có cảm tình với ông, được thắng phiếu trong cuộc bầu cử nghị viện và lên nắm chính quyền. Thấy cơ hội thuận tiện cho mình đem tài trí ra giúp dân giúp nước, ông xin trở về quê nhà và được chính phủ Pháp chấp nhận.
1: Về đến Sài Gòn, Phan Chu Trinh có ý định ở lại trong Nam ít lâu rồi sẽ ra Trung Bắc để hoạt động. Dù tuổi già, sức yếu, bệnh hoạn vì bao năm sống vất vả thiếu thốn ở Pháp, Phan Chu Trinh vẫn hăng hái tranh đấu. Ông vận động với nhà cầm quyền Pháp để xin ân xá cho Phan Bội Châu bị bắt ở Thượng Hải và sửa soạn hai bài diễn văn để đọc trước công chúng. Đó là bài Đạo Đức và Luân Lý Đông Tây và bài Quân trị chủ nghĩa, dân trị chủ nghĩa.
0: Hai bài diễn văn nói trên đã bày tỏ được chính kiến của một nhà cách mạng chân chính với lòng yêu nước nhiệt thành. Ngày 24 tháng 12 năm 1925, sau khi hay tin việc vận động xin ân xá của quốc dân đã có kết quả và toàn quyền Varennes đã ký giấy ân xá Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh định ra Huế để được gặp người bạn đồng chí để cùng nhau tâm sự, nhưng ông bị bệnh không đi được. Các sinh viên của trường đại học Hà Nội đánh điện văn mời ông ra Bắc để diễn thuyết. Chưa kịp đi thì ông được biết tin vua Khải Định mất. Phan Chu Trinh đánh điện tín cho Pasquier, khanh sứ Trung Kỳ, hay ông sẽ ra để lo việc cải tổ triều chính và lập dân đảng.
1: Kiết thầy, đại cục chưa thành. Bệnh tình của Phan Chu Trinh mỗi ngày một thêm trầm trọng. Ngày 24 tháng 3 năm 1926, nhằm ngày 12 tháng 2 năm Bính Dần, nhà cách mạng ái quốc Phan Chu Trinh đã trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 55 tuổi. Một hội đồng trị sự được thành lập ngay đêm đó để lo việc an táng cho ông.
0: Ngày 4 tháng 4 năm 1926, khắp từ Nam chí Bắc đều tự động làm lễ bãi khóa và làm lễ quốc táng nhà chí sĩ Phan Chu Trinh rất trọng thể để chứng tỏ tấm lòng ngưỡng mộ và mến tiếc nhà cách mạng đã suốt đời vì dân, vì nước.

Quý vị thính giả vừa theo dõi bài viết Phan Chu Trinh. Đến đây, chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam xin được tạm ngưng. Chúng tôi, Mỹ Thanh và Thanh Hoàng, xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Tiếng Xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Thi. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sống nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Xin được gửi lời chào đến Phương Thi. Mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình sống nhạc.
0: Thứ nhất đó là cô nói lớn lên một chút, thứ hai đó là cô xích vô chứ để khán thính giả nói tôi lấn cô văng ra ngoài khỏi màn ảnh. Thường thường tôi đâu có lấn đâu, cô lấn tôi không chứ tôi đâu lấn cô.
1: Thôi quý vị đừng có nói vậy, oan ức cho anh Phong lắm nha.
0: Vâng, thưa quý vị, hai số điện thoại của đài đã được mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410. Và ngoài ra quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua ứng dụng Viber hoặc là Zalo. Bây giờ
1: có vị khán giả đầu tiên rồi, xin mời vị khán giả đầu tiên trên đường dây ạ.
0: Dạ vâng, xin mời vị khán giả đang ở trên đường dây lên tiếng ạ. Hello.
2: Cô đang tắt cái này kìa.
0: Dạ.
2: Cô mến chào Nam Phong, Phương Thi cùng quý khán giả thân thương của Đại Tiếng Đức tôi.
1: Dạ, xin chào cô.
0: Dạ, xin chào cô.
2: Cô tắt nó không được. Hôm nay chiều thứ Sáu cuối tuần lại về. Phương Thi ca Tiếng Xưa hay quá.
1: Cảm ơn cô.
2: Tiếng Xưa vọng lại giữa chiều thu, cung đàn dù giặt gợi sương mù, bao năm kỷ niệm còn nguyên vẹn. Xin mời cùng lắng đọng khúc Thiên Thu của Phương Thi hả?
1: Dạ, hay quá. Cảm ơn cô.
2: Hôm nay trong chương trình Sống Nhạc, cô xin đóng góp với nhạc phẩm Riêng Một Góc Trời với sáng tác của Ngô Thị Miên. Và bài hát này cô gửi tặng đến Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý khán giả đang nghe đài.
0: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho đúng giọng cô.
2: Bi Giáng Thứ, Nam Phong, trùm ba nha. Tình yêu như nắng, nắng đưa anh về bên dòng suối mơ.
0: Cái này thì cô ca la đó. Rồi sao?
2: Cô Mi Giáng.
0: Cô muốn theo cái giọng này hay là Mi Giáng? Tại vì hai cái nó xa nhau lắm đó nha. Lên chút xíu nữa.
2: Dạ. Mi.
0: Rồi vậy thì Nam Phong sẽ lên Mi Giáng cho cô ha. Rồi. Tức là nó sẽ lên nửa tông nữa chứ không có gì hết trơn. Dạ. Cô nói là hát rumba hả chứ không phải Boston hả?
2: Rumba đi, mất tông chậm lắm cô kéo không nổi. Rumba nó mùi.

0: cô không có nghe tiếng đàn nên không có nghe tiếng xí à. Để chút xíu nữa đi. Phương Thị nhích lên tí xíu đi Phương Thị ơi.
1: Hả?
2: Em để maximum lên rồi mà vẫn không nghe. Cô ơi, cô chờ tí xíu nha.
0: À.
1: À, thôi được rồi, để Nam Phong, chắc có lẽ là cái này nó hết pin rồi cô. Dạ, để Nam Phong kéo nó xuống đây, không sao.
0: Rồi, được rồi đấy.

góc trời riêng còn mãi trong tôi, nơi cất giữ bao kỷ niệm êm đềm, dẫu thời gian nhẹ nhàng trôi qua mất.

0: cô ơi.
1: Vâng, cô xin cảm ơn tiếng vỗ tay rất thân thương của Phương Thi nè. Cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào và đầy cảm xúc của Nam Phong nữa. Cô cảm ơn tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc tất cả quý khán giả thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong những ngày cuối tuần, luôn được bình an và hạnh phúc nha.
0: Dạ, cảm ơn cô. Bài này cô hát điệu rumba nghe hay chứ.
2: Dạ. Hay, cô hát hay quá cho nên dây đàn của Nam Phong bị đứt rồi.
1: Đứt,
2: cô.
1: Đứt dây không?
0: Đứt dây đàn, mới thấy nó giật mình. Bây giờ phải hát rồi. Em đâu ngờ con nhà đàn đứt dây tơ hả cô hả?
2: Đàn đứt dây tơ thì nó
0: rồi,
2: không đỡ.
0: Anh Nam Phong đàn quá rồi, đàn hay, đang nghe hát hay, tự nhiên nghe một cái tiếng chắc một cái hết hồn. Thì ra là đứt dây đàn.
1: Đứt dây đàn.
0: Dạ rồi, con cảm ơn cô.
1: Cô xin chào Nam Phong Phương Thi. Kính hẹn gặp nhau từng tới.
0: Dạ, kính chúc cô nhiều sức khỏe cô nha.
1: Cảm ơn.
0: Con chào cô. Dạ.
2: Phương Thi. Dạ vâng, bây giờ thì chắc có lẽ là chúng tôi sẽ phải mời quý vị nghe một cái bài hát. Kéo cái bài xuống. Kéo xuống.
0: Anh muốn cái bài mà. Muốn bài gì? Muốn bài nào?
2: Ở dưới chỉ còn có hai bài thôi.
0: Có bài nào hay hay?
2: Bài nào của em hát cũng hay. Lấy bài mùa thu cho em đi. Trên đó, trước mắt đó. Trên nữa. Đó, kéo qua. Hát lại đi.
0: Mời quý vị.
2: Vâng, thưa quý vị, mời quý vị nghe một cái nhạc phẩm mùa thu cho em. Trong khi chúng tôi tìm cái sợi dây đàn mới. Bởi vì cái dây đàn mà nó đứt cái dây số 1, nó không có đỡ được quý vị. Đứt dây số 6 thì còn đàn tạm được. Đứt dây số 1 là chịu thua.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là Mùa Thu Cho Em và tiếng hát của Phương Thi và Nam Phong. Vâng, bây giờ đó thì chúng tôi thay sợi dây đàn rồi, nhưng bây giờ phải lên dây.
1: Bây giờ chắc Phương Thi phải mời vị thính giả trên đường dây đây. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường
2: dây.
1: Alo. Dạ, con chào chú Thanh Sơn.
2: Rồi, nghe rõ không Phương Thi?
1: Dạ, nghe không được rõ lắm, chú nói lại đi. Chú nghe được không?
2: Tao không chặt chân.
1: Có thể ở ngoài đó cái sóng của nó không có được tốt. Chú có nghe không? Chú nghe tiếng Phương Thi không?
2: Có, nghe Phương Thi rõ lắm.
1: Dạ hả? Sao con nghe chú không có được rõ lắm? Bây giờ chú di chuyển qua một chỗ khác chút xíu được không?
2: Rồi.
1: Mình sẽ thử cái làn sóng ở chỗ nào nó tốt hơn.
2: Rồi. Rồi, nghe chưa Phương Thi?
1: Nghe nhưng mà sao cũng hơi nhỏ ha.
0: Chắc có lẽ là tại Phương Thi nói nhỏ rồi anh Sơn anh nói nhỏ theo đó. Anh nói lại cửa Sơn.
2: Anh Nam Phong nói nghe rõ.
0: Rồi, nghe anh Sơn nghe rõ rồi, đừng chỉnh nữa. Dạ. Chúng nữa anh hát thì anh cứ giữ microphone vậy. Dạ. Rồi, hôm nay anh Sơn sẽ tặng khán giả bài gì?
2: Rồi, cho anh hát bản nha. Tình đã phục bay. À, của Phùng Tuấn Đức, Nam Phong dạo dẫn tông La Thứ Rumba nha.
0: Dạ, cái dây đờn Nam Phong mới thay, nó mới bị đứt cho nên nó có thể nó sẽ bị giãn. À, nhưng mà thôi, mình đờn đại đi. Anh đợi Nam Phong xíu. Rồi, bây giờ mình cứ đờn đi ha.
2: Dạ.

năm tháng lướt trôi đắng cay ngập bờ môi, yêu đương tan vỡ mắt môi thẫn thờ.

0: Cảm ơn chú Thái Sơn.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thị, cảm ơn Nam Phong nha.
2: Dạ, rồi, chúc Nam Sơn cuối tuần vui nha. Dạ.
0: Kính chúc chú sức khỏe chú nha.
1: Rồi, cảm ơn nhiều, xin chào.
0: Dạ, con chào chú. Thưa quý vị, ba số điện thoại vẫn đang chờ quý vị gọi vào nha. 408-766-6409, 408-766-6410 và 408-966-4835.
2: Vâng, thưa quý vị nào ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi.
0: Dạ, giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
2: Vâng, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Rồi, thính giả đây.
2: Dạ.
3: Sorry, uống nước. Rồi, hôm nay tái ngộ Phương Thi anh Nam Phong nha.
0: Xin chào chị Cẩm Lai.
3: Chào anh Nam Phong, chào Phương Thi, chào hết quý khán thính giả khắp mọi nơi. Hai vị có khỏe không?
0: Dạ, em khỏe, dạ, cảm ơn chị.
3: Rồi thì hôm nay Cẩm Lai sẽ vui với chương trình, với bản nhạc được mang tên Tàu Đêm Năm Cũ, một sáng tác của Trúc Phương. Rồi anh Nam Phong cần hát câu đầu không?
2: Dạ, chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Trời đêm dần tàn, tôi đến từng ga đưa tiếng người chơi linh về nhà.
2: Rồi ok, mình hát chị ha.
3: Có nghe rõ không?
2: Dạ, nghe rõ.
3: Rồi ok.

0: chị Cẩm Lai, cảm ơn chị.
1: Cảm ơn Phương Ti, bản nhạc này đặc biệt tặng cho Phương Ti Nam Phong, cùng hết với khán thính giả khắp mọi nơi và tặng cho những người bạn nha. Mê Hồng, cô Bắc Kỳ, anh chị Diệu Kim, cô Tường Vi, cô Thu Vân, cô Sáu, anh chị Diệu Kim. Rồi, hết những người bạn thân luôn nha. Rồi, cảm ơn Phương Thi với Nam Phong. Không quên chúc quý vị một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc. Chúc

0: suýt nhớ bài Hai Lối Mộng của Trúc Phương.
1: Hai Lối Mộng, dạ.
2: Chú hát câu đầu nữa, Phong Lý Tông cho chú.
0: Xin giá biển bằng lòng trao trả mỗi người cười, vì hai lối mộng hai hướng thông, mình thương nhau chưa chốn thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời. Cha dù

0: Chú hát hay quá, con cảm ơn chú.
1: Xin cảm ơn anh Nam Hồng, chú của Minh Tuy.
2: Dạ.
0: Con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
1: Xin cảm ơn.
0: Dạ, con chào chú. Dạ, anh Nam Phong, Mộc Thương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo đây ạ.
3: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả khán giả, chào Phương Thi, chào Nam Phong.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài Cho Tôi Được Một Lần của Bảo Thu. Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình.
2: Rồi,
3: Nam Phong, Phương Thi, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, chị Hai Nhâm, chị Sóc Tương, bà nhà quê, chị Miền Trung, cô chú Út, cô chú Tường Vi, Hoài Hương, Thu Phương, hôm nay mấy ông bộ thân, tất cả các bạn thính giả toàn cầu.
2: Dạ, bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tầm cái.
3: Cho tôi được

0: Cao quá không con?
1: Cao trời cô.
0: Cao
1: quá. Mới đầu bắt không cao.
2: Cô bắt làm sao thì nó không đánh vậy. Rồi bây giờ xuống xuống
1: cho tôi được.
2: Bây giờ nếu mà đánh xuống thêm một tông.
1: Anh nghe tiếng đàn nó không có rõ nên không nghe tông. Rồi đó, được rồi đó, tôi được một lần rồi.

0: Kính chào tất cả thính giả, chào hai em, chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an, nghe chương trình Tống Nhạc trong đêm nay ngủ thật ngon.
1: Dạ, cảm ơn cô, kính chúc sức khỏe cô nha.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần vui. Dạ,
1: dạ Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo ạ.
3: Alo.
1: Alo.
3: Alo.
2: Dạ, Nam Phong nghe đây ạ.
3: Dạ, xin chào.
2: Dạ.
3: Hôm nay cho hát một bài thánh ca được không?
2: Dạ. Dạ, bài gì ạ?
3: Bây giờ tôi hát thì Phương Thi nghe biết bài đó liền ha. Bây giờ Nam Phong đánh cho Tông La Thứ. Mi Si Đồ La.
2: Dạ, La Thứ đi, nhưng mà điệu gì chú biết không?
3: À, điệu Chi Lô.
2: Dạ.
3: Bài đi trong La Thứ nha. Được hát cái là Nam Phong biết liền à. Phương Thi nghe hát, Phương Thi nói tên bài hát giùm nha.

0: bài này bài gì rồi phải không cô Phương Thy?
1: Dạ, là Đừng Gặp Giá, sáng tác của Lê Ân.
0: Tôi hát bài này là do cô hát ở trên đài đó mà tôi nghe rồi tôi chép lại rồi tôi học rồi tôi bữa nay mới thuộc mới hát được đó.
1: Dạ, Phương Thy có.
0: Rồi gửi tặng cho Phương Thy Năm Phong, cho Bắc Kỳ, cho cô Úc Canada, những cho cô Huệ mà hát thánh ca đó. Cảm ơn rất là nhiều.
1: Huệ ở Việt Nam. Dạ.
2: Cảm ơn chú. Dạ, chúc chú cuối tuần thôi.
1: Dạ.
0: Dạ. Dạ, cảm ơn nha Phương Thy cô Lâu Duyên phải không ạ?
1: Dạ, dạ, cảm ơn chú. Kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha. Chào chú.
0: Rồi, cảm ơn nhiều. Bye.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thy qua ứng dụng Viber hoặc là Zalo. Từ bên Việt Nam, bên Úc Châu, bên Âu Châu, quý vị có thể gọi qua, miễn là nơi quý vị cư ngụ có Internet. Thì quý vị có thể sử dụng cái ứng dụng đó gọi vào, hoặc là quý vị cũng có thể gọi FaceTime cũng được. Thì nó cũng qua mà nó không có tốn gì hết. Gọi bằng cái số đó nó qua cái đường dây Internet thưa quý vị. Vâng, một lần nữa, những số điện thoại của đài hai số đang được mở ra. Lúc nãy thì có một vị thính giả gọi vào nhưng mà chúng tôi chưa có tiếp quý vị được. Bây giờ thì quý vị có thể gọi vào. Hay.
1: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây đây.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
1: Ủa, tại sao không nghe tiếng vậy hả?
2: Nhiều khi cô đụng cái nút mute đó.
1: Dạ, không có.
2: Vâng, trước hết đây là cô phải nghe được cái người đó cái đã. Nhiều khi cô không nghe.
1: Cô có nghe không?
2: Vâng, thưa quý vị.
1: Không biết tại sao mà nãy giờ cái cô nó bị.
2: Có lẽ là nó không có connect vô được đó cô.
1: Có vô được rồi.
2: Vâng, thưa quý vị, mời quý vị tiếp tục gọi trở lại. Và đặc biệt là nếu quý vị nào cư ngụ ở Hoa Kỳ, quý vị có thể gọi hai số của đài cho nó dễ. 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại này vẫn đang trống và đang mở ra để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay buổi chiều thứ sáu. Vâng, hai số điện thoại này vẫn đang được mở ra cùng với cái số điện thoại của Phương Thy. Quý vị gọi vào bây giờ thì nó sẽ dễ gọi hơn là một lát nữa. Khi mà quý vị cùng hai ba người gọi thì chúng tôi rất tiếc là chỉ có thể bắt được một vị thính giả thôi. Không thể nào mà tiếp được một lúc mà hai vị được. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Hello, tôi đây.
2: Dạ.
3: Nghe được tiếng của tôi không?
2: Dạ, nghe.
1: Dạ, xin.
3: Không phải là Nam Phong không?
2: Dạ, dạ, thưa Nam Phong đây ạ. À.
1: Dạ, thưa, phải anh Ken không ạ?
3: À? Đúng rồi. Nói nghe nè, bây giờ tôi hát á mà tôi không biết là tôi có tắt computer không?
2: Dạ, anh khi mà nói chuyện và hát, anh nghe trên phone thôi, đừng có nghe bằng qua computer, cái tiếng computer nó đến sao.
3: Không, dạ. Nếu mà không nghe không có trời thì không nghe được tiếng của Nam Phong đợn.
2: Dạ, lúc mà mình nghe trên phone luôn anh, giống như mình nói chuyện phone vậy đó.
3: À, ok.
2: Dạ, rồi, hôm
3: thì
2: nay.
3: Tôi nói với Nam Phong nghe là dạ. Tôi ít thích khi nào khai hát lắm,
2: dạ.
3: Nhưng mà tôi thấy là mỗi tuần anh em mình hay là bà con chân thấp. Thấp nơi gặp một lần thì mình cũng muốn tham gia thôi, phải không?
2: Dạ, rồi.
3: Tại vì trong một tuần dạ. Nó có nhiều sự thay đổi lắm.
1: Dạ.
3: Bây giờ mình phải vui vẻ, đúng không?
1: Dạ, đúng rồi. Mình có những giây phút vui vẻ thì mình vui với nhau, anh Ken hả?
3: Ở đó
1: là
3: tuần
1: rồi anh Ken hát rất là nhiều.
3: Phương Thy.
1: Dạ.
3: Bữa lần trước Phương Thy hơi thắc mắc là tôi ở đâu?
1: Dạ.
3: Giờ tôi cũng muốn nói cho Phương Thy Nam Phong nghe nè.
1: Dạ.
3: Tôi ở cũng cái bể area thôi. Tức là cũng gần sau xe á.
1: Ồ, vậy hả?
3: Máu tình quyền hay là sấn nhiều quẹo hay là vân vân chờ vân vân. Nói gì là Nam Phong với Phương Thy biết rồi phải không?
2: Dạ, dạ, dạ, rồi.
3: Mà trước kia tôi hát, tôi muốn thắc mắc một vấn đề gì Nam Phong. Nam Phong có muốn trả lời không?
2: Dạ thì nếu mà anh hỏi mà cái gì Nam Phong trả lời được thì Nam Phong trả lời.
3: Thế đó là hồi xưa tôi hay nghe chuyện con Nguyễn Ngọc Ngạn trên mạng á, với lại chuyện của Nam Phong á, nghe đọc ví dụ là con ma truyền kiếp hay là cô lại gì á, cái giọng người đọc nó rất là hấp dẫn.
2: Dạ.
3: Có phải là Nam Phong có phải là Nam Phong không?
2: Dạ đúng rồi, dạ mấy cái đọc truyện trên đó là toàn là của Nam Phong không đó.
3: Ồ, vậy là tôi đã được giải đáp.
1: Giải tỏa rồi
2: dạ, nhưng mà những cái truyện trên đó là đa số người ta lấy của Nam Phong, người ta thâu lại ở trong radio đó, cho nên âm thanh nó không có tốt. Dạ, nếu mà anh muốn nghe những cái âm thanh tốt đó, anh có thể vào cái channel của Nam Phong đó là Nam Phong Production đó, thì Nam Phong có rất là nhiều
3: thể nghe đó. Cái giọng Nam Phong đó, dạ. Đọc nó cũng hấp dẫn lắm không?
2: Dạ vâng, rồi.
3: Con lại gì mà
2: dạ.
3: Cũng tự tử. Ok.
2: Rồi, hôm nay hát ra tặng khán giả bài gì?
3: Dạ, tôi ít có khi nào hát lắm.
2: Dạ.
3: Nhưng mà mình nói hát hay không bằng không hát. Hay là hát hay bằng... Hay là không mà hát đại đúng không?
2: Dạ.
3: Giờ tôi muốn hát bài Những Đố Mắt Quả Châu.
1: Dạ, rồi.
2: Rồi, bây giờ anh hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho, nó đúng.
3: Nhưng mà cũng phải cho tôi biết rồi cái giọng tôi là tông gì.
2: Dạ rồi anh hát câu đầu nên không lấy tông cho.
3: Có những đêm dài anh ngồi.
2: Dạ rồi, cái này đó là anh hát tông si thứ.
3: Hả?
2: Dạ anh hát tông si thứ.
1: Si thứ.
3: Si thứ hả? Okay.
2: Si thứ tức là BM đó anh. BM.
3: Ok. Dạ. Yeah. Thì bữa nay tôi cuối trình vui vẻ chứ tôi hát á. Tôi cũng chúc là Nguyễn Phương Thi với là Nam Phong á, cái là những người mà cho anh không dám nói là trên khắp thế giới, nhưng mà cũng ở đâu á trên mạng này á, cuối tuần vui vẻ, sức khỏe tốt, ok.
2: Dạ rồi, bây giờ anh hát thì anh nghe trong cái điện thoại, đừng có nghe cái bài đằng sau nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu ha. Dạ. Yeah.

0: Anh Khang có nghe tiếng đàn rõ không?
1: Hả? Có nghe tiếng trống ở tường.

种种拥有我到处。这一恩就红恩爱在他

0: 正感啊，奉祀依梁振芳，睇就改用 YouTube 啦，睇咪睇就奉祀依奉父爷奉爷，
1: 啊，
2: 也奉祀人
0: 啊，奉祀依梁芳啊，嗯，người hai nhân vật dễ mến lắm, ha, giống như là có tình cảm mà có này kia.À, đúng là một cặp đôi tốt tốt đẹp.
1: Dạ, cảm ơn
0: ok bây giờ tôi đã hát xong rồi, rồi tôi nhường tôi cũng nói tâm sự xong chút ha. Ừ. Ai cũng có sống trên đời này, ai cũng có tâm sự có loài chim biển này kia không biết. Dạ. Mà bây giờ mình phải vui vẻ, bây giờ cuối thứ sáu cuối tuần rồi.
2: Dạ.
0: À, bây giờ nhường cái microphone cho người kế tiếp hát.
2: Dạ,
0: okay.
2: Cảm ơn anh. Dạ, chúc anh cuối tuần vui.
1: Cuối tuần vui bên gia đình nha. Cảm ơn.
0: Dạ, rồi. Thank you very much.
1: Rồi, bây giờ thì xin mời ca sĩ. Ca sĩ ở Canada. Xin mời Lệ Quân lên tiếng đi.
3: Dạ, thưa chào anh chị ạ.
2: Ủa, sao chị Lệ Quân không gọi cái số của đài?
1: Gọi không được.
2: Gọi không được hả?
3: Dạ, chưa gọi thử.
1: Không phải họ gọi không được mà cái này bị bắt bằng cái số này.
3: Bị bắt cóc bỏ gì.
2: Tại vì cái này cái âm thanh nó hơi nhỏ đó.
3: Hay là... À dạ, để em gọi cái số của đài đi.
2: Dạ, gọi số đài đi nghe cái tiếng đàn nó mới rõ được. Dạ.
3: Ok, vậy để em gọi.
2: Dạ, vâng, thưa quý vị, trong giây lát thì chị Lệ Quân sẽ gọi vào để mà hát tặng quý vị. Một lần nữa xin được nhắc lại hai số điện thoại để quý vị gọi vào. Số điện thoại của đài là 408-766-6409 và số điện thoại thứ nhì là 408-766-6410. Vâng, hai số điện thoại này thì quý vị gọi số nào cũng được. Thì khi quý vị nghe qua cái hệ thống âm thanh của đài thì cái tiếng đàn nó nghe rõ hơn, quý vị nghe nó rõ hơn. Dạ vâng, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ. Hello.
4: Dạ thưa em Quân là tôi.
2: Dạ vâng, rồi xin chào chị. Dạ.
4: Dạ, dạ.
2: Chị khỏe không?
4: Dạ, dạ cũng còn sống.
2: Dạ. Nếu tôi còn sống mà trở về.
1: Em phải sống.
4: Còn ngáp ngáp.
2: Rồi, hôm nay... trong cơn hấp hối chị hát bài gì đây? Tại nó còn sống, tức là chưa chết. Rồi, chị hát tặng quý vị khán thính giả bài gì chị Quân?
4: Dạ thưa, hôm nay em cho em thử bài Niềm Đau Dĩ Vãng anh ha. Tác giả là Nguyễn Văn Đông ạ.
2: Rồi,
4: bài này chưa hát bao giờ nha.
2: Chị hát câu đầu đi, dạ. Không lấy tông chưa?
4: Dạ. Này hai đứa ân tình.

0: Rồi cái này chị
1: Ê,
0: hát
1: mình tên nghe.
0: chị hát xa trưởng ha. Rồi bây giờ mình hát chị ha. Chị có muốn tặng ai không? Tặng trước đi.
1: Dạ không.
0: Không tặng ai hết hả?
1: Ai muốn vô nghe thì nghe.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu.
1: Cảm ơn anh.
2: Vui. Dạ.
3: Chúc lại quân nha.
1: Dạ, chúc anh chị cuối tuần vui nha. Dạ, dạ, chào anh chị.
3: Cảm ơn nhiều.
1: Dạ. Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn còn khoảng một vị thính giả nữa, còn nếu mà không thì chúng tôi sẽ
3: còn
2: một vị thính giả cuối cùng nữa nha, quý vị gọi vào đi. Hiện giờ chúng tôi vẫn còn thời gian để mời thêm một vị thính giả cuối cùng nữa. Cô yếm cái micro tôi xuống, nói không nghe gì hết trơn cô.
3: Anh không nghe hả?
2: cô đừng có chỉnh cái đó, tại vì khi mà tôi đờn nó, tôi nghe nó lớn là tôi kéo cái đờn ra.
3: Không phải,
2: không thì nó thì nhích cái đờn ra. Dạ vâng, xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ. Hello.
4: Dạ, thính giả cuối cùng phải không?
2: Dạ.
3: Dạ, chào chị Mây Hồng.
0: Giải phóng quê hương không cần phải bằng.
2: Dạ, xin chào chị.
4: Lúc nào mình cũng được tiêu chuẩn
3: không
4: tự chót ha, Nam Phong.
2: Dạ, nếu mà xài cái chữ tiêu chuẩn thì phải nói là tiêu chuẩn cán bộ.
4: Thôi. Tiếng Việt Nam gặp câu nào nói câu đó thôi mà.
2: Rồi, hôm nay chị Hồng tặng quý vị khán thính giả bài gì?
4: Giác lãng. Ở nơi nào em còn nhớ mà Nam Phong dạo chị bút Canada đi nha.
2: Ở nơi nào em còn nhớ. Rồi bây giờ
3: chị hát câu đầu đi.
2: Chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
4: Thằng này chủ nước. Cho chị thêm tiếng đàn được không?
2: Dạ không, không, chưa đâu chị. Nam Phong chưa có kéo cái micro xuống. Bây giờ chị hát trước, Nam Phong lấy tông cái đã.
4: Đúng rồi, có số tiếng đàn. Đứng lớn chút chị mới mới trung lên chị mới hát được.
2: Dạ rồi, bây giờ chị bắt tông trước cái đã. Chưa hát mà, bắt lấy
3: chưa,
2: tông cái
3: chưa
2: đã.
3: Chưa đàn chị, chưa đàn.
4: Dạ, nghe dạ. Tưởng đàn rồi, em biết đâu.
3: Chưa đàn.
4: Ở xa quá, không biết.
2: Rồi, chị hát câu đầu để lấy tông trước cái đã. Nam Phong đâu có biết chị hát tông gì.
4: Từ em đi, mùa xuân lặng lẽ, cánh hoa úp sầu. Của Sàn Nô Va nha, Nam Phong.
2: Rồi, bây giờ Bossa Nova, rồi.

0: Hay quá, chị Mai Hồng, cảm ơn chị.
1: Cảm ơn Nam Phong và Phương Thi. Cho chị tặng Nam Phong và Phương Thi. Nãy nghe phẩm lại có tặng cho chị tặng phẩm lại nữa nha. Cùng hết khán giả đang thưởng thức. Rất cảm ơn Nam Phong và dạ. Phương Thi nha.
0: Dạ, cảm ơn chị.
2: Dạ.
0: Chúc chị sức khỏe, vui cuối tuần nha.
2: Dạ, chúc chị cuối tuần vui chị nha. Dạ, kính chào chị. Dạ.
1: Chúc Nam Phong cuối tuần vui nhé.
2: Dạ, dạ.
0: Rồi, vâng, chào chị nha.
2: Thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay ở đây. Một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe, theo dõi của quý vị, cũng như sự tham gia của quý vị thật là đông. Chúng ta đã có những cái giờ phút hát cho nhau nghe thật là vui vào cuối tuần. Mong rằng là quý vị sẽ có những cái giây phút vui vẻ để chúng ta mở đầu cho hai ngày cuối tuần thật là đẹp vào cuối tuần này quý vị nha. Vâng. Chúc quý vị và gia đình những ngày cuối tuần thật là vui và hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào quý vị. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần vui. Và nhận lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Phương Thi cảm ơn anh và cũng chào tạm biệt anh. Và cũng xin cáo lỗi với vị thính giả nào đang gọi vào trên đường dây và cũng hết giờ rồi. Cho nên xin mời quý vị gọi lại vào tuần tới quý vị nha. Và xin kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị, cảm ơn những quý vị trên livestream, cô Moonlight Hoàng, cô Tuyết Nguyễn, cô Maria, Lệ Quân, chị Mỹ Sơn. Rất cảm ơn cái tình cảm của quý vị đã dành cho sóng nhạc, cũng như những lời chúc tốt đẹp của quý vị. Và xin cảm ơn những bài hát thật là hay của quý vị đã gửi vào chương trình. Xin kính chúc quý vị có được một cuối tuần thật là vui, thật là hạnh phúc bên gia đình. Và bài thánh ca gửi đến quý vị như thường lệ để chúng ta cầu nguyện là bài Ave Maria, con dâng lời chào mẹ, sáng tác của nhạc sĩ Huyền Linh. Đây là một lời yêu cầu của cô Thu Thủy ở North Carolina để chúng ta cùng nhau cầu nguyện sau những giờ phút thật là vui. Hát cho nhau nghe và tâm tình với nhau. Xin kính chúc quý vị một lần nữa cuối tuần thật là vui, thật là bình an trong tình yêu thương của mẹ Maria.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi quay trở lại với quý vị qua tiết mục giai thoại điện tích với phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Thưa quý vị, hôm nay đã là ngày cuối tuần. Tất cả quý vị chắc là cũng đã chuẩn bị cho những ngày cuối tuần thật là đẹp. Đặc biệt là Bắc California trong cuối tuần này thì thời tiết rất là tốt. Chỉ ở vào con số trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Nó dần dần nó sẽ nóng lên, nhưng mà đó là chuyện tuần sau thì thôi, cứ để tuần sau tính. Tuần này chúng ta sẽ có một cuối tuần tương đối là không có nóng lắm. Tuy nhiên, cơ quan về thời tiết cũng như đặc biệt là các sở cứu hỏa vẫn đưa ra cái lời

0: cảnh cáo về cái vấn đề cháy, bởi vì cháy hiện giờ nó đã xảy ra nhiều nơi mà nó vẫn chưa có được hoàn toàn dập tắt những cái đám lửa đó. Lý do là trời đã bớt nóng nhưng mà bây giờ gió còn nhiều, cho nên rất là khó mà dập tắt những cái đám lửa đó. Gió nó cũng sẽ góp phần nó làm cho lửa lan ra rất là nhanh. Nếu mà quý vị còn nhớ cái trận hỏa hoạn ở bên Maui ở Hawaii, nó đi rất là nhanh bởi vì gió ở bờ biển nó mạnh, cho nên nó thổi lan ra mà trở tay không kịp, cho nên nó đã gây ra cái thảm cảnh và hoàn toàn cả một cái dải cái khu phố đó và cái gần như cả cái khu vực đó là hoàn toàn bị thiêu hết, và cái số người bị thiệt mạng cũng nhiều. Cho nên phải nói rằng gió nó góp phần một phần nào đó cho cái vấn đề hỏa hoạn. Mỗi năm ở dưới Mỹ Tây Cơ nó có một cái luồng gió nóng nó thổi lên, nó gọi là Santa Ana thì phải, luồng gió nóng Santa Ana nó thổi lên. Và chính cái luồng gió này nó đã gây hỏa hoạn mỗi năm ở vùng Nam Cali, từ San Diego cho lên đến Los Angeles, vân vân. Cho nên gió nó có thể nó gây nguy hiểm. Rồi những cái ngày nắng nóng nó cũng có thể nó tạo ra được một số những cái nguy hiểm cho vấn đề cháy. Chúng tôi đưa một cái thí dụ nó rất là đơn giản là có những cái mảnh miễn chai đó mà người ta đặt những cái chai, người ta vứt những cái chai đó, rồi nó bể. Và bắt đầu khi mà mặt trời xuống đó, thì cái mảnh miễn chai đó nó dày, nó giống như là trở thành một cái kính lúp. Và khi mà mặt trời hội tụ vào đó, đó thì bên phía bên kia nó sẽ tạo ra một cái sức nóng. Và khi mà cỏ khô nhiều quá thì có thể bắt đầu nó ngúng cháy. Và khi mà nó ngúng rồi nó bực lên một cái rồi thì nó sẽ cháy rất là nhanh. Thậm chí có những cái trường hợp mà người ta nói rằng, ví dụ cái chai nước mà cô hay uống bình thường đó, cái chai nước đó nó mà cô hội tụ ánh sáng mặt trời, nó cũng giống như một cái kiến dày vậy đó. Chai nước mà còn đó, còn nước ở trong đó đó, thì từ bên này nó xuyên qua bên kia thì nó lại trở thành cái hội tụ ánh sáng và nó tạo ra cái sức nóng. Rồi chưa kể nó là cái trường hợp mà khúc xạ ánh sáng nữa, có nghĩa là những cái ánh sáng nó giao với nhau, nó tới một cái thời điểm nào đó tự dưng nó trở thành một cái điểm nóng và nó làm ngút cháy những cái cỏ khô và từ đó thì nó bốc thành hỏa hoạn. Nhưng mà cái đó nó cũng không có xảy ra nhiều lắm. Phần lớn những cái vụ hỏa hoạn mà nó cháy rừng thì người ta lại nói rằng đa số là những cái người homeless, những người không nhà, họ nấu nướng rồi họ nhiều khi bất cẩn nó bị cháy rồi không có cứu được, phải chạy, thì từ đó đám cháy nó lan ra. Ở đây mà cháy rừng thì tính cả mấy trăm mẫu như không, cháy lan tràn rất là nhanh. Và đặc biệt là những cái khu vực mà nhà của những người giàu mà ở trên núi thì ảnh hưởng rất là nhiều. Nhiều khi cái nhà với giá trị rất là cao nhưng mà nhìn ngọn lửa nó lan tới mà không biết làm sao, sở cứu hỏa thì bắt phải rời khỏi khu vực đó ngay, bởi vì cháy nó rất là nguy hiểm, nhất là cái vấn đề khói. Trong 10 người chết vì vấn đề hỏa hoạn là gần như là 8 người chết vì khói rồi. Có những cái trường hợp đó, chết vì khói trước rồi sau đó mà không có chạy được, lửa lan tới thiêu. Cho nên người ta có thể là nghĩ rằng đó là chết vì bị cháy, nhưng mà không. Đầu tiên là chết vì ngộp khói trước, không có dưỡng khí trước. Rồi sau đó có thể là bị cháy. Cũng có những cái trường hợp những cái người đó bị chết Ở ngoài cái đám cháy, thân thể còn nguyên, nhưng mà bởi vì không có dưỡng khí cho nên bị ngọt và chết. Và cái đó nó rất là nguy hiểm. Ngay cả những cái trường hợp mà có những cái đám cháy rừng lớn ở một cái khu vực nào đó xa xa, nhưng mà những cái tro bụi, những cái tàn tro mà nó bay theo gió, nó bay vào thành phố, lúc đó thì bên phía Sở An toàn Công cộng cũng như Sở Cứu hỏa cũng đưa ra những cái thông báo là mong là mọi người đừng có ra đường, bởi vì không khí nó bị ô nhiễm, nó pollution rất là nhiều. Đó nó cũng là cái nguyên nhân mà hồi mấy hôm trước ông Trump, ông ấy đột nhiên ông ấy nổi khùng lên, ông ấy đòi tăng thuế Canada là bởi vì bởi vì cháy rừng ở bên đó khói bay qua làm ảnh hưởng dân Mỹ. Nói thì nói đùa thôi chứ thật sự nó cũng có cái nguyên do mà ông tăng thuế. Nhưng mà cái đó người ta nói nó cũng một phần tức là ông đang phân dân tính có đánh thế thằng này không, tự nhiên bây giờ nó còn chơi cái trò rồi thả khối qua đây cho nên quyết định nhanh. Vâng, cho nên trong cái thời gian sắp tới, thưa quý vị, từ cái cuộc chiến ở tại vùng vịnh ở Iran nó chưa có được giải quyết, nó đang đi vào cái bế tắc, rồi bây giờ nó cộng thêm một cái eo biển Eo Malacca ở phía dưới, ở chỗ cái khu vực của Houthi mà nó chiếm đóng ở Yemen nữa, là hai cái eo biển nhỏ xíu đó là bây giờ là đều bất ổn hết. Cho nên giá xăng dường như bình đây bây giờ nó đã, xin lỗi, giá dầu dường như nó đã lên 100 rồi. Cho nên không biết rằng là bên phía Hoa Kỳ sẽ giải quyết dứt khoát cái chuyện này như thế nào, chứ không thể nào mà để kéo dài như vậy được, rất là nguy hiểm. Vâng, thưa quý vị, lướt sơ qua một vòng về cái tình hình, nhưng mà vẫn mong rằng là quý vị, gia đình, bạn bè sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, thật là êm đềm, thật là hạnh phúc. Đặc biệt là quý vị nào cư ngụ ở Bắc California thì quý vị sẽ có một tuần lễ vui vẻ, nó không có nóng lắm. Đây là cái khoảng thời gian cuối tuần này quý vị làm những cái sinh hoạt ngoài trời, thí dụ như là làm party ở phía sau vườn hoặc là đi party ngoài mấy cái phà, nó sẽ không có đến nào ảnh hưởng nhiều lắm về cái vấn đề nóng. Và thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi như thường lệ trở lại với quý vị qua tiết mục giai thoại điển tích để kể cho quý vị nghe một số những cái điển tích. Nó liên quan đến từ những cái điển tích từ Trung Hoa, những cái điển tích từ Việt Nam và từ những điển tích, từ những cái câu nói mà nhiều khi chúng ta nghe mà chúng ta hiểu đó, nhưng mà chúng ta không biết là tại sao người ta lại nói như vậy. Ví dụ chẳng hạn như trong lần rồi chúng tôi nói là như chim liền cánh, như cây liền cành, thì lúc đó tại sao mấy ông nhạc sĩ Trần Thiện Thanh ông ấy lại đưa cái câu đó vào trong nhạc, thì cái điển tích mà về Uyên Ương nó đã giải thích cho chúng ta thấy rằng cái chuyện mà chim liền cánh, cây liền cành như thế nào. Rồi cũng có những bức tranh, ví dụ như bức tranh gà hay là những bức tranh heo vào dịp Tết, mà nhiều khi chúng ta chỉ biết thấy nhìn nó vui vui lạ lạ, rồi chúng ta được giải thích là nó đem may mắn, nhưng mà tại sao nó lại có những cái hình ảnh đó, nhiều khi chúng ta lại không biết. Vâng, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ lại tiếp tục nhờ cô Mỹ Tâm cô ấy kể chuyện cho quý vị nghe. Cô này thì chuyên môn kể chuyện Tàu. Thì cái câu chuyện này nó nói về một cái bức tranh mà nhiều khi quý vị thấy một cái con chim lớn, con chim phượng hoàng đó, nó đậu ở giữa, và chung quanh đó, thì đủ các loài chim khác bay chung quanh hoặc là đứng chung quanh, từ chim công đến chim sẻ cho đến chim hoàng oanh cho đến quạ cho đến tất cả những cái loài chim đều bao chung quanh con chim phượng hoàng đó. Thì đó nó cái hình ảnh nó được vẽ vào cái bức tranh. Thì tại sao nó lại có cái hình ảnh đó? Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ mời quý vị nghe cái câu chuyện Bách Điểu Triều Phượng để quý vị hiểu coi tại sao nó lại có cái điển tích này. Xin mời Mỹ Tâm.
1: Dạ vâng, chúng ta thường nhìn thấy cái bức tranh có thật là nhiều con chim, mà với cái tên của nó là Bách Điểu Triều Phượng, tức là trăm loài chim chầu phượng. Điển tích này nó cũng từ một tiếp nối cái thời đại thần thoại của Trung Hoa, tức là thời kỳ Bàn Cổ, tạo thiên lập địa, rồi đến Tam Hoàng, Ngũ Thị. Một chút xíu nữa Mỹ Tâm sẽ giải thích cho quý thính giả tại sao gọi là Tam Hoàng, tại sao gọi là Ngũ Thị, là đến thời đại truyền thuyết Trung Hoa. Thời đại truyền thuyết này ở vào thời kỳ cuối của xã hội Nguyên Thủy, tức là khoảng giữa thế kỷ 23 trước Công Nguyên. Ở Trung Hoa xuất hiện lần lượt 5 vị lãnh tụ nổi tiếng được gọi là thời đại Ngũ Đế. Từ thời Hoàng Đế, con người dần bước ra khỏi xã hội Nguyên Thủy, đời sống có chút tiến hóa, phân quy cơ sở thượng tầng và hạ tầng, xã hội mẫu hệ chuyển sang xã hội phụ hệ, chế độ thị tộc ngày càng chặt chẽ, biết tích lũy. Vua Hoàng Đế, theo truyền thuyết, là người dốc hết tinh thần chỉ bảo cho dân, tức là thần dân trong bộ lạc, biết cách dùi cây, lấy lửa, nấu gạo làm cơm, đào giếng và thuần dưỡng cầm thú thành vật nuôi trong nhà, vân vân. Câu chuyện thần thoại sau đây là bằng chứng đặc trưng nền văn minh về một tâm linh của người Trung Hoa từ thời thượng cổ. Một hôm, Hoàng Đế trong lòng có vẻ phiền muộn, chẳng vui, than thở cùng các đại thần: ta thường thuần hóa trăm giống chim mà chẳng thấy bóng dáng chim Phượng Hoàng trong truyền thuyết, chẳng biết hình dáng nó như thế nào nhỉ? Các đại thần đều không rõ ràng cho lắm, bèn cùng Hoàng Đế đến thỉnh giáo Đức Thiên Lão. Đây là một vị hiểu rộng tài cao, và Thiên Lão nói: hình dáng chim phượng, nhìn chúng mà nói, thân trước tựa như chim hồng, thân sau như kỳ lân, cổ rắn, đuôi cá, thể rùa, dáng vẻ của rồng, móng như chim yến, mỏ như gà, lông vũ trên mình, đầu đều xếp thành chữ đầu có chữ đức, cổ có chữ nghĩa, lưng có chữ nhân, bụng có chữ tính, cánh có chữ lễ. Khi vươn mình vỗ đôi cánh thì lấp lánh ánh sáng ngũ sắc. Khi ăn có chừng mực, giao du có lựa chọn, tiếng kêu như trống rền. Khi bay lượn có trăm loài chim vây quanh. Trong trăm loài chim khắp thiên hạ, duy có Phượng Hoàng là hiểu được vạn vật, thấu được trời đất, thấy khắp cả vùng, hiểu được tận cùng tám cực. Bởi thế được tôn làm vua của trăm giống chim. Hoàng Đế vặn hỏi bởi hình tượng rực rỡ của một loài chim lạ: vì sao ta chẳng có phúc phận được nhìn thấy thần điêu ấy nhỉ? Thiên Lão cho rằng chim Phượng Hoàng khi xuất hiện là điềm tốt lành, là báo hiệu thời thái bình thịnh trị. Nếu chỉ thấy bay lượn trên trời xanh, đấy là gặp vận may. Nếu thấy nó đậu ở cành cây, kể là được đại phúc. Nếu thấy nó hai lần trong năm, đáng gọi là cực kỳ tốt lành. Giả như thấy nó múa trước ở trước sân, trăm giống chim đều đến hộ giá, như vậy đáng gọi là điềm tốt lành vô cùng, như muôn ngàn năm mới thấy được một lần. Hoàng Đế nghe bỗng nổi giận, nói rằng: từ khi ta lên ngôi Hoàng Đế đến nay, kính trời yêu dân, rộng thi hành chính đức, chẳng động việc binh đao, khắp chốn đều thái bình, chẳng phải là đời thịnh trị sao nhỉ? Tại sao đến chim Phượng Hoàng bay thoáng qua mà cũng không thấy nhỉ? Các đại thần đều phụ họa theo lời Hoàng Đế mà nghi ngờ lời Thiên Lão. Lúc này Thiên Lão chỉ cười nhạt và nhẹ giọng nói rằng: bộ lạc ở phương Đông do Sivu gây hại, bộ lạc ở phương Tây do Thiếu Hạo tác oai, viên đế ở phương Nam quấy nhiễu, chuyên húc ở phương Bắc làm loạn, bốn con người ấy đều tự xưng vương hiệu ở mỗi vùng, mưu đồ thoáng vị, ủ chứa tai họa. Trên thì vua gặp nguy hiểm, dưới thì dân lo lắng đại họa. Đấy, có thể Hoàng Đế gọi là đời thịnh trị không? Hoàng Đế được nghe những lời như thế cho là phải, liền tạ lỗi trước Thiên Lão, và tiếp đó cho dựng quân kỳ, đắp thành lũy, chế cung nỏ, tích binh lương, bắt đầu thảo phạt các bộ lạc tứ phương. Con người thượng cổ bắt đầu nhận biết tính xâm lược, thống trị kẻ yếu, mở rộng địa bàn canh cư. Và sau khi thiên hạ được thái bình, trăm họ an cư lạc nghiệp, các bộ lạc miền Hoa Hạ đều thần phục, biểu thị sự ủng hộ. Có một hôm, các thần dân xa gần tụ tập ở vùng đồng cỏ dưới núi Kiều Sơn, hoàng đế tự mình chủ trì tế lễ thần linh, cầu mong mùa màng bội thu, ca múa mừng thái bình, và trong tiếng ca hát vui tươi huyền nhiệm trong khoảng mây trắng trời xanh, đột nhiên truyền đến những tiếng kêu rền trời như tiếng trống đồng. Mọi người nghe tiếng đều ngước lên nhìn, một con chim lớn màu sắc rực rỡ bay lượn tít trên lưng trời cao xanh. Phượng hoàng, khắp vùng Kiều Sơn trỗi lên những tiếng hoang dậy như sấm động. Ngay trong lúc đó, những loài chim kỳ lạ không biết bao nhiêu mà kể đều bay đến quấn quanh Phượng hoàng, bay lượn như múa, cùng ca hát lên như chúc mừng với nhân gian, tiếng dâng lên như sóng lớn. Câu chuyện thần thoại ấy được lưu truyền trong dân gian đã mấy ngàn năm, có khi lại được thêu dệt thêm ở các thời đại vua Nghêu, Thuấn, Vũ, Thang, Chu, rằng chim Phượng hoàng đã mấy lần xuất hiện. Rồi từ đấy về sau, ít thấy dần, và cảnh tượng trăm hoa, trăm loài chim chầu phượng lại càng ít nghe nói hơn. Song người đời sau luôn dựa theo câu chuyện thần thoại ấy để vẽ ra bức họa Bách Điểu Triều Phượng hoặc Nghi Phượng Đồ với một nội dung văn hóa rất phong phú, có hàm ý nói vua hiển chúa thánh, sống yên, bể lặng, thiên hạ theo về một mối. Hơn nữa Phượng Hoàng còn là một biểu tượng của văn minh Trung Hoa, bức họa chăm chim chầu phượng với không khí nồng nàn, nghi lễ tưng bừng, thực sự để diễn đạt sự mong mỏi vô hạn của nhân loại về một đời sống thái bình, thịnh trị như được thể hiện ra ở bức họa. Và lúc nãy Mỹ Tâm có nhắc về cái thời đại thần thoại thì bao gồm thời đại bàn cổ, tức là thủy tổ của loài người, rồi đến tam hoàng là thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng, và sau cùng là thời đại ngũ thị, tức là hữu, sào thị, toại, nhân thị, phục, hy thị, nữ, hoa thị, thần, nông thị. Họ là những nhân vật mang đầy màu sắc, thần linh vô biên, thành phần hư cấu, ảo tưởng, chất lý tưởng hóa rất sâu đậm. Đối với lịch sử ngũ thị vương triều, thường hay bị lẫn lộn với thuyết ngũ đế trong thời đại truyền thuyết. Mặc dù còn có rất nhiều ghi chép, đầy mâu thuẫn, nhiều điểm không thể tin cậy được, nhưng cuối cùng vẫn là một thuyết có thể tồn tại được bên cạnh các thuyết khác. Đây là một thời kỳ quá độ, đưa loài người từ thời đại hồng hoang dã man, thời viễn cổ tiến tới việc hình thành xã hội nguyên thủy. Năm vị vua thần linh này đã hoàn thành sự chuyển biến từ phương thức sinh hoạt thời nguyên thủy, chuyển sang một phương thức sinh hoạt tiên tiến, có lợi hơn cho loài người hoặc để loại trừ tai họa, xây dựng hạnh phúc cho nhân gian.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì quý vị vừa nghe Mỹ Tâm gửi đến quý vị cái điển tích về Bách Điểu Triều Phượng. Thì quý vị thỉnh thoảng sẽ thấy được cái bức tranh này, là có thể là trong những cái nhà hàng Trung Hoa, hoặc là trong những cái bức tranh, những cái bức hình ở trong nhà của một người nào đó. Thì nếu mà người ta treo cái bức tranh đó trong nhà, thì qua cái câu chuyện vừa rồi đó, cô nghĩ người ta hàm ý cái gì?
1: Là sự thái bình yên ả trong gia đình.
0: Ngoài ra đó thì hình ảnh con Phượng Hoàng nó còn đặc trưng cho năm cái
1: đức tính nhân lễ nghĩa trí tính
0: rất là tốt của con người, mà lúc đó đó người nam đó phải đạt được cái điều đó. Và người ta ngày xưa người ta nói rằng nữ đó thì tam tòng tứ đức, nam thì
1: ngũ tính hả?
0: Cái chữ đó là kêu bằng cái gì? Tam cương ngũ thường.
1: Tam cương ngũ thường.
0: Thì nó là những cái luật lệ mà ngàn xưa trong cái thời vua chúa người ta để lại. Và nếu mà nói có những cái nó vẫn còn rất là hợp với cái thời bây giờ. Nhưng mà cũng có những cái nó không còn thích hợp nữa. Và những cái đó đó người ta gọi là hủ tục. Và người ta dần dần loại bỏ nó đi, nó không còn nữa. Thí dụ như những cái chuyện mà quân sử thần tử, thần bất tử bất trung đó, thì cái chuyện đó bây giờ nó không có còn nữa. Cho nên ngày xưa đó, người ta nói con gái không dung ngôn hạnh. Không dung ngôn hạnh thì nội mấy cái chữ đó thì nó cũng điển hình ra cái đức tính nội trợ của người đàn bà. Cái chữ dung đó thì ai cũng biết rồi. Dung ở đây không phải là tối ngày đi đại hàng làm đẹp hay là tối ngày trang điểm. Nhưng mà phải làm sao cho gương mặt nó sáng sủa, không có đầu bù tóc rối. Tại vì đầu bù tóc rối đó người ta sẽ chê bên chồng là làm coi như làm khó nàng dâu. Thì cái đó nói về dung mạo. Rồi cái đức hạnh cũng vậy, thì ăn nói nó phải
1: mềm mỏng,
0: nó phải nhẹ nhàng. Chứ không phải là ăn nói
1: tình
0: như
1: tốn nữa. Hồi ngày xưa quá nhiều thủ tục luôn, nhưng mà sự thật ra một người phụ nữ mà với những cái đức được những cái đức tính đó thì đã quá tốt rồi. Thì em thấy những cái đó hình như đã rơi vào trong bà Nam Phương Hoàng hậu rất là nhiều, trong bà đã đạt những cái công dung ngôn hạnh là Mỹ Tâm thấy là bà đầy đủ hết những cái đó.
0: Rồi dung, rồi tới hạnh, rồi tới cái công. Công đó là cái vấn đề mà không phải là công đức, mà là cái giống như là tạm gọi là thủ công đi, có nghĩa là về vấn đề nấu nướng đó cô.
1: Thêu thùa may vá.
0: Rồi còn cái ngôn đó thì dĩ nhiên lời nói nó phải nhẹ nhàng, nó phải ngôn từ nó phải đâu ra đó. Chứ nó không có giống như những cái ngôn từ mà nhiều khi sau này người ta sử dụng nó nghe nó chói tai lắm. Vâng, và những cái đức tính đó nó vẫn là cái đức tính tiêu biểu cho người đàn bà, đặc biệt là đàn bà ở phương Đông. Trong khi bên phía Nam đó thì cái ngũ thường đó, nhân lễ nghĩa trí tính, cho đến giờ phút này nó vẫn là những cái đức tính tốt để cho cái người đàn ông, người con trai có được những cái trở thành những cái người đàn ông đúng nghĩa và không có bị chê trách. Rồi trong khi cái tam cương đó thì bây giờ nó vẫn có cái mà gọi là nó hơi ngược một chút xíu. Cái tam cương nó gọi là quân sư phụ. Thì quân sư phụ là sao? Tức là ông vua đó, ông ấy là trên hết, là đứng đầu. Vua nói sao là phải nghe vậy. Rồi kế đến là đến ông thầy, là sư. Sư đây không phải là ông sư trong chùa mà là sư phụ, tức là ông thầy. Và cuối cùng mới đến người cha, tức là phụ. Thì cái tam cương đó thật sự ra nó được đưa ra để nói rằng vua nói đó thì phải nghe theo, vua bắt chết thì phải chết. Thì cái đó bây giờ là chả có đứa nào nó nghe hết á. Rồi đứng hàng thứ nhì đó là ông thầy, thì cái điều này cũng tạm chấp nhận, bởi vì những cái người mà thầy cô là những cái người mà giúp chúng ta có thêm kiến thức, dạy cho chúng ta làm người. Nếu mà làm đúng cái chức năng của cái người thầy giáo thì đó là một cái người đáng được tôn trọng. Người ta nói là nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Có nghĩa là một chữ dạy chúng ta thì cũng là thầy chúng ta, mà nửa chữ dạy chúng ta cũng là thầy chúng ta. Cho nên cái vai trò của người thầy giáo được tôn trọng thì cái điều đó cũng đúng. Và cái vai trò của người cha, kính yêu người cha là cái người có công là nuôi nấng mình, dưỡng dục mình vân vân, thì cái điều đó cũng đúng. Chỉ có cái ông vua đi đầu thì nó hơi trật đường rầy chút xíu. Cho nên cái tam cương nó bỏ. Và khi mà bỏ cái vế đầu, cái quân đi đó, thì từ đó ba cái vụ mà quân tử, thần bất tử bất trung đó, nó cũng sẽ không còn. Và dĩ nhiên cái vai trò của người phụ nữ càng lúc nó càng được nêu cao đó. Cho nên cái câu mà phu sử thê tử, thê bất tử bất nghĩa đó, thì nó cũng dẹp qua một bên. Và cuối cùng đó, thì cái câu mà nói rằng khi mà chồng chết đó, thì đi theo ai đó, chồng chết đi theo ai cô?
1: Phu tử tòng tử, tử tử tòng tôn. Coi như là người phụ nữ là chết cả đời luôn, phò tới cháu luôn.
0: Vâng, thì đại khái cái vế thứ ba đó là khi mà người chồng chết thì đi theo con, mà con lớn đó. Mà lúc đó mà đứa con mà chết đó, thì chắc là tử tử tòng tứ sắc rồi. Thì lúc đó chỉ còn đi đánh bài cho nó đỡ buồn thôi. Cô có biết đánh bài tứ sắc không?
1: Dạ biết.
0: Tôi lại không biết nha. Cái cờ tướng thì tôi biết đánh, nhưng mà cái tứ sắc tôi thấy nó xanh đỏ tím vàng gì đó, tôi thấy nó loạn lên cả.
1: Tại vì ở nhà bà ngoại em với mấy dì á là rất là thích chơi tứ sắc, mà nhiều khi đó mê chơi quá rồi không có ăn, tụi em phải nấu cơm á, rồi tụi em xới cho mỗi người một tô bỏ đồ ăn vô rồi để kế bên là vừa đánh vừa ăn đó. Rồi tụi em ngồi kế là anh biết làm nhông sao bài, sao bài rồi sắp bài lại, mà hãy mình ngồi kế cái người nào mà người đó mà thua hoài đó là bị chửi, mày đi ra, bữa nay mày đôi quá. Thì hồi đầu không hiểu chữ đôi. Chữ đôi đó không phải là đi ô ai nha anh, nó là chữ đôi là đi ô. Chữ ô không có cái mũ, tức là chữ o không có chữ mũ, là đôi. Mới cũng không hiểu đôi là cái gì, cứ thắc mắc hoài cái chữ đó. Thì sau này mới được giải thích cái chữ đôi nó là nghĩa là cái gì, thì mới hiểu. Thì em cứ mỗi lần mà bị chửi như vậy là phải tránh đi, mình không được ngồi gần cái người đó nữa. Còn người nào mà em thì lại có cái hên là ngồi kế ai thì người đó lại thắng nha. Thành ra em lại không có bao giờ bị chửi đôi hết trơn, mà được ngồi ở đó để xào bài, rồi đem cơm, rồi giả chầu cho ngoại, để ngoại vừa ăn chầu vừa đánh bài. Mà coi như là nhất là mấy ngày Tết, mùng 1, mùng 2, mùng 3 là đánh suốt luôn. Đánh suốt ở nhà thì cũng là mấy dì rồi bạn của mấy dì tới. Thì một sòng bài tứ sắc thì bốn người, mà anh biết nhiều khi 5-6 sòng như vậy đó. Chơi trong nhà, tại nhà ngoại rộng lắm. Thành ra các bạn của dì rồi bạn của ngoại nữa ngồi chơi. Thành ra mấy ngày đó tụi em nói ngày mùng 1 chứ bận lắm. Nhưng mà cũng có hai người giúp việc ở trong nhà, họ coi nấu cơm. Tụi em chỉ có cái nhiệm vụ bưng thôi mà cũng thấy chóng mặt rồi. Tại bên ngoại thì còn theo đạo Phật á. Thành ra phải cúng kiêng. Rồi xong rồi mấy dì bà ngoại rồi bạn bè đồ ăn đó, mấy ngày Tết đó là như vậy. Thành ra em mới biết đánh bài tứ sắc.
0: Như vậy thì khi mà xào bài đó, cái mấy cái xanh đỏ trắng vàng là cứ xào
1: nó xào chung với nhau anh. Dạ. Thành ra khi mà anh chia đó, cái người chia bài họ chia mà lỡ mà không có đôi nhiều đó, hoặc cặp ba đó, là người ta nói trời ơi bài nó rác quá, tức là những cái con nó rời, nó bị rời ra, anh phải đợi người khác đánh ra cái con pháo, thì ở đây anh đánh pháo trắng thì anh có pháo trắng, thì anh mới được đôi cái đó, nhưng mà hiếm lắm, mà nhiều người họ cũng ăn gian, cũng bắt bài, có mấy người họ ăn gian đó anh. Họ giấu bài, không biết sao mà hay, rõ ràng mình xào, mình để chính giữa, mà tại sao mà không hiểu sao mà họ cũng ăn gian được, không hiểu cái mánh khóe đó. Thì trong đó bà ngoại có hai người bạn, thì hai bà này bắt bài hay lắm, bắt mấy người ăn gian hay lắm. Thì đầu đầu nghe la lên vậy đó, rồi bị phạt, đó bị trách, còn nếu mà cứ tiếp tục thì đuổi ra khỏi sòng không cho chơi. Tức là mấy người này đã xấu rồi, không cho chơi tiếp tục nữa.
0: Dường như bài tứ sắc đó, thì người ta còn có một cái tên để mà gọi nó là đi đậu chến.
1: Dạ, đậu chến. Cái đó là chến lệnh, anh đánh cao hơn. Tức là tứ sắc mà đánh như em đã kiểu mà thường thôi. Nhưng mà những người họ chơi lớn như bà nội em đồ đó, đã chơi lớn là đánh chến, đánh lệnh. Là anh biết đánh không có thường đâu, đánh một lần là soạn bụm á.
0: Nhưng mà cái chến của cô đó là cô bỏ ra bao nhiêu thì nó hết cái đó thì cô đứt chến thì cô thua thôi.
1: Thì em
0: cũng
1: nghe vậy.
0: Nhưng mà tùy theo cái chến lớn chến nhỏ thôi.
1: Dạ đúng rồi.
0: Mình bỏ vô
1: nhưng mà em thì em không biết chơi cái đó. Em chỉ biết cầm bài rồi chơi thường thôi. Còn như đánh mấy cái lớn thì em không biết. Bà nội em á, đã anh biết ghiền chơi cho đến độ mà nước ròng á, là tá điền phải xuống, là phải đội cái ghe đó, là kéo ra ngoài mới chèo được á, mới đưa bà nội đi đánh bại đó. Bà nội ghiền đến độ đó luôn, cứ lên ngồi ở đó, rồi tá điền phải kéo cái chiếc ghe ra, tại vì nước ròng mà đâu có chèo được đâu, đâu có, phải ra tới ngoài kia mới chèo được đó, rồi phải lội như vậy, mà tới giờ là phải đi. Bà nội ghiền như vậy đó, mà đánh là đánh lớn lắm, đánh là đánh, đánh tiền lớn với đánh xoàn á, anh đánh bằng xoàn, hồi xưa kêu là xoàn tắm á, đó là đánh bằng xoàn đó đó, thì em nghe nói thôi, chứ còn em chưa nhìn thấy những cái đó, tại lúc đó bé lắm, người nghe mẹ kể lại thôi, thì bà nội rất là ghiền đánh bài.
0: Vâng, ở trong ngôn ngữ của dân cờ bạc đó thì nó có nhiều cái chữ. Thí dụ như cái chữ mà cô Mỹ Tâm nói đó, sau này đó người ta cũng sử dụng, nhưng mà cái chữ đó nó, nếu mà tôi nhớ không lầm, cái chữ đó là cái chữ đội, chứ không phải là chữ đôi. Có nghĩa là cái chữ đó không có cái dấu ô. Thí dụ cô nghe nói tới cái chuyện mà bà cả đội đó, là
1: cái có đội, chữ ô.
0: Không có chữ ô.
1: Đội là trụi, rồi chữ o dấu nặng, rồi chữ y ngắn đó ha.
0: Dạ, yeah, là tức là nó trụi lũi đó, tức là nó không có cái gì mà ngon lành ở trên đó. Nói chung là chỉ một cái người nghèo.
1: À.
0: Thì cô sáp lại gần mà nói nhỏ này cái số nó đội quá thì là coi như là biết là nhỏ này xui rồi.
1: À.
0: Thì cái đó là cái ngôn ngữ của cờ bạc, hay là cái chữ rác. Rác đây không phải là đao rác mà là cái chữ rác rến.
1: Đúng rồi.
0: Thì cái bài mà bài rác đó có nghĩa là bài chả đâu ra đâu hết trơn.
1: Thì đó, bài đó tùm lum hết trơn.
0: Thì sau này đó, thì cái bài tây đó, người ta cũng chế ra một cái nó cũng, cái phương thức nó đánh cũng gần giống như vậy. Cái bài mà của Nga Xô đó, bài Tú La Khơ gì đó.
1: Ừ.
0: Cái bài mà ở bên Việt Nam gọi là bài... bài tiến lên đó,
1: ừ.
0: Thì nó cũng tính theo thứ tự từ nhỏ tới lớn, rồi nó cũng tính theo đôi, tính theo cặp, vân vân. Thì nếu mà biết đánh cái bài đó thì nó cũng có cái vui của nó, cũng tính toán làm sao đánh ra cho đối thủ không có thể đánh cái bài mình ra được, vân vân. Thì cuối cùng là ai mà hết trước đó, thì là người đó thắng hết cái bài trên tay đó. Thì đại khái cái bài mà của đó nó, cái bài đó nó dường như được xuất phát từ một nước nào ở bên cái khối xã hội chủ nghĩa ngày xưa, dường như bên nước Nga thì phải. Vâng, trở lại với cái điển tích đang nói chim phượng thì tự nhiên nhảy qua đánh bài.
1: Đánh bài bởi vì mà em không biết chơi bài gì, chỉ biết chơi bài tứ sắc với cờ tướng thôi. Em không biết chơi mấy cái bài cách tê rồi đó, anh em lại không biết. Bài cào biết cái đó thì tại vì hồi xưa đi học á thì chia ba lá rồi đếm nút á thì cái đó thì biết. Còn ngoài ra mấy cái gì kia thì em không có biết chơi, tiến lên này nọ không biết chơi.
0: Ở bên Mỹ nó cũng có bài cào đó cô, chúng ta không có.
1: Hồi đầu em không biết, em tưởng chữ pai gao là viết của chữ bài cào á.
0: Không phải.
1: Dạ.
0: Yeah. Nó là cái bài giống như bài sập xám bảy lá. Sập xám bảy lá thay vì sập xám là 13 lá, cái này nó chỉ có 7 lá và nó có 2 tụ thôi. Cho nên đánh cái bài đó thì nó dễ quề và nó lâu hơn là đánh blackjack chẳng hạn. Tại vì cái bài đó mà họ ăn mình tụ trên mà tụ dưới mà mình ăn lại thì coi như quề. Rồi ngược lại, cho nên có nhiều lúc có người đánh là cả 7-8 bàn quề liên tục. Còn cái bài blackjack là một là ăn hay là thua thôi, chứ không có cái vụ quề. Vâng, thưa quý vị, trở lại với cái bức hình mà chim phượng, thì chung quanh nó là những cái con chim khác chầu, và phượng được tôn là vua của loài chim. Đó. Và mỗi khi mà Phượng Hoàng xuất hiện, người ta nói rằng nó là cái điềm lành. Có thể là có Thánh Chúa ra đời, có thể là cái thời thịnh trị. Rồi từ những cái thời mà người ta nói là Tam Hoàng Ngũ Đế, cái thuyết mà Tam Hoàng Ngũ Đế ở bên Trung Hoa, nó cũng lung tung lắm cô. Có người thì nói như thế này, có người thì nói như thế kia. Ví dụ cái mà người ta hay nói và hay sử dụng nhất đó, Tam Hoàng đó là ba người, là Nữ Oa và Phục Hy và Thần Nông. tức là ba người. Còn ngũ đế đó là mà bắt đầu từ ông vua Huỳnh Đế, tức là hoàng đế đó, rồi kéo dài xuống là hai cái người cuối là vua Nghiêu và vua Thứng. Cô hay nghe nói là cái thời Thái Bình thịnh trị Nghiêu Thứng đó, thì ông vua Nghiêu đó, ông ấy là một cái người nhân đức, và người ta nói rằng cái thời của hai ông vua này đó, là đi ngủ không cần đóng cửa, không có trộm cắp gì hết vào cái thời đó. Và vua Nghiêu khi mà trước khi băng hà đó, không có để cái ngôi lại cho vua, cho cái đứa con trai của mình, mà lại truyền cho ông vua Thứng, tại vì ông này là một cái người nhân đức. Vâng, và dĩ nhiên sau đó đó thì tới những cái thời tiếp theo của Trung Hoa, từ cái thời Hạ Vũ, tức là cái thời mà vua Vũ đó, có cái ông vua Kiệt đó, ông gọi là một cái người tàn ác. Sau này đó, thì cái dòng họ Thành Thang đó, họ mới đứng lên, họ khởi nghĩa và họ lật đổ ông vua Kiệt này. Để rồi Thành Thang sau này đó, cái cơ nghiệp bị phá bởi con hồ ly chín đuôi đó là Đắc Kỷ. Để tới cái thời vua Châu, tức là thời của nhà Châu. Và trong cái thời giữa vua Thành Thang đó, và trong cái thời Châu đó, lúc đó có Phượng Hoàng xuất hiện. Thì lúc đó người ta nói là Thánh Chúa ra đời. Và cái người đó là con của ông Văn Vương, người đó tên là Cơ Phát. Thì cái câu chuyện đó, nó kéo dài dài như vậy, nhưng mà nó liên quan đến cái hình ảnh của con Phượng Hoàng. Và Phượng Hoàng có một lần chúng ta cũng đã nói cái đề tài này, về cái hình ảnh mà Phượng Hoàng tái sanh. Có nghĩa là Phượng Hoàng nó phải chết đi một lần, rồi nó từ trong lửa nó tái sanh ra, thì lúc đó cái sức mạnh và cái power của nó mới mạnh được, mà nó trở thành một con linh vật ở trong tứ linh. Chứ còn bình thường thì không nghe nhắc tới Phượng Hoàng. Nhưng mà trong câu chuyện vừa rồi thì chúng ta thấy cái hình ảnh Phượng Hoàng ở giữa, rồi chung quanh nó những con chim, hàng trăm cái loại chim khác nhau, nó chầu xung quanh, cho thấy là cái hình ảnh nó rực rỡ của cái thời Thái Bình. Và những cái bức tranh đó, nó hàm cái ý nghĩa là cái thời Thái Bình thịnh trị, trong nhà yên ổn, rồi bức tranh với cái hình ảnh Phượng Hoàng, nó cũng cho rằng nó là, nó điển hình cho những cái nhân lễ nghĩa trí tính của người con trai, vân vân. Và lần trước thì chúng tôi cũng nhắc quý vị nhớ là con chim Phượng và con chim Hoàng là hai con, nó khác nhau. Và Phượng là chim trống và Hoàng là chim mái, hoặc là người ta còn gọi là những cái con chim phụng và là con chim trống, và con chim loan là con chim mái. Cho nên những cô mà tên Phụng đó, thì người ta đặt tên cũng nhiều lắm, nhưng mà có lẽ người ta không biết Phụng đó là trống chứ không phải là mái. Hay là Phượng cũng vậy.
1: Hầu tên Phụng là đặt tên cho con gái nhiều. Em có mấy đứa bạn là Kim Phụng, Cẩm Phụng.
0: Rồi chữ Phượng cũng vậy, Phượng là cũng đặt tên cho con gái, nhưng mà Phượng cũng là con chim trống. Cho nên bởi vì cái chữ nó nghe nó có vẻ nó nữ tính hơn. Nhưng mà thật người ta chỉ nhìn thấy cái hình ảnh thước tha của con chim Phượng Hoàng. Nhưng mà người ta không có phân biệt trống mái, cho nên người ta cứ lấy vậy là người ta đặt tên. Cho nên cái hình ảnh đó nó tiêu biểu cho một cái gì đó nó tốt lành, cho nên người ta mới treo những cái bức tranh về chim Phượng ở trong nhà. Và chim Phượng nó cũng là một trong những con vật tứ linh chưa ai thấy, và chỉ vẽ những cái bức hình theo cái lời của một vị hiền triết mô tả con chim nó, cái mỏ nó là mỏ chim gì, cái đầu nó là nó giống ai, rồi cái cổ nó là thuộc về cái gì, cái mình nó giống như con rùa. Vân vân, thì người ta cứ căn cứ theo cái lời mô tả đó để rồi người ta vẽ lại cái hình ảnh của con chim Phượng Hoàng. Và Dĩ nhiên Phượng Hoàng nó phải nói rằng rất là đặc trưng cho một cái gì đó cao sang quyền quý. Có những cái bức tranh mà nhiều khi ngày xưa đó, bức tranh ở dưới là một con cọp, nó ngẩng đầu lên nó gầm thét, ở trên cành cao là cái hình con Phượng Hoàng. Thì người ta đặt tên cái bức tranh đó là Phượng Hoàng và Lão Hổ. Và nếu mà cái người vẽ mà cố tình vẽ con hổ nó lớn hơn và con Phượng Hoàng nó ở tít trên cao đó, thì ngày xưa đó nếu mà mấy ông vua đó mà mấy ông thấy được cái đó đó thì mấy ông cho rằng là cái người đó có cái mưu đồ xoán đoạt ngôi báo. Bởi vì con cọp đó dẫu sao nó cũng là một con vật bình thường, tuy rằng là nó uy mãnh, nó dũng mãnh, nó có thể đại diện cho một vị tướng quân, nhưng mà nó không thể nào mà nó lớn hơn và nó oai phong hơn con Phượng Hoàng được. Cho nên nội vẽ cái bức tranh nó không là cũng bị chém đầu rồi. Và cái tích về con Phượng Hoàng đó thì nó còn rất là nhiều. Những cái tích nó nói lên cái hình ảnh rực rỡ của con Phượng Hoàng. Cho nên một lần nữa xin nhắc lại, Long Phụng Hòa Duyên nó không có nha quý vị. Hai con nó không có lấy nhau được đâu, con rồng với con phụng nó không có lấy nhau được. Nó gặp nhau, nó đấu với nhau thì có. Lưỡng Long Tranh Châu hoặc là Long Phụng Châu, Châu Thiên đó, tức là Châu Trời đó, hoặc là Long Phụng Châu, Châu Minh gì đó, có nghĩa là nó hai con ở bên rồi ở giữa có cái ánh mặt trời đó, vân vân. Thì nó có, chứ mà Long Phụng Hòa Duyên đó, thì nếu mà trong đám cưới nào mà ghi cái đó thì dường như nó không có chính xác, bởi vì hai con nó không có lấy nhau được. Vâng, thưa quý vị, đó là cái điển tích về vấn đề Bách Điểu Chầu Phượng, mà nhiều khi quý vị thấy cái bức tranh đó, thì quý vị không có hiểu cái ý nghĩa đó, tại sao là người ta treo cái bức tranh này, chỉ biết nó tốt thôi. Thì bây giờ quý vị cùng biết là cái ý nghĩa của nó có hai cái ý nghĩa chính. Thứ nhất là một cái thời Thái Bình thịnh trị, trong nhà yên ổn, thời hòa bình. Và thứ hai, đặc trưng cho những cái tính tốt, nhân lễ nghĩa trí tính. Nhân lễ nghĩa trí tính nó không hẳn là dành riêng cho cái người đàn ông không, mà người nữ cũng nên có. Chứ ngày xưa thì người ta nói như vậy thôi.
1: Như cái thước đo cho con người ha.
0: Vâng, thì đó nó là một cái điều tốt mà người ta vẫn cố gắng gìn giữ. Vâng, thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui. Chào Mỹ Tâm, nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích. Cũng qua sự giải thích của Nam Phong thì cái câu chuyện mà Bách Điểu Chầu Phượng ngâm nó làm cho Mỹ Tâm nhớ tới nhiều những cái kỷ niệm mà khi mà mình bắt đầu học cái tiếng Hoa. Thì bắt đầu học là năm 1982, thì sau 7 năm thì Mỹ Tâm đã viết một cái bài viết đầu tiên và cũng được đăng trên báo, lúc đó ở Việt Nam kêu là báo Sài Gòn Giải Phóng nhưng mà báo tiếng Hoa. Thì Mỹ Tâm viết về cái đề tài là tại sao tôi học tiếng Hoa, thì trong đó có một cái đoạn Mỹ Tâm phân tích về nhân lễ nghĩa trí tính. Thì nói chung là không phải viết ra là được liền đâu, cũng bị sửa tới sửa lui rất là nhiều bởi những ông thầy, họ cũng chỉ cho mình cái cách sửa chữ, sửa câu này nọ, thì sau đó thì bài nó mới được hoàn chỉnh để được đăng. Và cái bài đó là bài đầu tiên Mỹ Tâm cũng được cái nhuận bút từ cái tòa tòa soạn của báo đó. Thật ra anh nhắc tới nhân lễ nghĩa trí tính thì đúng, nó cũng là một cái thước đo cho một cái con người, không kể nam và cho dành cho người nam không, mà cả người nữ chúng ta cũng phải có những cái đức tính nhân lễ nghĩa trí tính như vậy. Và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục giai thoại điển tích. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật ấm áp, thật hạnh phúc bên những người thân thương.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh tiếng

0: đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8:00 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
1: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay, thứ sáu ngày 24 tháng 7 năm 2026, và là buổi phát thanh lần thứ 5551 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
2: Cộng sản Việt Nam sắp đưa bà Hoàng Thị Hồng Thái ra xét xử.
3: Nga không kích miền đông Ukraine, hàng chục người bị thương.
2: Tổng thống Bangladesh chuẩn bị từ chức.
3: Hoa Kỳ sắp mở đợt tấn công lớn nhắm vào Iran, căng thẳng lan rộng khắp vùng vịnh.
1: Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Bảo Trân và Trường An gửi đến quý khán giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chuyên mục Chuyện nước non mình, mời quý khán giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ với tựa đề Người khôn và người lãnh đạo. Với phần khẳng định ở gần cuối bài, xin trích: một quốc gia muốn phát triển không cần 100 người đều là thiên tài, chỉ cần người giỏi được giao việc, người liêm chính được cất nhắc, và người yếu kém không thể mãi ngồi nhầm chỗ. Giữa chương trình qua chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc, tuần này tán mạng về phán quyết của Tòa Trọng Tài La Hai 10 năm trước. Sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Đỗ Thanh Hà tại Fountain Valley, California, Hoa Kỳ, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026, đồng thời để vinh danh bà Đinh Thị Thu Thủy, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.

Tòa án Hà Nội sẽ đưa bà Hoàng Thị Hồng Thái ra xét xử sơ thẩm vào 8 giờ sáng ngày 29 tháng 7 năm 2026, theo một nguồn tin riêng nói với Đài Đáp Lời Sông Núi. Bà Hoàng bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an Hà Nội khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 7 tháng 1 năm 2026 với tội danh vi phạm điều

0: được cho là đã gửi lời nhắn đến bạn bè, bày tỏ mong muốn các cháu nhỏ được giúp đỡ trong thời gian bà đi tù.
1: Hàng loạt cuộc không kích bằng bom dẫn đường của Nga vào thành phố ở miền Đông và miền Nam Ukraine đã khiến hàng chục người bị thương và gây thiệt hại nghiêm trọng cho các khu dân cư. Tại thành phố Zaporizhia, thuộc khu vực miền Đông Nam Ukraine, 5 quả bom dẫn đường đã đánh trúng các khu nhà ở và một cơ sở y tế khiến 15 người bị thương. Trong khi đó, tại Sloviansk, một trong những thành phố trọng yếu ở tỉnh Donetsk, 2 quả bom đã khiến 14 người bị thương và làm hư hại ít nhất 7 tòa nhà chung cư. Zaporizhia là một trong những khu vực thường xuyên hứng chịu các đợt tấn công của Nga trong thời gian gần đây. Đây cũng là một trong 4 vùng lãnh thổ mà Moscow tuyên bố sáp nhập sau khi xâm lăng Ukraine vào năm 2022, dù Ukraine vẫn kiểm soát phần lớn ở khu vực này.
0: Tổng thống Bangladesh Mohammad Shahabuddin sẽ từ chức vào ngày 24 tháng 7 khi áp lực chính trị gia tăng sau khi cựu thủ tướng Shia Hasina tuyên bố kế hoạch trở về nước từ nơi lưu vong. Theo phát ngôn nhân của Tổng thống Shahabuddin, đơn từ chức sẽ được đệ trình lên Chủ tịch Quốc hội theo quy định hiến pháp. Sau khi đơn từ chức có hiệu lực, Chủ tịch Quốc hội sẽ tạm thời đảm nhiệm chức vụ nguyên thủ quốc gia cho đến khi một tổng thống mới được bầu ra. Ông Shahabuddin, 76 tuổi, từng là đồng minh của bà Shri Hasina và được bầu làm tổng thống vào năm 2023 với sự hậu thuẫn của đảng Awami League. Tuy nhiên, đảng này hiện đã bị cấm hoạt động sau cuộc nổi dậy do sinh viên dẫn đầu năm 2024, khiến chính phủ của bà Hasina sụp đổ và buộc bà phải sang Ấn Độ lưu vong. Các nguồn tin thân cận cho biết chính quyền của Thủ tướng Parikh Raman đã gây áp lực để ông Shahabuddin rời nhiệm sở do mối quan hệ lâu năm với bà Hasina. Tháng 11 năm ngoái, Tòa án xét xử tội ác chiến tranh của Bangladesh đã tuyên án tử hình vắng mặt đối với bà Hasina liên quan đến cuộc đàn áp phong trào biểu tình năm 2024, khiến gần 1.400 người thiệt mạng. Bà Hasina bác bỏ mọi cáo buộc từ nơi lưu vong. Giới quan sát nhận định việc Tổng thống Shahabuddin từ chức sẽ đánh dấu sự chấm dứt ảnh hưởng của những nhân vật còn lại có liên hệ với chính quyền cũ trong bộ máy lãnh đạo cấp cao của Bangladesh.
1: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố đang cân nhắc tiến hành đợt tấn công lớn nhất từ trước đến nay vào Iran, trong khi Tehran tiếp tục mở các cuộc tấn công trả đũa nhắm vào các mục tiêu liên quan đến Hoa Kỳ và đồng minh tại khu vực vùng vịnh. Lời cảnh báo được đưa ra sau khi Iran tiến hành thêm một loạt cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái vào Bahrain, Kuwait và Jordan. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã nhắm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordan và Kuwait, đồng thời thừa nhận thực hiện những vụ tấn công vào một tháp viễn thông ở Kuwait như hành động trả đũa các cuộc không kích trước đó của Hoa Kỳ nhắm vào hạ tầng viễn thông của Iran. Phía Iran khẳng định các đòn đáp trả sẽ tiếp diễn chừng nào Hoa Kỳ còn tiến hành các hoạt động và quân sự vào lãnh thổ và cơ sở hạ tầng nước này. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng tuyên bố Tehran sẽ đáp trả theo nguyên tắc ăn miếng trả miếng đối với bất kỳ cuộc tấn công mới nào. Hoa Kỳ đã tiến mở nhiều đợt không kích vào hệ thống phòng không, radar ven biển, bị phóng hỏa tiễn và máy bay không người lái của Iran trong những tuần gần đây. Các viên chức Hoa Kỳ cho rằng những đòn tấn công này không chỉ nhằm gây áp lực Tehran mà còn tạo điều kiện cho các chiến dịch quân sự lớn hơn nếu cần thiết trong tương lai.
2: Thưa quý tín giả, có một câu nói được nhiều người truyền lại và thường gán cho cố quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk đại ý rằng ở Việt Nam trong 100 người thì 99 người khôn, chỉ có một người ngu. Còn ở Campuchia thì ngược lại, nghĩa là 99 người ngu, chỉ có một người khôn. Thế nhưng điều khác biệt là ở Campuchia, người khôn lãnh đạo 99 người còn lại. Còn ở Việt Nam thì người ngu lại lãnh đạo 99 người khôn. Dù chưa có tư liệu lịch sử xác nhận chính xác nguồn gốc câu nói ấy, nhưng điều khiến nhiều người suy nghĩ không phải là ai nói, mà là thông điệp phía sau. Mời quý khán giả theo dõi bài viết của Hà Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, với tựa đề Người khôn và người lãnh đạo, qua sự trình bày của Nhã Uyên để tiếp nối chương trình tối nay.
3: Chuyện Đức non mình nhiều khi lại lắm. Đi ngoài đường, gặp người bán vé số, cũng có thể nói chuyện kinh tế, gặp bác Zeo.

ôm lại nghe phân tích thời cuộc, vào quán cà phê, từ chuyện giá vàng, tỷ giá đô la cho đến trí tuệ nhân tạo, chuyện gì cũng có người bàn rất rành rọt. Người Việt vốn thông minh, nhanh nhạy và chịu khó học hỏi, điều đó từ lâu đã được nhiều học giả nước ngoài ghi nhận. Ấy vậy mà mỗi lần nhìn vào bộ máy công quyền, không ít người lại thở dài. Tại sao một dân tộc có nhiều người tài, nhiều người học giỏi, nhiều người thành công ở khắp năm châu, nhưng trong nước vẫn còn biết bao quyết sách khiến người dân ngơ ngác, thậm chí không hiểu nổi? Phải chăng vấn đề không nằm ở dân trí, mà nằm ở cách chọn người lãnh đạo? Một doanh nghiệp muốn tồn tại phải chọn người giỏi nhất làm giám đốc. Một đội bóng muốn vô địch phải giao băng đội trưởng cho cầu thủ có năng lực và bản lĩnh. Một bệnh viện không thể để người không biết y khoa làm trưởng khoa, đó là quy luật bình thường. Chỉ có điều, trong một số môi trường, quy luật ấy dường như lại bị đảo ngược. Có người làm việc cả đời không để lại dấu ấn nào đáng kể, nhưng chức vụ cứ cao dần. Có người chỉ giỏi đọc báo cáo, phát biểu theo văn bản và hứa hẹn thật hay, nhưng khi xảy ra chuyện thì không ai chịu trách nhiệm. Trong khi đó, nhiều người thực sự có năng lực lại chỉ biết lặng lẽ làm việc, hoặc chọn rời bỏ hệ thống vì không còn đất dụng võ. Đó mới là điều đáng lo. Một quốc gia không sợ thiếu người tài, điều đáng sợ là người tài không được sử dụng. Lịch sử đã chứng minh, bất kỳ chế độ nào coi trọng năng lực thì quốc gia ấy sẽ tiến nhanh. Ngược lại, nếu đề bạt chủ yếu dựa vào sự phục tùng, vào quan hệ hay vào lý lịch, thì bộ máy sớm muộn cũng rơi vào tình trạng trên bảo dưới không nghe, việc nhỏ làm không xong, nhưng báo cáo thì luôn rất đẹp. Chẳng hạn, báo cáo thì năm nào cũng thắng lợi, chỉ tiêu nào cũng vượt, thành tích nào cũng vẻ vang, nhưng người dân vẫn lo chuyện bữa ăn, chuyện học hành, chuyện khám bệnh và chuyện kiếm việc làm. Nếu mọi thứ đều tốt đẹp như báo cáo, thì vì sao ngày càng có nhiều người trẻ tìm cơ hội ở nước ngoài? Vì sao những người có trình độ cao lại mong được làm việc ở nơi mà tiếng nói chuyên môn được tôn trọng hơn? Một con tàu tiến mạnh, tiến nhanh không phải vì hành khách thông minh, mà vì người cầm lái biết chọn đúng hướng. Một đất nước cũng vậy. Nếu người lãnh đạo biết lắng nghe, biết dùng người giỏi hơn mình và dám chịu trách nhiệm, thì cả bộ máy sẽ vận hành hiệu quả. Nhưng nếu người đứng đầu chỉ thích nghe lời khen, ngại phản biện và xem những ý kiến khác biệt là điều khó chấp nhận, thì người giỏi sẽ lần lượt rời đi, chỉ còn lại những người biết gật đầu. Khi tiếng vỗ tay trở thành tiêu chuẩn đánh giá, thì sáng kiến sẽ nhường chỗ cho sự im lặng. Khi lòng trung thành được đặt cao hơn năng lực, thì bộ máy sẽ ngày càng ít người dám nói thật. Đó là lúc xã hội bắt đầu trả giá. Có người bảo dân mình cam chịu. Không hẳn, người dân vẫn rất chịu thương, chịu khó. Họ vẫn làm việc từ sáng đến tối, vẫn đóng thuế, vẫn nuôi dạy con cái, vẫn hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Điều họ mong mỏi rất giản dị: người có tài được trọng dụng, người làm sai phải chịu trách nhiệm, và luật pháp được áp dụng công bằng với mọi người. Một quốc gia muốn phát triển không cần 100 người đều là thiên tài, chỉ cần người giỏi được giao việc, người liêm chính được cất nhắc, và người yếu kém không thể mãi ngồi nhầm chỗ. Có lẽ vì thế mà câu nói được truyền lại kia vẫn còn sống mãi, bất kể ai là tác giả thực sự. Nó không nằm chê bai dân tộc nào, cũng không phải để ca ngợi dân tộc nào. Nó chỉ nhắc nhở một chân lý rất giản dị: vận mệnh của một đất nước không phụ thuộc vào dân tộc ấy có bao nhiêu người thông minh, mà phụ thuộc vào việc ai đang cầm lái con tàu quốc gia. Chuyện nước non mình rồi sẽ khác. Khi chiếc ghế lãnh đạo không còn là phần thưởng cho sự phục tùng, mà là trách nhiệm dành cho người xứng đáng nhất,
đến ngày ấy, người dân sẽ không còn phải tự hỏi ai đang lãnh đạo ai, mà chỉ cần mỉm cười vì biết rằng đất nước đã được dẫn dắt bởi những người đủ tài, đủ tâm và đủ trách nhiệm trước lịch sử.

0: Kính thưa quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi, như quý vị đã biết, phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc tế La Hay vào ngày 12 tháng 7 năm 2016 thì Philippines đã toàn thắng vụ kiện về đường chín đoạn hay đường lưỡi bò của tàu cộng. Tuần vừa qua đánh dấu 10 năm vụ thắng kiện đó, 14 quốc gia đã ra tuyên bố ủng hộ phán quyết này, nhưng không hiểu sao, điều đáng buồn là Việt Nam lại né tránh. Để bàn về sự kiện khó hiểu đáng buồn này, kính mời quý thính giả theo dõi cuộc bàn luận của ba anh em chúng tôi. Chào chị Mỹ Linh và anh Hương Dương. Hôm 12 tháng 7 năm 2026 vừa qua, đánh dấu đúng 10 năm phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc tế ở La Hay đã căn cứ vào luật biển UNCLOS năm 1982, bác bỏ toàn bộ yêu sách đường chín đoạn do tàu cộng vẽ ra ở Biển Đông. Có 14 quốc gia nhắc lại và ủng hộ phán quyết này. Anh chị có theo dõi chuyện đấy không?
1: Dạ chào anh Thái Hòa. Cách đây 10 năm Mỹ Linh có biết, nhưng mà lâu quá không có nhớ nữa. Anh có thể nhắc lại được không?
2: Chào chị Mỹ Linh và anh Thái Hòa. Theo như Hướng Dương nhớ thì trong tuyên bố khởi kiện tàu cộng, Philippines có hai đệ trình liên quan đến yêu sách đường chữ U, hay còn gọi là đường chín đoạn hoặc là đường lưỡi bò. Cụ thể, Philippines đề nghị tòa xem xét và ra phán quyết về các quyền của Trung Cộng đối với các vùng biển trên Biển Đông, cũng như các quyền của Philippines được quy định theo luật biển UNCLOS, bao gồm các quyền đối với lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa mà yêu sách của Trung Cộng trên Biển Đông dựa vào cái gọi là đường chín đoạn trái với UNCLOS là không có giá trị.
0: Đúng vậy, tòa đã bác bỏ toàn bộ yêu sách của tàu cộng. Hội đồng trọng tài kết luận không có cơ sở pháp lý nào để Trung Cộng đòi quyền lịch sử đối với tài nguyên trong vùng biển nằm bên trong đường chín đoạn gì hết. Vì theo luật biển UNCLOS, các quyền ở trên biển phải được xác định theo công ước quốc tế, chứ không phải là dựa trên các yêu sách lịch sử vượt quá giới hạn mà UNCLOS cho phép.
1: Mỹ Linh nhớ lại rằng phán quyết nói không thực thể nào ở quần đảo Trường Sa là đảo theo điều 121 của UNCLOS. Hội đồng kết luận rằng không có thực thể nào ở Trường Sa đủ điều kiện là đảo, có khả năng duy trì đời sống kinh tế riêng, nên không được hưởng dùng đặc quyền kinh tế của 200 hải lý, mà phần lớn chỉ là đá, bãi cạn hoặc là bãi lúc nổi lúc chìm mà thôi.
0: Hiện nay tàu cộng và cả Việt Nam đã biến một số bãi cạn thành các đảo nhân tạo. Nhưng theo luật biển thì đó không phải là đảo tự nhiên, cho nên dù có người sinh sống ở trên đấy, vẫn không được xem là đảo hợp pháp. Điều đáng nói ở đây là Việt Nam, quốc gia bị thiệt hại nhiều nhất, nhưng Việt Nam lại không dám kiện tàu cộng. Chẳng những thế, khi trọng tài phán quyết Philippines thắng kiện, Việt Nam vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Sao Cộng sản Việt Nam lại hèn nhát như thế không biết?
1: Điều ấy cũng dễ hiểu thôi. Vì trong công hàm của Phạm Văn Đồng ký vào năm 1958, thì Việt Nam đã thừa nhận Hoàng Sa là Trường Sa, là thuộc chủ quyền của Tàu Cộng rồi. Vì lẽ ấy, năm 1974, khi Tàu Cộng dùng vũ lực đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa, thì Hà Nội khoanh tay đứng nhìn. Năm 1988, Tàu Cộng đánh chiếm đảo Gạc Ma ở Trường Sa, thì Cộng sản Việt Nam ra lệnh cho lính không được chống cự, khiến hơn 60 người bị Tàu Cộng sát hại dã man đó.
2: Đấy, vì Đảng Cộng sản Việt Nam là con đẻ của Đảng Cộng sản Tàu, ngày nay đảng này phải dựa vào Tàu Cộng để sống còn, và về lâu về dài, chúng sẽ dâng đất nước Việt Nam cho Tàu Cộng bằng cách êm thấm, không giống như những lần xâm lược bằng vũ trang trước nữa. Tham vọng của Tàu Cộng muốn chiếm nước ta đã có từ mấy ngàn năm rồi, nay thì chính Đảng Cộng sản Việt Nam là công cụ hữu hiệu nhất để thi hành sách lược của đàn anh hắn đấy.
0: Chị Mỹ Linh nhắc lại cái công hàm của Phạm Văn Đồng năm 1958, đúng ra cái công hàm ấy là vô nghĩa, bởi lẽ khi Pháp và Việt Minh ký kết Hiệp định Geneva ngày 20 tháng 7 năm 1954 để chia đôi lãnh thổ Việt Nam, thì quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm ở phía nam vĩ tuyến 17, như thế thuộc quyền cai quản của Việt Nam Cộng Hòa, chứ Cộng sản Bắc Việt chẳng có quyền gì để nhường cho Trung Cộng cả. Nhưng Hồ Chí Minh là tên bán nước đã ra chỉ thị cho Phạm Văn Đồng thay y làm như thế để tỏ lòng trung thành và biết ơn Mao Trạch Đông đã giúp y đánh bật Pháp ra khỏi Việt Nam để y làm chủ được miền Bắc.
1: Tuần trước, 14 quốc gia đã ra tuyên bố chung, tái khẳng định rằng phán quyết năm 2016 là cuối cùng, có giá trị ràng buộc pháp lý và mang tính quyết định giữa Philippines và Trung Cộng. đồng thời nhấn mạnh không có cơ sở pháp lý cho các yêu sách hàng hải quá mức của Trung Cộng ở Biển Đông. Vậy đó là những nước nào?
2: Theo các thông tin chính thức thì đó là Philippines, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Australia, Canada, Đức, Ý, Nhật Bản, Estonia, Latvia, Litva hoặc Lithuania, New Zealand, Romania, Slovenia. Ngoài ra, Liên minh châu Âu cũng ra một tuyên bố riêng, khẳng định phán quyết năm 2016 là một cột mốc quan trọng trong việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình theo UNCLOS. EU không phải là một trong 14 nước ký tuyên bố chung mà đưa ra lập trường riêng.
0: Điều đáng chú ý là trong các nước ASEAN chỉ có Philippines tham gia tuyên bố chung, còn Việt Nam, Malaysia, Brunei và Indonesia không ký tuyên bố này. Dù Việt Nam là quốc gia bị thiệt thòi nhiều nhất, nhưng Việt Nam lại chọn thái độ câm nín, thật là nhục nhã cho dân Việt chúng ta. Nhưng ở đây chúng tôi muốn nói rõ, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam chứ không phải là người Việt Nam đâu.
1: Cho dù Tàu Cộng không công nhận phán quyết của Tòa Trọng Tài, không chấp nhận giá trị của phán quyết, nhưng phán quyết ấy vẫn có giá trị trên căn bản luật biển quốc tế. Sự kiện 14 quốc gia ra thông cáo chung cho thấy tham vọng trái phép của Tàu Cộng. Từ hành động này có thể sẽ dẫn tới những giải pháp khác nhằm xác định chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải của các quốc gia có tranh chấp ở Biển Đông đó.
2: Đúng vậy, không thể để cho Tàu Cộng lấy thịt đè người như ở Biển Đông hiện nay được, cũng không thể để cho Đảng Cộng sản Việt Nam âm thầm bán nước cho Tàu Cộng được. Đó là nhiệm vụ thiêng liêng của mỗi người dân Việt Nam chúng ta. Hai anh chị có nghĩ như vậy không?
0: Đúng vậy, anh Hương Dương. Chuyện khôi phục lại chủ quyền của Việt Nam trên hai đảo Quần Sa và Trường Sa là nghĩa vụ của mọi người Việt Nam không trừ ai. Nhưng đã hết giờ rồi, chúng ta phải kết thúc nơi đây. Vì thế Thái Hòa thay mặt cả nhóm kính chào tạm biệt quý thính giả.
3: Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi.

0: Kính thưa quý khán giả, vừa qua đúng 10 năm ngày Tòa Trọng Tài về Biển Đông đưa ra phán quyết, 14 quốc gia đưa ra tuyên cáo chung về Biển Đông, tái cam kết duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do dựa trên luật pháp quốc tế, bác bỏ các yêu sách hàng hải phi lý của Tàu Cộng trong khu vực này. Nhưng Việt Nam vẫn im hơi lặng tiếng. Kính mời quý khán giả theo dõi lại quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam ngày càng hèn nhát, sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý khán giả, mới đây, 14 nước do Hoa Kỳ dẫn đầu, gồm Úc, Gia Mã Đại, Estonia, Đức, Ý, Nhật Bản, Latvia, Lithuania, Tân Tây Lan, Phi Lật Tân, Romania, Slovenia, Anh và Hoa Kỳ đồng ra tuyên cáo ủng hộ phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Hay về Biển Đông qua vụ kiện Biển Đông giữa Phi Lật Tân và Trung Cộng. Phán quyết này được Tòa Trọng Tài đưa ra cách đây 10 năm là một sự kiện quan trọng và có giá trị trung thẩm, ràng buộc rõ ràng về mặt pháp lý giữa Trung Cộng và Phi Lật Tân. Nội dung tuyên cáo: chúng tôi cam kết kiên định trong việc duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, hòa bình và ổn định dựa trên luật lệ, với nền tảng là luật pháp quốc tế do Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Các tranh chấp trên biển phải được giải quyết một cách hòa bình và phù hợp với luật quốc tế. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tự do hàng hải và hàng không, cũng như các hoạt động sử dụng biển hợp pháp khác theo luật quốc tế như quy định trong luật biển. Chúng tôi phản đối mạnh mẽ đối với mọi hành động gây hấn, mất ổn định và đơn phương, bao gồm việc sử dụng vũ lực hoặc các biện pháp cưỡng ép đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực. Chúng tôi kêu gọi các bên tuân thủ phán quyết năm 2016, giải quyết các tranh chấp theo phương cách hòa bình thông qua đối thoại và các cơ chế hợp pháp phù hợp với luật pháp quốc tế. Chúng tôi kiên định ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, đồng thời tái khẳng định cam kết thúc đẩy tầm nhìn chung với Đông Nam Á về Biển Đông như một vùng biển hòa bình và thịnh vượng, được thúc đẩy bởi hoạt động thương mại hợp pháp. Hai ngày sau, ngày 14 tháng 7 năm 2026, mặc dù không có lý do hợp pháp nào để khẳng định chủ quyền trên Biển Đông, nhưng Trung Cộng kêu gọi các nước ký kết nên thận trọng và ngưng ủng hộ phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực, mà Bắc Kinh luôn xem là vô hiệu và không có giá trị ràng buộc, và hiện đang phản đối cuộc đàm phán phân định vùng biển giữa Nhật Bản và Phi Lật Tân, cũng như đang dùng cái cớ chủ quyền Biển Đông để mở rộng yêu sách sang vùng phía đông của Đài Loan. Chiến thắng của Philippines tại Tòa Trọng Tài năm 2016, dù bị Trung Cộng bác bỏ, nhưng cũng góp phần củng cố luật biển trong khu vực. Và khi Tòa Trọng Tài đưa ra phán quyết này, nhiều nước kỳ vọng vào một bước ngoặt quyết định cho các cuộc tranh chấp luật pháp quốc tế tại Biển Đông. Phán quyết đã bác bỏ các yêu sách về chủ quyền mang tính bành trướng của Trung Cộng bên trong đường lưỡi bò chín đoạn, và phân rõ thực trạng của các đảo, đá, bãi cạn, đồng thời khẳng định các quyền lợi hàng hải ở Biển Đông phải bắt nguồn từ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS, chứ không phải là những tuyên bố lịch sử mơ hồ. Một thập niên qua, Biển Đông vẫn là cuộc giằng co không hồi kết giữa luật pháp và quyền lực, nhưng phán quyết Trọng Tài năm 2016 đã góp phần bảo đảm luật quốc tế vẫn đứng vững trong cuộc tranh chấp. Điều quan trọng là 10 năm vừa qua, ngoài Phi Lật Tân, quốc gia trực tiếp trong các cuộc tranh chấp và nhiều nước Tây Phương cũng như Hiệp hội các nước Đông Nam Á đã im lặng về sự kiện này. Trong khi đó, phán quyết này không những bảo vệ quyền lợi của Philippines mà còn có lợi đối với các nước Đông Nam Á trong vùng đặc quyền kinh tế bị lấn áp như Việt Nam, Mã Lai, Brunei và Nam Dương. Nhất là Việt Nam, nước có lợi ích trực tiếp ngoài Biển Đông, đáng lý phải đứng tên cùng 14 nước, nhưng lại im hơi lặng tiếng. Dù phán quyết này làm thay đổi cục diện chiến lược và pháp lý, mang lại nhiều lợi thế cho Việt Nam ngoài Biển Đông, chỉ có bà Phạm Thu Hằng, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao, lên tiếng lấy lệ trong việc khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Việc này cho thấy sự thiếu đoàn kết thể hiện trong tuyên bố chung tái ủng hộ phán quyết 2016. Biển Đông dậy sóng vì quân tàu cộng chiếm biển đảo, bắn giết và đánh đập tàn nhẫn ngư dân Việt. Thế mà bạo quyền Cộng sản Việt Nam vẫn thản nhiên, chỉ sợ người dân chống đối gây bất lợi cho nhà cầm quyền. Cho thấy tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam ngày càng hèn yếu đối với Bắc Kinh. Trong tình thế này, Việt Nam chỉ có thể đứng vững nếu có một chính quyền thực sự vì dân, của dân, huy động được sức mạnh của dân tộc mới đủ sức đối đầu với cơn sóng gió ngoài Biển Đông và giấc mộng bành trướng của tàu cộng phương Bắc. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài Quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng Đã Đất Đời Sông Núi nhớ đến bà Đinh Thị Thu Thủy, sinh năm 1982, bị bắt ngày 18 tháng 4 năm 2020 với bản án 7 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liênlạc.daploisongnuoi@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về mẫu xe Transition, đó là xe bay với tốc độ 160 km/h. Mẫu xe bay này do công ty khởi nghiệp Terra Fugia, do tập đoàn Volvo sở hữu, sắp có mặt trên thị trường vào năm 2019. Theo Digital Trends ngày 19 tháng 7 đưa tin, mẫu xe điện hybrid đã được phát triển suốt vài năm qua, nhưng hiện nay sắp đến tay khách hàng. Theo hãng này, những chiếc xe xuất xưởng đầu tiên sẽ được bán ra vào năm tới. Trong xe có 2 chỗ ngồi, và công ty cũng cải tiến hệ thống an toàn, motor và thiết bị bay. Chris Jaron, giám đốc điều hành của Terra Fugia cho biết, việc phát triển công nghệ mới này cho phép chúng tôi thử nghiệm vài cơ cấu khác nhau và tạo ra nhiều cải tiến trong quy trình. Chúng tôi đang ở trong giai đoạn quan trọng, trong đó có thể áp dụng các đặc trưng thiết kế tốt nhất dựa vào nhiều năm bay và lái thử. Điều này sẽ cải thiện hoạt động, tính an toàn và thẩm mỹ, mang đến trải nghiệm bay và lái tối ưu.
1: Các cải tiến bao gồm motor điện hybrid, bộ ghế nâng cấp, khoang hành lý rộng hơn, bay an toàn, túi khí, camera quan sát phía sau và hệ thống dù mới, cùng với chế độ gọi là tăng cường, cung cấp thêm lực đẩy khi bay. Motor điện hybrid gồm động cơ đốt trong truyền thống và bộ pin lithium phosphate an toàn hơn nhiều so với các loại pin lithium khác, theo Terra Fugia. Công ty chưa tiết lộ giá bán hoặc là thời điểm bán ra Transition. Transition có thể bay ở tốc độ lên tới 160 km/h. Mẫu xe có thể bay ở độ cao 3.048 m. Khách hàng sẽ cần có bằng phi công để điều khiển Transition.
0: Terra Fugia mô tả Transition như một phương tiện hữu ích để phi công hạ cánh ở những sân bay nhỏ và lái về nhà bởi vì nó là xe, hoặc đáp xuống đường xa lộ, chuyển thành chế độ lái và chạy trên đường. Digital Trends còn cho biết mục đích sử dụng nói trên khiến Transition khác với các mẫu xe bay khác do Uber, Kitty Hawk hoặc BMW phát triển.
1: Terra Fugia đang phát triển vài mẫu xe, trong đó có mẫu xe bay TFX với thiết kế cánh gập và hai motor điện gắn ở cuối mỗi cánh. Mẫu xe TFX 4 chỗ sẽ vận hành bán tự động và sử dụng hệ thống điều khiển qua máy computer. Hành khách chỉ cần gõ điểm đến trước khi cất cánh, TFX có thể tự động tránh máy bay khác, thời tiết xấu và vùng cấm hoặc là hạn chế bay.

0: bây giờ chúng ta nói đến hiện tượng đông não. Các chuyên gia đã đưa ra lời giải thích vì sao nhiều người lại bị đông não. Đó là cảm giác buốt lạnh tới tận óc mỗi khi ăn kem lạnh. Dạ vâng, đông não nghe nguy hiểm, nhưng trên thực tế, chúng chính là cảm giác bị buốt lên tận não khi chúng ta ăn thức ăn lạnh. Ngược về quá khứ, đông não là một trong những bí ẩn có từ thế kỷ thứ 19. Chúng được ghi nhận lần đầu vào khoảng năm 1939 và được chính thức công nhận là chứng đau đầu gây ra bởi thực phẩm lạnh vào năm 1988 bởi Hiệp hội Đau đầu Quốc tế.
1: Đến năm 2013, hiện tượng này đã được giới khoa học gọi tên là chứng đau đầu do kích thích lạnh. Những giả thuyết đầu tiên của hiện tượng này được đưa ra để giải thích lý do đông não là liên quan đến vấn đề thể chất. Đông não xảy ra khi thức ăn lạnh chạm vào vòm họng, kích thích dây thần kinh sinh ba. Đây là dây thần kinh chi phối cảm giác quanh vùng trán. Đó là lý do vì sao khi bạn khiến cho dây thần kinh này lạnh đột ngột, lạnh sâu, thì cơn đau của bạn sẽ thường tập trung ở vùng trán và thái dương. Thực tế cho thấy, các dây thần kinh khác nhau sẽ gây ra cơn đau ở các vùng khác nhau trên đầu. Ví thử, đau răng sẽ kích thích dây thần kinh hàm dưới, gây cơn đau ở gần vùng giữa sọ.
0: Nhưng với hiện tượng đông não này, nguồn của cơn đau lại khác hơn so với phần lớn các cơn đau khác. Nó gần giống với lý do vì sao tay chân lại tê cóng vì lạnh. Lúc này cơ thể sẽ dồn máu vào khu vực này để cố gắng giúp cơ thể trở về trạng thái nhiệt độ bình thường. Trong suốt quá trình này, mạch máu của bạn sẽ giãn ra dẫn tới những cơn đau nhói.
1: Tương tự, trong lúc đông não, mạch máu ở não sẽ giãn nở rộng, truyền dòng máu tới vòm họng và gây đau nhức. Dây thần kinh sinh ba là một trong những bộ phận quan trọng trong cơ thể. Vì thế, nếu đây là nguyên nhân thì ai cũng phải bị. Vậy mà chỉ có khoảng 40% người Mỹ, 15% người Đan Mạch, 21% trẻ em ở Đài Loan bị chứng lạ lùng này thôi. Giới khoa học giải thích rằng có thể ở những người này, dây thần kinh sinh ba của họ kém nhạy cảm hơn những người khác. Ngoài ra, một số nhà nghiên cứu khác còn cho rằng hiện tượng buốt óc khi ăn thức ăn quá lạnh này có một mối liên quan mật thiết với chứng đau nửa đầu.
0: Vào năm 2004, Maxit Selecker, một nhà thần kinh học Thổ Nhĩ Kỳ, cùng các đồng nghiệp đã làm một thí nghiệm. Ông yêu cầu các tình nguyện viên đặt một khối nước đá nhỏ vào miệng. Kết quả thí nghiệm cho thấy 60% tình nguyện viên cảm thấy buốt óc và 80% trong số này mắc chứng đau nửa đầu. Bên cạnh đó cũng có thêm 9.000 thiếu niên trong độ tuổi từ 13 đến 15 tình nguyện tham gia thí nghiệm, và có tới 40% trong số họ cảm thấy hiện tượng buốt óc, và 15% trong số đó được xác nhận có sự xuất hiện của bệnh đau nửa đầu.
1: Điều này khiến cho giới khoa học cho rằng dây thần kinh sinh ba cũng đóng vai trò quan trọng trong chứng đau nửa đầu. Nhưng dù lý do gì thì bạn cũng đừng quá lo lắng, bởi vì chỉ chờ một lúc thôi, khoảng từ 20 đến 30 giây thì hiện tượng đông não sẽ hết, cơ thể sẽ trở lại trạng thái bình thường. Thế nhưng, lần sau, nếu không muốn trải nghiệm cảm giác này, thì bạn đừng có ăn thức ăn lạnh một cách vội vã.

0: Thưa quý vị, kỳ trước chúng ta đã tìm hiểu về năm đột phá công nghệ trong năm 2018 theo nhận định của tạp chí MIT Technology Review. Hôm nay chúng ta theo dõi tiếp về năm đột phá còn lại. Đầu tiên là in 3D, các bộ phận kim loại. Từ nhiều thập niên nay, công nghệ in 3D, tức là ba chiều, chủ yếu được sử dụng để sản xuất các mẫu dùng một lần với chất liệu là chất dẻo, chất tổng hợp, vân vân. Còn việc in mẫu bằng nguyên liệu khác, đặc biệt là kim loại, sẽ tốn thời gian và chi phí đắt đỏ. Nhưng hiện nay công nghệ này đã có thể chế tạo được các chi tiết, thiết bị máy móc bằng kim loại giúp nhà sản xuất có thể kiểm soát được chính xác hơn độ vi cấu trúc của các kim loại được dùng.
1: Nếu được áp dụng rộng rãi, công nghệ này sẽ thay đổi cách thức sản xuất quy mô lớn hàng loạt sản phẩm. Năm 2017, các nhà nghiên cứu Phòng Thí nghiệm Quốc gia Mỹ Lawrence Livermore cho biết họ đã phát triển phương pháp in 3 chiều để tạo ra các thiết bị bằng thép không rỉ có độ cứng gấp 2 lần so với các thiết bị được chế tạo theo cách truyền thống. Cũng trong năm 2017, công ty in 3D Markforged, một công ty khởi nghiệp có trụ sở ở ngoại ô Boston, đã tung ra thị trường máy in kim loại 3D đầu tiên với giá dưới 100.000 Mỹ kim.
0: Desktop Metal, một công ty khởi nghiệp khác ở tại Boston, cũng bắt đầu xuất xưởng các máy tạo mẫu kim loại đầu tiên vào tháng 12 năm ngoái. Startup này dự trù bán các máy được thiết kế cho sản xuất quy mô lớn, có khả năng tạo sản phẩm nhanh gấp 100 lần so với các phương pháp in trước đó.
1: Quy trình in các bộ phận kim loại cũng trở nên dễ dàng hơn. Desktop Metal hiện cung cấp phần software có khả năng tạo ra các thiết kế cho in 3D. Người sử dụng phần software chỉ cần nhập các thông số kỹ thuật của phần thể mà họ muốn in. Khi đó, phần software sẽ tạo ra một mô hình trên máy tính phù hợp. Tập đoàn GE Aviation từ lâu đã tiên phong trong việc sử dụng in 3D cho các sản phẩm hàng không, đang sở hữu phiên bản máy in kim loại thử nghiệm mới có khả năng in nhanh các bộ phận lớn. Tập đoàn này dự kiến bán chiếc máy in này vào cuối năm 2018.
0: Về đột phá về công nghệ, hiện nay các máy in có thể tạo ra các chi tiết và thiết bị một cách nhanh chóng và có chi phí thấp. Vấn đề được giải quyết, khả năng tạo ra các chi tiết, thiết bị trên quy mô lớn và phức tạp theo yêu cầu. Các công ty chính, Markforged, Desktop Metal, GE, sản phẩm đã có sẵn.
1: Đột phá thứ hai, phôi nhân tạo. Các nhà phôi học của trường đại học Cambridge ở Anh đã tạo ra một cú đột phá bằng việc phát triển phôi chuột chỉ bằng cách sử dụng các tế bào gốc, không cần trứng hay tinh trùng. Madelina Zedica Goetz, người phụ trách nhóm nghiên cứu cho biết, đặt các tế bào này trong một giá đỡ ba chiều, họ ngạc nhiên khi thấy những tế bào này bắt đầu giao tiếp và xếp thành hình dạng đầu đạn đặc trưng của phôi chuột vài ngày tuổi. Theo bà, dù phôi tổng hợp này có thể không phát triển thành con chuột, nhưng công trình nghiên cứu này cho thấy khả năng tạo ra động vật hữu nhũ mà không cần có trứng. Mục tiêu chính của nhóm nghiên cứu là tìm hiểu vai trò cụ thể các tế bào của phôi ở giai đoạn đầu. Tiếp theo, họ sẽ tạo ra một phôi nhân tạo từ các tế bào gốc của con người tại Đại học Michigan và Đại học Rockefeller.
0: Phôi người được tổng hợp sẽ mang lại nhiều lợi ích bởi sẽ cho phép các nhà khoa học can thiệp vào những giai đoạn phát triển sớm của phôi. Nếu tạo ra được những phôi như vậy bằng các tế bào gốc dễ kiểm soát, các phòng thí nghiệm sẽ có thể dùng đầy đủ các công cụ, chẳng hạn như việc chỉnh sửa gene để nghiên cứu quá trình phát triển của chúng. Tuy nhiên, việc tạo ra phôi nhân tạo cũng đặt ra những câu hỏi về đạo đức cần phải được giải quyết trước khi có thể tiến hành những bước nghiên cứu sâu hơn.
1: Đột phá khác, đó là thành phố cảm ứng. Thành phố cảm biến sẽ được thiết kế và lắp đặt dự kiến vào năm 2019. Nhiều chương trình xây dựng thành phố thông minh đang rơi vào trì hoãn và phải hạ bớt các mục tiêu đầy tham vọng hoặc là quá tốn kém chi phí đầu tư để nhanh chóng áp dụng vào thực tiễn. Quayside, một dự án mới ở Toronto, được hy vọng sẽ làm thay đổi điều đó bằng cách áp dụng một công nghệ kỹ thuật số mới nhất để tái thiết một vùng đô thị. Phòng thí nghiệm Skywalk của Alphabet, công ty có trụ sở tại thành phố New York, sẽ là đối tác với chính phủ Canada trong dự án công nghệ cao này.
0: Một trong những mục tiêu của dự án là đưa ra những quyết định về thiết kế, chính sách và công nghệ dựa trên thông tin từ một mạng lưới cảm biến rộng lớn có khả năng thu thập dữ liệu về mọi hoạt động trong thành phố, từ phẩm chất không khí đến mức độ tiếng ồn cho đến các hoạt động của mọi người. Phòng thí nghiệm Sidewalk sẽ tạo ra quyền truy cập vào software và hệ thống mà công ty tạo ra để các công ty khác có thể cùng xây dựng dịch vụ như cách thiết kế các ứng dụng cho điện thoại di động. Họ cũng dự trù sẽ giám sát chặt chẽ cơ sở hạ tầng công cộng, mặc dù việc này làm dấy lên những lo ngại về quản trị dữ liệu và quyền riêng tư. Để giảm bớt sự lo lắng này, công ty sẽ kết hợp với cộng đồng và chính quyền địa phương trong việc điều hành và bảo mật dữ liệu.
1: Nhiều thành phố Bắc Mỹ khác như San Francisco, Denver, Los Angeles và Boston đều sẵn sàng trở thành thành viên tiếp theo trong danh sách của Sidewalk Labs. Về đột phá công nghệ, Toronto đặt mục tiêu trở thành nơi đầu tiên tích hợp một thiết kế đô thị tiên tiến với công nghệ số cao cấp. Vấn đề được giải quyết là làm cho các thành phố thông minh có thể tạo ra những vùng đô thị chi phí thấp hơn, đáng sống hơn và thân thiện với môi trường hơn. Các công ty chính Sidewalk Labs và Waterfront Toronto. Sản phẩm, dự án đã được thông báo vào tháng 10 năm 2017. Quá trình xây dựng có thể bắt đầu vào năm 2019.
0: Thứ tư là trí tuệ nhân tạo cho mọi người. AI cho mọi người dựa trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây. Cho đến nay, trí tuệ nhân tạo, viết tắt là AI, chủ yếu vẫn là đồ xa xỉ của các công ty công nghệ lớn như Amazon, Google và Microsoft, hay một số công ty khởi nghiệp. Đối với nhiều công ty và các lĩnh vực khác của nền kinh tế, các hệ thống AI quá đắt đỏ và khó có thể áp dụng vào thực tế. Vậy giải pháp là gì? Các công cụ gọi là machine learning, học máy, dựa trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, đang đưa AI đến gần với cộng đồng hơn. Cho đến nay, Amazon đang điều khiển đám mây AI bằng công cụ bổ trợ AWS. Google cũng đang chinh phục lĩnh vực này bằng TensorFlow, một dạng thư viện AI nguồn mở có thể được sử dụng để xây dựng các software học máy khác. Gần đây, Google công bố Cloud AutoML, một bộ các hệ thống được gọi là đào tạo để có thể sử dụng AI một cách đơn giản hơn.
1: Hãng Microsoft với Azure, một nền tảng đám mây được AI hỗ trợ, đang bắt tay với Amazon để tạo ra công nghệ Lyon, một dạng thư viện Deep Learning, tức là học sâu, nguồn mở. Lyon sẽ giúp việc xây dựng các mạng lưới thần kinh, một công nghệ then chốt trong AI để có thể bắt chước một cách thô sơ quá trình học hỏi trong bộ não người, trở nên dễ dàng như là thiết kế một ứng dụng điện thoại thông minh.
0: Hiện nay AI được sử dụng chủ yếu trong ngành công nghệ, nhưng nhiều doanh nghiệp và các ngành kỹ nghệ cũng đang nỗ lực tận dụng lợi thế của AI. Nếu áp dụng AI sẽ tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong các lĩnh vực như y học, chế tạo và năng lượng. Tuy nhiên, hầu hết các công ty thường không đủ nhân lực có khả năng sử dụng AI đám mây. Nếu công nghệ đám mây đưa AI tới đời sống, cuộc cách mạng AI thực sự sẽ bùng nổ.
1: Và mạng lưới thần kinh tự đối kháng. Mạng thần kinh được thiết kế để có thể đấu lẫn nhau. AI rất giỏi xác định đối tượng. Ví dụ như xem 1 triệu bức ảnh, nó có thể ngay lập tức tìm ra chính xác bức ảnh có người đi bộ đang băng qua đường theo yêu cầu. Hạn chế của AI là không có khả năng nghĩ ra các hình ảnh của người đi bộ. Nếu làm được điều này, nó sẽ có thể tạo ra bối cảnh thực tế thay vì các bức ảnh tổng hợp. Do vậy giúp ích cho quá trình tự học trở nên tốt hơn. Vấn đề là tạo ra một thứ mới cần phải có trí tưởng tượng và cho đến bây giờ vẫn còn là vấn đề phức tạp.
0: Giải pháp đầu tiên đã được Ian Goodfellow, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại trường Đại học Montreal, nêu ra trong một cuộc tranh luận năm 2014. Cách tiếp cận này được gọi là GAN, một mạng lưới tự phát sinh đối kháng, gồm 2 mạng lưới thần kinh của các mô hình toán học đơn giản hóa của não người, được củng cố thêm bằng kỹ thuật học máy hiện đại và để chúng đọ sức với nhau trong một trò chơi mèo đuổi chuột kỹ thuật số. Công nghệ này đã trở thành một trong những tiến bộ hứa hẹn nhất của AI trong thập niên vừa qua, có thể giúp máy móc đánh lừa được cả con người. Ví dụ, GAN đã được sử dụng để tạo ra bài phát biểu có âm thanh như thật và ảnh ảo giả như thật. Photorealistic Fake Imagery.
1: Các nhà nghiên cứu của tập đoàn sản xuất chip NVIDIA đã đưa những bức ảnh người nổi tiếng cho một hệ GNA để tạo ra hàng trăm khuôn mặt như thật của những người không tồn tại. Một nhóm nghiên cứu khác đã tạo ra những bức tranh giả như thật giống với những tác phẩm của Van Gogh. Xa hơn nữa, GNA có thể tái tạo các hình ảnh theo nhiều cách khác nhau, ví dụ như tạo ra con đường đầy nắng có tuyết rơi hoặc là biến ngựa thành con ngựa vàng.
0: Tuy nhiên, kết quả không phải lúc nào cũng hoàn hảo. GAN có thể tạo ra ảnh những chiếc xe đạp có 2 tay lái hoặc một khuôn mặt với đôi lông mày mọc lệch. Nhưng vì hình ảnh và âm thanh thường giống thực một cách đáng ngạc nhiên, nên một số chuyên gia cho rằng dường như các hệ GAN bắt đầu hiểu cấu trúc căn bản của thế giới mà chúng nhìn và nghe thấy. Điều đó có nghĩa là AI có thể đạt tới khả năng tưởng tượng, hay ít ra là khả năng hiểu được những gì nó thấy trên thế giới một cách độc lập.
1: Về đột phá công nghệ, hai hệ AI có thể đấu đối kháng với nhau để tạo ra những hình ảnh hoặc là âm thanh nguyên bản, siêu thực mà trước đó chưa có vật thể nào có khả năng làm được điều tương tự. Vấn đề giải quyết là trao cho các cỗ máy một khả năng tương tự như tưởng tượng để giúp cho chúng ít phụ thuộc hơn vào con người. Tuy nhiên, cũng cảnh tỉnh về nguy cơ tạo ra một công cụ hiệu quả để thực hiện việc giả mạo số, Digital Factory. Những công ty chính là Google Brain, DeepMind, NVIDIA và sản phẩm đã có.
0: Quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi tiết mục này.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/ What's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/ What's on your mind.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: lại một đêm ngủ xa nhà. Vũ thở dài, lấy thuốc lá ra hút. Thoáng một giây chàng nghĩ đến Ngọc và con. Hai hôm rồi chắc là bé Dung hỏi chàng nhiều lần lắm. Tội nghiệp cho nó, suốt tuần nay chàng bận rộn cho nên không có thời giờ kể chuyện đời xưa hoặc là dẫn nó đi chơi. Vũ không biết khi con hỏi đến chàng thì Ngọc sẽ trả lời như thế nào. Chắc chắn là nàng sẽ không nói sự thật với con. Chàng lại nghĩ đến Hiền. Nếu còn ở Cái Bè thì mẹ con nàng đang ở gần chàng. Giờ này có lẽ cả hai đang ngủ. Hiền có biết đâu lúc này chàng vẫn còn đứng ngoài trời sương như vậy. Vũ mong là Hiền sẽ ra bến xe vào lúc sáng thì mọi việc sẽ im xuôi. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì không biết im xuôi bằng cách nào. Vũ không dám nghĩ tới. Dù sao thì đời sống mẹ con Hiền cũng được bảo đảm hơn là phải đi lưu lạc bơ vơ. Vũ quay trở vào xe, nằm ngã mình trên niệm, định ngủ một lúc để sáng đủ sức đi kiếm Hiền. Nhưng mà bởi vì lạ chỗ, rồi thêm những tiếng động khác thường chung quanh bến xe làm cho Vũ giật mình hoài và không thể nào chợp mắt được. Tiếng khua lắc cắt của người đấm bóp vang lên trong đêm từng chập như xoáy vào trong tai của chàng. Vũ không ngủ được, lại bước xuống xe. Đêm đã khuya lắm rồi, mấy người lơ xe đã tìm chỗ ngủ. Vài con chó đói đang giành nhau một khúc xương ở góc đường, sủa vang dậy. Đâu đó có tiếng cào nhào và tiếng chửi đổng. Tất cả những âm thanh về đêm ở đây đều mới lạ đối với chàng. Bất ngờ mà Vũ có dịp chứng kiến sinh hoạt về đêm của một bến xe trong quận nhỏ. Có tiếng rên khe khẽ ở đâu làm cho Vũ cảm thấy giật mình và để ý. Chàng bước lần theo tiếng rên não nuột đó và dừng lại trên một cái sạp ván dùng để hàng trước khi bỏ lên xe. Trên sạp có một người đang nằm đắp chiếu rên hừ hừ, kế bên là một đứa trẻ đang quạt lửa nấu nước. Nó ngước lên nhìn Vũ rồi lại cúi xuống mà quạt. Đó là một đứa bé gái chừng 8-9 tuổi, đầu tóc rối nùi, quần áo tả tơi. Vũ đoán chừng là có người bệnh nằm ở kế bên cho nên lên tiếng hỏi đứa bé. Ai bị cái gì mà rên dữ vậy em, bộ đau hả? Nó ngước lên nhìn Vũ một lần nữa rồi lại cúi xuống. Vũ tưởng nó không chịu đáp lời mình, toan lên tiếng hỏi tiếp thì đứa bé đã cất giọng cọc lóc.
1: Má tôi đau.
0: Vũ ngồi xuống bên nó rồi lại thân mật hỏi tiếp.
2: Má bị đau cái gì em? Có uống thuốc gì chưa?
1: Thuốc đó hả?
2: Ừ thì thuốc.
1: Tiền đâu có mà mua.
0: Người đàn bà đang rên vụt ngừng lại, kéo chiếu xuống nhìn Vũ. Chị ta con ngồi dậy thì Vũ lắc đầu lên tiếng nói.
2: Chị cứ nằm đi, tôi hỏi thăm cháu chứ không có gì đâu.
0: Thấy mặt của thiếu phụ tái mét vì lạnh, Vũ thương hại lên tiếng hỏi.
2: Chị bị đau hồi nào vậy?
3: Dạ, hai bữa rồi.
2: Nhà chị ở đâu mà chị không về? Nằm ở ngoài trời về làm sao mà chị chịu nổi?
3: Dạ, nhà đâu có đâu ông. Tối, mẹ con tôi ngủ tạm bợ ở đây. Đau thì cũng phải nằm chịu vậy thôi.
0: Vũ đứng lên thở dài. Không phải là chàng chưa từng nghe nói đến những cảnh khổ như vậy, nhưng mà lần này được chứng kiến tận mắt, thấy trong lòng chua xót nhiều hơn. Tự nhiên Vũ nghĩ đến mẹ con Hiền. Có thể trong những ngày bơ vơ sắp tới, nàng và bé Lệ sẽ đi đến hoàn cảnh giống như vậy sao? Vũ chợt nghe tiếng đứa bé lên tiếng hỏi mẹ.
1: Má ăn cháo không?
3: Cháo đâu mà hỏi.
1: Bà Sáu cho gạo con nấu kìa.
3: Chín chưa? Múc cho má đi.
0: Vũ chợt hiểu là đứa bé đang nấu cháo cho mẹ nó. Mới một ít tuổi đầu mà đã biết lo giúp đỡ mẹ. Chàng cảm động lắm vì biết rằng trong những lời trao đổi cọc lóc kia giữa hai mẹ con, nó ẩn chứa biết bao nhiêu là tình cảm. Vũ xem qua dáng điệu của thiếu phụ rồi lên tiếng hỏi.
2: Chị bị lạnh phải không?
3: Dạ, lâu lâu á

0: và cũng có thể uống bất cứ thuốc gì mà có được. Chắc chắn là chưa bao giờ chị được trị bệnh cho đúng cách. Ở trên cõi đời này, không biết còn bao nhiêu người đau mà không có thuốc uống. Chưa bao giờ Vũ có những ý nghĩ sâu xa như hôm nay. Có lẽ nhờ chàng chứng kiến một cảnh sống quá não lòng, với lương tâm của một người bác sĩ, lần đầu tiên được khơi dậy nỗi buồn thương trước một bệnh nhân không được điều trị và không có thuốc uống. Chàng nhớ ngày xưa khi bắt đầu lên đại học, chàng nuôi trong lòng bao nhiêu là hoài bão, nhưng đến khi ra trường rồi, cuộc sống sang giàu hạnh phúc bên vợ đẹp con khôn, nó cứ đẩy đưa chàng đi tới, và những hoài bão trước kia nó cứ lụng dần theo năm tháng. Bây giờ nghĩ lại thấy tự xấu hổ cho mình. Vũ lấy trong bóp ra một số tiền đưa cho thiếu phụ rồi lên tiếng nói. Đây nè, chị cầm số tiền này đi. Sáng mai đó, đi kiếm thầy uống thuốc. Phải uống cho hết bệnh nha. Đáng lẽ tôi trị bệnh cho chị, nhưng mà ở đây không có phương tiện. Nè, chị nhớ nghe lời tôi nghe không? Đừng có tiếc tiền. Phải trị cho lành bệnh trước. Phải lành bệnh có sức khỏe thì mới có thể làm ra tiền, nhớ không? Thiếu phụ bàng hoàng không biết nói gì, đứa nhỏ nó đang múc cháo nó cũng ngừng tay nhìn Vũ. Cả hai mẹ con vừa mừng vừa sợ. Tại sao người khách lạ này lại cho tiền nhiều đến như vậy? Không biết là ông ta muốn lợi dụng mình cái gì đây? Vũ đoán biết những ý nghĩ trong đầu thiếu phụ cho nên vội lên tiếng nói tiếp. Chị yên tâm đi, cứ cầm tiền đi uống thuốc. Tôi chỉ muốn giúp hai mẹ con qua cơn ngạt nghèo, chứ tôi không có ý gì khác đâu. Thiếu phụ run rẩy cầm lấy tiền, không biết mở lời sao để cảm ơn Vũ. Vũ lặng lặng quay trở lại xe, trong đầu chàng nổi lên không biết bao nhiêu là suy nghĩ. Những ước vọng ngày còn trẻ bây giờ nó quay trở lại với mình. Từ khi về nước đến giờ, chàng chỉ làm tròn bổn phận của một người bác sĩ đối với các bệnh nhân đến phòng mạch của chàng. Họ được cứu giúp bởi vì họ đủ tiền để trả công cho chàng. Nhưng mà còn biết bao nhiêu người ốm đau khác ở ngoài xã hội vì thiếu hụt mà phải chịu cảnh đau không có thuốc uống. Tự nhiên chàng tin tưởng sẽ thực hiện được những ước vọng ngày xưa. Chàng nghĩ đến bạn bè đã cùng ở Pháp với chàng, hiện trở về nước và cũng đang mở phòng mạch giống như chàng. Ngày xưa khi họp nhau ở xứ người, họ đã có lúc tâm tình cùng chung một ước vọng là học thành tài để hàn gắn ít nhiều vết thương của xã hội. Nhưng từ khi về nước đến giờ, họ không có dịp gần nhau để nhắc nhở lại những lời ước vọng ngày xưa. Có người cũng không muốn nhắc đến chuyện đó bởi vì cuộc sống đã thay đổi hết. Vũ càng nghĩ càng thấy tin tưởng hơn. Ông Thiện muốn lập một bệnh viện tối tân để cho người ngoại quốc nể mặt. Vũ nhất định sẽ không tiếp tay với ông trong chuyện đó bởi vì nhiều lẽ chàng không thể nào quên được thái độ của ông đối với Hiền. Vả lại lập bệnh viện tối tân để tính tiền lại càng mắc hơn nữa thì cũng vô ích. Thà cứ mở phòng mạch tại nhà riêng giống như chàng. Lần này trở về Sài Gòn, Vũ sẽ thay đổi đời sống của mình. Chàng sẽ tìm gặp những người bạn cũ, nhắc đến những dự định ngày xưa. Bây giờ ai cũng giàu có cả rồi, ai cũng đủ phương tiện để góp phần vào cái việc cứu giúp bệnh nhân. Vũ tin tưởng nhiều người bạn của mình sẽ hưởng ứng lời kêu gọi của mình và sẽ không có mấy kẻ vuốt mặt quên đi những điều ước hẹn ngày xưa. Nếu đủ sức, chàng sẽ lập một bệnh viện kêu gọi sự góp công góp tiền của các nhà hảo tâm trong nước. Bệnh viện sẽ là nơi điều trị cho những bệnh nhân nghèo khổ, không mất tiền, và chàng tin là còn nhiều nhóm bác sĩ khác sẽ noi gương chàng và các bạn trước việc công ích đó. Vũ nằm miên man nghĩ đến tương lai, đột nhiên hình ảnh của Hiền và bé Lệ lại hiện lên trong đầu của chàng. Dù có say sưa nghĩ đến việc công ích, nhưng mà chàng không thể nào quên được những hình bóng thân yêu đó. Vũ mệt mỏi, ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Khi chàng tỉnh dậy, thì đã nghe quanh mình có nhiều tiếng ồn ào, lao xao. Chàng giật mình ngồi dậy thì lúc này trời đã gần sáng. Vũ nhớ đến chuyện mình, mở cửa xe ra thì đã nghe có tiếng người lên tiếng.
1: Ông thức rồi kìa.
0: Vũ nhìn kỹ thấy mấy người lơ xe đêm hôm qua đang đứng chung quanh. Chàng lên tiếng hỏi. Sao mấy anh có gặp gì không?
1: Không thấy ai giống vậy hết thầy ơi.
0: Vũ nhìn đồng hồ thấy đã 6 giờ hơn cho nên hỏi tiếp. Bộ xe chạy hết rồi hả mấy anh?
1: Đúng vậy.
2: Dạ chạy hết rồi.
0: Vũ bước xuống xe nhìn về phía cái bến xe trống trơn, trong lòng ngao ngán.

hơn bao giờ hết. Có lẽ từ đây và mãi mãi chàng sẽ không bao giờ gặp lại được Hiền. Mấy người lơ xe thấy Vũ buồn như vậy thì không ai nói tiếng nào nữa và lãng đi. Hiền không về Phước Định, không lên Sài Gòn hay đi nơi khác thì chắc chắn vẫn còn ở Cái Bè. Nhưng mà nàng ở đâu? Chợ quận nhỏ như vậy, chàng không kiếm ra Hiền hay sao? Vũ đậu xe ở đó rồi thả bộ ra chợ, chàng mong gặp Hiền dẫn bé Lệ đi ăn. Nhưng rồi rốt cuộc cũng hoài công, Vũ tìm kiếm khắp nơi mà không có kết quả gì hết. Chiều hôm đó, chàng quay về Sài Gòn, trong lòng mang theo sự buồn chán, miên man.

0: Hiền đứng ngập ngừng mãi ở trước tiệm cầm đồ mà không dám bước vào. Mấy người khách đến sau nàng đã cầm đồ xong và ra về. Có người ra cửa tiệm còn thấy nàng đứng đó thì tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng lại bỏ đi ngay. Hiền cũng đã từng quen với cái cảnh sống thiếu trước hụt sau, nhưng mà chưa bao giờ tới nước phải cầm bán những món nữ trang kỷ niệm của mẹ nàng. Nàng nắm chặt sâu chuỗi hạt vàng trong tay, lòng nghẹn ngào, chua xót. Mẹ nàng ở bên kia thế giới, chắc không bao giờ ngờ có ngày nàng phải khốn đốn như thế này. Hiền có thể sống chật vật, nhịn ăn nhịn mặc, hơn nữa để khỏi cầm bán những kỷ vật của mẹ. Nhưng mà bé Lệ đang đau nặng, không có tiền thang thuốc, thì cho dù bán đến xác thân, nàng cũng không từ chối. Hai ngày rồi, bé Lệ nó cứ nóng mê man, thỉnh thoảng mới tỉnh lại. Hiền đã bồng đến thầy y tá ở gần chích mấy mũi thuốc, nhưng mà không thấy giảm. Thầy y tá lộ vẻ lo âu và lên tiếng nói với nàng.
1: Tôi sợ nó bị bệnh thương hàn đó, chị đưa nó đi bác sĩ hay là nhà thương đi.
0: Hiền choáng váng cả mặt mày khi nghe những lời đó. Nó bị bệnh thương hàn, trời ơi bây giờ phải làm sao? Người mà nàng nghĩ đến đầu tiên là Vũ, nhưng rồi lại xua đuổi ý nghĩ đó ngay. Dù gì thì nàng cũng phải lo cho con, chứ không muốn làm bận lòng ai hết. 3 tháng đã qua rồi, từ ngày lên cái bè không gặp người chủ tiệm mai mà giáo hoài giới thiệu. Hiền đem con về Mỹ Tho sống tạm ở ngoại ô. Nàng không còn muốn gặp ai nữa hết, nhất là Vũ. Chiều hôm đó ở cái bè, sau khi xuống bến đò không còn một chiếc ghe nào hết, Hiền lo lắng trong lòng vì ở kẹt ở đây. Mẹ con nàng sẽ biết ở đâu? Nàng đang lang thang dẫn con đi tìm khách sạn thì bất ngờ gặp bà Sáu, một người bạn của mẹ nàng trước kia. Bà Sáu có chồng là khách trú mở tiệm bán chà phô ở cái chợ này. Nhờ chỗ quen biết cũ, Hiền xin bà Sáu cho ở tạm một đêm rồi mai sẽ về Phước Định. Bà Sáu sẵn sàng giúp nàng vì cũng hiểu rõ phần nào hoàn cảnh của Hiền. Bà còn muốn Hiền ở chơi ít lâu với bà, nhưng qua đêm hôm đó Hiền cảm thấy bất tiện vì hình như bà Sáu muốn làm mai nàng cho người em chồng của bà đang giúp việc trong tiệm. Sáng sớm Hiền cảm ơn bà Sáu rồi xin phép dẫn con đi, nhưng khi đi ngang qua bến xe, nàng chợt thấy chiếc xe của Vũ. Hiền run rẩy cả chân tay. Bé Lệ không hiểu chuyện gì xảy ra cho nên lo lắng hỏi mẹ.
2: Má, gì vậy má?
0: Hiền cố gắng gượng lại cho con khỏi để ý rồi bước đi thật nhanh. Nàng vào một quán nước cho con ăn sáng, nhưng mà sự thật là để trấn tĩnh lòng mình. Vũ đang có mặt ở cái bè, nhưng mà tại sao chàng lại biết nàng ở đây? Hiền đoán chắc là Vũ đã xuống Phước Định và hỏi dò vợ chồng giáo hoài mới biết nơi nàng đến. Bây giờ Hiền không biết phải lánh mặt ở đâu để khỏi phải gặp Vũ. Nhất định là không thể về làng được nữa rồi. Hiền nhớ mình đã dặn cậu giáo nhiều lần, không hiểu sao cậu lại nói hết cho Vũ nghe để chàng tìm đến đây. Hiền không tin giáo hoài đã thật thà chỉ chỗ của nàng, mà nàng nghĩ chắc là bà giáo chứ không ai khác hơn. Có lẽ Vũ đã đến tiệm mai Hương Hoa, và vì không thấy nàng cho nên mới đậu xe ở đó để đi kiếm. Bây giờ nàng phải tính làm sao? Chẳng lẽ ở đây để gặp Vũ, giáp mặt chàng rồi sợ nàng không đủ can đảm để bỏ đi? Trời vừa sáng, có muốn về Phước Định cũng không có đò, mà đi ra bến xe đi Sài Gòn thì sợ gặp Vũ. Không lẽ lại quay về tiệm chà phô của bà Sáu? Đã từ giả đi rồi còn trở lại thì kỳ quá. Nhưng nếu hai mẹ con nàng ở lại cái bè thì nhất định Vũ sẽ tìm thấy ngay. Một chiếc xe lô nhỏ rề rề ở trước tiệm nước, và người lơ ngồi phía sau cất tiếng hỏi vang lên.
3: Ai Mỹ Tho, ngã ba Trung Lương không? Lên xe nghe.
2: Xe, ngừng lại.
0: Mấy người ngồi trong quán đều nhìn nàng. Hiền không chú ý đến họ mà chỉ nghĩ đến phương tiện để rời khỏi cái bè. Nàng trả tiền xong bồng bé Lệ và xách vali ra xe. Nàng lên tiếng nói với con.
2: Mình đi nghe con. Đi đâu vậy má? Đi Mỹ Tho. Chi vậy?
0: Hiền không biết phải trả lời với con như thế nào, bởi vì chính nàng cũng chưa rõ mình đi Mỹ Tho để làm cái gì. Nàng chỉ sợ phải giáp mặt với Vũ, cho nên đi đâu cũng được, miễn rời khỏi cái bè. Hiền cũng không muốn cho con biết là cha nó đang có mặt ở đây. Khi hai mẹ con lên xe rồi, bé Lệ mới lên tiếng hỏi tiếp.
2: Mình đi Mỹ Tho chi vậy má? Thì đi đó. Đi sang đó ở, con chịu không? ở với ai vậy má?
4: Thì má ở với con ở với bá được không?
0: Một bà ngồi gần bên Hiền nghe hai mẹ con nói chuyện với nhau thì phụt phì cười. Bà thấy bé Lệ kháo khỉnh cho nên lên tiếng hỏi Hiền.
5: Cháu mấy tuổi rồi cô?
4: Dạ gần 7 tuổi rồi.
2: Má à, sao không về Sài Gòn ở với ba con?
0: Hiền sợ người chung quanh biết chuyện riêng của mình cho nên trừng mắt ngó con. Bé Lệ sợ mẹ cho nên cúi mặt xuống. Hai mẹ con chỉ trao đổi với nhau bằng khóe mắt, nhưng mà cái bà lão ngồi gần bên cũng chú ý thấy. Bà không nói gì nhưng mà để ý nhiều đến hai mẹ con Hiền. Lúc xe đến chợ Mỹ Tho, mọi người đều xuống. Bà thấy Hiền có vẻ bỡ ngỡ, tay xách vali, tay dắt con, mắt nhìn giáo giác thì thương hại lên tiếng hỏi.
5: Cô có nhà quen ở đây không?
0: Hiền nhìn thấy bà lão với gương mặt hiền hậu thì tin tưởng cho nên lắc đầu lên tiếng trả lời.
4: Dạ cháu.
5: Cô đến đây có việc gì?
4: Dạ không.
5: Không, vậy thì cô tính đi đâu?
4: Dạ, cháu muốn tìm một nơi ở tạm trong ít lâu thưa bà.
0: Bà lão im lặng nhìn Hiền rồi mới lên tiếng nói.
5: Nếu mà cô không nghi ngờ gì tôi á, thì tôi xin chỉ cô một chỗ ở.
4: Dạ thưa bà, được vậy thì còn gì bằng. Nhưng bà làm ơn chỉ giùm chỗ rẻ rẻ, chứ cháu không có dư tiền nhiều.
5: Tôi hiểu lắm mà.
0: Bà lão kêu xe lôi đưa bà và mẹ con Hiền trở ra ngã ba Trung Lương. Đi một đổi chưa đến ngã ba, bà kêu ngừng xe lại rồi đưa mẹ con Hiền về nhà bà ở sát mé lộ. Ở đây cảnh sống nửa chợ nửa quê cho nên Hiền vừa lòng lắm. Bà lão thật tình tốt bụng và ai ở trong xóm cũng đều quý mến. Họ gọi bà bằng bà hai cho nên Hiền cũng bắt chước gọi theo. Chồng bà chết đã lâu, con cái của bà đều có chồng có vợ hết, người nào cũng ở riêng. Bà ở một mình với đứa cháu họ xa, sống nhờ vườn cây hương hỏa. Bà hai muốn mẹ con Hiền ở chung với bà, nhưng mà Hiền ngại sự chung đụng lâu ngày sẽ làm sức mẻ tình thương, giống như giữa nàng và vợ giáo hoài trước kia. Nàng tìm cách từ chối khéo và nhờ bà hai kiếm cho một căn nhà nhỏ ở gần đó. Rồi thời gian trôi qua 3 tháng, cảnh sống của Hiền thật êm đềm. Bà hai và lối xóm đều mến cái tính của Hiền cho nên cũng giúp đỡ tận tình. Hiền giữ ý, không vì thế mà lợi dụng lòng tốt của mọi người. Số tiền dành dụm lần lần hết cho nên Hiền vô cùng lo âu. Nàng định xoay sở làm ăn để nuôi con. Bà hai cũng hiểu đại khái về gia cảnh của nàng nhưng mà thấy Hiền quá giữ ý, bà không dám hỏi thêm. Bà cứ tưởng Hiền ở đó rồi thỉnh thoảng chồng đến thăm để lo lắng cho mẹ con nàng. Bà nghĩ lầm là chắc Hiền đang làm bé cho một ông nhà giàu nào đó. Đến lúc Hiền cho biết sự thiếu hụt của mình thì bà hai mới ngạc nhiên lên tiếng hỏi.
5: Nói vậy ra cháu không còn ở với ông ấy sao?
4: Dạ không, con lánh mặt mà đi đó bà.
5: Thì ra vậy. Thôi được rồi, cháu cứ ở đây đi. Mình có mắm ăn mắm, có muối ăn muối, lo gì. Chừng nào á mà dì đói á thì hai mẹ con cháu mới đói.
0: Hiền cảm động trước những lời nhân hậu đó, nhưng mà bà hai cũng không khá giả gì, thêm mẹ con nàng là thêm một gánh nặng. Nàng toan tính làm đủ mọi chuyện để kiếm tiền nuôi con, nhưng mà rốt cuộc cũng chưa có việc nào xong. Bà hai thỉnh thoảng lại bảo cô lành cháu của bà đem gạo khô mắm muối cho mẹ con của Hiền. Bà giúp được như vậy là nhiều lắm rồi. Hiền biết như vậy, và để đền đáp lại ơn của bà, Hiền thường vào nhà làm việc vặt vãnh để giúp đỡ bà. Nàng làm vườn, tưới cây, trồng trọt cũng như cô lành, khiến cho bà hai lại càng mến nàng hơn. Nhưng mà bây giờ đột nhiên bé Lệ lâm trọng bệnh, Hiền lo lắng vô cùng. Nàng nghe y tá bảo là có thể bị bệnh thương hàn thì nàng vô cùng lo sợ. Bà hai mỗi ngày đều có ra thăm bé Lệ, bà đưa một số tiền để Hiền chạy thuốc cho con, nhưng mà Hiền từ chối, bởi vì thấy mình đã nhờ vả bà nhiều quá.
4: Thưa dì, con còn tiền đủ để lo thuốc cho cháu mà. Dì đừng có lo, dì đã bận bịu vì con quá nhiều rồi.
5: Cháu đừng có nói vậy mà dì phiền lòng. Hãy cầm tiền này để lo cho bé Lệ đi.
0: Đúng thế, Hiền phải cầm số tiền của bà hai. nhưng mà số tiền kia cũng chỉ đi bác sĩ được một lần là hết. Bác sĩ khuyên nàng phải đưa Lệ đi bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn để điều trị. Hiền nghe nói như vậy thì rụng rời cả tay chân. Nàng chỉ biết ôm con mà khóc, tiền đâu để đi Sài Gòn trị bệnh cho con. Nhưng mà nàng giấu biệt, không dám nói chuyện đó cho bà Hai biết. Bắt đầu nàng nghĩ đến cái sâu chuỗi hạt vàng của mẹ để lại. Nó gần 4 chỉ. Nàng cầm sâu chuỗi, nước mắt chảy quanh. Đây là vật thân yêu cuối cùng mà mẹ để lại cho nàng. Bây giờ cũng phải đem đi cầm bán. Chắc là mẹ ở Suối Vàng cũng không nỡ phiền giận nàng. Hiền cứ ngập ngừng mãi trước cửa tiệm cầm đồ, nhưng mà sau cùng cũng phải bước vào. Ông chủ hơi sồn sồn ngồi trước cán cân, ngẩng lên nhìn nàng và lên tiếng: "Ấy à, cầm cái gì đó?" Hình như ai bước vào tiệm này lão cũng hỏi cái câu thông thường đó. Hiền đưa sâu chuỗi hạt vàng qua học cửa nhỏ chỗ hàng xong bằng cây và lên tiếng nói:
4: "Tôi muốn cầm vật này."
0: "Ấy à, vàng ha?"
4: "Dạ."
0: Lão cầm cái sâu chuỗi lên nhất nhất, thử xem nó nặng bao nhiêu rồi mới lên tiếng nói với Hiền: "Ấy à, chưa có tới rửa lượng này à?"
4: "Dạ, hồi đó má tôi làm có 4 chỉ thôi."
0: "Chắc là leo lâu lắm rồi hả?"
4: "Dạ, cũng lâu rồi."
0: "Ấy à, leo lâu quá đó thì tự nhiên nó mòn ly á." Hiền đâu có biết chuyện gì, không biết là có đúng như vậy hay không, nhưng mà cũng vâng dạ. Người chủ tiệm cầm đồ hạ cái mắt kiến xuống liếc nhìn Hiền, chừng như thấy nàng có vẻ quê mùa. Lão cất giọng nghiêm nghị: "Ấy à, mà cái này hỏi cây chuỗi này có phải là của Lị không?"
4: "Dạ, dạ phải, nhưng mà sao ông hỏi kỳ vậy?"
0: "Ấy à, ở đây tôi phải hỏi kỹ chứ, nhiều khi gặp lồ gian bao hại à."
4: "Ông đừng có nói vậy nha, đồ của tôi đem đến cầm mà ông muốn ám chỉ gì vậy? Hay tại ông thấy tôi quê mùa rồi ông muốn ăn hiếp? Ông cầm hay không á thì ông trả lại đây cho tôi."
0: "Ây da, đi đừng có lắm mà, tôi ngộ có lỗi cái gì đâu. Vậy chứ thì muốn cầm bao nhiêu đây?" Tới phiên Hiền lúng túng không biết phải trả lời làm sao. Nàng hụt tiền lo thuốc cho con thì chạy cầm đồ, chứ giá cả nàng đâu có biết làm sao. Người chủ tiệm lên tiếng hỏi thêm: "Cầm bao nhiêu lôi lại đi à?" Nàng định nói 700 đồng nhưng mà không biết số tiền đó quá nhiều hay quá ít. Có được 700 nàng mới có hy vọng chạy chữa cho con. Thấy người chủ tiệm hất hàm toan hỏi lần thứ ba thì Hiền lên tiếng nói:
4: "Dạ, 700 đồng được không ông?"
0: Lão ta nhìn thẳng vào mặt Hiền với đôi mắt tự nhiên, cho nên Hiền không thể đoán được mình nói có đúng giá hay không. Thật ra giá vàng đang lên mà Hiền đòi như vậy là quá ít. Nhưng mà lão chủ tiệm dạy gì mà lên tiếng nói thêm. Lão gật đầu nói: "Ý, thôi cũng được, lừa cái taxi cho tôi." Hiền hơi bất ngờ trước câu hỏi đó. Cầm đồ mà cũng phải trình giấy nữa hay sao? Nhưng mà xét kỹ cũng không hại gì. Hiền đưa giấy cho người chủ tiệm, hắn ghi tên họ của nàng vào sổ rồi lấy tiền đưa cho Hiền và nói: "Ở đây tôi cầm lời ít dâm à, 10 phân thôi à. Cô liệu chuột xóm à, đừng có lễ qua 6 tháng là mất luôn à nhân. Dài 3 tháng lên trả tiền lời, rồi thay cái giấy khác à." Hiền về đến nhà, bé Lệ nó vẫn nóng mê man. Cô Lành ngồi túc trực bên nó, thấy nàng về thì lên tiếng nói:
4: "Cháu nó nói sảng bậy bạ đó chị."
0: Hiền rờ đầu của con với nét mặt lo âu, nàng quay qua nói với Lành:
4: "Tôi định đưa cháu lên nhà thương Chợ Rẫy, bác sĩ khuyên như vậy đó."
0: Trong khi đó bà Hai cũng vừa ra tới, bà dỡ nón xuống hỏi liền:
5: "Cháu Lệ sao rồi?"
4: "Dạ, cháu vẫn không bớt gì à. Con định đưa nó lên Sài Gòn, bác sĩ khuyên như vậy. Họ nghi nó bị thương hàn, nó nóng quá độ gì ơi."
5: "Mà thương hàn là cái bệnh gì?"
0: Cô Lành đứng kế bên mới lên tiếng giải thích cho bà biết:
5: "Cái bệnh băng cua lưỡi trắng đó."
6: "Ý trời ơi, cái bệnh đó đó hả?"
5: "Nó nóng quá đây mà. Thôi, con liệu đưa cháu đi đi. Mà chừng nào?"
4: "Dạ, con định đi liền bây giờ."
5: "Chà, lứa chuối nó mới bỏ cọc bây giờ làm sao đây? Nè, Lành, con chạy lên nhà thím Hương Sư Thoại á, nói đưa trước cho dì một mớ, rồi ngày mai bẻ chuối tính luôn nha.
0: Cô Lành toan đi thì Hiền ngăn lại và lên tiếng cản.
4: Cô Lành, thôi, thôi dì.
5: Ừ, sao vậy?
4: Dạ, con có tiền.
5: Tiền đâu con có?
4: Dạ, con cầm sâu chuỗi của mẹ con.
5: Cầm chi vậy không biết, dì nói dì có tiền mà.
4: Dạ, con nhờ giả dì nhiều quá rồi, như vậy không có tiện thưa dì.
5: Cái gì mà không tiện? Thôi được, có tiền rồi thì đi cho mau. Nè, lần này về dì không cho ở riêng đâu, dì trả nhà lại. Hai mẹ con vô ở với dì với con Lành. Nhà có cháu Lệ, nó cũng đỡ quạnh hiu.
0: Lành cũng rất là mến mẹ con của Hiền, cho nên nghe nói như vậy cũng chen vào.
5: Chị đem cháu vô ở chung đi, không có cái gì ngại đâu.
0: Hiền cảm động, rơi nước mắt trước mối tình cảm sâu xa đó. Đời nàng tuy lao đao lận đận, nhưng mà cũng có lúc gặp may mắn bất ngờ. Nếu không gặp bà hai ở trên chuyến xe đi Mỹ Tho, thì không biết cuộc đời nàng đã ra sao. Nàng lên tiếng nói.
4: Con bây giờ thật bơ vơ, túi cốp vô thân, chỉ còn trông cậy vào tình thương của dì và cô Lành.
5: Hãy, cháu đừng có nhắc đến cái chuyện đó nữa. Hãy lo cho bé Lệ nó hết bệnh đã. Mà cháu định lên Sài Gòn á, rồi ở đâu?
0: Hiền chỉ lo ngại lúc mình lên Sài Gòn sẽ gặp Vũ hoặc là ông Thiện, gặp Ngọc hay là cô Liễu. Nếu mà gặp họ thì thiệt là khó tính. Đã bỏ đi rồi mà còn quay trở lại làm gì cho thêm phiền. Nhưng mà bệnh tình của bé Lệ nặng quá, nàng không lên Sài Gòn không được, cho nên nàng vội đáp lời bà hai.
4: Dạ, chắc là con đem cháu vô nhà thương rồi ở luôn trong đó với nó.
5: Ờ, mà liệu có xin vô được không á? Chứ em nghe nhà thương nói á, bệnh viện Chợ Rẫy khó vô lắm á.
4: Tôi cũng chưa đến đó lần nào cô à. Nhưng mà người ta sao thì mình vậy. Chứ không lẽ bệnh cháu nặng mà họ để cháu chết ở ngoài đường sao?
5: Ấy, đừng có nói vậy không nên mà.
0: Bà hai là người tánh hay kiên kỵ may rủi, cho nên nghe Hiền nói lỡ thì bà cứ lầm bầm xích xe hoài.
5: Ăn nói phải giữ lời. Mấy cô bây giờ sao muốn nói gì thì nói hả?
0: Hiền cúi xuống ôm con như ngầm nhìn nhận sự vô ý của mình. Bà hai lên tiếng nói với Lành.
5: Lành, thôi đi về lo cơm cho chị Hiền mày ăn đi rồi hẳn đi.
0: Hiền nghe giọng nói dịu dàng của bà mà nhớ đến những lời khuyên của mẹ ở những ngày còn nhỏ.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện Món Tiếng Vua Ngày Ấy Và Bây Giờ, Tiệc Cung Đình Ra Chốn Dân Gian. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Sau khi ngự thuyền trên sông Hương, hôm 17 tháng 12 năm 2015, chúng tôi theo đoàn du khách hơn 50 người đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, ghé vào một nhà hàng cung đình ở phường Vĩ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, để thưởng thức bữa tiệc cơm cung đình. Với hơn 10 năm phục vụ các món cơm vua, cơm cung đình ở Huế, nhà hàng này có không gian, phòng ăn bằng gỗ khá rộng với những chi tiết chạm khắc tinh xảo, mô phỏng theo chốn cung đình. Dù bữa cơm cung đình cho đoàn khách này đã được đặt trọn gói, trong đó có trang phục, lễ rước nhằm tái hiện cảnh bữa ăn của vua ngày xưa, nhưng khi vừa xuống xe, các du khách này lên thẳng phòng ăn mà không cần mang trang phục để vào giai hoàng gia. Tại đây, một số món ăn tái hiện bữa cơm cung đình đã bày sẵn chờ khách như gà nướng cung đình, tôm ngự thuyền rồng, vân vân. Sảnh tổ chức bữa tiệc chia làm hai khu vực. Ở phía dưới, khách Tây ta quần sọt, váy ngắn ngồi kín nhiều bàn ăn, nhưng ở khu vực bàn ngự tiệc để du khách vào giai nhà vua, hoàng hậu ngồi ăn cơm lại vắng teo. Nếu không có các món ăn tỉ soạn cầu kỳ mang tên gọi mỹ miều gắn với thời vua chúa và được tổ chức trong một không gian xưa, thì chẳng ai nghĩ rằng đây là bữa tiệc cung đình. Theo bảng giá niêm yết tại nhà hàng này, bữa cơm cung đình có nhiều thực đơn với các mức giá khác nhau để du khách chọn. Cơm cung đình chưa bao gồm phần thuê trang phục và chưa và nghe nhạc ca nhạc, giá từ 260.000 đến 500.000 đồng cho một phần, tương đương từ 12 đô rưỡi đến 25 đô. Riêng cơm vua, nếu có trang phục và nghe nhạc, thì ở mức từ 500.000 đồng đến 1.300.000 đồng cho một người, tương đương từ 25 đô cho đến 60 đô. Một quản lý của nhà hàng này cho biết, việc đặt ra nhiều phương thức tổ chức với giá cả khác nhau như vậy nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của khách. Những du khách đến từ châu Âu sẽ được mặc trang phục theo đúng phương thức tổ chức một bữa cơm cung đình. Ngược lại, khách châu Á lại chủ yếu đến thưởng thức món ăn, thời gian ăn cũng nhanh hơn. Trung bình 10 đoàn đến đây ăn thì chỉ có 2 đoàn chọn mặc trang phục. Về cách chế biến, trang trí và đặt tên các món ăn, theo người quản lý này, nhà hàng cũng tự tìm tòi, suy nghĩ và làm theo ý mình, miễn sao cho ngon, bắt mắt và mang hơi hướng hoàng gia ngày trước. Sau hơn 25 năm phục dựng bữa cơm cung đình, giờ đây tại thành phố Huế có rất nhiều nhà hàng, khách sạn tổ chức phục vụ cơm cung đình, cơm vua với nhiều cách khác nhau. Có nơi, việc tổ chức không kém phần long trọng bởi du khách được khoác lên mình những bộ hoàng bào, trang phục cung đình để sống vai vua, hoàng hậu, thái tử và các đại thần, quan khách, vân vân. Thực khách được đoàn ngự đạo đầy đủ cờ quạt, trống kèn, rước từ phòng chờ vào phòng ăn, sơn son thếp vàng để tái hiện cảnh cung cấm khi xưa. Trong bữa ăn, khách còn được phục vụ các bài hát, điệu múa cung đình. Nhưng cũng có nơi chỉ đơn thuần tổ chức ăn uống, du khách đến chỉ thích thưởng lãm các món ăn được bài trí rất cầu kỳ. Nếu ai có nhu cầu vào giai ông hoàng bà chúa thì vui lòng thêm tiền thuê trang phục. Ông Nguyễn Hữu Đông, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần du lịch Hương Giang thuộc thành phố Huế, cho hay vào những năm 1990, đơn vị này đã phối hợp với ông Nguyễn Phước Bảo Hiền thuộc dòng dõi vua chúa Triều Nguyễn để phục dựng bữa cơm cung đình một cách bài bản và trở thành sản phẩm phục vụ du khách không thể thiếu mỗi lần đến Huế. Khách sạn Hương Giang đã nghiên cứu rất kỹ nhằm phục dựng lại bữa tiệc với không gian cung đình, trong đó gồm trang phục phục vụ, cách chế biến, tên gọi món ăn, tìm nơi cung cấp nguyên liệu để tạo ra các sản phẩm theo đúng ý nghĩa là cầu kỳ, kiểu cách. Ngoài ra, khách sạn còn phối hợp với rất nhiều nghệ nhân để lựa chọn loại hình ca nhạc đưa vào bữa tiệc. Tuy nhiên, từ năm 2005 đến nay, hầu như nhà hàng, khách sạn nào ở Huế cũng làm cơm cung đình.
Thậm chí những người kinh doanh dịch vụ thuyền rồng trên sông Hương cũng làm. Nhiều chỗ họ chỉ có vài ba cái lọng, ít bộ trang phục, nguồn nguyên liệu thì lấy tứ xứ mà vẫn tổ chức bữa tiệc cơm cung đình, nên sản phẩm này ngày càng giảm thương hiệu, chất lượng, uy tín đối với du khách. Ông Đông nhận xét. Nhà nghiên cứu Phan Thuận An, nhà nghiên cứu Phan Thuận An thuộc thành phố Huế khẳng định triều đình nhà Nguyễn tổ chức khá bài bản, có pháp chế và rất quy tắc để lo chuyện ăn uống của vua, hoàng thái hậu và các lễ tế, lễ thết đãi. Nếu như đội thượng thiện và đội phụng thiện có tổng cộng 100 người phục vụ các bữa ăn cho hoàng tộc, gồm vua, hoàng hậu, hoàng thái hậu, vân vân, thì nhà Nguyễn có cơ quan là Lý Thượng Ty thuộc Bộ Lễ, với 350 người chuyên lo các bữa yến tiệc, cung cấp để đưa thương hiệu cơm cung đình và phục vụ khách. Theo ông Nguyễn Hữu Đông, các cơ quan chức năng nên có cơ chế quản lý chung và cần soạn thảo quy tắc quy định về kiến trúc không gian tổ chức, quy trình phục vụ, chế biến các món ăn, trang phục, đội hình phục vụ. Phải có cơ cấu nguồn thực phẩm lấy ở đâu để bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Đây là một sản phẩm ẩm thực đặc trưng của Huế và phải có quy định được tổ chức ở đâu chứ không tràn lan như hiện nay. Ông Đông nhấn mạnh. Điều kỳ lạ là tất cả các món ăn cung đình đều được sử sách ghi lại nhưng không nhắc đến cách chế biến. Tôi đã cố gắng hết khả năng của mình để tìm hiểu xem các món ăn cung đình khi xưa được chế biến ra sao, nhưng không tìm thấy một tài liệu nào. Do đó, hiện nay các nhà hàng, khách sạn hay các nghệ nhân ẩm thực khi tái hiện các bữa cơm vua, yến tiệc thì mỗi nơi là một kiểu, theo cách của riêng mình. Điều này rất khó cho họ, nên một vài món mà người này làm gần giống người kia, họ làm cho đẹp là được. Ông Phan Thuận An nhấn mạnh.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện gã giang hồ có kim bài miễn tử được thờ ở Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

công tử hai miên, giang hồ ngang tàn nhất Sài Gòn hơn 120 năm trước, được xem như anh hùng và là hình tượng trượng nghĩa đức nam kỳ xưa. Rộng hơn 1.500 mét vuông, đình Nhân Hòa trên đường Cô Giang thuộc phường Cầu Ông Lãnh, quận Nhất, Sài Gòn, đối diện chợ Cầu Muối, là nơi thờ thành hoàng các vị tiền hiền hậu vãn, vân vân. Ngoài việc thờ tự những người có công khai lập vùng đất, đình cũng hương khói cho bài vị sơn son thép vàng chạm trổ rồng phượng của Huỳnh Công Miên, sinh năm 1862 và mất năm 1899. Tương truyền, ông là gã giang hồ ngang tàn, giỏi võ và là hình tượng anh hùng xứ Nam Bộ cách nay hơn 120 năm. Người dân thường gọi ông với cái tên thân mật, cậu Hai Miên. Huỳnh Công Miên là con lãnh binh Huỳnh Công Tấn, tay sai đắc lực của thực dân Pháp trong việc đàn áp các nghĩa quân. Dân xứ Nam Kỳ thời đó coi lãnh binh Tấn như cái gai trong mắt. Gia đình có thế lực, nhiều tiền của. Năm Hai Miên 17 tuổi, được cha đưa sang Pháp học trường La Cine gần Toulouse. Học 4 năm không đỗ bằng cấp gì, nhưng nói trôi chảy tiếng Pháp, nên cậu Hai Miên về nước được làm thông ngôn, sau làm tri huyện, quan đứng đầu trong huyện. Tiếp đó, Pháp cho cậu phục vụ dưới trướng Tổng đốc Trần Bá Lộc, với mong muốn Huỳnh Công Miên giống cha đàn áp những người Việt chống đối sự cai trị. Khi Bá Lộc đem quân ra Khánh Hòa dẹp khởi nghĩa Mai Xuân Thưởng, Hai Miên cũng đi theo. Vốn hai bên vực kẻ yếu, ghét cường hào ác bá, nên khi chứng kiến Tổng đốc bắt mẹ Mai Xuân Thưởng để người này ra hàng, Hai Miên trả chức cho Pháp, chọn cuộc sống giang hồ, ngồi ghe chu du khắp Nam Kỳ lục tỉnh. Thừa hưởng gia tài đồ sộ của cha để lại, Hai Miên phá phách, coi tiền như rác. Hàng ngày, cậu đi đá gà, uống rượu, hói me, tức một hình thức cờ bạc, vân vân. Công tử Hai Miên được giang hồ gọi là Miễn Tử Lưu Linh, bởi cậu được miễn sưu thuế, đi đâu mặc tình, không ai được phép hỏi giấy, vang danh khắp nơi. Từ dân thường đến quan lại đều tỏ ra e ngại công tử chịu chơi này. Cậu Hai như bao gã giang hồ khác thích võ nghệ, luyện côn quyền, múa kiếm và rất thông thạo các món ấy. Lúc đi đánh bạc ở Đồng Tháp, ngang qua vườn xoài, cậu hỏi mua, chủ nhà nói chờ để lấy cây sào tới hái. Công tử chỉ cười rồi nhúng mình phóng lên cây vặt liền mấy quả chín. Cuối thế kỷ 19, người Nam Kỳ trong các hội hè thường kể nhiều giai thoại về cậu Hai Miên, trong đó có chuyện Pháp cho đào ao giữa trường đua ngựa, bắt dân phu tỉnh Gò Công phục dịch. Một lần, Hai Miên đi ngang qua, đã nổi nóng khi thấy dân phu làm việc nặng nhọc còn bị đánh. Cậu xông vào, nắm đầu tên cai Mã Tà đấm đá, những tên còn lại đều bị bạc tai. Nhóm này bị công tử giang hồ bắt đội đức thay dân chạy lên chạy xuống. Sẵn rồi, cậu thẳng tay quất, dân phu Gò Công được dịp hè hả hê, từ đó họ bớt bị hà hiếp. Ở Bạc Liêu thời ấy, dân chúng rất ngán hai địa chủ tên Thời và tên Giận. Trong đó, ông Thời có con gái tên Hai Sáng, rất hung ác, xem dân như cỏ rác, nên không ai dám nói đụng đến tên cô. Các từ buổi sáng, hồi sáng mai đều phải đổi sang buổi sớm, sớm mơi, vân vân. Hay chuyện, một lần đi thuyền ngang nhà địa chủ Thời, cậu Hai Miên tức khí bắt cô Hai Sáng trói trên cột buồm. Nghe danh cậu Hai, ông Thời phải lần mò xuống thuyền xin tha và chuộc con gái bằng cả bao tiền. Từ đó, cả ông này và chủ vận đều bớt hống hách với dân làng. Ngay cả với người Pháp, Hai Miên cũng ương ngạnh, không khuất phục. Những lúc túng tiền, cậu ghé dinh tham biện, chủ tỉnh mượn đỡ để xài. Nể tình cha cậu, các quan Tây cũng giúp đỡ ít nhiều. Có người thành quen nên khi thấy cậu Hai, bà bảo, tiền dưới kho, cậu xuống mà lấy.
Khác với cha, cậu Hai Miên ăn ở rất rộng rãi với mọi người, hay chia sẻ tiền của với anh em, bè bạn và những kẻ dưới tay. Vì điều này, du côn khắp xứ đều kiêng nể, kính phục, cậu tới đâu cũng được dân ủng hộ, thương mến. Tại Gò Công và vùng Sài Gòn Chợ Lớn, nhiều thơ và bài vè về Hai Miên xuất hiện và lưu truyền khá phổ biến. Dân gian coi gã giang hồ ngang dọc đầy khí khái là hình tượng tự do tự tại mà người dân hướng đến giữa thời buổi nhiễu nhương. Nam Kỳ có cậu Hai Miên, con quan lớn tấn ở miền Gò Công. Cậu hai là bực anh hùng, ăn chơi đúng bực anh hùng liệt oanh, Nam Kỳ lục tỉnh nổi danh. Cuộc đời lừng lẫy giang hồ, lấy bài bạc làm tiêu khiển, nhưng cuộc đời Hai Miên cũng kết thúc vì nó. Năm 1899, cậu hai đánh bài với giang hồ Kèo Vàng thuộc người Hoa ở bến Bình Đông. Bị thua khá nhiều, cậu hai cây cú đập bàn đòi lại tiền. Một cuộc tả lùi thùi, tức là đã lôi đài, không công bằng xảy ra. Sau đó khiến công tử giỏi võ và có kim bài miễn tử này bị chục người đánh tơi tả. Bị ném ra đường, Hai Miên dính thêm trận phục kích của 40 tay đâm thuê chém mướn do cô Hai Sáng từ Bạc Liêu thuê để trả thù. Chúng sẵn dao, sắc chuối tập kích khiến cậu Hai Miên phải bỏ mạng, chấm dứt cuộc đời khẳng khái đầy giai thoại ở tuổi 38. Quanh khu vực, quanh vùng Cầu Muối, vì tôn kính gã giang hồ Trượng Nghĩa đã đưa bài vị cậu vào thờ cúng ngay trong ngôi đình của làng. Hình tượng Hai Miên cũng là khởi đầu cho tính cách người Sài Gòn hào hiệp, sẵn lòng giúp đỡ người khốn khó.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện cây thị ăn thề gắn với giai thoại vua Lê Lợi. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Sử sách ghi lại, năm 1425, dưới gốc thị Tán Rộng ở xã Sơn Phúc thuộc huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, vua Lê Lợi cùng thủ lĩnh nghĩa quân Sơn Cốc Nguyễn Tuấn Thiện đã giết ngựa, cắt tóc ăn thề để thể hiện quyết tâm đánh đuổi giặc Minh. Cây thị cổ được nhà chức trách Hà Tĩnh xác định có tuổi đời hơn 700 năm, tọa lạc trong khu vườn của một gia đình tại xóm Kim Sơn 2, xã Sơn Phúc, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ở phía dưới, người dân lập đền thờ đặt tên là Gốc Thị Sử Tích, hay còn gọi là Cây Thị Ăn Thề. Bi đá chỉ rõ gốc thị là chứng tích của một lời tuyên thề quyết tâm đánh đuổi giặc Minh của nghĩa quân Lam Sơn. Cây cao hơn 40 mét, tán rộng 30 mét, chu vi gốc gần 13 mét, thân thon nhỏ dựng lên ngọn. Lớp vỏ cây có nhiều khối u, đường gân sần sùi, gốc vỏ có chỗ được khoét rỗng ruột, cao khoảng 5 mét, người có thể ẩn nấp bên trong. Hàng năm, cứ vào mùa, cây luôn sai quả. Theo người dân, quả cây thị ăn thề luôn to tròn, vàng chín mọng và có mùi thơm ngào ngạt, đặc biệt hơn so với nhiều giống thị khác. Ông Nguyễn Trí Sơn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sử sách chép lại cây thị cổ này. Cây thị cổ này gắn liền với rất nhiều truyền thuyết về một thời khai sinh lập quốc của Lê Lợi. Vào năm 1424, trong quá trình đánh giặc Minh gặp khó khăn, Lê Lợi đã phải chuyển vào vùng núi Thiên Nhẫn, giáp ranh hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh để chờ thời cơ. Một lần bị địch truy đuổi, Lê Lợi chạy đến vùng núi huyện Hương Sơn và ẩn nấp vào trong hốc của gốc thị này. Khi truy tìm thủ lĩnh nghĩa quân Lam Sơn, đàn chó săn của quân Minh liên tục sủa vang xung quanh gốc thị. Quân địch dùng gươm giáo xỉa vào cây, khiến ông bị thương, phải nén đau, xé áo băng bó. Ngay lúc đó, một con cáo trắng từ bên trong gốc cây

Tuấn Thiện đang đứng lên khởi nghĩa ở vùng núi Hương Sơn, Lê Lợi tìm đến chiếu Lê Lợi đã tìm đến chiêu quân kết nghĩa anh em. Sau đó cả hai cùng giết ngựa trắng, cắt tóc ăn thề dưới gốc thị cổ, thể hiện quyết tâm đồng lòng cùng nhau đánh giặc ngoại xâm. Sau khi đánh đuổi quân Minh á, Lê Lợi lên ngôi vua, Nguyễn Tuấn Thiện được phong là khai quốc công thần. Ông Sơn nói, người dân địa phương từ đó về sau vẫn luôn lưu truyền câu thơ nói về giai thoại lịch sử. Cắt tóc giết ngựa trắng, dưới gốc thị thề nguyền, nguyện đồng tâm đồng chí, phá giặc xây cơ đồ. Một số cụ cao niên cho hay, đây là cây thị không có tuổi, trải qua hàng trăm năm, cây vẫn luôn giữ được một thế rất đẹp, nhiều đoạn cành lá xum xuê, uốn lượn. Có rất nhiều đoàn người ở các địa phương khác, từ Hà Nội, Thanh Hóa, Ninh Bình, đã về đây chụp hình lưu niệm, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cây thị ăn thề. Chị Thanh, người dân xóm Kim Sơn 2 thuộc xã Sơn Phúc, thông tin hiện tại mọi người trong làng đều có ý thức giữ gìn quét dọn, bảo quản đền thờ và cây thị. Thỉnh thoảng tôi thường hay kể cho con nghe về truyền thuyết của cây thị. Đó cũng như là một cách dạy lịch sử, giáo dục truyền thống của cha ông. Chị Thanh nói, cứ vào dịp lễ Tết, người thắp hương ở đền thờ, người dân còn thắp hương xung quanh gốc cây thị. Hiện đền thờ gốc thị sử tích đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Sắp tới chúng tôi đang ý định bàn bạc với các ban ngành huyện Hương Sơn để làm hồ sơ đề nghị công nhận cây thị cổ là cây di sản. Ông Lê Bá Hạnh, Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh nói.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện độc đáo nghề thợ hoạn biến gà thành thái giám ở vùng cao. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Không biết từ bao giờ, tại các phiên chợ của đồng bào dân tộc Tày, Nùng ở huyện Quảng Uyên và Trùng Khánh thuộc tỉnh Cao Bằng đã xuất hiện các tay thợ thiến gà lão luyện. Họ kiếm bộn tiền nhờ cái nghề kỳ dị biến gà trống tơ thành gà thái giám. Những buổi chợ phiên ở thị trấn Quảng Uyên và Trùng Khánh cứ 5 ngày họp một lần. Một luật bức thành văn đã trở thành thông lệ là các buổi chợ đều lần lượt thay phiên nhau tổ chức. Khu chợ phiên nào cũng tấp nập người mua, kẻ bán, và ngồi riêng ở một góc chợ là những tay thiến gà vốn nổi tiếng, quen thuộc với người dân trong vùng. Đây là một nghề gia truyền của một số gia đình dân tộc Tày, Nùng xuất hiện và tồn tại từ xa xưa. Những người hành nghề thiến gà trống ở miền Sơn Cước không nhiều, trong khi đó nhu cầu thiến gà trong vùng lại cao. Chính vì vậy, những gã thợ thiến gà chuyên nghiệp luôn bận rộn vào các buổi chợ phiên, trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền. Hầu hết các gia đình đi chợ đều mang theo một hoặc vài ba con gà để bán hoặc thiến. Thậm chí có cả đôi vợ chồng chở theo cả gánh lồng gà lớn đem đến thiến. Chợ phiên thị trấn Quảng Uyên diễn ra vào các ngày 1, 6, 11, 16, 21, 26 âm lịch trong tháng. Vào những ngày này, chợ thường nhộn nhịp, khắp nơi đổ về vui như hội, bởi đây là trung tâm của huyện, có địa điểm bày bán rộng lớn. Trong khu chợ bán gia súc, gia cầm thì bao giờ cũng xuất hiện những thợ thiến gà ngồi cạnh đó. Họ chợ càng có đông người, càng nhiều thợ hoạn lui tới. Bởi vậy, sự cạnh tranh càng cao. Thợ hoạn nào càng nổi tiếng, uy tín và tay nghề cao thì càng được đông khách. Mỗi con gà trống non chưa đầy 5 phút, thợ hoạn chuyên nghiệp đã biến chúng trở thành gà thái giám. Từ khắp nơi đổ xuống phía tây góc chợ Quảng Uyên, phiên chợ náo nhiệt với tiếng gà kêu và tiếng người gọi nhau ý ới bằng tiếng dân tộc Tày, Nùng. Không chỉ ở thị trấn Quảng Uyên mới có chợ thiến gà, mà ngay tại chợ xã Thông Huề, chợ thị trấn Trùng Khánh, chợ Pò Tấu thuộc huyện Trùng Khánh cũng đều có những tay thợ thiến gà bản xứ. Trong số những thợ hoạn có tuổi, có thâm niên, còn lác đác xuất hiện một vài thợ thiến gà trẻ tuổi mới bước vào nghề chưa được bao lâu. Theo những thợ hoạn lâu năm cho biết, không phải ai cũng có thể làm thợ làm được. Nghề này đòi hỏi sự tinh tế và một chút năng khiếu cũng như am hiểu về gà. Nếu không đáp ứng được những yêu cầu này thì người theo nghề sẽ không thể trở thành một thợ hoạn giỏi. Thiến 10 con chết 4-5 con, sớm muộn sẽ không ai dám thuê nữa. Vì thế, những thợ hoạn giỏi mới có thể tồn tại lâu năm và kiếm nhiều tiền từ nghề này. Một trong những thợ thiến gà nổi tiếng khắp huyện Trùng Khánh là ông Nông Văn Tánh, 63 tuổi, ở xóm Nà Quang, thuộc xã Đoài Côn. Hành nghề đã hơn 40 năm nay. Hầu như buổi chợ phiên Thông Huề Trùng Khánh nào cũng thấy ông xuất hiện. Thiến gà vốn là nghề gia truyền của gia đình ông tồn tại từ nhiều đời nay, khoảng 40 năm qua. Không biết bao nhiêu con gà trống non tơ đã phải qua tay ông để được béo tốt, không còn tơ tưởng đến gà mái. Cho đến nay, kỹ năng thiến gà của ông Tánh đã thành thục như bản năng, mọi động tác đều rất nhanh nhẹn, thoăn thoắt. Gian hàng của ông Tánh nằm ngay bên vệ đường ở ngã tư chợ. Gà của khách đến trước thì được thiến trước, không có trường hợp ưu tiên, ngoại lệ. Ông bắt gà từ trong lòng ra và dùng dây buộc hai chân gà lại rồi cho nằm nghiêng. Cách thiến gà hiện nay không giống như vài chục năm trước đây, rủi ro cũng giảm thiểu. Thay vì rạch vào dưới bụng như kiểu truyền thống, ông rạch một đường nhỏ khoảng 3-4 cm dưới cánh phải của con gà sẽ tiết kiệm thời gian và ít rủi ro hơn. Sau đó, ông dùng một chiếc kim móc có gắn sợi chỉ luồn xuống dưới hai hòn bảo bối của gà trống, rồi mới kéo lên một cách cẩn thận, từ từ cắt bỏ tinh hoàn bằng sợi chỉ một cách khéo léo,
Tất cả diễn ra trong thời gian 5 phút. Sau khi lấy từng hòn tinh hoàn ra ngoài, công đoạn cuối cùng chỉ cần khâu lại vết mổ rồi thả gà vào lòng. Chỉ vài hôm sau, vết khâu sẽ nhanh chóng liền lại, chú gà sẽ hồi phục và phát triển béo tốt. Ông Tánh cho biết, gà thiến xong mỗi con chỉ lấy 5.000 đồng, tương đương 25 sen. Tuy nhiên, số lượng gà đến thiến nhiều, nên trung bình mỗi phiên chợ tôi thu được khoảng 200 đến 300 ngàn đồng, tương đương từ 10 đến 15 đô. Còn vào đợt giáp Tết, tôi kiếm trên 500 ngàn đồng cho một ngày, tương đương 25 đô. Nhưng đây chỉ là số tiền ít ỏi so với việc bán những hòn ngọc cho các chủ quán ăn, nhà hàng. Càng thiến được nhiều gà thì lộc kê càng nhiều. Nếu một buổi sáng mà thiến được 100 con gà thì cũng tương đương 1 ký tinh hoàn gà. Một cân thì được nhiều lắm. Đem giao cho nhà hàng cũng được giá tầm 700 đến 800 ngàn đồng cho 1 ký. Món này là món khoái khẩu, xa xỉ của các dân nhậu. Không phải có nhiều tiền là có thể mua được đâu, mà phải có quan hệ quen biết và đặt hàng trước. Theo ông Nông Văn Cầm, 68 tuổi, ở xóm Bản Khuôn, xã Thông Huề, một thợ thiến gà có thâm niên chia sẻ. Thông thường thì đi chợ phiên huyện Trùng Khánh, Quảng Uyên, Trà Lĩnh, sẽ có nhiều trường hợp chợ, sẽ có nhiều người họp chợ, nên cũng kiếm được nhiều hơn so với chợ phiên ở xã. Thế nhưng đối với cánh thợ hoạn chúng tôi không phải địa bàn nào cũng lấn sân được, với lại đường xa nữa nên cũng hơi bất tiện. Riêng tôi chuyên hoạn ở chợ phiên Thông Huề thôi, còn thị trấn Trùng Khánh thỉnh thoảng mới lên, vì đi khá xa mà tuổi đã già rồi. Mỗi phiên chợ tôi cũng thu nhập vài trăm ngàn đồng, vừa đủ để duy trì cuộc sống, bởi đây là số tiền kiếm từ bên ngoài, còn công việc chính vẫn chủ yếu là làm nông nghiệp. Những năm nay, nhiều hộ gia đình nuôi nhiều gà để làm kinh tế, ngày càng có nhiều trang trại xuất hiện, nên thu nhập từ nghề phụ này cũng rất ổn định. Theo ông Tánh chia sẻ, nghề thiến gà kiếm tiền dễ như bỡn đối với những người khéo tay, có cơ duyên, nhưng lại rất khó với những ai cẩu thả, tính tình nôn nóng. Đã có nhiều người quyết chí theo học và hành nghề thiến gà, nhưng đành phải bỏ cuộc giữa đường vì không thành công, thậm chí phù thủy, đền gà. Ông Lưu Hồng Sơn, chủ tịch xã Thông Huề cho biết, đã từ lâu ở chợ phiên Thông Huề, bà con đã quen với cảnh các thợ thiến gà gia truyền hành nghề bên góc chợ. Có thời thì nhiều người lắm, nhưng mấy năm nay chỉ có một hai người làm nghề này. Mỗi phiên chợ, nhất là vào dịp giáp Tết, những thợ thiến gà bận rộn lắm, cuối buổi được vài cân kê gà. Đây thực sự là một nguồn thu khá của các thợ hoạn ở miền núi.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Phương Duy một lần nữa xin kính gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ Phương Duy xin kính mời quý vị cùng nghe tiết mục Những Mảnh Đời Việt Nam. Những mảnh đời nghiệt ngã ở tại Việt Nam, nói về những câu chuyện tang thương, nói về những điều bất nhẫn mà người nghe tưởng chừng như chưa bao giờ có ở tại đất nước Việt Nam và chỉ có ở tại quê hương yêu dấu Việt Nam của chúng ta. Mời quý vị cùng nghe tiết mục này.

Tại sao phải đánh nhau để mà giành giật một cô gái? Câu chuyện về hai thanh niên đánh nhau giữa phố vì một cô gái. Cô gái xinh đẹp chơi trò bắt cá hai tay. Hai thanh niên lời qua tiếng lại dẫn đến một trận đấu kịch liệt bằng quyền cước trước sự chứng kiến của những người đi đường. Vào khoảng ngày 3 giờ chiều ngày 21 tháng Giêng, tại vườn hoa Bách Nhật Hà Nội, hàng trăm nam thanh nữ tú tụ tập đến để mà làm dáng, để mà chụp hình trong những bộ đồ mát mẻ. Trong không khí chuẩn bị đón xuân vui vẻ, bất ngờ hai nhiếp ảnh gia lời qua tiếng lại đã không kiềm chế được mình, cho nên đã diễn ra một trận ẩu đả và những người xung quanh đã kịp thời ngăn cản. Sự việc tưởng chừng đã kết thúc, nhưng mà một lúc sau thì cả hai lại lao vào nhau hăng hơn, và lần này thì những người ở chung quanh không có dám ngăn cản nữa. Mãi đến khi người bán đào ở tại đây thấy khó chịu nên mới đứng lên đuổi cả hai đi và cho mọi người biết nguyên nhân. Đây là chỗ bán đào, đánh nhau vì một đứa con gái thì đi chỗ khác mà đánh. Nghe người bán đào nói, cả hai thanh niên có vẻ xấu hổ trước những điều mình đã làm chỉ vì một người con gái. Họ lẳng lặng bỏ đi, không nói một lời nào với cô gái đang đứng chôn chân tại chỗ.

Thông thường thì những người phụ nữ mang thai thì họ rất là cẩn thận, đi đứng thì cũng nhẹ nhàng, và nhất là cần tránh xa những cái đám đông, không dám đến vì sợ sẽ đụng tới mình rồi nguy hiểm cho bào thai. Nhưng mà ở trong tiết mục và những bản đời Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay, một câu chuyện nói về bà bầu mà mang dao đi đánh lộn. Bà bầu này bị coi là cái người cầm đầu nhóm người, cũng đều là phụ nữ, đi giải quyết chuyện mâu thuẫn cá nhân. Một chuyện hiếm hoi xảy ra không những ở Việt Nam mà ở các nơi khác trên thế giới. Tức giận hay thù oán cá nhân dẫn đến ẩu đả đổ máu, có khi dẫn đến mất mạng, thường là chuyện của giới đàn ông thanh niên. Nhưng mà vừa qua thì một vụ thanh toán đổ máu đã xảy ra tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, mà hầu hết các người tham gia đều là phụ nữ. Trong số gần 10 phụ nữ tham gia vụ đánh nhau, có 2 người đã bị thương nặng và phải vào bệnh viện cấp cứu. Và điều đáng để ý nhất trong chuyện này là người cầm đầu một phe ẩu đả là một phụ nữ đang mang thai 3 tháng. Kết quả trận chiến thì nguồn tin cho biết chị Nôm và chị Trâm bị thương, phải vào bệnh viện cấp cứu. Chị Pèn thì bị thương nhẹ ở đầu. Còn lý do của sự việc xảy ra thì cho biết là nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn cá nhân. Giữa tháng 8 năm ngoái đó thì cũng có một phụ nữ mang bầu khoảng 4 tháng, phải nói là đã anh dũng chống cự lại 2 tên cướp có súng và đã không bị chúng cướp mất chiếc xe gắn máy, dù đã bị chúng đạp ngã xuống đường tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình.

sát thủ giết bạn tình đồng tính sau đêm mây mưa. Câu chuyện xảy ra với hai người đồng tính, lợi dụng lúc người bạn đồng tính của mình không để ý, người kia đã rút dao thủ sẵn đâm nhiều nhát chí mạng, sau đó cướp tài sản bỏ trốn. Sau hơn 3 tháng truy tìm thì cơ quan chức năng đã tóm gọn được hung thủ khi mà hắn đang ẩn náu ở nhà người quen. Nói về án mạng sau đêm mây mưa này, thì sau khi gọi điện thoại không thấy người ở trong phòng trọ trả lời, người nhân viên dọn dẹp vệ sinh của phòng trọ 77 đường số 13 phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Sài Gòn mới tò mò lên xem. Căn phòng 206 thuộc tầng 2 của căn nhà trọ này bốc lên mùi tanh nồng nặc. Người dọn vệ sinh là chị Nguyễn Thị Ca, 53 tuổi, chưa kịp mở cửa phòng thì nhận thấy là cửa vẫn hé mở. Đắn đo một hồi thì bà mới ghé nhìn qua khe hở, thì phải nói là hoảng hồn khi mà thấy một người nam thanh niên nằm bất động trên vũng máu. Bà mới lật đật báo với chủ nhà trọ. Và lúc đó thì cả khu phòng trọ trở nên hoảng loạn vì xác chết không rõ nguyên do. Theo nhân viên nhà trọ cho biết thì hai người đàn ông thuê trọ từ 10 giờ tối ngày 10 tháng 10 năm 2013 nhưng mà không thấy ra ngoài. Gọi điện thoại không được cho nên xin nghi. Và sáng ngày hôm sau lên xem thì thấy được sự việc kinh hoàng. Ngay lập tức thì chủ nhà trọ đã gọi điện thoại trình báo cho cơ quan công an. Nhận được tin này thì lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để mà ghi nhận điều tra vụ việc. Tại hiện trường thì cơ quan công an đã xác định là nạn nhân đã nằm chết ở gần nhà vệ sinh. Trên người thì có nhiều vết đâm chí tử. Tại hiện trường thì người đàn ông thuê trọ cùng với nạn nhân đã biến mất không rõ tung tích. Theo nhân viên ở nhà trọ thì sau khi vào nghỉ được khoảng 30 phút thì một thanh niên xuống kêu ra ngoài có chút chuyện rồi lấy xe đi mất. Dựa vào lời khai của những người trong nhà nghỉ và giấy căn cước duy nhất được gửi ở tại nhà trọ thì họ biết được nạn nhân là anh Trần Thanh V, sinh năm 1978, quê ở Vĩnh Long, ngụ ở quận Tân Phú, thành phố Sài Gòn. Và đến 1 giờ ngày 11 tháng 10 thì công việc khám nghiệm vẫn chưa kết thúc. Manh mối để lại ở tại hiện trường rất là ít. Cơ quan chức năng cho biết là nạn nhân chết do vết dao đâm gần đứt động mạch cổ và tài sản thì đã bị lục lọi lấy hết, đồng thời chiếc xe Dream của nạn nhân cũng bị lấy đinh. Họ xác nhận đây là một vụ giết người tình đồng tính để mà cướp tài sản. Sau khi buôn tẩu ở nhiều nơi thì tên Bình, Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1996, ngụ ở huyện Cần Giờ, phải nói là sống trong cái cảnh hoang mang sợ hãi. Khi mà thấy cùng đường rồi thì đến ngày 12 tháng Giêng năm 2014, Bình mới nhớ ra mình có người quen ở khu phố 6, phường 8, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, cho nên đến nương nhờ. Và khi nhận được tin báo thì cơ quan chức năng đã phối hợp với công an ở tỉnh Tiền Giang để mà tiến hành vây bắt Bình. Và sau cùng thì họ đã ập vào địa chỉ trên để bắt gọn kẻ giết người Nguyễn Văn Bình sau hơn 3 tháng truy lùng. Tại cơ quan chức năng thì biết là không thể thoát tội cho nên Bình đã thừa nhận là đã giết anh V để mà cướp tài sản. Sự việc từ khi bà Bình đón xe buýt từ huyện Cần Giờ lên công viên 23 tháng 9 quận Nhất chơi. Tại đây thì Bình được anh V tiếp cận và gạ gẫm. Và sau một hồi trò chuyện thì Bình được anh V rủ đi chơi ăn uống.
Bình nghĩ là anh V là người có tiền, cho nên khi anh V đề nghị Bình về phòng nghỉ thì Bình nhận lời ngay. Đến chiều thì anh V đưa Bình về nhà nghỉ 77. Sáng ngày hôm sau thì anh V đưa cho Bình 50.000 đồng và chở Bình đến một siêu thị ở quận Tân Bình chơi. Còn bản thân anh V đó thì đi làm và dặn Bình ở lại chơi đợi anh cho tới chiều anh về thì sẽ đi chơi tiếp. Bình tìm chỗ xem phim ở tại siêu thị. Sau một ngày đợi chờ là quá dài, cho nên Bình mới nảy sinh ý định là cướp của anh V. Sau đó thì Bình tìm mua một con dao bấm thủ sẵn. Đợi đến 5 giờ chiều, anh V quay lại đón Bình đi chơi, ăn uống rồi lại quay về nhà nghỉ 77 để mà vui vẻ. Được một lúc, lợi dụng anh V không có để ý, Bình đã dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người anh V, làm cho anh này tử vong tại chỗ. Sau khi giết người thì Bình vẫn bình tĩnh đưa dao vào túi, lục lấy của anh V 450.000 đồng, một cái điện thoại cầm tay iPhone 3, giấy tờ xe và bình tĩnh xuống lấy xe để mà bỏ trốn. Và mặc dù đã di chuyển nhiều nơi, nhưng mà cuối cùng thì Bình cũng không thoát khỏi vòng vây của cơ quan chức năng.

những người có con phải gửi nhà trẻ để đi làm thì có nhiều câu chuyện rất là thương tâm xảy ra với những đứa trẻ đi nhà trẻ. Và đây là một trong những câu chuyện về một bé gái 13 tháng tuổi, chỉ có 13 tháng tuổi thôi, đã đứt sọ não sau khi đi nhà trẻ. Nhận được điện thoại báo đến đón con từ nhà trẻ, thì vợ chồng anh Sơn hoảng hốt khi mà thấy bé gái 13 tháng tuổi của mình đã đi vào hôn mê, nguy kịch và sau đó tử vong. Anh Nguyễn Văn Sơn là cha của đứa bé cho biết là bé Minh Anh là con gái thứ hai của vợ chồng anh. Và hơn một tuần nay đó thì anh gửi con ở tại nhà bà Nguyễn Thị Bích với tiền công là 40.000 đồng một ngày. Khoảng 8 giờ sáng ngày 16 tháng Giêng thì như thường lệ, sau khi cho bé Minh Anh ăn sáng xong thì anh chở bé đến gửi ở tại cái nơi mà bà Bích trông trẻ em đó. Thì lúc đó bé Minh Anh hoàn toàn khỏe mạnh, không có một cái dấu hiệu gì gọi là đau ốm cả. Khi mà chở bé đến nhà trẻ, tôi để bé ngồi đằng trước, mặt thì hướng vào bụng của tôi. Trên đường đi thì không hề có va chạm hay là va đập vào cái gì cả. Anh Sơn khẳng định như vậy. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày thì vợ anh Sơn nhận được điện thoại của bà Bích, nói là bé Minh có dấu hiệu nôn mửa và mệt. Ít phút sau thì vợ chồng anh đến đón thì thấy mắt bé nhắm lại. Gọi hỏi thì không trả lời. Chị Oanh là mẹ của bé Minh Anh kể là chị cố gắng cho cháu bú nhưng mà cháu không có một cái phản ứng gì cả. Vợ chồng anh Sơn mới vội đưa bé Minh Anh đến phòng khám ở trên đường Hồ Sen cấp cứu. Lúc này thì bé có biểu hiện co cứng người. Sau đó thì bé được đưa gia đình chuyển lên Bệnh viện Nhi Đức ở Hải Phòng. Tại đây thì bé Minh Anh được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu, được giúp trợ thở bằng máy và chẩn đoán vì hôn mê sâu ở trong tình trạng nguy kịch. Đến sáng ngày 17 tháng Giêng thì bác sĩ cho biết là bé không thể qua khỏi, cho nên gia đình xin đưa về nhà. Khoảng buổi chiều cùng ngày thì bé Minh Anh đã qua đời. Gia đình bé Minh Anh đã đồng ý để cho cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm pháp y. Bước đầu thì cơ quan chức năng xác nhận trên người bé gái 13 tháng tuổi không có vết trầy xước thâm tím nào, nhưng mà trên đỉnh đầu bé thì có vết nứt sọ dài 8 cm, khe hở 2 cm. Tuy nhiên vùng da ở đây lại không bị xước hay là bầm tím. Cơ quan điều tra cho biết người chủ của cái nơi mà coi giữ trẻ này thì là khẳng định là không biết thương tích của bé Minh Anh. Ngày hôm đó khi bé đang ngủ thì chợt tỉnh dậy và nôn mửa, cho nên bà Bích đã gọi phụ huynh đến đón. Nơi đây, cái nơi mà trông giữ trẻ của bà Bích chưa được cấp giấy phép. Và thời điểm mà xảy ra sự việc này đó, thì cơ sở này cũng đang nhận trông giữ 8 đứa trẻ khác. Nhưng mà chỉ một mình bà này đảm nhận cái công việc trông các bé ở tại nơi này.

lại một mảnh đời nghiệt ngã khác về một người thiếu nữ 17 tuổi đang mang thai, bị chồng hờ đánh chết. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Cẩm, N, 17 tuổi, quê quán tỉnh Kiên Giang, hiện đang mang thai 4 tuần tuổi, đã bị Tài dùng cây gỗ đánh liên tiếp vào đầu, khiến chị N tử vong. Tin cho biết Tài và chị N quen nhau từ tháng 9 năm 2013. Khi đó thì Tài làm công nhân cho một xưởng sản xuất đồ gỗ ở tỉnh Đồng Nai, còn chị N thì làm công nhân ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Trong thời gian yêu nhau thì Tài và chị N thường thuê phòng ở một khách sạn tại xã Vĩnh Lộc để mà sống như là vợ chồng với nhau. Và sau đó thì chị N có thai. Sáng ngày 6 tháng Giêng thì chị N gọi điện thoại cho Tài biết là đã có thai và nói Tài về chở đi khám bệnh. Sau đó thì Tài chở chị N đi khám thai ở Bệnh viện Hùng Vương, thì chị N được chẩn đoán là có thai 4 tuần tuổi. Sau khi khám xong thì chị Tài chở Tài chở chị N về phòng trọ của mẹ ruột của Tài ở ấp 4 xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Trưa cùng ngày thì Tài rủ một người bạn đến phòng trọ của mẹ Tài để mà ăn nhậu. Khi ăn nhậu, giữa Tài và chị N xảy ra cãi nhau, vì chị N trách là Tài không có trách nhiệm với chị và cái thai ở trong bụng của chị. Lúc này thì Tài nhớ lại vào đêm Giáng sinh thì chị N đã từ chối đi chơi với mình, cho nên Tài nghĩ là chị N đã phản bội. Do ghen tuông và trong lúc lời qua tiếng lại thì Tài đã nhặt một khúc gỗ vuông dài khoảng 70cm, đập liên tiếp vào đầu chị N khiến cho chị gục tại chỗ. Lúc này thì mẹ của Tài phát hiện cho nên chạy đến can ngăn và đưa chị N đến trạm y tế xã Vĩnh Lộc A cấp cứu. Nhưng mà vì chị N đã chết vì bị chấn thương sọ não quá nặng. Và sau khi mà đánh chị N tử vong rồi thì Tài bỏ đi khỏi nhà trọ. Đến khoảng 11 giờ đêm ngày 6 tháng Giêng thì cơ quan chức năng huyện Bình Chánh đã phối hợp cùng với công an xã Vĩnh Lộc A để bắt giữ Tài tại một căn nhà ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Câu chuyện về một mảnh đời nghiệt ngã kế tiếp đây. 2 năm bi thảm của cô bé bị chính cha ruột mình hãm hiếp. Câu chuyện buồn này xảy ra ở một buôn làng của người dân tộc thiểu số, khiến cho nhiều người chung quanh ngỡ ngàng. Cô học trò 14 tuổi mới học đến lớp 7, đã chịu cảnh để cho chính bố mình cưỡng hiếp trong vòng 2 năm trời, nhưng vì quá sợ bị giết cho nên đã giấu kín. Vụ việc chỉ vỡ lở khi một ngày đi học nọ, cô gái bị chóng mặt, buồn nôn và được đi khám thì được xác định là có thai. Chị P là mẹ của H là nạn nhân, bật khóc khi được hỏi về con gái mình. Mấy hôm nay thầy cô giáo lại xuống kêu con mình đi học, nhưng mà nó không đi được nữa, nó phải đi làm thuê để kiếm tiền mua gạo. Chị P cho biết là việc con gái bị chồng chị cưỡng hiếp, chị không hề hay biết cho tới đầu tháng 11, khi mà H đi học thì liên tục kêu đau đầu, chóng mặt, nôn mửa. Cả tuần đó mình nghe nó kêu chóng mặt, thỉnh thoảng có bị ói, nhưng mà mình nghĩ chắc nó ăn cái gì cho nên cái bụng nó như vậy. Nhưng mà nó cứ bị miết như thế cho nên mình đưa nó đi khám, thì lúc đó mới biết là nó có bầu rồi. Thầy giáo hiệu phó nơi mà H theo học kể lại đầu tháng 11, khi mà đang trong giờ học thì H kêu chóng mặt, buồn ói và được đưa xuống phòng y tế của trường để khám. Tại đây thì y tá nghi ngờ là H có thai, nhưng mà không dám nói gì nhiều cho H biết. Chị P kể tiếp là sau khi khám ở trường thì tối đó H nằm ngủ và kể cho em gái biết là việc mình bị cha đẻ cưỡng hiếp. Ngay sau đó thì em gái của H đã kể lại cho chị P nghe. Mình hỏi mãi, nó mới thúc thích khóc rồi kể chứ mình không hề biết. Nó nói rằng bị bố cưỡng hiếp đã 2 năm nay. Mỗi lần mẹ đi rẫy là bố lại bắt H ở nhà để làm chuyện ấy. Nó còn kể nhiều lần bố mang súng lên rừng, bố bắt nó đi theo. Khi lên rừng thì tiếp tục làm chuyện đó với con gái. Và khi đã hiếp xong con mình thì bố cầm súng và dọa rằng nếu mà kể với ai thì bố sẽ dùng súng này bắn chết. Do đó H sợ quá cho nên phải chịu đựng. Sau khi biết chuyện thì chị P đã đưa con gái qua thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa khám. Tại đây thì các bác sĩ nói là bào thai đã được 2 tháng tuổi. Và sau khi bác sĩ cho về thì con gái của mình đi làm mệt quá cho nên cái thai đã hư mất. Nói về gia cảnh của chị P thì nhà rất là nghèo nhất buôn làng. Nơi ở của mẹ con chị P và H là túp lều được làm bằng gỗ, nhỏ chỉ đủ kê 2 cái giường và 1 chỗ để làm bếp. Chị P kể rằng từ ngày chồng bị công an bắt đi rồi thì nhà không có cái gì ăn cả. Chị P vì có con nhỏ, đứa con út mới tròn 3 tháng tuổi cho nên chị không thể đi làm được. Còn H thì phải bỏ học để đi qua xã bên làm thuê kiếm tiền mua gạo. Một câu chuyện rất là đau lòng phải không quý vị? Khi mà cơ quan chức năng đến để mà xem xét gia đình của chị P thì thấy nhà nghèo cho nên cho tiền để mà mua ít tôn để mà dựng nhà lợp tôn rồi, nhưng mà đến nay thì vẫn chưa có tiền để mà mua gỗ thưng để mà làm lại cái chỗ mà che mưa che nắng. Thầy giáo hiệu phó ở trường của H theo học thì nói là cô giáo của H nhà ở cùng buôn với H, nhưng mà suốt 2 năm trời thì cô cũng chưa từng nghe việc học trò của mình bị cưỡng hiếp. Trong trường học sinh thế nào tôi biết hết. Tôi cũng hay gặp H hỏi chuyện nhưng mà thấy em vẫn đi học bình thường,
vui đùa với bạn bè, chứ không có dấu hiệu gì khác thường. Và cuối cùng thì đói quá, cho nên Hắc phải bỏ học để mà đi qua xã bên làm thuê kiếm tiền mua gạo. Khi mà mở cái nắp nồi ra thì nồi cơm đã được cạo trống trơn, không còn sót lại một hạt nào. Cái nồi thức ăn bên cạnh cũng chỉ bé bằng nắm tay, nhưng lơ thơ mấy quả cà đắng nấu trộn với sợi măng. Trên chiếc võng thì đứa con mới 3 tháng của chị T là mẹ của Hắc vẫn ngủ ngon lành. Bên ngoài túp lều, 4 đứa trẻ lít nhít không mặc áo quần, cứ đứng như thế trên đống đất. Một cảnh tượng đau lòng, chua chát, ngoài sức tưởng tượng.

Chưa hết thưa quý vị, một câu chuyện động trời. Thím yêu cháu, ném con người tình trôi sông. Chị Dương Diệu Thủy sinh năm 1977, mẹ của đứa bé 9 tháng tuổi, như không còn cảm xúc khi kể về người chồng của mình. Chị và Danh Phương sinh năm 1978, kết hôn đã hơn 10 năm. Đứa con trai lớn của hai người năm nay đã 11 tuổi. Đứa con gái thứ hai chưa đầy 9 tháng tuổi lại chính là nạn nhân trong vụ án. Chị kể chồng của chị qua lại với bà Sương, tức là thím của chồng chị, đã hơn một năm nay. Từ khi mà tôi gần sinh đứa con thứ hai thì linh tính của người phụ nữ đã cho tôi biết điều đó. Tôi gặng hỏi nhiều lần nhưng mà ông ấy đều chối bày bẫy. Vì thương hai đứa con nên tôi mới cắn răng chịu đựng. Nhân tình của chồng chị lại là vợ của chú. Khiến cho chị càng thêm bối rối. Trước đây vì là bà con thân thích, cho nên mỗi lần thấy chồng qua nhà chú chơi thì chị không hề có một chút nghi ngờ. Ai ngờ hai người lại có tình cảm bất chính. Thời gian hai người qua lại với nhau gần như công khai là lúc chị Thủy vừa sinh đứa con chưa đầy tháng. Lúc đó chồng tôi hầu như không còn thiết đến vợ con nữa, chỉ biết có người phụ nữ kia thôi. Tôi vừa sinh nở, những điều đó khiến tôi không chịu được nữa. Tôi đề nghị ly dị, ông ta cũng đồng ý. Chúng tôi ra tòa làm thủ tục, nhưng vì con tôi còn quá nhỏ cho nên tòa khuyên để một thời gian nữa. Nếu lúc đó mà chúng tôi thôi nhau ngay thì con tôi không phải chết tức tưởi như thế này rồi. Lời của người vợ kể lại quan hệ giữa thím dâu và đứa cháu gần như công khai. Người phụ nữ kia cũng nhiều lần đến nhà nói bóng nói gió, như ngầm nói cho sự việc. Biết không thể lay chuyển được chồng nữa, người vợ dọn đồ đạc bồng con về nhà cha mẹ đẻ. Chị nhớ lại, về nhà mấy hôm thì đứa con trai chạy qua năn nỉ mẹ về nhà. Chồng tôi cũng hạ mình đến tìm. Thương hai đứa con, suy đi tính lại tôi mới trở về. Lần này thì tôi cũng quyết tâm giành lại chồng mình. Trở về nhà chưa được bao lâu thì giữa chị và thím dâu nảy sinh một cuộc cãi vã kịch liệt. Và trận cãi vã này đã làm xấu đi mối quan hệ bất chính. Làng trên xóm dưới giờ đây ai ai cũng biết tội lỗi thím dâu tằng tiệu với cháu chồng. Không chịu được áp lực của dư luận, đứa cháu trai dần dần lảng tránh người tình, tức là thím dâu của mình. Không còn mặn nồng, cho nên Sương là thím dâu đã hận thù, vạch ra một kế hoạch để mà trả thù người tình. Sáng sớm ngày 19 tháng 12, chị Thủy cùng chồng đi ra đồng để dặm lúa. Hai con ở nhà, đứa lớn chăm đứa nhỏ. Đến khoảng 9 giờ sáng thì người mẹ hốt hoảng nhận được điện thoại của con trai báo tin em mình mất tích. Vợ chồng vội vã chạy về thì lúc này bà con lối xóm đã tụ tập quanh nhà khá đông, tất tả để mà giúp gia đình tìm đứa con nhỏ mất tích. Con trai tôi kể lại, lúc nó đang đưa em ngủ thì có chị hàng xóm tới nhà mua giấm. Thằng nhỏ chạy ra nhà sau lấy giấm cho khách. Khoảng 15 phút sau trở vô thì không thấy em đâu. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là con mình thức dậy bò ra ngoài sân rồi lọt xuống sông, cho nên nhờ mọi người trong nhà mò dưới sông. Hàng chục người đàn ông trong xóm quần nát khúc sông gần nhà nhưng mà không tìm thấy gì. Người mẹ khóc tức tưởi kể lại, trong lúc mọi người đang hoảng loạn tìm.

Cơ quan chức năng điều tra biết trước khi đứa bé bị mất tích, có người hàng xóm đã thấy Sương lén lút từ dưới sông bò lên nhà. Chiều đó thì Sương lập tức được mời về cơ quan chức năng. Phải qua đến ngày thứ ba thì xác của cháu bé mới được tìm thấy trong hai chiếc bao tải trôi trên sông và được gói ghém một cách cẩn thận. Địa điểm phát hiện khi mà đứa bé bị chết nằm cách nhà nạn nhân gần một cây số. Đến khi tìm được thi thể nạn nhân trong bao tải thì Sương mới thành thực cúi đầu nhận tội. Sương khai là vì bị người tình bỏ rơi cho nên đem lòng thù hận, quyết giết đứa con nhỏ để trả thù. Sáng ngày hôm đó, khi biết cả nhà của người tình đi vắng, chỉ còn hai đứa con nhỏ ở nhà, Sương đã lợi dụng thời cơ đứa bé trai hơn 10 tuổi để lẻn vào nhà. Thấy đứa bé chưa đầy 9 tháng tuổi đang ngủ say trên võng, Sương lẻn ra gần chuồng heo, tìm hai cái bao tải đựng cám, rồi trở lại nơi nạn nhân đang nằm ngủ. Trước khi cho đứa trẻ vào bao, Sương đã nhẫn tâm bóp cổ đứa bé cho đến tắc thở, rồi mang cái bao tải đựng xác nạn nhân ra, thả xuống sông. Những đứa em trai của tôi càng tức giận hơn, nó quyết gặp anh rể để làm cho ra lẽ. Và sau đó thì chồng tôi không dám trở về nhà mà trốn biệt bên nhà cha mẹ ruột. Tôi cũng thôi không ở nhà nữa mà trở về nhà cha mẹ mình. Gia đình tôi coi như đã tan nát hết cả.

Câu chuyện một người lái xe ôm bị cắt cổ. Điềm báo về cái chết đau đớn của người lái xe ôm. Vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày, trong khi đang đậu xe đợi khách ở bến xe Yên Nghĩa, có một người đàn ông đến thuê anh Cường chạy xe về Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội với giá 80.000 đồng. Chẳng đắn đo suy nghĩ, anh Cường lên xe chở vị khách của mình về Xuân Mai mà không hề biết rằng đây là chuyến xe ôm cuối cùng của cuộc đời mình. Khi xe chạy đến Gò Mỡ, khu Đồng Vai, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, thì vị khách đã ra tay sát hại anh Cường bằng một nhát dao cắt ngang cổ và đẩy xác xuống mương nước ngay cạnh gốc đa giữa cánh đồng làng vắng vẻ để phi tang, rồi vội vã bỏ trốn bằng chiếc xe máy của nạn nhân. Bà Nguyễn Thị Hòa là vợ của anh Cường cho biết, gia đình bà quê gốc ở Thái Nguyên, đến năm 2002 mới chuyển về sinh sống tại xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Do không phải dân gốc ở đây cho nên gia đình bà không được cấp ruộng sinh sống, chủ yếu dựa vào số tiền lương hưu ít ỏi của bà Hòa. Để phụ giúp gia đình đỡ đần vợ và nuôi con trai đang đi học, anh Cường ngày ngày đến bến xe Yên Nghĩa hành nghề xe ôm. Thu nhập mỗi tháng chẳng được bao nhiêu, khó khăn đè nặng lên đôi vai của người đàn ông trụ cột gia đình. Vậy mà cuối cùng, trong những ngày giáp Tết này, khi những gia đình khác chuẩn bị sum vầy, thì tang tóc ập đến với gia đình bà. Trước khi đi, ông ấy còn nói đứa gái tôi ngồi gọn ra chỗ khác, vì ông ấy đi làm, không muốn chạm vía đàn bà. Bà Hòa đã chia sẻ trong nước mắt. Nhìn gương mặt buồn bã, chết lặng của người con trai, Nông Văn Thắng, không ai có thể cầm được nước mắt.

Sau cái chết của cha, thì liệu cuộc sống của bà Hòa và Thắng sẽ ra sao? Khi người trụ cột trong gia đình đã ra đi vĩnh viễn. Kể từ năm 2002, sau một tai nạn xây dựng, thì đôi chân của bà Hòa đã không còn được lành lặn, di chuyển cũng gặp khó khăn. Số tiền lương hưu khoảng 2 triệu đồng thì quá ít ỏi so với nhu cầu sinh hoạt và chi phí học hành cho con trai. Nói về vụ thảm án xảy ra với cha mình thì Thắng chia sẻ. Khoảng 2 giờ chiều ngày 18 tháng Giêng, anh Đông Văn Cường theo thói quen hàng ngày rời khỏi nhà để đi chạy xe ôm. Là một nghề tự do, thời gian không cố định, có khách lúc nào là đi lúc ấy. Cho nên khi mãi không thấy anh Cường về, thì bà Hòa cũng chỉ nhắc con gọi điện thoại xem thế nào. Thường ngày thì ông ấy vẫn bình thường, đi làm là khoảng 7 giờ tối mới về. Nhưng mà tối hôm qua thì đứa con gái gọi mãi thì điện thoại không liên lạc được. Nói đến đây thì bà Hòa nghẹn ngào. Và đến khoảng 11 giờ đêm thì được công an của xã đến báo hung tin. Gia đình nạn nhân chết lặng, vội vã đến nhà xác bệnh viện đa khoa Hà Đông để nhận xác con người thân của mình. Chiều ngày 18 tháng Giêng, anh Đông Văn Cường ra khỏi nhà với chiếc mũ bảo hiểm màu trắng và một bộ quần áo và đi chiếc xe máy Dream. Nạn nhân lúc đó không mang theo giấy tờ gì, chỉ có một chiếc điện thoại cầm tay nhãn hiệu Viettel trị giá khoảng 600.000 đồng. Con trai của anh Cường cho biết chiếc xe Dream là tài sản có giá trị nhất trong nhà. Gia đình mới mua chưa được một năm, có giá trên thị trường vào khoảng 17 triệu đồng. Qua tìm hiểu thì được biết anh Nông Văn Cường là một người hiền lành, xuề xòa, sống không có xích mích gì với ai. Người bạn thân nhất của nạn nhân là một người em tên là Đông, cũng là hàng xóm gần nhà. Trước khi xảy ra sự việc thì anh Cường có gọi điện thoại cho anh Đông vay một ít tiền để đi khám bệnh. Trước cái chết của nạn nhân thì ông Nguyễn Tiến Chính là trưởng thôn cho biết, cách đây 2 hôm anh Cường có đi thay bóng đèn xe máy ở một hiệu sửa xe gần nhà. Trong khi chờ đợi sửa xe thì anh Cường có nói vui rằng có khi phải bán chiếc xe này để mua một chiếc khác, chứ làm xe ôm mà chạy loại xe này có khi bị cướp lúc nào cũng không biết. Thật chẳng ai ngờ câu nói vui cuối cùng lại vựng vào người, khi ngay sau đó anh đã bị sát hại một cách dã man, bỏ lại người vợ và đứa con thơ chẳng biết dựa vào ai để sống.

Vâng, thưa quý vị, phần lớn những vụ án mạng đau lòng xảy ra trong thời gian gần đây ở tại Việt Nam đều xuất phát từ những mâu thuẫn trong gia đình hay là vấn đề tình ái. Nhưng mà mới đây thì có một cái vụ án mà phải nói là nghe qua rất là đau lòng và không thể nào tưởng tượng nổi. Một người con trai có thể giết chết mẹ của mình xong rồi đó, vẫn bình thản ăn cơm. Mà cái sự việc, cái lý do đó, nó rất là không thể nói được quý vị. Chỉ vì bị nhắc nhở do cái mở tivi quá lớn, người mẹ nhắc người con mình là vặn nhỏ xuống. Mà Lư Tấn Lập, 32 tuổi, người ở huyện Đất Đỏ, Bà Rịa, Vũng Tàu, đã dùng dao đâm chết mẹ ruột của mình. Câu chuyện xảy ra khi mà Lập đi nhậu về thì lấy cơm ăn và mở tivi. Lúc đó thì bà Tống Thị Dung, 54 tuổi, là mẹ ruột của Lập, đang nằm ngủ ở trên nhà, nghe mở tivi lớn quá mới nói Lập mở nhỏ để cho bà nghỉ. Nhưng mà Lập không nghe lời. Bực mình vì bị mẹ nhắc nhiều lần thay vì mở tivi nhỏ đi, thì Lập đứng dậy xuống bếp, lấy con dao Thái Lan lên nhà, đâm mẹ của mình 5 nhát vào người. Và trong khi mà hàng xóm đưa mẹ đi cấp cứu, thì anh chàng này vẫn ung dung xuống bếp ăn cơm và xem tivi như là không có chuyện gì xảy ra. Mức án 9 năm tù là bản án khá nghiêm khắc đối với một kẻ đã đối xử quá tàn nhẫn với mẹ ruột của mình.

Chị Vân, quý thính giả vừa nghe tiết mục Những Mảnh Đời Việt Nam kể lại những câu chuyện phải nói rất là thương tâm, những mảnh đời ở tại đất nước Việt Nam, những câu chuyện xảy ra ở tại Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì Phượng Dung xin phép chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào kỳ tới. Và xin chúc quý khán giả một cuối tuần thật là bình an và thật là hạnh phúc. Phượng Dung xin mến chào tạm biệt.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày. Vâng, thưa quý vị, tiết mục này ngày hôm nay sẽ được thực hiện với Trọng Nghĩa và Nam Phong. Hôm nay thì anh Hoàng Thị Dân bận một số công việc không có góp tiếng được. Vâng, trước hết xin được gửi lời chào đến anh Trọng Nghĩa. Mời anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Xin chào Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi ngày hôm nay cũng sẽ tiếp tục nhận những ý kiến đóng góp, những câu hỏi của quý vị liên quan đến các diễn biến thời cuộc đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới. Quý vị nếu có những ý kiến đóng góp, có những câu hỏi, có thể gửi tin nhắn, gửi text message cho anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong trong ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ thì chúng tôi sẽ nhờ Trọng Nghĩa gửi đến quý vị một số những bản tin quan trọng, một số những diễn biến thời sự nổi bật mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay. Phong mệnh Trọng Nghĩa.
1: Trọng Nghĩa xin kính chào một lần nữa quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của ngày hôm nay. Thưa quý vị, là thượng viện của Hoa Kỳ cũng đã bác bỏ cái nghị quyết yêu cầu chấm dứt cái hành động thù địch với Iran. Thượng viện Mỹ đã bác bỏ quyết định dựa trên đạo luật quyền hạn chiến tranh nhằm buộc Tổng thống Donald Trump chấm dứt các hành động quân sự với Iran với tỷ số số phiếu là 49-47. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh giữa xung đột Mỹ và Iran leo thang. Giá dầu cũng đã vượt mốc ngày hôm qua lên tới 100 Mỹ kim thùng dầu và giá xăng của Mỹ cũng tiếp tục gia tăng. Nhưng ngày hôm nay giá dầu thô cũng đã giảm xuống gần 4 đô la so với ngày hôm qua. Trong khi đó, thì Tổng thống Donald Trump cho biết đã cân nhắc khả năng mở rộng các cuộc chiến dịch về quân sự nhắm vào Iran, song khẳng định chưa có ra quyết định cuối cùng. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố là dùng tài sản của Iran để bồi thường thiệt hại tàu thuyền. Tổng thống Mỹ tuyên bố mọi thiệt hại đối với tàu thuyền và hàng hóa sẽ được bồi thường bằng tài sản của Iran mà Mỹ đang kiểm soát. Các tàu thương mại di chuyển gần eo biển Hormuz tuyên bố đã bị tổn hại. Tuyên bố đã được đưa ra sau khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tấn công các tàu của Saudi Arabia trên biển đỏ, khiến cho giá dầu đã tăng lên 100 Mỹ kim như ngày hôm qua chúng tôi đã tường trình. Mỹ sẽ nói rằng sẽ áp thuế đối với 60 quốc gia về vấn đề thương mại. Hoa Kỳ nói rằng sẽ bắt đầu áp dụng thuế mới về giá biểu mới đối với 60 đối tác thương mại từ ngày hôm nay với mức thuế dao động từ 10% cho đến 12.5%. Theo đại diện thương mại của nền kinh tế thực thi lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức để chịu thuế 10%, trong khi nhiều đối tác khác như là Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore chịu thuế tới 12.5%. Quá trình đúng cũng cho biết là chính sách mới thay đổi mức thuế toàn cầu gần 10% trước đó và không áp dụng đối với các hàng đã chịu thuế như riêng như là thép, nhôm hoặc các hàng hóa thuộc hiệp định thương mại Bắc Mỹ giữa Hoa Kỳ, Mỹ, Tây Cơ và Gia Đa Đại. Nga tuyên bố là không còn ủng hộ hạt nhân quá bán đảo Triều Tiên. Ngoại trưởng của nước Nga là Sergei Lavrov tuyên bố là mặt tư khoa không còn ủng hộ các lời kêu gọi phi hạt nhân quá bán đảo Triều Tiên, cho rằng lập trường này không còn phù hợp với tình hình hiện nay. Theo ông Lavrov, việc Mỹ và các đồng minh gia tăng hoạt động quân sự trên bán đảo Triều Tiên khiến cho Bình Nhưỡng buộc cũng phải tăng cường khả năng răn đe bảo vệ và an ninh. Tuy nhiên, người đứng đầu ngành ngoại giao của nước Nga khẳng định là mặt tư khoa vẫn ủng hộ giải quyết các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên bằng đối thoại và biện pháp chính trị, đồng thời cho rằng mục tiêu phi hạt nhân hóa trước đây được đặt ra với toàn bộ bán đảo Triều Tiên, chứ không phải chỉ riêng của Bắc Hàn mà thôi. Tổng thống Hoa Kỳ cũng ngày hôm qua cũng cho biết là ông đang cân nhắc một cuộc tấn công vào Iran trong tương lai gần, quy mô lớn hơn cả chiến dịch mà gọi là Epic Fury. Chiến dịch này bắt đầu ngày 28 tháng 2 và sẽ kết thúc vào tháng 4. Tiểu bang Michigan là tâm điểm của đợt bùng phát về bệnh dịch mà hiện nay cũng đang gây ra xôn xao, đó là Staphylococcus. Robert Kennedy Jr. cảnh báo rằng cái dịch gọi là COVID bắt nguồn từ một vụ rò rỉ trong phòng thí nghiệm ở Trung Quốc, mọi người đã cười nhạo và gọi ông là người theo thuyết âm mưu. Hóa ra một lần nữa Kennedy lại đúng, nhưng mà cảnh báo mới tiếp theo có thể sẽ là còn tệ tệ hơn nhiều mà nhiều người chính trị được biết. Hoa Kỳ nói rằng sẽ áp thuế quan đối với mức thuế mà phần đầu mà chúng tôi đã trình bày 10-12% đối với 60 đối tác. Việc này cũng là một cái việc bình thường để áp để đặt cả về những áp lực từ khối Liên minh Âu Châu đã không thực thi lệnh cấm lao động về vấn đề cưỡng bức. Một viên chức cao cấp của tòa Bạch Ốc đã cáo buộc rằng công ty gọi là Moonshot AI của Trung Quốc đã bí mật đánh cắp thông tin trí tuệ nhân tạo và truy cập vào các cái trang mạng gọi là media bị hạn chế thông qua cái máy chủ tại Thái Lan và tạo ra một không khí đột phá ở thời điểm này. Bộ Tư pháp cũng đã rút lại triệu tập đối với ba phóng viên của tờ New York Times sau khi bị một thẩm phán của liên bang chỉ trích. Thẩm phán tòa quận gọi là Aaron Subramanian cho biết vào ngày hôm qua rằng ông sẽ chấp nhận yêu cầu với tờ báo để bác bỏ các triệu tập tư pháp mà rút lại chúng. Và thưa quý vị, giờ những tin tức nổi bật ngày hôm nay thì số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong gần 60 năm do thị trường lao động của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục ổn định. Một người đàn ông đã bắn chết thượng nghị sĩ bang Minnesota là Melissa Hortman và chồng bà vào năm ngoái sẽ phải ngồi tù chung thân sau khi mà gọi là thẩm phán tuyên án anh ta bị hai án tù chung thân và liên tiếp cộng tên là 40 năm. Ngoại trưởng của Hoa Kỳ Marco Rubio cho rằng chính sách của Tổng thống Trump đối với Iran là mang đổi mắt, cảnh báo rằng Tehran sẽ phải trả giá càng ngày càng đắt đỏ, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo nước này và lực lượng khủng bố Houthi do Iran hậu thuẫn nên giảm leo thang trong các cuộc tấn công tàu thuyền ở tại Trung Đông. Về Tổng thống Hoa Kỳ cũng đang cân nhắc về các hành động quân sự mới của Mỹ nhắm vào các địa điểm nghi ngờ là cơ sở hạt nhân của Iran nằm trong một khu gọi là được xây cất kiên cố trên núi có tên là Pikas Mountain. Dưới đây là những điều mà chúng ta cũng xin được biết thêm là về cái vấn đề mà tấn công này cũng đã được nghiên cứu rất kỹ từ phía của người Mỹ và đây là mục tiêu mà nó có thể Hoa Kỳ sẽ khả thi để mà tấn công. Như chúng ta được biết là giá dầu đã tăng lên mức cao nhất trong vòng một tháng qua cho ngày hôm qua khi mà lực lượng Houthi là do Iran hậu thuẫn và Yemen nhận cái trách nhiệm về cuộc tấn công hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út tại Biển Đỏ. Và hiện nay với những áp lực của chính phủ Hoa Kỳ và tình trạng gọi là tạo ra một số các vấn đề an ninh ở theo eo biển Hormuz, cho nên cái giá dầu đã giảm xuống một cách gọi là quy mô là xuống hơn 4 mỹ kim cho ngày hôm nay. Và hiện nay giá là khoảng 87 mỹ kim cho một thùng dầu thô. Các nhân viên đại sứ quán Anh đã rút khỏi Tehran do căng thẳng các khu vực tình hình an ninh ở tại đây. Trước đó thì sứ quán cũng đã rút nhân viên vào ngày 27 tháng 2, trước một ngày khi mà Hoa Kỳ ra cái lệnh mà gọi là tấn công vào Iran. Tổng thống Hoa Kỳ cũng cho biết là có thuận hạt nhân với Ả Rập Xê Út phụ thuộc vào cái việc Trung Quốc này có bình thường quá quan hệ với Iran với Do Thái mà không mà thôi. Mà đây là một cái vấn đề hợp tác trong cái vấn đề hòa bình và có tính cách gọi là về vấn đề không phải là hạt nhân nhưng mà về những cái vấn đề này để phục vụ cho cái vấn đề kỹ thuật mới trong ngày hôm nay. Về thưa quý vị, về những cái tin tức khác mà chúng tôi cũng được ghi nhận cho ngày hôm nay kể từ thời gian này, những chuyện mà gọi là tấn công cũng như là những vấn đề mà chúng ta cần được biết về những điều kiện mà Hoa Kỳ sẽ dùng các lực lượng quân sự để tấn công vào Iran. Thì Tổng thống Donald Trump cũng nói rằng chúng ta sẽ sớm tấn công khu vực đó và sẽ tấn công rất là mạnh để mà đòi hỏi Iran bắt buộc phải ngồi vào nghiêm chỉnh trong cái vấn đề đàm phán và cân nhắc cho cái vấn đề hòa bình cũng như là an toàn cho Eo Biển Hạt Môn, cũng như là những điều kiện mà chính phủ Hoa Kỳ nêu ra trong 14 điểm, trong đó về cái vấn đề không phát triển về vũ khí hạt nhân hoặc là để kiểm soát về những năng lượng, về vấn đề gọi là hạt nhân ở tại quốc gia này. Thì Tổng thống cũng là cân nhắc hành động quân sự mới là với những cái sự diễn tiến mà chúng tôi cũng đã cập nhật trong 24 giờ qua. Và bản tin cuối cùng chúng tôi cho biết được rằng vào khi cuộc chiến của Iran bước vào năm thứ năm thì các nhà lập pháp của Hoa Kỳ cũng đã chính thức yêu cầu cũng như là làm như thế nào để giải quyết những cái bài toán mà là khó khăn chung cho thế giới và ngay cả chính phủ của Hoa Kỳ, đặc biệt có về năng lượng cũng như là về cái vấn đề liên quan cho đến cái vấn đề lạm phát và những cái giá cả gia tăng. Chính điều ngày hôm nay mà chính phủ cũng đã nói rằng cái chuyện gọi là công việc làm cũng đã tăng lên cao và các mặt hàng cũng bắt đầu có cái khuynh hướng giảm lại trong những ngày tháng sắp tới, chỉ lý do là chính phủ đặt cái ưu tiên cho nước Mỹ. Đó là một số những cái tin tức mà chúng tôi được ghi nhận cho ngày hôm nay cũng như là vào tối cho ngày hôm qua để gửi đến quý khán giả cho ngày hôm nay. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, thưa quý vị, một số những cái tin tức nó không có vui về cái tình hình kinh tế, bởi vì nó ảnh hưởng đến từ cái cuộc chiến ở tại vùng vịnh giữa Hoa Kỳ và Iran. Một số những cái vấn đề nội chính tại Hoa Kỳ với những cái quyết định của Tổng thống Trump cũng như ban tham mưu của ông đang cố gắng đưa nước Mỹ trở thành một nước Mỹ hùng mạnh trở lại. Những việc làm của bên phía hành pháp của ông Trump hiện giờ nếu đưa ra, nó ảnh hưởng đến một số người, nhưng mà nó sẽ làm tốt cho nước Mỹ trong tương lai. Đó là một cái con đường chung mà nhiều khi phải một số người sẽ phải bị ảnh hưởng, nhưng đất nước Hoa Kỳ nó sẽ tốt hơn trong cái thời gian sắp tới. Chẳng hạn như trong cái chương trình về vấn đề xem xét lại những cái trợ cấp về thực phẩm, thì theo điều tra của bên phía liên bang, những cái tiểu bang nào mà vượt quá cái mức độ mà làm sai sót, tức là cung cấp những cái phiếu thực phẩm này mà vượt quá 6% sai sót đó, thí dụ chẳng hạn như là 10 người, mỗi người được 100 thì phải là 1,000. Nhưng mà nếu mà trong đó chỉ có 9 người mà chi ra 1,000, có nghĩa là nó đã mất đi 10%. Và vượt qua cái con số 6% đó, thì bên phía liên bang sẽ ngưng cái cung cấp một số những cái ngân khoản cho cái vấn đề này. Và người ta nói rằng nếu liên bang thực hiện cái việc này, nó sẽ ảnh hưởng tới một số người với cái lợi tức thấp. Họ đang sống một phần nhờ vào cái trợ cấp thực phẩm, tức là food stamp. Và nếu mà làm chung hết tất cả những cái trường hợp, thì nó sẽ ảnh hưởng khá đông người. Người ta nói rằng cái này là lầm lẫn, chứ không phải là gian lận. Đó là cái lời giải thích của những cái tiểu bang, những cái thành phố, những cái nơi mà đã có cái tình trạng gian lận vấn đề food stamp, lạm dụng vấn đề food stamp. Cho nên bây giờ với những cái điều tra và một số những cái luật lệ mới vượt qua 6% gian lận thì sẽ bị ảnh hưởng tới vấn đề trợ cấp của liên bang cho cái chương trình này. Tên đồng nghĩa qua cái quyết định này thì bên phía chống đối họ nói rằng cái chuyện này từ trước đến giờ đâu có ai làm, tự nhiên bây giờ ông Trump ông ấy đưa ra. Và cái tiền mà trợ cấp mà gọi là trợ cấp SNAP đó, gần như là food stamp đó, là từ trước đến giờ là hay do liên bang chi trả, nhưng mà bây giờ đó, liên bang khám phá ra đã có gian lận trong đó. Thay vì chỉ có phát cho 9 người, mà bây giờ lại lấy cái số tiền phát cho 10 người. Và chính cái điều đó, đó qua cái báo cáo sai lầm đó đã đưa ra đến cái quyết định là cắt giảm những cái ngân sách cho những cái nơi mà bên phía liên bang cho là có gian lận. Và dĩ nhiên bên phía tiểu bang nào mà có gian lận thì họ nói cái chuyện làm việc nó phải có sai sót, nó phải có lầm lẫn, nó phải có tính nhầm vân vân. Thì cái này chúng tôi đâu có cố tình làm sai, cái này là sai sót thôi, chứ không phải là cố tình gian lận. Nên nếu mà cắt ngân sách như vậy thì oan ức cho chúng tôi, và nó sẽ ảnh hưởng tới những cái gia đình nghèo rất là nhiều ở nhiều tiểu bang. Ít nhất là có 40 tiểu bang đã bị ảnh hưởng về cái vấn đề này. Có nghĩa là tiểu bang nào cũng có cái vấn đề lung tung về sổ sách giấy tờ và cái số tiền chi ra đó, nó không có đúng. Và nếu việc này mà nó xảy ra, nó sẽ ảnh hưởng chung. Người ta nói rằng có những cái trường hợp gian lận như vậy, thì cái ngân sách bị cắt, có phải chăng nó ảnh hưởng đến những cái người mà không gian lận, và cái tiền đó là tiểu bang phải tìm cách bù đắp cho người ta, chứ đâu có thể để cho người ta bị mất. Thí dụ như 1 triệu người lãnh food stamp ở một tiểu bang đó, mà bây giờ có một phần nào đó gian lận, 100.000 người gian lận hay là 100.000 người gian lận, trường hợp đó được khám phá ra, thì cái số tiền từ liên bang cấp cho tiểu bang cho vấn đề food stamp này nó sẽ bị cắt giảm, thậm chí là cắt bớt, cắt luôn, tùy theo cái từng cái trường hợp. Nhưng mà như vậy thì nếu mà tiểu bang không bù đắp vào, nó sẽ ảnh hưởng tới cái người đang thụ hưởng, mà những cái người mà đáng được thụ hưởng, trong khi những cái trường hợp gian lận đó, thì tại sao lại có gian lận? Thì đó là lỗi của tiểu bang phải bù đắp, nhưng mà không, tiểu bang nói đâu, cái này là cái chuyện của liên bang, và chúng tôi tính toán nó sai sót tí tí, thì bây giờ đã khám phá ra thì chúng tôi tính lại. Thì thêm trong nghĩa qua một số những cái dữ kiện liên quan đến việc mà cắt giảm food stamp này, anh nghĩ nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến những cái người mà đúng lý ra đang cần cái sự trợ giúp về vấn đề thực phẩm. Mà lỗi đó thì ai cũng biết là vấn đề kết toán, vấn đề phân phối của bên phía tiểu bang, thì cuối cùng nó người dân bị ảnh hưởng. Và rồi tiểu bang lại đổ lỗi cho tại vì liên bang cắt cái ngân sách đó cho nên mới ảnh hưởng đến vấn đề food stamp. Thì cái nhìn của anh về cái chuyện này như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là con vấn đề nó không phải là mới thưa anh Trọng Nghĩa. Mà dưới cái thời gian mà chúng ta thấy trong cái thời gian mà của Tổng thống Biden làm, vì lý do dịch bệnh COVID-19 cho đến cái điều kiện khẩn cấp, rồi những cái bệnh dịch này nó lan rộng trên thế giới, cho nên những cái cửa ngõ mà gọi là truyền tài trợ bằng cách này cách khác về vấn đề y tế, vấn đề food stamp cho những người già, cho những người nghèo, hoặc là những lý do là không thể nào đi làm được vì lý do là dịch bệnh đang lan tràn. Đây là những cái việc làm mà chúng ta đã thấy trong những năm qua và trong cái thời gian mà Tổng thống Biden đã làm. Rồi những cái tệ nạn này nó cũng sẽ kéo dài vì lý do là chính phủ rất là bận rộn để phải giải quyết những cái điều kiện khẩn cấp liên quan đến vấn đề cứu trợ về vấn đề sức khỏe. Sau đó là một trong những cái vấn đề mà những người cao niên hoặc là những người thất nghiệp vì lý do là dịch bệnh không thể nào đi làm được và được thụ hưởng về những cái vấn đề thành thứ thực phẩm, đặc biệt đó là những người cao tuổi, những người cao niên hoặc là có lợi sức thấp. Rồi sau khi mà một cái thời gian kéo dài, nhiều tiểu bang, chứ không phải chỉ có một số tiểu bang đâu, mà nhiều cái thành phố lớn cũng đưa ra một số những cái vấn nạn mà người ta khai thác về nguồn tài trợ của chính phủ liên bang để trợ giúp cho các thành phố cũng như là các tiểu bang để mà có thể giúp cho những cái người gọi là cao niên hoặc là những người thất nghiệp hoặc là những cái người sức khỏe kém không có thể nào làm trong cái lĩnh vực về của tên. Rồi cái vấn đề và sau khi mà thời gian sau thì gần đây có những cái cuộc khám phá về vấn đề mà thiếu hụt ngân sách cũng như làm sao sử dụng đồng tiền thuế của người dân một cách hợp pháp và nó có thể chín chắn đi cho những cái cơ chế để mà cấp những cái thực phẩm để thuốc thêm cho những cái người cần thiết thì chỉ do không thể đi làm được và hội đủ những cái điều kiện để chính phủ liên bang tài trợ cộng với cái sự trợ giúp về quản trị cũng như là về vấn đề hành chính của những địa phương ở tại thành phố hoặc là tiểu bang. Điều kiện này chúng ta đã biết đây là không phải là một cái điều mới. Nhưng mà sau khi tổng thống Donald Trump trên và ra soát lại về những cái thủ tục sau khi mà dịch COVID-19 đã trôi qua rồi, nhưng mà những cái người mà được thụ hưởng những cái điều kiện đó đã trông cậy vào cái sự trợ cấp của chính phủ cũng như là nguyên một cái hệ thống về vấn đề hành chính của những nhà thầu của những cái người cung cấp đó đã lạm dụng trong cái vấn đề gọi là kẽ hở của cái vấn đề thủ tục hành chính đó và để khai thác và họ đã kiếm tiền một cách gọi là phi pháp bằng cách này cách khác. Đây là một cái việc làm mà ông Alan Moss và quỹ ban gọi là giám sát cũng như là quỹ ban để mà tìm ra những lỗ hổng cũng đã vui ra rồi. Bộ Tư pháp cũng như là Bộ Nội vụ cũng như là có vấn đề của những cơ quan về vấn đề của chính phủ Hoa Kỳ cũng đã cảnh báo và theo dõi về những cái cách thức làm cũng như là trách nhiệm về hành chính để mà làm sao cho minh bạch quá cũng như là để cho những người thụ hưởng và những cái điều kiện trợ cấp về vấn đề mà đem túi thực phẩm và sẽ được chính xác mà không bị vi phạm về những cái quy ước đó và làm nặng chỉ cái nặng về tránh đi cái sự lạm dụng này. Điều kiện này cũng đã bàn qua trong vòng cả năm qua rồi thêm được là hồ sơ của Bộ Tư pháp cũng như là của Bộ gọi là Thương mại cũng như là Bộ Nội vụ cũng đã cảnh báo rằng sẽ có đưa ra những cái bằng cớ lợi dụng về cái vấn đề dùng tem phiếu thực phẩm mà không có đúng hoặc là để vi phạm về cho những tội tham phiếu thực phẩm này và đã thiết đặt về vấn đề ngân khoản tài trợ nếu như là chính phủ liên bang cũng yêu cầu các thành phố cũng như là các tiểu bang cũng như là giới chức có trách nhiệm về vấn đề gọi là cung cấp về các tem phiếu thực phẩm này cần phải gọi là minh bạch quá hoặc là hồ sơ hoặc trả lời những câu hỏi để mà chính phủ liên bang có thể sẽ tiếp tục ủng hộ còn như nếu không thì sẽ bị cắt giảm để tránh để cái sự lợi dụng này và con số lợi dụng này nó lên tới gọi là cả tỷ mỹ kim hoặc là nhiều hơn chứ không phải chỉ là đơn lẻ là một vấn đề không. Đặc biệt là những thành phố cũng như là các tiểu bang tự chủ là họ đã lạm dụng trong cái vấn đề này và nguyên một cái cơ chế về vấn đề nhà thầu cũng như là những người đại diện để làm cái việc mà cung cấp những cái hồ sơ hoặc là làm sao kiểm soát được những vấn đề gọi là minh bạch quá cho các cái việc tem phiếu thực phẩm này được cung cấp cho cái người thụ hưởng. Và điều kiện cái người thụ hưởng sau khi một cái thời gian vượt qua những khó khăn tính bây giờ thì họ bắt buộc cũng phải có phải đi làm trở lại để mà có thể tiếp tục để nhận được các sự trợ cấp này với một cái điều kiện thụ bạch thân nào đó. Đây là việc làm nó không phải là mới nhưng mà nó là một cái cửa ngõ để cho các nhà thầu của những cái người mà đứng trung gian để lạm dụng làm cái này làm giàu. Ai cũng biết rằng một cái giá trị của một cái kim để đến tay cho cái người thụ hưởng thì chỉ khoảng là 25 xu mà thôi và còn bao nhiêu nó thuộc về cơ quan hành chính hoặc là có những cái khoản mà chi tiêu mà nằm trong cái cơ chế để mà phân phối này. Nói như vậy thì thưa Nam Phong, đây không phải là một việc từ mới và chúng ta cũng đã thừa biết có những cái điểm sai trái đó mà cơ quan về điều tra cũng như là minh bạch quá về vấn đề đóng thuế của người dân cũng đã có được thông báo nhưng mà chưa có là một cụ thể. Và sau đó thì chính phủ liên bang cũng đã nhận lại những cái yêu cầu từ chính phủ của tiểu bang hoặc là thành phố để yêu cầu trợ cấp về ngân khoản để mà bù lại cho cái ngân khoản gọi là nắp để mà giúp cho cái người gọi là cao niên hoặc là những người thất nghiệp vì lý do là sức khỏe hoặc là điều kiện không có đủ cái lợi tức để thụ hưởng được nơi này. Thưa Nam Phong, trong cái kẻ ngõ đó là người ta mới đi điều tra về nhiều cái điều kiện và thấy rằng không có chứng minh hoặc là sự chậm trễ của những cơ quan chức vụ ở tại địa phương là không có đáp ứng được cái nhu cầu chính phủ liên bang, khiến chính phủ liên bang không hiểu trường hợp là không cung cấp và cập nhật và làm sáng tỏ thì chính phủ cũng không cấp tiền. Từ đó đưa ra những cái vấn đề phàn nàn hoặc là làm cho những cái tin tức nó sai lệch mà người ta hướng dẫn về những cái tin tức mà nó có lợi vào phe tả cũng như là làm khó cho chính quyền hoặc là câu giờ là điều kiện đó nó có hiện nay. Do đó sau khi mà có những cuộc phanh phui và cơ quan điều tra của Bộ Nội vụ cũng như là Bộ Thương mại hay là cơ quan về sức khỏe cũng đã thấy rằng có những cái lợi dụng đó và đã ngưng không có chuẩn chi về ngân sách của liên bang đến cho địa phương. Rồi tất cả các cái cơ sở tại địa phương người ta mới có những cái cuộc phàn nàn bằng những cái truyền thông của anh tả để tạo ra cái sự nghi ngờ, làm ra cho những cái vấn đề mà cơ quan điều tra cần phải có thời gian để mà điều tra để có thể tiếp tục cung cấp hay là phải cắt giảm. Đây là những cái vấn đề hết sức tế nhị mà chúng ta là những người bên ngoài đọc được những tin tức này, và mỗi người cũng đều phải chứng minh nếu trường hợp mà cái bệnh dịch nó đã trôi qua rồi và những người đó cần phải có đi làm để mà phụ cấp cho thêm cái mức độ income của mình để từ đó giảm bớt đi và lệ thuộc vào cái thêm thức thực phẩm từ chính phủ của liên bang cũng như là nhiều vấn đề khác. Nói tóm lại, đây là không phải là dịch mới, nhưng mà đây là cái sự yêu cầu từ chính phủ, cơ quan điều tra, từ Bộ Y tế, cũng như là Bộ Nhân dụng hoặc là Bộ Nội vụ hoặc là các cái thành phần khác cũng là tiểu ban để yêu cầu mọi người cần phải được chứng minh một cách rõ ràng và những cái điều kiện hợp pháp thì sẽ được tiếp tục hưởng. Còn như nếu trường hợp mà không có chứng minh và làm chậm trễ này thì ngân khoản cũng sẽ không trợ cấp, khiến cho cái vấn đề gọi là phàn nàn cũng như là người ta khai thác về những tin tức này để làm cho khó khăn cho chính phủ lợi cũng đều dĩ nhiên. Nói tóm lại, thưa Nam Phong, tất cả những điều kiện gì cần phải được minh bạch chứng minh và bằng một con số cụ thể hoặc là những cái tài liệu, chứ không thể nào mà câu giờ tất nhiên là lý do là bằng này kia. Thì cái vấn đề mà làm những nhà thầu hoặc là những cái người đứng trung gian thì họ dùng những cái số tiền trợ cấp đó để mà gọi là cho làm chạy cho công việc, bù trở lại thì cái số tiền lợi thì để mua những trang thiết thực phẩm để mà phân phát lại cho những người cao niên hoặc là những người gọi là sức khỏe kém và hội đủ những điều kiện, thì càng ngày cái số tiền đó là tiết kiệm rất là nhiều, bởi vì lý do là nguồn lực sự kiểm soát cũng như là để làm minh bạch quá. Điều kiện này cũng đã gây ra và những cái ngộ nhận mà người ta khai thác rất là nhiều để từ đó biện luận cho cái vấn đề sai trái cũng như là chậm trễ, coi như là hình tránh rườm rà hoặc là không có làm một cách cụ thể để minh bạch quá số tiền đó. Chính phủ liên bang cũng đã yêu cầu các thành phố cũng như là tiểu bang cần phải chứng minh một cách rõ ràng số tiền đó. Tiểu bang hay là chính phủ liên bang mới gửi những số tiền hoặc là tài chính để mà cung cấp thực phẩm đến cho những cái người được thụ hưởng. Còn như nếu trường hợp chậm trễ thì sẽ không có nâng cấp hơn. Rồi sau đó thì những cái cơ quan điều tra của như là mặc dù cơ quan để điều tra thì cũng đã có những cái hồ sơ là sai trái và những cái người đó là không còn sống nhưng mà lại vẫn tiếp tục được hưởng những cái vấn đề gọi là chăm sóc thực phẩm, hoặc là những người đó đã di chuyển ra khỏi thành phố đi tiểu bang khác nhưng mà hồ sơ thì vẫn còn, do đó phải chờ báo cáo từng con số thì có nhưng mà trên thực tế thì lại không. Do đó thì tôi nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều được chứng minh bằng giấy trắng mực đen, bằng những cái tài liệu để mà nghiên cứu. Còn nếu trường hợp mà chúng ta có được cung cấp những tài liệu chính xác về cái điều kiện khó khăn của mình thì cái vấn đề cung cấp của địa phương cũng như là chính phủ liên bang sẽ cứu xét để mà tiếp tục cấp, chứ nó không phải hủy bỏ đâu. Tất nhiên là chính phủ Hoa Kỳ liên bang đã nói rằng tất cả ưu tiên là dành cho nước Mỹ, nhưng mà tất cả mọi chuyện đều phải minh bạch và rõ ràng, không thể nào mà lấp liếm hoặc là không có thể nào mà câu giờ hoặc là không phải là điều kiện khẩn cấp mà tiếp tục bị xa lầy trong cái vấn đề này, đưa ra cái vấn đề thất thoát về ngân khoản hoặc là lợi dụng để làm giàu cho những kẻ người đứng trung gian hoặc là nhà thầu có lên đầu tư. Đây cũng là một cái chuyện làm hiển nhiên thôi. Sau khi các sự khó khăn vì vấn đề dịch bệnh trôi qua, ngay bây giờ để nhằm tiết kiệm tiền thuế của người dân và minh bạch quá để làm sao để tăng cường lên cái khả năng của chính phủ hơn và không phải là điều mới, nhưng mà đây là cái hệ quả mà người ta cố tình khai thác để mà gây hoang mang đó, thưa anh không?
0: Vâng, trước đây đó là cái chuyện gian lận về vấn đề bảo hiểm sức khỏe nó đã xảy ra. Và rồi cái chuyện mà phung phí để giao cho các hãng bảo hiểm họ đảm nhận những cái vấn đề phân phối những cái quyền lợi về bảo hiểm cho người thụ hưởng, nó đã gây tốn kém cho bên phía chính quyền Hoa Kỳ rất là nhiều. Cho nên lúc đó bên phía hành pháp của ông Trump đã lưu ý và cái chương trình tiết kiệm được đưa ra, cắt giảm được đưa ra. Và bên ông Trump, ông ấy đưa ra cái đề nghị là mai mốt cái vấn đề những cái số tiền bảo hiểm về vấn đề sức khỏe sẽ được gửi đến cho từng người mà có đủ điều kiện để thụ hưởng. Và rồi người đó sẽ tự mình chọn một cái bảo hiểm nào mà thích hợp với mình để có thể mua cái bảo hiểm đó. Thì nếu mà thực hiện được cái việc này thì sẽ tiết kiệm rất là nhiều tỷ đô la cho bên phía chính quyền liên bang. Bởi vì cái số tiền bảo hiểm, kính thưa quý vị và anh Trọng Nghĩa, nó cao lắm. Những cái chi phí về y tế, nhất là cho những cái người lớn tuổi mà bị bệnh, những cái chi phí đó rất là lớn. Tiền thuốc, tiền vào nhà thương, tiền gọi emergency, rồi tiền trị những cái bệnh mãn tính, vân vân. Nó phải nói rằng nó tiêu tốn của bên phía chính phủ rất là nhiều. Cộng thêm với trước đây đã qua những cái hãng bảo hiểm, cái số tiền mà họ báo cáo lên nó gần như là gấp đôi với cái số mà họ chi ra. Cho nên chính phủ phải trả quá nhiều. Và đó là lý do mà bên phía chính quyền liên bang của ông Trump nó đưa ra cái đề nghị là mai mốt là sẽ cung cấp thẳng đến cho cái người đủ cái điều kiện thụ hưởng đó để họ quyết định họ chọn cái bảo hiểm nào. Nó cũng giống như là chúng ta đi làm thì thí dụ chẳng hạn như bên phía sở làm người ta cho mình chọn những cái bảo hiểm như là Blue Shield hoặc là Kaiser hay là bất cứ cái bảo hiểm nào mà chúng ta thích. Rồi lúc đó sẽ tùy theo cái hãng để coi cái bảo hiểm đó chúng ta trả bao nhiêu, hãng trả bao nhiêu, rồi bảo hiểm trả bao nhiêu, vân vân. Cho nên cái quyết định về Footstep lần này nó đã làm cho nhiều người bị có vẻ hơi hụt hẫng. Bởi vì họ nghĩ trước đây đó xem xét lại cái vấn đề sơ sót và gian lận trong y tế, nó là cái số tiền lớn, rất là lớn. Trong khi Footstep thì họ nghĩ đây là số tiền nó không có lớn lắm, nó nhỏ bởi vì nó là phụ cấp cho vấn đề thực phẩm. Mỗi người mỗi tháng lãnh vài trăm, hai ba trăm thì đâu có bao nhiêu. Nhưng mà cái con số đó nó không có phải là ít đâu, thưa quý vị. Thí dụ một cái gia đình mà có con nhỏ, nhiều khi 4-5 đứa con, thì cái số tiền trợ cấp về thực phẩm nó lên rất là cao. Và bên phía liên bang phải chi trả cái đó. Cho nên vấn đề gian lận về hoặc là sơ sót về vấn đề phiếu thực phẩm, chương trình Footstep đã được xem xét lại. Và đây nó là một cái điều mà làm cho bên phía những cái tiểu bang mà họ bị sai sót hoặc là cố tình sai sót hay là sơ ý sai sót hay là làm việc chểnh mảng, lơ lển, lơ đễnh để xảy ra cái tình trạng này đó, họ khó chịu lắm. Họ nói sai thì sửa chứ tại sao chưa gì hết đã cúp. Nhưng mà thôi thì chúng ta sẽ chờ trong cái thời gian sắp tới xem coi họ có giải quyết được cái chuyện này hay không. Và nếu mà giải quyết càng sớm thì cái số tiền gửi của liên bang đến trở lại nó càng sớm thôi. Vâng, và chúng ta đi qua một cái vấn đề mà mới đây về cái vấn đề khám phá ra một số những cái gian lận bầu cử ở tiểu bang Minnesota. Xin lỗi, ở tiểu bang New Jersey, sau cái lời tiết lộ của bà thống đốc tiểu bang này. con số người mà bà thống đốc này nói rằng DMV làm lẫn vì nhu liệu ghi danh cho 6.600 người đó. Con số người đó nó là không có hợp lệ, không phải là quốc tịch Hoa Kỳ. Nhưng mà bây giờ đó, sau khi khám phá ra đó, có một số người nằm ở trong danh sách này đã đi bầu. Nó, cái số người đó khoảng mấy trăm người đó, đã đi bỏ phiếu, mặc dầu họ không có đủ điều kiện đi bỏ phiếu, nhưng mà bởi vì họ được ghi danh mà, cho nên 400 người đó, họ thoải mái đi bỏ phiếu, giống như là người công dân Hoa Kỳ. Bây giờ bên phía chính quyền liên bang yêu cầu cung cấp cái danh sách của những cái người mà không có quốc tịch mà đi bầu ở New Jersey, đồng thời cung cấp luôn cái danh sách mà 6.600 người mà bị DMV đưa vào cái danh sách đó. Nhưng mà cái điều mà người ta đang lo lắng, ông Trump ông ấy có thể quyết định sẽ có cái biện pháp đối với 400 người mà không có quốc tịch mà dám đi bầu. Bởi vì đây nó là một cái quyền lợi cao của người dân Hoa Kỳ, người có quốc tịch Hoa Kỳ. Chứ nó không phải là một cái chuyện mà bình thường. Và làm cái chuyện đó chẳng khác nào qua mặt pháp luật, qua mặt đất nước Hoa Kỳ, qua mặt chính quyền Hoa Kỳ. Cho nên đây nó có thể bị kết thành một cái tội. Và cái tội này đối với ông Trump, cái chuyện mà bị trục xuất đó cũng có thể xảy ra. Vâng, và bây giờ thì bên phía liên bang yêu cầu cung cấp cái danh sách ít nhất là 400 người đó. Thì bà thống đốc của tiểu bang New Jersey trước đây thì bà nói, ồ cái 400 quý vị này chắc là sơ ý đi bầu. Thôi thì bên phía tiểu bang sẽ không có nói gì, chỉ nhắc nhở họ là mai mốt không được đi bầu nữa thôi. Nhưng mà đối với liên bang, cái chuyện này nó không ngừng ở đây. Và 400 người này có thể sẽ gặp rắc rối với cái vấn đề luật pháp. Họ là chưa phải là quốc tịch Hoa Kỳ, họ ngang nhiên dám đi bầu. Nó là một cái tội chứ không phải là một cái chuyện giỡn chơi. Thế Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng bên phía New Jersey sẽ cung cấp cái danh sách 400 người này cho bên phía Bộ Nội An hoặc là bên phía Di Trú hay không? Và nếu mà họ vì một lý do nào đó không cung cấp thì bên phía liên bang sẽ giải quyết ra sao? Hoặc là trường hợp thứ hai là họ cung cấp rồi đó, thì 400 người này sẽ gặp rắc rối như thế nào theo như anh nghĩ, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Tất cả mọi chuyện đó là từ bắt buộc là về vấn đề mà thiếu kiểm soát hoặc là có cái trách nhiệm của những người mà phân phối các phiếu bầu này cho cái người dân. Thứ hai là cái trách nhiệm của cái người cầm phiếu bầu biết rằng mình không có điều kiện để mà đi bầu, dẫn đi phiếu bầu tại vì lý do là không có khỏi thẻ ID và cái gửi thư và thậm chí vô và đi làm, đó là cái vấn đề. Vấn đề nữa là cái giới chức mà gọi là dân cử ở tại tiểu bang New Jersey cũng đã xác nhận rằng có cái vấn đề sai trái một cách thẳng thắn, đó là có những số phiếu gọi là gửi đi mà do cái vấn đề sự nhầm lẫn mà ngày hôm qua anh Hoàng Dân có đề cập tới là do DMV, lỗi DMV. Thế thì giới bây giờ con số ví dụ như là 16.000 phiếu gửi nhưng mà chỉ có khoảng trên 400 người đã đi bầu, thì con số này đó là cho chúng ta thấy một phần là chính quyền thấy rằng nó có một cái đường sai gì đó trong cái vấn đề kiểm soát về vấn đề gửi, mà cho rằng DMV tức là nhà lộ dẫn đã không có gọi là kiểm soát hoặc là cung cấp về cái vấn đề rõ ràng về cái người mà không có phải là công dân Hoa Kỳ để mà đi bầu. Thì đây là cái trách nhiệm đủ dầu qua mà hiện nay thì nói rằng có cái sai đó, đó là phủ nhận có. Rồi cái hồ sơ mà được cung cấp về những người đi bầu này theo cái chính phủ của liên bang cũng sẽ yêu cầu cái văn phòng tổ chức bầu cử hoặc là phải cung cấp về những cái tên của những người này là chiếu theo cái vấn đề gọi là gian lận để có những cái biện pháp. Thứ nhất là tìm cách để mà quy định về những cái người này là đi bầu mà di phạm về luật pháp, có thể bị bắt và trục xuất, mà cơ quan gọi là DEI sẽ làm công việc này. Nhưng thứ hai là ai mà gọi là bao che, rồi từ đó mà không có mạnh dạng để mà điều tra, để trả lời những câu hỏi mượn đặt này, thì những cái viên chức mà về hành chính, về liên quan cho đến cái cứu bầu, cũng như là cái tin chức mà kiểm soát về một chức minh bạch trong này, mà nếu trường hợp mà chậm trễ thì không khác nào mình có dính líu và bao che, thì cũng sẽ bị cái trách nhiệm luôn. Một là bị mất chức, hai là bị phạt, thứ ba nữa là có những biện pháp mạnh. Còn những cái người mà gọi là nhận được phiếu bầu và đi bầu và có cái địa chỉ gọi là địa chỉ ma hay là địa chỉ mà nó không thật, rồi thì sẽ trả lời trước pháp luật. Một là cũng sẽ bị trục xuất bằng cách này cách khác nếu như là phạm tội nặng. Còn như nếu trường hợp mà những người không biết, thì đó là những cái phép xử và những cái điều kiện mà tòa án sẽ giải quyết nhiều hơn. Nói tóm lại, đây là một cái vấn nạn mà ở tiểu bang New York thì còn những cái tiểu bang khác như là California hay là tiểu bang Pennsylvania hoặc là các tiểu bang thì sao? Thì đây là một mở ra cái tư pháp, mà trong khi đó là cái bộ tư pháp điều tra cũng như là những cơ chế mà chính phủ liên bang cũng sẽ để tìm ra để trả lời sự minh bạch và sự công bằng để tránh cái sự lạm dụng này. Mà bộ gọi là bộ gọi là thanh bạch bộ điều tra mà trước đây thì ông Alan Musk làm cũng đã công bố về những cái hồ sơ, mặc dù là hiện nay thì bộ không còn làm việc nữa, nhưng mà cũng là có những cái bằng chứng rõ ràng. Nói tóm lại, đây là cái trách nhiệm dân cử, trách nhiệm của những người có trách nhiệm. Cái thứ hai là cái vấn đề có sự sai sót nào trong cái máy để đếm phiếu, hoặc là trong có cái trách nhiệm của cơ quan DMV là không có kiểm soát, hoặc là thiếu có cái trách nhiệm về cái vấn đề cung cấp những cái hồ sơ cho những người thụ hưởng, để từ đó họ có được cái quyền đi bầu, hoặc là có được hưởng những cái quyền lợi theo chiếu theo luật pháp để mà trợ cấp. Thì thưa anh Nam Phong, tất cả mọi chuyện đều có cái hồ sơ trong cơ quan điều tra của cơ quan FBI hoặc là cái bộ tư pháp hết, không ai chạy thoát khỏi cái vấn đề này. Nhưng mà nó có

0: gọi là Syria nó gây áp mà đang gặp khó khăn ở tại phương diện bây giờ. Nếu trường hợp mà phương diện cũng ăn cơm mà cũng không làm được gì, cũng khác là co rập cho cái vấn đề sai trái này, sẽ làm cho cái sự bất mãn và sự tin tưởng của người dân càng ngày nó càng bị khó khăn hơn. Vậy đây là những cái vấn đề hết sức tế nhị mà chúng ta chỉ biết được rằng hồ sơ của tòa án, hồ sơ của cơ quan điều tra đều có những cái vấn đề này. Nhưng mà liệu cung cấp một cách rõ ràng để minh bạch và điều kiện này nó có thể tốn kém cho cái người dân trả thuế để đưa đến những cái cuộc kiện tụng ở trước tòa án, và từ đó chúng ta thấy nó không phải nó đơn giản chỉ có một ngày đâu, nó có thể kéo dài và tạo ra một cái sự ngộ nhận nào đó mà thôi chúng ta khai thác về vấn đề truyền thông của cánh tả sẽ làm sự lung lạc ra và lái cái câu chuyện đi chỗ khác. Nói tóm lại, thưa Nam Phong, với nhìn của tôi đó là cái chuyện này chính phủ liên bang biết có sự sai trái và có cái sự công nhận của những cái vấn đề của những người có trách nhiệm liên bang liên quan, nhưng mà công bố được như thế nào là như thế nào thì đây là cái vấn đề. Còn như nếu trường hợp những người biết rằng mình không có cái quyền đi bầu mà vẫn đi bầu, chính mình cũng là vi phạm trong cái vấn đề gọi là về vấn đề mà gọi là trong cái luật pháp của mình luôn, mình biết mà phạm lỗi, thì cái vấn đề này đó là một vấn đề chúng ta phải để tâm về cái vấn đề này. Còn như nếu trường hợp mà những người có trách nhiệm biết có sự sai trái mà vẫn lơ là đi ra, thì đúng người đó cũng có cái trách nhiệm luôn và có thể bị mất việc như thường. Đó là ý kiến của tôi. Nhưng mà cái vấn đề này nó không phải là một chế độ mới đâu, mà ai cũng thấy được rằng, nhưng mà những thế lực bên nằm bên trong họ tìm cách gọi là câu giờ, tìm cách để làm đánh lạc hướng hoặc là tạnh thế nào đó để mà hưởng lợi trong cái cuộc bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Đây là cái ngụ ý của họ để có thể làm thay đổi về những cái thất thoát hoặc là những cái trách nhiệm của họ mà có mà thôi. Đó là cái vấn đề tôi suy nghĩ, tạm suy nghĩ vậy thôi, nào không?
1: Dạ vâng, cái vấn đề mà gian lận về cái quyền lợi mà bỏ phiếu riêng ở New Jersey, qua cái sự công bố của bà thống đốc con số 6.600, nó có thật sự là nó ngừng ở đó hay không, hay là nó còn nhiều hơn nữa, không ai biết được. Và cái đó nó chỉ là bề mặt của một cái tảng băng, biết đâu nó còn cả chục ngàn, cả trăm ngàn những cái phiếu bầu mà không có hợp lệ ở New Jersey. Mà khi nhắc đến cái chuyện này, chúng ta quay trở lại với cái tiểu bang vàng của chúng ta, California. Anh Trọng nghĩ rằng nếu mà thật sự mà thẳng thắn mà điều tra cho ra nguồn gốc, cho ra ngọn ngành từ đầu tới cuối đó, thì California cái con số người đi không đủ điều kiện mà vẫn đi bầu nó sẽ lên bao nhiêu? Chúng tôi nghĩ đó là con số trăm ngàn là ít, có thể lên đến số triệu luôn. Bởi vì dân số California như quý vị biết nó khoảng 50 triệu. Và có những cái nơi quý vị biết là cái số phiếu nó chỉ cần chênh lệch với nhau một ít thôi là đã có cái kết quả khác nhau rồi. Trong tất cả những cái cuộc bầu phiếu từ nhỏ cho đến lớn, California chắc chắn là cái số người mà không có phải quốc tịch đi bầu nó đông lắm. Bởi vì nó không được kiểm soát mà. Cứ vậy đó, mà đến phòng phiếu rồi nói rằng, ồ đây là tôi ở cái địa chỉ này, rồi ghi vào đó, rồi đi vào kia để bỏ phiếu, chỉ có vậy thôi. Chứ người ta cũng không có kiểm soát lại xem coi nhân vật này có ở đúng cái địa chỉ đó hay không. Người ta cũng không có hỏi cái bằng lái hay là cái ID. Bởi vì họ nói rằng làm như vậy là xúc phạm cái người đó. Cho nên vấn đề gian lận nó sẽ rất là dễ xảy ra ở California. Và chúng tôi tin rằng nó đã xảy ra và xảy ra nhiều, chứ không có phải là ít. Trường hợp ở New Jersey, một số người nói rằng ông Trump đó, ông ấy sẽ làm mạnh. Cái lý do đó là nó cần phải có một cái hành động để làm ngăn chặn bớt cái chuyện mà gian lận bầu cử. Và nếu mà 400 người đã từng bỏ phiếu này bị phạt nặng, bị trục xuất, bị ở tù, vân vân, nó là một cái hành động để dành

0: mặt những cái người mà không có phải là quốc tịch Hoa Kỳ, những người mà bỏ phiếu lậu đó, sẽ phải chùng tay lại. Bởi vì cái gương trước mắt nếu bị khám phá ra đó thì rất là nguy hiểm, có thể bị trục xuất. Thí dụ như 400 người đó bị trục xuất trong cái thời gian sắp tới. Đâu có thể nào vì được người ta cho 100 đi vào bỏ phiếu rồi đánh đổi cả tương lai của mình bị trục xuất đi. Đâu có ai dạy làm cái chuyện đó. Cho nên người ta vẫn tin rằng đó, bên phía hành pháp của ông Trump nếu biết được chính xác cái danh sách, danh tánh của 400 người này, họ sẽ ít nhất có một cái thái độ về vấn đề luật pháp đối với 400 người này. Nặng nhẹ tùy tùy, nhưng mà chắc chắn là phải làm để răn đe những cái người mà lăm le trong thời gian sắp tới lại tiếp tục bỏ phiếu lậu nữa. Vâng, cuộc chiến ở tại vùng vịnh nó vẫn đang diễn ra. Nhưng mà có một cái điều may mắn là gần đây, theo cái thống kê và báo cáo về cái số lượng mà người ta ghi danh để lãnh tiền thất nghiệp, nó lại giảm xuống. Và theo so sánh thì nó giảm xuống cái mức thấp nhất trong 50 năm qua. Đây nó cũng là một cái tin vui về cái chuyện mà công ăn việc làm. Nó cho người ta thấy rằng tuy rằng nó có gặp nhiều khó khăn, nhưng mà Hoa Kỳ vẫn ở cái mức kinh tế vẫn vững vàng, công ăn việc làm vẫn có, vân vân. Vâng, chúng ta trở lại với một cái vấn đề nó khá tế nhị trong cái những ngày vừa qua. Đó là cái chuyện mà đầu tiên đó là ông Trump đánh thuế Canada và Ba Tây. Bây giờ đó, ông tiếp tục đánh thuế thêm khoảng gần 60 quốc gia khác nữa. Tức là xem như cái chương trình thuế quan của ông lại quay trở lại. Và những cái nước này đó sẽ chịu cái mức thuế bổ sung thêm từ 10 cho đến 12%. Có nghĩa là, thí dụ như trung bình, những cái thuế mà vào Hoa Kỳ là 10%. Mà bây giờ bị đánh thuế bổ sung thì nó sẽ thành 20% hoặc là 22%. Và một số mặt hàng đã bị nhắm vào. Tại sao nó có chuyện này? Bên phía Bộ Thương mại Hoa Kỳ sau những cái cuộc điều tra, họ nói rằng một số nước có những cái phương thức lao động nó không có rõ ràng. Và thậm chí lao động sử dụng cái phương thức mà lao động cưỡng bức hoặc là sử dụng trẻ em để lao động, vân vân, những nước này sẽ bị đánh thuế bổ sung 10% đối với một số những cái mặt hàng mà họ muốn gửi sang Mỹ, họ muốn xuất cảng sang Mỹ. Và đáng buồn thay đó là cái con số này nó khá đông, trong đó cả một khối Âu Châu bị dính hết, rồi ngay cả nước Anh, Mỹ, Tây Cơ, Canada, những cái đất nước lớn, nó cũng dính vào cái chương trình này của ông Trump. Và ở Á Châu đó, những cái nước như là Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn cũng dính luôn. Thì người ta hơi giật mình và ngạc nhiên trước cái quyết định lần này của bên Bộ Thương mại Hoa Kỳ và của bên hành pháp của ông Trump. Và gần như đó, thuế sẽ đánh vào khoảng trên 90%, xin lỗi, gần 100% những cái mặt hàng nào mà gửi vào Hoa Kỳ. Dĩ nhiên nó cũng có những cái loại trừ, thí dụ như là nhiên liệu, phân bón và thực phẩm vân vân có thể sẽ được miễn trừ, nhưng mà những thứ khác gần như là 99% bị đánh thuế, mức thuế mà gọi là thuế bổ sung, ngoài cái thuế căn bản 10% lãnh thêm cái thuế bổ sung. Và dĩ nhiên sau khi mà ông Trump ông ấy lên tiếng về cái chuyện này đó, là gần như nước nào cũng la làng lên hết. Bên phía Âu Châu thì bà chủ tịch của Liên Âu, bà Kallas, bà ấy nói rằng là cái vụ mà nói tụi tôi sử dụng lao động cưỡng bức đó là vô căn cứ, không có bằng chứng, Và bà này thách thức là Hoa Kỳ đưa ra bằng chứng trước khi mà làm cái việc này. Và bên phía các nước khác thì cũng lên tiếng rất là mạnh mẽ. Ở Á Châu thì Trung Quốc dĩ nhiên là nước đầu tiên lên tiếng. Nhưng mà họ nói chúng tôi phản đối mạnh mẽ. Và họ nói thêm rằng cái chuyện mà cuộc chiến về thế quan hay là cuộc chiến về thương mại đối đầu giữa nước này với nước khác đó, nó trả lợi cho bên nào hết. Cho nên tốt nhất là phải đàm phán và có được cái mức thuế tương ứng nó hợp lý, hợp lệ thì nó sẽ cùng tốt cho cả đôi bên. Văn Thinh đồng nghĩa qua một số những cái tin tức mới đây về vấn đề ông Trump đột nhiên áp thuế trở lại, đánh thuế trở lại. Mặc dù trước đây cái tuyên bố của ông là thả cho một năm, nhưng bây giờ một lý do ABCD nào đó, và đặc biệt là cái vấn đề mà bên phía Bộ Thương mại Hoa Kỳ nói là cưỡng bức lao động, nó đã là một cái lý do cho Hoa Kỳ áp thêm cái thuế bổ sung từ 10 cho tới 12%. Anh nghĩ việc này nó sẽ đi đến đâu và rồi đó, cái cuộc chiến thương mại nó sẽ bùng nổ hay không? Bởi vì Hoa Kỳ đánh thuế người ta 22% thì bên kia chúng nó sẽ trả đũa chứ nó đâu có ngồi yên, đặc biệt là Trung Quốc. Thì cái nhìn của anh về cái tuyên bố gần đây về thuế quan của ông Trump nó sẽ gây khó khăn như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái vấn đề mà hết sức tế nhị, nhưng mà đây là một sự cần thiết để cho thấy được là Hoa Kỳ đã bị gọi là thiệt thòi, mà những quốc gia khác như khai thác như về vấn đề mà nhân công rẻ hoặc là cưỡng bức gì vấn đề lao động, thì đặc biệt đó là phía bên Âu Châu cũng như là phía của Trung Quốc nó là rất là phổ thông. Thì sau khi mà Canada, Brazil mà Nam Phong có nêu ra, kể từ ngày hôm nay đến lượt 60 quốc gia khác cũng sẽ bị gọi là chính phủ của Hoa Kỳ Donald Trump áp thuế mới. Các mức thuế này cũng sẽ chịu mức từ 10 cho đến 12% đối với một số mặt hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Tôi nói là những mặt hàng từ các quốc gia khác đi xuất khẩu vào Hoa Kỳ cần phải minh bạch. Mà sự tố cáo từ phía của chính phủ Hoa Kỳ cho rằng những quốc gia khác là khai thác về nhân công rẻ hoặc là cưỡng bức về lao động để mà có thể sẽ được thu lợi về cái vấn đề này. Do đó thì để giữ công bằng và làm cho cái vấn đề mà gọi là có trách nhiệm về cái điều kiện chung cũng như là cái điều kiện gì về vấn đề nhân bản của những quốc gia khác để mà hưởng lợi cho những nhà đầu tư. Thì kết quả của cuộc điều tra mà cơ quan gọi là thương mại của Hoa Kỳ cũng đã công bố từ tháng 3 2006, không phải tới bây giờ, và hướng tới các đối tác về trao đổi về thương mại của Hoa Kỳ và những cái sản phẩm mà do những người lao động hoặc là lao động cưỡng bức từ những người tù nhân hoặc là những người trẻ vị thành niên để làm công việc này là một cái điều kiện mà nó có rất là vô nhân đạo. Sau cái kết quả điều tra và có những cái hệ thống pháp luật của Hoa Kỳ nói rằng cần phải được kiểm soát mạnh mẽ hơn, mà trước đây cho rằng nó không có lỏng lẻo, không có thực hiện một cách công bằng. Do đó cái vấn đề áp thuế bổ sung 10% với một số mặt hàng mà xuất khẩu qua Mỹ đó là lẽ tất nhiên. Những cái quốc gia mà có bị gọi là nhắm tới có vấn đề liên hiệp Âu Châu, rồi nước Anh, rồi Mỹ, Tây Cơ, Gia Đa Đại đều là những cái quốc gia có cái phần mà trao đổi về mậu dịch thương mại mà không công bằng đối với Hoa Kỳ. Trong đó thì có 40 quốc gia khác thuộc về chịu thuế tới 12.5%, trong còn có Trung Quốc, Nhật Bản, Thụy Sĩ và Hàn Quốc. Đặc biệt là chúng ta thấy là những quốc gia ở tại Á Châu, đặc biệt là Trung Quốc, khai thác về nhân công rẻ, khai thác về vấn đề tù nhân, khai thác về những người vị thành niên làm ngày làm đêm để mà có những cái sản phẩm ca đó để bán cho Hoa Kỳ với cái giá rẻ hoặc là bán hấp dẫn hơn tại điều kiện đó đã có và chúng ta biết rất là nhiều. Và mức thuế áp dụng có thể là các mức thuế sẽ được áp dụng tới 99.4% những hàng xuất khẩu qua Mỹ, dù rằng cái sản phẩm đó là như dầu hỏa, khí đốt hoặc là phân bón hoặc là một số các thực phẩm dự kiến nào đó có thể sẽ được miễn trừ. Thì các mức thuế này sẽ tạm thời ở khoảng 10%. qua, sau khi tòa án tối cao của Hoa Kỳ đã hủy bỏ một thuế mới được áp đặt, nhưng mà sẽ cũng hết hiệu lực vào ngày hôm nay. Ngay cả cái áp thuế này đó là người ta mới thấy được rằng cái biện pháp mà chính phủ của Hoa Kỳ đã áp dụng cũng như là đề cập tới gọi là ba tay trong tuần vừa qua. Những hàng xuất khẩu từ phía ba tay Hoa Kỳ chịu thuế tới 25% và Canada và Gia Na Đại có thể bổ sung lên tới 50% và có hiệu lực sau khoảng một tháng. Những cái vấn đề này đó là cho công bằng. Thứ hai nữa là làm cho những cái người gọi là chủ doanh ông hoặc là những cái quốc gia khác để khai thác này để làm lợi cho họ về nhiều mặt và để cho sự công bằng và cho tránh cho những cái thiệt hại mà nó có nhiều cái phương pháp tế nhị qua cái tinh thần gọi là làm việc gọi là nhân công. Và chính phủ Hoa Kỳ đã làm câu chuyện này để đưa đến một số các cái sự phản đối cũng như là cái sự áp thuế này và nó có thể sẽ đưa lên cái tòa án tối cao cho để mà giải quyết. Thì thưa Nam Phong, đây không phải là một việc mới đâu. Ai khi làm ăn bao giờ cũng nghĩ rằng làm sao chi phí thấp và làm sao không có cái việc mà gián đoạn. Tại vì nếu khai thác của những người trẻ và họ làm những cái chuyện này hoặc là những người gọi là không có cái khả năng để phản bác thì đã làm cho cái vấn đề lợi dụng cho những chủ nhân ông hoặc là những cái nơi mà sản xuất để được tạo nhiều. Do đó thì vấn đề này đó là vấn đề tế nhị. Nhưng mà khi mà đưa ra những cái đội áp thuế này và tạo sự công bằng cho cái người tiêu thụ được hưởng giá rẻ thì gia tăng lên cái vấn đề mà làm việc để nhằm bảo vệ cái nhân công cũng như bảo vệ cái sự năng suất ngay tại Hoa Kỳ. Nếu trường hợp mà cứ lơ là để hưởng mà chúng ta chỉ biết mua là chúng ta không có biết sản xuất thì cái gánh nặng của chính phủ cũng là một trong những cái điều tế nhị mà chúng ta cần phải xét về hai mặt này thì mới biết được. Nếu chúng ta chỉ biết mua hàng rẻ ai cũng thích, nhưng ưu trả lại thì không sản xuất, rốt cuộc thì chúng ta phải gọi là siết chặt thuế của mình ra, tức là phải cho những người làm việc phải đóng thuế cao lên hoặc là những cái chi phí khác cao hơn lên để mà phục vụ cho cái ngân sách của chính phủ và để làm lợi cho những cái người thầu như là chủ nhân ông của những cái nhà xuất nhập cảng chẳng hạn về vấn đề này. Nói tóm lại thì tôi nghĩ rằng việc mà chính phủ đưa ra những cái đề án này là nó có lý do và phải có được cái sự chứng minh. Còn như nếu trường hợp các quốc gia khác cho là không công bằng thì không bằng ở chỗ nào là cần phải có thương nhượng, có cần phải có được hợp tác trả lợi chứ không theo thì cùng cùng là to hợp lợi với nhau, những người làm hành chính cao cấp to hợp lợi với nhau để hướng lợi, trong khi cái người dân đóng thuế thì phải đóng thuế nhiều, hoặc là chúng ta phải phụ thuộc vào hàng hóa của người khác mà làm như vậy thì không khác nào đưa cho nước Mỹ vào cái vấn đề bế tắc của vấn đề này. Do đó thì chúng ta bình thản, bình tâm để mà suy xét, để mình thấy ở lợi điểm nào là ở chỉ điểm nào hài và việc làm của chính phủ đưa ra những cái mức thuế này thì nó có thời gian để thực hiện, để điều chỉnh chứ không phải nói là ngày hôm nay mai làm được. Do đó thì chúng ta phải hiểu được như vậy. Tôi xin tạm trình bày như vậy thưa Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Dĩ nhiên vấn đề thuế quan nó sẽ là một vấn đề hết sức là tế nhị. Những cái lý do mà Hoa Kỳ đưa ra đôi lúc nó cũng sẽ có cái phần đúng, nhưng mà đôi lúc người ta nói rằng nó cũng sẽ có những cái kẽ hở. Thí dụ như bây giờ nói cái chuyện mà cưỡng bức lao động đi. Chuyện đó nó xảy ra ở bên Trung Quốc, ở vùng Tân Cương, nó rất là bình thường đối với Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc giấu giếm và nói rằng chúng tôi chỉ muốn giúp người dân ở đây, Duyên Ngô Nhĩ là phát triển. Mặc dù họ bị nhốt trong một cái vòng rào và lao động thì cưỡng bức. Nhưng mà đối với những nước ở Âu Châu thì sao? Tại sao có cái tình trạng mà gọi là lao động cưỡng bức? Dĩ nhiên những cái chuyện mà lợi dụng một số người di dân lậu hay là lợi dụng các trẻ em để làm những cái công việc ở trong những cơ xưởng bí mật, nó cũng có nhưng mà nó ít. Nhưng mà đó nó cũng sẽ là một cái lý do khi mà người ta khám phá ra đó là một cái hình thức bóc lột lao động cưỡng bức. Và một cái trường hợp nó khá tế nhị nữa đó. Thí dụ, ở Anh hay là ở một nước nào đó ở Âu Châu, Ví dụ giờ nước Pháp đi, họ có 100.000 tù nhân. 100.000 tù nhân này đó được cho đi làm và lãnh lương. Và dĩ nhiên cái không thể nào mà nói rằng lãnh lương giống như cái người bình thường ở ngoài được, có minimum được. Cái số tiền lương đó là số tiền lương được tượng trưng, được trả, nó ít hơn cái minimum ở ngoài nhiều. Nhưng mà việc này người ta lại nói rằng có thể là bị vi phạm vào luật lệ lao động, bởi vì bắt tù nhân làm việc mà trả lương không tương xứng. Nhưng mà đối với đất nước đó, đó thì họ nói cái vị trí của cái người ở trong tù nó khác với cái người ở ngoài. Và những người này đó, họ phải đi làm để mà tự nuôi sống họ, và họ phải trả cái chi phí ở trong tù cho họ, vân vân. Để rồi cái mức lương của họ nó không có đúng với những cái mức lương căn bản ở phía bên ngoài. Và nếu mà nhìn mặt nổi ở ngoài đó, người ta nói rằng đây nó sẽ là cái vấn đề cưỡng bức lao động. Thì cái chuyện đó tùy theo cái suy nghĩ của từng người, từng quốc gia, để xem coi cái đó nó có phải là cưỡng bức lao động hay không. Vâng, chắc chắn là trong cái thời gian sắp tới, cái chiến dịch thuế quan lần này của ông Trump nó sẽ làm cho các nước lao đao rất là nhiều. Chưa ai có thể chuẩn bị mà ông Trump ông ấy tuyên bố như vậy đó, làm cho các nước bối rối vô cùng. Người ta nghĩ rằng ông đang tập trung, ông đang lo lắng về cái cuộc chiến ở Iran. Không có cái thời gian nói đến cái vấn đề thuế quan, không ngờ là ông bật ra một cái, mọi người đều chới với hết. Vâng, và nhắc đến cái cuộc chiến tại Iran, thưa quý vị và anh Trọng Nghĩa, mới đây thì bên phía lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo của Iran, chúng nó lên tiếng, chúng nó nói rằng bên phía nước Anh đã để cho Hoa Kỳ sử dụng những căn cứ không quân của họ để cho các máy bay quanh thạc cơ B-1 sử dụng rồi sang đánh bom Iran. Cho nên họ nói là bất kỳ căn cứ nào mà được Mỹ sử dụng để tấn công Iran đó, sẽ là mục tiêu tấn công của chúng tôi. Và ngay lập tức bên phía Anh thì họ cũng đâu có ngán cái chuyện này. Họ nói rằng là nếu mà bên kia mà làm cái gì đó, chúng tôi sẽ có một cái đáp trả đích đáng. Và nước Anh sẵn sàng tự vệ 24/7, không ngán đứa nào hết. Và hệ thống phòng thủ, hệ thống quả tiễn bảo vệ nước Anh, từ hải quân, lục quân và không quân, cộng thêm cái sự phối hợp của các nước đồng minh NATO đó, thì chúng tôi sẽ đáp trả một cách đích đáng về cái chuyện này. Cho nên đây nó chỉ là cái lời đe dọa trên mặt ngoại giao của Iran, nói cho có nói và đỡ mất mặt thôi. Chứ nếu mà nói tấn công thì chắc không dám đâu. Bởi vì khi mà tấn công chẳng khác nào là mời gọi nước Anh nhảy vào cuộc chung với Hoa Kỳ. Mà nước Anh nhảy vào cuộc rồi đó thì những cái nước khác ở Âu Châu có thể cũng sẽ có cái cơ hội nhảy vào cuộc. Cho nên bây giờ cái bài toán của cái cuộc chiến tại Iran nó đang bị, phải nói rằng, vô cùng tăm tối, khó giải quyết. Ông Trump ông ấy chỉ giải quyết Đoạn Kỳ tới đâu thì giải quyết tới đó. Eo biển Hormuz bây giờ bị tấn công, bị đe dọa. Thì ông Trump liên tục hơn 10 ngày vừa qua, ông tấn công vào các cứ điểm quân sự, và ông nói rằng đó, hễ mà một chiếc tàu nào mà bị tấn công đó là ông vùi dập Iran ở một cái các cơ sở năng lượng cầu đường. Và mới đây đó, thì ông còn tuyên bố rằng những cái số tiền của Iran đang bị phong tỏa ở các nước khác đó, sẽ được lấy ra để bồi thường cho những cái chiếc tàu bị Iran tấn công. Và dĩ nhiên cái điều này nó sẽ làm cho Iran đau lắm. Ngay lập tức Iran lên tiếng nói là chơi cái kiểu này không vui. nguy hiểm quá. Nếu mà làm vậy, nó trở thành một cái tiền lệ, một cái thói quen. Và xảy ra như vậy thì cái chuyện tịch thu nó trở thành bình thường quá. Như vậy thì cái tài sản mà gửi ở các nước khác nó đâu có còn an toàn nữa. Dĩ nhiên Iran sẽ lo lắng về vấn đề này, nhưng mà để xem trong cái thời gian sắp tới cái động tĩnh của họ về cái vấn đề cái eo biển Hormuz như thế nào, và đặc biệt đó là vấn đề thỏa thuận với ông Trump ra sao. Chúng tôi có nhận một cái câu hỏi của một vị thính giả cũng liên quan đến vấn đề này. Xin chào quý vị, tôi có câu hỏi tại sao cho đến giờ Tổng thống Trump vẫn đánh cầm chân mà không đánh mạnh, vì những kẻ chóp bu Iran vẫn cứng đầu. Vậy có giải quyết được chế độ ác này không? Sao Tổng thống Trump lại tin chúng sẽ vào bàn đàm phán cách hòa bình? Vâng, cái câu hỏi này thì nó cũng liên quan đến cái chiến cuộc ở Iran. Ông Trump thì, kính thưa quý vị và anh Trọng Nghĩa, ông lâm vào cái thế nó cũng hơi kẹt. Bây giờ ông tiến cũng không được mà lui cũng không được. Bởi vì nếu mà bây giờ bắt đầu vùi dập Iran thì chuyện gì kế tiếp sẽ xảy ra? Dĩ nhiên, cái chữ đầu hàng trong từ điển của Iran dường như bây giờ chưa thấy, chưa có. Có người thì nói cứ đánh nó đi, cứ dùi dập chúng nó cho chúng nó ngóc đầu lên không nổi, thì lúc đó chúng nó sẽ biết đánh dần cái chữ đầu hàng, cái chữ sợ. Nhưng mà nếu mà làm như vậy đó, thì cái vấn đề eo biển Hormuz sẽ hoàn toàn bị khống chế, bị đóng lại. Bởi vì lúc đó Iran nó sẽ điên cuồng, nó tấn công. Cái điều này nó cũng nhắc cho chúng ta thấy một chuyện là theo báo cáo của Bộ Chỉ huy quân sự của Hoa Kỳ ở tại vùng này nói rằng cái khả năng về quân sự của Iran bị mai một rất là nhiều. Nhưng mà như trong thời gian vừa qua, những máy bay không người lái, những cái hỏa tiễn của Iran, chúng nó nhởn nhơ và chúng nó tấn công các nước ở trong vùng có căn cứ của Hoa Kỳ, rồi chúng nó tấn công tàu thuyền ở Hormuz. Cái điều này cho thấy rằng cái đánh giá của Bộ Chỉ huy Tiền phương quân sự của Hoa Kỳ ở vùng này nó không có chính xác. Có nghĩa là chúng nó vẫn còn giấu vũ khí ở đâu đó, chúng nó vẫn còn sức mạnh quân sự ở chỗ nào đó mà chưa có bị vùi dập. Cho nên đây nó sẽ là một cái khó khăn. Và như vị thính giả này cũng nóng lòng góp ý nói là cứ đánh vùi dập chúng nó đi rồi chúng nó sẽ biết thế nào là lễ độ. Nhưng mà ông Trump ông ấy lâm vào cái thế kẹt. Bây giờ ông rút cũng không được, bởi vì cái mục tiêu về vấn đề Iran ký kết là sẽ không có thủ đắc vũ khí nguyên tử vẫn chưa đạt được. Cái mục tiêu thông thương hóa eo biển Hormuz cũng chưa đạt được. Mà rồi chưa giải quyết được vấn đề ở phía trên này thì cái eo biển ở phía dưới, đám Houthi ở Yemen chúng nó bắt đầu, nó nghe theo lời xúi dục của Iran, chúng nó bắt đầu quậy phá ở dưới và tấn công hai chiếc tàu của Ả Rập. Và tình hình xem ra càng lúc nó càng khó khăn trong cái cuộc chiến này. Không biết là trong những ngày sắp tới thì ông Trump và bộ tham mưu của ông sẽ có những cái quyết định như thế nào? Có dứt khoát cái vấn đề của Iran hay không? Và rồi sẽ đánh như thế nào, sẽ vùi dập như thế nào? Có người nói rằng bây giờ Hoa Kỳ bị Iran nó lên án, nói là Hoa Kỳ xâm lược Iran, Hoa Kỳ tấn công Iran vô cớ, vân vân. Đã mang tiếng rồi thì cứ làm tới đi. Cứ làm cho chúng nó không ngóc đầu lên nữa thì sẽ giải quyết được vấn đề. Cái đó nó còn tùy. Vâng, thưa quý vị, cho nên là ông Trump ông ấy đang lọt vào một cái bài toán nó khó giải quyết. Trong thời gian sắp tới, để xem ông Trump ông ấy quyết định như thế nào. Bởi vì như chúng ta biết là Tổng thống Trump là một cái người mà khó đoán được cái suy nghĩ của ông lắm. Khó có nghĩ được cái chuyện mà ông sẽ quyết định và ông ra lệnh như thế nào lắm. Chẳng hạn như lúc nãy nói đến cái vấn đề thuế quan đó. Đâu có ai nghĩ là trong cái lúc mà dầu sôi lửa bỏng như thế này, chiến sự đang lan tràn và Hoa Kỳ đang bận rộn, tự dưng ông nói lại cái vấn đề thuế quan mà ông nện lên cả mấy chục nước như vậy. Nó làm cho người ta hơi ngạc nhiên. Thưa Trọng Nghĩa, qua cái ý kiến góp ý là phải đánh mạnh và đừng có tin Iran này của một vị thính giả đó, thì anh nghĩ như thế nào? Và rồi trong thời gian sắp tới, đó, ông Trump ông ấy sẽ giải quyết ra sao về cái cuộc chiến này? Và dĩ nhiên cái chuyện mà tấn công nước Anh, đó, Iran chúng nó sẽ không dám làm đâu, nó chỉ dám nói vậy thôi. Bởi vì tấn công một cái nó là mời gọi nước Anh nhập cuộc, là Iran là càng chết chắc nữa. Cho nên vấn đề còn lại là của Hoa Kỳ, của ông Trump, ông ấy sẽ giải quyết cái cuộc chiến này như thế nào? Mặc dù lúc nào ông cũng lên tiếng mạnh miệng đó là cái chuyện mà cái đám Houthi ở dưới mà nó tấn công tàu thuyền, Iran phải chịu trách nhiệm và ngay chính bản thân của Houthi cũng sẽ nhận lãnh cái hậu quả. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì chưa có một cái diễn biến mạnh nào. Hoa Kỳ vẫn đánh cầm chừng. Khi nào thì Hoa Kỳ mới thẳng tay thanh toán Iran, thanh toán Houthi? Việc đó có khả năng xảy ra hay không? Vâng, không biết là ý kiến của anh Trọng Nghĩa về chuyện này như thế nào, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là cái ý kiến mà chúng tôi cũng thấy được rằng Hoa Kỳ cũng muốn là có cái cơ hội để tìm ra những cái cơ sở hạt nhân cũng như là những cái kho vũ khí về phi cơ không người lái hoặc là phi cơ những cái chiến cụ khác nào của Iran mà Hoa Kỳ chưa khám phá ra. Đó là một cái tiền đề mà Hoa Kỳ nhìn nhận về cái vấn đề này để xem rằng cái phản ứng của nước Anh như Nam Phong có đề cập tới là dùng các phương tiện để mà Hoa Kỳ tiếp tế cho nhiên liệu cho máy bay để mà tham dự cũng như là để điều hành về vấn đề vận chuyển cũng như là tấn công vào Iran. Thì Hoa Kỳ nó cần cũng sẽ áp dụng cũng như là dùng những cái số tiền mà của Iran đã bị phong tỏa để bù đắp lại thiệt hại về vấn đề tàu thuyền. Thì nói rằng làm như vậy nó là công bằng. Anh mà dùng các phương tiện Iran mà dùng các phương tiện này để tấn công Mỹ thì Hoa Kỳ cũng sẽ gọi là dùng những số tiền này để bù đắp những cái thiệt hại làm cho cái vấn đề Iran phải gọi là phải suy nghĩ trở lại. Rồi cái vấn đề này đó mà sở dĩ Hoa Kỳ thì cũng nhân nhượng là không có muốn dùng những cái thế lực mạnh để mà gây thiệt hại nhiều cho vấn đề Iran, nhưng mà kéo dài và để tìm ra những cái lỗ hổng và làm áp lực cho cái vấn đề Iran bắt buộc phải ngồi xuống đàm phán một cách thẳng thắn, và những cái người có cái trách nhiệm trực tiếp của chính phủ của Iran như là cái vị mà nguyên thủ về Hồi giáo, chứ không có thể là khuất mặt bên trong để chỉ cho vấn đề các cái ủy ban rồi là ngoại giao bên ngoài để mà thảo luận về đó mà thôi. Vấn đề này đó là những cái chiến lược mà đối với cái nhìn bên ngoài thì không có tiết lộ ra, chúng ta không biết. Nhưng mà quả thực đây là cái sức mạnh mà Hoa Kỳ cái cầm cái chìa khóa trong tay, cầm cái búa trong tay. Nếu trường hợp mà quý vị làm mạnh hoặc là làm khó hợp tác với lại Iran và hợp tác với cái nhóm Houthi để làm cho cái vấn đề phong tỏa và làm nguy hiểm cho cái biển đỏ càng nhiều càng tốt, thì chúng tôi sẽ sử dụng những cái số tiền mà đang phong tỏa bên ngoài để trả cho cái sự thiệt hại của những chiếc tàu buôn nào bị tấn công và bị thiệt hại, thì Iran sẽ đây là cái sự gọi là đáp trả rõ ràng để mà làm áp lực lũi với Iran đối với là Houthi mà hoặc là các nhóm Hamas hoặc là cái nhóm gọi là Hezbollah vân vân. Đó là một trong những cái thí dụ. Ngoài ra nữa, cái vấn đề này mà sau khi mà dùng Houthi để làm khó ở khu vực biển đỏ rồi thì Hoa Kỳ nói rằng làm như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề giá dầu cho toàn thế giới, mà dưới 7% đi qua vùng biển gọi là biển đỏ rồi tới qua cái kênh đào gọi là Suez rồi đi ra ngoài biển gọi là đi vào đi Trung Hải để đi vào đi Âu Châu, thì nó cũng là ảnh hưởng cho những quốc gia mà gọi là hưởng dầu tại đây. Tại vì nước Nga cung cấp dầu vậy cũng đã bị giảm xuống 20% về thiệt hại về vấn đề mà chiến tranh là quá nhiều, cũng như là những cái kỹ thuật về quân sự đã làm tiêu hao cho từ vấn đề của nước Nga rất là nhiều. Thì thưa Nam Phong, đây là những cái chiến lược mà những người nằm ở trong bộ tham mưu của chính phủ của Hoa Kỳ cũng như là của quốc tế đều phải hiểu được rằng phải nương dựa theo những cái điều kiện nào đó để mà tạo ra thách thức. Cũng như là Hoa Kỳ, anh Lâm Phong có nói rằng những cái gì lời hứa hoặc là những việc làm mà khó đoán từ chính phủ của Tổng thống Donald Trump cũng là cái cách thức để những cái người mà ông phải đối phó phải nghiêm chỉnh hơn và tránh thiệt hại tối đa về cái vấn đề nhân mạng của người dân Mỹ cũng như là tài sản cũng như là phương tiện của chính phủ Mỹ. Đó là vấn đề. Còn những cái vấn đề đáp trả về những thiệt hại của những đợt Iran hay là những quốc gia khác cũng là lẽ tất nhiên trong cái vấn đề gọi là chiến sự này. Tất cả mọi chuyện để chúng ta chỉ nhìn trên phương diện thông tin và bàn vô tán ra hoặc là những tin tức nóng hổi ra mà thôi. Còn những cái tin tức chiến lược khác mà của những nhà tham mưu cao cấp chính phủ Mỹ chúng ta cũng biết. Và đặc biệt đó là Tổng thống nói như thế này và có thể làm trên các ngày mai hoặc là những cái đưa ra trong cặp đặt nào đó để rồi sau đó phải ngồi xuống để mà thảo luận. Và điều kiện này nếu trường hợp mà kéo dài thì cái sự tê liệt cũng như là cái sự mà gọi là thiếu thốn của Iran càng ngày càng lên cao buộc cho Iran bắt buộc phải ngồi vào cái bàn hội nghị để mà nói chuyện là thực thi 14 điểm mà chính phủ Hoa Kỳ đưa ra, trong đó là giải giới về vấn đề hạt nhân cũng như là nguyên tử uranium cũng như làm sao không còn kiểm soát cái thập mua nữa. Và nếu trường hợp Mỹ Iran hỗ trợ cho cái nhóm Houthi làm khó ở Biển Đỏ thì cái mức độ gọi là phản pháo cũng như là tấn công mà tính tới ngày hôm nay 13 ngày liên tiếp chính phủ Hoa Kỳ cũng đã làm khó cho vấn đề của Iran. Và nếu trường hợp phải nói nghe cái quá dễ tàn nhẫn, mày không làm, vẫn tiếp tục tấn công và hỗ trợ cho những cái nhóm phe phái khác làm khổ cho các cơ sở và đồng minh của Hoa Kỳ, thì tao sẽ tiếp tục tấn công cho tới ngày 14, 15, 16, 20 vân vân. Và buộc lòng tới khúc nào mày không chịu được nổi thì vấn đề tao vẫn Hoa Kỳ vẫn kiểm soát được tại buôn hợp mua và cái nhóm Houthi sẽ có cơ hội sẽ bị gọi là tiêu diệt luôn. Đó là cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng nó có vẻ hơi tàn nhẫn, nhưng mà đây là cái sự hòa bình lâu dài cho Hoa Kỳ, cho đường hai cái đường gọi là chuyên chở về dầu cũng như là cái huyết mạch để mà thấy được cái cán cân của những cái đồng minh của Hoa Kỳ các tiểu quốc này. Và nếu trường hợp mà có những cái thiệt hại quân sĩ Mỹ ở các cái căn cứ như là ở Sudan hoặc là ở tại Abraham hoặc là vân vân, Kuwait nào bị thương thêm nữa thì cái mức độ phản công của Hoa Kỳ đã thấy được rằng những cái trọng điểm và những phi cơ không người lái hoặc là tiễn của Iran sẽ bị thiệt hại hơn và từ đó tấn dần sẽ mạnh mẽ hơn và Iran sẽ bắt buộc phải gọi là nghiêm chỉnh và bắt buộc phải ngồi xuống bàn hội nghị. Đây là cái thế và chiến lược mà tôi suy đoán, anh chỉ đoán lại như vậy để trả lời câu hỏi này của anh Nam Phong.
0: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Và kính thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục lễ đây ngày hôm nay. Vâng, xin được nhường lời cho anh Trọng Nghĩa chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả anh Đà Phong đã theo dõi cũng như là những diễn tiết mà anh em chúng tôi cố gắng sẽ tổng kết để gửi đến những cái thông tin cần thiết cũng như là đóng góp vài ba cái ý kiến hoặc là một số dự kiện để chúng ta chờ xem nó diễn tiến nó ra như thế nào. Không ai muốn chiến tranh hết, nhưng mà muốn có hòa bình bắt buộc phải có cái sự chuẩn bị lâu dài và mọi người đều có cái trách nhiệm chung trong cái hòa bình này. Thì nếu không là lấy trách nhiệm không phải của Hoa Kỳ, của Tổng thống Donald Trump mà tất cả của mọi người. Hy vọng rằng quý khán giả sẽ có những ngày thanh bình, yên tâm trong dịp cuối tuần. Và chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai với anh Nam Phong, Trọng Nghĩa và Quả Thế Dân. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúc anh và gia đình một ngày vui khỏe, những ngày cuối tuần an bình hạnh phúc. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào anh Trọng Nghĩa. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị cùng với gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, thật là nhiều hạnh phúc và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay ngày thứ Năm, thời tiết Bắc California đã tương đối dịu trở lại và sẽ kéo dài cho đến ngày mai. Ngày mốt thì sẽ bắt đầu tăng lên một tí, và tuần sau thì không bảo đảm.
1: Tuần sau cũng thì không đến độ 90 mấy anh, chỉ ở 80 mấy độ mà thôi.
0: Cái đó thì không biết cô, tại vì có nhiều khi mấy ông thời tiết khí tượng mấy ông hăm hở, ông nói ô ngày mai, ngày mốt rồi ngon lành lắm, mà rốt cuộc nó cũng nóng là nó nóng. Với lại khi mà chúng ta xem thời tiết ở những cái vùng khác thì không nói, nhưng mà ở cái vùng của chúng ta đó, thời tiết nó thường thường nó họ báo cáo, họ trình bày nó là tới ba cái khu vực là khu vực ở ngoài coast, tức là ở ngoài những cái thành phố ngoài biển, sát bãi biển đó, như là thí dụ như San Francisco cũng là coast ngoài đó, rồi Santa Cruz vân vân. Còn chúng ta đó là ở khoảng giữa là bay, cái vùng bay, tại vì chúng ta có cái vịnh nó ăn sâu vào đến tận Palo Alto. Và ở trong đó thì họ gọi là inland. Và lúc nào cũng vậy, nếu mà nói về nóng thì ở trong lúc nào cũng nóng hơn những cái thành phố ở phía trong. Chúng ta ở giữa thì khoảng ở trung bình, và ở ngoài ngoài cái vùng cốt thì nó lại mát hơn. Cho nên nhiều khi xem thì phải xem cho nó kỹ. Nhiều lúc nghĩ rằng là ngày mai mát nhưng mà không mát đâu. Hoặc là nhiều khi chúng ta xem ở ngoài cái vùng cốt rồi ngày mai chúng ta lại đi vào inland thì là nói tại sao nó lại nóng như vậy. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì coi như mọi việc đã trở lại bình thường sau cái giải túc cầu thế giới. Người ta đang chờ đợi để có những cái tổ chức khác nó lớn, nó sẽ được tổ chức vào 2028. Mấy hôm nay tình hình xăng dầu nó hạ giảm, nhưng bây giờ nó đang có cái nguy cơ nó đi lên, cho nên không biết là như thế nào. Nhưng mà riêng về cái cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran thì xem ra nó có vẻ nó đi vào cái bế tắc, bởi vì Iran vẫn cứng đầu, vẫn chống chọi và vẫn phản công một cách mạnh mẽ. Có điều đó là liên tục, hình như là trong cả 90 ngày vừa qua thì quân đội Hoa Kỳ đã đánh vào những cái cứ điểm quan trọng của Iran. Và ông Trump ông ấy nói thẳng ra là nếu một chiếc tàu dầu nào mà bị tấn công, hay là một chiếc tàu thương mại nào bị tấn công, ông ấy sẽ đánh vào những cái cứ điểm về năng lượng của Iran. Vâng, không biết rằng là tình hình trong tương lai sẽ như thế nào, và ông Trump ông ấy sẽ quyết định ra sao. Bởi vì có nhiều người nói rằng thôi thì đã lỡ như vậy rồi thì cứ đánh thẳng tay thôi cho nó xong. Bởi vì cái ở Mỹ thì ông Trump ông ấy còn rất là nhiều việc ông ấy phải làm. Những cái chương trình của ông bị khựng lại rất là nhiều, từ những cái việc là giống như là kêu gọi phải kiểm soát bầu cử một cách minh bạch bằng cách thông qua cái đạo luật Save American Art cũng gặp trở ngại khá nhiều. Nhưng mà hy vọng rằng là nó có thể một phần nào đó nó giúp được cái vấn đề bầu cử cho nó rõ ràng, nó minh bạch. Và có những nơi đó không minh bạch và người ta tìm ra được chứng cứ, nhưng mà họ nói ô cái này không phải lỗi của ban bầu cử mà là lỗi của DMV. Thì thí dụ chẳng hạn như ở địa phương đó người ta nói ồ chúng tôi biết là có khoảng 6-7 ngàn người không có phải là quốc tịch Hoa Kỳ nhưng mà nằm ở trong danh sách
1: hình như là 6.600 người đó,
0: của những người có thể đi bầu được.
1: Dạ vâng.
0: Và họ viện cớ đó là DMV làm sai, bỏ vào đó sai. Mà đó là cái lý do mà người ta yêu cầu phải kiểm soát nhưng mà lại không chịu kiểm soát. Và bây giờ đổ thừa cho DMV. Vâng, hy vọng rằng trong thời gian sắp tới thì vấn đề này nó được lần lần nó giải quyết, để chúng ta an tâm, chúng ta biết là cái lá phiếu của chúng ta bầu, nó bầu đúng người, đúng việc. Và những cái người xứng đáng được đắc cử để mà phục vụ cho người dân Hoa Kỳ. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái gì đây cô?
1: Dạ vâng, ngày hôm qua khi em xem Tổng thống Donald Trump đón 4 thi hài từ căn cứ ở Dove, ở Delaware, thì nhìn những gương mặt rất là trẻ thưa anh. Cái người lớn tuổi nhất hình như là 28 tuổi, và họ đi theo từng cấp bậc, thì cấp bậc nào lớn thì họ sẽ đi trước. Thì trong đó cũng có một cái trung úy là cấp bậc lớn nhất và thấp nhất là cô Isabella Gonzalez. Cô này thì mới có 19 tuổi thôi, tức là vừa xong cái bậc trung học, thì đi đến chỉ là trung sĩ. Khi nhìn những cái hình ảnh đó đó, thì dĩ nhiên là ai cũng đau lòng hết. Và cái mà chúng ta nhìn lại cái cuộc chiến, thì từ khi bắt đầu xảy ra cho đến bây giờ, lính Mỹ cũng đã thiệt hại, cũng đã, nếu mà ngày hôm qua gồm 4 thi thể nữa thì Mỹ Tâm nghĩ đó là 17 người rồi. Thật là đau lòng. Và cũng cầu mong một cái cuộc chiến nó sẽ sớm chấm dứt, để không có tình trạng, những cái tình trạng như vậy. Những cái bạn trẻ vì tấm lòng yêu nước mà họ hy sinh, làm cho Mỹ Tâm nhớ tới thằng cháu của Mỹ Tâm. Cháu nó tên là Jimmy. Nó rất là yêu cái ngành cảnh sát. Từ bé chở nó đi đâu mà gặp cảnh sát là nó bắt phải dừng xe lại để nó được bắt tay với cảnh sát, được nhận cái sticker. Thì khi mà nó chọn cái ngành cảnh sát, bây giờ cháu nó đang học Academy của Police Department. Thì em gái của Mỹ Tâm cũng khóc lắm, cũng không chịu cho đi. Nhưng mà nó nói, mẹ, mỗi người có cái số. Nếu mà một ngày nào đó mà con bị cái gì đó, thì đừng để cho con phải tiếp tục cái cuộc sống, mẹ cứ dứt cái dây ra cho con. Thành ra mình nhìn những cái đứa trẻ nó có những cái suy nghĩ, những cái mà nó cống hiến cho xã hội như vậy đó. Thì mình nhìn lại bốn cái người thi thể ngày hôm qua, tự nhiên mình thấy tuổi trẻ, mình thấy thật là, phải nói là trân trọng những cái đứa trẻ như vậy. Rất là thương. Thành ra ngày hôm qua coi cái đoạn video đó mà Mỹ Tâm với mẹ cũng khóc quá chừng luôn. Thì nhớ lại những chú, những bác trước kia cũng đi lính, cũng phải vất vả như vậy đó. Rồi cũng có những cái chết thương tâm, rồi phải chia tay người đồng đội của mình. Mà không ngờ mình ngồi đó mới vừa ăn cái buổi ăn với nhau đây, thì chút xíu sau người đồng đội đã ra đi rồi. Thì đó là những cái mà Mỹ Tâm muốn đặt một cái câu hỏi, là qua những cái hình ảnh đó đó, thì tuổi trẻ bây giờ họ làm gì? Họ đang hưởng thụ những cái gì đang có mà nước Mỹ đã tạo ra cho họ? Hay là họ vẫn còn một cái lòng muốn cống hiến cho xã hội, muốn hy sinh cái tuổi trẻ của mình cho những cái việc lợi ích cho xã hội? Đó là những cái mà Mỹ Tâm cũng phân vân, cũng suy nghĩ. Đôi khi Mỹ Tâm có những cái công việc phải đi ngang những cái quán bar, thấy lúc nào cũng đông, và trong đó cũng có những bạn trẻ nhảy nhót này nọ. Thì mình không hiểu là họ phí cái tuổi thanh xuân của họ vào những cái cuộc vui đó bao lâu. Rồi họ có bao giờ họ suy nghĩ lại, trong lúc mình vui như vậy thì có những người phải vất vả để giữ những cái yên bình cho mình hay không? Đó là những cái mà từ ngày hôm qua tới giờ mà Mỹ Tâm phải nói là rất là trăn trở cho những cái tuổi trẻ hiện tại của các em.
0: Vâng, trong cuộc sống này thì mỗi người có một cái quan niệm sống khác nhau. Và có người sống để phục vụ tha nhân, có người sống để phục vụ đất nước, cũng có người sống để hưởng thụ cuộc sống này. Nó cũng giống như cái câu mà người ta hay nói nửa đùa nửa thật là ăn để sống hay là sống để ăn. Thì cái cuộc chiến nào đó nó cũng có cái chuyện buồn ở trong đó. Ngày xưa đó các cụ đã nói là phải nói rằng đi lính hay là đi chiến tranh thì khó mà biết được cái ngày mai nó sẽ ra sao. Thì trong một cái bài thơ có cái câu đó là cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi, có nghĩa là người đã đi chiến tranh thì mấy người trở lại. Cho nên thấy cái cuộc chiến thì lúc nào nó cũng khốc liệt và nó tàn nhẫn. Nhưng mà để có được cái sự bảo vệ cho quê hương, cho đất nước, thì có những người người ta sẵn sàng, người ta lao ra chiến trận để bảo vệ quê hương. Đó là hình ảnh của những chú, những bác ngày xưa ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và ở tại Hoa Kỳ cũng vậy. Có những lúc chúng ta sẽ thấy có những người hy sinh ở ngoài mặt trận, nhưng mà cũng có những người người ta ăn chơi vui vẻ ở hậu phương. Và không ai nghĩ tới những người đang xả thân để ở ngoài tiền tuyến để mà bảo vệ cái sự an ninh cho mình. Người ta chỉ nghĩ đơn giản, một cái đất nước nào đó nó xa tích mù khơi, nó đâu có liên quan gì đến mình. Nhưng mà nếu mà ai cũng nghĩ như vậy thì đến lúc mà giặc nó tới sát bên thì lúc đó mới không biết làm sao để mà giải quyết. Cho nên cái vấn đề an ninh của đất nước nó phải được đặt ra. Và chính những người chiến sĩ vô danh đó là những cái người bảo vệ cho đất nước, cho quê hương. Đó nó cũng là cái lý do mà khi mà trong cái giao tiếp hàng ngày hoặc là trong những cái show truyền hình, bất cứ một cái người cựu quân nhân nào cũng được người ta tôn trọng. Khi mà được hỏi và biết được cái người đó là đã từng ở trong quân ngũ thì cái câu đầu tiên của cái người đối diện đó là người ta nói là thank you for your service, tức là cảm ơn cái sự cống hiến của anh đối với đất nước. Và trong tất cả những cái lĩnh vực khi mà chúng ta chọn, thí dụ chúng ta chọn cuộc đời binh nghiệp, thông thường theo luật lệ thì 18 tuổi đó, cô phải ghi danh để mà đi quân dịch. Thì cái nước nào cũng vậy thôi, 18 tuổi. Nhưng mà ở những đất nước thanh bình đó, thì ghi danh cho có thôi. Ngoại trừ trường hợp đó là coi như là, ví dụ nói đùa cho vui đó, một cái quân đội của một hành tinh nào đó tấn công nước Mỹ, thì lúc đó tổng động viên đó, thì những cái người ghi danh đó mới phải cầm súng ra trận được huấn luyện. Chứ còn bình thường đó thì không. Bình thường nó ghi danh thì ghi như vậy. Còn những người mà muốn thật sự mà đi vào quân ngũ thì họ có thể đến ghi danh thẳng và gia nhập vào một cái binh chủng nào đó mà họ thích. Hoặc là thậm chí có người đã học xong 2 năm ở college rồi thì cũng có thể bước vào quân ngũ và được huấn luyện trở thành sĩ quan. Thí dụ ra trường có thể trở thành chuẩn úy. Và từ đó nó thì cứ lần lượt đi lên. Thì tùy theo cái chọn lựa, còn có những người mà đi thẳng vào quân ngũ thì dĩ nhiên phải từ cấp bậc thấp nhất ở dưới là binh nhì rồi đi lên, chứ không thể nào mà giống như những người mà người ta đã có học và người ta được huấn luyện thêm để trở thành sĩ quan. Thì những người đó ra trường với cái cấp bậc chuẩn quý và từ từ cứ bước lên thiếu quý, trung quý, đại quý, vân vân. Và thật sự ra thì cái cấp bậc nó cũng chỉ là cấp bậc. Cái quan trọng là nó là cái cống hiến của mình và cái đóng góp của mình. Có những cái trường hợp đó mà bất cứ cái sự cống hiến nào cũng được coi trọng. có một cái câu chuyện mà được viết lại thành sách, và sau này trung tâm điện ảnh Hollywood có thực hiện cái bộ phim đó. Cái bộ phim nó mang tựa đề là Saving Brian, tôi quên mất tên, nhưng mà đại khái cái tiếng Việt nó là Giải Cứu Binh Nhì Ryan. Thì cái bộ phim nó lấy bối cảnh từ cái thời đệ nhị thế chiến, và lúc đó người tiểu đội trung đội trưởng sau khi mà đánh một trận là anh nào anh ấy là te tua hết rồi đó, rút ra thì mới biết rằng cái anh binh nhì đó anh còn kẹt lại trong đó. Và lúc đó quan niệm của cái tình huynh đệ chi binh là không bỏ lại bất cứ một đồng đội nào ở phía sau. Cho nên cuối cùng họ đã quyết định cùng nhau quay trở lại để cứu cái anh binh nhì đó, mặc dù anh đó là cấp bậc thấp nhất. Và trận chiến khốc liệt diễn ra tiếp tục, và họ phải vượt qua rất là nhiều khó khăn để rồi cuối cùng giải cứu được cái anh binh nhì đó. Nhưng mà vị chỉ huy trưởng và một số đồng đội đã hy sinh. Cái điều đó nếu mà cái người mà hay tính lợi hại đó, thì họ sẽ nói trời, cứu có một đứa mà chết 3-4 đứa, 5-6 đứa kia. Nhưng mà cái đó người ta gọi là cái tình chiến hữu, cái tình đồng đội. Không thể nào bỏ lại cái người đồng đội của mình sau lưng. Và dĩ nhiên, cuộc chiến nào nó cũng khốc liệt. Cái hình ảnh mà ông Trump đón thi hài của các binh sĩ theo đúng cái nghi lễ quân cách, dĩ nhiên nó gây ra rất là nhiều xúc động. Nhưng mà với cái cương vị là người tổng tư lệnh của quân đội đó, ông phải tôn trọng những cái người đã hy sinh. Và ông làm đúng cái thiên chức của mình. Từ cái việc này nó lại làm cho người ta nhớ lại cái hình ảnh của cựu tổng thống Biden khi mà ông đón thi hài của các binh sĩ từ Afghanistan trở về. Một cái hành động tôi không nghĩ là ông cố ý, mà có thể là nhiều khi ông vô tình thôi. Hoặc là ông quá bận rộn. Nhưng mà cái hình ảnh nó
1: ông
0: lại
1: vẫn
0: là
1: đi ăn kem, đi nghỉ ngơi.
0: Cái hình ảnh nó làm phản cảm lắm.
1: Yeah.
0: Bởi vì ông đứng đợi ở phi trường, rồi thỉnh thoảng ông xem đồng hồ, mà ông xem tới một mấy lần nữa. Và chính cái hình ảnh đó đã bị người ta chỉ trích rất là nhiều khi mà chuẩn bị đón những cái thi hài của các chiến sĩ từ mặt trận gửi về. Và cái điều đó nó là một cái điều nhiều khi không có nghĩ tới, vô tình hay là như thế nào đó mà có cái thái độ như vậy, thì xem ra không có tôn trọng cái lúc mà đón những cái thi hài của các chiến sĩ quay trở về. Cho nên trong tất cả những cái diễn biến nó xảy ra, những cái người mà hy sinh vì đất nước, vì quê hương, vì dân tộc đó, lúc nào người ta cũng được tôn trọng. Ở bên Âu Châu đó, đôi lúc còn có nhiều cái chuyện nó còn gắt gao hơn nữa. Ví dụ chẳng hạn như một bà bộ trưởng Bộ Quốc phòng đi, mà đi thị sát chiến trường đó, mà bà này xí soạn mặc vô một bộ đồ rằn ri quân phục của binh sĩ đó. Thì sau cái chuyến thăm đó về đó là coi như là bà bị chỉ trích dữ dội lắm. Bởi vì người ta nói cái bộ đồ này, cái bộ quân phục này nó đã thấm bao nhiêu máu đào của các chiến sĩ, đâu phải là ai muốn mặc là mặc đâu. Mà bà này tự dưng hồi đó giờ đâu có đi lính ngày nào.
1: Tức là chưa từng là lính.
0: Chưa từng là lính thì bà chỉ là bộ trưởng thôi, dân sự thôi. Mặc dầu đó, tính theo cấp bậc bà là cái người tổng chỉ huy của cái quân đội, tại vì của cái vấn đề quốc phòng. Nhưng mà dạ xin lỗi, chị chưa đi lính, chị không có mặc được cái bộ đồ này. À, cuối cùng thì bà ấy phải

cảm, ông vô tình hay là như thế nào đó, nhưng mà từ những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy đó cho thấy cái sự hy sinh nào nó cũng được người ta tôn trọng. Ông cụ Phan Bội Châu của mình ngày xưa, ông có viết hai cái bài thơ, một bài đặt tên là Sống và một bài đặt tên là Chết. Và nếu cô hoặc là quý vị nào muốn thì cứ lên internet search. Hai bài thơ, mỗi bài dường như chỉ có 8-10 câu gì đó thôi. Nhưng mà dạ, cụ Phan Bội Châu, hai bài thơ đó nó rất là ý nghĩa. Tức là cụ nói sống làm sao cho nó ra sống và chết, và chết xứng đáng. Và chính vì vậy, tất cả những cái sự hy sinh nào đó cũng được tôn trọng. Nếu mà phục vụ tha nhân, phục vụ xã hội, phục vụ đất nước, ngay cả những cái trường hợp ở địa phương, ở hậu phương, những người cảnh sát, những người lính cứu hỏa, những người bảo vệ biên phòng, đó là những cái người đang bảo vệ đất nước Hoa Kỳ đó. Nhưng mà nhiều khi đó, ở vào cái thế mà chính trị mà kìm hãm lẫn nhau để rồi tấn công lẫn nhau đó, thì cái lực lượng tuần tra biên giới bây giờ thì lại bị người ta chỉ trích. Rồi cái lực lượng cảnh sát di trú để bắt những kẻ đầu trộm đuôi cướp và không có giấy tờ đó bị người ta chỉ trích. Cho nên cái hình ảnh đó nó dần dần nó bị người ta dùng chính trị hóa, người ta làm cho nó mất đi cái hình ảnh cao đẹp của nó. Một người cảnh sát làm sai thì đột nhiên người ta nhìn cái lực lượng cảnh sát với con mắt bực bội và nhiều khi hận thù, và thấy cảnh sát là người ta né ra. Mặc dầu cái công việc của cảnh sát là cái gì? Công việc cảnh sát là bảo vệ người dân, bảo vệ an ninh trật tự. Đó là cái công việc của họ. Nhưng mà bởi vì những cái hành động của một vài cảnh sát làm sai, thí dụ ra tay quá đáng, rồi đánh đập một cái người hung thủ, và chẳng may cái đoạn phim nó được quay lại, rồi người ta đưa lên hệ thống truyền thông và người ta chỉ trích cái lực lượng cảnh sát đã dùng bạo lực để mà đánh đập người dân, và bắt đầu người ta làm lớn chuyện. Khi mà những chuyện như vậy xảy ra thì chỉ còn cách là phải sa thải cái người cảnh sát đó, rồi thậm chí có trường hợp còn bị truy tố ra tòa để mà lãnh án tù nữa. Cho nên có nhiều trường hợp người ta thấy mấy anh cảnh sát đó, mấy anh có những cái việc mấy anh không muốn nhúng tay vào. Và đó nó là cái lỗ hổng mà nhiều khi người ta không nghĩ tới. Tôi đưa thí dụ chẳng hạn như ngày xưa có một lần tôi muốn đào cái sân ở đằng sau để tôi tráng xi măng một cái khoảng đó, mà mình thì bởi vì quá sức mạnh khỏe đó cô, cho nên không dám đào một mình, phải đi ra kiếm một anh mễ nào về để anh đào phụ. Thì tôi chạy xe ra cái nơi mà người ta hay đứng ở đó để mà người ta kịp việc làm Home Depot. Còn lần đó thì tôi chạy ra Orchard Supply. Thì tôi thấy mấy anh đứng đó nhiều lắm, thì tôi mới chạy xe tới, và rồi tôi nói nó là tao muốn đào một cái gian sao để tráng xi măng, tao cần một người. Thì hai anh lên tiếng liền, cũng thướng tá cũng ngon lành lắm. Nói kêu luôn hai người đi, kêu luôn hai người làm cho nó nhanh. Thì tôi nghĩ ok, thôi cũng được. Thì bắt đầu tôi nói ok, thì hai anh mở cửa sau nhảy lên. Và bắt đầu tôi vừa nhiêu thân, tôi quẹo trở lại để tôi chạy ra khỏi cái parking đó. Thì đằng sau thấy ánh đèn cảnh sát chớp chớp chớp chớp. Tôi nói rồi, xong hàng. Và lúc đó thì tôi

0: Tôi cũng không có biết. Thì cái cô cảnh sát nó cô ấy tới cô ấy nói nó là tại sao không cho hai đứa này lên xe vậy? Nói thì ta muốn kiếm tụi nó giúp để mà đào cái sân sau. Cô nói là ông không có được làm như vậy, bởi vì hai những cái người này là những cái người không có giấy tờ và chúng tôi cũng không biết ông là những người này là ai, cho nên lỡ có cái chuyện gì ông đem về nhà đó mà có chuyện gì thì chúng tôi không thể nào để điều tra được và không biết được, cho nên ông không thể nào mà ông kêu họ lên xe hay là chở về nhà được. Thì cô mới nói hai anh kia get out, thì hai anh kia nhảy xuống và chắc cũng bị nhiều lần hay sao đó, cũng ngoan ngoãn bỏ đi. Thì tôi mới nói với cổ, tôi nói ủa nếu mà như mà cô đã biết là những người này không có giấy tờ bất hợp pháp như vậy, tại sao cô lại để họ ở ngoài đường như vậy? Thì cổ mới nói theo cái quy luật và cái lệnh của cấp trên, đây là cái công việc của bên sở di trú và chúng tôi không được quyền đụng vào, cho nên chúng tôi chỉ khi nào có chuyện lớn xảy ra, có án mạng hay là có xô xát thì chúng tôi mới phải đến để mà giải quyết, còn bình thường đó chúng tôi không được quyền hỏi những người này. Thì tôi mới nói ủa sao ngộ ha, mà lúc đó mình cũng không biết về cái vụ mà phân biệt ra cái lĩnh vực làm việc như vậy. Thì mình nói thôi ok, cảm ơn. Thì cô mới nói đó, nếu mà ông muốn đó thì ông đi thẳng ra sở di trú, ở đó có những cái người đã được chứng nhận là an toàn rồi thì ông có thể mướn những người đó. Rồi thì tôi cũng chán quá, thôi đi về,
1: Làm một
0: tự
1: mình.
0: mình là làm cho rồi. Dĩ nhiên đó là thì cái ví dụ cái kia đào chừng một ngày, còn cái này thì đào một tuần thôi, đâu có sao. Thì cứ xả thân vì đại nghĩa ngồi đào từng chút thôi. Cho nên nếu mà nói cái lĩnh vực mà làm việc mà sợ mà dẫm chân lên nhau đó, đôi khi nó xảy ra những cái trường hợp như vậy. Rồi tới những cái lúc mà cái lực lượng, thí dụ lực lượng cảnh sát, vì một cái lý do nào đó mà họ quá nổi giận mà họ mạnh tay đó, thì họ bị chỉ trích khá nặng nề. Chẳng hạn như cái trường hợp mà George Floyd, cô thấy thường thường đó, cảnh sát thì đã được huấn luyện cách mà họ đè xuống rồi cách mà họ còng tay như thế nào. Nhưng mà dĩ nhiên đôi khi quá mạnh tay, anh kia anh to con anh dùng dãy dữ quá thì ở trên là phải chấn xuống để mà đè xuống cho anh khỏi nhúc nhích. Thì từ cái chuyện đó nó xảy ra cái chuyện đáng tiếc và sau đó nó trở thành một cái chuyện lớn. Cả một cái mùa hè nó biết bao nhiêu cơ sở thương mại bị đốt phá, bị đập phá. Cái đó nó là một cái điều mà cho đến giờ phút này nữa, người ta vẫn đặt ra cái dấu hỏi thật là lớn là ai đứng đằng sau để mà kích động những cái cuộc biểu tình đốt phá, đập phá như vậy. Thậm chí ở trên Portland, Oregon, họ chiếm hẳn một khu phố và dán cái khẩu hiệu là đây là cái vùng tự trị, cảnh sát không được bước vào. Cho nên cái tình trạng mà vô chính phủ và vô tổ chức, vô kỷ luật như vậy nó xảy ra ở cái đất nước tự do như thế này. Để rồi vào cái lúc đó, các bậc đỉnh đỉnh cao trí tuệ bên Việt Nam nó ngồi hỉ hả cười với nhau. Thấy chưa? Tự do giống như nước Mỹ, để rồi bây giờ chúng nó làm loạn. Phải như là đất nước chúng ta là không có đứa nào dám hé môi một tiếng nữa chứ đừng nói mà làm loạn.
1: Đất nước lúc nào cũng đỉnh cao trí tuệ hả?
0: Thì cho nên làm cảnh sát nó cũng có cái nguy hiểm của cảnh sát, ngay cả thậm chí một cái lực lượng mà không có đụng tới súng đạn như là lực lượng cứu hỏa đó, thì cũng có nguy hiểm chứ. Chúng ta vẫn nghe những chiến sĩ cứu hỏa bị chết, bị thương rất là nhiều. Đặc biệt là thí dụ chẳng hạn trong cái
1: trận cháy rừng,
0: những cái trận cháy rừng lớn thì cũng vài người bị thiệt mạng. Đặc biệt đó là trong cái biến cố 911, gần 200 cảnh sát cứu hỏa bị hy sinh, bị chôn vùi ở dưới cái tòa nhà bị sụp đổ. Bởi vì lúc đó người ta không có nghĩ được rằng cái foundation nó chịu không nổi. Để rồi lực lượng cứu hỏa khi mà được lệnh rút ra, rút không kịp bởi vì họ đi sâu vào trong đó rồi. Và cái số người bị hy sinh cũng khá nhiều, lên đến gần 200 người. Cho nên cái sự hy sinh nào nó cũng có cái giá trị của nó. Hy sinh vì đất nước, hy sinh vì mọi người, hy sinh vì để bảo vệ người khác, nó được ghi nhận. Ngay cả những cái chuyện mà khi mà trên đường xảy ra một cái chuyện gì đó mà có những người mà người ta xả thân để mà người ta cứu giúp, thì được người ta tôn trọng và gọi cái người đó là anh hùng. Thí dụ chẳng hạn như một tai nạn xảy ra rồi xe bị cháy, một người bị kẹt trong đó, mà lúc đó là tai nạn xảy ra chớp nhoáng như vậy thì cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đâu có tới kịp.
1: Đúng rồi.
0: Nhất là những cái xe sau này, mấy cái xe điện nó dễ cháy lắm cô. Bởi vì cái bình điện mà, tuy rằng nó không có xăng nhưng mà nó chạm mạnh là nó bốc cháy. Và khi mà nó cháy nhanh như vậy, nếu mà không có ai giúp đỡ hiện trường lúc đó, ví dụ cái xích beo nó bị kẹt hoặc là cửa nó bị móp méo không có chui ra được nữa, thì cái người ở trong nó sẽ rất là nguy hiểm. Cho nên lúc đó có những cái người mà người ta xả thân vào cái đám cháy để mà người ta cứu người, thì những cái người đó xứng đáng được khen tặng, khen thưởng vì cái hành động mà xả thân giúp người. Cho nên có những cái lúc đó, nó làm cho người ta nhớ lại cái mà gọi là trách nhiệm xã hội. Trách nhiệm xã hội bây giờ tôi thấy ít lắm cô. Cái thời xưa đó, cái thời mà tôi mới qua Mỹ đó, cô chạy xe rồi cô bị hư xe bên đường đó, là không đầy vài phút là có một người ghé lại ở đằng sau và hỏi rằng chúng ta cần giúp đỡ cái gì, xe bị hư ra sao. Còn bây giờ thì cái chuyện đó dường như nó lại ít xảy ra hơn ngày xưa.
1: Bị gạt nhiều quá.
0: Ngày xưa cái trách nhiệm xã hội của người ta nó rất là cao, và người ta sống, người ta đối đãi với nhau rất là có tình nghĩa. Còn bây giờ cô có hư xe hay là cô có nằm lăn ra đó thì cũng chẳng có đứa nào nó tới đâu. Bởi vì nó sợ trách nhiệm, cái thứ nhất. Cái thứ hai, như cô nói, nó sợ bị gạt. Nhỏ này thấy tướng tá còn ngon lành, sao nó nằm lăn ra, nó làm gì đây? Nó gạt mình hay sao?
1: Đúng rồi.
0: Hay là nhiều khi đó, không biết nó bị thương ra sao, đụng vô một cái là mất công, là mai mốt nó bị chết hay nó bị tàn tật, đó là mình là cái người chịu trách nhiệm. Cho nên vì cái vấn đề đó, người ta dần dần người ta xa lánh cái trách nhiệm xã hội của mình, và người ta không còn muốn giúp những người khác nữa. Cộng thêm một số những cái trường hợp nó phải nói rằng rất là vô lý. Có những người bị chết một cách, nếu mà dùng cái chữ lãng xẹt thì nó cũng gần gần giống như vậy. Một cái người bị hư xe ở trên xa lộ 880, rồi tấp vào ở bên lên trái và bật emergency lên. Rồi một người có lòng tốt thứ hai chạy lại đậu ở phía sau, bật emergency lên để mà tới xem coi có giúp được cái gì hay không. Và người thứ ba, một anh lái xe truck loại lớn, cũng chạy tới ở từ phía sau, nhưng mà không phải chạy tới để hỏi giúp mà chạy tới để ủi thẳng vô hai cái xe đó.
1: Sao vậy?
0: Thì tại vì anh quờ quạng, anh không có thấy MNC, anh chạy tới đó là anh thắng không kịp. Và rốt cuộc hung thủ thì bị thương, hai người kia bị chết. Cho nên nó có nhiều cái chuyện đó mà nhiều khi thấy nó vô lý, đúng là tới là số chết. Nhưng mà nếu mà nhắc tới ở ngoài freeway, nếu xe bị trục trặc, bị hư, ngoại trừ cái trường hợp mà nó chết cứng thì không nói gì. Nhưng mà nếu mà có cơ hội thì nên đậu vào cái lề bên phải. Cái lề bên trái nó rất là nguy hiểm. Có những cái freeway mà không có cái phần để mà emergency để cho chiếc xe nó đậu sát vô. Mà nó sát cái bức tường đó, thì cái đó nó nguy hiểm vô cùng. À, lúc đó nó nếu mà cần nó phải có cái người giúp đỡ thì mới được, chứ nếu không. Rồi dĩ nhiên người ta khuyên nó là không nên bước ra khỏi xe, nó lại càng nguy hiểm hơn. Nhưng mà ngồi trong xe mà ở sao mà nó ủi tới như trường hợp đó thì thôi cũng xong luôn. Cho nên tốt nhất là nếu mà được đó, thì thắp vào bên phía bên phải thì nó vẫn an toàn hơn.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, và trở lại với cái chuyện mà hy sinh vì đất nước, vì con người, vì dân tộc, những cái hy sinh đó lúc nào cũng được tôn trọng. Và có những cái hy sinh nó rất là có ý nghĩa, nhưng mà cũng có ngược lại, những cái lớp người mà họ không có nghĩ tới cái chuyện đó, thì họ ăn chơi, họ vui đùa ở hậu phương, bởi vì đâu có cần biết cái chuyện gì nó xảy ra ở bên kia nửa vòng trái đất. Họ không có nghĩ xa như vậy. Thậm chí đó, họ còn tham gia vào những cái phong trào phản chiến để mà chống đối chính quyền, chống đối chính phủ. Cái cuộc chiến ở tại Việt Nam đó, nó xảy ra, và biết bao nhiêu cái phong trào phản chiến nó xảy ra vào cuối những năm 60, rồi ra qua đầu năm 70, để rồi cuối cùng phải đưa đến cái Hiệp định Ba Lê vào năm 73. Ngay cả những người Cộng sản miền Bắc, họ cũng nói là họ chiến thắng không phải là ở chiến trường, mà họ chiến thắng ở cái Hiệp định Ba Lê. Trói tay quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đẩy quân đội Mỹ về nước. Và lúc trước đó, đó những cái phong trào phản chiến nó xảy ra khắp nơi ở tại Việt Nam. Từ những người như là bà Ni Sư Quỳnh Liên, cho tới luật sư Ngô Bá Thành, sinh viên Trần Tấn Mẩm.
1: Về thượng tọa gì, nhà Thiêu đó phải không anh?
0: Không, cái chuyện đó là từ hồi thời ông Diệm Lực.
1: Yeah.
0: Nhưng mà tôi đang nói cái thời sau khi mà quân đội Hoa Kỳ và những cái phản chiến đó, lúc sau này đó, thì nó không những xảy ra ở Việt Nam mà nó xảy ra ở tại Hoa Kỳ. Và cái vùng của mình ở nè, có cái thành phố ở trên, có cái đại học Berkeley nổi tiếng đó. Đó là cái ổ phản chiến ở trên đó. Tức là cái nơi đó là cái nơi lúc nào cũng xuất phát ra những cái phong trào phản chiến lớn. Và có những người đó, thậm chí là phản chiến rồi còn kêu gọi biểu tình, thậm chí còn sang miền Bắc để mà thăm. Thí dụ chẳng hạn như trường hợp của bà tài tử Jane Fonda, thì qua đó rồi mặc đồ bộ đội, ngồi trên cái súng phòng không để mà chụp hình. Nhưng mà lúc đó Hoa Kỳ không phải là một cái nước mà tuyên chiến thẳng với Cộng sản miền Bắc. Cho nên Hoa Kỳ không thể nào mà kết tội là Jane Fonda được, cái tội phản quốc được. Thí dụ trường hợp bây giờ mà một tài tử nào mà qua bên Iran mà ngồi mà trên cái dàn quả tiễn rồi kêu gọi chống chiến tranh là sẽ bị Hoa Kỳ kết ngay cái tội phản quốc.
1: Ôi giời, anh cho tiền nó cũng chẳng dám qua đâu anh, nó sợ bị bắt cóc.
0: Cho nên có những cái lúc đó, người ta vì một cái gì đó hay là vì một cái suy nghĩ sai lệch nào đó. Ví dụ những người mà chống chiến tranh, thấy chiến tranh chết chóc nhiều quá, thì họ nói là thôi phải chấm dứt chiến tranh, không nên để chiến tranh xảy ra, vân vân. Để rồi họ bị ru ngủ, bị lôi kéo vào những cái phong trào phản chiến và có những cái hành động chống lại chính quốc gia, chính dân tộc, chính người dân của mình. Và họ quên đi cái sự hy sinh của các chiến sĩ ở tiền tuyến. Rồi những người phản chiến họ làm những cái tuyên truyền phải nói rằng vô cùng độc hại. Thí dụ chẳng hạn như là cái bộ phim tiểu đội đó, bộ phim Platoon, cái bộ phim nó dựng lên một cái hình ảnh của những người lính Mỹ khát máu và phải nói rằng như là ác quỷ. Nhưng mà thật sự đó đâu có phải như vậy. Họ quên đi những cái hình ảnh nhân bản của những người chiến sĩ, từ chiến sĩ của Hoa Kỳ cho đến chiến sĩ của Việt Nam. Tôi còn nhớ ở trên tờ báo Times, cái ấn bản lần đó, tôi thấy cái hình đó tôi rất là thích. Cái hình mà một anh binh sĩ Hoa Kỳ cũng bị thương ở vai trái và anh ẵm một đứa nhỏ đi ra từ cái đống lửa và cứu đứa nhỏ ra từ cái đám cháy trong đó. Và ở dưới đó thì có một cái hàng chữ là đại khái đó là cái ý nó là họ không bao giờ hỏi tôi đã cứu bao nhiêu người, nhưng mà họ chỉ hỏi tôi là tôi đã giết bao nhiêu người. Thì cái hình ảnh nó rất là ý nghĩa ở trong cái trách vụ của một cái người lính để bảo vệ quê hương, bảo vệ đất nước của mình. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay để nói qua về cái sự hy sinh của các chiến sĩ trong mọi lĩnh vực. Sự hy sinh nào nó cũng được đáng, được trân trọng, được ghi nhận, được tôn trọng và được cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, nhân lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Cái kết cho tiết mục này đó là hình ảnh mà anh đưa ra với cái câu nói là mà anh vừa nói đó, họ không hỏi anh là đã hy sinh cho bao nhiêu người mà đã giết bao nhiêu người. Câu nói này cũng đáng để chúng ta suy ngẫm rất là nhiều. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcareer.

Kính thưa quý vị thính giả, đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Giờ này là đến chương trình đọc truyện do Nam Phong và Cẩm Thu phụ trách. Nhưng mà Cẩm Thu cũng xin lỗi quý vị là anh Nam Phong có một số việc cho nên không có mặt trong phòng ghi âm để gửi đến quý vị thính giả một chuyện dài mới của chúng tôi. Và ngày hôm nay, Cẩm Thu sẽ gửi đến quý vị thính giả chuyện ngắn mang tựa đề Ngục tù êm ái của tác giả Trầm Cà Mau.

Ông ba thường đùa nói rằng ông đang bị tù chung thân trong nhà lau êm ái, mà cai tù không ai khác hơn là bà ba. Bà quản lý tất cả sinh hoạt từng ngày của ông, từ đi đứng, ăn mặc, nghỉ ngơi và cả giấc ngủ của ông nữa. Con mắt dòm ngó của bà không bỏ sót bất cứ hành động nào của ông. May mắn cho ông, bà không làm chung một sở. Nếu không thì e công việc sở của ông cũng không bị khỏi bậy bà xía vô. Và ông cũng sẽ mất hết vài chút thì giờ riêng tư ngắn ngủi đang có thể thở tự do. Bà ba thì dường như cảm thấy cái thiên chức tự nhiên của bà là chăm sóc ông chồng từng ly từng tí như chăm sóc trẻ sơ sinh. Mỗi buổi sáng, ông ba cứ nằm nướng mãi không chịu dậy sửa soạn đi làm, cứ thiếp đi trong giấc ngủ ngắn ngủi muộn màng. Cái giấc ngủ nướng của ông cho là ngon nhất, khoan khoái nhất, và nó quyến rũ cái vốn liếng lười biếng tiềm tàng cho mỗi con người. Kỳ lạ thật, cả đêm thì mất ngủ, cố gắng mà không chợp mắt được. Chờ đến khi gần sáng, cần dậy đi làm thì lại ngủ ngon, ngủ say. Bà ba thì chạy ra, chạy vào phòng ngủ, nhắc nhở chồng. Bà cúi xuống bên giường, luồn tay vào tóc ông, vuốt ve, dỗ dành. Dậy đi anh, đừng để muộn, hấp tấp, lái xe ra lộ nguy hiểm, tội nghiệp quá. Anh còn buồn ngủ lắm sao? Đêm nào á, em cũng vậy, bảo ngủ sớm, mà anh cứ thức khuya. Để em pha cà phê cho anh uống liền nha, dậy trễ cà phê nguội nó mắc ngon. Bà kêu réo đến lần thứ ba, thứ tư, ông bà mới quể quải ngồi dậy. Có khi bà phải bật truyền hình lên, tìm loại nhạc vui, nhạc hùng, vặn tiếng lớn trong tỉnh ngủ. Trong lúc ông đi làm vệ sinh buổi sáng thì bà pha cà phê áp suất, mùi thơm nồng bay tỏa khắp cả nhà. Nước cà phê màu đen sẫm quánh đặt trong cái ly thủy tinh trong veo. Bà biết chồng thích loại cà phê này. Mỗi lần mua cà phê sống, bà phải đi xa hơn trăm dặm để tìm ra loại cà phê đặc biệt này, đắt nhất và danh tiếng nhất. Bà ít dám uống thường xuyên, vì cà phê đắt, tiếc tiền, bà chỉ dành cho ông uống mà thôi. Tuy phải đi xa để mua, nhưng bà không dám mua nhiều một lúc, vì dự trữ lâu, sợ cà phê bay hơi, không còn giữ được chất lượng nữa. Nhiều lúc, ở trong phòng tắm, ông ba lại nói vọng ra, kêu réo vợ là ống kem đã hết rồi, xà bông em để ở đâu, lần sau đi chợ là nhớ mua dao cạo râu cho anh nhé. Cái gì ông cũng kêu cũng réo bà như là trẻ con vòi vĩnh mẹ. Ông biết bà thích được nghe những lời vòi vĩnh của chồng, được chăm sóc chồng. Có lẽ nếu tất cả mọi sự ông tự làm lấy, không khéo không réo gọi bà thì chắc là bà buồn nhiều lắm. Bà tìm được cách thích thú hạnh phúc trong việc chăm sóc chồng. Ông làm vệ sinh buổi sáng xong thì ngồi vào bàn. Trên bàn đã sẵn dĩa thịt nguội, mấy lát thịt ba chỉ chiên, vài lát bơ mặn, một khúc bánh mì thơm giòn, một ly nước cam vắt. Bà hối ông ăn nóng món này món kia ríu rít, rồi bà chạy mau vào phòng tắm lấy cái lược, yêu cầu ông chải tóc lại, vì khi nào bà cũng thấy mấy sợi tóc vô kỷ luật chỏng lên trời. Mỗi khi bà thấy da ông chốc vẫy thì bà lấy kem dưỡng da bôi lên má, lên mặt ông. Vào những lúc vậy thì ông lại nhảy nảy lên là ông không muốn bôi kem, vì ông nói là ông đâu phải đàn bà. Vợ tha cho mình vào sở thì sợ bà đồng nghiệp họ cười. Thì lúc đó bà cứ lên tiếng lầu bầu, mùa đông á mà không bôi thuốc da nó hư hết, xấu lắm anh à. Rồi cả hộp thức ăn trưa của ông ba to cồng kềnh nặng trĩu. Bà đã chắc sẵn cơm, thức ăn 2-3 món khác nhau, một hộp rau sống, trái cây đã cắt sẵn, vì bà biết nếu không cắt gọt sẵn thì ông không bao giờ ăn, mấy miếng bánh ngọt, chai sữa tươi nhỏ, bình thủy đựng cà phê, rồi trà. Bà bỏ vào đó cả một hộp đựng thuốc đau đầu, đau bụng, băng dán cấp cứu, dầu cù là. Ông ba thường thử sức nặng của cái hộp đựng thức ăn rồi cười, và dí như ông đang đi sắp đi cắm trại mang đồ ăn cho toàn cả gia đình. Đôi khi vì xách nặng quá, ông lại lầu bầu là ông không muốn xách, nhưng mà vì vợ thương cho nên phải ráng xách để cho vợ vui lòng. Vào trong sở thì những bạn đồng nghiệp chơi cười ông, thì ông nói là vì không xách thì vợ rất là buồn, cho nên ông cũng gắng mà xách. Những khi ngồi ăn chung với bạn bè trong sở, có ai ngạc nhiên nhìn cái hộp thức ăn tràn đầy phong phú của ông thì ông lại giải thích
Đây là hộp thức ăn tình thương, không phải tầm thường như những hộp thức ăn mua bằng tiền bạc của các bạn đồng nghiệp đâu. Mỗi buổi chiều, ông ba về nhà trước bài chừng nửa giờ, ông thường nằm dài trên ghế bành, nghe cái xương sống giãn ra thoải mái. Ông mở truyền hình nghe tin tức. Khi ông nghe tiếng xe bà vào sân, thì liền sau đó có nghe tiếng bà nhắc nhở cái câu cố hữu: "Nè anh đi tắm đi chứ, nhớ dùng loại thuốc gội đầu, chứ đừng có dùng xà phòng bôi lên tóc, mai mốt là hói đầu đó." Rồi sau đó bà chạy vào bếp lấy cho ông hai trái táo khô trước khi đi tắm, rồi nói: "Ăn cho nó nhu động ruột được điều hòa để mà tránh thái bón. Anh nhớ dặn cho nước đủ ấm nha, nước lạnh á, nước lạnh quá thì coi chừng bị cảm đó." Ngày nào bà cũng nhắc nhở cùng một câu nói đó. Đôi khi bà chưa kịp nói hết thì ông đã nói nguyên câu của bà. Lúc đó bà chỉ cười. Khi nào bà cũng chạy vào phòng tắm trước, kiểm soát coi xà phòng, khăn tắm, thuốc gội đầu, đã lấy sẵn áo quần lót treo trên giá cho ông. Bà chạy ra hỏi ông thêm vài ba lần nữa, nhưng khi nào ông ba cũng ngồi im tại chỗ vì gắn nghe cho hết tin tức quan trọng buổi chiều. Đôi khi bị vợ thúc giục quá, ông liếc nhìn bà rồi rời ghế bành mà mặt còn quay lại nhìn màn hình truyền hình một cách tiếc rẻ. Những lúc ông xem bóng rổ đến hồi gay cấn thì dù đã đến trước cửa phòng tắm, ông cũng đứng lại nắn ná xem trái banh trên màn ảnh có lọt lỗ hay không. Lúc đó thì bà nhìn ông mà cười nói: "Anh á, thật là lạ, đã lớn tuổi rồi mà chiều nào cũng phải nhắc nhở 5 lần 7 lượt mới chịu đi tắm. Không có em nhắc thì chắc xuân thu nhị kỳ anh mới đi tắm quá." Lúc đó thì ông ba cũng chỉ cười và lại trêu lại bà: "Anh nhớ năm ngoái anh đã tắm rồi mà. Tắm gì mà tắm mãi vậy? Tắm mãi thì da thịt nó hư hết. Hồi xưa chưa lấy em, 20 mấy năm, anh chỉ tắm có 3 lần thôi. Vậy mà cũng có người thương, cũng lấy được vợ, có thua ai gì đâu." Rồi ông ba cũng vào phòng tắm, mở nước chảy ào ào trên thân thể. Thường thường, khi mở vòi thì không cần thử mà nước ấm vẫn thoát ra ngay, vì bà ba đã xả trước phần nước lạnh nằm ở trong ống rồi. Ông ba vừa nhảy nhót, vừa vung vẩy tay chân dưới vòi nước, vừa hát theo điệu nhạc vang từ cái máy hát nhỏ trong phòng mà bà ba đã dàn sẵn, và đã chọn những bài nhạc mà ông ưa thích. Tắm xong thì vói tay lấy cái khăn và áo quần đã được treo sẵn trên máng mắc áo. Ông ba mặc áo quần mà không hề thắc mắc, không hề nghĩ đến cái chu đáo và cái chăm sóc của vợ, vì ông cho đó là điều hiển nhiên. Ông xem chuyện đó như đương nhiên được hưởng, và ông cũng chưa bao giờ máng sẵn khăn tắm hay áo quần cho bà. Bà cũng không bao giờ đòi hỏi hay căn phân cái việc chăm sóc nhau giữa hai vợ chồng. Trong khi ông tắm thì bà xuống bếp, cắt rau, lạng thịt, nấu ăn, chuẩn bị cho bữa cơm tối. Tắm xong, ông ba lần xuống bếp giả vờ hỏi bà là: "Em ơi, có cần anh giúp việc gì không?" Và đó cũng chỉ là những câu hỏi có lệ, hỏi cho bà vui, chứ ông đã biết thực lòng câu trả lời của vợ mỗi ngày. "Thôi, anh đã tắm sạch sẽ rồi, đừng có làm gì nữa mà giấy bẩn và áo quần. Để em làm một mình cho nó mau, anh lên trên nhà xem truyền hình đi." Trước khi ông đi, bà lau tay, rồi luồn tay vào tóc ông, kiểm soát xem tóc đã có sấy khô chưa. Rồi bà liếc nhìn ông với con mắt âu yếm, nhìn cái dáng hớn hở của ông mà bà mỉm cười như là thích thú lắm. Thỉnh thoảng từ bếp, bà chạy lên phòng khách, đút cho một miếng ăn, yêu cầu ông thử xem có vừa miệng hay không. Và khi nào ông cũng trả lời một câu nói là: "Em nấu ăn là nhất rồi, không ai nấu ngon bà em cả. Em thử thấy ý ngon là anh ăn ngon rồi." Khi đó, khi nghe những cái câu trả lời như vậy của ông, bà luôn vui vẻ đáp lời: "Em nấu cho anh ăn thì phải hợp với khẩu vị của anh mới được chứ." Và ông lại trả lời: "Bộ em không có ăn hay sao?" Và chưa bao giờ ông cho ý kiến là hơi mặn, hơi lạt hay là thiếu cay. Câu trả lời cố hữu của ông lúc nào cũng là ngon lắm rồi, vừa miệng lắm rồi. Khi nghe những câu trả lời của chồng như vậy, bà ba hí hửng quay xuống bếp nấu bếp. Đôi khi ông ba nói vọng từ phòng khách xuống là: "Em ơi, em nấu cái gì thơm quá, làm cho anh đói bụng quá chừng." Đó là những cái câu nói làm cho bà ba hứng thú hơn trong việc nấu nướng. Bà biết ông thích ăn tỏi và ăn cay, bà cho thật nhiều tỏi và ớt vào các món ăn của ông. Trong khi đó, ông ba vẫn tiếp tục xem truyền hình, xem tin tức và các trận thể thao buổi chiều. Đôi khi ông cũng muốn dọn bàn ăn, soạn chén dĩa giúp bà, nhưng không dám làm
sợ không vừa ý vợ. Nhiều lần bà ba căn dặn ông: anh cứ để cho em làm, em biết hôm nay là cần cái gì và có cái gì không cần. Anh thì dọn ra đầy bàn cái mà không cần đến rồi sắp xếp vào lại, thêm mệt cho em thôi. Ông cũng hiểu bà nói thế để trong có thì giờ mà xem truyền hình nhiều hơn. Nấu cơm xong, bà dọn ra bàn, bật đèn vàng và chạy ngay ra cái quay cái truyền hình về hướng bàn ăn để ông có thể vừa ăn vừa xem các chương trình truyền hình đang dang dở. Trong khi ăn, ngày nào bà cũng nhắc nhở, thúc khói ông gấp món này, gấp món kia. Anh nè, anh ăn tôm đi, tôm vừa tươi vừa giòn, ngon lắm. Khi mà ông mới đưa đũa vào dĩa tôm, chưa kịp gấp thì bà lại nói tiếp: thịt này mềm lắm, bùi lắm, anh ăn miếng này đi. Ông lại chuyển đũa qua dĩa tôm, qua dĩa thịt mới gấp, chưa được kia đưa lên miệng thì bà lại nói: nè anh ăn canh đi, canh mồng tơi mát ngọt nước, mồng tơi tươi và ngon lắm. Ông lại làm theo đời bà, chưa kịp múc canh lại nghe lời bà nói: nè rau tươi lắm, anh ăn nhiều vào cho nó có chất xơ, trị được bệnh đường ruột đó anh à. Rồi bà giục ông rắp rau, chén ông đã đầy cả tôm thịt canh rau. Ông bắt đầu thanh toán từ dần dần, thế mà bà cứ giục ông gấp thêm. Khi đó ông thường chiêu ghẹo bà là ước gì ông có thêm 3 cái miệng, 6 cái tay để ăn và gấp thức ăn cho vợ vui. Ngày xưa khi mới cưới nhau, ông hơi bực mình vì chưa ăn hết món này thì bà đã hối gấp món khác. Đôi khi ông lại gắt bà là để cho ông thở chứ, chứ có ai mà dành hết đâu mà gấp nhiều như vậy. Nhưng sau nhiều lần gắt như vậy, bắt gặp ánh mắt buồn bã của vợ, thì ông hiểu rằng không tội gì mà làm cho bà buồn. Cứ gấp lia lịa cho bà vui, ông cũng chẳng mất gì cả. Trong lúc ăn, bà để dành miếng ngon gấp bỏ vào chén của ông. Ông lại bỏ vào chén của bà. Của bà cứ thế mà đẩy qua, đẩy lại. Chờ đến khi bà làm mệt giận, thì ông mới chịu ăn. Biết vợ thương, ông thường gấp thức ăn bỏ vào chén của bà và nói là cái miếng này dở lắm, anh ăn, em ăn giúp anh, là anh không muốn ăn miếng dở. Thì khi đó bà mới ăn, và bà âu yếm mỉm cười trả lời lại ông: anh á không có gạt nổi em đâu, anh biết, em biết hết đó. Và mỗi khi ăn cá thì bà ăn cần nhắc nhở ông: anh á ăn từ từ thôi nha, kẻo mắc xương đó. Anh ăn phần hông của con cá nè, nhiều thịt mà ít xương, đừng có ăn cái phần kia để dành cho em ăn. Và những lúc như vậy thì ông lại chiêu bà: phải, để dành phần xương lại cho em ăn mắt xương, cho bác sĩ với bệnh viện có việc làm đỡ thất nghiệp phải không. Mấy chục năm chưa bao giờ ông bị mắt xương mà bà vẫn nhắc nhở. Bà cho rằng nhờ bà nhắc nhở cho nên ông ăn không bị mắt xương. Gần cuối bữa ăn, bà thường ép ông ăn thêm nửa chén, một phần tư chén cơm, hoặc húp thêm chén canh, vài muỗng nước rau. Biết ý bà nên ông thường để dành trống một góc dạ dày mà có sức ăn thêm cho vợ vui lòng. Ông cũng biết sau bữa ăn còn có bánh ngọt, trái cây phải ăn cho hết. Giữa lúc cơm ngon ông đã ăn đầy bụng, không ăn thêm được nữa. Ông thường cầm các thứ trái cây mà bà ép ông ăn, lén lén gói lại, đem cất vào tủ lạnh. Ông biết rõ ông không có quyền nói là no lắm rồi, no cũng phải ráng mà ăn. Nhiều lúc bà ép ăn nhiều quá, bao tử chịu không nổi sức ép, phải bài tức gấp. Sau khi xả không xong, ông lại nói đùa với bà là của xê ra thì trả lại xê ra, phí mất một bữa ăn. Như vậy, bà lại vội vã đi lấy dầu nóng thoa vào trong bụng của ông, bắt ông phải mang vớ vào cho ấm chân, dù thời tiết đang nóng nực. Bà lại nhắc nhở: anh á, không được khỏe, tối nay á, anh phải đi ngủ sớm nha, đừng có đọc sách, đừng có xem truyền hình nữa. Sau đó, bà vội vã nấu nước gừng, bắt ông uống nóng để giảm cơn đau bụng. Ông nói rằng là đã thải ra hết là xong rồi, không có đau đớn gì cả, mà bà không tin, cứ lo lắng mãi. Sau mỗi bữa ăn, ông ba thường nói những câu cho có lệ như là: em cho anh có dịp mai, hôm nay được dọn dẹp chén dĩa rửa bát được hay không? Thì bà ba lại gặt phát đi như mọi hôm: không được đâu, dịp này là của em, anh rửa chén bát rồi á, sắp xếp lung tung, đến khi cần em không biết đâu mà tìm nữa. Ông ba hỏi chắc đã biết chắc chắn câu trả lời của vợ rồi, cho nên đôi khi ông cũng ái nái muốn giúp vợ một tay, vì việc gì bà cũng dành làm lấy. Khi có việc bà không làm nổi mới kêu ông phụ giúp. Mỗi đêm
Ông ba thường ưa đọc sách, nhưng bà thì cứ thúc giục ông đi ngủ sớm, đừng thức khuya có hại cho sức khỏe. 9 giờ là tắt đèn đi ngủ, không được qua khỏi cái giới hạn đó. Ông thường nói với bà là cuộc đời nó rất là ngắn ngủi. Người xưa còn biết thắp đuốc đi chơi, mình ngủ sớm thì uổng đời quá. Khi đi ngủ, bà đưa thêm áo ấm cho ông mang, bắt ông mang vớ, đội nón, vì sợ khuya trời chuyển lạnh. Nhiều đêm trời nóng nực, chịu không nổi đôi vớ. Cái nón thì nực nội, nhưng ông cũng không dám phản đối. Chờ khi bà ngủ rồi, ông len lén cởi các thứ dướng díu ra cho đỡ nóng nực. Thường thì ông nói nhỏ một mình là ở mùa xuân mình đang ở Cali mà mùa xuân, chứ không phải ở Alaska vào mùa tuyết phủ. Thì lúc đó thì bà cũng chỉ trả lời lại một cách rất là yếu ớt: "Anh à, thà chịu nóng một chút mà chắc chắn là khỏi cảm lạnh khi về khuya." Thường trước khi đi ngủ, bà ép ông uống vài viên thuốc bổ. Bà đứng canh cho đến khi ông uống xong mới chịu đi, vì có lần bà tìm thấy mấy viên thuốc bổ nằm la liệt trong thùng rác. Có khi ông vào uống cho bà vui, nhưng ông ép viên thuốc ở dưới lưỡi, sau đó thì phì ra. Mỗi khi pha trà cho ông uống, bà cũng thử xem độ nóng đến đâu. Khi nước quá đóng thì bà không quên dặn dò ông: "Anh à, nước nóng lắm đó, coi chừng kẻ phỏng lưỡi." Những lúc này thì ông ba giả bộ như sắp uống ly nước, làm bà hốt hoảng la ơi ới. Dù bà biết ông đùa nghịch mà thôi. Rồi ông ba nhăn răng ra cười, bà quay mặt bỏ đi. Mỗi khi ông dẫn bà đi phố, bà thấy áo quần đẹp ưng ý thì mua cho ông ngay. Bà đã biết kích thước, tầm số của áo quần ông, từ áo lót, quần lót, cho đến áo tay dài, áo tay cụt, dòng lưng, dòng mông mà chính ông ba cũng không biết của mình nữa, và không nhớ phải mua áo quần cỡ nào cho chính ông. Tất cả áo quần của ông ba đều do bà mua sẵn, cứ chất đầy trong tủ. Có khi ông ba thấy vợ chọn cái áo lòe lòe quá, ông lại nói: "Em này, quanh vùng của chúng ta ở có ai lập cái gánh cải lương đâu, để anh xin gia nhập, sẵn có cái áo này đỡ mai mặc tốn kém." Bị ông ba chiêu chọc, bà không giận hờn mà chỉ nói nho nhỏ: "Anh không có thích áo màu đó thì em đem đổi lại." Thường khi ông lái xe, bà ngồi bên cạnh. Bà ngồi mà mắt nhìn kiến chiếu hậu, nhìn qua phải, nhìn qua trái, xem xa cổ chung quanh mà nhắc nhở ông biết tình trạng lưu thông trên đường, coi chừng chiếc xe bên phải nó chạy xét xa mình. Rồi có khi bà lại nhắc nhở ông: "Anh chạy chậm chút đi, cái xe đằng trước xem nó chạy lạng quạng như người say rượu vậy đó." Hoặc là la lên nho nhỏ: "Anh phải nhường cho xe kia qua chứ, tranh nhau làm gì." Và khi đó ông ba thường bảo: "Anh lái xe hay là em lái? Lên xe em hay ngồi nghỉ ngơi, đọc báo hoặc nghe nhạc hoặc nhắm mắt ngủ cho khỏe, việc lái xe để cho anh." Khi đó thì bà lại trả lời: "Em cũng phải chia sẻ với anh chứ, 4 con mắt, 2 cái đầu vẫn hơn là 2 con mắt với 1 cái đầu. Giả lại làm sao mà em yên tâm mà nhắm mắt nghỉ ngơi cho được." Mỗi lần đi đâu xa, không quen đường, bà ba thường dở cái bản đồ nghiên cứu trước, phải đi lối nào, đi xa lộ nào, đến đâu thì chuẩn bị, và ra khỏi xa lộ quẹo mặt hay quẹo trái, đi thêm bao nhiêu ngã tư nữa thì quẹo hướng nào, trước khi quẹo là ngã tư tên đường gì, rồi bà vẽ ra trên giấy, dán vào tay lái cho ông. Tuy vậy, bà vẫn chưa yên tâm, sao chép lại một bản khác mà cầm trên tay, rồi chỉ đường cho ông đi. Ông cứ lái xe theo hướng dẫn của bà, trở thành một thói quen, lái xe mà không suy nghĩ, không vận dụng trí nhớ để tìm đường. Bởi vậy, những khi đau một mình, ông thường hay lạc đường và phải dừng xe lại xem bản đồ. Ông thường nghĩ, vợ chăm sóc quá, làm cho ông mất đi một phần năng khiếu sẵn có. Những khi bà chỉ sai đường, đi quanh co mà không tìm ra nơi muốn đến, thì bà ái nái, nôn nao, làm như bà đã phạm vào một lỗi lầm tày trời. Thường thường, lúc đó thì ông ba thường an ủi vợ: "Có sao đâu em, lạc đường thì quay lại, cứ như mình đi chơi, đi ngắm cảnh, đi cho biết đó biết đây, gấp gáp gì đâu, đến trễ cũng chẳng chết ai đâu, tìm mãi rồi cũng ra đúng đường mà thôi." Dù đã được chồng an ủi như thế, mà bà vẫn quay quắt dòm qua ngó lại, rồi cúi đầu vào bản đồ cho đến khi xe dừng đúng địa chỉ, bà mới băn khoăn. Những khi đi bộ băng qua đường, bà hốt hoảng nhìn quanh và la lối nhắc nhở:
Coi, coi chừng xe cộ anh, nhiều người lái ẩu tả lắm đó. Phải nhìn phải, nhìn trái, rồi nhìn lui cả đằng sau nữa mới được. Anh á, không có biết chút về về luật đi đường cả. An toàn là trên hết. Câu nói của bà làm cho ông ba mỉm cười. Vì chính ông là kỹ sư lưu thông, phụ trách về an toàn cho xe cộ di chuyển trong thành phố nhà. Những khi ông ngồi chờ bà đi rảo trong các khu hàng hóa lớn, trước khi đi, bà lại quay lại dặn dò ông. Anh ngồi ở đây nha, đừng có đi đâu, mà xe cộ nguy hiểm lắm, làm cho em lo. Ông ba ngồi đọc báo, có khi ngẹo đầu ngủ gật, khi mỏi mệt, ông đi một vòng cho giãn gân giãn cốt, hoặc lãng vãng ở các tiệm bán đồ điện tử. Nếu bà trở lại mà không thấy ông, thì bà hốt hoảng như con gà mắc đẻ, chạy quanh tìm kiếm. Khi tìm được ông, bà lại lớn tiếng giận hờn. Anh á, làm cho em sợ muốn chết à. Tưởng đâu á, tụi nó bắt cóc hoặc giết chết anh rồi, đi đâu cũng phải cho em biết chứ. Ông hiểu rằng, vì thương chồng nên bà mới có thái độ đó, không phải bà độc tài hay là khó tánh. Ông thường trả lời là, em tưởng cái tấm thân anh quý báu lắm hay sao, ai mà bắt cóc anh làm gì, nuôi thêm cho tốn cơm, cãi ra không được một đồng xu, họ giết anh làm gì, sừng sỏ như anh á, không giết ai thì thôi, chứ anh ai mà giết được anh. Em làm như tưởng anh là nhân vật quan trọng lắm. Những lúc đi ăn tiệc hoặc tham dự đám cưới, dù đã được ông căn dặn trước, nhắc nhở nhiều lần, thế mà bà ba vẫn quen cái thói như ở nhà, gấp lịa những món ăn ngon bỏ vào chén ông, hoặc thúc hối ông ăn món này, ăn món kia. Những lúc đó, ông ba đưa mắt kính đáo ra dấu cho bà, hoặc đá chân bà ở dưới gầm bàn mà nhắc nhở. Khi đó, bà chỉ mỉm cười. Những lúc này, ông ba thấy thương vợ vô cùng, dù hơi bực mình vì ngượng với những người ngồi chung bàn. Họ sợ nghĩ ông bà tham ăn, thiếu lịch sự. Có khi ông chữ thẹn bằng vài câu khôi hài vu vơ. Trong mùa hè, ông thường đi đánh quần vợt với bạn bè vào sáng Chủ nhật. Thấy ông bà xuất hiện ở sân là đám bạn đã nhao nhao lên chiêu chọc ông. Là hôm nay chúng tôi ăn được món gì, uống món gì nữa đây? Bởi họ biết rằng, khoảng gần trưa, bà ba sẽ lễ mễ bưng nạo trái cây, bánh trái, nước ngọt cho ông ba và bạn bè. Khi đó, bà thường dặn dò. Đánh banh thì phải vừa thôi, anh đừng có chơi nhiều, đứng ngoài nắng lâu không có tốt. Nè, các anh ăn uống đi, cho có sức mà đánh banh. Cái chu đáo của bà thường được bạn bè ông ba đem ra làm đề tài để chiêu chọc ông. Cũng có vài người tỏ ra ganh tị vì không có được bà vợ hết lòng với chồng như bà ba. Bị chiêu chọc thì bà ba chỉ cười và chiêu lại. Các bạn của ông không có phước, phần thì sáng mà cắn răng mà chịu. Có bà thấy bà ba đem thức ăn ra sân banh cho chồng thì phàn nàn lớn tiếng. Việc này là giáo nói giáo cho giặc. Mấy chả ham chơi, lừa biến cái mở ra, việc nhà thì thoái thác rằng yếu, mệt. Mà chạy chơi, đánh banh suốt ngày ngoài nắng thì không mệt. Đàn bà mình cũng đi làm chứ. Thứ bảy Chủ nhật, mình lo việc nhà, mờ con mắt không biết. Mấy ổng thì đi chơi, lại lo nhậu nhẹt, bàn tán chuyện giá trời xô núi, đem thức ăn ra sân banh làm chi, cho mấy chả thêm lừng. Lúc đó, bà ba cũng chỉ nhỏ nhẹ. Thương chồng thì có mắc mát gì đâu mấy chị, so đo làm gì, thương thì cho bao nhiêu cũng vừa, không có cần đền đáp. Làm gì cho chồng vui là em cảm thấy sung sướng trong lòng rồi, tình thương cho đi không bao giờ thiệt hại cho ai cả đâu chị à. Ông ba sợ nhất là những khi nhức đầu sổ mũi, những lúc đó bà đè sắp ông xuống, dùng cái mũi bôi dầu cù là mà cạo gió cho nát cái lưng ông ra, và lưng sướng máu, đỏ bầm, lằn ngang, vết dọc. Ông lúc đó cũng chỉ biết la ơi ới và xin bà nhẹ tay cho vì quá đau. Nhiều khi đau quá, ông lại thiều thào. Em làm như công an tra tấn khai thác, lấy tình tức không bằng. Thôi tha cho anh đi. Như vậy mà bà đâu có chịu tha dễ dàng. Sau màn cào gió là xông dầu gió, rồi bắt ông uống nhiều loại thuốc khác nhau cho mau lành bệnh. Khi đó, ông lại hỏi bà. Em bắt anh uống nhiều loại thuốc như vậy, không sợ phải mang ra tòa vì cái tội sát phu hay sao? Ông biết bà không còn có một chút kiến thức y khoa nào cả, cứ nghĩ uống thuốc nhiều là mau lành bệnh. Ông giả vờ uống cho bà đỡ lo, rồi đem quăng vào thùng rác. Thường thì ông thì thầm đùa với bà. Em muốn anh hết bệnh ngay tức thì dễ lắm. Chúng ta vào buồng đóng cửa, thương nhau cho nhiều, mồ hôi ra là hết bệnh ngay. Lúc đó thì bà lại phát yêu vào vai ông. Anh bậy bạ, muốn chết sớm hay sao?
bệnh mà còn lảng quạng là sụm ngay bây giờ đó. Mỗi khi ông ba đi đâu xa nhà vài hôm, bà soạn hành lý cho ông, bỏ vào hành trang đủ thứ lỉnh kỉnh. Bà có sẵn cái danh sách dài lòng thòn về những món cần thiết chuẩn bị sẵn cho ông. Đi ngắn ngày, đi dài ngày, đi một hai ngày đều có danh sách riêng cho những thứ hành trang mang theo. Đi xa trên 3 ngày thì có 54 món, đi dưới 3 ngày thì có 48 món. Trong đó có cả tăm xỉa răng hai loại, loại bằng nhựa có dây chỉ, loại tăm thơm trong bao giấy. Có cả giấy lao kiến, giấy ướt chùi tai, con dao thị sĩ có trò cờ chữ thập trắng, thuốc đau đầu, đau bụng, dầu gió. Bà kiểm soát và đánh dấu vào những món cần dùng đã nhét vào trong rương da. Suốt đêm hôm trước khi đi, dù ông đã vặn đồng hồ reo báo thức rồi, bà cũng lăn xăn không ngủ được, chạy lui chạy tới trong nhà cho đến khuya, và không ngủ được vì sợ ông trễ giờ lên máy bay. Bà thức dậy nhiều lần nhìn đồng hồ và mở hành trang ông ra, kiểm soát lại xem có thiếu món gì không. Đôi khi ông bực mình gắt bà. Ông nói là ông đã lớn, đã già rồi, không còn trẻ con nữa mà phải lo lắng từ ly từ tí như vậy. Bà lúc đó chỉ nói nho nhỏ, nếu bà không lo cho ông thì ai lo cho bà ông đây? Giọng nói, nghe giọng nói buồn bã của vợ, ông bà biết rằng vì thương chồng mà bà quay quắt như vậy, cho nên để yên cho bà lăng xăng. Có lẽ không được lo lắng cho chồng thì bà lại càng buồn hơn. Mỗi lần nhìn đồng hồ đóng hành trang thì ông cũng chỉ kêu lên là không, làm như là ông không, giống như ông dọn nhà mang đi nhiều nặng nhọc mà không dùng đến thì uổng công mà thôi. Lúc đó thì bà cũng trả lời, thà dư còn hơn thiếu anh à, lỡ anh cần thì mình có ngay mà dùng. Ngoài hành trang mang theo, bà còn kiểm soát xem ông còn đủ tiền mặt trong túi hay không. Nếu không đủ thì bà bỏ thêm. Bà còn mua cho ông cái thắt lưng da hai lớp, giấu mấy trăm đồng đô la xếp gọn. Bà cũng không quên giấu thêm đặt tiền ở trong cái ngăn bí mật ở trong cái gương da, đề phòng khi bắt trắc. Ngày thường, mỗi sáng, bà bỏ thêm tiền mặt vào ví da cho ông, dù ông bảo là ông đã có thẻ, không cần tiền mặt làm chi. Trong hộp gạt tàn thuốc, xe của ông, bà cũng giấu ít chục đồng để phòng hờ khi khẩn cấp, khi ông cần đến. Và quả thật, đã nhiều lần ông sử dụng đến số tiền bí mật phòng xa đó. Những lúc này thì ông thấy thương vợ vô cùng. Lần hai, ông bà đi du lịch Trung Hoa, đêm ngủ là tại Bắc Kinh, nằm trong khách sạn rộng rãi. Ông nói là em à, nằm đây anh nhớ đến thời xưa, các sứ thần Việt Nam qua cổng Thiên Triều, như cụ Ngô Thời Nhậm, cụ Nguyễn Du, họ đi bộ hàng ngàn dặm, lại phải ở nơi công quán, đâu có tiện nghi, đâu có sang trọng như khách sạn bây giờ, mà lại có vợ ôm trong tay nữa. Thiệt chúng ta sung sướng quá, tội chi không để lại kỷ niệm yêu thương ở tại nơi này. Lúc đó thì ông lại luồn tay vào trong bụng bà lại giãy nảy lên không chịu. Anh, ngày mai á leo Vạn Lý Trường Thành, phải để sức khỏe mà dành mà đi chứ, không thì uổng lắm. Lúc đó ông bà lại trả lời là 100 cái Vạn Lý Trường Thành cũng bỏ, thì bà lại không chịu. Thiên hạ đó người ta biết, họ cười cho mà xấu hổ. Ông bà cũng không chịu thua. Vợ chồng thương nhau, hợp với lẽ trời đất, có gì sai trái đâu mà sợ thiên hạ cười. Ai không có chuyện này mà lại dám cười mình. Ngày mai lên xe, anh sẽ hỏi vợ chồng nào dám đưa tay lên xác nhận là coi chưa có chuyện thương nhau bao giờ, xem có ai dám đưa tay lên không. Lúc đó bà lại hết hồn. Thôi đi anh, đừng có nói chuyện tào lao nữa, kỳ lắm. Đúng như vậy, hôm sau, ông ba thở phì phò leo lên dốc Trường Thành. Bà ba đi bên cạnh xót xa. Anh nói thấy chưa, em đã bảo mà không nghe, tội nghiệp anh chưa? Được thể, lần đi du lịch Âu Châu, 2 tuần sau qua 6 quốc gia, ông cũng này.

mà ngủ mệt ra như vậy, có uổng tiền không? Thiệt là như trẻ con à, thương quá. Đang ngái mà ông cũng nghe được, giật mình mở mắt, quay lại hỏi đùa bà. Thương hả? Chưa được đâu, trên xe đông như thế này kỳ lắm. Lúc đó bà cấu cho một cái nói nho nhỏ. Bậy nè, anh cứ nói chuyện khói hài hoài à, thiên họ họ nghe, họ cười cho. Rồi ông lại tiếp tục ngủ gục, cái đầu lắc lư theo nhịp xe di chuyển. Mỗi khi xe dừng lại ở cái thắng cảnh cần viếng thăm, bà lại đánh thức ông dậy, cái mặt ông đờ ra, ngơ ngác nhìn quanh. Mỗi lần ông đi trượt tuyết, từ nhà lái xe lên núi cũng mất 5 giờ, bà dành lấy tay lái đưa ông đi vì sợ ông lái xe đường xa mệt nhọc, không còn sức mà trượt tuyết. Bà thường nói, anh nhắm mắt lại ngủ cho khỏe, lấy thêm chút sức để mà trượt đua với thiên hạ. Lên núi, bà đứng canh và đưa mắt theo dõi ông từ trên cao, lao người vòng vèo lượn xuống, hai tay bà luôn luôn ôm lấy ngực lo lắng, sợ ông té ngã. Mỗi khi ông lượn qua, bà lại không quên nhắc nhở nói với theo, anh cẩn thận nha, coi chừng té gãy tay, gãy chân thì khổ. Nghe tiếng bà nhắc, ông lướt đến gần bà, rồi giả vờ té lăn nằm ngửa trên tuyết. Biết là ông chồng đùa nghịch mà bà vẫn hốt hoảng chạy gấp đến hỏi han rối rít. Ông nhăn răng cười, lúc đó bà lại nhẹ nhàng chết. Anh á, ác lắm, anh là em lo, tội nghiệp em. Mỗi lần có bạn ông đến chơi, bà lo lắng nấu món này món kia, làm thức ăn nhậu cho các ông. Thường thường bà nấu thức ăn theo sở thích của khách mà bà biết, rồi bà bảo đứa con trai xuống hầm nhà lấy chai rượu nho cũ nhất mà đãi khách. Hàng năm có những đợt rượu nho được bán ra với giá rẻ để quảng cáo. Bà mua vài chai, vài chục chai, cất vào hầm, gác lên kệ và ghi chú năm sản xuất. Mười mấy cái kệ dưới hầm nhà chất toàn rượu nho. Những chai rượu để dành lâu năm có khi giá tăng thành 5-7 lần giá mua ban đầu. Bà lý luận rằng thế nào cũng phải mua rượu đãi bạn, tội gì không mua trước, tiết kiệm được vô số tiền. Đến khi đãi người ta thì phải cho ăn ngon, uống ngon, không thì thôi đừng có mời. Đó là cái chủ trương của bà. Bởi vậy cho nên nhà ông ba thường có khách khứa liên miên, đãi đàn bạn bè cũng là một cái thứ vui của bà. Bà ba thường nói rằng những niềm vui nho nhỏ hàng ngày gom lại thành ý nghĩa hạnh phúc đích thực của cuộc sống. Bà không mơ cao xa, không ước mộng giàu sang xa qua phú quý tột bậc. Những khi việc sở cần kiếp, ông ba đi làm thêm vào thứ bảy hay buổi chiều về muộn, bà thường xuýt xoa lo cho sức khỏe của ông. Bà thường bảo ông, mình á có đủ ăn rồi, kiếm thêm bao nhiêu tiền cũng không giàu được, mà giàu làm chi? Có nhiều tiền để sau này chết cúng cho chùa, cho nhà thờ hả? Còn con mình á, chúng không có cần tiền đó. Mình đến đất nước này đã quá nửa đời người mà còn làm ăn sinh sống được, huống chi con mình lớn lên tại đây, học ngành học hành tốt nghiệp ở đây, tương lai của chúng chắc chắn khá hơn mình nhiều. Tại sao mà mình phải lo ngược cho tụi nó? Khi có người chế nhạo ông ba rồi, rằng đã già đời rồi mà còn để vợ chăm sóc như con trẻ, bị vợ quản lý như kẻ đi tù chung thân, thì ông ba cười và nói rằng, trong cái dòng lao tù êm ái này, ông mong được ở tù càng lâu càng tốt, và cầu sao cho đừng bao giờ có cái ngày ân xá. Bà ba cũng bị bạn bè thân thiết trách mắng. Chị nè, sao mà dại vậy? Các ông á cũng có tài có chừng, cũng có sức khỏe, tội chi mà hầu hạ các ông thêm lười biếng, thêm hư hỏng. Mai sau mình á có chết chứ, mấy ổng sống một mình không nổi, phải đi kiếm gấp bà khác mà điền thế vào chỗ trống của mình, phải tập cho các ổng tự lập, tự làm lấy thói quen. Khi đó bà ba cũng chỉ nhẹ nhàng, tình thương không có so đo, làm được cái gì cho chồng vui là mình vui, là xây thêm được một viên gạch cho cái nền hạnh phúc cho vững vàng hơn, không có mất mát đi đâu, cho còn sướng hơn nhận.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức truyện ngắn Ngục Tù Êm Ái của tác giả Trạm Cà Mau qua phần diễn đọc của Cẩm Thu. Cẩm Thu xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn tái ngộ quý vị thính giả trong chương trình đọc truyện vào kỳ tới.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbh-career.

Xin hỏi cuộc đời làm sao để vui? Hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ, nụ buồn đêm nay bỏ quên theo ai? Xin hỏi người.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục Chuyện lạ đó đây và du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Và kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 21 tháng 7 của năm 2026. Chúng ta lại gặp nhau trong những chuyến du lịch cũng như là những câu chuyện lạ. Và thưa quý vị, hôm nay Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe một chuyện lạ ở Singapore. Thưa quý vị, Hồng Ánh thấy cái câu chuyện này cũng khá là đặc biệt với những cái điều mà xảy ra cứ hàng năm, mỗi năm ở đất nước Singapore này có những cái điều xuất hiện trong những cái ngày mà mưa gió. Thưa quý vị, vậy câu chuyện như thế nào? Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe sau đây.

Singapore là một trong những nơi có tỷ lệ sét đánh cao nhất thế giới. Vì sao quốc gia này lại có cái diện tích mà chưa đến 1.000 km vuông nhưng mà lại có nhiều những cái trận sét đánh đến như vậy? Và thưa quý vị, đất nước Singapore, quý vị đã nghe rất nhiều về một cái đất nước mà nó rất là sạch sẽ, mọi thứ rất gọn gàng và đẹp. Vậy thì có nhiều người đến đây, rất nhiều người đến du lịch ở đất nước này. Nhưng mà quý vị biết là sét đánh nhiều như vậy tại sao? Vậy thì Singapore có diện tích hơn 730 km vuông, là một trong những nước mà ghi nhận tỷ lệ về sét đánh cao nhất thế giới. Cái hiện tượng mà thời tiết cực đoan này không chỉ gây nguy hiểm đến tính mạng mà còn có thể ảnh hưởng đến các hoạt động thường ngày nữa. Mới đây, hôm ngày 5 tháng 7 thôi, thì một người nam thanh niên 24 tuổi đã bị tử vong và 6 người khác bị thương sau khi mà bị sét đánh tại bãi biển Pasiris của Singapore, theo cái tờ MSN báo tin. Và trong cái ngày xảy ra cái sự việc này, tổng cộng là có 1.569 tia sét được ghi nhận tại Singapore và các khu vực lân cận. Vì sao, thưa quý vị, vì sao mà Singapore lại có nhiều sét đánh đến như vậy? Sét là một tia lửa điện lớn gây ra do cái sự chênh lệch về diện tích giữa các đám mây giông và mặt đất, hoặc là bên trong các đám mây. Phần lớn các tia sét nó xảy ra trong cái phạm vi khoảng chừng 5 đến 6 km tính từ đám mây giông. Tuy nhiên, sét vẫn có thể xuất hiện ngay cả khi mà khu vực đó không có mưa hoặc là cách xa đám mây mưa hơn 10 km. Theo cơ quan khí tượng của Singapore, đó là MSS, thuộc cơ quan môi trường quốc gia NEA, thì trung bình có khoảng 176 ngày có sét mỗi năm. Mà một ngày có sét được tính là ngày ghi nhận ít nhất là một lần xuất hiện sét tại trạm khí Hậu Trang. Và cứ sét là người ta tính thôi, thưa quý vị. Và hoạt động sét thường mạnh nhất vào tháng 11, tiếp theo là tháng 4, tháng 5. Và đây là cái giai đoạn chuyển tiếp giữa các mùa gió mùa. Tuy nhiên bây giờ là quý vị thấy là thời tiết hiện nay là chúng ta đang ở trong tháng 7 mà Singapore vẫn sét rất là nhiều. Những cái trận sấm sét này gây ra làm thương tích đến những người xung quanh và có những người thiệt mạng, thưa quý vị. Và nguyên nhân Singapore thường xuyên có dông sét liên quan đến vị trí, điều kiện về khí hậu đặc trưng của khu vực này. Và Singapore là một cái đảo được bao quanh bởi biển. Những cái cơn dông nội địa do gió mang cái hơi ẩm từ biển vào đất liền. Không khí ẩm ướt nó kết hợp với cái không khí nóng ở trên đất liền do nắng nóng gây ra, và trong cái điều kiện không có ổn định như vậy thì tạo thành dông. Bên cạnh đó, Singapore còn chịu ảnh hưởng của dạng hệ thống thời tiết đặc trưng gọi là dông Sumatra. Dông Sumatra là một dải dông kéo về Singapore sau khi mà hình thành, và nó phát triển ở trên đảo Sumatra hoặc là eo biển Moakka. Nó thường mang theo mưa lớn, gió giật mạnh và sét.
cái cách bảo vệ người thân khi mà ở ngoài trời đó, những cái khu vực rộng và trống trải như là bãi biển, công viên hoặc là cái cánh đồng thường có nguy cơ bị sét đánh cao hơn do là không có vật che chắn hoặc là hệ thống bảo vệ chống sét. Khi mà có dông sét thì mọi người nên tránh ở gần các khu vực này. Những cái khu mà như Hồng Ánh vừa nói đó thưa quý vị, công viên, bãi biển, đất trống là nên tránh. Và đồng thời tránh xuống nước như là bơi trong cái hồ hoặc là ngoài biển. Tại Singapore, người dân có thể theo dõi thông tin sét theo thời gian được thông qua ứng dụng MyENV, cái trang thông tin thời tiết của MSS hoặc là cái đường dây dự báo thời tiết tự động hoạt động 24/7. Và thưa quý vị, ứng dụng MyENV, các kênh thông tin đó thì thời tiết sẽ gửi cảnh báo khi mà phát hiện sét từ mây xuống đất hoặc là dự báo có mưa dông trong bán kính là 6 km trong vòng 2 giờ tiếp theo. Nếu không thể rời khỏi khu vực trống trải, mọi người nên tránh cầm các vật dụng bằng kim loại. Đúng rồi thưa quý vị, Hồng Ánh thường nghe nhắc là mình tránh những cái đó. Và khi có sét thì không nên trú ở dưới những cái cây cao hoặc là các cái công trình nhỏ, bởi đây có thể là những vị trí dễ bị sét đánh nhất đó. Và cái cách an toàn hơn là nhanh chóng tìm nơi trú trong tòa nhà kiên cố hoặc là trong ô tô của mình, trong xe của mình. Và trong trường hợp không có nơi trú ẩn đó thì hãy ngồi xổm sát mặt đất, đặt hai tay lên đầu gối và cúi đầu xuống để giảm cái diện tích về tiếp xúc với môi trường xung quanh. Và dù ở trong nhà, con người vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi sét đánh. Và khi trời có dông, nên tránh đứng gần cửa sổ và hạn chế sử dụng các thiết bị điện đang cắm trực tiếp vào các ổ điện. Ngoài ra, không nên tiếp xúc với sàn hoặc là tường bê tông, cũng như là tránh sử dụng nước, vì cái dòng điện do sét nó có thể truyền qua hệ thống đường ống kim loại. Và sau khi tiếng sấm cuối cùng kết thúc, nên chờ ít nhất là 30 phút trước khi ra ngoài để giảm nguy cơ gặp phải sét còn sót lại ở trong cái khu vực của mình. Và thưa quý vị, nghe thật là sợ phải không? Hồng Ánh cũng rất là thích Singapore. Hồng Ánh khi mà rời Việt Nam đi đi vượt biên đó thưa quý vị, Hồng Ánh trước tiên là Hồng Ánh cập bến Pulau Bidong, Malaysia đó, rồi sau đó qua Singapore. Mà qua Singapore xong rồi lại chuyển tiếp qua Philippines, qua Singapore, qua Japan, rồi cuối cùng Hồng Ánh mới đặt chân đến Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, ở một cái transit center, Hồng Ánh nhớ ngày xưa mà đến Singapore là mình ở một cái nơi mà tạm thời thôi để cho mình di chuyển đó thưa quý vị. Thì trong tâm cũng rất nhớ, có nghĩ đến Singapore một cái dịp nào đó sẽ đến thăm đất nước này, bởi vì đây là một đất nước rất đẹp và rất sạch sẽ, cũng như là được nhắc đến rất nhiều. Tuy nhiên cũng phải sau khi mà nghe những cái câu chuyện như thế này rồi thì phải để ý vào những cái tháng mùa, những cái tháng nào mà dông gió sấm sét có thể xảy ra thì chúng ta sẽ không đi vào những tháng đó thưa quý vị. Vâng, và một cái điều kiện đặc biệt nữa là đất nước Singapore này luôn luôn có những cái thông tin cũng như là cập nhật rất là 24/24, có nghĩa là 7 ngày trong tuần họ làm việc liên tục. Nếu mà có những cái trận sấm sét, những trận dông sắp đến là thường họ thông báo trước đó để cho những người dân của họ
có cái cách để mà tránh được những cái trận sấm sét và giông tố như thế này. Tuy nhiên, cái sinh mạng con người nó cũng bị mất mát bởi từ những cái trận này, thưa quý vị. Đó là những cái điều mà sống ở trên đất nước nào nó cũng có cái thiên tai, bão lụt rồi đủ hết. Có những nơi earthquake, những nơi động đất, những nơi bị tornado, giông gió, rồi cuốn đi, rồi những nơi có mưa bão và có sấm sét. Cho nên chúng ta phải chấp nhận với cái cuộc sống và nơi chúng ta để mà chúng ta tìm cách sống sót, thưa quý vị. Thì đây là những điều khó tin nhưng có thật luôn xảy ra ở Singapore 176 ngày trong năm, là những ngày mà rất nguy hiểm. Và Hồng Ánh thấy những cái hình ảnh mà sét nó đánh đó, thưa quý vị, ở trên bầu trời đó, thật sự rất là nhìn rất là sợ. Hồng Ánh nhớ cái chuyến du lịch của Hồng Ánh đi Presto và Yatta ở bên Mỹ năm rồi, vào tháng 8 đó cũng mưa giông và lúc đó cũng có sấm sét rất nhiều, và cả một cái nhóm của Hồng Ánh là còn quay phim, còn còn chụp được những cái tấm hình đó, quay được những cái tấm những cái trận sét đó nữa, thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì rất là sợ, có nghĩa là chúng ta phải tránh nó chứ thay vì là đi tìm nó. Vâng, cũng là một bài học trong cuộc sống, có những cái chúng ta biết mà chúng ta quên đi, cho nên có những chuyện xảy ra nhắc nhở chúng ta là nên tránh, thưa quý vị, những điều khó tin nhưng có thật ở trong cuộc sống của chúng ta.

0: Xin hỏi cuộc đời làm sao để vui? Hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ, nụ buồn mỗi ngày bỏ quên cho ai? Xin hỏi người ta nỗi thua nơ đâu ra?
1: Quý thính giả thân mến, bây giờ Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe một bài viết ngắn, sau đó chúng ta chuyển qua đi du lịch thưa quý vị. Và đây là một bài mà Hồng Ánh thấy nó cũng chỉ đọc sơ qua thôi. Hồng Ánh cũng muốn được cùng với quý vị để chúng ta lắng nghe và hiểu thêm về câu chuyện này.

khá lâu rồi. Một sáng thứ ba mới lại đưa tôi về trước nhà thờ Đức Bà. Sài Gòn vừa thức giấc, không khí buổi sáng đầu tuần mát hơn tôi nghĩ. Tôi đạp xe từ Tân Bình đi qua những con đường quen thuộc, rồi bất chợt rẽ về quận 1. Có lẽ cũng là đã lâu lắm rồi tôi mới trở lại nơi đây vào một buổi sáng như thế. Tôi dựng xe, bước chậm vào khoảng sân quen thuộc, đứng trước mẹ, lặng lẽ dâng lên một lời cảm ơn. Không gian vẫn bình yên như tôi vẫn nhớ. Chỉ có nhà thờ Đức Bà phía sau, mẹ vẫn đang được trùng tu. Những lớp phần giáo vẫn còn đó, lặng lẽ ôm lấy ngôi thánh đường đã đồng hành cùng biết bao thế hệ người Sài Gòn. Tôi đứng nhìn khá lâu, rồi chợt mỉm cười. Có những điều đẹp không phải vì lúc nào cũng nguyên vẹn, mà vì vẫn luôn được gìn giữ bằng tình yêu và sự kiên nhẫn. Hôm nay giáo hội mừng kính hai thánh Phêrô và Paulo. Trong tin mừng có một câu làm tôi nhớ mãi: Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy. Đứng trước ngôi thánh đường đang được chăm chút từng ngày, tôi bỗng thấy câu nói ấy thật gần. Có lẽ Chúa vẫn đang xây, không chỉ xây những mái nhà thờ, mà còn âm thầm xây lại niềm tin trong mỗi con người. Xây những trái tim biết yêu thương nhiều hơn, xây những gia đình biết bao dung nhiều hơn, xây những tâm hồn biết tìm về bình an giữa cuộc sống còn nhiều tất bật. Mỗi ngày trôi qua, có thể mình chưa nhận ra, nhưng chỉ cần vẫn còn biết hướng lòng về điều thiện lành, biết sống tử tế và biết đặt niềm tin nơi Chúa, thì công trình ấy vẫn đang tiếp tục. Tôi cúi đầu trước mẹ thêm một lần nữa, rồi bước ra ngoài. Thành phố lúc này đã bắt đầu đông hơn. Tiếng xe cộ, tiếng người gọi nhau, nhịp sống đầu tuần lại tiếp tục. Mọi thứ vẫn như mọi ngày, chỉ có lòng mình nhẹ hơn một chút. Nếu sáng nay bạn cũng đang bắt đầu một tuần mới với nhiều dự định, nhiều công việc hay nhiều ước mong còn ở phía trước, mong rằng bạn sẽ luôn giữ được niềm hy vọng trong tim.

cầu bầu cùng Chúa, gìn giữ bạn và gia đình luôn bình an, mạnh khỏe và vững vàng trên hành trình của mình. Chúc bạn một tuần mới thật nhiều niềm vui. Và dù ở bất cứ nơi đâu, cũng luôn tìm thấy một lý do để mỉm cười.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Quý khán giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh lại đưa quý vị tiếp tục đi du lịch vào mùa hè ở California. Hôm nay chúng ta đi Lake Tahoe nha thưa quý vị. Lake Tahoe là một nơi rất đẹp mà Hồng Ánh cũng đã được đi nhiều lần rồi. Quý vị nào đến Cali hay là chúng ta ở Cali mà chúng ta chưa có đi đó, thì có dịp quý vị đi lên cái hướng north của California như là San Jose thì quý vị tiện đi chơi luôn Lake Tahoe. Và thưa quý vị, Hồng Ánh thấy Lake Tahoe có nhiều nơi để cho chúng ta đến thăm lắm. Và nói sơ về Lake Tahoe, đây là một viên ngọc xanh nằm giữa ranh giới của hai tiểu bang, đó là California và Nevada. Và cái không khí nổi tiếng với mặt hồ trong vắt và cái cảnh ở đây nó rất là hùng vĩ, mà còn là một trong những nơi để cho nhiều khách du lịch đến đây. Bốn mùa luôn, nó hấp dẫn lắm. Xuân hạ thu đông, mùa nào Lake Tahoe nó cũng đẹp. Và nếu như mà quý vị có một cái kế hoạch đến Lake Tahoe và không biết bắt đầu từ đâu, thì dưới đây Hồng Ánh đã tìm hiểu sẵn rồi thưa quý vị. Hồng Ánh chọn những cái nơi mà nó nổi bật thôi để giới thiệu đến quý vị. Và những nơi này Hồng Ánh cũng hầu như là đã đi qua rồi. Vâng, cái nơi đầu tiên mà Hồng Ánh muốn để cho mời quý vị đi đó là Emerald Bay State Park. Đây là một viên ngọc trong lòng hồ. Đây là một nơi mà được chụp ảnh nhiều nhất ở Lake Tahoe. Và nó hoàn toàn xứng đáng với cái điều đó. Cái tên của nó đã đẹp rồi, nó là viên ngọc mà, Emerald mà thưa quý vị. Là một cái nơi, là một cái vịnh nhỏ, nó nằm ở cái phía tây nam hồ, nổi bật với cái làn nước màu xanh lục đặc trưng. Và còn một cái hòn đảo, nó là một cái hòn đảo duy nhất ở giữa hồ, có tên là Vanity Islands. Và thưa quý vị, đi ở đây đó, chúng ta có thể đi tham quan Viking Home Castle, một cái lâu đài với một cái phong cách Scandinavia được xây dựng vào năm 1929. Cái lâu đài này được xây dựng và của những năm 1929 thưa quý vị. Và theo như quý vị đến đây, quý vị có thể chèo thuyền đi ra đảo Vanity và leo lên phần những cái nơi mà rất là đẹp, những cái tàn tích mà chúng ta đến đây chúng ta muốn đến để xem. Và quý vị có thể đi bộ theo những cái tuyến đường như là Eagle Fall Trail để mà chúng ta ngắm cái cảnh vịnh từ ở trên cao xuống. Tại vì cái vịnh đó thưa quý vị, những cái đường mà để cho mình đi bộ nó nằm ở trên, và chúng ta có thể nhìn bao quát được xung quanh. Chúng ta có thể thấy hồ nước, thấy đảo, thấy hết tất cả những cái vịnh, nó dưới tầm mắt của mình. Cho nên đến đây quý vị phải nên đi Emerald Bay. Nó là một cái điểm lý tưởng để mà đón bình minh, hoặc là quý vị nào muốn ngắm hoàng hôn thì chúng ta cũng có thể ở lại để chờ đón hoàng hôn. Nó rất đẹp, nơi mà thiên nhiên thật sự lên tiếng đó. Nơi đây rất đẹp quý vị ơi. Hồng Ánh đã đến nơi này rồi, và một lần nữa Hồng Ánh nhắc quý vị nha, nó có tên là Emerald Bay Lake Tahoe, rất đẹp. Rồi kế đến chúng ta nên đi đến một cái nơi nữa, nó gọi là Sand Harbor. Sand Harbor là một thiên đường ven bờ phía Nevada. Tại vì quý vị biết là Lake Tahoe nó nằm giữa Nevada với California, cho nên chúng ta có thể đi đến Sand Harbor luôn. Nó nằm ở bờ đông của hồ, và Sand Harbor nổi tiếng với cái bãi cát vàng mịn và những cái tảng đá granite đó thưa quý vị. Nó nhô ra mặt nước. Đây là một nơi lý tưởng để mà mình có thể tắm ở dưới hồ,
hoặc là những cái nơi mà họ cho mình được tắm an toàn đó, thì quý vị hãy đến những cái nơi an toàn nha. Rồi họ cũng có những cái chiếc thuyền kayak á, để cho mình mướn, mình chèo, hoặc là chúng ta lặn với cái ống thở để mình nhìn ở dưới biển, nó có những san hô, mặt hồ chứ, mình nhìn xuống hồ, đáy hồ trong veo như vậy, cái màu xanh emerald rất đẹp, để chúng ta nhìn và chúng ta có thể chụp hình ở đây, mặt nước trong vắt, và chúng ta nhìn rõ luôn từng cái viên đá ở dưới đáy hồ á. Chúng ta có thể tham dự Letterhole Shakespeare Festival, một cái sự kiện sân khấu ngoài trời tổ chức vào mùa hè ngay sát bờ hồ luôn. Thường là mùa hè là một cái dịp để mà nhiều cái activity á, thưa quý vị, nhiều những cái sự kiện, những cái trò chơi, nhiều thứ xảy ra, diễn ra vào mùa hè. Cho nên chọn Lake Tahoe là một nơi chúng ta sẽ hưởng thụ được cái không gian đẹp như vậy, cũng như là nắng hè rồi nước mát, và xung quanh là những cái sự kiện. Và quý vị cũng nên lưu ý, đây là một cái khu vực rất được yêu thích, nên quý vị nhớ là đến sớm. Để làm chi? Để mình giữ chỗ đậu xe. Nếu quý vị không muốn đi bộ quá xa đó, thì quý vị nhớ đi sớm. Thường là Hồng Ánh hay như vậy đó, thưa quý vị. Hồng Ánh ở trong ca đoàn á, trong nhóm mà đi tĩnh tâm á, thì thường là mướn một cái căn nhà ở Lake Tahoe. Tụi này mướn vào ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, ba ngày đó, thì có thể ở lại đó rồi rủ nhau đi ra những cái nơi này chơi, và rất là thích luôn, thưa quý vị. Một cái khung cảnh rất là đẹp ở Lake Tahoe. Kế đến chúng ta có thể đi tới một cái nơi nữa, nhiều nơi để đi lắm, cho nên Hồng Ánh phải chọn cái nơi nào đặc biệt lắm để đưa quý vị đi.

Gondola và Ski Resort nha quý vị. Nơi mà chúng ta có thể ngắm cảnh từ ở trên cao nha. Thật sự nơi này Hồng Ánh thấy nó đẹp lắm. Chúng ta có thể đi những cái tuyến cáp treo quý vị. Nếu quý vị nào mà không có sợ độ cao nhưng mà rất là an toàn. Chúng ta có thể đi cùng với gia đình của mình, bạn bè của mình. Sau Lake Tahoe, chúng ta lên cái đỉnh núi, nó về hướng nam. Và cái đỉnh núi này nó cao hơn 3.000 mét. Nơi mà chúng ta có thể phóng tầm mắt ra toàn bộ hồ và cả cái rặng Carson Ranch ở Nevada. Quý vị nghe về Carson Ranch phải không? Một cái khu mà thiên nhiên á, của nơi này. Và đây cũng là một cái khu resort để chúng ta đi vào mùa đông thì mình có thể đi trượt tuyết nè. Những cái khu vực mùa đông cũng rất đẹp. Còn mùa hè đó, mình đi bộ, mình đi chụp hình và mình cũng đi thư giãn tại các cái trạm gọi là Scenic Overlook. Quý vị có thể thoải mái với cái không khí, cái không gian của thời tiết mùa hè và thư giãn. Chúng ta sẽ chọn nơi này. Còn mùa đông thì mình đi trượt tuyết, mình đi trượt ván, thưởng thức đồ uống nóng giữa cái không gian tuyết phủ. Quý vị biết những người mà họ làm về thương mại, marketing, những cái tourist đó, thì quý vị, họ mùa nào họ cũng có thể mời chúng ta đi hết á. Ăn thua là mình có thời giờ, thời gian cũng như là có sức khỏe để mà mình đi hay không thôi. Và cái nơi này nó chúng ta cần đi chỉ một ngày thôi cũng đủ rồi, không cần đi nhiều. Quý vị có thể xem toàn cái cảnh của hồ, cũng chính là cái điểm để cho chúng ta chọn để mà đến. Lake Tahoe nó cũng nhỏ thôi, cho nên quý vị có thể đi một ngày cũng được. Còn như những hội đoàn, những nơi mà tĩnh tâm á, thì mình chọn tới mấy ngày là tại vì mình đi có nhiều mục đích cũng như cái trò chơi, cái sự gắn kết của từng cái team của mình. Cho nên mình đi có thể đi 3 ngày. Còn nếu mình đi chơi thường thôi thì một ngày Hồng Ánh nghĩ cũng đủ rồi. Và thưa quý vị, kế đến Hồng Ánh đưa quý vị đi đến một nơi nữa, nó gọi là cái không khí gia đình và thân thiện nha. Ở đây có tên là King's Beach. Cái nơi đây nó nằm ở phía bắc của cái hồ, là một cái khu vực có nhiều dịch vụ, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê và bãi biển rộng rãi. Những cái hàng quán đó, thưa quý vị, rồi nhà hàng lớn. Và đây là nơi tuyệt vời cho các gia đình có trẻ nhỏ hoặc là những ai muốn nghỉ ngơi thoải mái. Quý vị có thể thuê cái ghế và cái ô dù để mình nằm thư giãn cả ngày cũng được. Và chúng ta có thể chơi các môn thể thao dưới nước, như là paddleboard hay là jet ski. Còn quý vị nào mà muốn đi mua sắm những cái vật kỷ niệm của địa phương mình đến á, thì ở đây họ cũng có những cái shopping nhỏ thôi quý vị, những cái shop nhỏ thôi để cho chúng ta đi mua quà lưu niệm. Ở đây gọi là một lần nữa là có tên là King's Beach, mang lại cảm giác rất là gần gũi, bình dị hơn so với các điểm mà đông người, những cái khu du lịch đông người. Còn ở đây thì nó có vẻ là nhẹ nhàng. Quý vị nào chỉ muốn nghỉ ngơi, relax thôi thì quý vị chọn nơi này. Còn quý vị muốn đi đến cái CD của Tahoe á, thì đây là một cái trung tâm ở phía tây hồ. Từ mình đi mình chuyển tiếp liên tục từ sau qua tây nha thưa quý vị. Nằm ở trên cái bờ biển tây bắc, Tahoe City là một cái nơi mà khởi đầu cho nhiều cái tuyến chúng ta đi hiking, chúng ta đạp xe
và cũng là nơi có nhiều cửa hàng, bảo tàng và nhà hàng nhìn ra hồ. Cái nơi này thì vui, thường là cái nhóm của Hồng Ánh mướn xe đạp đó quý vị. Mình mướn xe đạp xong rồi mình đạp ở trên những cái con đường rất là vui. Thường là đi đông lại càng vui hơn nữa. Và ở đây có những cái nhà hàng rất đẹp, cũng như có bảo tàng nè. Rồi quý vị ghé thăm nhiều nơi, có những cái, hoặc là quý vị đi dạo quanh những cái nơi mà người ta tổ chức nhạc sống, đặc biệt là mùa hè. Mùa hè có rất nhiều những băng nhạc họ chơi ở ngoài trời á, mình chỉ có việc tìm cái bóng mát hoặc là cái nơi nào mà mình thích, rồi mình nằm đó mình nghe nhạc, và toàn là những bài nhạc mà nổi tiếng cái họ chơi ở đây. Quý vị biết là những người mà nông sản, những người nông dân ở Tha Hô đó, họ cũng nhờ trong những cái mùa như thế này, họ đưa những cái nông sản của họ vào mùa hè đi ra những cái khu này họ bán để cho chúng ta mua về. Đây là một cái nơi mà Hồng Ánh nghĩ nó vừa để cho chúng ta nghỉ ngơi, relax, có vẻ thành phố một tí, rồi sau đó nó lại là nông thôn nữa. Chúng ta gần gũi với những người farmer, tại vì họ ra rất là nhiều, thưa quý vị. Họ từ những cái trong những cái nông trại của họ, họ mang đồ ra. Cho nên mà mình đi đúng vào những cái dịp như thế này, mình mua được rau tươi tốt mà không có họ thường là họ để cho mình, họ để những cái dòng chữ gọi là organic đó, thưa quý vị. Quý vị nào mà thích mua những cái loại rau xanh mà không có cái phân bón, không có bị xịt thuốc á, thì ở đây họ cũng để cho mình biết luôn, rõ ràng lắm, cho nên quý vị không có sợ bị lầm lẫn. Và quý vị biết những người này họ rất là thật thà, họ không có phải là dân mà chuyên đi buôn bán, cho nên quý vị sẽ cảm thấy rất là gần gũi luôn. Hồng Ánh thích lắm, mỗi lần mà đi là cũng khuân về nhiều lắm thưa quý vị. Rau cải, trái cây toàn là ở nông thôn thôi. Và Tha Hồ City nó phù hợp cho những ai mà muốn khám phá về thiên nhiên, muốn tận hưởng cái không khí thị trấn mà gọi là thị trấn núi ấm cúng đó, thì quý vị đến đây. Những cái căn nhà mà tụi Hồng Ánh mướn đó thưa quý vị, nó cũng rất là ấm cúng luôn. Mùa hè hay là mùa đông đều đẹp hết á. Mùa đông thì xung quanh là tuyết, là đá, sáng dậy là thấy đầy hết xung quanh. Còn mùa hè thì nắng ấm, cây xanh rất là đẹp, và những cái căn nhà đó là những căn nhà gỗ thôi. Nó có nhiều tầng, rồi nó có basement nữa. Basement thì mình có thể xuống dưới mình nhiều lắm thưa quý vị, rất là vui. Họ chuyên nghiệp cho những người mướn, cho nên những cái khu nhà này nó rất là sạch sẽ, có người chăm sóc kỹ lắm. Quý vị đến đây mà mướn những cái căn nhà này cũng rất là thích. Và còn nhiều lắm quý vị ơi, còn nhiều lắm. Thôi để lần tới Hồng Ánh nói thêm quý vị nha. Hồng Ánh xin dừng ở đây và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Xin chúc cho quý vị có được một buổi tối với giấc ngủ ngon, một buổi tối an lành, nhiều mộng đẹp. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Xin kính chào tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Vâng, bây giờ chúng tôi đã nối kết được lại với chị Hoài Hương. Nam Phong chào chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ đài tiếng nói tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Dạ, chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị và thưa chị Hoài Hương, Bắc California ngày hôm nay là một ngày rất là đẹp trời. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ lên đến 78 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 59 độ F và hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 76 độ F. Rất là dễ chịu, không có nóng lắm. Và bầu trời hôm nay gần như là trong xanh với nắng chói chang và từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần cũng không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra. Nhiệt độ sẽ duy giữ gần giống như vậy vào ngày mai và ngày mốt. Để rồi kéo dài đến cuối tuần, đầu tuần sau thì nhiệt độ sẽ bắt đầu có khuynh hướng hạ giảm từ những ngày thứ hai, thứ ba, có thể xuống khoảng trên dưới 72 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Đó là một cái thời tiết khá lý tưởng vào cái mùa này thưa quý vị. Bên ngoài hiện giờ gió đang thổi với tốc độ 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 49%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California trong ngày thứ sáu cuối tuần hôm nay. Trong khi đó hôm nay thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 24 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 11 tháng 6 âm lịch đủ. Có mây từng phần và cảnh báo về nắng nóng kéo dài cả tuần. Và nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 67 độ và gió hướng Tây Tây Nam 7 dặm 1 giờ. Ban đêm gió hướng Tây Tây Nam 5 dặm 1 giờ. Và xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 47 sáng và lặn lúc 7 giờ 53 chiều. Và chiều dài ban ngày là 13 giờ 56 phút. Trăng mọc lúc 4 giờ 30 chiều và lặn lúc 2 giờ 13 tối. Dự báo cho ngày thứ bảy thì nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 67 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến một tin vui cho thị trường lao động ở tại Hoa Kỳ. Số đơn khai thất nghiệp của Hoa Kỳ đã xuống thấp nhất trong vòng hơn 50 năm qua. Đây là công bố của Bộ Lao động.

0: mà giới phân tích dự đoán là khoảng 215.000. Số đơn khai thất nghiệp hàng tuần được coi là cái thước đo gián tiếp cho thị trường lao động. Bất chấp giá dầu gia tăng do cuộc chiến tại Iran, thị trường lao động của Hoa Kỳ vẫn mạnh và số người đi làm việc mà bị sa thải vẫn thấp. Tuy nhiên, giới phân tích cũng lên tiếng cảnh cáo đến một cái lúc nào đó nếu chiến tranh kéo quá dài và giá năng lượng kéo cao hơn bình thường, nó sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực, bắt buộc lúc đó các hãng xưởng phải giảm chi tiêu bằng cách sa thải nhân viên. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề gian lận bầu cử tại New Jersey. Bên phía hành pháp của Tổng thống Trump, đặc biệt là Bộ Nội an và bên phía Bộ Tư pháp, đang muốn biết được danh sách của hàng ngàn người không có quốc tịch Hoa Kỳ mà lại nằm được ở trong danh sách cử tri đi bầu ở New Jersey. Hiện giờ thì bà thống đốc của New Jersey là bà Maggie Sherritt thuộc đảng Dân Chủ phải đưa ra quyết định xem có trao cái danh sách này cho Bộ Tư pháp hay không. Ngày thứ ba thì bà Hamid Duran, phụ tá Bộ trưởng Tư pháp về Dân quyền, đã gửi thư yêu cầu bên phía New Jersey trong vòng 5 ngày phải giao nộp cái danh sách đó, trong đó bao gồm tên, quốc tịch, địa chỉ của khoảng 6.600 người, không phải là công dân Hoa Kỳ mà lại nằm trong danh sách được đi bầu. Hôm thứ ba thì bà Sherritt loan báo bên phía tiểu bang của bà phát giác khoảng 6.600 người không phải là công dân Hoa Kỳ trong danh sách cử tri. Những người này, bà nói rằng đã bị đưa lầm vào danh sách cử tri do trục trặc về vấn đề nhu liệu ở DMV, tức là nha lộ vận của New Jersey, trong cái thời mà thống đốc Bill Murphy, và khoảng 400 người không phải là công dân Hoa Kỳ mà nằm trong danh sách này đã bỏ phiếu bầu cử từ năm 2023 đến nay. Và bà lưu ý hồi tuần trước bà mới biết cái vụ trục trặc này. Trong thư gửi bà Sherritt hôm thứ ba thì bà Dillon chỉ thông báo là chính phủ liên bang đang điều tra New Jersey và họ làm đúng theo luật liên bang. Nhưng mà trong cuộc phỏng vấn của bên phía một nhà bình luận bảo thủ là Benny Johnson hôm thứ tư thì bà Dillon tỏ ý nói có thể những người đó sẽ bị truy tố và thậm chí còn có thể bị trục xuất. Hậu quả cho việc bỏ phiếu bầu cử liên bang lậu, mặc dầu những người này không có quyền bỏ phiếu, có thể sẽ bị trục xuất, và nghiêm trọng hơn đó là phạm pháp. Trong khi đó thì bên phía Bộ Nội an khẳng định họ đang cân nhắc cái vụ truy tố này. Bất cứ ai không phải là công dân Hoa Kỳ mà đi bầu, đặc biệt là những cuộc bầu cử liên bang, đều là những người bị phạm pháp. Và những lá phiếu bất hợp pháp sẽ làm suy yếu tiếng nói của chính người công dân Hoa Kỳ. Và ban dân quyền đang điều tra và sẽ tiếp tục thúc ép tiểu bang làm sạch danh sách cử tri. Và Bộ Nội an cũng như bên phía Bộ Tư pháp sẽ truy tố những trường hợp nào mà có bằng chứng theo đúng pháp luật. Thống đốc Sherritt từng tuyên bố là không có bằng chứng 400 người đó đã làm thay đổi kết quả bầu cử. Phát ngôn viên của bà nói là tiểu bang sẽ phản đối lời yêu cầu của Bộ Nội an, nhưng mà không cho biết là tiểu bang này sẽ có tuân thủ hay không. Và trước đây bà này cũng lưu ý là 400 người đó có lẽ sẽ không bị truy tố hình sự bởi vì chỉ vô tình bị đưa vào danh sách và đi bầu mà thôi. Nhưng mà bây giờ nó là một cái chuyện có thể sẽ trở thành một cái tội, bởi vì biết mình là không phải là công dân Hoa Kỳ mà vẫn ngoan cố đi bỏ phiếu, đó là cố tình phạm tội. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 40 điểm và Dow Jones tăng 367 điểm và Nasdaq tăng 20 điểm. Vàng tăng 28.70 mũ kim, hay là 4.078 mũ kim cho một lượng vàng. Và hôm nay một thùng dầu thô là 88 mũ kim,

0: một cái kim bằng 26.327 đồng cho tiền Việt Nam. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Những con gấu xám xuất hiện trên quốc kỳ của chúng ta, nhưng liệu những con gấu xám đó đã tuyệt chủng có còn thuộc về California hiện đại nữa không? Loài gấu xám trên quốc kỳ của California đã tuyệt chủng cách đây một thế kỷ ở tiểu bang này. Giờ đây, một nhóm các bộ lạc và các nhà bảo vệ môi trường đang kêu gọi cơ quan lập pháp nghiên cứu xem liệu có khả năng, có khả thi để đưa chúng trở lại hay không. Gấu xám từng sinh sống trên hầu hết lãnh thổ của California, có thể đã có tới 10.000 con lang thang khắp nơi trước thời kỳ cơn sốt vàng. Chúng phổ biến đến mức khi những người định cư ở California cố gắng thành lập quốc gia riêng. Họ gọi đó là Cộng hòa Cờ Gấu. Những người định cư đã tiêu diệt các loài động vật một cách có hệ thống và chúng đã biến mất vào những năm 1920. Chỉ còn lại loài gấu đen nhỏ bé là loài gấu duy nhất còn sống sót. Và một bản tin nữa là làm thế nào để đối phó với đợt nắng nóng cực độ ngày càng gia tăng ở quận San Diego. Nắng nóng cực độ được định nghĩa là nhiệt độ cao hơn và hoặc là độ ẩm cao hơn nhiều so với mức trung bình tại một địa điểm và thời điểm cụ thể trong năm. Theo cơ quan dự báo thời tiết quốc gia thì nắng nóng hiện là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong liên quan đến thời tiết ở Mỹ và ở vùng Tây Nam của đất nước. Quận San Diego không còn xa lạ với nắng nóng cực độ. Phân tích của CAP là Trung tâm Hành động Khí hậu của quận cho biết là nắng nóng là rủi ro khí hậu phổ biến nhất ở San Diego, vượt cả lũ lụt hay là cháy rừng. Và một bản tin nữa là chiến dịch hiến máu tại Comic Con lần thứ 50 đã thu được hơn 700 pint máu trong ngày đầu tiên. Hơn 700 pint máu được thu thập trong ngày đầu tiên của chương trình hiến máu Robert E. Heinlein lần thứ 50 tại Comic Con International, khởi đầu cho nỗ lực kéo dài 5 ngày nhằm thu thập hàng nghìn pint máu phục vụ nhu cầu y tế cho mùa hè. Theo thông báo hôm thứ Năm, thì chiến dịch hiến máu thường niên của Ngân hàng Máu ở San Diego trở lại với mục tiêu thu thập là 3.500 pint máu trong vòng 5 ngày. Và một báo tin là khác nữa là tác động kinh tế của Comic-Con 2026 được dự báo sẽ vượt quá 160 triệu đô la. Trung tâm Hội nghị San Diego dự đoán tác động kinh tế của Comic-Con sẽ tương đương với năm ngoái, trong khi các nhà nghiên cứu của Đại học California San Diego dự đoán những khu vực nào có thể chứng kiến hoạt động kinh tế sôi động nhất. Comic-Con có thể nói là sự kiện thường niên lớn nhất được tổ chức tại San Diego, với dự kiến hơn 135.000 người tham dự tại trung tâm thành phố San Diego. Sự kiện này vẫn là động lực kinh tế quan trọng. Và giáo sư tài chính là Olin Timerman và nghiên cứu sinh sau tiến sĩ Fabrizio thuộc trường quản lý Grady của Đại học UC San Diego được báo hoặc dự báo sẽ hoạt động kinh tế trên toàn thành phố sẽ được 200 triệu đô la. Và một bản tin nữa là chủ trường lái xe ở Chula Vista cảnh báo phụ huynh về những người hướng dẫn lái xe không có giấy phép. Chủ một trường dạy lái xe ở Chula Vista đang cảnh báo các bậc phụ huynh hãy cảnh giác với những dấu hiệu đáng ngờ của một người hướng dẫn lái xe không có giấy phép. Cảnh báo này được đưa ra sau khi chủ trường lái xe phát hiện ra một vụ lừa đảo đáng lo ngại trong quá trình tuyển dụng nhân viên mới. Và tòa án xét xử tội giết người đối với hai chị em gái liên quan đến cái chết của người mẹ già ở University City đã được ra lệnh. Hai chị em buộc tội bỏ bê người mẹ già của mình, người đã qua đời tại căn hộ ở University City sau khi bị kẹt ở trong một cái khung giường sofa, hôm nay đã bị đưa ra xét xử với tội danh giết người. Inryu, 52 tuổi và Kabaka Hu, 53 tuổi, đã chăm sóc cha mẹ của họ là Kim Jong Yang, 81 tuổi và cha của họ là 89 tuổi. Vì cả hai người đều không có thể tự chăm sóc bản thân được. Theo cảnh sát và công tố viên thì các bị cáo trên đường Tennessee Avenue vào ngày 6 tháng 3 và phát hiện Yang bất tỉnh trên chiếc ghế sofa kéo ra thành giường. Và khám nghiệm tử thi cho biết là tử vong của tù nhân 35 tuổi tại nhà tù San Diego do lạm dụng ma túy. Theo thông báo của nhà chức trách hôm nay thì kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cái chết của một tù nhân tại nhà tù ở San Diego vào mùa đông năm ngoái là do tác động tích lũy của việc sử dụng ma túy lâu dài. Khoảng 4 giờ 30 sáng ngày 18 tháng 2, các cảnh sát và một y tá đang phân phát thuốc tại nhà tù trung tâm của San Diego đã phát hiện Irwin Pineda, 35 tuổi, gục xuống bàn trong phòng giam, dường như đang trong tình trạng suy yếu về sức khỏe. Và một bản tin nữa là các doanh nghiệp tại National City phản đối đề xuất tăng thuế. Thành phố National City hiện đang đối mặt với khoản thâm hụt ngân sách 12 triệu đô la và các nhà lãnh đạo thành phố đang xem xét một biện pháp bỏ phiếu nhằm tăng thuế doanh thu gộp đối với các nhà doanh nghiệp, một loại thuế dựa trên tổng doanh thu chứ không chỉ lợi nhuận. Đề xuất này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các chủ doanh nghiệp thuộc cuộc họp tại cuộc họp đặc biệt của hội đồng thành phố hôm thứ Ba, nơi nhiều người lập luận rằng họ không nên gánh vác trách nhiệm giúp thu hẹp khoảng cách tài chính của thành phố. Mức thuế này sẽ khác nhau tùy theo ngành và dự kiến sẽ tạo ra doanh thu hàng năm gần 8 triệu đô la vào năm 2028. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi nói tiếp phần tin tức liên quan đến việc ông Trump bắt đầu mở lại chiến dịch thuế quan sau Canada và Ba Tây. Kể từ ngày 24 tháng 7 thì sẽ đến lượt khoảng 60 quốc gia bị bên phía Hoa Kỳ áp thuế mới. Những nước này sẽ chịu thêm mức thuế bổ sung từ 10 đến 12% đối với một số mặt hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Đây là kết quả của cuộc điều tra do đại diện Bộ Thương mại Hoa Kỳ là ông Jamison Green khởi xướng từ tháng 3 năm 2026. Điều tra này nhằm xác định các đối tác thương mại nào của Hoa Kỳ đã loại bỏ hoàn toàn khỏi cái chuỗi cung ứng những cái sản phẩm có nguồn gốc từ lao động cưỡng bức. Theo kết quả điều tra thì những nước có hệ thống pháp luật mà Hoa Kỳ cho là chưa đủ chặt chẽ trong việc ngăn chặn lao động cưỡng bức sẽ bị đánh thuế bổ sung 10% đối với một số mặt hàng xuất khẩu qua Hoa Kỳ. Nhóm này trong đó có Liên hiệp Âu Châu, có nước Anh, Mỹ, Tây Cơ và Canada, đây là những đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì có khoảng 40 quốc gia khác cũng chịu chung số phận là thuế bổ sung 12.5%, trong đó có cả Trung Quốc, Nhật Bản, Thụy Sĩ và Nam Hàn. Theo tin tức cho biết là các mức thuế mới sẽ áp dụng cho khoảng 99.4% những cái mặt hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ, mặc dù những cái mặt hàng đặc biệt như là dầu hỏa, khí đốt, phân bón và một số mặt hàng thực phẩm dự kiến sẽ được miễn trừ thuế. Các mức thuế mới sẽ thay thế cho khoản thuế tạm thời 10% được ban hành hồi tháng 2 vừa qua, sau khi bên phía tòa án Hoa Kỳ hủy bỏ những cái chương trình thuế quan mà ông Trump áp đặt. Ngay trước đợt áp thuế mới thì Hoa Kỳ đã công bố thuế bổ sung đối với Ba Tây. Theo đó, kể từ thứ Tư ngày 22 tháng 7, khoảng một nửa lượng hàng xuất khẩu của Ba Tây qua Mỹ sẽ phải chịu thuế 25%, Thứ hai vừa qua thì Canada cũng bị áp thuế bổ sung 50%, dự kiến sẽ có hiệu lực sau một tháng. Hoa Kỳ lần này đã điều chỉnh cách giải quyết, thay vì áp thuế với toàn bộ hàng hóa từ hai quốc gia này, thì các mức thuế mới chỉ được áp dụng với một số những mặt hàng, để tránh bị tòa án tối cao bác bỏ cái lần đánh thuế lần này. Xin lỗi quý vị. Nhiều quốc gia đã lên tiếng phản đối mức thuế này. Lãnh đạo Âu Châu là bà Kachakalas cho rằng những cáo buộc liên quan đến việc lao động cưỡng bức của các nước trong khối Liên Âu là vô căn cứ, và họ muốn nhận cái bằng chứng từ Hoa Kỳ coi tại sao lại nói như vậy. Ngoại trưởng Na Uy thì cũng tuyên bố mức thuế quan áp đặt đối với Na Uy là vô căn cứ, bởi vì chúng tôi đã có những quy định rõ ràng để ngăn chặn những cái việc buôn bán hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Nước Úc và Ba Tây cũng cho rằng những mức thuế quan mới là không chính đáng và cho biết sẽ yêu cầu bãi bỏ. Riêng về phía Trung Quốc thì phản đối mạnh mẽ, nói rằng cuộc chiến thuế quan hay là cuộc chiến thương mại không có lợi cho bất kỳ ai hết. Vâng, và thưa với quý vị, bản tin kế tiếp chúng tôi xin được gửi đến quý vị nó liên quan đến việc mà Hoa Kỳ ngày hôm nay tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu khắp Iran sau khi mà Tổng thống Trump nói rằng sẽ mở thêm những cái trừng phạt quân sự lớn đối với Iran và đặc biệt là lực lượng phiến quân Houthi ở Yemen, bởi vì họ đã tấn công những cái tàu hàng tại cửa ngõ biển Hồng Hải. Giữa lúc chiến sự lan rộng thì ông Trump cũng lên tiếng nhắc nhở Trung Quốc và Nga ngưng cung cấp vũ khí hoặc là hỗ trợ cho Iran. Ông không tin là hai nước này có tham dự vào cuộc chiến, nhưng mà ông vẫn cảnh cáo việc can dự gián tiếp bằng cách gửi vũ khí hoặc là tiếp trợ cho Iran. Ông Trump cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình từng cam kết trong cuộc gặp tại Bắc Kinh là Trung Quốc và những công ty Trung Quốc sẽ không bán hoặc là không cung cấp vũ khí cho Iran. Ông cũng nói là Tổng thống Putin cũng đưa ra những cái lời cam kết tương tự về phía Nga. Tuy nhiên, bên phía tình báo Hoa Kỳ vẫn tiếp tục điều tra và cái khả năng Nga hỗ trợ Iran bằng thông tin, xác định mục tiêu hoặc là những cái kỹ thuật chế tạo máy bay không người lái sau những cuộc tấn công của Iran vào cơ sở CIA tại vùng vịnh. Bên phía Nga từ chối bình luận, trong khi Hoa Kỳ trừng phạt một số cá nhân và công ty tại Nga và Trung Quốc bởi vì đã giúp Iran mua vũ khí. Những cuộc không kích diễn ra 2 tuần sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời bị sụp đổ. Quân đội Iran đã đáp trả bằng những đợt tấn công nhắm vào những căn cứ Hoa Kỳ tại Kuwait, Bahrain, Jordan và Iraq, đồng thời cảnh cáo là có thể đánh vào những tòa nhà dân sự mà nhân viên quân sự Hoa Kỳ đang sử dụng. Bộ Tư lệnh tỉnh Trung ương Hoa Kỳ công bố hình ảnh những vụ nổ tại các mục tiêu quân sự của Iran. Truyền thông Iran thì tường trình quả tiễn của Hoa Kỳ đánh trúng Bộ Chỉ huy Hải quân Vệ binh Cách mạng tại khu vực Jibakena thuộc tỉnh Gilan gần biển Caspian, cùng với thành phố cảng Bandar Al-Jali. Bên phía đài truyền hình Iran nói 4 người chết và 5 người bị thương trong cuộc tấn công tại Azva. Tổng thống Trump ghi trên mạng xã hội rằng Iran phải chịu trách nhiệm đối với những cuộc tấn công tiếp theo của Houthi. Ông nói sẽ có hình phạt quân sự lớn nhắm vào cả Iran lẫn phiến quân Houthi, đồng thời nói là Iran vẫn chưa thấy chịu đủ đau đớn cho nên cần phải làm thêm. Bộ Y tế Iran cho biết 59 người bị chết và 666 người bị thương kể từ khi giao tranh tái diễn vào cuối tháng 6. Một chỉ huy quân sự của Iran tuyên bố họ sẽ trả đũa bằng cách giết quân nhân Mỹ, mỗi người trả mỗi người, có nghĩa là bao nhiêu người Iran chết thì bao nhiêu người Mỹ phải chết. Ngũ giác đài ghi nhận 18 quân nhân Hoa Kỳ đã thiệt mạng cho đến giờ phút này, 100 người khác bị thương. Tình hình nguy hiểm khi mà Houthi, một cái lực lượng kiểm soát miền Bắc và miền Tây Yemen, tuyên bố đã phong tỏa đường biển đối với Saudi Arabia và Riyadh chuyển hàng triệu thùng dầu mỗi ngày bằng đường ống sang Hồng Hải để tránh cuộc phong tỏa gần như hoàn toàn của Iran tại eo biển Hormuz. Houthi hôm thứ Năm đã tấn công hai tàu dầu của Saudi Arabia tại eo biển ở Bab el-Mandeb, đẩy giá dầu tăng 7% và đã lên 100 đồng một thùng lần đầu tiên kể từ tháng 5. Nhiều tàu dầu phải quay đầu trở về hướng Bắc qua kinh đào Suez hoặc là cân nhắc hành trình dài hơn vòng qua mũi hảo vọng ở dưới Phi Châu để tới Asia. Chi phí bảo hiểm hàng hải tại miền Nam Hồng Hải đã tăng gấp đôi đối với một số công ty. Chỉ một tàu dầu đi qua eo biển Hormuz hôm thứ Năm, mức thấp nhất kể từ ngày 7 tháng 5, trong khi đó 18 tàu rời cảng Bab el-Mandeb, một nửa chở dầu thô bao gồm 2 tàu dầu của Trung Quốc. Giữa lúc giao tranh tiếp tục thì Pakistan tìm cách nối lại vấn đề đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran theo một đề nghị do Trung Quốc thúc đẩy. Các nguồn tin nói trở ngại vẫn còn khá lớn, phản ảnh cái khoảng cách khác biệt khá xa giữa Hoa Kỳ và Iran. Vâng, và bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương.
0: Dạ vâng. Nguồn tin tiếp theo, một bản tin từ Việt Nam, đó là thành phố Sài Gòn đề xuất hỗ trợ tối đa 200 tỷ đồng cho mỗi dự án bán dẫn AI. Thành phố Sài Gòn đang lấy ý kiến chính sách hỗ trợ tài chính trực tiếp cho các dự án bán dẫn trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ số trọng điểm. Với mức hỗ trợ được đề xuất tối đa là 200 tỷ đồng cho mỗi dự án. Theo dự thảo thì chính sách hướng tới 3 nhóm gồm dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, dự án nghiên cứu phát triển thiết kế sản xuất đóng gói và kiểm thử chip bán dẫn, dự án xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo. Và một cái bản tin thế giới, đó là hơn 2.000 học viên Pháp Liên Thông tuần hành ở Washington phản đối cuộc đàm phán tại Trung Quốc, cuộc đàn áp, xin lỗi quý vị, một cuộc đàn áp tại Trung Quốc. Ngày 23 tháng 7, gần 2.000 học viên Pháp Luân Công thuộc nhiều sắc tộc từ khu vực miền Đông và miền Trung nước Mỹ đã tập trung tại Washington DC để tổ chức meeting trước đài tưởng niệm Lincoln và diễu hành kỷ niệm 27 năm phản đối cuộc đàn áp. Đoàn diễu hành mang theo thông điệp giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc, chấm dứt cuộc đàn áp. Và một cái bản tin nữa, đó là ông Trump cho biết là sẽ sử dụng tiền của Iran để bù đắp thiệt hại tàu thuyền. Ông Trump cũng cho biết Mỹ sẽ sớm quyết định liệu có tiến hành các đoàn tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran và lực lượng Houthi hay không. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23 tháng 7 tuyên bố mọi thiệt hại đối với tàu thuyền, hàng hóa và tài sản liên quan do các cuộc tấn công của Iran hoặc lực lượng Houthi gây ra sẽ được bồi thường bằng nguồn tài sản của Iran đang bị Mỹ phong tỏa. Ông cho biết đây là một biện pháp công bằng và hợp lý, trong chưa công bố tiêu chí áp dụng hay là cơ chế thực hiện. Và hơn 900 vụ cháy rừng đang hoành hành ở Canada. Cảnh sát ở tỉnh Ontario cho biết là bất kỳ ai tự ý vào khu vực phong tỏa đều có thể bị phạt 880 tiền của Canada. Các vụ cháy rừng tại Canada vẫn đang tiếp tục lan rộng với diện tích bị thiêu rụi đã vượt mọi kỷ lục trước đây. Theo Trung tâm Thông tin Cháy rừng Quốc gia của Canada, tính đến thứ Năm ngày 23 tháng 7, trên cả nước có hơn 920 đám cháy rừng đang bùng phát. Riêng tỉnh Ontario ghi nhận hơn 180 đám cháy. Và những bức ảnh chụp từ trên không cho thấy cảnh tượng tang hoang của các khu dân cư sau khi ngọn lửa quét qua. Và một bản tin nữa là bà Lê Việt cho biết là sự kiên nhẫn của ông Trump đang cạn dần khi dự luật SAVE America bị đình trệ. Xin lỗi quý vị. Tổng thống Donald Trump kêu gọi các nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện sớm thông qua dự luật SAVE America trước kỳ nghỉ tháng 8, trong bối cảnh dự luật này đang bị đình trệ tại Thượng viện. Ngày 23 tháng 7, thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Leavitt cho biết, Tổng thống Donald Trump muốn các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Thượng viện thông qua dự luật an ninh bầu cử, dự luật bảo vệ quyền bầu cử của công dân Mỹ. Trước kỳ nghỉ tháng 8, sự kiên nhẫn của ông ấy đã cạn dần. Bà Leavitt nói với các phóng viên, ông ấy muốn càng nhiều nội dung của dự luật SAVE America được thông qua càng tốt trước kỳ nghỉ tháng 8. Ông ấy biết đó là điều người dân Mỹ muốn thấy được thông qua. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, có lẽ là chúng ta cũng không còn thời gian, cho nên Nam Phong sẽ nhường lời cho chị Hoài Hương với một vài bản tin cũng như thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Một bản tin tiếp theo là Thượng viện Mỹ chặn nỗ lực kiềm chế quyền quân sự của ông Trump đối với Iran. Kế tiếp việc Hạ viện hôm thứ Năm ngày 23 tháng 7 thông qua một nghị quyết nhằm hạn chế quyền lực quân sự của Tổng thống, Thượng viện cùng ngày đã bỏ phiếu với tỷ lệ 49 phiếu thuận và 47 phiếu chống để bác bỏ việc thúc đẩy một nghị quyết tương tự do Đảng Dân Chủ đề xuất. Và Houthi đe dọa phong tỏa Ả Rập Xê Út có thể khiến chiến tranh Iran lan rộng. Lực lượng Houthi đe dọa phong tỏa Ả Rập Xê Út, động thái có khả năng mở rộng chiến tranh Iran và tiếp tục gây gián đoạn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu cũng như thương mại quốc tế. Và đây là bản tin cuối cùng của Quỳ Hương từ San Diego, và Quỳ Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Thông tổng đài.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Quỳ Hương. Chúc chị một ngày vui và cuối tuần an bình, hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc đến quý vị và gia đình những ngày cuối tuần vui vẻ, an bình và hạnh phúc.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Hôm nay, ngày 17 tháng 7 năm 2026, tôi, Huệ Như, cùng Diễn đàn Ước mơ canh tân xin kính chào các quý vị khán giả. Và chủ đề hôm nay của chúng tôi là ảnh hưởng hiệu quả các biện pháp trừng phạt kinh tế qua hai trường hợp Ukraine và Iran. Câu chuyện của chúng tôi đưa đến ngày hôm nay nghe có như là không phải là nóng bỏng lắm, nhưng qua sự phân tích của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo và doanh nhân Nguyễn Tấn Bính, chúng ta sẽ có thêm rất là nhiều kiến thức. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu hiện nay, cuộc đối đầu giữa các cường quốc không còn là một giới hạn trên mặt trận quân sự mà đã chuyển qua mặt trận kinh tế. Sự đối đầu gay gắt giữa một bên là Liên minh phương Tây, dẫn đầu bởi Hoa Kỳ và các quốc gia châu Âu, và một bên là trục độc tài Nga, Trung Quốc, Iran và Cuba đang đẩy thế giới vào một cuộc chiến tranh lạnh mới. Áp lực các biện pháp kinh tế không còn chỉ là một công cụ trừng phạt mà trở thành một vũ khí chiến lược nhằm định hình lại trật tự thế giới, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc chiến tranh chiến lược toàn diện giữa hai siêu cường Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nhiều qua cái việc áp thuế rất là cao của Hoa Kỳ đối với một số mặt hàng bán phá giá, sản xuất dư thừa hay hàng hóa trung chuyển từ Trung Quốc qua Việt Nam như là pin mặt trời, thép, thiết bị điện tử. Trong buổi hội luận ngày hôm nay, trên diễn đàn Ước mơ canh tân với chủ đề ảnh hưởng và hiệu quả các biện pháp trừng phạt kinh tế qua hai trường hợp Ukraine và Iran, tôi, Huệ Như, xin trân trọng giới thiệu với các quý vị và các bạn doanh nhân Nguyễn Tấn Bính và một người đã tốt nghiệp chính trị tại Hoa Kỳ và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo đến từ Pháp. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hai anh phân tích trong buổi trò chuyện ngày hôm nay ạ. Mời anh Bảo chào khán giả.
1: Xin kính chào quý vị khán giả và các bạn.
0: Dạ, mời anh Bính ạ.
2: Xin chào tất cả quý vị khán thính giả.
0: Dạ, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ nhé. Câu hỏi trong buổi hội luận ngày hôm nay Huệ Như đưa ra để các anh phân tích, thứ nhất là để trừng phạt kinh tế ngày nay thì có khác gì so với lại lệnh cấm vận truyền thống trước đây? Vì sao có thể gọi đây là một thứ vũ khí chiến lược thay vì chỉ là cái công cụ trừng phạt đơn thuần? Dạ, xin mời anh Bính ạ.
2: Những cái sự trừng phạt kinh tế ngày hôm nay đó nó có nhiều dạng, cũng như loại trước đây thời chiến tranh lạnh, một cách tổng quát đó, nó đến từ những cái biện pháp lớn như là hình thức mà cấm vận về kinh tế, hoặc là có những trường hợp cấm vận chuyển giao vũ khí này kia, hoặc là những sự trừng phạt về tài chính này kia vân. Nhưng mà cái sự hiện thời đó, về cái thời chiến tranh lạnh, nó mang cái tính cách là song phương giữa quốc gia này với một quốc gia kia thôi, và nó đơn lẻ. Thì khác biệt với lại cái sự hiện đại đó là bây giờ mọi cái sự trừng phạt về kinh tế nó giữ mang cái tính cách hệ thống, nhiều cái dạng khác nhau và theo cái dạng mạng lưới, tức là những cái quốc gia mà tiến hành những cái sự biện pháp về trừng phạt hay là chế tài kinh tế đó thì họ thường nằm ở trong cái vị trí nắm giữ cái mấu chốt của cái mạng lưới, và do đó đó họ kiểm soát những cái điểm nghẽn đó và tác động vào đó để tạo ra những cái hành vi chế tài trừng phạt. Thì những cái điểm nghẽn đó là gì? Thứ nhất, về hệ thống tài chính đó là các hệ thống mà chuyển dịch giao thương quốc tế dựa trên cái bản vị Mỹ Kim đó, nó là một cái điểm nghẽn quan trọng. Tại vì mọi cái giao dịch giao thương giữa quốc gia này quốc gia kia, giữa các cái công ty ở nước này với công ty nước khác, nó qua một cái trung tâm hệ thống mà tiếng Anh gọi tắt là SWIFT, và dựa trên cái bản vị đô la. Thì cái hệ thống SWIFT này nó đặt ở dưới cái quyền điều động của Hoa Kỳ, và vì vậy đó Hoa Kỳ có cái khả năng để nếu mà chế tài nước nào ngăn cấm không có cái nước đó vô trong cái cái hệ thống đó để sử dụng nó, thì tất cả những ngân hàng khác đó là đều có phải ngăn cản, không cho những cái công ty hay là cái quốc gia đó vào cái hệ thống đó. Thì đó là một cái cách thức. Hoặc là Hoa Kỳ là một cái nơi nắm giữ cái hệ thống then chốt về vấn đề công nghệ tiên tiến, không phải loại công nghệ mà thường thì là những loại nó gọi là frontier technology. Thì vì nắm giữ những cái công nghệ mà tiên tiến đó, đó thành Hoa Kỳ khi muốn chế tài đó thì có thể là có những cái phán, những cái quyết định đơn phương là không cho nước này mua cái loại phương tiện đó, không cho những cái công ty hoặc là những cái quốc gia đang là khách hàng của mình chuyển giao cho những cái nước khác sử dụng, những cái quốc gia mà bị chế tài bị đệ tam đó, đó sử dụng những cái đó. Thì đó là một số những cái cách thức mà vì nắm vào cái vị trí then chốt đó, đó mà cái mạng lưới đó, đó thì cái sự chế tài và trừng phạt về kinh tế của ngày hôm nay đó nó nằm trong cái tính cách đó, tức là nó rộng rãi thay vì đơn phương thì nó đi qua cái dạng mà đa phương và dạng mạng như vậy. Thì trên cái bản vị tiền đô la và trên cái hệ thống SWIFT để giao chuyển hoặc là cái hệ thống công nghệ cao cấp đó, nó là những hình thức mà để dùng là cái chất để làm chế tài. Thì cái tác rộng đó nó có tính cách sâu rộng và nó lan tỏa toàn hệ thống hơn là có tính cách như trước đây. Và nó sẽ khó tránh né bởi vì đó là những cái chốt huyết mạch để liên quan đến sự giao thương, giao dịch và vận chuyển kinh tế thương mại của toàn cầu. Và khi mà nằm ở trong cái vị trí trung tâm đó, đó thì mới tận dụng làm được. Và thực sự ra đó là trên thế giới đó không có nhiều quốc gia có được cái vị thế này, kể cả Liên Âu đó cũng không có được cái vị thế mà nắm giữ cái hệ thống SWIFT hay là các đồng đô vàng là bản vị để giao chuyển hay là hệ thống tiền tiến. Thì với cái phương tiện về chế tài kinh tế như vậy đó thì hiệu quả là không có nhất thiết phải sử dụng cái vũ lực quân sự, nhưng mà cái vai trò của tất cả những cái sự chế tài về kinh tế đó nó không thể đứng một mình được, tại vì thường lệ đó, nó vẫn phải là phối hợp như một phần của nhiều cái biện pháp, những cái biện pháp về ngoại giao, những biện pháp về đe chặn quân sự hay là những cái biện pháp khác vân vân. Thì đó là cái ý nghĩa của cái sự mà trừng phạt hiện tại nó có khác cái thời gian trước đây.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta là những người muốn thay đổi một xã hội Việt Nam tiến lên và phát triển kịp với lại sự phát triển của thế giới, thì chúng ta cần phải nghe nhiều tầng kiến thức khác nhau. Có những tầng kiến thức thấp hơn, ví dụ như là chúng tôi thường hay live stream bằng những buổi live stream cá nhân, và đây là một tầng kiến thức khá là phong phú cũng như là hơi bị có một chút là logic và rộng. Cho nên là rất mong các quý vị và các bạn hãy hưởng ứng chương trình của chúng tôi để chịu lắng nghe. Cũng giống như là Huệ Như là một người vừa phải học hỏi vừa phải lắng nghe để nghe sự phân tích của những chuyên gia như thế này, thưa quý vị và các bạn. Để tiếp tục chương trình, Huệ Như xin gửi đến hai anh một câu hỏi thứ hai. Tại sao trong cuộc xung đột tưởng như là tách biệt giữa Ukraine và Iran lại được nhiều nhà phân tích nhìn nhận như một phòng thí nghiệm cho một cuộc cạnh tranh chiến lược lớn hơn giữa Mỹ và Trung Quốc? Dạ, xin mời anh Bảo.
1: Dạ vâng, dạ, thưa chị Huệ Như, nếu mà nhìn sơ qua đó thì cuộc chiến Ukraine và cuộc đối đầu giữa Iran một bên và Do Thái và Hoa Kỳ một bên đó là hai cuộc khủng hoảng hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn dưới góc độ mà địa chính trị đó thì cả hai đều phản ánh một cái cuộc cạnh tranh và đối đầu quyền lực giữa hai khối. Cái khối đầu tiên đó là Hoa Kỳ và các đồng minh. Và đây là một cái cơ hội mà để rà soát lại cái hiệu quả của những cái công cụ mà hồi nãy anh Bính có nói đó, có cái sức mạnh là phi quân sự, tức là không phải là quân sự. Thí dụ như là trừng phạt tài chính, kiểm soát công nghệ và giới hạn, cô lập về ngoại giao, có thể là chia sẻ tình báo, đúng như chúng ta đã biết tại Ukraine, và chắc chắn là phải xây dựng một cái liên minh giống trong thế giới liên lập bây giờ đó. Chắc chắn là không thể nào có quốc gia nào mà đứng một mình. Thì cái mục tiêu là không phải là chỉ gây áp lực lên Nga và Iran, mà nó còn xem những cái công cụ này đó có đủ sức răn đe để đối với những đối thủ lớn hơn trong tương lai hay không. Đặc biệt là chúng ta quan tâm đến cái sự chậm chán trong tương lai giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ở biển Đài Loan. Thì bên phía ngược lại đó, bên phía trục độc tài đó là Nga, Iran, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc đó. Thì hiện nay Trung Quốc đang theo dõi rất là sát hai cuộc xung đột này và đặc biệt quan tâm đến những vấn đề như sau. Thứ nhất là một cái nền kinh tế lớn như Trung Quốc đó có thể chịu đựng được những áp lực trừng phạt như vậy trong bao lâu. Đó là một cái điểm mà những nhà hoạch định chiến lược chắc chắn là phải quan tâm tới. Và đặc biệt là về năng lượng và các chuỗi cung ứng chiến lược, về công nghệ cao cũng như là phục vụ cho bộ máy chiến tranh. Thì chúng ta thấy rõ ràng đó là trong cái cuộc chiến xâm lược Nga-Ukraine đó, thì khi mà Tây Phương và Hoa Kỳ phong tỏa cái năng lượng dầu hỏa, tức là cung cấp tài chính cho cái bộ máy chiến tranh đó, thì Nga đang gặp khá nhiều khó khăn, mặc dù là qua cả bóng tối vẫn còn có thể xoay sở được. Và cái kế tiếp, điểm kế tiếp đó mà Trung Quốc muốn xem đó là các nước phương Tây đã có thể duy trì được sự đoàn kết bao lâu. Tại chúng ta biết rằng cái dư luận Tây Phương, đây là những cái quốc gia mà tiền tiến đó, thành ra cái dư luận ảnh hưởng rất nhiều đến cái quyết định chính trị. Và khi mà cái cuộc chiến kéo dài đó thì dư luận thường thường họ tỏ ra cái sự mệt mỏi và lo âu về cái sự mất mát nhân sự nếu mà cuộc chiến kéo dài và nó mở rộng. Do đó đó, họ sẽ tung ra những chiến dịch tuyên truyền và để lung lạc niềm tin của dư luận Tây Phương. Đó là điểm thứ hai. Và cái điểm thứ ba đó là trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu đó, nó có được tái cấu trúc nhanh đến đâu. Thí dụ như là khi mà Trung Quốc ngăn cấm cái sự sản xuất cảng các nước hiếm đó, thì coi sang bên Tây Phương của Hoa Kỳ đã có những cách nào để điều chỉnh lại cái sự thiếu hụt hay không. Thì đối với Trung Quốc đó, đặc biệt hồi nãy tôi cũng trình bày ra những bài học này đó, rất quan trọng để trong cái kịch bản mà xảy ra trong tương lai tại Đài Loan. Tại vì ông Chủ tịch Trung Quốc là Tập Cận Bình luôn luôn là xác nhận là muốn sáp nhập và coi Đài Loan là một cái phần của không thể thiếu của Trung Quốc và muốn sáp nhập dù bằng vũ lực trong tương lai. Thì do đó đó, hai cuộc xung đột này đã cho chúng ta thấy là cái sự hình thành ngày càng rõ giữa hai cái khối đang đối đầu với nhau. Một bên là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, NATO và nhiều quốc gia châu Âu khác. Và một bên khác đó là Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên trên nhiều lĩnh vực kinh tế, công nghệ, quân sự. Do đó, đó có thể nói rằng hai cái cuộc xung đột này không còn chỉ là một cuộc chiến khu vực mà đây đặc biệt là nơi của những cái cường quốc sẽ quan sát với nhau và điều chỉnh chiến lược trong một cái bối cảnh, một cái sự cạnh tranh dài hạn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ạ.
0: Thưa quý vị và các bạn, thưa hai anh, trong cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine cũng giống như là Mỹ và Iran, thì chúng ta không bao giờ đi cổ vũ cho những cái câu chuyện chiến tranh ở trên thế giới cả. Tuy nhiên rằng là với những cái việc mà đánh các cái nước độc tài để họ suy yếu đi, để cũng có cái sự ảnh hưởng đến cho Việt Nam, thúc đẩy một cái nền kinh tế của Việt Nam đi theo hướng phương Tây và Mỹ, thì đã kích thích cho rất là nhiều người dân Việt Nam có những cái cảm hứng và có cái mong muốn được là thấy được cái sự suy yếu của các cái nước độc tài như thế. Và đặc biệt là thời gian gần đây nữa thì chúng ta nhìn thấy cái sự suy yếu của Nga rất là rõ rệt, khi mà họ bị thiếu nhiên liệu này, thiếu điện này, rồi tất cả những cái thứ tác động đến nền kinh tế rất là ghê gớm, rất là khủng hoảng. Thì xin anh cho biết là phương Tây đã dùng những cái đòn bẩy nào để bóp nghẹt nguồn thu của Nga và Iran, từ trần giá dầu này, phong tỏa cảng biển này, đến loại ra khỏi hệ thống SWIFT này, đâu là biện pháp cho thấy hiệu quả rõ rệt nhất? Thưa, xin mời anh Bính.
2: Trần giá dầu, một trong những cái biện pháp mà Hoa Kỳ và Liên Âu áp dụng đó là đặt ra cái mức trần về giá dầu đối với lại Nga, tức là những cái quốc gia Âu Châu sẽ phong tỏa không có mua cái đó, và nếu mà mua đó ở cái những cái giá dầu mà ấn định rõ để mua để cho mức trần, tức là cái mức thu vô của Nga đó sẽ bị ảnh hưởng nặng. Thì cái điểm chính đó là để bóp một cái nguồn thu cái dòng mà tài chính vô để tài trợ cho những cái hoạt động về quân sự của Nga. Thì song song vào đó là có những cái biện pháp để trừng phạt những cái đại gia về vấn đề dầu khí hoặc là những công ty mà về sản xuất dầu Rosneft hay là Lukoil này kia đó, thì đó là để những cái tập đoàn đó bị những biện pháp để chế tài và ngăn cản không có cho di chuyển tiền bạc mua này kia vân vân. Và những cái biện pháp phụ trợ thêm đó là hạn chế việc bảo hiểm hay là những cho vay mượn về tài chính hoặc là những cái dịch vụ vận tải này kia vân vân. Thì kết quả với những cái biện pháp mà chính yếu là đánh vào cái nguồn dầu á, thì là nó đưa đến tình trạng là giảm cái doanh thu dầu mỏ của Nga rất là nhiều. Và tuy như vậy đó, thì là Nga cũng tiến hành một số những biện pháp để coi như là để né tránh những cái chuyện đó. Thành ra người Nga đó là nước Nga tạo dựng ra những cái hạm đội, nó gọi là hạm đội bóng tối hay là hạm đội Nga chuyên môn để chở dầu, mang dưới những cái tên những quốc gia mà không phải là của Nga, hoặc là khi mà di chuyển đó là che giấu những cái số hiệu thực hay là những cái nơi đến, và họ gặp gỡ những cái tàu để chuyển vận ở không có nhập cảng mà là chuyển vận tàu dầu ra ở giữa những cái vùng biển khơi ở mà ngoài cái vùng mà kiểm soát của những quốc gia này. Thì đó là cái biện pháp đầu tiên là về vấn đề trừng phạt về vấn đề về dầu hỏa là cái nguồn đó. Cái thứ hai đó là tác động như lúc đấy có nói đến là cái hệ thống mà thanh gọi là thanh khoản tài chính quốc tế đó, viết tắt là SWIFT đó, thì ngăn cản cái đó không cho Nga tham dự vào cái trong đó. Thì cái tác động đó là nó có tác động rất là nhanh và trực tiếp liền, thì cái này đó nó sẽ gây khó khăn rất là lớn cho vấn đề xuất nhập khẩu hàng hóa như thiết yếu cho nước Nga này kia vân, và giảm cái khả năng tiếp vận tài chính quốc tế. Thì cái đó nó có hiệu quả rất là trực tiếp vào trong cái vấn đề này. Và dĩ nhiên là mọi biện pháp đều có những cái giá đều phải trả, hoặc là những cái tác dụng lâu dài của nó thì lúc mình sẽ phân tích sau. Nhưng mà đó là cái trường hợp mà hai cái biện pháp mà chính yếu về đòn bẩy để chế tài về khía cạnh kinh tế đối với trường hợp của Nga. Riêng về vấn đề Iran đó, thì Iran là cái nơi mà cái nguồn doanh thu chính của quốc gia đó là nguồn dầu hỏa. Thì như chúng ta đã biết đó, là từ tháng 4, ngày 13 tháng 4 năm 26 đó, sau khi mà có những cái vụ thả bom xong đó, thì có vấn đề phong tỏa. Thì cái vấn đề phong tỏa cái cảng ở Hormuz đó, nó đưa đến cái ảnh hưởng trực tiếp đó, là về cái mặt mà dầu có thể chuyên chở đi để bán được của Iran đó, thì bị chặn đứng, ngăn cản rất là nhiều. Kể cả lần đầu tiên đó là Hoa Kỳ sử dụng những cái hạm đội quân sự, những cái tàu chiến quân sự để truy cập và giữ lại những cái tàu chở dầu đi rời từ cái cảng của Iran và bắt giữ những cái tàu đó, kể cả khi mà đã rời xa đi qua ngang vùng Ấn Độ Dương luôn. Thì cái nguồn mà xuất cảng dầu của Iran, tức là cái nguồn tài chính chính của cấp quốc gia đó, mỗi một tháng trước đây đó, một ngày đó là từ 1,7 triệu thùng đến 1,8 triệu thùng, nó giảm xuống chỉ còn chừng 200,000 thùng vân vân, tức là giảm trên 85% cái số lượng đó, là cái mức thấp nhất trong vòng 6 năm vừa rồi. Thì cái hiệu quả đó nó lập tức nó có cái tác động tức thì vào cái nền nhập thu của Iran, vào cái nguồn thu ngoại tệ của Iran. Thì đó là những cái biện pháp mà trực tiếp mà đòn bẩy tác dụng vào trong cái vấn đề chế tài của hai quốc gia này. Thì khi mà cái ngân sách quốc phòng của Nga đó nó bị gia tăng lên từ năm 22 cho đến năm 25 nó lên tới 145 tỷ, thì nó chiếm khoảng từ 32% đến gần 40% tổng chi tiêu của chính phủ. Mà bây giờ đã bị cái áp lực tài chính như vậy đó, thì bắt buộc Nga phải tái cấu trúc lại cái sự ngân sách quốc gia, cắt chi tiêu khoảng 16% cái chi tiêu xã hội để bù đắp ở trong cái vấn đề đó. Thì đó là mình thấy là cái tác dụng của nó rất là trực tiếp và rõ rệt. Thì khi mà những sự kết hợp về ba cái đòn bẩy đó, nguồn dầu thu vô rồi hạn chế cái khả năng tài trợ cho vấn đề chiến tranh, và qua những cái áp lực suýt với lại đồng đô la thì nó có một cái tác dụng mà để siết chặt cái đó đối với là hai quốc gia này. Thì riêng về cái nếu mà mình đi qua cái slide kế tiếp nữa mình cũng có thể thấy thêm nữa, là mình là có lẽ là nữa sẽ được phân tích thêm nữa về vấn đề trường hợp của Hormuz đó thì lấy, nhưng mà đại khái là vấn đề từ Nga thì là như vậy.
0: Thưa quý vị và các bạn, mọi khi thì các quý vị và các bạn sẽ thấy là Huệ Như nói rất là nhiều, nhưng tại sao hôm nay Huệ Như lại đóng một cái vai trò như thế này? Bởi vì là ngoài là MC thì Huệ Như còn là một khán giả để nghe sự phân tích từ hai chuyên gia. Chúng ta muốn để một Việt Nam phát triển, chúng ta phải có cái cách nhìn rộng hơn. Ngoài những cái vấn đề ở trong nước thì phải quan tâm nhiều hơn và có cách nhìn chân thực hơn về cái bức tranh toàn cảnh trên thế giới. Và những cái vấn đề nóng bỏng trên thế giới đang diễn ra hiện nay, nó sẽ tác động không nhỏ đến với xã hội Việt Nam trong tương lai. Thì thưa quý vị và các bạn, với các nước độc tài thì họ có rất là nhiều những cái chính sách, rất nhiều những cái chiêu trò để có thể đối phó mà chúng ta không thể lường trước hết được. Thì cái ngược lại với lại những cái biện pháp của châu Âu cũng như là với Mỹ, của Mỹ, thì chúng ta sẽ nhìn xem Trung Quốc sẽ có những cái biện pháp như thế nào. Thì thưa anh là ngược lại thì Trung Quốc có những cái quân bài nào để phạt đòn trong cái cuộc chiến như thế, như là vị thế độc quyền về đất hiếm này. Điều này cho chúng ta thấy gì về bản chất trái chiều của một cuộc chiến trừng phạt trong một thế giới mà chuỗi cung ứng đan xen thì rất là chặt chẽ? Dạ, xin mời anh bạn.
1: Vâng, tuy nhiên khi mà hồi nãy anh Bính nói là về phía Hoa Kỳ và Liên Âu đó có những đòn trừng phạt về năng lượng, về tài chính đó, thì về phía Trung Quốc đó cũng có, họ có những cái công cụ có thể gây được những cái sức ép đang rất là đáng kể. Thì thứ nhất hồi nãy chị Huỳnh cũng đã nói đó, là hiện nay Trung Quốc là có một cái vị trí rất là thống lĩnh trong cái chuỗi cung ứng về đất hiếm và nhiều khoáng sản chiến lược khác, dù không phải đất hiếm, dù không phải là một cái quốc gia có trữ lượng lớn nhất về mọi loại khoáng sản, nhưng mà Trung Quốc đã hiện đã chiếm một cái tỷ trọng rất lớn trong cái khâu tinh luyện và chế biến. Tại vì ta biết rằng đất hiếm không phải là hiếm, nó có thể cấp mọi nơi, nhưng mà cái vấn đề là chế biến họ và lọc loại, tức là lọc ra từ những cái, từ những cái đá hay là từ những cái bãi cát vân vân đó, đòi hỏi những cái công nghệ rất là cao, và đặc biệt là có hại đến môi trường và sử dụng rất nhiều nước vân vân. Chính vì vậy mà nhiều quốc gia mà đặc biệt là Hoa Kỳ họ không sử dụng, và họ tìm cách họ nhập cảng từ bên Trung Quốc. Nhưng mà trong những năm gần đây đó, qua những cái cuộc biến động trên thế giới đó, thì rõ ràng thấy là Trung Quốc dùng đất hiếm như là một cái đòn bẩy để có thể gọi là làm cản trở cái sự xuất cảng hay là sản xuất những công nghệ cao của bên phía Hoa Kỳ và Tây Phương. Thì chúng ta biết là những nguyên liệu này đó, nó rất là quan trọng cho tất cả những công nghệ cao quốc phòng, đặc biệt là sản xuất xe điện mà. Giống như chúng ta biết là Tesla bên Hoa Kỳ đó, nếu không có nam châm nữa thì rất là khó chạy. Và ngay cả những cái phần mà bình ắc quy điện nó cũng đến từ đất hiếm nữa. Động cơ phi cơ, tuộc pin gió, tức là trong những cái năng lượng màu xanh đó, thì trong đó có những đất hiếm rất là nhiều. Radar đặc biệt là rất là quan trọng trong cái cuộc chiến mà thông tin và Iran và tại Ukraine bây giờ, tên lửa và vệ tinh. Thì chúng ta thấy rằng tất cả nguyên liệu này đều cần thiết cho tất cả những công nghệ cao của quốc phòng đó. Thì ngoài với đất hiếm đó, thì Trung Quốc còn có thể cũng có khá nhiều cái công cụ khác. Thứ nhất là họ có kiểm soát một cái phần rất là đáng kể về năng lực, về chế biến, về những cái loại mà không phải đất hiếm nhưng mà quan trọng cho công nghệ cao, thí dụ như là lithium, tức là lithium là cho pin nam châm và vân vân, graphic, cobalt và đặc biệt là một số vật liệu chiến lược khác. Kế tiếp là Trung Quốc cũng giữ một cái vai trò quan trọng trong cái chuỗi cung ứng điện tử và đặc biệt về pin hay là thiết bị công nghệ cao hay là nặng vân vân. Thì chúng ta biết rằng từ nhiều năm nay đó, qua cái sự chuyển nhượng kỹ thuật và đặc biệt là từ Đức hay từ Hoa Kỳ hay những quốc gia tiên tiến đó, thì Trung Quốc càng ngày càng nắm giữ một cái vai trò quan trọng về các lĩnh vực này. Và sau cùng đó thì họ dùng cái thị trường 1,4 tỷ dân của Trung Quốc đó, như là một đòn bẫy để cho biết rằng nếu trường hợp mà anh phong tỏa tôi đó thì tôi sẽ không cho anh tiếp cận với cái thị trường 1,4 tỷ dân, dù cho cái ngày nay đó cái công cụ 1,4 tỷ dân này, thị trường nó không còn quan trọng đúng ngày trước nữa, nhưng mà đó cũng là một cái gì mà Trung Quốc hay sử dụng để áp lực lên đối thủ ngược lại. Thì có nghĩa rằng trong ngày nay đó, trong cái nền kinh tế toàn cầu mà liên lập, tức là anh ta đều còn đang đó, thì có thể nói là trừng phạt kinh tế không phải là một cái công cụ mà chỉ một chiều thôi, tức không phải là chỉ có Hoa Kỳ và Liên Âu trừng phạt Nga, Iran hay là Trung Quốc, mà ngược lại đó, Trung Quốc, Nga, Iran cũng có thể có những khả năng trừng phạt ngược lại. Chúng ta lấy ví dụ rất là đơn giản đó, là nếu mà Hoa Kỳ hạn chế cái sản xuất chip tiên tiến sang Trung Quốc đó, thì kết quả là các doanh nghiệp của Hoa Kỳ đó cũng sẽ mất một phần thị trường. Và ngược lại, nếu Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm đó, thì chính những cái công nghệ Trung Quốc mà đang cần những cái thiết bị dùng đất hiếm ở từ Tây phương nó cũng sẽ không có được sản xuất cả ngược lại qua Trung Quốc. Đó là cái sự tác động hai chiều. Do đó, đó có thể nói rằng trong cái cuộc chiến ngày nay qua những biện pháp trừng phạt kinh tế đó, thì cái mức độ phụ thuộc nó khiến cho mọi người hai bên đều phải cân nhắc rất kỹ trước khi lấy một quyết định. Tại lấy quyết định có thể là ảnh hưởng đến đối thủ, nhưng ngược lại mình cũng phải chịu một số ảnh hưởng. Đó là cái điểm mà chắc chắn là mọi giới quyết định ở trong cái khi mà tiến hành các biện pháp trừng phạt kinh tế đều phải tính tới ạ. Vâng.
0: Quý vị và các bạn cũng biết, nếu mà trong một trục của họ thì thường là họ sẽ có những cái mối quan hệ rất là chặt chẽ và họ sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Thì cũng giống như là liên minh giữa Mỹ và Âu Châu, thì cũng phía bên trục độc tài họ có Nga, Iran, Cuba và các cái nước độc tài phụ cận khác nữa. Thì trong cái cuộc chiến này nó sẽ gây ra rất nhiều những cái hệ lụy mà chúng ta cần phải, tôi nghĩ rằng là nhiều người dân sẽ hiểu rằng đấy là cuộc chiến của dầu mỏ. Đấy, hiểu một cách đơn thuần là như vậy. Nhưng mà thực ra đi sâu thì nó không phải là như vậy.

0: thị trường thực tế. Thì xin mời anh Bính cho những cái ý kiến về vấn đề này ạ.
1: Dạ. Những cái mà được gọi là teapot, nhà máy lọc dầu teapot là những cái loại mà nó có cái số lượng sản xuất nhỏ, nó phải là những cái cấp độ rất là lớn, nhưng mà nó là cấp độ nhỏ. Thì những cái tàu, những cái loại mà sản xuất nhà lọc dầu nhỏ này của Trung Quốc, nó cũng đóng cái vai trò lách lẽ, né lách nhiều, và dựa vào cái nguồn là đến từ những cái hạm đội mà gọi là họ hạm đội bóng đêm hay là hạm đội ma, tức là những loại tàu mà nó di chuyển mang cái số hiệu che giấu đi, rồi không mang cái tờ cờ của cái quốc gia chính thức đó, rồi nó chở dầu lậu đi né tránh này kia. Thì cái số lượng hạm đội đó là ước lượng là có thể tới 1.900 cái tàu như vậy, và tức là nó chiếm khoảng chừng tới gần 10% cái số lượng mà tàu để chuyên chở về vấn đề dầu trên thế giới, tức là số lượng cũng khá lớn. Thì trong đó đó có khoảng 600 tàu nó lọt vào trong cái danh sách mà ghi danh rõ bởi Liên Âu, đã ghi rõ và có biện pháp trừng phạt chế tài cũng như Hoa Kỳ, tức là những cái tàu dầu nó lọt trong danh sách mà được ghi danh và biết rõ, và khi mà có cái danh tính rõ đó mà đã bị vô danh sách chế tài đó, thì những cái quốc gia như là Hoa Kỳ đó là có thể chặn bắt giữ và có những biện pháp tịch thu dầu này kia vân. Tuy nhiên đó là mặc dù với những biện pháp đó, đó là những cái cách mà để tách lách và né tránh những cái đó, đó cũng vẫn rất là hiệu quả để đem lại những cái nguồn dầu cho Trung Quốc hay để cho Nga bán đi được. Thành ra đó riêng năm 2025 đó là có khoảng chừng 290 mấy cái lượt tàu mà nó đi thoát qua được vùng Đan Mạch, mà đó là cái mình biết được, chứ còn những cái mà không biết được nó còn nhiều hơn rất là nhiều. Thế thì trong cái thời gian vừa rồi đó là có một số tàu như vậy đã bị bắt giữ và chặn lại, nhưng mà cái sự mà để bắt giữ những cái tàu đó, đó nó vẫn là cái số lượng rất là nhỏ, bởi vì nhiều cái lý do khác nhau để bắt buộc những cái trường hợp như vậy đó, nhiều khi nó đòi hỏi sự phối hợp về cái mặt quân sự khá phức tạp giữa quốc gia này và quốc gia kia, như là trong trường hợp cái tàu Marina đó là sự phối hợp của bốn quốc gia khác nhau là Anh, Pháp, Đức và Hoa Kỳ, tức là để thông báo rồi chặn đứng này kia vân. Và trường hợp đôi khi nó liên quan đến những cái thủ tục pháp lý mà liên quốc gia nữa, và nó đưa đến những cái chi phí khá cao, như là trường hợp cái tàu Sofia, hoặc là cái vấn đề khi mình giữ được xong chuyển về để duy trì tồn giữ những cái lượng dầu nó như thế nào này kia, nó cũng tốn kém và nó cũng mất rất lâu thời giờ, như trường hợp của tàu Grinch. Thì những cái trường hợp đó, đó nó làm cho mặc dù có những cái sự cấm vận ngăn cản đó, đó, nhưng mà những cái hạm đội ma nó vẫn né lách được, và nó không hoàn toàn đóng cái dòng chảy cái nguồn dầu đó một cách tối đa như là cái quốc gia mà tiến hành cái biện pháp chế tài kinh tế nó muốn. Thì mình nhìn thấy là những cái biện pháp chế tài đó nó cũng có sự giới hạn và ảnh hưởng của nó. Thì đó là cái khía cạnh đó. Thì mình thấy là trong cái biện pháp về trừng phạt kinh tế đó, thì mặc dù nó có những một số những ảnh hưởng mà muốn tiến hành, nhưng mà cái ảnh hưởng đó nó cũng đối phương hay là những cái quốc gia mà bị chế tài đó là họ cũng tìm cách để tránh né như thường. Trường hợp của Trung Quốc, ngoài những cái trường hợp cụ thể đó là khi mà bị ngăn cản chuyện này kia, thì họ kiếm những cái nguồn quốc gia đối tác khác, hoặc là họ kiếm những cái nguồn thay thế khi mà bị ngăn cản những cái biện pháp đó. Trường hợp như là mình nói về ngăn cản chuyện những cái hệ thống chuyển giao những cái công nghệ tiên tiến đó, thì trường hợp Trung Quốc đó là họ thúc đẩy, họ phải bỏ thêm ngân sách, đẩy mạnh thêm việc đầu tư cho những cái kỹ thuật tiên tiến này, hoặc là

0: họ đẩy mạnh việc phát triển những cái phương tiện để chống lại, như trường hợp mà mình biết về vấn đề AI, khi mà bị cái ngăn cản đó thì là họ đẩy thêm giúp vào trong đó, hoặc là cái công nghệ bán dẫn về semiconductor đó, thì Trung Quốc bỏ thêm tiền và thúc đẩy để cho Trung Quốc cố gắng sản xuất nhanh lẹ hơn những cái phương tiện đó mà không bị phụ thuộc vào quốc gia kia. Thì khi mà bị ngăn chặn đó thì nó lại là cái chất kích thích để cho cái quốc gia đối phương nó đẩy mạnh cái chuyện phát triển của nó, thì nó cũng có những cái ảnh hưởng ngược lại về cái khía cạnh khi mình tiến hành một cái biện pháp về trừng phạt kinh tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi nói đến đồng USD thì chúng ta sẽ thấy rằng là đấy không phải là một đồng tiền có giá trị lớn nhất trong hệ thống tiền tệ của thế giới, nhưng mà chúng ta biết rằng là nó có một sức mạnh rất là lớn nhờ vào cái nền kinh tế của Mỹ và sự bảo chứng của chính phủ và vị thế của đồng tiền dự trữ toàn cầu. Mọi người đều tin tưởng vào đồng USD vì nó được chấp nhận rộng rãi trong thương mại quốc tế, đầu tư và là nơi trú ẩn an toàn khi có khủng hoảng về kinh tế. Chính vì vậy mà các quốc gia độc tài, rồi tất cả hầu như các quốc gia trên thế giới đều có cái sự dự trữ về đồng USD rất là cao. Thì việc mà phương Tây đóng băng tài khoản, đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga là một bước đi chưa từng có tiền lệ. Điều này có thể tạo ra một tiền lệ pháp lý gì cho tương lai? Và vì sao động thái này lại khiến cả những cái nước tuy rằng là xưa không có liên quan gì cũng phải cân nhắc, vì việc cân nhắc lại cái việc mà giữ tài sản bằng đồng đô la? Thì xin mời anh Bảo cho ý kiến về vấn đề này ạ.
2: Dạ vâng, đúng như chị Huệ Như nói đó, trong cái cuộc chiến mà xâm lược của Nga tại Ukraine đó, thì đây là có thể nói là gần như lần đầu tiên Hoa Kỳ và Liên Âu đó đã đi một cái bước mà rất là lạ cho đến giờ đó, tức là họ đóng băng một cái tổng số dự trữ khổng lồ lên đến toàn 300 tỷ USD tại một cái quỹ ở bên Mỹ. Và đây là có thể nói là một cái biện pháp tài chính mạnh nhất được áp dụng đối với cái nền kinh tế lớn như là Nga. Tại vì có thể nói là 300 tỷ đó thì nó vượt qua tất cả những cái số lượng mà hồi nãy anh Bính nói về vấn đề gọi là sản xuất, tức là xuất cảng dầu trong ngay cả trong một năm. Thì hiện nay đó, cái số tiền mà 300 tỷ đô la dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị đóng băng đó, tức là tài sản vẫn còn thuộc quyền sở hữu của Nga nhưng mà họ không sử dụng được, chứ là không phải là bị tịch thu. Tức là khi mà bị tịch thu đó, có nghĩa là cái quyền sở hữu của cái tài sản đó sẽ được chuyển qua một cái chủ thể khác. Tức là hiện nay là chưa có bị tịch thu nhưng mà đóng băng. Nhưng mà ngay cả cái chuyện đóng băng cũng là một cái biện pháp cho đến giờ chúng ta chưa thấy. Và đặc biệt hơn đó là cái số tiền lời khi mà đóng băng tài sản này đó, nó vẫn tiếp tục sinh ra lời đó, thì cái số tiền lời đó được gọi là được là đưa cho, chuyển cho Ukraine, coi như là trong một cái quỹ để hỗ trợ cho Ukraine trong cái công cuộc mà kháng chiến chống lại cái sự xâm lược của Nga. Và tác động giống như hồi nãy chị Huệ Như có nói đó, thì có một số nhiều quốc gia đó đang có những dự trữ ngoại hối khác ở bên ngoài, thì cũng đang suy nghĩ nếu một trường hợp mà mình có một chuyện gì đó thì có thể là cũng bị gọi đóng băng và không sử dụng được. Do đó có thể nói rằng cái quyết định đóng băng tài sản Nga đó, nó vừa củng cố cái hiệu quả ngắn hạn của cái biện pháp trừng phạt, nhưng mà cũng đồng thời nó cũng tạo ra những cái động lực để khiến cho nhiều quốc gia khác tìm cách gọi là giảm thiểu cái rủi ro trong dài hạn. Bây giờ tôi nói cái vấn đề gọi là cái phong tỏa tài sản tư nhân của những cái tài phiệt Nga, nó gọi là oligarch đó, thì có thể nói rằng ngoài cái vấn đề mà phong tỏa 300 tỷ của ngoại hối, dự trữ ngoại hối đó, thì cho đến nay đó, Liên Âu đã trừng phạt hơn 1.500 cá nhân và thực thể của Nga trong danh sách trừng phạt. Tức là tôi không nhớ là bao nhiêu, tức là cái gói trừng phạt có thể là thứ 17, 18 cho đến giờ đó. Và cái tổng số tài sản tư nhân bị đóng băng tại Liên Âu đó có thể ước lượng lên tới hơn 70 tỷ euro, tức là phần tư so với lại 300 tỷ hồi nãy đó. Thì có nghĩa là đây là một số tiền cũng không phải là nhỏ. Thì những cái tài sản tiêu biểu bị niêm phong đó, thì đó là những cái siêu du thuyền. Tại những du thuyền này đó thì ước lượng là khoảng toàn là trên 100 triệu euro không à. Tức là những du thuyền mà có thể trực thăng đáp xuống. Thì tại Ý, những quốc gia như là Ý, Pháp, Tây Ban Nha và Đức đã niêm phong hàng loạt siêu du thuyền trị giá hàng trăm triệu đô la, ví dụ như du thuyền Dinba của Alexei Usmanov tại Đức, hay là cái du thuyền Amoro Vero của Igor Shin tại Pháp. Đó là những du thuyền tức là thuộc loại rất sang của cái giới gọi là tài tài phiệt đỏ của Nga. Còn ngoài du thuyền ra thì có những bất động sản, tức là có những cái tòa nhà, những dinh thự rất là cao cấp tại vùng Tuscany, Sardinia ở Ý, hay là vùng Côte d'Azur ở Pháp, và toàn những cái căn hộ rất là đỏ ở Berlin, Madrid, vân vân, thuộc những cái tài phiệt như là Roman Abramovich, Peter Aven, Michael Friedman đều bị đóng băng, tức là cho đến giờ đó thì bị họ chưa bị gọi là tước quyền sở hữu, nhưng mà bị coi như không được sử dụng nữa. Thì có thể nói rằng tóm lại đó là ngoài cái vấn đề biện pháp kinh tế, trừng phạt kinh tế đó, thì nó có một cái biện pháp đặc biệt nhắm vào cái dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga bên ngoài là 300 tỷ euro, và vào một lô những cái thành phần mà tại Việt Nga đó, tức là đóng góp vô trong vòng đai chung quanh Putin, nó cũng bị phong tỏa cái tài sản mà đang gọi là tẩu tán ở tại Lino vân vân.
1: Những trong cái năm 2023-24 thì 25-26 gần đây á, thì rất nhiều người dân Việt Nam được tiếp cận với lại một cái chương trình mới mà chính phủ Việt Nam cũng có tham gia, đấy là hệ thống thanh toán BRICS, mà dẫn đầu là Liên Quân gồm Nga, Trung Quốc này, Nga và Ấn Độ đã thành lập ra. Thì có rất nhiều người kỳ vọng rằng là đấy sẽ là một cái đồng tiền mới mà có thể là làm một cái hệ thống thanh toán mới để có thể là tích hợp và các cái mạng lưới thanh toán nội địa có thể thay được cho cả cái hệ thống SWIFT của phương Tây. Thì không biết là nhìn về cái phía trước ấy, thì liệu thế giới có đang tiến tới một cục diện phân cực kép không? Mà hai hệ thống tài chính, hai chuỗi cung ứng song song. Và nếu đúng như vậy thì các quốc gia vừa và nhỏ như Việt Nam có nên định vị mình ở đâu trong cục diện đó? Xin mời anh Bính cho ý kiến ạ.
0: Thực sự là cái nguồn tài chính đó mà ở một số quốc gia như là Trung Quốc muốn khởi đầu để tạo dựng riêng đó, thì nếu mà có đó đang làm đó, thì nó sẽ rất là thu hẹp để khó cạnh tranh với cả toàn khối phần còn lại, là bởi vì nó chỉ thu hẹp trong một số những quốc gia nhỏ thôi, và như vậy đó, thì cái ảnh hưởng của mặc dù có một cái hệ thống thanh toán nó song song đó, nhưng mà cái ý muốn mà để Trung Quốc làm cái chuyện đó đó cho đến giờ đó nó không có một tác dụng gì nhiều và sâu đậm, tại vì những cái nguồn di chuyển dòng chính để tiêu thụ, để sản xuất những vẫn là ở cái vùng Hoa Kỳ, Âu Châu và những cái quốc gia mà đang sử dụng cái dòng tiền của SWIFT ấy, là nó hoàn toàn tách biệt. Thành ra đó, mặc dù có cái đó, đó cái xác suất mà để cái đó bành trướng và rộng nở nó cũng rất là khó, mà trong cái tình trạng mà giao thương toàn thế giới đó khó mà có thể mà hai cái mà nó tiếp tục vận hành mà rồi nó nở lớn là được, là bởi vì nó có quá nhiều cái nó gọi là ma sát, cọ sát, friction với nhau đó, và nó sẽ tăng cái phí tổn lên rất là nhiều, thì cái trường hợp đó nó sẽ dây rất nhiều đó. Thành ra trong cái trường hợp mà mình nhìn thấy đó là cái vị thế đó nó trong tương lai nó cái sự mà cái thế giới nó càng ngày nó có đưa đến có những cái càng ngày càng đối đầu đối nghịch nhau đó, có thể nó không gia tăng nhiều, nhưng riêng trong ba cái lĩnh vực đó thì nó có thể nó biến thành hai cái khối. Thí dụ như trong lĩnh vực tài chính như mình vừa nói đó, chuyện tiền bạc di chuyển này kia đó, nó có thể trở thành một cái block. Cái khía cạnh thứ hai là vấn đề kỹ thuật về technology đó, cũng có thể sẽ tách biệt ra làm hai cái khối mà nó có cái kỹ thuật mà sử dụng chuyên khác nhau. Và cái thứ ba là vấn đề an ninh, thì những cái đó nó trở thành những cái khối khác nhau. Nhưng mà riêng ngoài cái vấn đề tài chính, cái vấn đề kỹ thuật và vấn đề an ninh đó, thì nó có thể có nhiều sự căng thẳng, nhưng mà đó vẫn có những cái sự tương quan mà giao dịch giữa các cái quốc gia, mặc dù có đối đầu nhau ở nhiều khía cạnh khác nhau. Thì mình nhìn thấy cái xác suất mà nó càng ngày nó càng gia tăng đó, nó có thể sẽ xảy ra trong vòng 5 năm tới. Và trong cái trường hợp đó, đối với một quốc gia mà như Việt Nam đó, thì như thế nào? Thì trước Việt Nam đó, họ thích thể hiện cái nói về cái chính sách đối ngoại của mình đó là linh hoạt và thực dụng. Dưới cái tên gọi là ngoại giao cây tre đó, thì nói là trên thực tế là, nói là linh hoạt với thực dụng, nhưng mà trên thực tế đó, cái sự mà thận trọng quá mức và cái tiến trình lấy quyết định chậm chạp nó đã là cái mà điều mình nhìn thấy. Thì mặc dù đó Việt Nam đã tránh được cái sự mà qua cái chính sách đó đã tránh được cái sự xung đột lớn đối với Trung Quốc và thu được một số cái lợi ích kinh tế từ cái sự căng thẳng của Mỹ và Hoa Kỳ đó, nhưng cái quỹ đạo hiện tại nó sẽ không còn đủ để đối phó với những thách thức về phía trước. Thì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục cái chính sách cân bằng, nhưng mà những sự cân bằng đó một cách rất là thụ động. Thì trong một cái hệ thống quốc tế mà ngày càng đối đầu và phân mảnh đó, thì cái cách tiếp cận này đó nó có cái nguy cơ sẽ đưa cho Việt Nam bị phơi thân, tức là trong cái ý nghĩa là bị expo, bị có những cái rủi ro và nguy hiểm về mặt chiến lược, thay là vì được bảo vệ theo cái hình thức đó. Thì đi sâu vô hơn đó, mình thấy là Việt Nam có thể đạt được một số kết quả, tức là thu hút được một số cái đầu tư về doanh nghiệp do sự cái chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc đó qua, và mới đây là do cái sự mà nâng cấp cái quan hệ đối với Hoa Kỳ đã mở ra một số những cái kênh về kinh tế hay là ngoại giao mới. Tuy nhiên những cái thành tựu đó nó còn khiêm tốn, và cái chủ yếu là kết quả đến từ cái hoàn cảnh bên ngoài chứ không phải đến từ một cái chiến lược chủ động. Thì những cái điều đó nó không có bù đắp được cho sự thiếu cái khẩn trương ở những cái lĩnh vực quan trọng hơn. Thì đó là những cái lĩnh vực như thế nào? Thứ nhất là lĩnh vực về hợp tác an ninh. Về cái cạnh mà hợp tác an ninh với Hoa Kỳ đã còn rất là chậm. Dù căng thẳng ở Biển Đông nó cũng đang nó gia tăng, nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam nó tỏ ra vẫn rất là miễn cưỡng trong cái việc đẩy mạnh cái quan hệ quốc phòng với Hoa Kỳ ở cái mức độ có ý nghĩa. Thì những cái cuộc tập trận chung nó vẫn còn rất là hạn chế, và cái việc chia sẻ tình báo nó chưa có phát triển. Khả năng mà để tiếp cận trang bị các thiết bị phòng thủ nó vẫn bị hạn chế rất là nghiêm ngặt. Thì cái cách tiếp cận mà thận trọng như thế này đó có thể là tránh khiêu khích Trung Quốc trong cái lúc ngắn hạn, nhưng mà theo cái thời gian đó dài đó thì nó làm suy yếu cái khả năng răn đe của Việt Nam. Thì trong một cái môi trường mà đối đầu càng ngày càng gia tăng đó, cái sự do dự đó, nó đang trở thành một cái điểm yếu. Thứ hai đó là cái việc đa dạng kinh tế khỏi cái Trung Quốc đó, thì diễn ra quá chậm. Thì Việt Nam nó vẫn còn phụ thuộc một cách nguy hiểm vào Trung Quốc về khía cạnh thương mại, tức là cái chuỗi cung ứng và các cái đầu nhập vào then chốt vẫn còn bị phụ thuộc rất là nguy hiểm vào Trung Quốc. Thì mặc dù các cái quan chức nhà nước đã vẫn nói về cái sự đa dạng hóa kinh tế đó, nhưng mà cái tiến độ đạt được vẫn rất chậm và không có đồng đều. Cái sự phụ thuộc quá mức này nó khiến cho Việt Nam dễ bị tổn thương nếu mà có những trước những cái biện pháp ép buộc về kinh tế. Thì trong một cái thế giới mà cái chuỗi cung ứng đang được sắp xếp lại theo cái hướng địa chính trị đó, thì cái sự phụ thuộc nặng nề vào Trung Quốc vẫn là một cái điểm yếu chiến lược nghiêm trọng mà Đảng Cộng sản Việt Nam chưa giải quyết được với cái mức độ mà khẩn trương cần thiết. Khía cạnh thứ ba đó là trong cái việc định vị về cái lĩnh vực công nghệ cao và sản xuất tiên tiến đó, thì còn thiếu tính chủ động. Tức là Việt Nam hưởng lợi từ một số cái khoản đầu tư vào cái lĩnh vực điện tử, nhưng mà chưa cạnh tranh mạnh mẽ đủ để thu hút những cái ngành công nghệ cao. Các cái quốc gia khác đó, như là Mã Lai, Ấn Độ, Nam Dương đó, thì di chuyển nhanh hơn nhiều khi những cái quốc gia này nắm bắt những cái cơ hội đầu tư ở trong những cái lĩnh vực bán dẫn và sản xuất tiên tiến gắn liền hơn với cái chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ. Thì cái cách tiếp cận mà tương đối thụ động của Việt Nam đó, nó có nguy cơ khiến cho Việt Nam bị kẹt ở lại những cái khâu mà sản xuất có cái giá trị thấp hoặc trung bình mà thôi. trong khi những quốc gia khác thì nắm bắt những cái cơ hội có giá trị cao hơn. Thứ tư, và cái điều này là điều mà quan trọng nhất đó, là cái tác động kìm hãm của cái cơ cấu độc đảng và cái sự phụ thuộc vào ý thức hệ Trung Quốc đó. Thì cơ cấu chính trị độc đảng và ý thức hệ gắn bó với Trung Quốc nó là cái lý do đưa đến cái sự mà thiếu những cái quyết định nhanh chóng và dứt khoát trong cái vấn đề an ninh và kinh tế. Thì mình nhìn thấy đó là Đảng Cộng sản đã đặt cái trọng tâm trong cái sự giữ gìn bang giao hữu hảo với Bắc Kinh thay vì chọn lựa cái lợi ích chiến lược lâu dài cho đất nước Việt Nam. Thì cái rào cản, cái hữu cơ này đó, nó là cái nguyên do chính đưa đến những chính sách đó. Và nếu mà muốn khắc phục cái chuyện đó thì chỉ có cách là những cái cải cách chính trị cần được phải tiến hành một cách sâu rộng và mạnh mẽ để giảm bớt cái sự phụ thuộc ý thức hệ vào Trung Quốc. Thì đây là cái yếu tố cốt lõi nhất để đẩy mạnh cái quyết định, để nhanh cái sự mà thay đổi quyết định, đưa đến cái mức hợp lý và mang lại cái lợi ích chiến lược cho đất nước. Thì đó là cái điều mà tôi nhận thấy là càng ngày càng cái sự phân hóa đó nó đòi hỏi là Việt Nam không thể duy trì cái tốc độ của cái chính sách đu dây cây tre đó nữa, mà nó cái ngoại giao cây tre đó nó đòi hỏi phải thể hiện với cái vận tốc nhanh mạnh và dứt khoát hơn nhiều về mấy cái lĩnh vực tôi vừa trình bày.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, thưa hai anh, trong một cái buổi hội luận cùng với hai chuyên gia để nói về các cái vấn đề về quốc tế, thì Huệ Như nhận thấy rằng là Huệ Như ngoài là một MC thì đúng là một khán giả, và thấy được cái lỗ hổng về kiến thức của mình còn quá nhiều, cho nên là càng phải lắng nghe nhiều hơn. Và chắc chắn rằng là cái ngôn từ của Huệ Như khi mà nói về cái sự phấn khích của mình ấy, nó sẽ không phù hợp trong buổi hội luận ngày hôm nay. Nhưng tính cách của em Huệ Như là thế, là không giấu được cái sự phấn khích của mình và giấu được những cái cảm xúc của mình. Thì xin hai anh cùng với khán giả cho Huệ Như được phát biểu một câu bằng tư cách cá nhân trong buổi hội luận ngày hôm nay, không phải là trong buổi tranh luận này nhé. Thì Huệ Như thấy rằng là những cái phát biểu của anh Tấn Bình ấy cho Huệ Như liên tưởng đến rằng là đúng là ông Tô Lâm mà Huệ Như vẫn thường nói trên trang cá nhân của mình ấy, đó là một thái thú Tô Lâm đã được Bắc Kinh chuyển nhượng về Việt Nam để làm việc dưới sự cai trị của Trung Quốc. Và hiện tại bây giờ tôi Huệ Như đã liên tưởng ngay đến cái câu chuyện mà ông Tô Lâm đang xây dựng trên đất nước Việt Nam là mô hình xã hội chủ nghĩa, xã phường. Và mô hình đấy được học tập hoàn toàn từ bên Trung Quốc và đã được báo Tiền Phong xác nhận trên trang chính thức của họ. Và đấy là chúng ta đã thấy rằng là sự phụ thuộc của Việt Nam vào Trung Quốc. Cho Huệ Như phát biểu một câu cuối cùng, đấy là sự đu dây thì có ngày lộ cổ, thưa hai anh. Để tiếp theo chương trình thì Huệ Như xin có được một cái câu hỏi như thế này. Được biết là hiện nay quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã được nâng lên một cái tầm cao nhất rồi, là đối tác chiến lược toàn diện. Cái điều đấy thì ai cũng vui đúng không thưa anh Bảo, thưa anh Bính? Nhưng mà Hoa Kỳ vẫn đang mở cái cuộc điều tra mà rất là rầm rộ nha, về các cái vi phạm trầm trọng của Việt Nam, đặc biệt là những ngày gần đây chúng ta thấy ở trên mạng xã hội là họ Việt Nam cũng đã xử lý rất là nhiều những cái tình trạng vi phạm bản quyền này, và sản xuất dư thừa này, cạnh tranh bất chính này, bán trợ giá này và phá giá. Và nếu kết luận đúng như vậy thì Hoa Kỳ sẽ có một số những cái biện pháp trừng phạt về kinh tế, như là tăng mức thuế, hạn chế hay cấm một số mặt hàng xuất khẩu. Xin mời anh Bảo cho ý kiến về vấn đề này.
2: Cảm ơn. Trước hết là chúng ta cần phân biệt là những cái biện pháp chế tài trong khuôn khổ luật thương mại, đó là những cái gì mà chị Huệ Như vừa nói, và những cái biện pháp thứ hai đó là trừng phạt kinh tế về mặt tính địa chính trị, tức là cái biện pháp thứ hai này đó có thể xảy ra đó khi mà có cái cuộc khủng hoảng Đài Loan nổ ra, và khi mà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam phải lấy quyết định, tức là đứng về phía Trung Quốc hay là đứng trung lập hay là ngầm hỗ trợ. Cái chuyện thứ ba này thì khó hơn nhưng mà cũng có thể xảy ra. Thì lúc đó, là sẽ có những biện pháp trừng phạt về mang tính địa chính trị. Thì đó là những cái biện pháp mà hồi nãy anh Bính và tôi đã trình bày từ đầu cho đến giờ đó. Thì có thể nói là trong cái tương quan quan hệ kinh tế quốc tế ngày nay đó, thì việc hai nước có cái quan hệ ngoại giao về mức cao nhất là đối tác chiến lược đó, nó không có nghĩa là không phát sinh ra những cái cuộc tranh chấp thương mại, lúc nào cũng có đó. Và chính Hoa Kỳ đã nhiều lần áp dụng cái điều tra chống bán phá giá, cạnh tranh bất chính vân vân đó, hay là lấy những biện pháp phòng vệ thương mại đó, đối với ngay cả những cái đồng minh thân cận giống như Liên minh Âu Châu, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Canada hay một số nước quốc gia khác, cái đó là chúng ta đã biết rồi. Còn đối với Việt Nam đó, thì nếu mà trường hợp mà cơ quan điều tra của Hoa Kỳ đó là US Trade đó, mà kết luận rằng rõ ràng là có những sự vi phạm về sản xuất dư thừa để bán phá giá, trợ giá, hay là có những biện pháp khác mà vi phạm những cam kết quốc tế về hiệp định thương mại đó, thì chắc chắn là Hoa Kỳ sẽ có những biện pháp áp thuế tương xứng. Và chúng ta đã biết rằng đầu năm 25 đó đã có những biện pháp áp thuế 40%, và lúc đó là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Tô Lâm đã lập tức gửi điện thoại ngay và gửi điện thoại cho ông Trump và gửi ngay đại diện qua bên Hoa Kỳ để thương thuyết về chuyện này và yêu cầu là giảm cái mức thuế, để cho chúng ta thấy rằng cái trong dù cho có đối tác chiến lược nhưng mà cái chuyện mà trừng phạt về mặt thương mại đó vẫn xảy ra như thường, không có vấn đề gì cả. Và cái mức độ và phạm vi trừng phạt đó nó sẽ tùy thuộc vào cái cuộc điều tra của US Trade. Và cho từng vụ việc một thì theo tôi biết đó, là một số việc đó thì có thể cái kết luận điều tra nó sẽ được công bố vào cuối năm nay, tức là tháng 11 hay tháng 12 2026. Và chúng ta thấy rằng đó là những biện pháp về kinh tế này đó, nó chỉ có phát huy những cái biện pháp mà hiệu quả nhất đó, khi mà có một số điều kiện. Ví dụ như là cái nền kinh tế đó, giống như là Trung Quốc bây giờ đó, phụ thuộc rất là đáng kể vào thị trường các nước nước bên ngoài, thì rõ ràng là Trung Quốc là một quốc gia gọi là hiện nay đang phát triển rất thuần nhờ rất nhiều vào các vấn đề xuất cảng qua những thị trường bên ngoài, đặc biệt là Liên Âu của Hoa Kỳ. Và đó cũng là trường hợp của Việt Nam, thì chúng ta biết rằng cái thặng dư của Việt Nam đối với Hoa Kỳ nó là 134 tỷ năm ngoái, và đối với Liên Âu là 32 tỷ, tức là cộng lại đó là có thể là chúng ta thấy rằng 166 tỷ, 165, 166 tỷ. Nhưng mà đối với Trung Quốc đó, thì Trung Quốc lại thặng dư đối với Việt Nam là 80 tỷ. Thì có nghĩa rõ ràng đó là họ dùng cái sự thặng dư với Hoa Kỳ và Liên Âu để bù lại cái sự mà thiếu cân bằng đối với Trung Quốc. Thì chúng ta thấy rõ ràng đó là khi mà một cái quốc gia mà lệ thuộc vô cái thặng dư thương mại vào một quốc gia khác đó, thì cái những cái biện pháp mà áp thuế trừng phạt kinh tế đó, rõ ràng nó sẽ hiệu quả. Và giống hệt như Hoa Kỳ với Trung Quốc đó, thì thặng dư của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ đó là 300 tỷ. Thành ra khi mà Hoa Kỳ áp dụng thuế, có thể là tôi không nhớ rõ, tại vì cái mức thuế nó dao động nhiều, lên tới 40%, 145% vân vân đó, thì Trung Quốc đứng ở trong cái vị trí rất là khó, tại vì cái số lượng mà hàng hóa của Trung Quốc bán của Hoa Kỳ đó nó nhiều hơn là số lượng hàng hóa Hoa Kỳ bán của Trung Quốc, thì mình áp thuế như thế nào? Đó, thành ra cái sự khó là như vậy đó. Cái chi tiết hồi nãy tôi cũng đã trình bày đó, là những cái biện pháp mà về tức là trừng phạt kinh tế về mặt địa chính trị đó, khi mà xảy ra Đài Loan đó, thì chắc chắn là nó sẽ xảy ra và nó sẽ có tác dụng rất nhiều, tại vì không phải chỉ có Hoa Kỳ mà có Liên Âu, có Nhật Bản chắc chắn, Ấn Độ, Úc Đại Lợi là những quốc, và một số có thể có cả một số quốc gia ASEAN, mặc dù là họ trong cùng khối với nhau, nhưng mà vì cái vấn đề Đài Loan nó có ảnh hưởng nó quá lớn trên cả cái vùng Đông Á đó, chắc chắn là sẽ có ảnh hưởng. Do đó đó, điểm cái tưởng thứ hai là những cái biện pháp mà trừng phạt kinh tế đó, nó sẽ có hiệu quả nếu có nhiều quốc gia áp dụng, thì đó là trường hợp xảy ra bên phía khi khủng hoảng Đài Loan sổ nổ ra. Và cái sau cùng đó mà hồi nãy tôi cũng đã trình bày đó, là khi mà các biện pháp trừng phạt được xác định rất là cụ thể và đánh vào quyền lợi cốt lõi của các thành phần lãnh đạo độc tài, giống như hồi nãy tôi nói đó, có họ đánh vô cái tài sản cá nhân của những thành phần mà oligarch của Nga, thì bây giờ đánh vào thành phần lãnh đạo độc tài cộng sản Việt Nam đó, là những hãng sự bình phong để họ rửa tiền, họ chuyển qua bên Tây Âu và Hoa Kỳ và tất cả những dịch vụ phi pháp. Thì tôi nghĩ rằng về những lĩnh vực này đó, các bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã tìm những cái làm những cái report hàng năm đó, họ biết rất rõ về chuyện này. Có thể là họ chưa ra tay là vì có thể là họ muốn nương Việt Nam một chút xíu để lôi kéo Việt Nam ra khỏi cái tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Nhưng mà lãnh đạo cộng sản Việt Nam đừng có mừng vội, tại vì họ vẫn trừng phạt như thường. Nếu mà trường hợp mà những cái đó mà nó đi quá mức, hay là rõ ràng có sự cạnh tranh bất chính và khiến cho nhiều người Hoa Kỳ mất công việc, có thể nó tóm lại đó là cái hiệu quả trừng phạt kinh tế đó không phải lúc nào đồng nghĩa với lại một cái mục tiêu chính trị. Giống như chúng ta biết rằng Iran mặc dù là bị rất nhiều những biện pháp trừng phạt, nhưng mà cho đến giờ đó chế độ nó vẫn chưa đổ đó. Nhưng mà tuy nhiên đó, chúng ta thấy rằng qua những cái câu trả lời đầu của anh Bính đó, là những biện pháp đó ngày nay đó, khi mà đánh có hệ thống và rõ ràng mục tiêu cụ thể đó, thì nó sẽ tạo ra những cái sức ép rất là đáng kể. Và nếu mà kết hợp với những cái biện pháp khác, giống như về năng lượng, về chuỗi cung ứng, và một số những cái biện pháp phi quân sự khác đó thì có thể sẽ là tạo ra cái chất xúc tác cho những biến động chính trị ở tại những quốc gia đó.
1: Tiếp với câu chuyện của những cái phân tích của anh Bảo thì Huệ Như cũng gửi đến quý vị và các bạn rằng những cái bằng chứng mà Huệ Như cũng đã mới cùng với lại một số tổ chức như là BBSOS và sắp tới này sẽ là cùng với lại anh Bảo và Hội Bảo vệ Người Lao động Việt Nam Worker Defender sẽ gửi đến với lại Mỹ và Liên Âu những cái hình ảnh như thế này, những cái sản phẩm như thế này mà Việt Nam đã đưa chúng tôi đang nghi ngờ rằng là Việt Nam cưỡng bức lao động trong tù và nhân chứng chính thức là tôi, thì đấy cũng là một trong những cái biện pháp để chúng ta có thể là gây áp lực lên với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam khi mà họ ấy không đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu mà họ đặt trong cái lợi ích của họ, của Đảng Cộng sản cầm quyền lên hàng đầu. Thì sự thời hạn chương trình đã hết, Huệ Như cũng xin được tóm lược bốn cái thông điệp chính của chương trình trong buổi hội luận ngày hôm nay. Thứ nhất là về trừng phạt kinh tế có hiệu quả trong việc làm chậm này, làm kiệt quệ và tăng chi phí cho đối thủ, nhưng khó có thể triệt tiêu hoàn toàn năng lực của họ vì họ luôn có đường vòng trong một cái thế giới liên lập. Thứ hai là trừng phạt có tác dụng phụ thực sự đẩy các nước bị trừng phạt ấy nhắm tới xích lại gần nhau, thúc đẩy quan hệ hệ thống thay thế tài chính, ngân hàng, hàng hải, năng lượng, làm cho nguy cơ một thế giới phân cực về lâu dài. Thứ ba là trong một nền kinh tế toàn cầu hóa, không ai đứng ngoài cuộc hoàn toàn, kể cả các quốc gia trung lập như Việt Nam đang cố gắng thể hiện sự trung lập này, nhưng cũng phải gánh những chi phí lan tỏa từ cuộc chiến trừng phạt giữa các cường quốc. Và trong cuộc đối đầu này, gay gắt giữa hai siêu cường, chắc chắn Việt Nam sẽ không thể có thể giữ được cái thế ngoại giao cây tre lâu dài. Thứ tư, Việt Nam cũng chính mình đang bị Hoa Kỳ điều tra trừng phạt kinh tế và cạnh tranh bất chính, sản xuất dư thừa, phá giá, vi phạm bản quyền cho hàng hóa Trung Quốc trung chuyển. Và khi lấy những thái độ hay hành động hậu thuẫn cho trục độc tài Nga, Trung Quốc, Iran và Bắc Triều Tiên. Kết thúc buổi hội luận ngày hôm nay rất là thú vị. Xin cảm ơn hai anh đã tham gia và phân tích cùng với lại em Huệ Như, cùng với lại tất cả các quý vị khán giả. Xin mời hai anh có một lời đối với lại quý vị khán giả và mong muốn quý vị khán giả theo dõi nốt chương trình của chúng tôi. Xin mời anh Bính ạ.
2: Xin mời anh Bính trước ạ.
0: Vâng, thì mình nhìn thấy đó là cái sự cấm vận kinh tế và cái biện pháp phi quân sự của Hoa Kỳ đó, nó có gây ra cái tác dụng thực sự và làm chậm một số các hành động, và nó tạo ra những cái áp lực có hiệu quả, đặc biệt khi mà nó được áp dụng một cách đa phương và thực thi một cách nhất quán, thì những cái biện pháp này nó gây ra cái áp lực như mình nhìn thấy đó đối với nền kinh tế và chiến tranh do Nga gây ra, và tạo ra những cái áp lực lâu dài cũng như là cái ảnh hưởng lâu dài đối với trường hợp của Iran. Cái việc kiểm soát công nghệ rất là đặc biệt đó, nó có cái tác dụng lớn và làm chậm cái sự tiến bộ của Trung Quốc ở những cái lĩnh vực then chốt về kỹ nghệ tiên tiến, vân vân. Thì nhưng mà đồng thời mình cũng nhìn thấy cái sự có một số cái giới hạn của nó, tức là đối với những cái đối thủ mà lớn và mạnh đó, thì nó sẽ thích ứng, nó phát triển những cái đối tác khác để thay thế, và nó có thể quyết tâm trong cái việc mà giảm sự phụ thuộc bằng cách là tìm cách phát triển những cái môi trường nội địa. Đó là trường hợp của Trung Quốc, để thay thế đối với những cái điều đến từ Hoa Kỳ hay là phương Tây. Thì vì vậy đó, những cái công cụ mà mình nói tóm lại trong cái buổi hôm nay về vấn đề mà những cái biện pháp trừng phạt kinh tế hay là cụ thể là những cái chế tài về mặt kinh tế đó, thì nó cũng sự có thể tạo ra những cái tổn hại đối với cái Hoa Kỳ và đồng minh. Thì cũng giống như là mà chiến tranh bằng vũ khí đó, thì khi chiến thắng đôi khi nó có vấn đề tổn hại chứ không phải là không có mất một chút nào. Thì dĩ nhiên đó, những cái hoạt động đó nó sẽ đưa lại những cái phân mảnh hay là phân cực hay là căng thẳng càng ngày càng gia tăng và rộng lớn hơn. Và cái cách mình nhìn vấn đề sẽ phải nhìn thấy đó là cái cách sử dụng hiệu quả nhất đó là coi nó là một phần của chiến lược lớn, kết hợp với những cái răn đe quân sự hay là liên minh, tạo những cái liên minh mạnh mẽ và có những cái biện pháp hay là phát triển những cái vấn đề có cái mục tiêu ngoại giao rõ ràng. Riêng đối với vấn đề chính sách của Việt Nam đó, thì cái chính sách đối ngoại của Việt Nam đó, nói một cách với từ ngữ tốt đẹp đó, thì nó là quá thận trọng, nó quá chậm chạp và nó thiếu tham vọng so với cái môi trường hay là cái tương lai mà Việt Nam sẽ đối mặt trong ngắn hạn cũng như trong cái trước mắt, như anh Bảo có nói đó, về cái nguy cơ mà căng thẳng càng ngày càng xảy ra ở Biển Đông, nó đưa đến cái sự đối chọi đòi hỏi mãnh liệt cái chuyện đứng nghiêng thiên ở bên nào đó. Thì với cái phương hướng và cái tốc độ hiện tại đấy, nhiều phần là Đảng Cộng sản Việt Nam nó sẽ thất bại trong việc nắm bắt cơ hội, và cái thứ hai là có cái khả năng để phòng chống thực sự khi những cái bối cảnh nó xảy ra. Và với một cái tình trạng đó là thế giới càng ngày càng đối đầu phân mảnh đó, thì chắc chắn là cái chính sách cân bằng thụ động đó, gọi là ngoại giao đu dây đó, nó sẽ không có thích hợp. Thì Việt Nam đó, nó chỉ có thể khá được khi mà nó có cái những hành động nhanh hơn, và trong cái một cách cụ thể là những hợp tác an ninh đối với Hoa Kỳ, đẩy mạnh cái đa dạng hóa nền kinh tế và có cách tiếp cận quyết liệt hơn đối với những phát triển công nghệ cao, và đặc biệt là phải thực hiện cải cách chính trị để giảm cái sự phụ thuộc của ý thức hệ với Trung Quốc. Nếu mà không thực hiện cái sự điều chỉnh này đó, thì Việt Nam có cái nguy cơ là chính cái sự thận trọng, chính sách thận trọng đó nó sẽ ràng buộc, thay vì nó đưa đến cái sự bảo vệ và đưa mình đi xa và phát triển.
1: Dạ. Mời anh Bảo ạ.
2: Thế qua từ đầu cái cuộc hội ngày hôm nay đó, là các biện pháp trừng phạt kinh tế đó, đó là những cái biện pháp phi quân sự mà rất quan trọng. Và khi mà nhắm đúng vào những cái điểm nghẽn đó, giống như hồi nãy anh Bính có phân tích về tài chính, năng lượng, chuỗi cung ứng đó, thì những biện pháp này sẽ tạo ra những hiệu quả rất rất là lớn chứ không phải là nhỏ, đặc biệt là trong một thế giới gọi liên lập ngày hôm nay. Và qua hai cái trường hợp của Ukraine và Iran đó, chúng ta thấy rõ là cái cuộc đối đầu ngày nay ở giữa hai siêu cường hay là những quốc gia khác, hy vọng trong tương lai Việt Nam chúng ta khi mà được tự do đó, thì sẽ hy vọng là không có phải có đối đầu nào, nhưng mà bắt buộc cũng phải cạnh tranh kinh tế và tài chính với những quốc gia khác bên cạnh. Do đó đó, nó sẽ lan ra những cái lĩnh vực giống như là giao thương, tài chính, năng lượng, chuỗi cung ứng, và ngay cả truyền thông cũng nhiều. Chúng ta biết rằng những trục độc tài là chuyên môn khuynh đảo cái dư luận của những sứ Tây Phương, tấn công mạng, và đôi khi ngay cả những về vấn đề môi trường họ cũng có thể tấn công được về khí hậu và về sinh học. Có nghĩa là cái cuộc chiến ngày nay giữa hai đối thủ đó, nó không phải là chỉ trên lĩnh vực quân sự mà là toàn diện. Và trong bối cảnh Việt Nam đó, hồi nãy chị Huệ Như và anh Bính cũng đã nêu đó, thì tôi nghĩ rằng trong cái công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ của dân tộc chúng ta đó, những áp lực về nhân quyền luôn luôn cần thiết. Và có thể cho đến giờ chúng ta thấy những cái áp lực về kinh tế nó có vẻ nó khó làm, nhưng mà nếu chúng ta nhìn ra được cái cách làm qua những hiệp định thương mại, qua những cái điều tra của USA mà chúng ta có thể đóng góp thêm với tư cách bằng chứng, giống như hồi nãy là cái người bằng chứng của là cá nhân của chị Huệ Như đó, thì tôi nghĩ là sẽ tạo những áp lực không nhỏ. Tại vì chúng tôi quan tâm đó là trong những chế độ độc tài đó, thì họ luôn nghĩ rằng đó là người dân khi mà có sự phát triển kinh tế thì người dân sẽ có sự một chỗ ổn định xã hội, thì họ không đòi hỏi nhiều. Và khi mà ổn định xã hội đó thì nó sẽ dẫn đến ổn định chính trị, đó là cái điều mà quan trọng nhất để duy trì cái sự tồn tại của một chế độ độc tài. Do đó tôi nghĩ rằng trong tương lai chúng ta phải làm cả hai cái áp lực song song, tất cả đều có thể đóng góp vào cái tiến trình xoay chuyển của Việt Nam.
1: Tôi kêu gọi tất cả những người yêu quê hương đất nước Việt Nam, những người có tấm lòng hướng về quê hương, hãy cùng với chúng tôi, những người đã nỗ lực về một Việt Nam tự do, dân chủ và thịnh vượng, hãy có những buổi có những đóng góp, có những mong muốn, có những ý kiến gửi đến chúng tôi và cùng tham gia với chúng tôi trong những buổi hội luận tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Xin chào tất cả.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Chúng ta xin gửi lời chào thân thương với tất cả quý khán thính giả đến với chương trình Talk Show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và khi đến với Talk Show này, sẽ cùng với bác sĩ lắng nghe được những lời tư vấn về những cái căn bệnh mà chúng ta thường hay gặp hàng ngày, cũng như là làm cách nào để chúng ta ngăn chặn được những căn bệnh đó đến với cơ thể của chúng ta. Và nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay không ai khác, ta xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
2: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Dạ vâng. Mới đầu mà quý vị nghe bác sĩ nói nghiêm như vậy thôi, nhưng thực sự bác sĩ vừa nói vừa cười mà thầy cứ tự hỏi là tại sao bác sĩ có thể vừa nói vừa cười mà giọng nói rất là nghiêm. Kính thưa quý vị, với chủ đề Talk Show ngày hôm nay đó chính là về những chất độc hại. Và trước khi chúng ta đến với chủ đề này, xin phép cho Phố Tài được nhắc nhanh với tất cả quý bà con cô bác, văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tọa lạc tại 9822 trên đường Bonsa, thành phố Westminster, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1 cũng như là bánh cuốn Tây Hồ. Và số phone quý vị có thể gọi cho văn phòng đó là 714-775-2026. Trở lại với chủ đề về những chất độc hại thì Phú Tài suy nghĩ ngay đến cuộc sống của chúng ta hàng ngày, thưa bác sĩ. Ngay cả không khí mà chúng ta hít thở mỗi ngày cũng ít nhiều có những chất độc hại vào cơ thể của chúng ta. Chưa kể thì một số loại đó mình còn phải kể tới những cái hóa chất ảnh hưởng kinh khủng tới những cái tế bào bên trong cơ thể của mình nữa, thưa bác sĩ. Vậy thì bác sĩ có thể giúp cho Phú Tài tìm hiểu sơ về những cái chất độc hại này không, thưa bác sĩ ạ?
2: Thưa quý vị thính giả, là chúng ta sống trong một môi trường có quá nhiều hóa chất. Từ năm 1976, cơ quan bảo vệ môi sinh Hoa Kỳ, US Environmental Protection Agency, gọi tắt là EPA, thì cái cơ quan này đã thực hiện một cái cuộc nghiên cứu đặt tên là National Human Adipose Tissue Survey. Thì đây là một cái chương trình hàng năm thu thập và phân tích hóa học những cái mẫu mô tế bào mỡ trên toàn quốc để tìm những cái hợp chất mà độc hại. Thì mục tiêu của cái chương trình là tìm và định lượng những cái hợp chất độc hại thường gặp nhiều nhất trong cái sinh hoạt của dân Mỹ. Thì các cái mẫu mà thử đó được thu thập từ những xác chết hoặc từ những mẫu mà phẫu thuật chọn lọc trên toàn quốc. Thì năm 1982 đó, thì cái cơ quan bảo vệ môi sinh Hoa Kỳ là EPA đó, thì họ mở rộng cái cuộc nghiên cứu tìm sự hiện diện của 54 loại độc chất ở trong môi sinh. Và kết quả tìm được rất là đáng ngại, thưa quý vị. Thì năm cái chất độc hại sau đây, nhất là có cái chất dioxin, tức là cái chất này có trong cái chất mà khai quan màu da cam mà quân đội Mỹ hồi xưa đã thả ở Việt Nam đó, rất là độc hại. Và bốn cái dung môi styrene, tức là bốn cái chất độc hại nữa, trong đó có chất benzin, có chất xylene và cái chất itophenol. Thì mấy cái chất này nó có mặt trong 100% cái mẫu thử. Và cái số lượng hóa chất cũng ở mức báo động. Thì qua những cái kết quả nghiên cứu vấn đề thì rõ ràng là chúng ta đang chịu ảnh hưởng không thể tránh được của các hóa chất độc hại. Nhưng cái vấn đề mà đáng chú ý là những cái hóa chất này nó sẽ tác hại trên sức khỏe của chúng ta đến một cái mức độ nào.
1: Dạ vâng, và nếu quý vị nào mới vừa mở radio lên và không biết đây là talk show nào, Phú Tài xin thưa, đây là talk show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân, có nhiều kinh nghiệm về dinh dưỡng trị liệu cũng như là dược thảo. Đặc biệt trong ngày hôm nay, bác sĩ Phạm Hoàng Trung đang nói với tất cả chúng ta về chủ đề những chất độc hại trong cuộc sống hàng ngày xung quanh chúng ta. Và nếu quý vị nào đang gặp những khó khăn về những căn bệnh liên quan tới những chất độc hại, quý vị có thể gọi ngay 714-775-2026 để làm hẹn với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, hoặc là quý vị có thể đến trực tiếp văn phòng tọa lạc tại 9822 trên đường Bôn Sa, thành phố Westminster, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký Một cũng như là bánh cuốn Tây Hồ. Số phone của văn phòng là 714-775-2026. Và thưa, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ nghĩ như thế nào về những chất độc hại ảnh hưởng tới cơ thể của chúng ta, thì có cái sự ảnh hưởng nó lớn như thế nào thưa bác sĩ?
2: Vâng, chúng ta tiếp xúc hàng ngày với những cái hóa chất độc hại qua không khí trong nhà và ngoài trời, và qua thực phẩm và nước đó. Thì cái không khí tại những cái trạm xăng hoặc là nơi những cái chỗ giặt khô hoặc là dry clean đó, hoặc là không khí khi lái xe trên freeway và hút thuốc đều bị ô nhiễm nặng. Và những người làm những công việc như là thợ sơn hoặc là làm việc tại các xưởng chế tạo hóa chất, các xưởng chế tạo chất nhựa plastic, hoặc là những người làm nail hoặc là làm tóc đều tiếp xúc với những cái môi trường mà có nồng độ hóa chất độc hại cao hơn. Thì các thử nghiệm tìm các hóa chất còn bám vào các thực phẩm được thực hiện thường xuyên trên thế giới đều tìm ra những cái chất gây ô nhiễm. Thì thử nghiệm quan trọng nhất tại Hoa Kỳ là cái bản điều tra về dinh dưỡng toàn bộ của cơ quan FDA, tức là cơ quan quản trị và thực phẩm dược phẩm của Hoa Kỳ. Thì cái bản điều tra này tuy tìm hiểu về nhiều loại hóa chất tồn đọng bám vào thực phẩm, nhưng cái kết quả tìm thấy về các chất trừ sâu bọ có chất clo thật là đáng ngại. Tức là những cái thực phẩm mà thường thường, tức là những cái rau hay là trái mà trồng thấp ở dưới đất đó, thì thường thường có những cái chất trừ sâu bọ để họ, những cái chất này nó làm cho sâu bọ chết, nhưng nó cũng ảnh hưởng trên những cái rau trái mình ăn. Thành ra thường thường là những cái rau trái mà trồng thấp ở dưới đất đó, thường thường nếu mà quý vị mua về đó, thường thường tôi khuyên là nên rửa kỹ những cái rau trái này trước khi ăn. Thường thường tôi nói rửa kỹ đây là thường thường ngâm nước muối khoảng 10 phút rồi sau đó rửa nước lại, thì mới là những cái chất mà thuốc diệt trừ sâu bọ nó mới ra được. Còn không, nếu không rửa kỹ đó, chúng ta nấu lên ăn đó, thì chúng ta ăn toàn những cái thuốc xịt mà diệt trừ sâu bọ vào người thì rất là độc hại. Hoặc là những không khí như trong nhà, thì trong nhà các bà nội trợ hay cọ rửa bồn tắm, cầu tiêu, nhà bếp bằng những cái thuốc tẩy rửa như là chất Thylox hay Clorox hay là Ajax. Vì những cái thuốc tẩy rửa này cũng làm từ những hóa chất mà nếu mình tiếp xúc thường xuyên cũng có thể gây độc hại cho cơ thể. Vì vậy, tôi thường khuyên các bà nội trợ nên mở hết cửa cho thoáng khí khi dùng những cái thuốc tẩy rửa để cọ rửa trong nhà. Và hơn nữa là nên đeo găng tay để tránh những cái hóa chất có trong cái thuốc tẩy rửa này tiếp xúc trực tiếp với làn da của mình, thưa quý vị. Thành ra nhân loại hiện nay đang phải đương đầu một cách khó khăn với cái tai họa gây ra bởi quá nhiều hóa chất thải ra từ kỹ nghệ đưa vào cái môi trường sinh sống chung quanh. Với nhiều người thì có thể là những hóa chất phải tiếp xúc khi làm việc, nhưng cũng có thể vì sống tại nơi môi sinh bị ô nhiễm nữa, thưa quý vị. Thì cơ thể chúng ta cũng khác biệt, nên có thể có ít người, có thể có người ít khả năng tống thải chất độc hơn, đưa đến sự tồn đọng độc chất vượt quá sức chịu đựng của cơ thể. Thì các bộ phận mà quan trọng nhất bị hư hại là các hệ miễn nhiễm, hệ thần kinh và nội tiết. Thì nhiễm độc nơi hệ miễn nhiễm có thể là yếu tố quan trọng gây lên những bệnh như là bệnh suyễn, dị ứng, ung thư và nhiễm siêu vi trùng. Và nhiễm độc thần kinh có thể đưa đến hư hại trong nhận thức, tâm tính thay đổi và những cái bệnh kinh niên về thần kinh. Và nhiễm độc về nội tiết thì gây những rối loạn về sinh dục, rối loạn về kinh nguyệt, hoặc là cảm hứng tình dục, hoặc là cái sự biến dưỡng cũng bị rối loạn nữa, thưa quý vị.
1: Dạ vâng, và văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung với số phone là 714-775-2026. Quý vị có thể gọi để biết thêm thông tin chi tiết hoặc là để làm hẹn với bác sĩ quý vị nhé, 714-775-2026. Và trở lại với bác sĩ thì bác sĩ biết không, lúc nãy có nghe bác sĩ nói về những chất độc hại cũng như là những người làm nail, thì Phú Tài nghĩ ngay đến những quý anh chị hay là các cô, các chú, các bác nào đang làm nail. Thật sự khi mà cầm một cái tờ báo và đến cái trang mục rau vặt đó thưa bác sĩ, Tài thấy được rất là nhiều những cái quảng cáo về tiệm nail, tìm thợ nail cũng có nữa, rất là nhiều. Và nghề nail là một cái nghề phổ biến với người Việt Nam của chúng ta. Nhưng nghề nail như bác sĩ đã đề cập là một trong những nghề chịu nhiều những cái chất độc hại mà có thể vào cơ thể của mình nhất. Dạ thưa, bác sĩ có thể nói thêm về những cái vấn đề này không ạ?
2: Thì trước hết thì theo cái Bộ Lao động tại Mỹ đó, thì 70% mà cái nhân lực lao động của người Việt Nam tại Mỹ là hành nghề neo thưa quý vị. Tức là cứ 10 người Việt Nam mà đi làm việc trên nước Mỹ đó, thì có 7 người làm nghề neo. Thành ra là những người Việt Nam mà làm nghề neo rất là nhiều thưa quý vị. Thì nghề chăm sóc móng tay thường tiếp xúc trực tiếp với khá nhiều loại hóa chất, và trong đó có những hóa chất có thể gây ra những cái tác dụng mà độc hại trực tiếp hay là gián tiếp. Thì những cái tác dụng mà độc hại cũng có thể ở cái dạng mà tiềm ẩn, tức là gây những nguy hại mà bộc phát từ từ và đôi khi có thể xảy ra nhiều năm sau khi đã chuyển sang cái nghề khác. Thì cái đề tài hôm nay thì có mục đích trình bày một cái số tác dụng độc hại của các hóa chất, đồng thời đưa ra một số cái phương pháp phòng ngừa và chữa trị thưa quý vị.
1: Dạ thưa bác sĩ, vậy thì những chất độc hại nào có khi mà mình chúng ta đi làm nghề neo thưa bác sĩ?
2: Thì những chất mà trong nghề làm móng tay thì gồm có như là chất tẩy móng tay, chất làm cứng móng tay, chất làm trắng móng tay, chất rửa làm mất cái lớp sơn cũ, rồi thuốc sơn móng tay, thuốc giữ màu sơn và ngay cả móng tay giả nữa. Thì có nhiều những cái hóa chất độc hại trong những cái chất này, nhưng thưa quý vị, tôi chỉ nói tới ba cái chất độc hại chính thôi. Tức là thứ nhất là cái chất acetone, thứ hai là cái chất benzene và thứ ba là cái chất toluene. Thì trước nhất là cái chất acetone, thì những người làm nghề neo bắt buộc phải tiếp xúc với chất acetone vì cái chất acetone là dung môi quan trọng nhất trong những cái thuốc nước mà rửa móng tay. Và acetone được chế tạo từ lên men cũng còn được dùng làm dung môi pha chế keo dán. Acetone tuy tẩy rửa được các lớp sơn cũ nhưng nó lại gây cho cái móng tay bị giòn và sát đi. Khi dính vào da gây ngứa nơi đầu ngón tay. Và nguy hại nhất là thở hít nhiều cái chất acetone này gây hại đến phổi, tạo chúng ta cái cảm giác say, mất thăng bằng theo cái kiểu như là người bị nghiền rượu. Đó là cái độc hại của chất acetone. Bây giờ tới đây là những cái độc hại của chất benzene. Thì cái chất benzene nó có mặt trong các nail polish remover và là một trong những cái dung môi hữu cơ mà gây ra những cái độc hại đáng ngại cho nghề nail. Thì các tác dụng độc hại của benzene gây ra gồm có độc hại nơi hệ thần kinh trung ương, gây cho choáng váng, mệt mỏi, mất sáng suốt. Độc hại về máu huyết, cả ba loại tế bào máu đều bị hết, tức là hồng huyết cầu, bạch cầu và tiểu cầu đều bị ảnh hưởng. Và cái tác dụng lâu dài và liên tục của cái chất benzene có thể gây thiếu máu là leukopenia, hư hỏng cái bạch cầu, gây ra những cái chất gây ra những cái chứng mà xuất huyết rất là nguy hiểm. Ung thư máu cái kiểu leukemia, tức là loại hoại huyết đó, cũng có thể xảy ra từ 5 đến 15 năm sau khi bị nhiễm độc. Và loại ung thư hạch kiểu non-Hodgkin lymphoma. Và cái nghề làm móng tay tuy không phải chịu những cái tác dụng độc hại mà do hít thở cái lượng cao benzene, nhưng cũng sẽ chịu những cái tác hại mà do tiếp xúc những cái lượng nhỏ nhưng liên tục, nếu chúng ta liên tục làm trong nghề neo. Nhưng mà nhiều quý vị không bao giờ làm nghề neo, nhưng mà quý vị vẫn thường ngửi cái chất benzene mà quý vị không biết. Đó là khi quý vị đi tới những trạm xăng, quý vị đổ xăng đó, thì quý vị ngửi thấy cái mùi xăng đó. Đó là cái mùi xăng, đó là những cái chất độc hại của cái chất benzene đó cho quý vị. Thành thử tôi thường khuyên là nếu quý vị nào đổ xăng đó, thì nghĩa là cầm cái vòi đổ xăng xong rồi mình để cho nó tự động nó đổ. Xong mình đứng xa chỗ cái vòi ra và mình đứng trước gió đó để mình ít ngửi cái mùi xăng, tức là ít ngửi cái mùi benzene. Thành ra mình đỡ bị độc hại vô trong người mình.
1: Mà bác sĩ biết không, Phú Tài nhiều khi mình cũng thích ngửi mùi xăng lắm bác sĩ, không biết tại sao, dù biết rằng nó rất là độc mà chỉ khi nào đi đổ xăng thì mới đi ngang qua thì ngửi cái mùi xăng thôi, chứ không thể nào, không bao giờ mà dám dính tới cái mùi xăng, những cái chất độc hại đó đâu. Dạ thôi, trở lại với chất bác sĩ thì bác sĩ còn những lời chia sẻ nào về những chất độc hại không ạ?
2: Bây giờ nói tới cái chất toluene. Thì cái chất toluene này, nếu quý vị nào làm trong ngành kỹ nghệ dầu hỏa đều biết cái chất này. Thì cái chất toluene đã trở thành cái mối nguy hại đáng kể nhất cho cái nghề làm móng tay. Vì cái chất toluene đã dần dần thay thế chất benzene. Và trong các thuốc sơn móng tay ấy, thì cái tỷ lệ toluene nó tăng cao đến mức 50%. Và hít hơi toluene lâu ngày và liên tục có thể gây ra cái sự nghiền cái chất toluene. Thì những cái tác động độc hại của cái chất toluene thì gồm có tác động trên cái hệ thần kinh trung ương. Tác động này thuộc cái nồng độ hóa chất và thời gian tiếp xúc. nồng độ thấp và thời gian tiếp xúc kéo dài như trường hợp làm nghề neo đó có thể tạo những cái rối loạn cho sự cảm nhận cái nhiệt độ, rối loạn như là tiếng động khó chịu trong mũi và đường thở, mất cái khả năng nhớ, mệt mỏi, khó tập trung tư tưởng hay cáu gắt, nhức đầu liên tục. Cái chất toluene này tác động trên đường hô hấp như là hít hơi toluene liên tục trong thời gian dài, gây những cái khó chịu trong cái đường thở, hoặc là ho, hoặc là co giật cuống phổi. Và cái chất toluene không gây những cái phản ứng độc hại về máu như là cái chất benzin. Và những phụ nữ mà trong thời gian mang thai hít thở chất toluene liên tục thì sanh những trẻ bị sưng óc, thiếu khả năng tập trung, phát triển tinh thần chậm và có thể bị những cái khuyết tật về tứ chi nữa. Và do cái chất toluene nó bị biến dưỡng nơi gan, nên những người mà làm nghề neo nếu có sẵn cái bệnh gan nó sẽ bị nhiễm độc nhanh hơn. Và người làm nghề neo cần tránh những cái dược phẩm salicylate, vì cái chất salicylate đó, nó có thể tương tranh và ức chế cái sự biến dưỡng cái chất toluene để làm giảm cái sự thải cái loại những cái chất toluene ra ngoài cơ thể. Cũng như các dung môi hữu cơ khác thì cái chất toluene nó gây khó chịu cho đường hô hấp, nên những người bị suyễn thì nên tránh làm cái nghề neo.
1: Nhưng mà thưa bác sĩ, biết là nghề neo là có độc rồi, có nhiều chất hại nữa, nhưng mà cái nghề neo cũng là cái nghề để mà người ta kiếm sống thưa bác sĩ. Mà bây giờ bác sĩ có cách nào để giúp cho những người thợ neo nói riêng hay là những người phải làm trong những cái môi trường độc hại nói chung thải được, làm giảm bớt được những cái chất độc hại vào bên cơ thể của họ hay không ạ?
2: Thật sự thì cái nồi cơm của mình thì mình vẫn phải làm, nhưng mà mình phải có những biện pháp phòng ngừa thưa quý vị. Thì cái biện pháp phòng ngừa đơn giản nhất á, là tránh cái môi trường có những hóa chất độc hại. Nhưng nếu vẫn phải làm việc trong những cái môi trường này á, thì nên theo một số biện pháp giải độc, tức là detoxification, để giúp cơ thể thải trừ được các độc chất tích tụ, giới hạn những cái tác dụng độc hại. Thì một cái chương trình giải độc dành riêng cho các người làm nghề neo thì gồm có sau đây. Thứ nhất là giảm bớt cái sự tiếp xúc với các hóa chất độc hại như là trong tiệm, tăng thêm cái hệ thống hút hơi tại nơi làm việc, tăng quạt gió để phân tán hơi độc. Thì có những loại mà lọc không khí rất là tốt trên thị trường, thì có những loại như là cái HEPA filter là một cái loại lọc không khí rất là tốt, hoặc là cái tốt nữa nó tức là cái CPG filter đó thưa quý vị, cái đó nó hóa giải những cái hóa chất ở trong không khí. Thành ra là khi những cái chất độc hại nó bay qua cái filter này thì nó vô hiệu hóa những cái chất độc hại, thì là làm không khí được trong lành hơn. Thứ hai là chúng ta nên gia tăng các chức năng bài tiết của cơ thể, như là những cái phương tiện để tống thải chất độc đã tồn trữ nơi các mô mỡ. Có thể uống nhiều nước, ăn nhiều chất xơ, chất sợi, dùng các dược thảo giúp tăng bài tiết mật để mật giúp loại các chất dung môi hữu cơ độc hại này. Và kế đến là giúp cải thiện cái khả năng biến đổi độc chất của gan.
1: Dạ vâng thưa quý vị, nếu quý vị nào còn những câu hỏi thắc mắc, xin quý vị hãy gọi 714-775-2026 trong giờ hành chính. Hoặc quý vị có thể đến ngay với văn phòng, đó là 9822 trên đường Bôn Sa quý vị nhé. Trên đường Bôn Sa rất là gần khu thương xá Phước Lộc Thọ, Bôn Sa Mini Mall hoặc là Phước Lộc Thọ nha quý vị. Trở lại với bác sĩ thì Phú Tài có biết rằng hiện nay trong văn phòng bác sĩ có một loại dược thảo có thể giúp cho gan để lọc máu và khử độc, tránh bị những cái tác hại của những chất độc hại bên ngoài. Thì thưa bác sĩ, đó là những dược thảo nào vậy thưa bác sĩ?
2: Vâng, thì chúng tôi có cái thuốc đó là cái thuốc siêu gan hoặc là Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó. Thì cái chai này nó gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất, đặc biệt nó làm tăng cái chức năng hoạt động của gan để nâng cao cái khả năng gạt lọc độc tố và những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể. Nói chung là cái này nó làm giúp tức là giúp gan và lọc máu khử độc.
1: Dạ thưa, có một cái kết quả cụ thể nào đối với chai dược thảo số 9 Super Liver này không ạ?
2: Vâng, thì thường thường như tôi nói là nếu mà ngoài không khí đó thì mình phải dùng những cái filter, tức là như tôi nói là cái HEPA filter hoặc cái CPG filter. Nhưng mà nhớ mà mình ngửi vào trong người rồi đó thì là cái gan mình nó phải đủ mạnh và đủ khỏe để mà lọc những cái chất độc tố này ra khỏi, tức là nó vô hiệu hóa những cái chất độc tố này nếu lỡ mình có ngửi vào trong cái cơ thể của mình. Thì cái thuốc Super Liver tôi đã cho nhiều người uống và rất là kết quả, tức là một chị làm nghề neo do ảnh hưởng những cái chất độc hại trong nghề làm neo, chị bị nám da mặt đã lâu và đi chữa đủ thứ mà cũng không khỏi. Và sau khi uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai thuốc siêu gan, tức là cái chai số 9 này, để giúp gan lọc máu khử độc, thì chị đã hết hẳn cái nám. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Chị nói là hồi xưa chị bị nám sao mà chị uống cái thuốc liver nó bớt là sao?
4: Dạ vâng, coi như là nó bị lúc đầu là nó bị nám hai cái gò má, nó có một cái vết râu hầm râu dạng ong ngoài đó. Nhưng mà cái vết râu thì nó lợt, hai gò má thì đậm hơn. Thì Thảo tỉ thì được một lọ rưỡi, thì Thảo thấy từ từ nó bay mất cái vết nám nó đi. Thì Thảo rất là mừng, Thảo nói là vì cái này nó bị mười mấy hai chục năm nay rồi, từ Việt Nam cơ mà mình không có biết uống cái gì để cho nó bay những cái vết đi, thẩm mỹ rồi về nó vẫn bị, mà uống của bác sĩ có hơn một lọ thì về thấy nó đi như vậy, nó bay hẳn luôn cái đó đi.
3: Tức là bây giờ nó không còn nữa?
4: Dạ vâng, không có còn nữa bác sĩ ạ. Thảo nghĩ rằng là đi chữa cả bạc trăm bạc nghìn cũng không bao giờ hết được cái vết nám này đâu, vì Thảo là chịu đựng những cái vết nám này từ Việt Nam qua đây rồi, đi chỗ nào ai nói giỏi cũng đi, chỗ nào nói giỏi cũng đi hết, mà không biết tại sao uống của bác sĩ nó đi.
3: Mà cái vết nám nó đậm màu không?
4: Nó đậm,
3: nhìn
4: nó
3: thấy đậm. Rõ.
4: Vâng, nó đậm rõ lắm. Rồi bác sĩ có vết râu ở dưới đàn ông là rất là khó chữa đó bác sĩ ạ. Mà bây giờ bác sĩ có tin rằng nó bay hết. Trông nó tinh lắm, nó không có còn một cái vết râu trên cái hàm môi nữa, là đều Thảo rất thích.
3: Nên nhưng mà uống bao lâu thì chị thấy nó bay?
4: Thảo uống một lọ rưỡi đó.
3: Với lại cái hồi đó là chị bị vàng mắt đó.
4: Vâng.
3: Với lại cái móng tay nó bị
4: cái móng, cái móng tay nó có một cái đường gạch ở trên cái móng tay thôi. Nhưng mà khi nay không còn nữa.
3: Cái vàng mắt nó cũng bớt đi luôn.
4: Không có còn màu vàng nữa, nó sẽ đi ra màu bình thường của mình. Là cái nhất, cái hai nữa là bác sĩ biết cái nám á. Để Thảo nghĩ là cái gan nó làm cho mình, cái da mặt mình nó xấu thôi. Mà Thảo thấy không có còn hai cái gò má nữa. Tại vì Thảo chữa nhiều lắm bác sĩ ơi. Đi bác sĩ Mỹ nào, hay là cứ đến chỗ đó mà về không hết, mà uống có một hôm

0: Thằng ấy trong nhà rồi bà cậu nhà nó, của mày mày mày thả mày bôi trứng gà. Thế là chứ không con đâu có bôi đâu. À, Thảo thấy nhiều người uống thuốc của bác sĩ họ cũng bớt cái da nám đó đó. Mà đa số là tại vì Thảo đang sống về neo. Bạn bè của Thảo ở bên đó xịt làm neo là đều nám cái thai của má. Vâng, Thảo cứ đến nó bảo sao mày hôm nay tao không thấy mày có nữa. Thì Thảo nói tao uống thuốc mà tao thấy vậy.
1: Ok, nhưng mà hồi xưa mà trước khi uống cái thuốc Super Liver đó, hồi xưa chị đi làm neo thì mặt nó bị nám hả?
0: Coi như hồi Thảo siêu uống thuốc Super Liver của bác sĩ á, thì Thảo đã bị nám rồi. Thảo bị nám, xưa mình bắt đầu vô nghề neo là làm bị nám rồi. Bị nám, dạ, bị nám mà bác sĩ bị nám cái bắt đầu nó sưng hết cái mặt lên, cứ từng cục vậy đó. Rồi cái môi nó cứ sưng lên như vỏ thấp thiên vậy đó, tiêu cái môi lên. Xong rồi Thảo nó không biết tại sao rồi khách hàng Mỹ á, cô nó nói là người ta sợ mày cái da mày yếu quá rồi nó không bào tiết nổi. Khách nó cũng nói Thảo vậy, nó nói tao đi thử máu thì tao cũng không thấy gì hết, mà cho nên tao làm thấy vậy. Nhưng mà hôm nay mà tao làm nhiều tao mới bị, còn làm ít thì không có bị. Nhưng mà khi mình cũng ham công việc làm bác sĩ làm cho nên bây giờ nó mới ngã bệnh đó. Thành ra bây giờ cứ nghĩ là cái bị cái mùi neo đó, 100% là mùi neo thôi, tại hồi xưa không có, mà khi bước vô nghề neo là bị như vậy. Đó thì Thảo mới thấy như vậy. Thì Thảo có một người bạn làm chung với Thảo, cô uống thuốc của bác sĩ. Cô nói mày biết không, bà đau hết, không uống thuốc gan nhưng mà bà bị đau ngang thắt lưng á, mỏi thắt khớp. Bà nói tao đau quá đi mà mày biết không, tao không làm nổi rồi, tao buồn đủ chuyện mà tao thấy quảng cáo là tao cũng mua đại thôi. Mà bà bảo bà uống chỉ mới có 15 ngày thôi mà bà bảo thấy có công hiệu liền. Bà bảo thấy nó mát trong người mà tao ngủ sướng lắm. Bà bảo bà uống từ hôm đó giờ là coi như gần dắt năm rồi, tiện bà khuất cái căn bệnh của bà không bị.
1: Bây giờ bà bình thường
0: nha. Bà nói bà bị thất khớp thôi, bà đau những cái bả xương xương đó, rồi làm mất ngủ khó ăn, rồi nó cũng chớm đụng tóc nữa. Bà nói bà uống vậy đó mà đúng 1 năm trời.
1: Bây giờ cái vết nám nó còn hay là nó hết hả?
0: Dạ nó hết rồi bác sĩ ạ.
1: Bây giờ là hết hẳn.
0: Ờ nó hết rồi. Thảo nghĩ rằng là cái thuốc của bác sĩ nó hay ghê. Thảo nghĩ rằng chắc là hoa quả đó bác sĩ ạ. Nó làm cho cái lá gan mình nó bào tiết được.
1: Là nhờ cái thuốc Super Liver nhiều hả?
0: Dạ vâng, nhờ nhiều. Thảo uống, Thảo đã nói bác sĩ vừa rồi nó uống 6 chai mà chỉ còn 8 ngày hay 10 ngày nữa là hết 6 chai.
2: Dạ vâng, và quý vị mới vừa nghe qua những người bệnh nhân đã sử dụng qua chai dược thảo số 9 Super Liver để mà giúp cho gan lọc máu, khử độc, cũng như là đem lại kết quả rất là tốt cho những người nào đã, đang và vẫn sẽ tiếp tục làm trong những cái môi trường độc hại. Khi mà quý vị làm trong môi trường độc hại thì điều cần nhất là gan của chúng ta phải hoạt động tốt để khử những chất độc hại này ra bên ngoài. Và làm sao để gan hoạt động tốt, quý vị có thể vận động thể dục thể thao hoặc là ghé thăm văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung để tìm cho mình những chai dược thảo giúp ích cho cuộc sống, cho sức khỏe chúng ta hàng ngày. Quý vị gọi ngay cho số điện thoại văn phòng 714-775-2026 để làm hẹn với bác sĩ và cũng như là để tìm hiểu thêm về những chai dược thảo có bán tại văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung 714-775-2026. Dạ thưa, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ còn những lời chia sẻ nào từ những khách hàng đã dùng qua những chai thuốc dược thảo của bác sĩ không ạ? À?
3: Vâng, tiếp theo đây thì có một anh bị mụn 21 năm, bà vợ cũng bị mụn. Thì cả hai vợ chồng đã uống cái thuốc Super Liver, cái chai số 9 đó, tới tuần lễ thứ 3 đã hết mụn. Tức là bà vợ cũng làm nghề tóc, và chồng thì làm việc hay tiếp xúc với những cái hóa chất độc hại. Và xin mời quý vị anh tâm sự như sau.
1: Sao hồi xưa bà bị sao?
4: Dạ hồi xưa làm như là gan nóng hay là làm về tóc đó bác sĩ.
1: Bà làm nghề tóc à?
4: Dạ, thì thường thường cái ngày mà gần có kinh đó, thì rất là nhiều mụn mà. Hồi mà bắt đầu uống Super Liver tới giờ là không còn cái gì nữa.
1: Ủa vậy? Bà uống được bao lâu thì bà thấy nó bớt mụn?
4: Uống khoảng tuần thứ 3 là thấy là có hiệu lực liền.
1: Vậy hả?
4: Dạ.
1: Mà hồi xưa là nó nổi mụn dữ lắm mà.
4: Dạ. Chứ hết cái đợt này là cái sau đợt khác tới nữa.
1: Là cái mụn nó lên liên tiếp vậy đó?
4: Dạ. Cứ hết rồi nó lặn rồi nó lên, rồi nó lặn nó lên. Rồi thì cũng như cháo cũng vậy đó. Thử ra uống rất là hiệu lực, cái tuần thứ 3 là thấy có hiệu quả rồi.
1: Tức là anh cũng bị mụn hay sao?
4: Dạ, thì hôm trước kể cho bác sĩ nghe là bị gói hay là bất cứ ăn cái gì mà về dầu mỡ đó bác sĩ. Là qua ngày mai nó lên liền. Và nó hết đợt này tới đợt kia không bao giờ mà nó không có hết. Nó cứ lặn rồi nó nổi lên, nó lặn rồi nổi lên.
1: Mà nó lên mặt lên người vậy?
4: Dạ nó lên mặt có người thì thí dụ ở đằng sau lưng vậy đó. Dạ nó cũng có nữa. Nhưng mà không có nhiều lắm. Mà đa số là ở mặt, ở ngay chỗ mà gò má đó bác sĩ, ở dưới cái hàm đó. Gần cổ á.
1: Vậy là uống được bao lâu rồi?
4: Dạ uống nay là được một tháng có rồi.
1: Tức là uống tới tuần lễ thứ ba là thấy là hết bụng.
4: Có hiệu quả liền. Vợ chồng thấy là có hiệu quả rồi.

0: dụ cho bác sĩ cũng biết mấy người làm nail tóc thì gần chemical nhiều đó, thì cũng có bị mụn rất là nhiều ngay gò má vậy đó. Nhưng mà giới thiệu uống người ta cũng thấy có hiệu quả. Thì không, nói tóm lại là thuốc của bác sĩ rất là hiệu quả.
1: Cái da mặt nó láng không là sao?
0: Da rất là láng, tại vì có lạnh thì mỗi buổi tối lọc thường sức lotion kèm theo đó. Nó thì bây giờ nó rất là láng, giờ không có bị lồi lõm như hồi trước nữa.
1: Vậy thì tốt quá.
0: Rồi Long cũng cố ý ăn lợi như là hamburger, french fry với bị gói gì đó. Thì nó cũng không có lên.
1: Có lên không?
0: Không lên.
1: Okay.
0: Long cố ý ăn mỗi ngày như bình thường hồi trước vậy đó. Thì thấy nó cũng không có bị nổi lên lợi. Cho nên giới thiệu mấy người bạn của bà xã về thợ nail với tóc á, họ uống rất là thích.
2: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Phải nói là 30 phút trôi qua nhưng mà thật sự Phú Tài, tất cả những talk show được làm chung với bác sĩ là một cái niềm vui, một cái cơ hội cũng như là một cái bài học dành cho Phú Tài rất là nhiều trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và hy vọng rằng những lời bác sĩ chia sẻ ở đây cũng sẽ là những bài học cho tới tất cả quý thính giả nào đã, đang và sẽ có những cái vấn đề về sức khỏe, hoặc là chúng ta làm cách nào để giúp cho sức khỏe mình tốt hơn sau những cái căn bệnh, sau những cái việc mà chúng ta phải làm trong những môi trường độc hại, và những loại dược thảo nào sẽ giúp ích cho sức khỏe của chúng ta. Đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi bác sĩ. Bác sĩ thì nhiều khi mới bắt đầu chương trình bác sĩ thấy cũng cười, nói rất nghiêm. Đến khi hết chương trình bác sĩ cũng không tỏ vẻ ra là buồn nhưng mà vẫn nghiêm ngặt, mà giọng mà nụ cười vẫn nở trên môi. Thưa bác sĩ còn lời cuối nào để mà gửi tới với tất cả quý bà con cô bác hay không ạ? À?
3: Vâng, thưa quý vị, tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về những chất độc ở trong môi trường sinh sống và những cái chất độc hại do các hóa chất trong nghề làm nail. Và hy vọng là cái sự hiểu biết còn nông cạn của chúng tôi giúp một phần nào đó cho quý vị.
2: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Đến đây thì talk show với bác sĩ Phạm Hoàng Trung xin tạm kết thúc. Và chúc cho quý vị ngày hôm nay sẽ có được một ngày thật là nhiều niềm vui và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục có những sức khỏe tốt. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com, hoặc địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/jobhcareer.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên hệ thống TNT Media Live. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống. Và trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là đồng y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Florida Houston. Xin kính chào quý thính giả đang xem chương trình trên Facebook, trên YouTube và trên radio khắp mọi nơi. Xin kính chào Nam Phong. Thời tiết của California có nóng gì không?
0: Tương đối cũng không đến nỗi nào thưa thầy. Ngày hôm nay thì khoảng 80 mấy độ thì cũng tạm tạm, không có nóng lắm và cũng vừa. Hiện giờ thì nhiệt độ bên ngoài khoảng 79, 70, 78, 79 độ F gì thôi. Nên những ngày kế tiếp đó thì nó sẽ nóng lên một tí. Có thể là nó lên đến khoảng 86, 87 độ F. Nhưng mà sau đó thì nó lại sẽ hạ giảm. Cho nên nói chung thì hiện giờ thời tiết ở Bắc California cũng là không có gì trở ngại. Cũng không thấy mưa. Ngày hôm nay thì chỉ mưa có một vài hạt xuống để cho biết là có mưa mà thôi, chứ cũng không có phải là mưa chính thức. Sau đó thì từ bây giờ đến cuối tuần sẽ không có mưa. Trong khi đó thì bên Houston thời tiết là sao thưa thầy?
1: Bên Houston thì thời tiết cao điểm hôm nay là 86 độ và thấp nhất tối nay là 78. Lý do là hôm nay thời tiết của Texas có mưa thưa quý vị. Những ngày sắp tới cũng có mưa. Năm nay rất là lạ, rất là thất thường đối với Houston. Tại vì giờ này, mùa này bắt đầu tháng 7 rồi thưa quý vị là sẽ là nắng chang chang, chói chang. Nhưng mà cứ theo thời tiết là mãi từ hôm nay cho đến ngày thứ 6 là cứ mưa lai rai. Và ngày mai có thể là mưa đến 100% thưa quý vị có nghĩa. Có nghĩa là toàn Houston đều có mưa. Khi mà thời tiết nó đột ngột nó bất thường như vậy thì năm nay Houston cũng có những cái chứng bệnh là ho mà bị ngoại cảm mà ho rất là nhiều thưa quý vị. Thường thường mình sẽ thấy cảm, ngoại cảm rồi thì nó sẽ xảy ra mùa đông. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì gọi là ẩm thấp mà nó làm cho ngoại cảm thì nó cũng có thể xảy ra mùa hè do mưa gió. Nó làm hơi thất thường của cái khí hậu của Texas của chúng ta. Thì ngày hôm nay thì cao độ vẫn là 86 và thấp nhất là 76. Trời cũng có tí nắng giờ lóe lên thôi. Hiện giờ thì bầu trời bên kia cũng đang âm u rồi. Không còn tiếng sấm nữa. Và ngày mai nghe nói là sẽ là mưa dữ dội nữa. Cho nên là Houston năm nay chúng tôi sẽ đón nhiều cơn mưa hơn. Và mưa nhiều như vậy thì tốt. Houston sẽ cây cỏ, sẽ xanh tươi, không có bị mà gọi là khô héo như mọi kỳ thưa quý vị.
0: Dạ vâng, cái lần mà Nam Phong qua bên Houston vừa rồi thì cũng được đón một cái trận mưa cũng khá lớn vào ngày thứ hai, mưa mà còn sấm sét gầm gừ trong rất là khí thế.
1: Houston năm nay cái dễ hơi bất thường chút xíu, khí hậu cái dễ thay đổi thưa quý vị.
0: Vâng, dĩ nhiên đó là cái thời tiết hiện giờ như đồng y sĩ Mai Tiên vừa nói là 80 mấy độ thì nó cũng giống như California. Nhưng mà nếu mà quý vị ở ngay tại nơi đó thì quý vị sẽ cảm thấy nó nóng hơn bởi vì cái độ ẩm nó khá cao.
1: Đúng rồi.
0: Thường đó thì cái độ ẩm mà nó cao đó thì nó sẽ làm để chúng ta thí dụ 85 độ chúng ta sẽ có cảm tưởng như là hơn 90 độ. Thì thông thường là nó như vậy. Vâng, và dĩ nhiên cái thời tiết nó có ảnh hưởng cách mấy thì chắc cũng không thể nào mà cản được những cái người hâm mộ túc cầu theo dõi những cái trận banh trong những ngày cuối tuần vừa qua phải không thưa thầy?
1: Đúng rồi. Tôi nghĩ là từ trong những cái ngày cuối tuần vừa qua là những cái club hay là những cái bar rồi tôi nghĩ là nó sẽ là đông người hơn, hay là những cái quán cà phê mà cái chiếu cảnh đó ban rồi đông người hơn. Tiệm thuốc thì cái dễ hơi vắng đi, những cái công việc làm ăn chợ thì cái như là bà con chạy lật đật vô chợ mua món này món kia xong là về để mà nhậu nhẹt và để mà coi đá banh thì tôi thấy là không khí đá banh năm nay cũng khá sôi động. Về cái vấn đề mà gọi là cách hâm mộ của USA của chúng ta đó thì cũng có dễ lên cao khi mà mùa túc cầu nó năm nay nó sẽ đến cho cái nước Mỹ, và tôi hy vọng rằng túc cầu cũng là một cái game lớn để mà nước Mỹ cũng chuẩn bị cho những cái cầu thủ để mà tranh giải cho những cái ngày tháng sắp tới. Chứ hiện tại thì nước Mỹ cũng mới là một cái nước, một cái về đá bóng thì vẫn là còn non trẻ, chưa có đầu tư nhiều vào. Thì hy vọng là những ngày sắp tới thì USA thì có những cái team soccer rất là giỏi, cũng giống như là baseball hay là football hay là những cái môn chơi khác ở trên Nam Phong.
0: Dạ vâng, nếu mà Hoa Kỳ họ quan tâm và đầu tư vào cái bộ môn túc cầu này thì chúng tôi vẫn tin rằng đội Nam của Hoa Kỳ sẽ trong tương lai sẽ trở thành một cái đội mạnh, bởi vì nếu mà quan tâm đầu tư thì mới tìm được những cái tài năng mới, tài năng trẻ, và nó giúp cho cái nền túc cầu nó đi lên. Bởi vì từ trước đến giờ ở Mỹ này thì người ta hay quan niệm cái bộ môn túc cầu đó là cái bộ môn dành cho các em nữ và chỉ dành cho phái nữ thôi, cho nên bên phái nam không có được phát triển nhiều. Nhưng mà khi mà quý vị cũng như đồng y sĩ Mai Tiên thấy rằng người ta quan tâm đến túc cầu mà dành cho nữ, thì bằng chứng là đội nữ của Hoa Kỳ là một trong những đội mạnh nhất nhì thế giới, thì cho thấy rằng nếu mà trong tương lai mà họ quan tâm đến vấn đề túc cầu nam đó, thì nó sẽ là một cái động cơ và một cơ hội cho đội túc cầu nam trở thành một cái đội mạnh. Nhưng mà phải bắt đầu từ bây giờ, hy vọng lần sau cái giải lần này đó, thì người ta sẽ có cái nhìn khác hơn về bộ môn túc cầu. Bởi vì thật sự ra từ trước đến giờ ở Hoa Kỳ thì ba cái bộ môn thể thao chính của Mỹ đã được quan tâm, đó là football, nó từ tháng 9 cho đến tháng 1, rồi sau đó là basketball, rồi kế đến là baseball. Ba cái bộ môn đó nó chiếm hết thời gian nguyên một năm của nước Mỹ, và những cái bộ môn khác đó không có chen chân vào được. Nó có nhiều cái bộ môn, thí dụ chẳng hạn như là volleyball hay những bộ môn khác đó, chúng ta thấy nó cũng không có chen chân vào. Trong khi đó tổng hội túc cầu của Hoa Kỳ đó hy vọng trong thời gian sắp tới sẽ có một cái phong trào để mà đẩy cái việc này lên cao. Vâng, cho nên là nếu mà quan tâm thì nó sẽ khá hơn. Vâng, trở lại với chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ trình bày một cái căn bệnh mà phải nói rằng ai cũng có thể mắc phải. Người ta nói rằng mùa đông đó thì có thể bị bệnh, bị đau nhất, nhưng mà mùa hè cũng vẫn bị như thường. Bằng chứng là thí dụ chẳng hạn như là cái không khí mà nó ẩm thấp quá đó, thì nó cũng làm cho người ta đau nhất. Và khi mà đau nhất đó, thì nó sẽ có nhiều cái hình thức đau nhất khác nhau, từ vấn đề là tự dưng nó đau buốt ở thịt, hay là những cái vấn đề bị gọt bẻ, hoặc là những cái vấn đề những cái cơ thịt nó bị đau nhất, hay là những cái xương nó đau nhất, vân vân. Tức là nói tóm lại thì cái thời tiết bên ngoài một phần nào đó nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề cơ thể của chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta có một cái cơ thể khỏe mạnh thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng nhiều. Cho nên ngày hôm nay đó, chúng tôi sẽ cùng với đồng y sĩ Mai Tiên nói về những cái bệnh nó liên quan đến các cơ bắp, cái vấn đề đau nhất, vấn đề vọt bẻ, vấn đề, tức là nói chung là những vấn đề nó sẽ gây khó chịu cho chúng ta. Nó không có đến nỗi rằng là nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà nó cứ dằn dai hoài đó thì đâu có ai muốn. Cho nên hôm nay chúng tôi sẽ trình bày về vấn đề này, để sau đó thì chúng tôi sẽ phân tích ra tại sao chúng ta lại bị những cái bệnh như vậy, và cái phương thức để mà chúng ta phòng ngừa, rồi sau đó nếu mà chẳng may bị đang bị như vậy đó thì sẽ phải chữa trị ra sao, vân vân. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin nhắc lại là chương trình này chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên thực hiện vào mỗi thứ hai đầu tuần, và thời gian là từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và chương trình này cũng sẽ được phát lại trên hệ thống đài phát thanh tiếng nước tôi, cũng như quý vị nếu muốn xem lại, quý vị có thể lên trên channel của đài tiếng nước tôi là TNT Media Live để xem lại chương trình này. Và chúng tôi cùng với đồng sĩ Mai Tiên sẽ trình bày tất cả những
2: khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu
0: tranh những cái phương thuốc, những cái loại dược thảo cũng như bảo vệ sức khỏe của đồng y. Nếu quý vị có những thắc mắc, những cái câu hỏi, những ý kiến muốn đóng góp cho chương trình này, hoặc là thậm chí có những cái vấn đề, có những câu hỏi mà muốn nói chuyện riêng với đồng sĩ Mai Tiên, thì quý vị có thể liên lạc với đồng y sĩ Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh, đó là 281. Dạ bây giờ con mắt này để Nam Phong coi lại coi, 281-495-0268. Dạ vâng, thưa quý vị, xin được nhắc lại một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, số điện thoại chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh thì quý vị gọi vào. Đây là số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà Houston. Quý vị nói là muốn gặp đồng y sĩ Mai Tiên, thì nếu mà lúc đó đồng y sĩ đang bận có bệnh nhân hoặc là đang làm thuốc, vân vân, thì quý vị có thể để lại tên, số điện thoại. Sau đó thì đồng y sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để một phần nào đó có thể giúp quý vị, ví dụ trong vấn đề sức khỏe hoặc là sử dụng các loại dược thảo. Ngoài ra những cái căn bệnh thông thường hoặc là những cái loại dược thảo mà nhà thuốc Hoa Đà đang có thì quý vị cũng có thể hỏi thêm. Thí dụ quý vị cảm thấy là sức khỏe không có được mạnh khỏe gần đây, sao người cứ uể oải hoài, thì quý vị cũng có thể trình bày với những anh chị làm việc ở trong nhà thuốc. Các anh chị cũng đã được hướng dẫn về những cái loại thuốc để giúp quý vị có thể giải quyết vấn đề sức khỏe, hoặc là quý vị đau nhức chỗ này, đau nhức chỗ kia, cần cái thuốc nào, hay là quý vị ăn không tiêu, vân vân. Thì tất cả những cái loại thuốc đã được làm sẵn thành viên con nhộng, rất là dễ sử dụng, đã có sẵn ở nhà thuốc Hoa Đà. Thì quý vị chỉ cần nói thì các anh chị ở đó sẽ giới thiệu đến quý vị những cái loại dược thảo này để giúp quý vị trong vấn đề sức khỏe. Một lần nữa số điện thoại để quý vị gọi vào để hỏi thăm về các loại dược thảo hoặc là nói chuyện trực tiếp với đồng y sĩ Mai Tiên là 281-495-0268. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên để thầy trình bày về chủ đề mà chúng tôi vừa nói ngày hôm nay, để sau đó đưa ra nguyên nhân, phương thức trị liệu cũng như những cái loại dược thảo mà chúng ta nên sử dụng. Vâng, xin mời đồng y sĩ Mai Tiên.
1: Vâng, ngày hôm nay mình nói chuyện về căn cơ nó bị co rút, và nguyên do nó từ đâu mà nó có những cái triệu chứng như vậy, và nó có nguy hiểm cho cái cơ thể của chúng ta hay không. Thì như anh Nam Phong này nói đó, là nó đau nhất, nó làm cho mình rất là khó chịu, nhưng mà nó nguy hiểm hay không thì chắc chắn là có. Vì trong cái cơ thể chúng ta có biết bao nhiêu khoảng chuyện trên dưới 350 cái cơ bắp mà từ tim, từ não được thống kê ra rất là rõ ràng. Mà nếu mà gân cơ không có được máu huyết lưu thông đó, gân cơ không có được máu huyết nuôi đầy đủ đó, thì nó sẽ có những cái chứng co thắt. Cho nên nhiều người chúng ta thấy co thắt ở tim mình dễ, thường dễ thấy nhất là nó làm mình nhói cái tim, và mình cái tay mình nắm chút xíu ở đó, tại vì cái phần tim của mình, những cái cơ bắp đó nó không có được, gân cơ đó nó không có được khí huyết nuôi đầy đủ, mà nó sinh ra cái chuyện đó, hay là nó bị bế tắc, hay là bị một cái lý do nào đó. Nhưng mà não bộ nó cũng có những cái hệ thống gân cơ đó là vậy, chân cũng vậy, tay cũng vậy, tim cũng vậy, thưa quý vị. Thì nếu mà những bộ phận đó mà nó có những cái dấu hiệu mà nó co thắt một cách bất bình thường, mà nó shut down, nó đóng những cái hệ thống mà tim mạch ở đó, thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ có những cái chứng bệnh nguy hiểm, những cái nguy hiểm. Nhưng mà thường thường thì trước khi mà đến những cái chứng mà mình nó nặng nề như vậy ấy, thì mình thấy nó có những cái dấu hiệu như là co thắt ở bắp chuối, mà ngày hôm nay người ta gọi là chuột rút, hay là co thắt ở cái cơ tay. Rất là nhiều nơi thường thường là mình thấy nó xảy ra ở những cái vùng mà cơ bắp nhiều hơn, cho nên mình nói là nó không có nguy hiểm nhưng mà thật sự nó rất nguy hiểm. Thì tôi nói trên dưới trong người của chúng ta, từ não bộ, từ tim, từ trong ra tới ngoài, nó có khoảng chừng trên dưới 350 cái muscle, những cái cơ bắp đó. Mà bây giờ cái nguyên nhân của nó đó là tại sao nó co thắt, thưa quý vị. Trong cái đông y của chúng ta thì có cái nhìn khác, cái bên tây, cái bên tây có thể ngàn mấy ngàn nói mình thiếu uống nước, cái ngàn mấy ngàn nói mình thiếu B12, cái người dân gian thì nói là chắc là mình ăn chuối không có đủ, ví dụ như vậy. Nhưng mà bên đông y thì nói hẳn là khác, là do cái hệ thống gan của chúng ta không có đầy đủ cái phần khí huyết để mà lưu trữ, để mà đưa đi nuôi cái gân cơ, thưa quý vị. Thường thường trong cái đông y mình thì gan là tàn huyết, nó sẽ giữ cái lượng máu. Rõ ràng là đông y nói sách vở nói y chang vậy, thưa quý vị. Không tin thì cứ gõ vào Google thì biết là cái hệ thống gan chức năng nó làm gì. Thì nó giữ một cái lượng máu lớn, rồi bắt đầu nó mới đưa về tim, và tim sẽ cung cấp đi khắp mọi nơi. Nhưng mà nếu cái lượng máu nó không đủ thì chuyện gì nó sẽ xảy ra, thưa quý vị. Trong cái đông y của mình thì cái hệ thống gan nó sẽ là cai quản cái phần gân cơ, mỗi anh nó có một cái chức năng. Tim nó có những cái chức năng của tim, thận có chức năng của thận, gan có chức năng của gan, phổi có chức năng của phổi, thưa quý vị. Thì chức năng của gan mà nếu mà nó không có đủ cái phần bố huyết để nuôi đó, thì dĩ nhiên là nó sẽ có những cái dấu hiệu là co thắt và làm yếu đi những cái gân cơ của chúng ta. Như mình đứng lên ngồi xuống nó khó vậy đó. Thì lát nữa mình sẽ đi vào những cái chi tiết, những cái vị thuốc, thì từ những cái vị thuốc mình nhìn ra đó thì mình mới thấy rằng cái bệnh lý đó là lý do tại sao mà bệnh đồng ý dùng những cái dược thảo mà thấy nhiều về gan để chữa trị cho những cái chứng mà gọi là bị bọt bể, bị chuột rút, bị co thắt. Có rất nhiều người trong những cái chủ đề này được mang ra, mình cũng đã từ lâu ngày xưa rồi mình cũng có nói cái chủ đề này, nhưng mà chủ đề này được mang ra ngày hôm nay lại thêm một lần nữa là để nhắc nhở đến tất cả mọi người. Thì trong những cái tuần lễ vừa qua thì có rất là nhiều người đến là với cái chứng bệnh là bị cũng như là co thắt nhịp tim, co thắt muscle ở cái phần vai, phần cổ, phần tay, phần chân, vân vân, và đặc biệt nhiều nhất là ở cái phần chân. Thường thường mình bị hay nhiều nhất ở phần chân là những người mà bị thiếu máu, họ ngủ thì họ co vô co ra, hay là họ nằm trái tư thế, tự nhiên họ thấy nó thắt lại và nó đau một cách gọi là bất thường. Rồi mình nằm yên một chỗ hay là mình từ từ mình nhả ra rồi mình xoa bóp thì thấy nó hết, thì mình nghĩ là nó không có sao. Nhưng mà bệnh trước khi mà bệnh lớn nó xảy ra thì dĩ nhiên là sẽ có những cái bệnh nhỏ nó có những cái dấu hiệu trước, và nếu mà chúng ta để ý đến những cái dấu hiệu đó thì chúng ta tránh né rất là nhiều cái bệnh tật lớn trong đời người của mình xảy ra, thưa quý vị. Cái lý do mà nó bị chuột rút là nó do từ đâu, thì trong cái đồng ý mình nói là do cái hệ thống gan nó không có đủ cái phần một huyết dịch để nuôi nó. Và vì chức năng của gan là đi nuôi lại gân cơ, nuôi lại gân và cơ, thì những cái cơ bắp đó mà nếu không có gan để mà hỗ trợ đó, nuôi dưỡng đó, thì nó sẽ bị co thắt. Và khi mà nó co thắt đó, thì cái câu hỏi được đặt ra đó là từ đâu mà đến, thì chắc chắn là bệnh đồng y sẽ đến nhà của cái anh gan để mà hỏi thăm sức khỏe của anh dạo này tại sao, rồi mà tại sao nó có những cái triệu chứng bất thường, thì anh sẽ nói cho chúng ta biết. Vâng, và cái vị đầu tiên chúng ta sẽ đi vào đó, thường thường đông y mình hay xài cái vị này lắm, đó là thục địa, hay là cũng có cái tên là thục địa hoàng, thưa quý vị. Thục địa thì cái tánh vị của nó là nó ngọt ngọt và nó ôn ấm, thưa quý vị, và nó đi vào hai cái hệ thống lớn, đó là gan và thận. Hai cái hệ thống này được thục địa mang máu huyết về để nuôi dưỡng rất là nhiều. Và chức năng của thuộc địa đó là nó tư âm dưỡng huyết và sinh tân, có nghĩa là nó giúp tái tạo lại những cái huyết dịch mới, thưa quý vị. Thuộc địa thì được nấu và cân nhắc rất là kỹ lưỡng từ phía bên đông y. Cho nên nếu mà chúng ta dùng cái thuộc địa mà nó không có đúng thì thường thường hay là nó non quá mà mình thấy nó hơi nhão nhão đó, thì coi chừng mình sẽ bị dễ bị gọi là đau bụng, thưa quý vị. Còn cái thuộc địa đúng của nó là nó vừa dẻo vừa dai và nó có cái tính cách là nó khô khô, thưa quý vị, và nó dẻo dai lắm. Là người ta nấu tới, còn nếu mà người nào nấu chưa tới mà họ vội vã mà đem bán, họ có nghĩa là những người đó họ non nớt trong cái vấn đề kinh nghiệm và bào chế thuốc đó, bào chế thuộc địa đó, thì sẽ gây trở ngại và cái điều đó không có thể nào qua mắt được. Những cái người thầy đông y được đó, thưa quý vị, tự nhiên họ dùng cái dược thảo đó mỗi ngày mà họ nhìn là họ sẽ biết, hay là từ qua những cái sự mà bệnh nhân trả lời cho họ cũng sẽ biết. Ví dụ như bệnh nhân ở dạo này họ nói ok, tôi uống thuốc của thầy mấy mươi năm rồi không thấy sao, cho dạo này uống sao mà cứ thở mà cái chọc bụng đau bụng và cứ đi cầu lỏng mãi, thì chắc chắn là cái người thầy sẽ nghĩ đến cái thuộc địa đó, thưa quý vị. Thì thuộc địa là một cái vị thuốc mà rất là gần gũi với dân gian của chúng ta, nó tạo lại cái máu mới cho cái cơ thể của mình ha. Người nào mà bị áp huyết thấp mà thiếu máu đó, thì mình chỉ cần tăng cường cái lượng thuộc địa lên, và hầm với gà chẳng hạn, như để mà mình dùng tuần hai lần, để mà nó tái tạo thêm mổ máu thêm, nhất là mình thấy những người phụ nữ mà sinh thần sâu đó, thì cái lượng máu mất đi rất là nhiều. Chính vì vậy cho nên người xưa người ta hay gầm hay hầm gà thuộc địa để mà nuôi dưỡng mấy bà mẹ mà mới sinh con. Tại vì nếu mà cái thời gian đó là cái thời gian để mà khí huyết nó cần nhất cho người mẹ để chuẩn bị sữa đồ để mà nuôi em bé, mà mình không, người mẹ không có đủ thì cái sữa nó cũng sẽ ít đi, thưa quý vị. Trong cái thuộc địa thì chữa trị cho những cái chứng bệnh mà gọi là chóng mặt cũng rất là hay. Vì thiếu máu cho nên nó làm cho mình chóng mặt, khó ngủ, hay là những cái phụ nữ mà kinh nguyệt mà nó không đều rồi đó, thì nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Tại vì cái thiếu máu thì chỉ là kinh nguyệt nó không có đều được, thưa quý vị. Cũng có lúc không. Nó trị cho những cái chứng bệnh mà gọi là như là đổ mồ hôi trộm rồi đó, đau nhức trong xương rồi đó, rất là hay. Từ xương cốt nó cũng cần máu huyết để tới nuôi đó. Mà mình thường tưởng tượng máu huyết không có đủ thì chắc chắn là mình sẽ thấy nó đau nhức từ trong xương, nó làm cho mình dễ bị khô khát, và tự nhiên cái máu huyết nó làm cho tươi mát con người của mình. Mà nếu mình không có đủ cái lượng âm huyết, là cái lượng máu đó, nó thì nó sẽ làm cho mình bị thấu khô khát rồi rất là nhiều. Thuộc địa cũng là một quý vị mà thần dược để mà trị cho nhức lưng, mỏi gối, chóng mặt, tóc bạc rồi đó, thưa quý vị. Nhiều người thì tóc hay bạc sớm rồi thì thuộc địa hỗ trợ rất là tốt. Như vậy thì chúng ta thấy là chức năng của thuộc địa là bổ sung về cái phần mà máu huyết, nó giữ huyết, nó sinh ra thật cái thần dịch, tạo ra cái máu mới cho cơ thể. Từ từ ngày nay thì quý vị biết rồi đó, từ mình thiếu máu thì bác sĩ cho nói rằng tôi sẽ cho iron để cho quý vị cái như là về tạo lại cái máu mới, mà chứ không có phải là thuộc địa. Và nhiều người cũng có nói với tôi là tôi uống iron không biết bao nhiêu năm mà nhiều khi nó nóng quá nó làm tôi bón thêm, tuy nhiên rằng là nó không có một cái kết quả gì hết. Mà đầu tây y thì họ nói rằng chất sắt sẽ là một cái chất bổ rất tốt của tôi. Nếu mà không chịu được nữa thêm thì cái gì capsule thì chúng tôi sẽ chích thẳng vào người cho quý vị, nhưng mà cái đó nó hoàn toàn là cũng là có một cái vấn đề. Cái vấn đề ở đây đó là quý vị chúng ta thấy thuộc địa dưỡng đi vào dưỡng gan và dưỡng thận. Vậy thì nói lên cái điều gì, thưa quý vị? Gan là cái nơi nó tạo ra cái, nó phải có khả năng để mà nó muốn dưỡng gan thì nó phải tạo ra máu chứ phải, thưa quý vị. Mà muốn tạo ra máu thì phải dưỡng cái thận nữa, thưa quý vị. Tự vì trong cái đông y của chúng ta là thận là cái nơi mà bào chế, là cái nhà bào chế, thưa quý vị. Còn những cái chất sắt là những cái chất này chất kia mình ăn từ cái vitamin A, B, C, D gì đó thì nó là một cái điều cần thiết có, ắt có và đủ để cho anh thận anh tạo ra cái máu mới, chứ không phải là iron nó tự nó tạo ra cái máu mới, thưa quý vị. Cho nên nhiều khi tôi có những người thân ở California mà bị những cái chứng bệnh mà gọi là khi hồng huyết cầu nó không còn làm việc được nữa, thì bên tây y thì họ sẽ nỗ lực để mà tăng cái lượng hồng huyết cầu cho cái người chị đó của chúng tôi. Nhưng mà tôi có nói là nếu mà chị cái đó mình không phải là vì cái thận nó hư, nó vì cái máu nó thiếu, là vì cái thận của chị nó đang trên đà suy thoái, nhưng mà bên tây y thì họ không thấy cái điều đó. Khi nào mà cái thận nó không còn làm việc nữa thì họ mới báo cáo, thì lúc đó quá trễ rồi, thưa quý vị. Tại sao mà cái người đó, cái chị đó phải mà thiếu máu mà truyền miên năm này qua tháng kia mà mình không có nghĩ ra một cái phương pháp gì khác. Còn như ông thầy đồng ý, chúng tôi nhìn vô là chúng tôi biết là thưa quý vị, tại vì đó là kinh nghiệm của bản thân và kinh nghiệm của bao nhiêu tiền thừa cũng nhiều đời, muốn có tải tạo, có cái máu mới cho cái người này thì chị này phải dùng thuốc địa thưa quý vị. Nhưng mà làm sao bây giờ, xã hội ngày hôm nay thì nó cũng rất là có những cái nhiều khê khúc mắc. Nếu mà bên Tây Y mà đã chữa rồi đó thì chắc chắn là họ không cho cái người bệnh nhân mà sử dụng bất cứ một cái gì khác hết. Đó cũng là một cái điều mà thiệt thòi cho người bệnh nhân. Người bệnh nhân họ có quyền chọn, phải không? Chứ không phải là nhưng mà họ nói thế này thế kia khi mà không có ấy, không có nghe lời họ thì họ không chịu trách nhiệm vân vân. Thì mình ở đây là mình dựa vào cái bảo hiểm mà thưa quý vị. Nếu mà làm như vậy thì dĩ nhiên là sẽ trở ngại cho cái người bệnh nhân vô cùng, cho nên là cuối cùng phải đi theo họ mà thôi. Cho nên là đó cũng là một cái điều mà ngày hôm nay chúng ta khi chúng ta nói về thuộc địa đó, chúng ta phải hiểu về cái nguyên do sâu xa nữa, thấy không? Nó đã dưỡng gan và nó cũng dưỡng thận, thưa quý vị. Chính vì vậy cho nên thuộc địa tài sản sinh máu là một cái chuyện đương nhiên, thưa quý vị. Ngồi vấn đề nó có những cái chất trong cái thuộc địa đó, thì là chất khác, chất là chất kia rồi, đủ thứ rồi, cái ngàn chất, chứ không phải là một chất rồi mà thuộc địa cũng dưỡng và dưỡng thận tốt đó, thì dĩ nhiên là cái gan nó được máu huyết nuôi dưỡng thì nó sẽ không còn co rút nữa, dịch tới dịch lui nữa, thưa quý vị. Nhiều khi những cái bàn tay ngón tay của mình nó cũng co rút một cách bất bình thường mà mình vẫn không hiểu tại sao, thì dưỡng cái thận và dưỡng cái gan để làm cái chủ lực. Trong cái bài này thì mình thấy có những người mà đau lưng mỏi gối chóng mặt tóc bạc đồ cũng hỗ trợ rất là tốt. Đó là mình thấy sự xuất hiện của thuộc địa đã tạo sản sinh ra cái phần máu mới rồi mà đi vào gan và vào thận để làm hai đó mạnh lên, thì quý vị. Thì chúng ta tiếp theo một cái vị thuốc nữa mà không thể thiếu, đó là ngưu tất. Ngưu tất thì còn gọi là hồi ngưu tất hay là ngưu tất bắc, rồi có người thì dùng gọi là ngưu tất bắc. Thì vị của ngưu tất á, là nó đắng đắng chua chua và nó tính bình. Khi mà ta nó có cái vị chua chua thì nó là bình, thì nó là nằm giữa, có nghĩa là không nóng lắm mà cũng không có không có gọi là hàn lắm, nhưng mà thật sự là có cái vị chua thì nó và vị đắng á, nó sẽ kéo cái ngưu tất đi về hướng âm nhiều hơn, thưa quý vị, hay là mát nhiều hơn, mát và bình và nhiệt rất là quan trọng đối với đông y. Chúng ta cần cái máu thì chúng ta phải đi về cái hướng âm nhiều hơn, dưỡng âm, thưa quý vị. Vì âm á, sinh huyết, cho nên là cái chức năng của hồi ngưu tất hay thuộc địa là dưỡng âm và tạo ra cái máu mới. Thì trong cái vị ngưu tất mình thấy cái sự đó là một cái vị đắng, chua và cái tánh của nó bình. Cho nên cái vị đắng, vị chua, vị mặn, vị ngọt đó, trong cái tứ khí ngũ vị nó rất là quan trọng đối với đông y. Ngày hôm nay thì chắc mình cũng không có nghe mình tự nói gì nhiều. Chỉ có lâu lâu có cái bác nào đó mà đi vô nhà thương đó, thì khám ra là bác này sao mà cái lượng mà sodium là cái lượng vị mặn đó, nó thiếu quá, thấp quá, làm cho bác xỉu, xỉu. Thì khi mình đi vô nhà thương thì khám ra thì bác có cái lượng sodium đó, nó bị thiếu một cách trầm trọng, để phải làm lập tức truyền sodium vô trong cái máu của bác, thì bác thấy bác khỏe lại ngay. Thì hỏi nguyên do thì bác có nói là bác có bị áp huyết cao, thì mấy bác chị bác sĩ nói là không nên dùng độ mặn quá, mà khi mà không dùng độ mặn nhất thì bác sẽ bị thiếu cái vị mặn. Đó cũng là một cái mà chúng ta cần suy tư để mà điều chỉnh lại cho nó đúng. Có nghĩa là khi nào mà quý vị cao huyết rồi đó, mà bác sĩ nói như thế thì không có nghĩa là các ngày muốn mình cấm mình ăn mặn rồi, thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta ăn ít lại thôi, chứ đừng có mà nhiều người ấy, họ nhất là nhiều bà mẹ thì bà hay ở nhà giữ con rồi để cho con cái nó đi làm, giữ cháu để con cái đi làm, thì mà thường thường dẫn bà mấy cụ mà đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói là ok, là cao huyết là không được ăn mặn, thì mấy cụ sợ quá, về nấu ăn toàn nó lạc lẽo không có nhiều. Người nói với tôi, trời ơi má tôi dạo này sao má nấu sao mà tôi ăn cũng được nữa, là như vậy á, thưa quý vị. cho nên là đó là một cái sự báo động. Chúng ta thấy trong máu đó, nó có vị mặn, quý vị có để ý không? Đó, mình tập vị mặn rất là quan trọng, nó giúp cho cái cơ thể thải cái độc ra. Mình tập thể dục thể thao đó, mình chạy đổ mồ hôi, cái mồ hôi của mình nó vị mặn, quý vị biết không? Đó, cái vị mặn nó giúp cho lưu thông, nó giúp cho nhuyễn kiềng tán kết, là những cái gì mà tấm cục đống đồ đó nó làm nhã ra, thưa quý vị. Và nếu không có vị mặn thì chúng ta ngồi cái vấn đề mà gọi là ta cao huyết ra, thì nó cũng gây cho mình rất là nhiều cái vấn đề khó khăn khác, để cho không có đơn giản. Thì ngưu tất là một cái vị thuốc mà nó làm cho máu huyết lưu thông này, nó tán đi những cái ứ trệ trong cái máu của mình này, nó làm mạnh gân xương, thưa quý vị, và nó giúp cho thanh nhiệt, thanh thấp nhiệt và thanh huyết nhiệt luôn. Cái máu mà nó nóng quá nó cũng dễ sinh mụn, nó còn huyết nhiệt á. Thì chính vì vậy cho nên là chúng ta thấy là tại sao mà nó có vị đắng vị chua, vì cái tánh của ngưu tất nó giờ giúp đi về cái hướng âm nhiều hơn, mặc dù bên đông y họ nói là bình, nhưng theo tôi là nó có tinh mát nhiều hơn, thưa quý vị. Nó biểu hiện như là những cái người nào mà bị không có kinh đồ, nó tự vì nó tán ứ mà, cho nên là nó bị bế tắc, cho nên không có kinh hay là ít kinh đồ đó, hay là cái kinh lúc có lúc không đồ đó, thì dùng cái ngưu tất cũng rất là hay. Trong cái đồng ý chúng ta hay dùng cái bài mà gọi là ngưu tất thang đó, thì nó gồm có ngưu tất, đào nhân, đào hồng hoa, đương quy với cổ sách, để mà giúp cho những cái người ít kinh hay là không có kinh đó, hỗ trợ rất là tốt. Rồi nó cũng hỗ trợ rất là tốt, tại vì nó đi vào gan, vào thận, mà lại cũng thêm một cái anh thứ hai nữa, đi vào gan, vào thận. Là tại sao? Là tự vì gan thận mà yếu thì nó sẽ bị co thắt thôi, tự vì gan nó nhờ có máu huyết để nuôi, để mà nó nuôi dưỡng lại gân cơ, mà nếu gân cơ không có anh gan, mà không có gan để nuôi dưỡng, thì dĩ nhiên là nó bị co thắt thôi. Cho nên mình thấy tại sao mà những cái vị thuốc đều đi về cái hướng gan thận. Gan thận mà suy yếu đó thì cái vùng thắt lưng nó cũng đau, mà dùng ngưu tất tăng cái chân đổ trọng, câu khí tử đồ, để mà hỗ trợ cho cái chân, chỉ cái lưng của mình nó mạnh lên cũng rất là tốt, thưa quý vị. Giãn mạch máu cũng dùng ngưu tất cũng rất là hay. Như là mửa, ói mửa ra máu, chảy máu cam rồi, thì dùng ngưu tất với là tiểu kế, rồi cắt bách diệp, rồi bạch mau căn đồ đó, để mà nhiều khi mình thấy tự nhiên nó chảy máu cam, hay là mình thấy cái da mình biểu hiện giống như là nó bị rớm máu vậy thôi, những cái mạch máu mình đã bị vỡ đó, thì hãy dùng ngay. Nhất là những cái người mà họ bị cao huyết, họ dùng nhiều về những cái thuốc lỗ máu rồi đó, để ngừa cho tai biến đó, thì cũng nên coi chừng, chúng ta uống vừa phải thôi, thưa quý vị. Đó, mình bị cao huyết thì cũng có những lúc nó cao, cũng có những cái lúc nó thấp. Thì những cái lúc thấp mà mình không biết mình uống vô nữa thì nó còn khổ hơn nữa. Tại vì cái dịch thở, cái gọi là cái vị thuốc, cái thuốc mà để cao huyết là mục đích nó dùng để hạ huyết mà. Mà mình đang cái huyết thấp mà mình vẫn cứ nghe lời bác sĩ là ngày uống 3 lần thì hãy quy trình. Cho nên mình uống lúc mà mình cần, thưa quý vị, không có thể nào mà uống mà cứ nhắm mắt mà uống được. Thì có những cái lúc áp huyết mình nó thấp, chỉ có mình mới biết thôi, thưa quý vị. Thì trong những cái trường hợp mà gọi là trong y gọi là can không nội động đồ đó, nó làm cho mình đau đầu hoa mắt đồ đó, thì gân tay đồ nó co giật đồ đấy ha, thì ngưu tất với đại gia tịch mỗi lời lông cốt cũng hỗ trợ rất là tốt. Âm si hỏa vượng có nghĩa là cái phần âm nó bị thiếu, là máu huyết dịch, những cái dịch cơ thể trong cơ thể chúng ta thiếu đó, thì nó sẽ làm cho cái hỏa nó bốc lên. Nó làm cho mình cũng đau đầu hoa mắt chóng mặt rồi đó, thì ngưu tất đại gia tịch mẫu lệ lông cốt hỗ trợ cũng rất là tốt. Âm si hỏa vượng cũng hỗ trợ rất là tốt, ngưu tất sinh địa ti mẫu rồi đó, nhất là những người bị lỡ miệng đó, thưa quý vị. Mình thấy là can thận giải quyết được rất là nhiều cái vấn đề ở đây. Rồi những người mà đi tiểu gắt, đi tiểu mà không có được thông đồ đó, đi tiểu ra máu rồi đó, thì dùng ngưu tất thông thảo hoặc thạch cừu bạch rồi đó, thì trong cái bài ngưu tất thang hỗ trợ cũng rất là tốt. Thì cho nên là khi mà chúng ta chữa trị được cái chứng bệnh mà chuột rút, là mình giải quyết được cái hệ thống can thận này cho nó mạnh mẽ đó, thì những cái lợi ích khác ở đâu mà nó xảy ra mình không thể nói sao cho hết được từ quý vị. Tiếp theo là chúng ta thấy có một vị thuốc nữa, tên mà nghe nó cũng dữ dằn lắm, Thiên Ma thưa quý vị. Thiên Ma là vị nó ngọt, tánh nó bình. Nếu mà nó ngọt thì thường thường nó bình thì nó có tính cách nó đi về dương nhiều hơn đó thưa quý vị. Nhưng mà bình thì là một cái vị thuốc mà mình cần phải dùng. Thì chức năng của Thiên Ma là đi thẳng vô gan để mà ổn định cái hệ thống gan của chúng ta lại, làm chống cái co giật, giảm đau và giải quyết những cái gọi là những cái thiếu máu ở đông y gọi là can phong đó, là do những cái máu di dịch máu nóng mà nó bị thiếu cách trầm trọng đó, thì nó sẽ được ổn định giải quyết. Nó giúp cho làm giảm cái cơn đau cũng rất là hay. Nó giải được cái phong nhiệt ở gan, trị cho những cái chứng bệnh nhức đầu, chóng mặt, rồi co giật rồi đó, thì sẽ rất là tốt. Người tác dụng với hoàng cầm thì hỗ trợ rất là hay. Nó làm cho chúng ta đau nhức hay là phong thấp đồ, đau tê vùng lưng đồ đó, thì mình dùng Thiên Ma với tần dao với cương hợp đó hỗ trợ cũng rất là hay. Đau nhất là đau những cái vùng lưng mà mình không biết lý do tại sao. Giải phong thì mình do cái phong mà nó cái căn nó phong mà nó sinh ra, thì trong cái Thiên Ma này nó tác chức năng làm là ổn định cái kinh lạc của cái gan, nó chống được cái co giật và nó giải những cái phong hàn phong nhiệt ở gan rất là hay. Giờ khi mà nó ổn định được thì cái cơn đau nó sẽ từ từ nó hạ lần mà nó biến mất. Một cái anh nữa mà chúng ta xuất hiện thứ tư là chúng ta xuất hiện đó là anh Bạch Thược. Bạch Thược là một cái vị thuốc mà nó mát thưa quý vị, nó cũng đi vào gan, tỳ là cái hệ thống tiêu hóa. Mình thấy cái gan, cái bao tử mình nó kêu rột rột rạc rạc rồi đó, hay là mình thấy mà có bên phải của mình, bên hông phải của mình mà nó cứ có những cái đau nó nhói nhói rồi đó, thì do cái gan của mình bị mỡ thì là cái gan của mình nó không ổn định. Mà trong cái đông y của chúng ta đó thì là gan mỡ có khắc thì thổ, chính vì vậy cho nên khi mà mình dùng cái Bạch Thược là nó ổn định được hai cái hệ thống gan và tỳ, nó giúp cho mình ổn định được những cái chứng bệnh mà đau hốc, đau thóc bên hông, co giật hay là co rút những cái cơ bắp đồ đó. Phụ nữ sau khi sinh đó thì mình thấy cái vùng tim mà nó thiếu máu mà nó nhói nó đầy đó, thì dùng cái bài thuốc gọi là trường phong hạ huyết cái đồ thì nó cũng hỗ trợ rất là hay. Là trong đó mình thấy có bạch thược chủ yếu là nó đi vào cái hệ thống gan, cho nên nó có tính cách là thâu liễm và tạo nên giữ gìn được cái huyết, cái máu huyết ở cái phần gan mình cho nó đầy đủ. Cho nên mình thấy trong cái đông y mình thì sử dụng thuộc địa trong cái trường hợp này cũng rất là thích hợp, vì thuộc địa là chắc chắn là đi vào gan rồi, mình không có thời gian nào mà mình không dùng thuộc địa được hết. Thì cuối cùng là mình xài hồ thì đi vào gan, đỡm tim, tâm tiêu đồ, tâm bào đồ cũng rất là tốt. Và tính của xài hồ thì nó đứng ở giữa, nó là cái vị nó hơi mặt mát thưa quý vị. Chức năng của xài hồ là thăng dương, lúc mình tuy rằng nó mát nhưng mà nó giúp cho cái nội tạng mình đi lên, cho nên nó hỗ trợ rất là tốt cho những người nào mà chứng bệnh mà gọi là cái gì bị sa trệ đồ đó, thì mình luôn luôn thấy trong cái bài thuốc mà sa trệ nó bao giờ nó có thăng ma này, chứ không phải tiền ma, thăng ma với xài hồ. Tại vì hai cái anh đó tuy rằng anh mát nhưng mà anh lại đẩy cái nội tạng mình đi lên, có tính cách đi lên, hay là những cái chứng bệnh mà ho, mắt, ù, tai hay là nóng giận bất thường rồi đó. Tuần vừa rồi tôi có một chị đó, chị nói thầy ơi, thầy giúp cho em chữa cái bệnh này. Thầy không biết mà tại sao mà em cứ dễ bị nóng, dễ bị bất quả, nóng giận bất thường. Thì tôi mới hỏi là thường thường nên dễ bị bất quả khi nào. Thì cô nói là gần tới ngày kinh kỳ đó là cô sẽ có những hiện tượng đó. Thường thường khi mà người ta đến mà nói mình bất quả thì dĩ nhiên là những người thầy mà họ không có một cái đại đa số dân gian ở ngoài thì họ sẽ cho cái gì uống cái thuốc mát, phải không thưa quý vị? Nhưng mà đông y thì chúng ta không có làm vậy, mà chúng ta sẽ ổn định cái can khí thưa quý vị, là cái hệ thống gan. nếu mà cái hệ thống gan mà nó cai quản cái kinh kỳ, trong cái đông y mình đã cai quản cái kinh kỳ, nếu mà cái hệ thống gan mình nó không đủ cái lượng máu thì nó có những cái dấu hiệu chẳng hạn như bực bội, bứt rứt, khó chịu, và đặc biệt nhất là dễ bốc đồng lắm thưa quý vị. Thì trong cái trường hợp này mình sẽ dùng xài hồ, và xài hồ cũng là một cái vị thuốc mà ăn đề cái dương khí cũng rất là hay, giúp cho cái nội tạng của mình nó thường thường nó treo lủng lẳng như vậy thưa quý vị. Và nếu mà mình dùng và cái nội một trong những nội tạng của chúng ta, cái tim nó cũng treo lủng lẳng, cái nó đâu có đứng yên đâu, cái phổi nó cũng treo lủng lẳng ở đó, bao tử nó cũng treo lủng lẳng ở đó thưa quý vị, và được già được non nó cũng treo lủng lẳng, thận nó cũng hai cái thằng hai bên nó cũng treo lủng lẳng, gan cũng vậy thưa quý vị. Thì nếu mà cái cơ thể của chúng ta suy yếu thì cái hệ thống đó nó bị tệ xuống, cái tim của mình nó cũng sẽ bị tệ tím, cho nên cái như là có nhiều người nói là bác sĩ nói tôi là cái tim tôi nó sẽ nó bị tệ đó, nên tự giờ thấy như vậy là thấy nó không có nằm đúng cái vị trí của nó là nó tệ. Nhưng mà chữa trị như thế nào thì tôi không biết bên Tây Y sẽ chữa trị lại sao, nhưng mà đồng ý chúng ta sẽ dùng những cái bài thuốc thăng đề, chẳng hạn như Sài Gòn Sài Hồ, đi Sài Hồ là chủ lực là nó giảm sốt, nó trị cho những cái chứng bệnh ngoại cảm mà mình bị nóng sốt rồi rất là hay thưa quý vị, và nó giúp cho giải quyết những cái phong nhiệt trong người của mình cũng rất là hay. Những cái người nào mà bị sốt mà bị co giật đồ, để sốt cao quá thì bị co giật đồ, nó mắt đỏ lồn rồi đó, thì không thể nào mà không thiếu xài hồ được. Và chức năng của xài hồ cũng đi vào gan, vào đỡm, vào tâm bào, tâm tiêu. Tâm bào là cái hệ đỡm là cái túi mật của mình, tâm bào là cái hệ thống mà giữ cho bảo vệ trái tim của mình, là trước khi mà đụng tới trái tim của mình phải đụng tới tâm bào trước thưa quý vị. Tam tiêu là ba là cái sự mà gọi là tuần hoàn từ thượng trung hạ, thì gọi chung là tam tiêu đó, nó ổn định từ phần trên, phần dưới, phần giữa và cái phần dưới. Thì chức năng của xài hồ mà về giải cảm, có nghĩa là về mà gọi là sốt á, rất là tuyệt vời thưa quý vị. Quý vị nào nóng sốt mà bất thường rồi đó, mà cứ thấy nó cái gì bất thường, mình cứ dùng cái bài xài hồ xong giải là quý vị sẽ thấy cái hay của nó vô cùng. Nhất là những người mà Việt Nam mà hay bị sốt rét rồi đó, đi sốt rét rừng rồi đó, thì tuyệt vời thưa quý vị. Và chức năng trị cho trẻ con bị sởi, bị đậu rồi cũng rất là hay, thì xài hồ cũng được sử dụng như vậy. Thì chúng ta lại thấy năm cái vị thuốc mà tôi nói vừa rồi á, đều đi về một hướng là cái gan thưa quý vị, nó ổn định để giúp cho cái gan tái lập lại cái sự quân bình cho cái cơ thể của chúng ta. Thì gan là một cái hệ thống mà trong cái đông y là nó làm được rất là nhiều chuyện. Chính vì vậy cho nên khi mà gặp những cái trường hợp mà bị co thắt á, thì chúng ta nhà thuốc Cô Đào chúng tôi có một cái dược thảo mà phải nói là mình nói là mèo khen mèo dài đuôi đi, cái là thần dược đó, nhất là những người nào bị chứng bệnh mà gọi là chuột rút, co bóp rồi tim nhói rồi đó, hỗ trợ rất là tuyệt vời. Thì trong đó nó gồm có những cái dược thảo mà tôi như tôi đã nói ở trên. Cho nên ngày hôm nay khi mà mình nói về những cái chứng bệnh mà co rút đó, nó liên quan tới nhiều thứ đó, chứ nó không phải là chỉ có cái vấn đề chuột rút không thôi. Chính vì vậy cho nên khi mà chúng ta có vấn đề chuột rút và chúng ta phải giải quyết, tại vì cái não bộ chúng ta nó cũng có rất là nhiều cái muscle trong đó, mà lỡ mình đã bị co thắt ở cái phần não bộ thì chuyện gì xảy ra thưa quý vị? Máu nó không lưu thông, chỉ dài sắc cành thôi, là mình thấy cái não của mình nó sẽ cái như là nó làm cho bị đóng băng ngay, và mình sẽ bị rất là nhiều cái trở ngại. Cho nên người nào bị não rồi thì chúng ta để ý thấy họ sao, họ có nghĩa là chậm lại, cái não bộ của nó bắt đầu nó không còn hoạt động như xưa nữa, tại vì nó bị bế tắc thưa quý vị, máu huyết không có nuôi nó nữa. Cho nên từ từ mình mới thấy những cái người bị chứng bệnh là chấn thương não bộ rồi đó, mình sẽ thấy những cái suy nghĩ, những cách họ nói rồi đó, những cái tay chân của họ bắt đầu nó sẽ chậm lại, là từ cái não là nó control cái body của mình, và một trong những hệ thống đó mà nó bị co thắt và nó cứng như vậy đó, thì chắc chắn là nó sẽ gây khó dễ cho cơ thể cho chúng ta. Cho nên ai nói rằng bị chuột rút là không có sao thì hãy coi chừng những cái gì mà tôi nói ngày hôm nay, thì vì nó liên quan đến nhiều thứ lắm, không chứ không phải một thứ, nhưng mà chuột rút đó là một cái sự báo hiệu rằng anh Bài Tiên ơi, anh Phong, anh Nam Phong ơi, ý nghĩa là tôi đang cần hỗ trợ cái vấn đề đó nha, đừng có quên tôi, thì chúng ta sẽ chữa trị nó thì nó sẽ ổn thôi. Nếu mà chúng ta không để chữa trị đó, thì sau này nó gặp nhiều cái vấn đề mà mình không có thể ngờ được, từ vì cái vấn đề lơ đến không giải quyết cho cái vấn đề chuột rút mà sanh ra cái bệnh nguy hiểm kia. Và đến đây để cho quý vị biết hiểu được rằng là nhà thuốc chúng tôi có cái dược thảo nó tên là Vinh Cân Hoàng. Vinh Cân Hoàng thì quý vị nào mà bị những cái cơ bắp mà co thắt đồ chuột rút đồ đó thì hãy dùng cái dược thảo đó ngay. Và chính yếu là chúng ta cũng theo lời khuyên của tôi là chúng ta cũng nên dùng thêm cái can thận đại bổ hay là cái cao bổ âm, là một cái bài thuốc mà nó chi dưỡng về gan và tạo cái máu mới cho cái cơ thể. Thì nếu mà ai mà bị những chứng bệnh kể trên thì sử dụng hai cái dược thảo đó thì mình sẽ thấy nó mang lại cái kết quả rất là mỹ mãn. Tại vì có rất là nhiều người trong chúng ta rất là đau khổ, cứ bị chuột rút hoài mà không biết làm sao giải quyết, phải không? Thường thường để giải quyết thì chúng ta vậy mình chỉ gọi là sử dụng nó rất là đơn giản, mà mình không có thể ngờ được là nó rất là phức tạp đến như vậy. Nếu mà cái hệ thống gan ổn định thì chúng ta sẽ không có bị những chứng bệnh kể trên. Vâng, bây giờ thì trở lại anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên với cái phần giải thích vừa qua về một số những cái triệu chứng cũng như căn bệnh, và đặc biệt là những cái tác dụng của các loại dược thảo để có thể giúp chúng ta giải quyết một số những cái vấn đề nó liên quan đến những cái căn bệnh như là chuột rút và bẻ, hoặc là một số những cái vấn đề đau nhức cơ thể. Nhưng mà thưa thầy, một số người có nói rằng đó là nếu mà vận động cơ thể mà quá sức đó, nó có thể nó sanh ra những cái bệnh đau nhức này, là điều đó có đúng hay không thưa thầy? Thí dụ như một người tập luyện đá banh hay là tập luyện về thể thao, thể dục mà muốn làm cho cái thân thể cường tráng mà họ tập quá cái mức của mình, thậm chí có người còn sử dụng luôn những cái loại thuốc để mà làm cho tăng cái muscle lên, cái bắp thịt lên đó. Thì cái điều này với cái nhìn của đông y thì như thế nào thưa thầy?
1: Vâng, cái điều đó nó hoàn toàn đúng, là khi mà chúng ta vận động quá nhiều, chúng ta làm quá mức, thì thường thường người ta đó nghĩ là người ta cứ nghĩ rằng người tập thể dục thể thao hay là cử tạ đồ là nó tốt cho cái cơ thể. Cái điều đó nó đúng chứ không có gì sai, nó không có gì wrong hết. Nhưng mà nó chỉ thiếu một cái trong cái đông y của chúng ta là nói là cái âm cái dương, có nghĩa là khí huyết nó phải đầy đủ

0: tốc độ như vậy, tự nhiên là nó lại thắt mình một cái, hay là mình bơi, mình đang bơi dữ dội mà tự nhiên nó thắt mình một cái. Đó là những cái dấu hiệu mà khi những cái người mà thể thao gia hay là những người vận động đó mình nhiều đó thì họ bắt gặp. Và bắt gặp thì chỉ có tiếc một điều là họ, cái cơ thể chúng ta nói là tôi cần cái phần âm huyết đó, là cái phần huyết dịch đó để bổ sung đầy đủ cho tôi, để tôi giúp cho ông thực hiện cái những cái điều ông muốn. Ông lưu ý nha, là đó là những cái to thắt nó cho chúng ta những cái signal đó mà chúng ta không có để ý. Chính vì vậy cho nên có rất là nhiều người, tại sao nó có nhiều người kể tôi những cái câu chuyện mà nó rất là tang thương, nó rất là đau khổ, chẳng hạn như là cái người anh, người cha, người chú của họ đang bơi giữa biển vậy, sáng nào ông cũng bơi hết chị, nhưng mà bữa đó ông bơi cái chuột rút cái rồi ông từ từ chìm và không ai biết hết, sao lại biết thì nó quá trễ, chẳng hạn như vậy. Hay là những người chơi thể thao, mình ở trên bờ thì mình chỉ cần ngã lăn ra thôi thì cũng được đi, thì cũng có che tới cứu, nhưng mà ở gần biển thì ai mà cứu, thưa quý vị, cũng rất là ít để ý tới những cái người đang bơi nữa. Cho nên yes, thưa anh Nam Phong, khi mà chúng ta có một chơi một cái môn thể thao, một hoạt động, một cái gì đó, và chúng ta cần chúng ta có những cái dấu hiệu như vậy, thì chúng ta phải nên hỏi những cái vị, tôi nghĩ là cái này hỏi quá, mấy thầy đồng y thì hay hơn, hỏi những cái vị thầy đồng y để mấy thầy đồng y hỗ trợ cho mình tiêm những cái dược thảo nào. Chỉ cần đơn giản thôi, dạo này anh về chứ hầm gà thêm, có thục địa, có đương quy vô thêm là được rồi, phải không? Những cái đó là những cái mà bổ sung vô. Tuy nhiên là họ cứ nghĩ là đơn giản, hay chỉ cần phải uống một cái viên thuốc tên là Astrogen gì đó thì nó mới hay hơn đâu. Phải, chúng ta cần đưa vô đúng những cái điều cần thiết cho cơ thể thì cơ thể nó sẽ hoạt động, nó đáp ứng đúng như cho chúng ta. Mà tôi thì cái lượng máu huyết nó đầy đủ thì tôi nghĩ rằng cái người lực sĩ kia họ, hay là những cái người mà lao động nặng kia, hay là những người chơi những cái môn thể thao mà gọi là gấp rút kia đó, họ có một sự an toàn hơn đó thưa anh. Đó là cái nhìn của bên đồng ý. Tại vì khi mà họ cũng có những cái dấu hiệu đó rồi, chứ phải là không. Đừng có nói với tôi là tự nhiên ông đó, ông to quá, ông khỏe mạnh quá, ông tập đi, rồi ông không có gì hết, ông có bệnh gì hết, tự nhiên ông ngã lăn ra ông chết. Không, chính ông sẽ biết rằng những cái dấu hiệu đó, như ngày hôm nay tôi nói đó, nó đã có. Hay họ có thể, ổng có thể tâm sự với vợ ổng, hay là người yêu của ổng, hay là bạn bè của ổng rồi, nhưng mà chúng ta không có họ tiện hội đó thôi. Mình chỉ biết là cái người cầu thủ đó đang chơi cái tự nhiên cái ngã lăn ra cái rồi bị đứng tim chết. Hay là có những cái người mà chơi basketball là cần có một cái thể lực ghê gớm lắm, mà không thưa quý vị, những cái người đó họ rất là giỏi, mà tại sao họ lại bị cái chứng bệnh đó? Nó đã xảy ra nhiều vị chơi tennis trên sân cỏ lăn đùng ra, nhiều vị chơi bơi lội ngoài sông lăn đùng ra, nhiều người chơi dở tạ lăn đùng ra, những người đang chơi bế cái bay lên đập trong cái rổ, rồi cái sức của họ nó khỏe tới cỡ nào rồi cũng lăn đùng ra mà chết một cách rất là oan uổng. Tôi nghĩ rằng là cái cơ thể của họ nó bị shut down một cách bất thình lình, tại vì họ dùng quá cái sức mà âm huyết nó không có nuôi kịp được cái cơ thể của họ, thưa anh. Cho nên
1: như vậy thì một cái câu hỏi cuối cùng nữa, là cái trường hợp ngược lại thì sao? Có nghĩa rằng một người không có vận động cơ thể, tối ngày cứ nằm dài ra, hoặc là ngồi chơi game, hoặc là chơi computer, rồi lâu lâu mà cần phải vận động đó, thì thế nào cũng không chặt cái này thì nó cũng dẻo cái kia, thì cái trường hợp đó là như thế nào thưa thầy?
0: Cũng là một cái con người chúng ta vốn động. Thế là quý vị phải hiểu được rằng con người chúng ta vốn động, mà ngày hôm nay mà chúng ta cứ ngồi một chỗ. Thì ví dụ như bây giờ không nói ai ha, tôi không biết Nam Phong sao, nhưng mà cá nhân tôi á, sáng dậy không tập thể dục, tôi biết cái thân phận mình ra, tôi tập thể dục thể thao, nhưng mà nếu mà tôi có cái phần đó đó mà sáng dậy là tôi thấy là ngồi chỗ uống cà phê gắm trà, xong rồi chờ tới giờ đi làm cái là cũng nhảy lên xe cái chạy thẳng vô tới cái nhà thuốc, cũng ngồi đó mà cho tới hết ngày thôi quý vị. Chỉ có đi tới đi lui trong cứu này kia rồi nó bắt đầu nhảy lên xe cũng ngồi đó, chạy về nhà rồi cũng ngồi đó, rồi bắt đầu cái đi bước dài bước đi vô tới nhà rồi vô tới nhà đây là ok, lấy ly nước rồi vậy cái uống cái cũng ngồi đó, tức nghĩa là chúng ta ngồi và nằm nhiều hơn. Cho nên thưa quý vị, ngày hôm nay quý vị nên bớt cái vụ ngồi đó đi, thì mình sẽ chống tạ hơn. Nhưng mà dù là người ngồi hay là người vận động tối đa, khí huyết cũng cần phải có đầy đủ, tại vì khí huyết đầy đủ đó thì nó sẽ giúp cho cái

0: máu huyết nó vận hành, vì chúng ta ngồi lâu ngày mà nó sinh ra trì trệ và nó sinh ra bệnh mà thôi. Nhưng mà người đó nếu khí huyết đầy đủ thì cái căn bệnh nó lâu tới hơn cho người đó. Thưa anh Đạo Phật.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Chắc là có lẽ là chúng ta vẫn còn giờ để mà đọc cho quý vị thính giả cái bài thuốc này, nếu mà thầy muốn. Nó có bao nhiêu vị thưa thầy?
0: Cũng trên dưới khoảng chừng 10 vị thôi, mình đọc nhanh thôi.
1: Dạ vâng, rồi bây giờ mời đồng y sĩ Mai Tiên.
0: Ok, thì chúng ta thấy thuộc địa chúng ta dùng 15 gram.
1: Vâng, vị đầu tiên là thuộc địa 15 gram.
0: Đơn bì chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đơn bì 8 gram.
0: Trạch tả chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế tiếp là trạch tả 8 gram.
0: Ngưu tắc chúng ta dùng 8 gram.
1: Tiếp theo là ngưu tắc 8 gram.
0: Thiên ma chúng ta dùng cũng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là thiên ma 8 gram.
0: Ngũ vị tử cũng 8 gram.
1: Kế tiếp là ngũ vị tử 8 gram.
0: Bạch thược chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là bạch thược 12 gram.
0: Đương quy chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là đương quy 12 gram.
0: Huyền sâm chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là huyền sâm 8 gram.
0: Xài hồ chúng ta dùng 8 gram.
1: Tiếp theo là xài hồ 8 gram.
0: Vâng, quý vị sẽ có một cái bài thuốc mà nếu mà ai cứ than quý vị là tôi cứ bị trùng rút hoài, tôi không biết tính sao hết. Thì quý vị nói, tôi có nghe ông Mai Tiên, thầy Mai Tiên đọc trên đài đó, ông dùng thử cái toa này đi. Thì sẽ có hiệu quả cho cái người đó, yêu cầu họ cũng chịu khó dùng. Thường thường 10 ngày thì họ thấy là kết quả rõ ràng rồi, nó không còn rút nữa rồi. Nhưng mà nói họ thì có là tiếp tục uống tháng vậy thì sẽ ok thưa quý vị nhé. Thì khi huyết nó đầy đủ thì họ sẽ ok.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên đã đến với buổi nói chuyện ngày hôm nay. Mong rằng là quý vị cũng đã nhìn ra được một số những cái vấn đề nó liên quan đến vấn đề sức khỏe, đặc biệt là cái căn bệnh mà ai cũng có thể mắc phải, đó là vấn đề chuột rút, gân cơ co rút vân vân. Thì quý vị nếu muốn thuận tiện hơn thì quý vị có thể liên lạc với nhà thuốc Hoa Đa, có một cái loại dược thảo đã được bào chế sẵn và chế biến theo cái phương thức viên thuốc con nhộng. Cái vị thuốc đó tên là Vinh Cân Hoàng, phải không thưa thầy?
0: Dạ đúng rồi, Vinh Cân Hoàng.
1: Dạ vâng, quý vị có thể hỏi cái đó để mua về dùng thử nếu mà quý vị không có cái thời gian để mà nấu thuốc. Còn nếu mà quý vị có cái thời gian thì quý vị cũng có thể sử dụng những cái vị vừa rồi, trong cái bài thuốc vừa rồi để nấu thuốc theo cái phương thức thông thường, cũng là ba chén nấu thành 8 phân, rồi quý vị nấu sáng một lần, chiều một lần để uống, và có lẽ là quý vị sẽ nhận được cái kết quả rất là khả quan trong vòng có thể là khoảng 10 ngày. Đây.
0: Vâng, dạ. Theo cái mà gọi là cái trả lời của bệnh nhân đó, thì họ dùng cái Vinh Cân Hoàng trong vòng 10 ngày là thì kết quả rất là rõ rệt.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Và kính thưa quý vị, đến đây thì không còn thời gian nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Vâng, sức khỏe là trên hết, sức khỏe là vàng, là bạc, là tất cả. Thì quý vị, chúng ta không có sức khỏe, chúng ta không có làm gì hết. Thì hy vọng là những cái chương trình mà nói về đồng y của chúng tôi với anh Nam Phong đó thì sẽ mang lại cho tất cả mọi người những cái tầm nhìn khác. Và tôi cũng mong mỏi rằng những cái điều cố gắng đó cũng sẽ mang lại cho quý vị những cái lợi lộc cho cá nhân quý vị và ngay cả người thân trong gia đình quý vị. Khi mà gặp những cái trường hợp đó thì quý vị không có đến nỗi nào mà mình lính quýnh, mình không biết đối phó như thế nào. Lời cuối cùng là chúc cho quý vị có thật là nhiều sức khỏe, bình an và gặp mọi chuyện thuận lợi trong những cái ngày tháng của mình, và chúc quý vị có một cái đầu tư thật là nhiều năng lực. Xin kính chào.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên, và cũng xin chúc thầy và gia đình những ngày vui khỏe, và chúng ta sẽ hẹn gặp quý vị thính giả trong tiết mục này là vào lần tới. Nam Phong cùng với đồng y sĩ Mai Tiên xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
2: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tiếp vận chương trình phát thanh Mẹ Hằng Cứu Giúp.

chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cư Giúp với Gia Lê Hoa Lên, Trần Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cư Giúp. Hôm nay ngày 24 tháng 7 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 16 mùa thường niên, lễ nhớ Thánh Sebastiano Maculus Linh Mục. Và kính thưa quý thính giả chương trình Radio Mẹ Hằng Cư Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức thông báo, tiết mục tiếng nói giáo hội và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh 55 sau đây.
1: Xin thương xót con cùng lại Thiên Chúa, vì người ta giày xéo thân con và suốt ngày tấn công chèn ép.
0: Địch thù con giày xéo suốt ngày, bè lũ tấn công nhiều vô kể. Ôi lạy đấng tối cao, trong ngày con sợ hãi, con tin tưởng vào Ngài.
1: Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và các tụng lời người. Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi. Phàm nhân làm gì nổi được tôi?
0: Lạy Chúa, suốt ngày chúng phá rối việc con làm và chỉ nghĩ đến chuyện hại con. Chúng tụ tập rình mò theo dõi con từng bước để tìm hại mạng con.
1: Bước đường con lần đần, chính Ngài đã đếm rồi. Xin lấy vò mà đựng nước mắt con. Nào Ngài đã chẳng ghi tất cả vào sổ sách.
0: Địch thù phải tháo lui, vào ngày tôi cầu nguyện, tôi biết rằng Thiên Chúa ở bên tôi.
1: Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và ca tụng lời người. Tôi ca tụng lời Chúa, tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi. Phàm nhân làm gì nổi được tôi?
0: Lạy Thiên Chúa, lời khấn hứa cùng Ngài, con xin giữ lễ tạ ơn nguyện sẽ dâng Ngài.
1: Vì Ngài cứu mạng con khỏi chết, lại ngăn ngừa kẹo phải hụt chân, để con bước đi trước mặt Ngài trong ánh

0: Và giờ đây, kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Francisco Xavier Trần Gia Điền.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em, hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường, còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận, nhưng nó không đâm rễ, mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bạo vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, xác lẽ sống có thuật lại một câu chuyện có thật sau đây. Ở nước Pháp có một người đàn ông 60 tuổi. Sau khi vợ ông qua đời, ông đã mang người con duy nhất của mình đến một vùng đất khô cằn nhất của miền Trung nước Pháp để lập nghiệp, bởi vì ông muốn quên đi quá khứ đau thương của mình. Nơi ông vừa đến chỉ có vỏn vẹn 5 ngôi làng với rất ít dân cư, bởi vì hầu hết những người dân lên thành phố để kiếm công ăn việc làm. Sau khi nhìn khung cảnh, ông đưa ra lời nhận xét: nếu không có cây cối thì chỉ trong vòng một thời gian ngắn, vùng đất này sẽ biến thành sa mạc. Nghĩ vậy, ông bắt tay vào làm việc ngay. Ngày ngày, ông đi bộ dọc theo các lối đi và nhặt từng hạt rẻ, lựa những hạt tốt nhất, ngâm nước, và khi mặt trời vừa mọc lên, ông đi khắp nơi moi từng lỗ nhỏ và đặt hạt rẻ vào đó. Ông đã kiên nhẫn làm công việc đó trong suốt 3 năm trời, và ông đã trồng được tất cả 100.000 cây rẻ con. Ông qua đời vào năm 1947. Khi đó ông được 89 tuổi. Từ những hạt rẻ mà ông cặm cụi trồng, ngày nay nước Pháp đã có được một trong những khu rừng đẹp nhất thế giới. Ông đã trồng được 3 khu rừng, mỗi khu dài 11 cây số và rộng 3 cây số. Đứng trước những thất bại, những khó khăn, những trắc trở trong cuộc đời, người đàn ông này đã không đánh mất niềm hy vọng vào cuộc sống, nhưng đã làm những gì có thể để đem lại vẻ đẹp cho mọi người. Cũng vậy, người Kitô hữu đích thực thì không bao giờ được phép tuyệt vọng, nhưng phải luôn có hy vọng vào cuộc sống. Trong bài phúc âm của ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy rõ điều đó. Người gieo giống và hạt giống đều tốt, thế nhưng phần lớn những hạt giống đã bị hư đi, và người gieo giống đã bị thất bại liên tục. 3 phần hạt giống vì rơi xuống vệ đường, rơi trên sỏi đá và rơi vào bụi gai đã chết đi. Chỉ có 1 phần rơi vào đất tốt là sinh hoa kết trái. Nghĩa là để có một sự thành công thì người gieo giống đã phải trải qua 3 lần thất bại. Và ngay cả 1 lần thành công đó cũng chưa hết thử thách. Bởi vì 1/4 hạt giống rơi vào đất tốt vẫn bị kẻ thù phá hoại bằng cách gieo cỏ lùng vào đó. Khi kể về dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn nói đến kinh nghiệm của chính Ngài. Ngài chính là hạt giống và cũng là người gieo giống. Chúa Giêsu là con người toàn vẹn. Thế mà vẫn không tránh khỏi những thất bại trong công việc tông đồ. Thế nhưng bất chấp những thất bại bên ngoài đó, Chúa Giêsu vẫn luôn kiên trì gieo hạt. Và chính vì sự kiên trì đó mà số hạt giống nhỏ nhoi rơi vào đất tốt đã làm nên một mùa màng quá lòng mong đợi, đến nỗi có hạt được 30, có hạt được 60, có hạt được 100. Trong phúc âm của Thánh Gioan, Chúa Giêsu đã từng nói: "Đừng sợ, vì Thầy đã thắng thế gian." Đức Mẹ khi hiện ra với ba trẻ ở Fatima cũng nói: "Cuối cùng trái tim của mẹ sẽ thắng." Với những lời hứa này, chúng ta không nên sợ hãi khi thấy những người lành quá ít ỏi, còn những kẻ dữ thì lan tràn khắp nơi. Lịch sử đã cho chúng ta thấy nhiều phen rằng một lời cầu nguyện của những người thánh thiện có thể lật ngược được thế cờ, mang rất nhiều linh hồn về với Chúa. Ở trong Cựu Ước, Thiên Chúa chuẩn bị tiêu diệt cả dân tộc Israel và đặt con cái của Mô-xê lên thay thế vì họ đã bỏ Chúa mà thờ lại bò vàng. Nhưng với một lời cầu xin của Mô-xê, tất cả dân Do Thái đã được cứu. Trong lịch sử của giáo hội, vào thế kỷ thứ 12, chỉ cần hai vị thánh là Thánh Đa Minh và Thánh Francisco Assisi mà cả giáo hội suy thoái đã được nâng lên. Vào thế kỷ thứ 19, Thánh Gioan Vianney đã lôi kéo biết bao nhiêu người về với Chúa, đến nỗi ma quỷ đã phải thú nhận với Ngài: "Nếu giáo hội có hai hoặc ba người giống như thánh nhân, thì vương quốc của nó sẽ bị tiêu diệt." Thánh Phaolô đã nói rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều xin ích cho những ai yêu mến Người. Nghĩa là đối với những người yêu mến Thiên Chúa, thì cho dù họ có gặp những khó khăn thử thách đến đâu, thì cuối cùng Chúa cũng sẽ làm mọi sự chuyển hình tốt đẹp. Cũng cùng một ý tưởng như vậy, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã viết trong cuốn Đường Hy Vọng: "Đừng nản lòng vì thất bại. Nếu con tìm ý Chúa thật sự, thì chính sự thất bại đó là thành công." Ngài viết tiếp: "Bền đỗ là đặc tính của các thánh, vì ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu rỗi." Cho nên khi thấy những vấn nạn xảy ra trong xã hội, khi gặp những khó khăn trong việc tông đồ, hay khi gặp thất bại trong việc giáo dục con cái, chúng ta đừng bao giờ bi quan, nản chí, bỏ rơi việc gieo vải lời Chúa. Nếu chúng ta kiên trì tin tưởng, thì tới thời tới buổi, Chúa sẽ làm cho những công việc của chúng ta sinh hoa kết trái. Lắng nghe lời Chúa trong ngày hôm nay, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta luôn biết kiên trì và hy vọng khi làm việc cho Chúa. Và chắc chắn đến thời đến buổi, Chúa sẽ cho chúng ta thấy hoa quả của những công việc chúng ta làm. Xin Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp chúc lành cho quý ông bà và anh chị em. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Thủ tướng Công giáo đầu tiên của Anh sau gần 500 năm, Tin giáo hội Anh, Vương quốc Anh vừa ghi dấu một cột mốc lịch sử khi ông Andy Burnham chính thức nhậm chức thủ tướng vào ngày 20 tháng 7 năm nay, trở thành người Công giáo đầu tiên lãnh đạo chính phủ Anh sau gần 500 năm. Kể từ thời nữ hoàng Mary đệ nhất vào thế kỷ 16, chưa từng có một người Công giáo đảm nhiệm cương vị này. Trong bối cảnh nước Anh vẫn mang truyền thống Anh giáo và luật pháp vẫn duy trì một số hạn chế liên quan đến người Công giáo trong việc kế vị ngai vàng. Ông Burnham xuất thân từ một gia đình Công giáo, nhưng thừa nhận chỉ tham dự thánh lễ không thường xuyên và nhiều lần bày tỏ quan điểm khác với giáo huấn của giáo hội về phá thai, hôn nhân đồng giới và các vấn đề luân lý. Tuy nhiên, ông cũng tỏ ra thận trọng trước sự luật trợ tử và khẳng định gia đình mình vẫn gắn bó với đức tin Công giáo. Theo ký giả Paul Valley của tạp chí America, điều nổi bật nơi ông Burnham không nằm ở mức độ sống đạo, mà ở ảnh hưởng sâu đậm của một học thuyết xã hội Công giáo đối với tư tưởng chính trị của ông. Nữ tổng thống tân cử của Peru gặp gỡ các giám mục bày tỏ sẵn sàng chào đón nếu Đức Giáo Hoàng thăm. Tin giáo hội Peru, tổng thống tân cử Peru, bà Keiko Fujimori Higuchi, đã gặp đoàn chủ tịch hội đồng giám mục Peru để bày tỏ thiện chí hợp tác với giáo hội Công giáo trong việc chuẩn bị cho chuyến tông du có thể diễn ra của Đức Giáo Hoàng Leo 14 vào tháng 11 năm nay. Theo hội đồng giám mục Peru, bà Fujimori dự kiến nhậm chức ngày 28 tháng 7 này, khẳng định chính phủ mới sẵn sàng phối hợp nhằm bảo đảm chuyến viếng thăm đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Trong thời gian gần đây, Tổng thống lâm thời José María Bocaza và Hội đồng Giám mục Peru cũng từng đề cập đến khả năng Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Peru vào tháng 11. Tuy nhiên, đến nay Tòa Thánh vẫn chưa xác nhận chính thức hoặc công bố chương trình chuyến tông du để chào đón sự kiện được nhiều người mong đợi. Ca khúc Leon, Hermano del Camino, Leo, người Anh trong hành trình vừa được giới thiệu, tác phẩm chiến thắng cuộc thi âm nhạc toàn quốc Leon del Esperanza, thu hút 394 sáng tác từ 23 vùng trên cả nước. Đức Giáo Hoàng Leo 14 từng là nhà truyền giáo, giám mục tại Peru và hiện mang quốc tịch Peru. Nếu diễn ra, đây sẽ là chuyến tông du đầu tiên của ngài trở lại quốc gia đã gắn bó sâu đậm với sứ vụ mục tử của mình.
2: Tin Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha viếng thăm đan viện biển Đức Monte Cassino sáng thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2026. Đức Thánh Cha Leo 14 đã thực hiện chuyến viếng thăm riêng đến đan viện biển Đức Monte Cassino, gặp gỡ cộng đoàn đan sĩ và cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Đây là đan viện do Thánh Biển Đức thành lập vào khoảng năm 529, được xem là đan viện mẹ của dòng Biển Đức toàn cầu và là nơi an táng vị Thánh sáng lập. Đức Thánh Cha được viện phụ Luca Paulica cùng cộng đoàn đón tiếp trong bầu khí đơn sơ, thân tình. Theo viện phụ, chuyến viếng thăm được giữ kín cho đến sát ngày diễn ra nên không có nghi thức đón tiếp trọng thể. Trong thời gian lưu lại, Đức Thánh Cha chào thăm các khách hành hương và du khách, đồng thời dành thời gian cầu nguyện trước mộ Thánh Biển Đức với ý chỉ đặc biệt cho hòa bình thế giới. Ngài cũng thắp lại ngọn đèn hòa bình tiếp nối truyền thống do Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI khởi xướng khi tái cung hiến đan viện vào năm 1964, sau những tàn phá của Thế chiến thứ hai. Dịp đó, Đức Phaolô VI đã tôn phong Thánh Biển Đức là đấng bảo trợ chính của châu Âu và gọi ngài là sứ giả hòa bình. Chuyến hành hương của Đức Leo XIV tiếp nối chứng tá của các vị tiền nhiệm, khẳng định sứ mạng cổ võ hòa bình và hòa giải của giáo hội trong thế giới hôm nay. Tin giáo hội châu Phi. Đại hội Liên hội đồng giám mục miền Đông Phi nhấn mạnh sứ mạng hiệp hành với người trẻ. Từ ngày 19 đến 26 tháng 7 năm nay, Liên hội đồng giám mục miền Đông Phi EAMCUE tổ chức đại hội lần thứ 22 tại Đại học Công giáo Đông Phi ở Nairobi, Kenya, với chủ đề Hành trình hiệp hành của EAMCUE cùng với người trẻ, xây dựng những nhịp cầu của hiệp thông, hy vọng, công lý và quản trị tốt. Đại hội quy tụ khoảng 140 giám mục đến từ 9 hội đồng giám mục thành viên và hai vùng liên kết là Djibouti và Somalia. Trong thánh lễ khai mạc, Đức Hồng Y Michael Jenny, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện, kêu gọi các mục tử cùng xây dựng những nhịp cầu hiệp thông bằng việc chia sẻ đức tin, cổ võ công lý và nuôi dưỡng hy vọng giữa những thách đố của thời đại. Dựa trên các dụ ngôn trong Tin Mừng Matthew và thông điệp Magnifica Humanita của Đức Giáo Hoàng Leo XIV, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng nước Thiên Chúa đang âm thầm lớn lên như hạt cải và men trong bột, mời gọi các tín hữu kiên trì góp phần biến đổi xã hội từ bên trong. Ngài đặc biệt khuyến khích người trẻ đừng để ai cướp mất hy vọng của mình.
3: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi. Chúng con xin kính chào cha.
4: Xin kính chào đến quý thính giả Radio Mạng Cứu Giúp và xin kính chào đến chị Mai Quỳnh.
3: Dạ thưa cha, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về đề tài nào thưa cha?
4: Trong tiết mục của ngày hôm nay, xin chào mừng quý thính giả đến chương trình Tiếng Nói Giáo Hội. Thì trong tháng 7 này, theo ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện để sự sống con người được tôn trọng và bảo vệ trong mọi giai đoạn, và để mọi người nhận biết rằng sự sống là một món quà quý giá từ Thiên Chúa. Đó là ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 7 năm nay. Chúng ta thấy giữa một thế giới đang đối diện với nhiều thách đố liên quan đến phẩm giá con người, từ thai nhi chưa chào đời, rồi người già yếu, người bệnh tật, người nghèo khổ, cho đến những người bị bỏ rơi bên lề xã hội, thì giáo hội không bao giờ ngừng nhắc nhở chúng ta rằng sự sống, mỗi sự sống đều mang hình ảnh của Thiên Chúa và đều đáng được yêu thương, trân trọng và bảo vệ. Thì trong tiết mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau suy tư về giá trị thiêng liêng của sự sống, để khám phá ra là giáo huấn của giáo hội nói gì và lắng nghe lời Chúa. Và chúng ta cũng tìm hiểu làm thế nào để mỗi người chúng ta có thể trở thành những người bảo vệ sự sống và thăng tiến sự sống trong gia đình mình, trong cộng đoàn và trong xã hội mình. Thì xin mời quý thính giả cùng đồng hành với chúng tôi trong chương trình này qua bài viết Tuổi Thơ Trong Phong Trào Bảo Vệ Sự Sống của bà Patricia Lockwood. Cái bài viết này là bài viết về Sự sống rất là nổi tiếng, cũng gây nhiều tranh cãi. Xin mời quý thính giả lắng nghe. Bản chữ cái dường như đã được huy động cho một cuộc chiến. Giờ đây nó bước đi vì tôi. Những từ ngữ theo trật tự của chúng cũng bước đi. Điều đó có nghĩa là tôi đã biết đọc. Điều đó có nghĩa là tôi có thể đọc những tấm bảng. Chúng ghi, phá thai làm ngừng một trái tim đang đập. Và đó là một đứa trẻ, không phải một sự lựa chọn. Một số tấm bảng còn có hình ảnh, luôn là cùng một hình ảnh, một thai nhi nghiêng sang một bên, ngón tay cái chạm môi, một sợi dây sự sống nổi ra từ bụng, vào một con mắt như điểm đen của sự toàn chi, thai nhi mang màu đỏ rực, thứ màu mà ban thấy phía sau mí mắt khi nhắm mắt lại, hoặc khi lấy tay che trước ánh đèn pin. Nhưng tôi không gọi đó là bào thai. Người ta đã dặn tôi đừng bao giờ dùng từ ấy. Họ bảo tôi phải gọi đó là em bé. Buổi sáng hôm đó chúng tôi dựng chỗ ngồi trên các vỉa hè bao quanh phòng khám. Nếu nhìn kỹ mặt đường, bạn sẽ thấy những hạt thạch anh và mica lấp lánh. Đôi khi là hai cái tên nằm trong một hình trái tim. Và nếu chú ý, bạn thường nhặt được một đồng xu. Tôi rất giỏi tìm đồng xu, bởi vì tôi luôn cúi đầu nhìn xuống. Chúng tôi ngồi trên những chiếc ghế gấp, lục lọi trong thùng đá để tìm nước lạnh uống và phe phẩy quạt. Có lẽ bằng những tờ truyền đơn, mẹ tôi bảo tôi ở gần bà và đừng đi lang thang. Dù sao tôi cũng không phải kiểu trẻ con thích lang thang, nhất là trong một đám đông như thế này. Một đám đông có nhịp sống mạnh mẽ và dồn dập như dòng máu đang chảy, có thể cuốn bạn đi bất cứ lúc nào.
3: Đó không giống bất kỳ đám đông nào tôi từng gặp. Sức sống nơi đây rất cao, nhưng lại mang cảm giác hoàn toàn trái ngược với một cuộc diễu hành. Chúng tôi đang chờ gì đó xảy ra, nhưng tôi không biết là điều gì. Những dòng người liên tục di chuyển qua lại giữa chúng tôi với một mục đích rõ ràng hơn, nhưng tôi không biết họ đang đi đâu. Cha tôi cũng có mặt ở đây, nhưng tôi không nhìn thấy ông. Tại sao chúng ta ở đây vậy? Tôi hỏi mẹ. Như trẻ con thường hỏi khi cần ai đó bắt đầu kể câu chuyện, mẹ ngập ngừng. Vì những người này giết trẻ em, bà nói. Câu nói đầy quyết tâm, như thể bà đã chọn cách thành thật với tôi, nói chuyện với tôi như với một người lớn. Tôi cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh. Trẻ em da trắng à? Tôi hỏi, bởi vì trong tủ sách nhà tôi có một cuốn sách kể rằng những em bé đã bị ném khỏi tàu trên hành trình từ châu Phi sang đây, và chắc hẳn lúc ấy tôi đã biết đọc, vì tôi đã đọc được điều đó. Mọi em bé, mẹ trả lời, da đen, da trắng, da đỏ, da vàng, cả những em bé màu tím nữa. Bà nói thêm một cách thái quá, để cho thấy những người này có thể đi xa đến mức nào trong việc truy đuổi một điều thậm chí còn không có nữa.
4: Lúc ấy, em trai tôi, Paul, đang đỏ tím cả mặt dưới ánh nắng, cũng như mọi thứ khác trên đời này, mặt trời dường như đặc biệt nhắm vào nó. Tôi ngước nhìn em, đầu em ngã trên vai mẹ, và một chiếc khăn lau sữa được nhét dưới cằm. Có điều gì đó ầm ào và dữ dội xảy đến với thính giác của tôi. Tai tôi như bị lấp đầy, tôi không thể nghe thêm điều gì nữa. Em trai tôi là một em bé, vậy tại sao chúng tôi lại mang em đến đây nếu những người này muốn giết em? hay là mẹ tôi đã phát điên, hay là tất cả mọi người đều đã phát điên. Đó là khởi đầu. Mãi cho đến khi lớn hơn nhiều, tôi vẫn nghĩ rằng em trai tôi là một mục tiêu sáng rõ và luôn di động. Tôi nghĩ có những người theo dõi chúng tôi và luôn nhắm vào nó. Mỗi khi ở giữa đám đông, tôi cảm thấy họ len lỏi qua những khoảng trống. Mắt không rời em trai tôi, cải trang săn đuổi nó. Chúng tôi đã bất cẩn và giờ họ đang truy lùng nó. Việc nó chưa bao giờ bị bắt là nhờ sự cảnh giác của tôi, sự tỉnh táo của tôi, ý thức của tôi rằng họ đã lần theo dấu vết gia đình chúng tôi và sẽ không dừng lại trước bất cứ điều gì. Đáng lẽ tôi nên hỏi họ là ai? Họ trông như thế nào? Tại sao họ làm vậy? Nếu họ đúng như những gì mẹ tôi mô tả, liệu họ có còn mang gương mặt con người không? Nếu kẻ thù khác chúng tôi đến thế, làm sao họ có thể bước đi bằng hai chân như chúng tôi? Bầu khí quyển hôm ấy xanh thẳm, lấp lánh và căng đầy một thứ gì đó giống như đạn. Sau một lúc, tôi hiểu đó là gì. Chính là chúng tôi. Đó là những khuôn mặt của chúng tôi, những đôi mắt của chúng tôi, là hơi thở phả ra từ miệng chúng tôi. Nó mang đầu đạn bằng đồng và luôn sẵn sàng khai hỏa. Chính là chúng tôi. Chung quanh phòng khám, chúng tôi hiện diện khắp nơi. Chúng tôi lấp lánh dưới nắng, những cô gái và mẹ của họ đi ngang qua với đầu cúi thấp. Tôi chờ đợi một điều gì đó xảy ra.
3: Cha tôi đang ngồi trên một chiếc ghế gấp trước cửa phòng khám, hai chân dang rộng, hai tay đan vào nhau chờ đợi. Sự chú ý của đám đông dồn về phía ông, như thể đây là một nhà thờ. Như thể ông đang đóng vai chính trong một vở diễn về cuộc thương khó. Bỗng nhiên có một cơn lốc những chuyển động nhanh gọn vây quanh ông. Đó là cảnh sát. Cha tôi bình thản đứng dậy. Họ xoay người ông bằng cách đặt tay lên vai, còng tay ông, dẫn ông đi, và những ánh đèn đỏ, trắng, xanh bắt đầu nhấp nháy. Tôi hiểu rằng cha tôi đã bị bắt. Và còn hiểu thêm một điều nữa, ông đã đến đó với ý định bị bắt. Ông không phải là người duy nhất. Có vài người khác cùng đi với ông, dù trước đó tôi chẳng để ý họ nhiều. Một trong số họ là một nữ tu. Tôi nghe người ta thì thầm đầy ngưỡng mộ rằng, sơ đã bị bắt đến 25 lần. Tôi nghe người ta thì thầm rằng, sơ từng tuyệt thực. Và người ta phải đặt ống truyền dinh dưỡng cho sơ. Tôi ngoái nhìn em trai mình đúng lúc, nó nôn lên vai mẹ. Mái tóc của nó xoáy ra từng một, chỗ tóc mọc ngược như dấu vân tay, như thể đó là một chủ ý, như thể đó là thiết kế của một ai đó.
4: Chiều hôm ấy, chúng tôi đến nhà giam đón cha. Những tên tội phạm đâu rồi? Tôi tự hỏi. Những kẻ giết người đâu? Chẳng lẽ họ không bắt được ai trong số đó sao? Nhưng tôi chỉ thấy những góc tường lạnh lẽo và cha tôi, người trông chẳng hề tệ đi sau thời gian bị giam giữ. Ông đứng thẳng vai nhìn chúng tôi với vẻ đầy tự hào. Nhà tù có phải là thứ người ta chỉ mặc thử một lúc, như khoác một chiếc áo choàng hay một phẩm phục phục vụ không? Họ chỉ cho ông một chiếc bánh mì kẹp xúc xích khô và nó có vị như cát. Đó là lần đầu tiên ông kể với chúng tôi. Người ta vẫn nói, đàn ông mà, lúc nào cũng nghĩ đến cái bụng của mình. Chúng tôi lái xe về nhà cùng cha, và ông kể cho chúng tôi nghe về nhà tù. Tôi ngồi cạnh em trai và lắng nghe. Một lần nữa tôi nghe tiếng cuộn chạy trong đầu mình, nhưng lần này tôi biết đó là gì. Máu đang chảy vào rồi chảy ra khỏi những hình hài con người khắp vũ trụ. Chảy vào rồi chảy ra khỏi những người Patricia, những người như là Paul. Một hình hài có thể trống rỗng bất cứ lúc nào. Một hình hài mới có thể được lấp đầy. Hẳn mẹ tôi đã nhận thấy điều gì đó trên gương mặt tôi sau đó. Các tôi luôn quanh quẩn bên em trai và bám sát mẹ giữa đám đông. nên bà không bao giờ đưa tôi trở lại phòng khám ấy nữa. Mẹ là một người phụ nữ nhân hậu, bà còn là nhiều điều khác nữa, nhưng bà nhân hậu. Cảm giác ấy không rời bỏ tôi trong một thời gian dài, cảm giác rằng cái chết đang săn đuổi em trai tôi, rồi tôi quên nó đi, chỉ nhớ lại khi chúng tôi trưởng thành và nó ra nước ngoài.
3: Người ta yêu mẹ mình nhất khi còn bé nhỏ, khi đầu chỉ cao ngang hông mẹ và vẫn có thể trốn trong những nếp váy của bà. Trong các nhà thờ, từ phía sau những nếp váy của mẹ, tôi quan sát những người phụ nữ. Họ bế trên tay đứa con thứ ba, thứ tư, thứ năm. Đôi khi họ vừa bế một đứa bé vừa mang trong bụng một đứa khác. Họ bước đi chậm hơn những người còn lại, như thể đang lội sâu đến đầu gối trong một cánh đồng cỏ, và mang một vẻ thanh thản thể lý đặc biệt, như thể họ đã hoàn toàn trao phó đời mình cho sinh học. Họ hạnh phúc theo cách mà cỏ dại hạnh phúc, làm điều chúng đã được tạo dựng để làm. Sống rộng khắp trong thế giới, ở nơi khác, người ta có thể gọi chúng là cỏ dại, nhưng chúng chẳng bận tâm. Đó là dáng vẻ của một tình yêu mang tính thực vật, một lan tự do trên vương quốc Thiên Chúa. Đó là vẻ sung mãn của thân xác, thứ hấp thụ không khí, nhân lên và trả lại bằng một màu xanh tươi hơn. Má và môi họ không son phấn, và còn có điều gì khác hơn nơi khuôn mặt họ còn trần trụi hơn thế? Một nỗi khát khao và một sự viên mãn nằm sát da kề da, song hành bên nhau.
4: Không phải họ nghĩ rằng phụ nữ chỉ là những chiếc lồng ấp sinh học. Có thể đàn ông nghĩ như vậy, nhưng không phải phụ nữ. Những người phụ nữ ấy say mê sức quý.

0: Ngay cả khi không mặc váy, họ cảm nhận một bàn tay đặt nơi lưng dưới và chuyển động theo nó. Điều đó thực chất là một niềm kiêu hãnh. Họ muốn được là chính danh từ của mình nhiều hơn những người phụ nữ khác, giống như John Wayne là một người đàn ông theo nghĩa đàn ông hơn những người đàn ông khác. Đó là câu chuyện bài viết của bà Patricia Lockwood, tuổi thơ trong phong trào bảo vệ sự sống.
1: Thì... Dạ thưa cha, con có nhiều cái thắc mắc khi mà một người phụ nữ có bầu đó, có cưu mang một cái đứa con thì nhiều người rất là hạnh phúc. Còn khi mà có nhiều người khi mà mình thấy họ có bầu mình mới tới, mình nói chúc mừng chị là thế này kia, thì chị ta rất là buồn, ủ rũ lắm, bảo chứ đây là cái đứa thứ ba rồi, tôi đâu có muốn đâu mà nó lại xuất hiện. Đó, tức là họ không có thích. Rồi có người bảo là khi mà tôi báo cho bố mẹ tôi biết là tôi có bầu, tôi có thai, thì chẳng những các vị đó không vui mừng, không chúc mừng, mà lại xua tay bảo này, tôi không có coi cháu đâu nha, tôi bệnh đấy, tôi không có coi cháu đâu, rất là bận. Đấy, cha thấy không? Nó như là một cái gánh nặng, nó giống như là một cái tin buồn. Có người lại là tin vui, sau bao nhiêu năm tháng chờ đợi, rồi có bầu thì họ vui lắm, đó là một món quà Chúa ban, họ nhận thấy là như vậy. Nhưng mà có những cái người đó họ cho là gánh nặng, thì cha nghĩ như thế nào thưa cha?
0: Đúng rồi, có nhiều người họ thấy như vậy. Mà cái bài đọc á, một cái bài đọc vừa rồi mình đọc đó, cái bài đọc này, người này là journalist cho nên người ta viết theo cái chữ văn chương, nhưng mà trong đó mình bắt được thí dụ là bà ta viết là khi còn hồi còn nhỏ đó thì đi với mẹ mình trong cái phong trào mà chống phá thai tại Hoa Kỳ, mà cứ thấy không mẹ mình nói người ta giết người là giết baby, thì cứ sợ là đứa em trai nhỏ của mình, nó em bé cứ đi theo và bảo vệ nó, cái tưởng tượng rồi cái thắc mắc là họ là ai, ở đâu, sao không thấy đâu hết rồi. Đấy. Thì cô Patricia khi còn nhỏ đó được cha mẹ đưa đến, thì vì người lớn người ta không có giải thích, các em nhỏ mình tưởng tượng mà em nhỏ mà mình đi vậy, mình cũng nghĩ chắc cũng vậy quá ha. Thì cô bé có hiểu nghĩa đen thôi, và sống trong cái nỗi sợ hãi rằng em trai mình sẽ bị những cái kẻ vô hình đó đuổi theo giết phá thai vậy. Thì cái tâm trí của trẻ thơ của cô không phân biệt được giữa cái cuộc tranh luận đạo đức về phá thai và cái mối đe dọa nó trực tiếp nhắm vào đứa em bé đang nằm trong vòng tay mẹ của mình. Thì cái nỗi sợ ấy nó theo cô suốt nhiều năm, mình thấy vậy. Thì tuy nhiên đó, cô viết rất là hay, đó là khi một người nữ có thai đó, nó một cái gì đó nó màu nhiệm, không có nói sao, một người phụ nữ nhảy múa vui hạnh phúc, biết rằng ở chỗ bụng mình ở đó có một sự sống thì cái đó không phải là chỉ có là sinh học đâu, nhưng mà có một cái gì màu nhiệm. Mình thấy cái câu, cái cách mà cô ta diễn tả đó thì đâu rồi cái phần nào đâu. Cô ta viết nè, đôi khi họ vừa bế một đứa bé vừa mang trong bụng một đứa khác đấy, họ bước đi chậm hơn, rồi họ đi giống như là cô nói, giống như là cỏ trong cánh đồng, sống vui tươi, sống hạnh phúc, vươn mình lên trong sự sống. Thì cái đó cô ta cảm được cái màu nhiệm của sự sống nó đang mọc lên, mọc lên giống như cô nói là giống như cỏ mọc lan tự do trên vương quốc Thiên Chúa vậy. Cho nên là cái sự sống là nó đặc biệt mà khó giải thích, cho nên cô chỉ có dùng hình ảnh của thiên nhiên thôi. Thì mình tiếp theo là trong cái đoạn văn tiếp theo là cô không có nói về chỉ có là nỗi sợ, nhưng mà khi mà cô trưởng thành rồi đó thì cô nhìn lại cái thế giới mình đã lớn lên với một cái ánh mắt là phức tạp hơn.

0: nhiều. Cô nhớ đến những người phụ nữ trong nhà thờ mang thai là sinh nhiều con, những người là xem cái việc sinh thai, sinh thành như là một cái niềm vui tự hào của mình. Đã có người như vậy. Rồi tác giả cũng nhận ra rằng đằng sau cái phong trào bảo vệ sự sống không chỉ là những cái khẩu hiệu hay là những cái cuộc biểu tình, mà còn là một tình yêu sâu sắc dành cho sự sống, cho thân xác con người, cho cái khả năng mà Thiên Chúa trao ban sự sống và cho người phụ nữ đón nhận sự sống. Cô viết đó là một cái thế giới nơi người ta tin rằng mỗi cái sinh mạng đều có cái giá trị và đáng được bảo vệ. Cái đó là cái hay của đó. Thì có nhiều người thật sự họ lo sợ, giống như chị nói vậy, nỗi sợ về kinh tế và tương lai, rồi sợ về văn hóa nó đề cao cái sự là thoải mái cá nhân hơn. Tại sao phải vậy? Tại mà lại có thai rồi gánh nặng như vậy. Rồi có khi con người lại thiếu kinh nghiệm về cái tình yêu và hy sinh nữa. Rồi chưa nói là những cái vết thương và hoàn cảnh cá nhân. Cho nên là chúng ta trở về với Chúa thì Chúa lại giúp cho mình nhìn ra được những cái vẻ đẹp của sự sống. Còn những người hình như chưa họ chưa cảm nghiệm được thì họ sẽ nó thốt lên những cái lời như vậy mà thấy nó không có tích cực ha. Nên là trong cái bài viết này mình thấy nó hay đề cao sự sống. Khi nói đến cái việc mà bảo vệ sự sống á, nhiều người thường nghĩ là ngay đến một cái lý do rất là quen thuộc, đó là sự sống là thánh thiêng. Theo người Công giáo mình nói là sự sống là thánh thiêng. Cái điều đó hoàn toàn đúng, nhưng mà phải nhìn vượt trên cái đó nữa. Mình biết là đời sự sống nó là thánh thiêng thì có, nhưng mà tại sao mình bảo vệ sự sống, và tại sao mà giáo hội nói về hãy bảo vệ sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến tuổi già, cho lúc mà ra đi, tại sao mình bảo vệ? Thì giáo hội dạy rằng đó là sự sống con người là thánh thiêng vì được Thiên Chúa tạo dựng, cái đó đúng, được mang hình ảnh của Thiên Chúa, đúng. Và không ai có cái quyền tuyệt đối trên sự sống tại vì đến từ Thiên Chúa. Tại vì sự sống không phải là sản phẩm của con người. Mình không tự mình tạo sự sống được mà Chúa tạo ra. Thì tuy nhiên, Chúa muốn mình cộng tác, cho nên Chúa mình cộng tác vào cái việc mà chấp nhận sự sống và cho sự sống lớn lên. Giáo hội Công giáo về bảo vệ sự sống đi xa hơn cái việc mà thánh thiêng nữa. Giáo hội không chỉ nói rằng đó là sự sống là cái điều cần được bảo vệ, nhưng còn khẳng định rằng mỗi sự sống đều có cái phẩm giá và một ơn gọi đời đời. Có nghĩa là thí dụ cái sự sống đó trong một em bé, mình biết là thánh thiêng, đúng, có cái phẩm giá của nó và có một cái ơn gọi. Không biết ơn gọi đó ơn gọi gì, có thể là một tu sĩ hay là ơn gọi là lập gia đình, có một cái ơn gọi riêng mà mình phải bảo vệ cái ơn gọi đó. Cho nên là mình bảo vệ sự sống là bảo vệ ơn gọi, bảo vệ ơn gọi nữa. Mình thấy là giáo dân có khi là thích bảo vệ các cha, nói chung là bảo vệ ơn gọi. Rồi các cha thì thích bảo vệ giáo dân của mình, thì giúp giáo dân sống trong đức tin, bảo vệ cái ơn gọi để họ sống cho nó đúng. Thì trong một thai nhi đó, nếu mình phá thai đó, có nghĩa là mình diệt trừ đi cái ơn gọi đáng lẽ nó phải có, thì mình không biết cái ơn gọi đó là gì. Cho nên là Thiên Chúa tạo dựng con người, mỗi người có một ơn gọi, mà người ta phá thai hay là người ta diệt đi sự sống, có nghĩa là diệt đi một ơn gọi. Và ơn gọi là nó phải bắt đầu từ lúc mà thụ thai cho đến khi chết. Tại vì giống như mình vậy đó, mà đi trên đường đời mình có một cái ơn gọi, mình phải chu toàn cho đến khi mình chết. Thì người ta diệt đi sự sống, có nghĩa là người ta diệt đi ơn gọi, cho nên mình phải bảo vệ là vậy. Thì giáo hội nói là bảo vệ sự sống không phải là thánh thiêng không thôi, mà còn vì một con người được tạo dựng có một mục đích là ơn gọi đó cao cả. Thì cái ơn gọi đó là nói chung thì nói là được sống, được yêu thương, và cuối cùng đó là được kết hiệp với Thiên Chúa trong sự sống đời đời. Thì người ta phải đi qua cái hành trình sự sống ở thế gian này để kết hiệp với Thiên Chúa. Cho nên là mỗi người chúng ta có cái quyền bảo vệ sự sống, và chúng ta phải cầu nguyện cho sự sống theo ý chỉ Đức Giáo Hoàng tháng 7 này.
1: Dạ thưa cha, khi mà mình nói mình cầu nguyện cho sự sống rồi đó thì bây giờ mình phải làm cái gì cho nó thực tế chứ? Con có quen với lại một nữ tu á, mà bà ta là tổng quyền của dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Cơ Tô bên Việt Nam á. Khi mà bà qua đây thì bà có kể là bà ra ngay cái chỗ mà người ta phá thai đó thưa cha, ngay chỗ đó, rồi những nữ tu của bà và chính bà đứng đó để cầu nguyện lần hạt mân côi và tiếp xúc với những các cô gái đó, hỏi thăm hoàn cảnh. Nếu mà cái cô ta bảo là không có tiền để mà sanh đẻ đó, thì các bà sơ đó sẽ offer, phải là đề nghị là không sao, chúng tôi sẽ trả tiền. Trả tiền, và nếu mà chị, cô không có muốn nuôi cái đứa trẻ này đó, thì các sơ sẽ lãnh về. Đã offer như vậy thì đó là một cái hành động thực tế phải không thưa cha?
0: Chính xác.
1: Không phải là chỉ có ngồi đó mà cầu nguyện.
0: Đúng rồi, cầu nguyện để mình nhận thức rồi mình làm, mình thực thi cái việc đó. Chỉ như mình biết là nếu mà nói bảo vệ sự sống không phải chỉ là chống phá thai không thôi, hay là nuôi các em bé được bỏ rơi, bị bỏ rơi, nhưng mà giống như là mình nâng đỡ một bà mẹ đơn thân, cái đó cũng là giúp cho người bà mẹ đó có tinh thần để sống, để nuôi con. Rồi hay là giúp một gia đình đang gặp khó khăn nuôi con hay là có nghèo, tại vì cái sự sống, cái nghèo nó làm cái sự sống nó không có được lớn lên nữa. Rồi hay là một mình thăm một người già cô đơn, tại vì cô đơn là đây là không có sự sống, cô đơn đó thì cũng đó là sự sống nữa. Hay là những người tuyệt vọng đó, mình đồng hành với họ, với những người tuyệt vọng, đó cũng là một cách cụ thể để mà mình giúp cho bảo vệ sự sống. Hay là mình hỗ trợ những người bệnh và người đang hấp hối. Rồi mình có thể chống cái nạn buôn người, hay là bạo lực, hay là nghiện ngập, đó là mình chống lại. Và cuối cùng mình có thể bảo vệ trẻ em khỏi bị gọi là khai thác hay là lạm dụng nè. Mấy cái đó thì mình có thể làm được. Nên là mình nói là bảo vệ sự sống là phải toàn diện sự sống hết. Sự sống người già, người trẻ, em bé, thai nhi, teenager, rồi ở đâu mà đó là tin mừng á, tin mừng là mang lại sự sống cho mọi người á.
1: Dạ, có lần tụi con đi tỉnh Tâm đó, thì cha Linh Hướng mới khi mà chia sẻ đó, thì có một chị ta mới nói là chị ta đang có bầu và bố mẹ không có thích, tự vì là chưa có đám cưới mà có thai là ăn cơm trước kẽn vậy đó. Thì bố mẹ rất là nghiêm khắc, cho nên cô ta tính phá thai thì cha mới khuyên là không được, tự vì sự sống này là do Chúa chứ không phải là do con người. Cho nên cha hỏi tất cả những người mà đi tỉnh thông với cha đó là bây giờ ai có thể có ý kiến gì, hoặc là làm bố mẹ đỡ đầu. Rồi hoặc là có một chỗ gì để tạm dung cho cái cô gái đó, thì rất là nhiều người xung phong cha giúp đỡ. Rồi có người còn nhận cái đứa trẻ sắp ra đời đó làm con đỡ đầu nữa cơ. Thì đó là một trong những cái cách mà chúng ta có thể giúp đỡ, nâng đỡ tinh thần cho những bà mẹ trẻ đó, phải không thưa cha?
0: Chính xác. Mình dám hy sinh. Nếu một ai muốn phá thai đó, mình hy sinh, mình can đảm, mình nói với người đó đi, nếu mà như vậy thì để mình nuôi cho, rồi mình kiếm người khác, mình chia sẻ cái trách nhiệm mình nuôi cho. Tại vì sự sống thật sự là thánh thiêng, nhưng trong đó nó có một cái gì đó nó huyền nhiệm, nó có một cái vẻ đẹp, có một ơn gọi trọng á. Cho nên mình cũng cho sự sống là Thiên Chúa, Thiên Chúa là sự sống, mình cho Thiên Chúa cơ hội thì Chúa sẽ qua cái đó chúc phúc cho mình rất nhiều.
1: Vâng, mình lại hết giờ rồi, thưa cha, chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau. Và kính thưa quý thính giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tiếp tục tiếp một tiếng nói giáo hội tại nơi đây. Nếu quý thính giả có những câu chuyện cần được chia sẻ hoặc những đóng góp yểm trợ, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, số phone 562-988-7997. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
0: Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho mỗi người chúng con hồng ân được hiện hữu và được thương yêu. Xin giúp chúng con luôn biết trân trọng sự sống trong mọi giai đoạn, từ lúc khởi đầu trong lòng mẹ cho đến khi trở về với Chúa. Xin mở mắt chúng con để nhận ra phẩm giá cao quý nơi mỗi con người, nhất là những người yếu đuối, bị lãng quên và dễ bị tổn thương. Xin cho lời cầu nguyện của chúng con được thể hiện bằng những hành động yêu thương, cảm thông và bảo vệ sự sống mỗi ngày. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997, hoặc email radiodứcmẹhằngcứugiup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store. Download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Chúng ta xin gửi lời chào thân thương với tất cả quý khán thính giả đến với chương trình Talk Show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và khi đến với Talk Show này, sẽ cùng với bác sĩ lắng nghe được những lời tư vấn về những cái căn bệnh mà chúng ta thường hay gặp hàng ngày, cũng như là làm cách nào để chúng ta ngăn chặn được những căn bệnh đó đến với cơ thể của chúng ta. Và nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay không ai khác, ta xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
2: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Dạ vâng. Mới đầu mà quý vị nghe bác sĩ nói nghiêm như vậy thôi, nhưng thực sự bác sĩ vừa nói vừa cười, mà thầy đang tự hỏi là tại sao bác sĩ có thể vừa nói vừa cười mà giọng nói rất là nghiêm. Kính thưa quý vị, với chủ đề Talk Show ngày hôm nay đó chính là về những chất độc hại. Và trước khi chúng ta đến với chủ đề này, xin phép cho Phố Tài được nhắc nhanh với tất cả quý bà con cô bác, văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tọa lạc tại 9822 trên đường Bonsa, thành phố Westminster, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1 cũng như là bánh cuốn Tây Hồ. Và số phone quý vị có thể gọi cho văn phòng đó là 714-775-2026. Trở lại với chủ đề về những chất độc hại thì Phú Tài suy nghĩ ngay đến cuộc sống của chúng ta hàng ngày, thưa bác sĩ. Ngay cả không khí mà chúng ta hít thở mỗi ngày cũng ít nhiều có những chất độc hại vào cơ thể của chúng ta. Chưa kể thì một số loại đó mình còn phải kể tới những cái hóa chất ảnh hưởng kinh khủng tới những cái tế bào bên trong cơ thể của mình nữa, thưa bác sĩ. Vậy thì bác sĩ có thể giúp cho Phú Tài tìm hiểu sơ về những cái chất độc hại này không, thưa bác sĩ ạ?
2: Thưa quý vị thính giả, là chúng ta sống trong một môi trường có quá nhiều hóa chất. Từ năm 1976, Cơ quan Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ, US Environmental Protection Agency, gọi tắt là EPA, thì cái cơ quan này đã thực hiện một cái cuộc nghiên cứu đặt tên là National Human Adipose Tissue Survey. Thì đây là một cái chương trình hàng năm thu thập và phân tích hóa học những cái mẫu mô tế bào mỡ trên toàn quốc để tìm những cái hợp chất mà độc hại. Thì mục tiêu của cái chương trình là tìm và định lượng những cái hợp chất độc hại thường gặp nhiều nhất trong cái sinh hoạt của dân Mỹ. Thì các cái mẫu mà thử đó được thu thập từ những xác chết hoặc từ những mẫu mà phẫu thuật chọn lọc trên toàn quốc. Thì năm 1982 đó, thì cái cơ quan bảo vệ môi sinh Hoa Kỳ là EPA đó, thì họ mở rộng cái cuộc nghiên cứu tìm sự hiện diện của 54 loại độc chất ở trong môi sinh. Và kết quả tìm được rất là đáng ngại, thưa quý vị. Thì năm cái chất độc hại sau đây, nhất là có cái chất dioxin, tức là cái chất này có trong cái chất mà khai quan màu da cam mà quân đội Mỹ hồi xưa đã thả ở Việt Nam đó, rất là độc hại. Và bốn cái dung môi styrene, tức là bốn cái chất độc hại nữa, trong đó có chất benzin, có chất xylene và cái chất itophenol. Thì mấy cái chất này nó có mặt trong 100% cái mẫu thử. Và cái số lượng hóa chất cũng ở mức báo động. Thì qua những cái kết quả nghiên cứu vấn đề thì rõ ràng là chúng ta đang chịu ảnh hưởng không thể tránh được của các hóa chất độc hại. Những cái vấn đề mà đáng chú ý là những cái hóa chất này nó sẽ tác hại trên sức khỏe của chúng ta đến một cái mức độ nào.
1: Dạ vâng, và nếu quý vị nào mới vừa mở radio lên và không biết đây là talk show nào, Phú Tài xin thưa đây là talk show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân, có nhiều kinh nghiệm về dinh dưỡng trị liệu cũng như là dược thảo. Đặc biệt trong ngày hôm nay, bác sĩ Phạm Hoàng Trung đang nói với tất cả chúng ta về chủ đề những chất độc hại trong cuộc sống hàng ngày xung quanh chúng ta. Và nếu quý vị nào đang gặp những khó khăn về những căn bệnh liên quan tới những chất độc hại, quý vị có thể gọi ngay 714-775-2026 để làm hẹn với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, hoặc là quý vị có thể đến trực tiếp văn phòng tọa lạc tại 9822 trên đường Bonsa, thành phố Westminster, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1 cũng như là bánh cuốn Tây Hồ. Số phone của văn phòng là 714-775-2026. Và thưa, trở lại với bác sĩ thì Bác sĩ nghĩ như thế nào về những chất độc hại ảnh hưởng tới cơ thể của chúng ta thì có cái sự ảnh hưởng nó lớn như thế nào thưa bác sĩ?
2: Vâng, chúng ta tiếp xúc hàng ngày với những cái hóa chất độc hại qua không khí trong nhà và ngoài trời và qua thực phẩm và nước đó. Thì cái không khí tại những cái trạm xăng hoặc là nơi những cái chỗ giặt khô hoặc là dry clean đó, hoặc là không khí khi lái xe trên freeway và hút thuốc đều bị ô nhiễm nặng. Và những người làm những công việc như là thợ sơn hoặc là làm việc tại các xưởng chế tạo hóa chất, các xưởng chế tạo chất nhựa plastic hoặc là những người làm nail hoặc là làm tóc đều tiếp xúc với những cái môi trường mà có nồng độ hóa chất độc hại cao hơn. Thì các thử nghiệm tìm các hóa chất còn bám vào các thực phẩm được thực hiện thường xuyên trên thế giới đều tìm ra những cái chất gây ô nhiễm. Thì thử nghiệm quan trọng nhất tại Hoa Kỳ là cái bản điều tra về dinh dưỡng toàn bộ của cơ quan FDA, tức là cơ quan quản trị và thực phẩm dược phẩm của Hoa Kỳ. Thì cái bản điều tra này tuy tìm hiểu về nhiều loại hóa chất tồn đọng bám vào thực phẩm, nhưng cái kết quả tìm thấy về các chất trừ sâu bọ có chất clo thật là đáng ngại. Tức là những cái thực phẩm mà thường thường, tức là những cái rau hay là trái mà trồng thấp ở dưới đất đó, thì thường thường có những cái chất trừ sâu bọ để họ... Những cái chất này nó làm cho sâu bọ chết nhưng nó cũng ảnh hưởng trên những cái rau trái mình ăn. Thành ra thường thường là những cái rau trái mà trồng thấp vì rớt đó, thường thường nếu mà quý vị mua về đó, thường thường tôi khuyên là nên rửa kỹ những cái rau trái này trước khi ăn. Là thường thường tôi nói rửa kỹ đây là thường thường ngâm nước muối khoảng 10 phút rồi sau đó rửa nước lại thì mới là những cái chất mà thuốc diệt trừ sâu bọ nó mới ra được. Còn không, nếu không rửa kỹ đó, chúng ta nấu lên ăn đó, thì chúng ta ăn toàn những cái thuốc xịt mà diệt trừ sâu bọ vào người thì rất là độc hại. Hoặc là những không khí như trong nhà, thì trong nhà các bà nội trợ hay cọ rửa bồn tắm, cầu tiêu, nhà bếp bằng những cái thuốc tẩy rửa như là chất Thylox, Clorox hay là Ajax. Vì những cái thuốc tẩy rửa này cũng làm từ những hóa chất mà nếu mình tiếp xúc thường xuyên cũng có thể gây độc hại cho cơ thể. Vì vậy, tôi thường khuyên các bà nội trợ nên mở hết cửa cho thoáng khí khi dùng những cái thuốc tẩy rửa để cọ rửa trong nhà. Và hơn nữa là nên đeo găng tay để tránh những cái hóa chất có trong cái thuốc tẩy rửa này tiếp xúc trực tiếp với làn da của mình, thưa quý vị. Thành ra nhân loại hiện nay đang phải đương đầu một cách khó khăn với cái tai họa gây ra bởi quá nhiều hóa chất thải ra từ kỹ nghệ, đưa vào cái môi trường sinh sống chung quanh. Với nhiều người thì có thể là những hóa chất phải tiếp xúc khi làm việc, nhưng cũng có thể vì sống tại nơi môi sinh bị ô nhiễm nữa, thưa quý vị. Thì cơ thể chúng ta cũng khác biệt, nên có thể có người ít khả năng tống thải chất độc hơn, đưa đến sự tồn đọng độc chất vượt quá sức chịu đựng của cơ thể. Thì các bộ phận mà quan trọng nhất bị hư hại là các hệ miễn nhiễm, hệ thần kinh và nội tiết. Thì nhiễm độc nơi hệ miễn nhiễm có thể là yếu tố quan trọng gây lên những bệnh như là bệnh suyễn, dị ứng, ung thư và nhiễm siêu vi trùng. Và nhiễm độc thần kinh có thể đưa đến hư hại trong nhận thức, tâm tính thay đổi và những cái bệnh kinh niên về thần kinh. Và nhiễm độc về nội tiết thì gây những rối loạn về sinh dục, rối loạn về kinh nguyệt hoặc là cảm hứng tình dục hoặc là cái sự biến dưỡng cũng bị rối loạn, thưa quý vị.
1: Dạ vâng, và văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung với số phone là 714-775-2026. Quý vị có thể gọi để biết thêm thông tin chi tiết hoặc là để làm hẹn với bác sĩ quý vị nhé, 714-775-2026. Và trở lại với bác sĩ thì... bác sĩ biết không, lúc nãy có nghe bác sĩ nói về những chất độc hại cũng như là những người làm nail thì Phú Tài nghĩ ngay đến những quý anh chị hay là các cô, các chú, các bác nào đang làm nail. Thực sự khi mà cầm một cái tờ báo và đến cái trang mục rao vặt đó thưa bác sĩ, Tài thấy được rất là nhiều những cái quảng cáo về tiệm nail, tìm thợ nail cũng có nữa, rất là nhiều. Và nghề nail là một cái nghề phổ biến với người Việt Nam của chúng ta, nhưng nghề nail như bác sĩ đã đề cập là một trong những nghề chịu nhiều những cái chất độc hại mà có thể vào cơ thể của mình nhất. Dạ thưa bác sĩ, có thể nói thêm về những cái vấn đề này không ạ?
2: Thì trước hết thì theo cái Bộ Lao động tại Mỹ đó, thì 70% mà cái nhân lực lao động của người Việt Nam tại Mỹ là hành nghề nail, thưa quý vị. Tức là cứ 10 người Việt Nam mà đi làm việc trên nước Mỹ đó, thì có 7 người làm nghề nail. Thành ra là những người Việt Nam mà làm nghề nail rất là nhiều, thưa quý vị. Thì nghề chăm sóc móng tay thường tiếp xúc trực tiếp với khá nhiều loại hóa chất, và trong đó có những hóa chất có thể gây ra những cái tác dụng mà độc hại trực tiếp hay là gián tiếp. thì những cái tác dụng và độc hại cũng có thể ở cái dạng mà tiềm ẩn, tức là gây những nguy hại mà bộc phát từ từ và đôi khi có thể xảy ra nhiều năm sau khi đã chuyển sang cái nghề khác. Thì cái đề tài hôm nay thì có mục đích trình bày một cái số tác dụng độc hại của các hóa chất, đồng thời đưa ra một số cái phương pháp phòng ngừa và chữa trị, thưa quý vị.
1: Dạ thưa bác sĩ, vậy thì những chất độc hại nào có khi mà chúng ta đi làm nghề nail thưa bác sĩ?
2: Thì những chất mà trong nghề làm móng tay thì gồm có như là chất tẩy móng tay, chất làm cứng móng tay, chất làm trắng móng tay, chất rửa làm mất cái lớp sơn cũ, rồi thuốc sơn móng tay, thuốc giữ màu sơn và ngay cả móng tay giả nữa. Thì có nhiều những cái hóa chất độc hại trong những cái chất này, nhưng thưa quý vị, tôi chỉ nói tới ba cái chất độc hại chính thôi. Tức là thứ nhất là cái chất acetone, thứ hai là cái chất benzene và thứ ba là cái chất toluene. Thì trước nhất là cái chất acetone, thì những người làm nghề nail bắt buộc phải tiếp xúc với chất acetone vì cái chất acetone là dung môi quan trọng nhất trong những cái thuốc nước mà rửa móng tay. Và acetone được chế tạo từ lên men cũng còn được dùng làm dung môi pha chế keo dán. Acetone tuy tẩy rửa được các lớp sơn cũ nhưng nó lại gây cho cái móng tay bị giòn và sát đi. Khi dính vào da gây ngứa nơi đầu ngón tay. Và nguy hại nhất là thở hít nhiều cái chất acetone này gây hại đến phổi, tạo cho chúng ta cái cảm giác say, mất thăng bằng theo cái kiểu như là người bị nghiền rượu. Đó là cái độc hại của chất acetone. Bây giờ tới đây là những cái độc hại của chất benzene. Thì cái chất benzene nó có mặt trong các nail polish remover và là một trong những cái dung môi hữu cơ mà gây ra những cái độc hại đáng ngại cho nghề nail. Thì các tác dụng độc hại của benzene gây ra gồm có độc hại nơi hệ thần kinh trung ương, gây cho choáng váng, mệt mỏi, mất sáng suốt. Độc hại về máu huyết, cả ba loại tế bào máu đều bị hết, tức là hồng huyết cầu, bạch cầu và tiểu cầu đều bị ảnh hưởng. Và cái tác dụng lâu dài và liên tục của cái chất benzene có thể gây thiếu máu, tức là leukopenia, hư hỏng cái bạch cầu, gây ra những cái chất gây ra những cái chứng mà xuất huyết rất là nguy hiểm. Ung thư máu cái kiểu leukemia, tức là loại hoại huyết đó, cũng có thể xảy ra từ 5 đến 15 năm sau khi bị nhiễm độc. Và loại ung thư hạch kiểu non-Hodgkin lymphoma. Và cái nghề làm móng tay tuy không phải chịu những cái tác dụng độc hại mà do hít thở cái lượng cao benzene, nhưng cũng sẽ chịu những cái tác hại mà do tiếp xúc những cái lượng nhỏ nhưng liên tục, nếu chúng ta liên tục làm trong nghề nail. Nhưng mà nhiều quý vị không bao giờ làm nghề nail, nhưng mà quý vị vẫn thường ngửi cái chất benzene mà quý vị không biết. Đó là khi quý vị đi tới những trạm xăng, quý vị đổ xăng đó, thì quý vị ngửi thấy cái mùi xăng đó. Đó là cái mùi xăng, đó là những cái chất độc hại của cái chất benzene đó, thưa quý vị. Thành thử tôi thường khuyên là nếu quý vị nào đổ xăng đó, thì nghĩa là cầm cái vòi đổ xăng xong rồi mình để cho nó tự động nó đổ. Xong mình đứng xa chỗ cái vòi ra và mình đứng trước gió đó để mình ít ngửi cái mùi xăng, tức là ít ngửi cái mùi benzene. Tại nga mình đỡ bị độc hại vô trong người mình.
1: Mà bác sĩ biết không, Phú Tài nhiều khi mình cũng thích ngửi mùi xăng lắm bác sĩ, không biết tại sao, dù biết rằng nó rất là độc mà chỉ khi nào đi đổ xăng thì mới đi ngang qua thì ngửi cái mùi xăng thôi, chứ không thể nào, không bao giờ mà dám dính tới cái mùi xăng, những cái chất độc hại đó đâu. Dạ thôi, trở lại với chất bác sĩ thì bác sĩ còn những lời chia sẻ nào về những chất độc hại không ạ?
2: Bây giờ nói tới cái chất toluene. Thì cái chất toluene này, nếu quý vị nào làm trong ngành kỹ nghệ dầu hỏa đều biết cái chất này. Thì cái chất toluene đã trở thành cái mối nguy hại đáng kể nhất cho cái nghề làm móng tay. Vì cái chất toluene đã dần dần thay thế chất benzene. Và trong các thuốc sơn móng tay ấy, thì cái tỷ lệ toluene nó tăng cao đến mức 50%. Và hít hơi toluene lâu ngày và liên tục có thể gây ra cái sự nghiền cái chất toluene. Thì những cái tác động độc hại của cái chất toluene thì gồm có tác động trên cái hệ thần kinh trung ương. Tác động này thuộc cái nồng độ hóa chất và thời gian tiếp xúc. Ở nồng độ thấp và thời gian tiếp xúc kéo dài á, như trường hợp làm nghề nail, nó có thể tạo những cái rối loạn cho sự cảm nhận cái nhiệt độ, rối loạn như là tiếng động khó chịu trong mũi và đường thở, mất cái khả năng nhớ, mệt mỏi, khó tập trung tư tưởng hay cáu gắt, nhức đầu liên tục. Cái chất toluene tác động trên đường hô hấp như là hít hơi toluene liên tục trong thời gian dài, gây những cái khó chịu trong cái đường thở, hoặc là ho, hoặc là co giật cuống phổi. Và cái chất toluene không gây những cái phản ứng độc hại về máu như là cái chất benzene. Và những phụ nữ mà trong thời gian mang thai hít thở chất toluene liên tục thì sang những trẻ bị sưng óc, thiếu khả năng tập trung, phát triển tinh thần chậm và có thể bị những cái khuyết tật về tứ chi nữa. Và do cái chất toluene nó bị biến dưỡng nơi gan, nên những người mà làm nghề neo nếu có sẵn cái bệnh gan nó sẽ bị nhiễm độc nhanh hơn. Và người làm nghề neo cần tránh những cái dược phẩm salicylate, vì cái chất salicylate đó nó có thể tương tranh và ức chế cái sự biến dưỡng cái chất toluene để làm giảm cái sự thải cái loại những cái chất toluene ra ngoài cơ thể. Cũng như các dung môi hữu cơ khác thì cái chất toluene nó gây khó chịu cho đường hô hấp, nên những người bị suyễn thì nên tránh cái làm cái nghề neo.
1: Nhưng mà thưa bác sĩ, biết là nghề neo là có độc rồi, có nhiều chất hại nữa, nhưng mà cái nghề neo cũng là cái nghề để mà người ta kiếm sống thưa bác sĩ. Mà bây giờ bác sĩ có cách nào để giúp cho những người thợ neo nói riêng hay là những người phải làm trong những cái môi trường độc hại nói chung thải được, làm giảm bớt được những cái chất độc hại vào bên cơ thể của họ hay không ạ?
2: Thật sự thì cái nồi cơm của mình thì mình vẫn phải làm, nhưng mà mình phải có những biện pháp phòng ngừa thưa quý vị. Thì cái biện pháp phòng ngừa đơn giản nhất á, là tránh cái môi trường có những hóa chất độc hại. Nhưng nếu vẫn phải làm việc trong những cái môi trường này á, thì nên theo một số biện pháp giải độc, tức là detoxification, để giúp cơ thể thải trừ được các độc chất tích tụ, giới hạn những cái tác dụng độc hại. Thì một cái chương trình giải độc dành riêng cho các người làm nghề neo thì gồm có sau đây. Thứ nhất là giảm bớt cái sự tiếp xúc với các hóa chất độc hại như là trong tiệm, tăng thêm cái hệ thống hút hơi tại nơi làm việc, tăng quạt gió để phân tán hơi độc. Thì có những loại mà lọc không khí rất là tốt trên thị trường, thì có những loại như là cái HEPA filter là một cái loại lọc không khí rất là tốt, hoặc là cái tốt nữa nó tức là cái CPG filter đó thưa quý vị. Cái đó nó hóa giải những cái hóa chất ở trong không khí, thành ra là khi những cái chất độc hại nó bay qua cái filter này thì nó vô hiệu hóa những cái chất độc hại, thì là làm không khí được trong lành hơn. Thứ hai là chúng ta nên gia tăng các chức năng bài tiết của cơ thể, như là những cái phương tiện để tống thải chất độc đã tồn trữ nơi các mô mỡ, có thể uống nhiều nước, ăn nhiều chất xơ chất sợi, dùng các dược thảo giúp tăng bài tiết mật để mật giúp loại các chất dung môi hữu cơ độc hại này, và kế đến là giúp cải thiện cái khả năng biến đổi độc chất của gan.
1: Dạ vâng thưa quý vị, nếu quý vị nào còn những câu hỏi thắc mắc, xin quý vị hãy gọi 714-775-2026 trong giờ hành chính, hoặc quý vị có thể đến ngay với văn phòng, đó là 9822 trên đường Bonsa quý vị nhé. Trên đường Bonsa rất là gần khu thương xá Phước Lộc Thọ, Bonsa Mini Mall hoặc là Phước Lộc Thọ nha quý vị. Trở lại với bác sĩ thì Phú Tài có biết rằng hiện nay trong văn phòng bác sĩ có một loại dược thảo có thể giúp cho gan để lọc máu và khử độc, tránh bị những cái tác hại của những chất độc hại bên ngoài. Thì thưa bác sĩ, đó là những dược thảo nào vậy thưa bác sĩ?
2: Vâng, thì chúng tôi có cái thuốc đó là cái thuốc siêu gan hoặc là Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó. Thì cái chai này nó gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất, đặc biệt nó làm tăng cái chức năng hoạt động của gan để nâng cao cái khả năng gạt lọc độc tố và những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể. Nói chung là cái này nó làm giúp tức là giúp gan và lọc máu khử độc.
1: Dạ thưa, có một cái kết quả cụ thể nào đối với chai dược thảo số 9 Super Liver này không ạ?
2: Vâng, thì thường thường như tôi nói là nếu mà ngoài không khí đó thì mình phải dùng những cái filter, tức là như tôi nói là cái HEPA filter hoặc cái CPG filter. Nhưng mà nhớ mà mình ngửi vào trong người rồi đó thì là cái gan mình nó phải đủ mạnh và đủ khỏe để mà lọc những cái chất độc tố này ra khỏi, tức là nó vô hiệu hóa những cái chất độc tố này nếu lỡ mình có ngửi vào trong cái cơ thể của mình. Thì cái thuốc Super Liver tôi đã cho nhiều người uống và rất là kết quả, tức là một chị làm nghề neo do ảnh hưởng những cái chất độc hại trong nghề làm neo, chị bị nám da mặt đã lâu và đi chữa đủ thứ mà cũng không khỏi. Và sau khi uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai thuốc siêu gan, tức là cái chai số 9 này để giúp gan lọc máu khử độc, thì chị đã hết hẳn cái nám. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Chị nói là hồi xưa chị bị nám sao mà chị uống cái thuốc liver nó bớt là sao?
4: Dạ vâng, coi như là nó bị lúc đầu là nó bị nám hai cái gò má, nó có một cái vết râu hầm râu vàng ong ngoài đó. Nhưng mà cái vết râu thì nó lợt, hai gò má thì độc hơn. Thì Thảo kỹ thì được một lọ rưỡi, thì Thảo thấy từ từ nó bay mất cái vết nám nó đi. Thì Thảo rất là mừng, Thảo nói là vì cái này nó bị mười mấy hai chục năm nay rồi. Từ Việt Nam cơ mà mình không có biết uống cái gì để cho nó bay những cái vết, đi thẩm mỹ rồi về nó vẫn bị. Mà uống của bác sĩ có hơn một lọ thì về thấy nó đi như vậy, nó bay hẳn luôn cái đó đi.
3: Tức là bây giờ nó không còn nữa.
4: Dạ vâng, không có còn nữa bác sĩ ạ. Thảo nghĩ rằng là đi chữa cả bạc trăm bạc nghìn cũng không bao giờ hết được cái vết nám này đâu. Vì Thảo là chịu đựng những cái vết nám này từ Việt Nam qua đây rồi đi. Chỗ nào ai nói giỏi cũng đi, chỗ nào nói giỏi cũng đi hết, mà không biết tại sao uống của bác sĩ nó đi.
3: Mà cái vết nám nó đậm màu không?
4: Nó đậm.
3: Nhìn
4: nó
3: thấy đậm. Rõ.
4: Vâng, nó đậm, đậm rõ lắm. Rồi bác sĩ cái vết râu ở dưới như đàn ông là rất là khó chữa đó bác sĩ ạ. À. Mà bây giờ bác sĩ có tin rằng nó bay hết. Trông nó tinh lắm, nó không có còn một cái vết râu trên cái hàm môi nữa, là đều Thảo rất thích.
3: Nên nhưng mà uống bao lâu thì chị thấy nó bay?
4: Uống một lọ rưỡi đó.
3: Với lại cái hồi đó là chị bị vàng mắt đó.
4: Vâng.
3: Với lại cái móng tay nó bị
4: cái
3: sạch.
4: Cái móng tay nó có một cái đường gạch ở trên cái móng tay thôi. Nhưng mà khi này không còn nữa.
3: Cái vàng mắt nó cũng bớt đi luôn.
4: Không có còn màu vàng nữa, nó sẽ đi ra màu bình thường của mình. Là cái nhất cái hai nữa là bác sĩ biết cái nám á. Là Thảo nghĩ là cái gan nó làm cho mình cái da mặt mình nó xấu thôi. Mà Thảo thấy không có còn hai cái gò má nữa. Tại vì Thảo chữa nhiều lắm bác sĩ ơi. Đi bác sĩ Mỹ nào nói hay là cứ đến chỗ đó. Mà về không hết mà uống có một hơn một lọ là Thảo thấy nó đi hẳn đó.
3: Cái Super Liver.
4: Vâng.
3: Thì bây giờ uống cái thuốc đó sau khi cái vết nám nó bay thì mất rồi, cái da nó có trông nó đẹp hơn không?
4: Da đẹp lắm. Bác sĩ biết không, cái da nó, cái chỗ đó đó, tự nhiên nó mờ, không có thoa kem, không có thoa gì hết, mà tự nhiên cái chỗ nó thành như cái da của bé Bi á.
3: Vậy
4: hả? Ừ, tự nhiên nó mỏng lớn, thằng ấy trong nhà á, rồi bà cụ nhà nó, ủa mày Thảo mày bôi trứng gà. Thế là chứ không, con đâu có bôi đâu. À, Thảo thấy nhiều người uống thuốc của bác sĩ họ cũng bớt cái da nám đó đó. Mà đa số là tại vì Thảo đang sống về nail. Bạn bè của Thảo ở bên tết xịt này làm nail, đều nám hết hai của má. Vâng, Thảo cứ đến nó bảo sao mày hôm nay tao không thấy mày có nữa. Thì Thảo nói tao uống thuốc mà tao thấy vậy mà.
3: Nhưng mà hồi xưa mà trước khi uống cái thuốc Super Liver đó, hồi xưa chị đi làm nail thì mặt nó bị nám à?
4: Coi như hồi Thảo chưa uống thuốc Super của Dr. Sĩ á, thì Thảo đã bị nám rồi. Thảo bị nám, xưa mình bắt đầu vô nghề nail là làm bị nám rồi. Bị nám, dạ, bị nám mà bác sĩ bị nám cái bắt đầu nó sưng hết cái mặt lên, cứ từng cục vậy đó. Rồi cái môi nó cứ sưng lên như bọt thắp thiên vậy đó. Tiêu cái môi lên, xong rồi Thảo không biết tại sao rồi. Khách hàng Mỹ á, cái cô nó nói là ta sợ mày cái da mày yếu quá rồi nó không bào tiết nổi. Khách nó cũng nói Thảo vậy. Ta nói tao đi giữ máu thì ta cũng không thấy gì hết. Mà cho nên ta làm thấy vậy, nhưng mà hôm nay mà ta làm nhiều ta mới bị, còn làm ít thì không có bị. Nhưng mà khi mình cũng ham công việc làm bác sĩ làm cho nên bây giờ nó mới ngã bệnh đó. Thành ra bây giờ cứ nghĩ là cái vì cái mùi neo đó. 100% là mùi neo thôi, tại hồi xưa không có, mà khi bước vô nghề neo là bị như vậy. Đó. Thì Thảo mới thấy như vậy thì Thảo có một người bạn làm chung với Thảo, cổ uống thuốc của bác sĩ. Bà nói mày biết không, bà đau hết, không uống thuốc gan nhưng mà bà bị đau ngang thắt lưng á, mỏi thắt khớp. Bà nói bà đau quá đi mà mày biết không, tao không làm nổi rồi, tao buồn đủ tiền mà tao thấy quảng cáo là tao cũng mua đại thôi uống. Mà bà bảo bà uống thì mới có 15 ngày thôi mà bà bảo thấy có công hiệu liền. Bà bảo thấy nó mát trong người mà tao ngủ sướng. Là bà bảo bà uống từ hôm đó giờ là coi như gần dắt năm rồi, tiền bà khuất cái căn bệnh của bà không bị.
3: Bây giờ bà bình thường
4: nha. Bà nói bà bị thất khớp thôi, bà đau những cái bả xương xương đó. Rồi làm mất ngủ khó ăn, rồi nó cũng chớm rụng tóc nữa. Bà nói bà uống vậy đó mà đúng một năm trời.
3: Bây giờ cái vết nám nó còn hay là nó hết hẳn?
4: Dạ nó hết rồi bác sĩ ạ.
3: Bây giờ là hết hẳn?
4: Ờ nó hết rồi. Thảo nghĩ rằng là cái thuốc của bác sĩ nó hay ghê. Thảo nghĩ rằng chắc là hoa quả đó bác sĩ ạ. Nó làm cho cái lá gan mình nó bào tiết được.
3: Là nhờ cái thuốc Super Liver nhiều hả?
4: Dạ vâng, nhờ nhiều. Thảo uống đâu, Thảo nói bác sĩ vừa rồi nó uống 6 chai mà chỉ còn 8 ngày hay 10 ngày nữa là hết 6 chai đó.
1: Dạ vâng, và quý vị mới vừa nghe qua những người bệnh nhân đã sử dụng qua chai dược thảo số 9 Super Liver để mà giúp cho gan lọc máu, khử độc, cũng như là đem lại kết quả rất là tốt cho những người nào đã, đang và vẫn sẽ tiếp tục làm trong những cái môi trường độc hại. Khi mà quý vị làm trong môi trường độc hại thì điều cần nhất là gan của chúng ta phải hoạt động tốt để khử những chất độc hại này ra bên ngoài. Và làm sao để gan hoạt động tốt, quý vị có thể vận động thể dục thể thao hoặc là ghé thăm văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung để tìm cho mình những chai dược thảo giúp ích cho cuộc sống, cho sức khỏe của chúng ta hàng ngày. Quý vị gọi ngay cho số điện thoại văn phòng 714-775-2026 để làm hẹn với bác sĩ và cũng như là để tìm hiểu thêm về những chai dược thảo có bán tại văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung 714-775-2026. Dạ thưa, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ còn những lời chia sẻ nào từ những khách hàng đã dùng qua những chai thuốc dược thảo của bác sĩ không ạ?
2: Vâng, tiếp theo đây thì có một anh bị mụn 21 năm, bà vợ cũng bị mụn. Thì cả hai vợ chồng đã uống cái thuốc Super Liver tới cái chai số 9 đó. Tới tuần lễ thứ 3 đã hết mụn. Tức là bà vợ cũng làm nghề tóc, chồng thì làm việc hay tiếp xúc với những cái hóa chất độc hại. Và xin mời quý vị anh tâm sự như sau.
3: Sao hồi xưa bà bị sao?
5: Dạ hồi xưa làm như là gan nóng hay là làm về tóc đó bác sĩ.
3: Bà làm nghề tóc à?
5: Dạ. Thì thường thường cái ngày mà gần có kinh á, thì rất là nhiều bụng. Mà hồi mà bắt đầu uống Believer tới giờ là không còn cái gì nữa.
3: Vậy bà uống được bao lâu thì bà thấy nó bớt một?
5: Uống khoảng tuần thứ ba là thấy là có hiệu lực liền.
3: Vậy đó.
5: Dạ.
3: Bà hồi xưa là nó nổi mụn dữ lắm mà.
5: Dạ. Hết cái đợt này là cái sau đợt khác tới nữa.
3: Là cái mụn nó cứ lên liên tiếp vậy đó.
5: Dạ, cứ hết rồi nó lặn rồi nó lên, rồi nó lặn nó lên, rồi thì cũng như cháo cũng vậy đó. Thành thử ra uống rất là hiệu lực, cái tuần thứ ba là thấy có hiệu quả lại.
3: Tức là anh cũng bị mụn hay sao?
5: Dạ, thì hôm trước kể cho bác sĩ nghe là bị gói hay là bất cứ ăn cái gì mà về dầu mỡ đó bác sĩ. Là qua ngày mai nó lên liền. Mà nó hết đợt này tới đợt kia không bao giờ mà nó không có hết. Lặn rồi nó nổi lên, nó lặn rồi nổi lên.
3: Mà nó lên lên mặt hay là lên người vậy?
5: Dạ, nó lên mặt có, người thì thí dụ ở đằng sau lưng vậy đó. Dạ, nó cũng có nữa. Nhưng mà không có nhiều lắm. Nhưng mà đa số là ở mặt, ở ngay chỗ mà gò má đó bác sĩ, ở dưới cái hàm đó. Gần cổ á.
3: Vậy là uống được bao lâu rồi?
5: Dạ uống nay là được một tháng có rồi.
3: Tức là uống tới tuần lễ thứ ba là thấy là hết
5: là
3: bụng.
5: Có hiệu quả đi.
3: Vợ
5: chồng thấy là có hiệu quả rồi giới thiệu cho bác sĩ cũng biết mấy người làm nail tóc thì gần chemical nhiều đó. Thì cũng có bị mụn rất là nhiều ngay gò má vậy đó. Nhưng mà giới thiệu uống người ta cũng thấy có hiệu quả. Thì không nói tóm lại là thuốc của bác sĩ rất là hiệu quả.
3: Cái da mặt nó láng không là sao?
5: Dạ rất là láng, tại vì có lạnh á thì mỗi buổi tối lòng thường sức lotion kèm theo đó. Nó thì bây giờ nó rất là láng.
3: Bây
5: giờ không có bị lòi lõm như hồi trước nữa.
3: Vậy thì tốt quá.
5: Rồi Long cũng cố ý ăn lợi như là hamburger, french fry với bị gói vậy đó. Thì nó cũng không có lên.
3: Có lên không?
5: Không lên.
3: Dạ.
5: Long cố ý ăn mỗi ngày như bình thường hồi trước vậy đó bác sĩ. Thì thấy nó cũng không có bị nổi lên lợi đâu. Cho nên giới thiệu mấy người bạn của bà xã về thợ nail với tóc á, họ uống rất là thích.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Phải nói là 30 phút trôi qua nhưng mà thật sự Phú Tài, tất cả những talk show được làm chung với bác sĩ là một cái niềm vui, một cái cơ hội cũng như là một cái bài học dành cho Phú Tài rất là nhiều trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và hy vọng rằng những lời bác sĩ chia sẻ đây cũng sẽ là những bài học cho tới tất cả quý thính giả nào đã, đang và sẽ có những cái vấn đề về sức khỏe, hoặc là chúng ta làm cách nào để giúp cho sức khỏe mình tốt hơn sau những cái căn bệnh, sau những cái việc mà chúng ta phải làm trong những môi trường độc hại, và những loại dược thảo nào sẽ giúp ích cho sức khỏe của chúng ta. Đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi bác sĩ. Bác sĩ thì nhiều khi mới bắt đầu chương trình bác sĩ thấy cũng cười, nói rất nghiêm. Đến khi hết chương trình bác sĩ cũng không tỏ vẻ ra là buồn nhưng mà vẫn nghiêm ngặt, mà giọng mà nụ cười vẫn nở trên môi. Thưa bác sĩ còn lời cuối nào để mà gửi tới với tất cả quý bà con cô bác hay không ạ?
2: Vâng, thưa quý vị, tôi là bác sĩ Phạm Hồng Trung, vừa rồi là phần trình bày của tôi về những chất độc ở trong môi trường sinh sống và những cái chất độc hại do các hóa chất trong nghề làm nail. Và hy vọng là cái sự hiểu biết còn nông cạn của chúng tôi giúp một phần nào đó cho quý vị.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Đến đây thì talk show với bác sĩ Phạm Hoàng Trung xin tạm kết thúc. Và chúc cho quý vị ngày hôm nay sẽ có được một ngày thật là nhiều niềm vui, và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục có những sức khỏe tốt. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com, vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
6: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được

thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý khán giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý khán giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nói Tư Network. Kính thưa quý khán giả, bây giờ là 7:21 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngay sau đây, xin được mời quý khán giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý vị thính giả, hôm nay là thứ Tư, 22 tây tháng 7 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 9 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ thì Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu nha, cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua những cái sự việc, những cái sự kiện nó xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta, qua những bài viết mà Việt Tiến cũng như là quý vị thính giả đã sưu tầm và gửi đến cho Việt Tiến qua địa chỉ email của Việt Tiến. Thưa Việt Tiến đã đúc kết và cùng chia sẻ lại với quý vị thính giả, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi. Vâng, kính thưa quý vị thính giả, thời buổi này là một cái thời buổi mà nó vô cùng là diệu dương. Rất là nhiều những cái sự việc mà nó lộn xộn, nó xảy ra trong cái xã hội của chúng ta, nhất là ở những cái tiểu bang do đảng Dân Chủ kiểm soát đó, thì lại còn càng có những cái điều mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Quý vị có thể có bao giờ một quý vị thính giả nghĩ rằng thực phẩm ở trong những cái cửa hàng bây giờ phải gắn khóa chống trộm không, thưa quý vị thính giả? Có bao giờ quý vị nghĩ rằng là cái biện pháp đó cần thiết phải thực hiện? Kính thưa quý vị thính giả, có một cái đoạn video của một streamer có tên là Tony Barterson. Anh ta có một cái nickname là Meat Dad. Cái đoạn video đó cho chúng ta thấy cái gì? Ở một cái cửa hàng Walmart tại San Jose, là ngay tại cái thành phố mà Việt Tiến đang ngồi thưa truyền với quý vị khán giả đây nè. Và cái Walmart đó nó cũng không xa. Anh ta trưng lên một cái đĩa thịt bò ribeye. Rồi có những cái khay thịt bò xay đều phải có những cái khóa bằng dây cáp. Đây là một cái thiết bị vốn chỉ dùng cho những cái loại hàng hóa có giá trị cao mà thôi. Nhưng mà bây giờ với những cái khay thịt bò cũng cần phải có những cái khóa chống trộm, thưa quý vị khán giả. Anh chàng Barterson, anh ta nói như vậy, cái điều đáng buồn khi thực phẩm thiết yếu lại cũng phải khóa, thưa quý vị khán giả. Không biết rằng là cái biện pháp mà gắn khóa chống trộm như vậy đó, nó được áp dụng ở nhiều địa điểm nào, ở tại San Jose, tại Cali, hay được ở những cái tiểu bang khác hay không. Nhưng mà một cái điểm mà anh chàng Patterson này đó, anh chàng đến và review đó, thì rõ ràng cho chúng ta thấy, anh ta đưa lên một cái khay thịt bò ribeye có khóa chống trộm, thưa quý vị thính giả. Cái nguyên nhân mà dẫn đến cái chuyện này á là giới hành pháp đã, tư pháp trước đã quá nhè tay với trộm cắp, thưa quý vị thính giả. Một cái đạo luật 47 được ra đời từ năm 2015 đó, cho chúng ta thấy rằng là nếu mà ăn trộm một cái món hàng dưới 950 Mỹ Kim thì chỉ bị xem là cái tội nhẹ. Và cái điều đó đã

khiến cho cảnh sát và công tố viên nó phải giảm ưu tiên, không cần phải điều tra. Rồi một cái đạo luật khác là đạo luật 36, nó được thông qua vào năm 2024. Thì có một cái điều nó nặng hơn là cho phép truy tố trọng tội, tuy nhiên với những người tái phạm nhiều lần thì mới bị truy tố, còn nếu mà phạm một hai lần chắc là cũng không truy tố. Và cái mức phạt, mức tiền mà có thể ăn trắc cấp mỗi kỳ đó vẫn là 950 Mỹ kim. Với cái tình trạng như vậy đó thì đã khiến cho nhiều cửa hàng phải áp dụng biện pháp mạnh như là khóa thực phẩm. Đây là một cái điều mà chúng ta không thể nào có thể tưởng tượng được, thưa quý vị khán giả, ở cái thời đại chúng ta đang sống ở đây và ở một cái đất nước mà hùng mạnh, giàu mạnh như là Hoa Kỳ mà lại đang xảy ra những cái điều như vậy, thưa quý vị khán giả. Chúng ta không thể nào tưởng tượng được. California đã từng tự hào, thưa quý vị khán giả, là một cái biểu tượng của sự thịnh vượng, nơi công nghệ, vốn đầu tư và tất cả những cái giấc mơ đều hội tụ thành một cái hệ sinh thái kinh tế, mà phần còn lại của đất nước, của toàn thế giới chỉ có thể nhìn với một cái sự tham muốn mà thôi. Nhưng mà bây giờ người ta đã nhìn thấy những cái khay thịt bò ribeye ở Walmart ở ngay thành phố San Jose, được xem là thủ phủ của Silicon Valley. Bây giờ những cái khay thịt bò như vậy phải khóa bằng giấy khác như là những cái món hàng xa xỉ. Cái hình ảnh đó không chỉ gây sự kinh ngạc mà nó còn phơi bày một cái sự thật trần trụi nhất, đó là ngay giữa trung tâm giàu có nhất của Hoa Kỳ, sự bất an đã len vào tận những cái kệ hàng thực phẩm thiết yếu. Đây là một cái điều không nên xảy ra, thưa quý vị khán giả. Khi một cái xã hội phải khóa thịt bò để tránh bị lấy cắp, đó không còn là một câu chuyện của an ninh bán lẻ nữa, mà đó là một cái dấu hiệu của một cấu trúc kinh tế đang rạn nứt từ ngay bên trong, thưa quý vị. San Jose là nơi hàng ngàn kỹ sư trở thành là triệu phú chỉ sau một đêm nhờ công nghệ, nhờ cổ phiếu công nghệ. Nhưng mà cũng chính tại cái thành phố này đây nè, một bộ phận dân cư phải vật lộn với giá nhà vượt quá khả năng chi trả, chi phí sinh hoạt phi lý và cái mức lương không thể nào theo kịp với cái tốc độ tăng giá, thưa quý vị. Sự giàu có tập trung vào một tầng lớp mỏng, còn phần đông dân số tại San Jose lại bị bỏ lại ở phía sau, tạo ra một cái khoảng cách giàu nghèo sâu đến mức làm biến dạng cả những hành vi thường nhật, thưa quý vị. Khi trộm cắp không còn chỉ nhắm vào đồ điện tử hay là mỹ phẩm, mà nó đã chuyển sang cả những khay thịt bò. Đó là lúc mà người ta phải thừa nhận một cái sự bất bình đẳng đã chạm đến mức làm lung lay nền tảng đạo đức và xã hội. Tuy nhiên, thưa quý vị, nói như vậy không phải là không có lý do. Như chúng ta thấy trong một cái thời gian quá dài, những cửa hàng tạp hóa, nào là Target, nào là 7-Eleven, nhiều những cái cửa hàng tiện ích là những cái bãi chiến trường để dành cho những cái tay đầu trộm đuôi cướp tha hồ vào đó ngang nhiên, không cần bịt mặt. Ngay cả chuyện là nó đi cả xe đạp vào trong tiệm với một cái bao rác lớn, và rồi ở tất cả những cửa hàng mà những cái kệ hàng mà nó đi qua, hàng họ đều được lùa vào cho đầy cái túi mà nó mang theo. Trước cái sự giám sát của những người security, những cái nhân viên cửa hàng, nó làm việc như làm cho cái người bình thường đi mua sắm thôi. Dạ, chỉ có một cái điều khác là nó mua xong mà nó đi thẳng ra và không trả tiền. Rồi những cái cửa hàng đắt giá như là những cái cửa hàng kim cương, và những cái túi sách, túi hiệu đều là những cái nạn nhân
của những cái trò trộm cắp, thưa quý vị thính giả. Đó, và những cửa hàng lớn như vậy đó, nó đem theo cả búa để mà đập tất cả những cái tủ kính trưng bày và tha hồ vơ vét, như là cái trường hợp của cái tiệm Kim Hưng ở thành phố San Jose. Một đám nó đến vào cái giờ mà tiệm bắt đầu đóng cửa và để đi về, nó dùng xe hơi ủi thẳng vào cánh cửa sắt, và rồi một đám ùa vào dùng búa đập nát tất cả những cái kệ kính, tủ kính để mà vơ vét, không còn một thứ gì ở trong những cái kệ đó. Ngang nhiên, thưa quý vị thính giả, thì bây giờ không còn là những cái cửa hàng đắt giá như vậy, mà bây giờ những cái tay trộm cắp nó đã đi đến từ những cái món hàng nhỏ. Có một cái thời gian Target đã không bày những cái mặt hàng ở trên kệ, và nếu như mà có bày trên kệ đó thì cũng có dây xích lại. Quý vị biết rằng là những cái can đựng xà bông đều được khóa lại, thưa quý vị thính giả. Còn những cái này nói thì nó hơi tức cười, nhưng mà cũng nên nhắc lại đó, thưa quý vị thính giả, là cả những cái cuộn giấy toilet cũng là cái mục tiêu bị lấy. Cho nên trên kệ hàng á, người ta chỉ để ở đây có bạn có giấy toilet, nhưng mà nếu cần mua thì hỏi những cái nhân viên cửa hàng sẽ được đem ra. Quý vị có thể tưởng tượng một cái xã hội tiên tiến, giàu có, mà những cái mặt hàng thiết yếu rẻ đến như vậy cũng phải cất giữ, thưa quý vị già. Thì bây giờ những cái khay thịt bò ở Walmart cũng là một cái đích nhắm của những cái tay ăn trộm, thưa quý vị khán giả. California đã dành cả một thập kỷ để mà tranh cãi về cách xử lý tội trộm cắp. Như là vị tiến đã nói, Proposition 47 biến phần lớn các vụ trộm dưới 950 mỹ kim trở thành là những cái tội nhẹ. Cái điều đó nó gửi đi một cái tín hiệu vô cùng nguy hiểm, là những cái hành vi ăn trộm, trộm vặt không quá nghiêm trọng, cảnh sát giảm ưu tiên, công tố giảm truy tố, còn những cửa hàng thì tự xoay sở bằng cách khóa hàng hóa lại. Khi luật pháp nới tay, còn đời sống lại đẩy nhiều người đến bờ vực túng quẫn, thì cái việc siêu thị phải khóa thịt bò chỉ là một cái hệ quả tất yếu mà thôi. Đến năm 2024, Proposition 36 được thông qua để siết lại, nhắm vào người tái phạm, nhưng mà đó chỉ là một cái nỗ lực để nhằm vá víu một cái lỗ thủng đã quá lớn mà thôi. Có một cái điều nghịch lý của tiểu bang Cali, nó nằm ở cái chỗ là tiểu bang này có đủ tiền, đủ công nghệ, đủ tài năng để dẫn dắt cả một cái thế giới, nhưng mà là không giải quyết nổi những cái vấn đề cơ bản nhất của đời sống của người dân. Một cái nền kinh tế mạnh không chỉ được đo bằng số lượng start-up hay là GDP khổng lồ, mà bằng cái việc là người dân ở ngay địa phương có thể bước vào siêu thị lấy một cái khay thịt bò và đi ra mà không phải là đối mặt với dây khóa chống trộm nữa. Khi mà điều đó không còn là một sự hiển nhiên, thì cái sự thịnh vượng của Cali chỉ còn là lớp sơn bóng bẩy để mà phủ lên một cái thực tế đầy bất ổn mà thôi. Cái hình ảnh đó, một cái khay thịt bò bị khóa ở San Jose, là một cái lời cảnh tỉnh. Không có một nền kinh tế nào đủ mạnh để có thể che giấu mãi những cái vết nứt của bất bình đẳng. Và nếu như California không sớm đối diện với chính những cái sự luồn bài như vậy, thì những cái dây khóa chống trộm sẽ chỉ là lực khởi đầu cho một cái sự xuống cấp xã hội sâu rộng hơn. Và thưa quý vị khán giả, đó là những cái điều nó xảy ra ở những cái thiên đường. Mà bây giờ đó, thưa quý vị, cái thiên đường này đó, nó đang dần mở rộng ở rất là nhiều những cái thành phố
những cái tiểu bang dưới cái sự dẫn dắt của đảng Dân Chủ, thưa quý vị khán giả, New York cũng không phải là ngoại lệ. Washington, Seattle, rất nhiều những cái thành phố, những cái tiểu bang mà chúng ta có thể lần lượt kể ra, thưa quý vị khán giả. Và có một cái điểm rất là chung, tất cả đều có màu xanh.

đó là thưa quý vị giả, đó là một cái câu chuyện mà Việt Nếu muốn mở đầu để dẫn dắt quý vị tác giả vào những cái câu chuyện khác nữa, thưa quý vị tác giả. Bây giờ đó, cái mô hình được cho là cái mô hình xã hội chủ nghĩa dân chủ nó đang ngày càng mở rộng, thưa quý vị. Và cái mô hình đó đó, nó đang mỗi ngày mỗi mạnh. Có một cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm. Khi mà những cái người cánh tả đó, họ có những cái suy nghĩ mà nếu chúng ta nghe, chúng ta nhìn thấy thì chúng ta sẽ giật mình, thưa quý vị khán giả. Như là một cái người phóng viên cánh tả gây tranh cãi khi mà cô ta nói rằng là cô ta không ngại ủng hộ những người theo chủ nghĩa quốc xã nếu như họ chịu bỏ phiếu theo đúng quan điểm mà cô ta theo đuổi. Emma Wisland là một phóng viên, thưa quý vị khán giả, nói rằng cô không thấy có vấn đề gì nếu như một chính trị gia bí mật theo tư tưởng Đức Quốc xã, miễn là họ bỏ phiếu đúng đường lối của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ. Cái phát ngôn này nó xuất hiện trong một cái tập podcast của Vox ngay lúc ứng cử viên của thành phố Maine là ông Graham Platner vừa mới rút ra khỏi cuộc đua vì cáo buộc cưỡng hiếp và có những cái hình xăm mang biểu tượng của Đức Quốc xã. Wisland lập luận rằng á, cái tính cách cá nhân không quan trọng, chỉ cần hành động chính trị đúng là được. Mà đúng đây á, là đúng theo đường lối của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, thưa quý vị khán giả. Mà một trong những cái tiêu chí của đảng xã hội dân chủ, đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ là cái gì? Là xóa bỏ thượng viện, giảm cảnh sát, bỏ nhà tù. Mà thượng viện là một trong ba cái định chế nó cấu thành cái Cộng hòa, cái nước Cộng hòa. Người dẫn chương trình là Ashish Hernan tỏ ra sửng sốt chất vấn lại. Virginia tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình, cho rằng quá khứ cực đoan không quan trọng nếu như họ làm điều đúng đắn trước công chúng. Đúng đắn như thế nào, thưa quý vị khán giả? Đúng đắn với những cái tiêu chí của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, thưa quý vị. Quý vị ta nói đó là những cái điểm đúng đắn. Cái bức tranh chính trị mà đảng dân chủ đang vẽ ra cho Hoa Kỳ không còn là một cái sự pha trộn giữa trung dung và cấp tiến như là một thập kỷ về trước, mà nó đang trở thành là một bức tranh bị kéo lệch mạnh về phía cực tả, nơi mà những nhân vật từng bị xem là ngoại lệ thì bây giờ lại chiếm sóng, chiếm quyền lực và quan trọng hơn cả là chiếm lấy không gian tư tưởng của đảng dân chủ. Khi quan sát chuỗi sự kiện từ Missouri cho đến Seattle, từ bà Cori Bush cho đến Katie Williamson, từ Christopher Wilson đến Rasla Mubarak, Linda Sasour, Mark Lamont Hill, Rashida Tlaib, Ilhan Omar, vân vân, rất là nhiều. Một cái điểm trở nên rõ ràng nhất đó là cái gì? Là cái khối trung dung của đảng Dân Chủ bao gồm cả chủ tịch khối tiểu số thượng viện là Chuck Schumer và chủ tịch khối thiểu số hạ viện là Hakeem Jeffries đều đang đánh mất khả năng kiểm soát đảng của chính họ, là họ đã đánh mất cái đảng Dân Chủ và trao lại gần như quyền lực toàn bộ cho những cái người mang tư tưởng đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ. Quý vị biết rằng đó là có một cái thời gian đảng Dân Chủ đã phải dựa vào những cái thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa để giành lấy quyền lực, để mà củng cố quyền lực. Và họ nghĩ rằng họ có thể cầm cương được những cái con ngựa bất kham đó. Nhưng mà bây giờ, thưa quý vị khán giả,
chính họ đang bị mũi, thưa quý vị thấy giả, là vì những cái bánh vẽ mà những cái ứng cử viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đưa ra đó nghe rất là phù hợp với số đông những cái người mà lâu nay đó đang phải dựa vào những cái an sinh xã hội, những cái người thuộc tầng lớp trung lưu nghèo, những cái tầng lớp nghèo trong xã hội, họ nghe họ rất là bùi tai. Như là cái chương trình mà Zoran Mamdani đã từng đưa ra đó là cái gì? Là những cái cửa hàng bách hóa tổng hợp với giá rẻ của thành phố, những cái chiếc xe bus không đồng, chương trình đại học miễn phí, chương trình giữ trẻ miễn phí, nhà ở với giá cả phải chăng, free healthcare cho tất cả mọi người. Đó là những cái hứa hẹn mà những cái thành viên của Đảng Xã hội Dân chủ, Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, họ đưa ra trong những cái kỳ đi tranh cử, thưa quý vị khán giả, và với những cái khẩu hiệu cho không như vậy đó, họ đã nắm được quyền lực. Và từ đó đó, họ đánh bại tất cả những cái người trung dung của Đảng Dân chủ. Và lần lần đó, bây giờ Đảng Dân chủ đã biến dạng trở thành là một cái đảng của xã hội chủ nghĩa dân chủ, thưa quý vị khán giả. Mà xã hội chủ nghĩa là cái gì? Xã hội chủ nghĩa là tiền thân của Đảng Cộng sản. Họ đánh tráo khái niệm, thưa quý vị khán giả. Họ chỉ gắn thêm cái đuôi là dân chủ để mà che cái sự thật họ là ai. Trường hợp Cori Bush là một lá cắt tiêu biểu nhất, thưa quý vị khán giả. Bạn xuất hiện cạnh Christopher Wilson, là một cái nhà hoạt động tự nhận là người theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông, cổ suý cho Hamas và Hezbollah. Mà như chúng ta biết đó, Hamas và Hezbollah là hai cái tổ chức mà Hoa Kỳ cho vào cái danh sách những cái tổ chức khủng bố quốc tế. Mà cái tay Christopher Wilson này đó lại ủng hộ những cái tổ chức như vậy. Và cái tay này lại tự nhận là người theo chủ nghĩa Mao, là chủ nghĩa xã hội. Và cái mà đáng để nói nữa đó là cái tay Christopher Wilson này đó còn kêu gọi xóa bỏ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, cổ vũ cái việc đốt cờ Mỹ, và thậm chí cái tay này còn hỏi rất là nhiều lần cái việc là có gì sai khi ném bom xăng vào những cái đồn cảnh sát. Cho tất cả những cái điều đó không có gì sai. Wilson không phải là một nhân vật ở bên lề, thưa quý vị tác giả. Anh ta là người xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội dưới biệt danh Black Red Guard, đăng video để cổ suý tổ chức theo chủ nghĩa Mao trong Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, và tuyên bố thẳng thừng rằng cái lý do tay này tham gia vào cái Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ là cái gì, quý vị biết không? Anh ta nói như vậy là tại vì ở đây có rất nhiều những người trẻ da trắng ngây thơ để có thể tẩy não. Wow! Quý vị thấy rõ ràng cái mục đích của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ là cái gì? Là tẩy não để mà du nhập cái gọi là chủ nghĩa Mao vào tầng lớp trẻ của Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Là những cái người mà chưa từng nếm trải cái xã hội chủ nghĩa là cái gì? Những người mà chưa biết sự đời. Wilson phát biểu, tuyên bố rõ ràng là anh ta du nhập vào cái gọi là Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ
là vì ở Hoa Kỳ có rất nhiều những cái người trẻ da trắng ngây thơ để hắn có thể tẩy não, thưa quý vị. Khi mà một nhân vật như vậy đứng cạnh một cái cựu nghị sĩ quốc hội trong chiến dịch tái tranh cử, cái bà Cori Bush này bây giờ đó, bà có cái tham vọng là sẽ trở lại chính trường và để nâng cái hình ảnh của mình lên đó, thì bà đã kết hợp với một cái tay mang chủ nghĩa Mao, ủng hộ hai cái tổ chức khủng bố quốc tế. Bà ta đứng bên cạnh Christopher Wilson để mà tranh cử, để mà vào lại quốc hội, thưa quý vị thính giả. Thì đó không còn là cái chuyện cá nhân nữa, mà đó là một cái tín hiệu cho chúng ta thấy một bộ phận trong đảng Dân Chủ đang mở cửa cho những cái tư tưởng cực tả bước vào trung tâm quyền lực, thưa quý vị. Nhưng mà Wilson chỉ là một mắt xích trong cái mạng lưới rộng lớn hơn. Chiến dịch của bà Cori Bush từng chi hơn 20.000 Mỹ Kim cho Unbound Power, là một cái công ty tư vấn có liên hệ với Raja Mubarak, là một cái nhà hoạt động bị giám sát vì quan hệ với anh em Hồi giáo và các tổ chức bị cáo buộc có liên quan đến cái tay Mubarak này đó, nó từng kêu gọi xóa bỏ cảnh sát, cáo buộc Do Thái, thanh trừng sắc tộc và làm việc với Alien for Global Justice, là một cái tổ chức bị điều tra vì có liên hệ với Samidun, là nhóm chống Do Thái bị cấm tại Đức, tại Canada và tại Do Thái, thưa quý vị giả. Nhưng mà không hiểu tại sao cái nhóm này không biết là nó có hoạt động ở Hoa Kỳ hay là không, nhưng mà ở trên thế giới thì nó bị cấm rất là nhiều nơi. Nhưng mà cái tay này đó, Mubarak này, nó có liên hệ với tổ chức đó, thưa quý vị khán giả. Trong các chiến lược, chiến dịch trước đó, thì bà Cori Bush cũng được hậu thuẫn bởi Linda Sarsour và Mark Lamanhill, là hai cái nhân vật bị cáo buộc có lịch sử phát ngôn bài Do Thái. Sarsour từng so sánh chủ nghĩa Zion với tư tưởng thường đẳng da trắng, còn Hill thì bị CNN sa thải vì phát ngôn chống Do Thái mà Đại học Temple gọi là chủ nghĩa bài Do Thái gay gắt nhất.

liên quan cái tay Mubarak này đó, nó có liên quan đến mặt trận bình dân giải phóng Palestine, thưa quý vị thính giả. Đây là một cái lực lượng vũ trang của người Palestine thành lập từ năm 1967 và theo đường lối Marx Lenin, thưa quý vị thính giả. Rõ ràng đây là một cái tổ chức cộng sản, là vì cái chủ nghĩa Marx Lenin không thể có một cái tên nào khác ngoài cái tên là cộng sản, thưa quý vị thính giả. Những cái nhân vật đó không phải là những cái điểm rời rạc nữa, mà họ xuất hiện trong những cái sự kiện gây quỹ, trong các chiến dịch tranh cử, trong các mạng lưới vận động, và họ đại diện cho một bộ phận cử tri dân chủ đang ngày càng cấp tiến hơn, thưa quý vị thính giả. Họ là những cái người đã đưa những cái khẩu hiệu như là Defund the Police, Abolish ICE, là giảm ngân sách cho police và xóa bỏ cơ quan di trú và hải quan, nhà ở cho nhà nước tài trợ, y tế toàn dân, miễn phí đại học. Tất cả những cái điều đó được đưa ra từ các diễn đàn hoạt động xã hội vào thẳng nghị trường, thưa quý vị thính giả. Và cái điều đáng chú ý là khối lãnh đạo trung dung không thể nào ngăn họ lại. Bây giờ đảng Dân Chủ đã mất phương hướng, thưa quý vị thính giả. Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng một cái xã hội mà không có police, không có lực lượng giữ an ninh, thì cái xã hội đó nó vận hành như thế nào? Khi mà những cái nhân vật cánh tả như là một số những cái ca sĩ nổi tiếng đó, họ hô hào defund police, nhưng mà đến khi họ tổ chức những cái đêm nhạc hội của họ đó, thì họ là mời đông đảo, họ lại kêu gọi nhiều đông đảo những cái người police đến mà giữ gìn an ninh trật tự cho cái đêm biểu diễn của mình. Nhưng mà họ đi ra ngoài thì họ lại nói rằng là không cần police. Nếu như Missouri cho thấy sự giao thoa giữa cực tả và chính trị bầu cử, thì Seattle lại cho thấy một cái điều gì xảy ra khi mà tư tưởng cực tả nắm quyền điều hành. Thị trưởng Seattle là Katie Williamson, người được mô tả là mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa, đã thực hiện một cái chương trình hỗ trợ tài chánh cho những người chuyển giới từ những cái bang bảo thủ chuyển đến Seattle. Quý vị thấy, đang chiêu dụ những cái người chuyển giới từ những cái tiểu bang đỏ. Là vì sao? Là vì những cái tiểu bang đỏ đó, họ không có chi trả cái chi phí cho cái việc chuyển đổi giới bằng tiền thuế của người dân. Bây giờ, Katie Williamson chiêu dụ họ về Seattle và dùng ngân sách của thành phố để mà chi trả cho tất cả những cái ca phẫu thuật chuyển đổi giới. Và quý vị biết, ngân sách của thành phố là từ đâu ra? Là từ người dân của Seattle đi làm việc miệt mài để mà đóng thuế, thưa quý vị thính giả. Quý vị đừng có bao giờ tưởng lầm, không hề có một cái chương trình nào là miễn phí, cho dẫu nó mang tên là miễn phí. Nhưng mà nó hoàn toàn không bao giờ là miễn phí, thưa quý vị thính giả. Là vì sao? Tất cả những cái chương trình muốn làm được đều phải có ngân sách. Nếu muốn miễn phí tiền xe bus, vậy thì tiền đâu ra để mà trả lương cho những tài xế? Tiền đâu ra để mà vận hành cả một cái chương trình bus? Tiền đâu ra để mà bảo trì những xe bus? Tiền đâu ra để mà chi trả cho nhân viên? Tất cả những cái món tiền từ một cái gọi là miễn phí xe bus đều được trích ra từ ngân sách, thưa quý vị thính giả. Mà như chúng ta biết rõ ràng đó, ngân sách đó đến từ đâu? Là đến từ những người đóng thuế, thưa quý vị thính giả. Bây giờ, với cái chuyện thành phố New York tăng thuế những người giàu, tăng thuế thương nghiệp, khiến cho nhiều những cái nhà giàu tại New York bỏ chạy,
nhiều cái doanh nghiệp rời đi, chuyển sang những cái tiểu bang khác. New York mất hàng tỷ ngân sách từ tiền thuế. Họ lấy đâu ra số tiền đó, thưa quý vị thính giả, để mà bù lại, để mà vận hành những cái chương trình miễn phí. Tiền đóng thuế mà người giàu đã bỏ đi, thì cái thuế đó nó sẽ đập vào những cái tầng lớp, những cái người còn ở lại. Mà những người còn ở lại không rời đi là những cái người từ tầng lớp trung lưu và những cái người nghèo trong xã hội. Nghèo nhưng mà phải đi làm thì vẫn phải đóng thuế. Và chính những cái đồng tiền đóng thuế từ những cái thành phần nghèo, những cái thành phần trung lưu đó đó, sẽ là cái nguồn ngân sách dành cho những cái chương trình miễn phí. Như vậy thì thưa quý vị tác giả, người nghèo nhận được những cái chương trình miễn phí đó từ sự đóng góp từ tiền thuế của chính mình. Đây là một cái sự dối trá thưa quý vị tác giả. Những cái khẩu hiệu khi mà cho rằng đó, tất cả những cái chương trình đó đều là miễn phí. Nhưng mà thực chất, chính những người thụ hưởng những cái chương trình đó là những cái người phải đóng, phải chi trả cho chính cái chương trình mà mình được thụ hưởng. Thì bây giờ, Williamson, Katie Williamson, thị trưởng của Seattle, kêu gọi những cái người đồng tính chuyển giới mua đến với Seattle để mà được hưởng cái gọi là phẫu thuật chuyển đổi. Khi mà những cái người đồng tính đi làm phẫu thuật để mà chuyển đổi giới tính mà không phải trả tiền, thì những cái khoản tiền mà chi trả đó đó, nó đập vào ngân sách của thành phố Seattle. Và như việc tôi đã nói, ngân sách là từ tiền thuế. Mà như vậy thưa quý thính giả, chính những cái người miệt mài đi làm, những cái người nghèo trong xã hội đi làm đóng thuế, phải chi trả cho những cái người từ đâu đâu đến với Seattle để mà được chuyển đổi giới tính, không mất tiền. Quý vị thấy một cái điều dối trá ở đây không? Hoàn toàn không phải là miễn phí. Nothing for free. Chúng ta phải biết là như vậy. Không bao giờ có một cái gì là miễn phí. Nó chỉ chuyển từ vai của người này sang vai của người khác. Là vì sao? Xã hội không thể nào vận hành mà không có ngân sách, không có tiền để mà chi trả. Không có tiền chi trả thì xã hội sẽ không thể nào vận hành được. Người nộp thuế phải chi trả cho mẫu phẫu thuật thẩm mỹ, phẫu thuật chuyển đổi giới, nhà ở và thực phẩm cho những cái người đồng tính chuyển giới. Thông qua nhóm Trans and Queer Interdepartmental của Seattle, thưa quý vị, chính sách này được thúc đẩy bởi Ủy ban LGBTQ của thành phố, vốn đã nhiều lần kêu gọi tuyên bố tình trạng khẩn cấp về tái định cư cho người chuyển giới. Tất cả diễn ra trong bối cảnh Seattle đang thâm hụt ngân sách. Quý vị thấy, một cái thành phố đang thiếu tiền để mà vận hành, bây giờ lại đẻ ra một cái chương trình miễn phí rất là nhiều thứ, không chỉ là miễn phí tiền phẫu thuật, miễn phí nhà ở, miễn phí thực phẩm cho tất cả những cái người đến với Seattle để mà được chuyển đổi giới tính miễn phí. Và đó là không một cái khoản ngân sách không phải là nhỏ, thưa quý vị. Cái điều đáng nói nữa là Seattle khi mà xây dựng một cái chương trình miễn phí mới, họ đang ở trong cái tình trạng thâm hụt ngân sách. Doanh nghiệp rời khỏi tiểu bang vì thuế cao và thành phố vẫn chưa hồi phục sau thời kỳ chat shop, là cái thời kỳ mà gọi là mùa hè yêu thương đó, thưa quý vị giả. Mùa hè yêu thương nó xảy ra vào năm 2020 sau khi mà George Floyd bị chết
trong một cái vụ bắt giữ. Thì một số những cái người mà Black Lives Matter, Antifa đã chiếm một cái vùng ngay trung tâm của thành phố để làm khu tự trị, thưa quý vị khán giả. Cái khu này đã từng khiến cho cảnh sát phải cảnh báo về vũ khí giấu trong công viên, thưa quý vị. Và rồi đến Emma Wisland, là một phóng viên cánh tả cực đoan, người đồng dẫn chương trình The Majority Report with Sam Seder. Trong một cái podcast của Vox, Wisland tuyên bố cô không thấy vấn đề gì nếu như một chính trị gia bí mật theo tư tưởng Đức Quốc xã, miễn là người đó bỏ phiếu đúng với chương trình nghị sự cực tả mà cô và cái đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đang theo đuổi. Quý vị lại thấy đây là một cái điểm mà đạo đức giả ở đây không? Khi mà hàng ngày, hàng giờ, tất cả những người cực tả, những người cánh tả, họ lên án cái chính quyền Trump là Đức Quốc xã, là Nazi, là Gestapo, nhưng mà họ đồng ý sẽ ủng hộ cho những cái người theo bí mật theo cái tư tưởng Đức Quốc xã, thưa quý vị khán giả, miễn là cái người mà bí mật theo cái tư tưởng Đức Quốc xã đó bỏ phiếu theo đúng cái nghị trình của Đảng Xã hội Dân chủ. Quý vị thấy đây có phải là một cái gọi là đạo đức giả hay là không, khi mà họ lên tiếng cáo buộc những cái người mà chính trị gia đối lập là Đức Quốc xã, thì họ lại đi ủng hộ những cái người theo chủ nghĩa Đức Quốc xã, thưa quý vị khán giả. Miễn là những người Đức Quốc xã đó làm theo cái cương lĩnh của Đảng Dân chủ Xã hội. Cái phát ngôn đó được đưa ra đúng lúc ứng cử viên thượng viện của bang Maine là Graham Platner rút khỏi cuộc đua vì bị cáo buộc là cưỡng hiếp, người vốn đã bị chú ý vì hình xăm mang trên biểu tượng Đức Quốc xã, thưa quý vị khán giả. Wisland nói thẳng như vậy: tôi thực sự không quan tâm nếu như Bernie Sanders hay là AOC khi về nhà lại là một kẻ bí mật theo tư tưởng Đức Quốc xã, miễn là khi những cái người này ra ngoài họ bỏ phiếu cho những cái điều đúng đắn. Đúng đắn ở đây là cái gì? Đúng đắn ở đây là phải đi theo cái cương lĩnh của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, thưa quý vị. Tất cả những con người này đang kết hợp lại với nhau để mà phá hỏng cái xã hội Hoa Kỳ. Khi người dẫn chương trình Vox tỏ ra sừng sốt, Wisland vẫn bảo vệ lập trường của mình là tính cách cá nhân không quan trọng bằng việc họ bỏ phiếu đúng với đường lối. Như vậy thì, thưa quý vị khán giả, nếu Tổng thống Trump, nếu nội các của Tổng thống Trump mà cái tính cách là những người sợ Đức Quốc xã cũng không quan trọng, thưa quý vị khán giả, vậy thì nếu không quan trọng thì tại sao họ lại lên án, cái chính quyền của Tổng thống Trump là Đức Quốc xã? Phát ngôn của Wisland không chỉ gây sốc vì nội dung mà vì nó phản ánh một cái điều sâu xa hơn. Đó là một bộ phận trong cánh tả cực đoan đã sẵn sàng bỏ qua những ranh giới đạo đức căn bản nhất nếu như điều đó phục vụ cho chương trình nghị sự của họ. Và điều đáng lo ngại hơn, đó là những cái tiếng nói như Wisland không bị khối lãnh đạo trung dung phản bác, không bị Schumer, không bị Jeffrey phản bác, thưa quý vị khán giả. Không bất kỳ một nhân vật trung dung nào trong Đảng Dân chủ phản bác những cái tư tưởng như vậy. Sự im lặng của họ không phải là một chiến lược chính trị, mà là sự thừa nhận rằng họ không còn đủ sức, họ không còn đủ sức mạnh để kiểm soát những gì đang diễn ra trong nội bộ của Đảng Dân chủ, thưa quý vị khán giả. Họ tưởng rằng họ dựa vào được những cái nhân vật của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ để mà mở rộng cái quyền lực cho Đảng Dân chủ, nhưng mà họ đã lầm. Đến một khi con chim con nó đã trở thành là một con đại bàng, thì nó
sẽ quay sang để mà ăn thịt những cái con thỏ. Từ Cori Bush cho đến Christopher Wilson, từ Rasha Mubarak cho đến Linda Sasur, từ Mark Lamont Hill cho đến Rashida Tlaib, Ilhan Omar, AOC, Katie Wilson và cả Emma Verland là một cái mạng lưới những cái nhân vật mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa hoặc là cực tả đang không chỉ đứng ngoài hô khẩu hiệu mà họ đang bước vào trung tâm quyền lực của Đảng Dân Chủ. Họ thắng sơ bộ, họ định hình thông điệp, họ thúc đẩy chính sách và họ đang kéo Đảng Dân Chủ đi xa hơn về phía cực tả với tốc độ nhanh hơn bất kỳ một thời điểm nào trong lịch sử hiện đại. Khủng khiếp. Trong khi đó thì Chuck Schumer, Hakeem Jeffries và toàn bộ khối trung dung của Đảng Dân Chủ, những người từng là trụ cột của đảng này, gần như không có tiếng nói. Họ không thể nào ngăn sự trỗi dậy của cánh tả cấp tiến. Quý vị còn nhớ khi mà Chuck Schumer đã một lần phối hợp với Đảng Cộng Hòa để được cho qua một cái chương, cho qua một cái đạo luật, như là đạo luật Save America, không, là cái đạo luật Big and Beautiful Bill. Thì ngay sau đó đó, AOC đã lên tiếng và nói rằng nếu như mà còn cái chuyện này xảy ra một lần nữa thì ông sẽ mất ghế. Và kể từ đó, thưa quý tác giả, Chuck Schumer không còn có những cái động thái dám đi ngược lại với những cái gì mà AOC từng định hình, thưa quý tác giả. Họ không thể nào kiểm soát được thông điệp của đảng nữa, thưa quý tác giả. Tất cả những cái người trước đây đã từng có tiếng nói mạnh mẽ trong Đảng Dân Chủ thì bây giờ họ không thể nào kiểm soát được thông điệp của đảng nữa. Và họ không thể nào ngăn đảng dịch chuyển tư tưởng theo hướng mà nhiều người lo ngại là đang đẩy Đảng Dân Chủ xa rời nền tảng trung dung từng giúp cho họ trở thành là một trong hai đảng lớn của Hoa Kỳ. Bây giờ họ đã gần như là tiến gần đến xã hội chủ nghĩa dân chủ, thưa quý vị khán giả. Đây là một cái dịch chuyển mà không ai muốn thấy, thưa quý vị. Chúng ta còn một ít thời gian nữa để Việt Tiến xem, chúng Việt Tiến có một cái bài nói đến những cái điều mà gọi là đạo đức giả đó. Thì chúng ta có một cái bản tin về một trong những người điều khiển chương trình của The View, đó là cái cô Sunny Hostin, thưa quý vị thính giả. Thì trong một cái lần đó, cậu con trai 24 tuổi của mình là Gabriel Hostin, không biết là vô tình hay cố ý, là đi vào một cái ngã của nhà ga đường ray xe lửa. Thì anh ta bị nhân viên cảnh sát hỏi và lập biên bản. Thì cô Hostin, cô này là Hostin, Sunny Hostin đó, là người dẫn, một trong những người dẫn chương trình The View đó. Mà cái cô này cũng là cựu công tố viên liên bang nha, đã cố gắng để mà thuyết phục lực lượng chức năng không lập biên bản đối với con trai của mình. Sau khi đó, khi anh chàng Gabriel này đó bị phát hiện xâm nhập một cách trái phép vào khu vực đường ray Metro North ở Westchester vào ngày 16 tháng 6, thưa quý vị. Qua điện thoại, đây Hostin giới thiệu danh tính là một cái người nổi tiếng, rồi nhấn mạnh là con trai của bà đó là tốt nghiệp Harvard và chưa từng có tiền án. Đến khi mà đến hiện trường đó, thì bà tiếp tục khẳng định đây chỉ là sai sót vô ý mà thôi. Tuy nhiên, như chúng ta biết, cảnh sát vẫn lập biên bản và giải thích cái hành vi đó
có thể dẫn đến bắt giữ nữa, chứ không phải là chỉ là biên bản mà thôi. Nhưng mà vì đây nó có cái tính chất giảm nhẹ đó, là vì Gabriel hợp tác và không đứng ngay trên đường ray. Trong bức thư mà cái bà Hossein bảo gửi cho biện lý quận Westchester đó, bà ta biết rằng con trai chạy bộ lên một cái dốc sỏi, thấy một cái cổng vào đang mở và cái bảng mà cấm xâm nhập đó gắn ở cái cánh cổng bên kia, cho nên không có nhìn thấy. Đây là những cái lời biện hộ mà bà Hossein bà đưa ra, và bà năn nỉ không được. Năn nỉ là đừng lập biên bản đối với con của mình. Quý vị thấy tất cả những cái điều đó cho chúng ta thấy cái tính cách của những người dân chủ đó, là luật cho người khác chứ không phải luật cho tôi. Những cái người cánh tả như là Sonny Hostin lúc nào cũng thích đứng trên bục giảng đạo đức để mà tuyên bố rằng không ai đứng trên pháp luật. Họ nói câu đó với một cái vẻ mặt nghiêm trọng, như thể đang đọc lời thề trước quốc hội. Nhưng mà rồi chỉ cần con trai của họ lỡ bước vào khu vực đường ray, toàn bộ cái triết lý pháp quyền lập tức bốc hơi như là hơi nước trên sân ga. Camera cảnh sát ghi lại rõ ràng Hossein gọi điện xưng danh là người dẫn chương trình The View và là cựu công tố viên liên bang. Như thể hai cái chức danh đó có quyền tự động xóa lỗi xâm nhập trái phép cho con trai. Rồi bà ta bắt đầu tung ra bộ sưu tập thành tích của con trai mình, nào là tốt nghiệp Harvard, nào là đang đi dạy học, nào là không có tiền án. Chứ thể cảnh sát đang tuyển sinh chứ không phải là xử lý vi phạm, thưa quý vị. Nếu đó không phải là một cái đặc quyền, thì không biết còn gì được gọi là đặc quyền nữa, thưa quý vị thức giả. Điều hài hước nhất là chính là những người như Hossein luôn lên án người khác vì làm dùng ảnh hưởng, làm dùng quyền lực. Nhưng mà khi con của mình phạm luật, họ lại dùng chính ảnh hưởng, dùng cái quyền lực của mình để mà xin miễn việc biên bản, xin miễn lập biên bản cho con trai. Cánh tả rất giỏi về nói công bằng, miễn là công bằng đó áp dụng cho người khác. Còn đối với gia đình của họ, đó là trường hợp đặc biệt, không nên áp dụng, thưa quý vị. Cảnh sát đã làm điều mà luật pháp yêu cầu, đó là lập biên bản và ghi Gabriel có cần thiết hay là không. Gabriel hỏi, có cần thiết hay là không? Các sĩ quan đồng thanh nói là có, một khoảnh khắc hoàn hảo để nhắc nhở rằng luật pháp không quan tâm bạn tốt nghiệp Harvard này hay là tốt nghiệp ở đâu, hay là xuất hiện trên truyền hình giờ vang đi chăng nữa, luật pháp vẫn là luật pháp. Hossein sau đó còn viết thư biện hộ cho con trai, giải thích rằng cổng mở, bản báo khó thấy và đây chỉ là sai sót vô ý. Đó là những điều tất nhiên khi mà bà muốn biện hộ cho không chỉ là một cái người, một cái thân chủ, mà là biện hộ cho chính con trai của mình. Khi mà người khác phạm luật, đó là hành vi nguy hiểm. Nhưng mà khi chính người phạm luật là con của mình, đó là chỉ là sai sót vô ý. Một kiểu logic chỉ có thể tồn tại trong thế giới nên mà đạo đức được dùng như đạo cụ truyền hình, thưa quý vị thính giả. Nếu mà cánh tả thực sự tin rằng không một ai đứng trên pháp luật, thì họ nên bắt đầu bằng việc ngừng xin ngoại lệ cho chính gia đình của mình. Còn nếu khẩu hiệu đó chỉ để dùng khi mà công kích đối thủ, thì ít nhất họ cũng nên thành thật, không ai đứng trên pháp luật, trừ chúng tôi ra. Quý vị thấy rõ, đủ rõ những cái điều đạo đức giả mà cánh tả luôn áp dụng, thưa quý vị thính giả. Không ai đứng trên pháp luật, nhưng mà chúng tôi thì không, thưa quý vị thính giả, vì luật đó không áp dụng cho chúng tôi, áp dụng cho tất cả mọi người chỉ trừ chúng tôi, cho nên chúng tôi cũng không đứng trên pháp luật, là vì áp luật đó không áp dụng cho chúng tôi.

có một cái điều mà đang rất là nguy hiểm, thưa cô tiến giả, đó là cái sự ảnh hưởng của ngày ảnh hưởng của cái phe xã hội chủ nghĩa trong Đảng Dân Chủ ngày càng lớn rộng và mạnh. Bây giờ nó vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chính Đảng Dân Chủ, thưa cô và tác giả. Và cái điều này đó, được một cái người là cựu cố vấn thời Clinton lên tiếng cảnh báo. Cái nhân vật này là Jeremy Mace, là cựu cố vấn an ninh thời Tổng thống Bill Clinton và đã từng làm việc dưới thời của nữ ngoại trưởng Albright nữa, thưa cô và tác giả. Ông ta nói như thế nào? Ông ta cho rằng Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ đang trở thành là một mối đe dọa lớn với Đảng Dân Chủ và hệ thống chính trị của Hoa Kỳ trước cuộc bầu cử sơ bộ năm 2028. Wow! Không chỉ là mối đe dọa lớn đối với Đảng Dân Chủ, mà đối với cái hệ thống chính trị của Hoa Kỳ. Đó là một cái điều đáng lo ngại. Còn nếu như mà họ, cái chuyện mà Đảng Xã hội Dân Chủ nó chỉ ảnh hưởng duy nhất cho Đảng Dân Chủ thôi, thì cũng không phải là điều đáng nói. Nhưng mà nó ảnh hưởng, nó đang đe dọa đến hệ thống chính trị của Hoa Kỳ. Đây là cái điều mà chúng ta đáng phải quan tâm, thưa quý vị. Và cái lý do mà lo, cái ông khiến cho cái người, cái ông này, ông Merce này, ông lo ngại là cái gì? Đó là việc Đảng Xã hội Chủ nghĩa theo đường lối cực đoan. Họ đang muốn kiểm soát đảng và thúc đẩy những cái vấn đề, những cái đề xuất gây tranh cãi như là cái gì? Như việc tiếng đã nói ở trên, đó là bãi bỏ thường viện, đánh thuế tài sản người giàu, ân xá nhập cư bất hợp pháp, mở rộng sở hữu nhà nước. Như AOC đã từng nói, chúng ta nên bãi bỏ cái quyền tư hữu. Cô ta từng nói như vậy, không phải là nói đúng nguyên văn, nhưng mà là cái ý của cô ta nói đó. Là những người mà chủ những cái thương nghiệp, là những cái người ngồi mát, ăn bát vàng. Đó là những cái thành phần bóc lột. Có một điều mà cô ta không nói đó, không biết giải thích, không có giải thích được đó, hay là không muốn đề cập đến đó, là những cái công ty đó họ mở ra và nhân công là cái người tự nguyện đến làm cho họ, đến họ nộp đơn và xin làm, chứ những cái chủ nhân của những cái công ty đó đó không bắt người ta phải làm, mà chính là nhân công tìm đến để mà có việc làm, thưa quý vị. Như vậy thì những cái chủ doanh nghiệp đáng trách hay là đáng được biểu dương? Nhưng mà với cái nhìn xã hội chủ nghĩa của AOC thì những cái giới chủ doanh nghiệp là những người bóc lột trên xương máu của những người công nhân. Ủa, ở đây là một cái thị trường tự do. Nếu mà các bạn thấy làm việc cho các công ty A là bóc lột, thì bạn có thể đi tìm một cái công việc ở một cái công ty B. Không ai buộc bạn phải làm việc ở một cái chỗ mà bạn không thấy hài lòng. Mà khi có một cái sự cạnh tranh công nhân công như vậy đó, thì làm sao giới chủ có thể bóc lột bạn được? Là vì nếu bóc lột bạn đó, thì sẽ mất nhân công. Mà mất nhân công đồng nghĩa với việc là doanh nghiệp của bạn sẽ không thể nào vận hành. Có một cái thực tế là Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ đó đang có một cái đà thắng trên rất là nhiều ghế tại New York. Và cái mô hình đó, những cái người của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ đó đang muốn đưa vào cuộc đua tổng thống năm 2028. Không phải chỉ là một mình cái anh chàng, cái ông Jeremy Merce, mà cả một cái người dẫn chương trình là Bill Maher đó, một cái người dẫn chương trình rất là nổi tiếng của cánh tả đó. Ông ta cũng nói như vậy, ông ta cũng đưa cảnh báo là nếu như Đảng Dân Chủ chọn những người mang tư tưởng gần với Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ để mà đua vào Tòa Bạch Ốc, thì ông ta sẽ bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa.
vì ông ta nhìn thấy rõ ràng cái điều nguy hiểm đối với nền dân chủ của Hoa Kỳ. Cho nên ông ta thà là bỏ cho một cái đảng mà ông ta chống đối từ lâu nay, còn hơn là bỏ phiếu cho những cái người mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Đảng Dân Chủ đang bước vào một cái thời điểm vô cùng nguy hiểm trong nhiều thập niên, đó là họ không chỉ đối mặt với sự phân cực chính trị ngay từ ở bên ngoài, mà còn phải đối mặt với một cuộc xâm lấn tư tưởng ngay từ bên trong, đến từ phong trào Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ. Điều đáng nói và đáng lo ngại không phải chỉ là sự lớn mạnh của một nhóm cấp tiến, mà là cách mà họ đang sử dụng là chính công thức mà chủ nghĩa Marxist từng dùng để mà kích động các cuộc nổi dậy trong lịch sử. Chỉ thay đổi ngôi từ để mà phù hợp với môi trường chính trị của Hoa Kỳ mà thôi. Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ không hô hào đấu tranh giai cấp theo kiểu cũ. Họ không nói về kẻ cai trị và người bị trị, mà thay vào đó họ chia sẻ.

họ cũng nói về cách mạng vô sản, họ nói về công bằng xã hội, phúc lợi toàn dân, quyền lực của người lao động, vân vân, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà bản chất của những cái thông điệp đó thì không hề thay đổi, thưa quý vị khán giả. Những cái thông điệp đó, nó tạo ra một cái xã hội phân cực tuyệt đối, giao vào tâm trí cử tri cảm giác rằng họ đang bị áp bức, rồi hứa hẹn những chiếc bánh phúc lợi mà không một chính trị gia nào có thể thực hiện sau khi lên nắm quyền, thưa quý vị khán giả. Một cái điều mà chúng ta thấy rõ ràng, đó là cái gì? Đó là sau khi Joram Mamdani lên để nắm thị trưởng của New York, thì vé xe bus ở New York không những là được miễn phí mà nó còn tăng lên. Một cái chương trình mà ông ta đặt lên hàng đầu đó, đó là miễn phí vé xe bus. Đó là công thức cổ điển của chủ nghĩa Marxist, thưa quý vị khán giả, và nó đang được tái sử dụng một cách vô cùng tinh vi ngay trong lòng của đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Tại New York, những ứng cử viên được đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ hậu thuẫn như là Joram Mamdani, Daria Liza, Avila, Chevalier và Claire Wallace, Vandes đã giành chiến thắng trong nhiều những cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Và đây không còn là một cái phong trào bên lề nữa, mà đây là một cái lực lượng có tổ chức, có chiến lược và có phiếu bầu thực tế, thưa quý vị. Và bây giờ, Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ tuyên bố muốn đưa một ứng cử viên của mình vào cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống vào năm 2028. Quý vị không có nghe lầm, thưa quý vị khán giả. Cái mà họ đang nhắm đến không chỉ là một thị trưởng, cái mà họ nhắm đến không phải là một cái ghế thống đốc, mà cái mà họ đang hướng tới đó là cái ghế ngay trong tòa Bạch Ốc, thưa quý vị thính giả. Họ đưa những cái thành viên mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ vào cuộc đua cho cái chức, cho cái ghế tổng thống vào năm 2028. Chúng ta không thể nào đoán được cái điều gì nó sẽ xảy ra khi mà một thành viên của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ được đưa vào đường đua, tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đó không phải là một cái tham vọng nhỏ nữa, mà là một cái lời tuyên chiến với chính cấu trúc quyền lực của đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Có một cái điều nguy hiểm nhất là đảng Dân Chủ đã đánh giá sai những người của đảng Xã hội Chủ nghĩa. Trong suốt nhiều năm, đảng Dân Chủ nghĩ rằng có thể mượn năng lượng cấp tiến của phong trào xã hội chủ nghĩa để mà mở rộng tầm ảnh hưởng trong các khu vực thành thị. Họ nghĩ rằng có thể kiểm soát được cái phong trào đó, giữ cho nó trong vai trò công cụ chính trị của mình mà thôi. Nhưng mà bây giờ, chính cái phong trào đó đang kiểm soát lại chính đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ không còn muốn đứng sau hậu trường nữa, mà họ muốn lãnh đạo. Họ muốn tái định hình đảng và họ muốn tái thiết nền dân chủ của Hoa Kỳ theo hướng Marxist. Những cái đề xuất của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ không phải là cải cách, mà là sự phá vỡ cấu trúc dân chủ, thưa quý vị thính giả. Tại sao có thể nói được như vậy? Trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News, đồng chủ tịch của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ tại New York công khai ủng hộ cái gì? Ông công khai ủng hộ bãi bỏ thượng viện. Thượng viện là một trụ cột của tam quyền phân lập, thưa quý vị khán giả, mà đồng chủ tịch của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ công khai lên tiếng ủng hộ bãi bỏ thượng viện. Cái điều thứ hai, đó là áp thuế tài sản trên quy mô lớn. Cái điều đó có thể làm tê liệt nền kinh tế của Hoa Kỳ. Cái thứ ba là ân xá trên diện rộng cho tất cả những người nhập cư bất hợp pháp. Cái điều này làm thay đổi chính sách nhập cư theo hướng cực đoan nhất. Kế tiếp là công khai ủng hộ mở rộng quyền sở hữu nhà nước đối với tất cả các ngành công nghiệp. Khi mà nhà nước sở hữu tất cả những cái ngành công nghiệp, nó không còn là một cái xã hội dân chủ nữa, thưa quý vị khán giả. Nó đi ngược lại truyền thống kinh tế thị trường của Hoa Kỳ.

Và cái điều kế tiếp đó là giảm vai trò của cảnh sát. Trong bối cảnh tội phạm đô thị vẫn là một cái vấn đề lớn, thì họ lại đòi là phải giảm vai trò của cảnh sát. Thì chúng ta thấy, bây giờ có nhiều nơi đó, có cái gọi là những cái người hòa giải, thưa quý vị khán giả, đóng một vai trò hòa giải, chứ không còn là cảnh sát nữa. Đây không phải là cải cách xã hội, mà đây là tái thiết hệ thống chính trị Hoa Kỳ theo hướng mà nhiều người dân chủ ôn hòa xem là phản dân chủ nhất. Khi mà những tiếng nói từ đội bộ bắt đầu cảnh báo, có nghĩa là cái nguy cơ nó đã trở thành hiện thực rồi, thưa quý vị khán giả. Jimmy Mears là một người dân chủ suốt đời, từng phục vụ trong Hội đồng An ninh Quốc gia thời Clinton, lên tiếng cảnh báo Đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ là mối đe dọa căn bản đối với đảng và đất nước của chúng ta. Bill Maher là một tiếng nói tự do nổi bật. Ông ta nói rằng ông ta có thể bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa nếu như đảng Dân chủ đề cử một ứng cử viên mang tư tưởng gần với đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ. Khi mà những cái nhân vật như vậy lên tiếng, đó không phải là phản ứng nhất thời nữa, mà đó là một cái dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng bản sắc ngay trong chính đảng Dân chủ. Và cái bóng ma Marxist không còn đứng ở ngoài, mà nó đã bước vào chính trong ngôi nhà của chúng ta. Đảng Dân chủ đang đứng trước một cái sự lựa chọn sống còn, đó là hoặc tái khẳng định bản sắc truyền thống của mình, hoặc là chấp nhận bị tái định hình bởi một phong trào mà họ từng xem là đồng minh chiến thuật của mình. Nhưng nếu mà họ không hành động đó, thì cái phong trào mà họ tưởng rằng họ có thể mượn danh để mà mở rộng quyền lực cho mình sẽ không chỉ là tái định hình đảng, mà nó có thể định hình lại cả nền dân chủ của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ theo cách mà không một ai có thể lường trước được, thưa quý vị khán giả. Với tất cả những cái điều mà ngay chính một người đồng chủ tịch của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đã từng lên tiếng ủng hộ, chứ là bãi bỏ thường viện, áp thuế tài sản quy mô lớn, ân xá trên diện rộng cho người nhập cư bất hợp pháp, mở rộng quyền sở hữu nhà nước đối với tất cả những ngành công nghiệp, giảm vai trò của cảnh sát, tất cả những cái điều đó, nó nếu như một khi mà Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ nắm được quyền lực đó, và họ tái cấu trúc đó, thì nó sẽ phá vỡ cái nền dân chủ của Hoa Kỳ, thưa quý vị thấy gì hả? Đây là một cái điều đáng phải suy ngẫm, thưa quý vị. Còn rất là nhiều những cái bài viết nữa mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả. Tuy nhiên thì giờ dành cho tiết mục theo dòng thời sự Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay cũng đã hết rồi, thưa quý vị thính giả. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua những lần kế tiếp. Trong đêm hôm nay đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình và sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả qua tiết mục Nhạc Tùy Yêu Cầu ngay sau phần thông tin thương mại. Xin quý vị nhớ đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Hồng xin kính chào quý thính giả của đại viện Đài Tiếng Nước tôi ở TNT Houston Media. Và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Lim, xin mời anh chào quý thính giả của đài.
1: Dạ, thân Lim xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý thính giả, trong những tuần vừa qua, chúng ta đã nghe và nói chuyện rất nhiều về những tình hình thế giới, và trong đó giữa Iran cũng như sự đàm thoại với Tổng thống Donald Trump. Thì hôm nay chúng ta sẽ đổi hướng một chút, chúng ta sẽ nói về những cái vấn đề đang xảy ra tại Hà Nội cũng như là tại quốc gia Việt Nam của chúng ta. Thưa anh Lim, cái vấn đề quan trọng nhất đó dự án trục đại lộ sông Hồng và dự định của những cái dự án này như thế nào và là gì, nhất là đối với những cái hộ dân mà liên quan tới cái vấn đề này.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì nếu như mà chúng ta coi trên Facebook hay là gần đây trên YouTube đó thì mình thấy có những cái hình ảnh đưa ra từ ở bên Việt Nam, đặc biệt là ở ngoài Hà Nội đó. Người ta bắt đầu có những cái xe tải hay là xe xúc rồi người ta đập phá một cái khu vực dân cư rất là dữ dội, và nó gọi là trên một cái quy mô lớn. Rồi có những cái đoàn người rồi mặc những cái áo đỏ rồi đi tuần hành ở trên đường phố, hoặc là có những cái băng rôn họ dán ở trước nhà của họ và yêu cầu chính phủ là giữ lại cái căn nhà cho họ, vân vân. Thì tất cả những cái hình ảnh đó có lẽ chúng ta đã coi được một lần. Thì những cái hình ảnh đó là nó đến từ cái dự án như chị vừa mới đề cập tới đó, là những cái là cái dự án gọi là trục đại lộ sông Hồng. Thì cái dự án trục đại lộ sông Hồng này đó, nó gọi là một trong những cái siêu dự án mà ông Tô Lâm ổng thúc đẩy để thực hiện. Cái dự án này nó cái quy mô của nó thì nó gồm cái diện tích thì khoảng là 11.000 hecta, nó khá là lớn, và 11.000 hecta này nó đi qua cái địa bàn của từ 16 cho tới 19 cái xã phường ở Hà Nội. Cái tổng chiều dài ở trên cái diện tích đất mà người ta chuẩn bị xây dựng đó, hay là người ta đã đang đập phá bây giờ đó, nó gồm khoảng là 80 cây số chạy dọc theo cái hai bên bờ của cái sông Hồng đó ở ngoài miền Bắc. Và cái dự kiến mà để thực hiện là nó sẽ xây từ năm 2026 cho tới năm 2038 mới xong, là có nghĩa là phải mất tới 12 năm. Là cái này là chỉ là dự kiến thôi, chứ còn thực tế như thế nào thì chúng ta phải chờ xem, tại vì cái dự kiến với lại cái thực tế lúc nào nó cũng khác nhau. Thì cái đại dự án sông Hồng này, nó cái tổng vốn của nó đó thì người ta ước tính là khoảng 736 gần 737.000 tỷ đồng Việt Nam. Thì tính ra đô la đó thì nó phải gần 30 tỷ đô la, và nó được giao cho ba cái tập đoàn rất là lớn về địa ốc của bên Việt Nam, là tập đoàn Quang Minh, Thaco và Hòa Phát. Thì ba cái tập đoàn này nó chắc là sân sau của một trong những cái ông lớn nào đó, tại vì mình biết là cái tập đoàn Quang Minh và Hòa Phát này đó, trước đây thì họ cũng đã từng là có chân trong cái vụ mà Thủ Thiêm đó, họ cũng là một trong những cái nhà đầu tư, là những cái nhà xây dựng ở Thủ Thiêm mà đã gây ra một cái sự gọi là rất là khốn khổ cho người dân Sài Gòn hay là người dân Thủ Thiêm, cho tới bây giờ thì người ta vẫn đi kiện tụng. Thì những cái đại công ty này sẽ đảm nhận cái việc xây dựng cái dự án sông Hồng này. Thì cái siêu dự án sông Hồng này nó bao gồm rất là nhiều thứ. Cái thứ nhất là họ sẽ xây một cái trục giao thông, những cái con tuyến đường nó rất là lớn để chạy dọc theo cái bờ của cái sông Hồng đó. Nó giống như là một cái con đường rất là đẹp, tại vì mình biết là con đường mà chạy kế bên một cái sông đó, thì nó sẽ nhìn cái cảnh nó rất là đẹp. Rồi họ cái con đường này sẽ có những cái khu đất họ dành riêng ra để xây ra những cái công viên. Những cái công viên, nếu mà chúng ta coi ở trên báo chí thì những cái công viên này nhìn cũng rất là gọi là xịn sò đó, nhìn khá là đẹp trên cái bản vẽ của họ. Rồi đó là cái khung cảnh thôi. Rồi sau đó thì họ sẽ xây những cái chung cư cao cấp cũng như là những cái trung tâm thương mại trên dọc hai cái con sông này. Thì cái mục tiêu mà ông Tô Lâm ổng muốn đưa ra đó thì ổng muốn là để lại một cái dấu ấn cho ổng, tại vì mình biết là tất cả những cái thành phố lớn ở trên thế giới này đó đều là bắt đầu từ cái con sông không mà. Nếu như chúng ta thấy là giống như Sài Gòn thì nó có cái con sông Sài Gòn nó đi qua. Rồi ở Pháp chẳng hạn, Paris thì mình có cái sông Seine chạy ngang. Thì đó là những cái thành phố trên thế giới này, những cái thành phố đẹp, những cái thành phố lớn thường là có một cái con sông băng qua như vậy. Và cái con sông giống như là một cái gì đó gọi là một cái điểm nhấn của cái thành phố đó. Thì ông trong khi đó thì ở Hà Nội có một cái con sông Hồng, nó cũng đi ngang qua. Nếu mà chúng ta biết là nó cũng đi ngang qua Hà Nội. Nhưng mà thật ra thì cái phố cổ Hà Nội nó nằm bên phía Tây, cái bờ Tây của con sông Hồng đó. Còn cái phía bên bờ Đông bên kia thì nó cũng không có được phát triển nhiều lắm. Nó vẫn còn là một cái khu vực vùng quê ở bên đó. Thì bây giờ ông Tô Lâm ông muốn là phát triển này giống như là một cái siêu đô thị hay là một cái đô thị gì đó mà nó thường là người ta đem so sánh cái việc mà cái ý định của cái dự án sông Tô là cái con sông Hồng này giống như là trong cái việc mà xây dựng ở bên Thượng Hải đó, nó họ đang nhắm hướng tới là xây cái dự án này làm sao mà cho nó giống như cái thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đó thưa chị.
0: Kính thưa quý khán giả, chúng quý khán giả cũng biết rằng khi mà những người dân ở Việt Nam họ bị tai nạn rồi đưa cũng như ở bên Thủ Thiêm, trước đó chúng ta còn biết rằng sau đó nó trở thành những cái vùng đất gọi là rất là có lợi cho cộng sản, nghĩa là nói là cho Tô Lâm hay là cho những người nào mà đang nghĩa là thống trị của nước của chúng ta. Vậy đó cũng liên quan đến tới cái vấn đề những người ở nơi đó sao họ sẽ mất nhà ở và mất đất đai, và liên quan tới cái sự đền bù thì và tái định cư thì chắc chắn là những cái điều đó không biết là anh nghĩ họ sẽ làm sao để mà bù trừ hay là giúp đỡ cho những người đang ở trong cái cảnh nghe là màn trời chiếu đất như vậy.
1: Dạ vâng. Khi mà nói tới cái việc ảnh hưởng của người dân ở Hà Nội đối với cái dự án này đó thì người ta ước tính là có khoảng chừng 247.000 người dân sẽ bị ảnh hưởng, có nghĩa là trong cái khu vực mà họ đang giải tỏa bây giờ đó thì có hơn 247.000 người dân sống trong cái khu vực đó, có nghĩa là gần 1/4 triệu dân ở trong cái khu vực đó. Và cái hộ dân hay là cái nhân khẩu đó thì những cái hộ dân thì có hơn 70.000 cái hộ dân trong cái khu vực này. Thì mình hiểu nôm na là một cái hộ dân như vậy có lẽ là có một cái nhà ở đó và sẽ có hơn 70.000 cái nhà sẽ bị gọi là bị tàn phá hay là bị giải tỏa trong cái đợt này. Cái việc mà giải tỏa như vậy đó nó diễn ra thật là nhanh chóng. Cái dự án này nó nhanh vô cùng. Chỉ có ông Tô Lâm ông ra một cái sắc lệnh nào đó là thấy thành phố họ lập tức họ làm liền. Trước đây những cái dự án thì người ta còn phải đưa ra những cái bản vẽ lấy ý kiến người dân rồi làm từng bước, nhưng mà nếu như chúng ta coi ở trên mạng đó thì mình thấy là Hà Nội họ làm cái lần này rất là mạnh tay, có nghĩa là họ gần như là họ đẩy người dân ra khỏi cái nhà của họ và họ đưa máy xúc tới, họ cào bằng cả cái khu vực họ làm nhanh dễ sợ. Những cái khu vực ven sông Hồng trước đây có từng những cái dãy phố mà chỉ trong một vài ngày thôi nó giống như là bình địa, là toàn là một đống xi măng thôi, họ đem máy vô họ đẩy, họ cào bằng hết những cái nhà ở trong đó. Thì cái việc mà làm như vậy đó thì thật sự là nếu mà mình nghĩ đó thì tại sao mà những cái công ty này nó có cái sức mạnh như vậy. Thì đối với bên Việt Nam đó thì cái việc mà xây dựng như vậy thì thật ra chính phủ họ không có xây dựng, họ bắt tay với công ty tư nhân hay là những cái sân sau của những cái ông lớn đó. Mình biết là những cái công ty này đều có những cái ông lớn đứng phía sau chống lưng. Về phía nhà nước đó thì họ chỉ hợp tác theo cái kiểu là họ đưa đất thôi. Có nghĩa là tất đất tất vàng, chúng ta thường nói như vậy ở bên Việt Nam, tất đất là tất vàng. Vì vậy họ góp vốn vô nhưng mà họ không có góp tiền, họ không có đưa tiền cho những cái công ty này, mà họ nói là tôi chỉ giao cho anh 11.000 hecta đất của cái khu vực đó, và 11.000 hecta đất đó là họ tính là bao nhiêu tiền đó, là tôi góp vốn bao nhiêu tiền đó dựa lên cái miếng đất đó. Còn những cái công ty đó, những cái công ty tư nhân hay là những cái công ty xây dựng đó, thì họ xây dựng, họ bỏ tiền ra, họ mượn nhà băng, họ cộng tác như thế nào đó, họ lấy tiền và họ xây dựng những cái cao ốc, những cái trung tâm thương mại đồ vân vân, thì họ sẽ sau này họ bán lại và họ lấy tiền trở lại để lấy cái vốn trở lại. Và mình biết là những cái nếu như mà mình nhìn những cái dự án giống như là Thủ Thiêm đó, thì mình thấy là một cái căn hộ một hai phòng mà bây giờ ở bên cái khu Thủ Thiêm, ở bên cái vùng gọi là Sala ở bên đó đó, là triệu đô la không đó, một căn hộ một phòng hai phòng thôi là gần như là hơn một triệu đô la. Chỉ một căn chưa tới 100 mét vuông đâu, nó nhỏ nhỏ, nó chỉ hai phòng ngủ, có một cái phòng khách ở ngoài nhỏ xíu thôi. Thì mình thấy là cái giá trị của những cái dự án này nó rất là lớn. Đối với người dân thì cái việc mà đền bù lúc nào cũng là một cái vấn đề mà người ta gọi là nhức nhối trong những cái dự án như vậy. Ở bên Việt Nam thì mình biết là đất đai là thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý, có nghĩa là không có người dân nào mà thật sự là sở hữu đất đai của mình cả, tất cả người dân đều là phải là do nhà nước, đất là do nhà nước quản lý, và họ muốn phát cho ai mà họ muốn lấy là lại lúc nào thì là tùy thuộc vào họ mà thôi. Thì có rất là nhiều những cái người dân họ lên trên báo đài hay là họ đăng trên những cái mạng xã hội đó, thì họ than vãn rằng cái việc mà đền bù cái giá nó quá thấp đi. Những người ta nói là hiện tại cái miếng đất của cái nhà của người ta đó thì có cái giá trị khoảng chừng 2 cho tới 250 triệu đồng một mét vuông. Mình thấy là ghê gớm không, nếu chị thấy là 200 triệu đồng một mét vuông, có nghĩa là 100 mét vuông đó là 20 tỷ, gần 1 triệu đô la đó. Nếu mà một căn nhà chỉ cần bề ngang rộng 5 mét mà bề dài khoảng 20 mét là 100 mét vuông, thì là gần 1 triệu đô la rồi. Ở bên Việt Nam cái đất nó là như vậy. Thì họ nói là cái nhà của họ cái trị giá khoảng chừng 200 triệu hoặc là 300 triệu mà đồng ở bên Việt Nam một mét vuông, nhưng mà khi mà chính phủ họ trả đó, họ đền bù đó, thì họ đền bù chỉ có 40 triệu một mét vuông thôi. Có nghĩa là từ 200 mà xuống còn có 40, có nghĩa là gì? Chỉ có bằng 1 phần 5 hay là dưới 1 phần 5 cái thực chất của họ thôi. Nghĩa là bây giờ nếu mà lấy cái số tiền đó thì họ không bao giờ có thể mà mua lại được một cái căn nhà như vậy ở trong cái khu vực Hà Nội hay là trong những cái khu vực gần đó. Rồi có những cái nhà mình biết là những cái ở trên sông đó, thì sông Hồng là nó thường là nó đem phù sa ở bên Trung Quốc về, thì có nó bồi đắp ra, thì người dân người ta cơ nới ra, nghĩa là người ta xây dựng, rồi họ xây dựng thêm, họ mở rộng thêm. Nếu như mà họ có được một miếng đất, một cái bãi phù sa nào đó, họ có thể mở rộng cái nhà họ ra. Mà nếu như những cái nhà mà mở rộng, mà họ mở rộng mấy chục năm rồi chứ không phải là chỉ bây giờ thôi, nhiều khi họ mở rộng họ xây thêm. Rồi nếu những cái gia đình nào có con cái rồi thì họ cho con cái họ một miếng đất rồi ra đó sống. Nhưng mà những cái miếng đất như vậy đó thì nó hoàn toàn là nó không có nằm trong cái quy hoạch của chính phủ, hay là nó nằm trong cái gọi là hồ sơ của chính phủ. Và khi mà họ mong là ở bên Việt Nam thì nếu như mà anh muốn sở hữu cái miếng đất đó thì anh phải xin sổ hồng, sổ đỏ rồi vân vân đó, thì cái việc đó thì chính phủ họ không có cấp những cái giấy tờ này, họ cho rằng những cái nhà mà xây dựng như vậy thì nó không có hợp lệ. Vì vậy nếu như mà những người nào mà không có những cái giấy tờ hợp lệ như vậy thì chính phủ Việt Nam họ không có đền. Có nghĩa là gần như là họ cướp trắng luôn, mặc dù là người ta có những cái người á, người ta đã xây dựng nhà cửa kiên cố và họ sống ở những cái khu vực đó mấy chục năm rồi, 30-40 năm rồi, mà nếu như mà họ không có giấy tờ hay là không có những cái giấy tờ mà gọi là hợp lệ đối với chính quyền đó, thì chính quyền nói là họ không có đền bù bất cứ một đồng nào đối với những căn nhà nào đó. Thì mình thấy là cái việc mà đền bù đó, cái thứ nhất là chính phủ là chỉ đền một cái phần nhỏ, thật là nhỏ, và cái thứ hai là nếu như mà họ lợi dụng những cái giấy tờ, cái việc mà không có hợp pháp đó, họ cướp luôn cái đất của người dân. Còn đối với môi sinh thì mình biết là những người dân thì người ta sống trong cái khu vực đó, thì họ làm ăn buôn bán chứ đâu phải họ chỉ sống không. Có những người nhiều khi người ta ở trong cái nhà đó rồi người ta mở một cái quán nhỏ, người ta bán cà phê ở ngoài trước hẻm nào đó, hay là mở một cái quán mì, quán phở gì đó ở trong cái khu vực đó. Thì bây giờ khi mà chính phủ họ đập phá đó, họ đẩy người dân ra, thì họ có thường là họ đưa qua những cái khu gọi là khu tái định cư, hay là họ xây những cái apartment, hay những cái condo mà cho những cái người dân này ở tạm trong khu vực đó. Thì họ đẩy qua, mà những cái khu vực này thì nó lại ở xa thành phố, và nó không có ở gần những cái chỗ mà người ta đang sống ở chỗ đó, hoặc là làm ăn buôn bán như vậy, thì coi như là người dân họ mất luôn cái gọi là cuộc sống, hay là cái business của họ, là coi như là họ cùng đường, họ không có cái biện pháp để mà kiếm sống được nữa. Đó là một trong những cái vấn đề. Rất là nhiều người người ta than phiền như vậy, và có những người già mình thấy rất là tội nghiệp. Người ta sống bán bưng ở trong cái khu vực đó, bây giờ cầm một số tiền rất là ít thôi, không có tương xứng cái gì đó, thì bây giờ đi qua chỗ khác không mua nhà được. Có nhiều người người ta định trở về quê, những cái người nhiều khi người ta còn quê đó, thì họ định trở về một cái quê xa nào đó, nhưng mà họ cũng không biết là về đó rồi họ sống bằng cái gì. Thì đó là những cái vấn đề mà rất là nhức nhối trong trong cái việc mà gọi là đền bù đối với người dân trong cái dự án này.
0: Như vậy thì chúng ta cũng thấy trong cái quá khứ mà chúng ta biết là ba mẹ con của một trong những người tù nhân lương tâm hiện giờ vẫn ở trong tù, cũng vì vấn đề mà nhà cửa không có được, và kêu ra ngoài và đi kêu gọi cái sự công bằng thì lại bị vô tù. Anh có biết cái trường hợp đó như thế nào không? Anh
1: dạ vâng, nếu mà chỉ đề cái vấn đề mà về đất đai đồ đó, thì nó có rất là nhiều những cái vụ án lớn. Mình biết là như cái chị vừa đề cập thì có lẽ chị nói về chị Cấn Thị Theo và hai người con
0: dạ,
1: của chị
0: rồi.
1: Cũng là một trong những người gọi là tù nhân nổi tiếng của Việt Nam và hiện đang ở tù. Rồi trước đây mình cũng có, mọi người đều biết tới là cái vụ án Đồng Tâm, cũng là xuất xứ ra từ những cái vụ tranh chấp về cái một cái miếng đất mà quân đội lấy để làm sân bay đó, nhưng mà họ chỉ nói như vậy họ thôi, mà họ cũng không có xây dựng gì cả. Thì mình cũng biết là nó gây ra ông Lê Đình Kình cái vụ đó bị bắn chết đó. Thì mình biết mấy ngàn cảnh sát vào giữa đêm để bắn chết một ông già 80 mấy tuổi. Thì đây là những cái vấn đề rất là lớn mà đều có nguyên nhân từ đất đai mà ra nha.
0: Như vậy thì chúng ta đã thấy rằng em ở những cái nơi mà bất ổn của xã hội và các vụ tranh chấp đó, thì chúng ta nên làm gì để bảo vệ cho cái quyền lợi của người dân ở đó, hay là về vấn đề môi trường, hay là về tất cả những cái về vấn đề mà liên quan tới đời sống của người dân. Nếu mà người dân lên tiếng thì bị vô tù, thì theo anh thì qua cái chế độ đó chúng ta phải có những cái sự suy nghĩ như thế nào để giúp đỡ cho những người dân trong nước?
1: Dạ vâng, như mình mới đề cập tới thì cái việc mà đất đai rồi đó thì nó là một cái vấn đề khá là nhức nhối đối với không phải chỉ Việt Nam thôi, và ngay cả với Trung Quốc. Nhưng mà không hiểu tại sao thường là Việt Nam họ học những cái bài học từ Trung Quốc. Như mình đề cập tới đó, thì hiện tại thì cái dự án sông Hồng này họ nhắm tới cái họ theo một cái mẫu hình là của thành phố Thượng Hải. Thì nếu như mà họ học từ thành phố Thượng Hải đó, mình thấy là trước đây ở bên Trung Quốc về cái việc mà thu hồi đất ở bên Trung Quốc để xây dựng thành phố Thượng Hải nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là họ ban đầu thì họ cũng lấy những cái đất của người dân và đuổi người dân đi, rồi họ đền một cái giá rẻ mạt như vậy. Và người dân ở bên Trung Quốc cũng đã có những cái cuộc biểu tình chống đối rất là dữ dội. Thì sau này đó, chính phủ Trung Quốc họ nhận thấy cái một cái tiềm tàng về bất ổn xã hội đó, thì kể từ năm 2011 sau đó thì họ đưa ra những cái luật, có nghĩa là những cái doanh nghiệp này Nếu mà muốn đền bù hay là muốn lấy đất của người dân thì phải có một cái cuộc họp hay là một cái sự đồng ý của người dân, mà trong đó thì 80-90% về người dân trong cái khu vực đó phải đồng ý để mà di dời, thì những cái doanh nghiệp này mới được xây dựng. Và một cái giá mà đền bù như vậy đó thì phải có được sự thỏa thuận giữa hai bên. Thì đó, mình thấy là bên Trung Quốc họ là mặc dù là họ còn mạnh tay hơn Cộng sản Việt Nam nữa, nhưng mà họ thấy được cái nguy cơ trong cái bất ổn của xã hội và họ đưa ra những cái luật như vậy. Trong khi đó thì ở bên Việt Nam mình thấy là họ còn làm rất là theo kiểu mà gọi là ăn cướp, cướp đêm là giặc cướp ngày là quan đó. Nghĩa là họ gần như là họ vào và họ lấy nhà của người ta thôi. Và như Liêm nói là có những cái nhà mà họ dựa vào những cái cớ như là giấy tờ không hợp lệ là họ không có đền bù một đồng nào luôn. Có nghĩa là họ đuổi người ta ra khỏi nhà luôn, chứ không cần phải chi trả bất cứ một cái gì cả. Thì cái việc mà lấy nhà để mà xây dựng những cái dự án công cộng, thật ra thì nó cũng không phải là chỉ có bên Việt Nam thôi. Ngay cả bên Hoa Kỳ này mình cũng biết là nếu như mà chính phủ cần đất để xây dựng những cái công trình công cộng thì họ cũng có quyền lấy, chứ không phải là họ không có được quyền lấy. Mình lấy ví dụ như là ông Trump chẳng hạn, ông muốn xây những cái bức tường của biên giới. Những cái bức tường này mà nếu như nó nằm trên những cái khu đất của cư dân, của những người nông dân ở họ ôn những cái đất mà dọc dọc biên giới đó, thì chính phủ cũng phải ngồi xuống mà mua lại những cái đất này. Hoặc là nếu như mà mình biết là ở Cali hay là bên Texas họ xây những cái tuyến đường cao tốc đó, những cái đường cao tốc này nó đi ở Houston, thì những cái tuyến đường cao tốc từ Dallas xuống tới Houston, hay là ở bên Cali thì từ ở San Francisco hoặc là đi về dưới Los đó, thì nó đi qua rất là nhiều những cái khu đất của người dân. Thì người ta phải ngồi xuống và nói chuyện hay là phải có một sự thỏa thuận nào đó để mà mua lại những miếng đất này, chứ không phải tự nhiên mà có thể mà vào mà gọi là đuổi người dân đi được. Rồi khi mà người dân mà họ không có đồng ý bán đó thì có những cái kiện cáo rồi đi ra tòa, mà tòa phải xử coi những cái đất đó là nghĩa là bên phía chính phủ có trả một cái giá nào đó hợp lý không. Nếu như mà người dân thắng kiện đó thì chính phủ họ không hoàn toàn không có được đụng vào đất của những cái người này, và đôi khi họ phải vẽ lại những cái bản đồ. Mình biết là những cái con đường đó, nhiều khi họ phải vẽ lại và đi vòng qua những cái khu đất mà họ không có thể nào mà đàm phán được để mà mua lại cái đất của người dân như vậy. Thì mình thấy là ở bên Hoa Kỳ này nó là như vậy, nhưng mà đối với Việt Nam đó thì chính phủ họ gần như là họ có quyền lấy bất cứ đất đai của ai, và họ không cần phải đền bù luôn. Như mình thấy là tới bây giờ đã Thủ Thiêm, mình thấy 20 năm rồi người ta đi kiện cáo rồi, và bao nhiêu những cái ông là chủ tịch thành phố xuống, ông này tới ông khác, họ hứa là sẽ giải quyết những cái vấn đề đó, nhưng cho tới bây giờ thì người dân Thủ Thiêm người ta vẫn mất đất. Và có nhiều người ta đã, cái thế hệ mà bị đuổi ra khỏi nhà đó, những người cha mẹ đó họ đã mất rồi, có nghĩa là mấy chục năm đó người ta chết rồi, và thế hệ con cái vẫn tiếp tục đi theo đuổi những cái sự kiện mà cho tới bây giờ Thủ Thiêm vẫn còn rất là nhiều những cái vụ án người ta vẫn kiện về những cái đất đai mà trước đây đã lấy lại, lấy họ mà không có đền bù gọi là thỏa đáng nữa. Thì mình thấy Việt Nam cái cách của Việt Nam làm thì rất là giống như là một cách ăn cướp, thưa chị.
0: Kính thưa quý khán giả, chúng ta cũng đã biết rằng qua nhiều thế hệ, hơn 50 năm rồi, thì tình hình trong nước càng ngày càng tệ hơn. Thì chúng ta nhất là dưới thời của ông Tô Lâm đã biến đất nước Việt Nam càng thêm nhiều cái khó khăn hơn. Và trong cái tình cảnh đó thì chúng ta cũng luôn quan tâm đến những người dân đưa tiếng nói lên, và nhiều khi còn phải đi vô tù, cũng như là qua sự trình bày của anh Liêm, thì chúng ta cũng phải thấy rằng chúng ta phải làm một cái gì đó để giúp cho đồng bào quê hương của chúng ta có được cái quyền tự do ăn nói và tự do đi đứng và tự do chống lại cái sự bất bình, nghĩa là không công bằng. Vì thời gian có hạn, chúng tôi xin hẹn quý vị vào lần sau chúng tôi sẽ nói chi tiết thêm về những cái vấn đề đó. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chú Đức Phong.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả các vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục diễn ra làn sóng để theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ để nói tiếp chương trình, mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, một tuần lễ đã trôi qua, chúng tôi lại quay trở lại với quý vị qua tiết mục này. Và mấy ngày hôm nay đã có một số những cái diễn biến phải nói rằng là khá đặc biệt nó xảy ra trong những ngày cuối tuần và đặc biệt là những ngày vừa qua. Riêng cô Mỹ Tâm thì mấy ngày vừa qua thì chắc cô ấy cũng, đặc biệt là ngày hôm qua, chắc là cũng quằn quại dữ lắm. Bởi vì ngày hôm qua ở Bắc California như là cũng 90 mấy độ F lúc mà cao nhất trong ngày. Dạ. Lúc đó cô trốn đâu cô?
1: Dạ, trốn ở nhà. Mở máy lạnh.
0: Thì ra là cái vụ mà cúp điện đó là một cô đã đóng góp một phần vào cái
1: dạ,
0: vụ
1: thưa
0: đó.
1: Đúng. Tại vì mẹ em thì bắt buộc là phải lúc nào máy lạnh cũng phải mở cho bà để cho bà dễ thở đó. Mà đặc biệt là ngày hôm qua mẹ em lại đồ uống nước đá. Thành ra cũng hơi ngạc nhiên, bởi vì bà 89 tuổi rồi, bà thường hay uống trà nóng. Mà ngày hôm qua thì bà lại nói nóng quá, bà phải muốn uống nước đá, uống cả một cái ly lớn luôn. Thành ra ngày hôm qua tụi em cứ phải theo dõi mẹ suốt, sợ mẹ không biết có cái gì, tại vì cái tuổi này là không biết đi lúc nào đây. Thành ra cứ mỗi một cái thay đổi của mẹ là tụi em đều phải theo dõi hết. Thật ra cứ ngày hôm qua đã ở suốt với mẹ em cho tới sáng nay cũng vậy, thì bà mấy hôm nay bà có cái hiện tượng hơi là lạ, tức là ăn cũng bất thường mà nói chuyện cũng có vẻ như bất thường, thành ra nó cũng không có yên tâm mấy. Làm sáng nay em đi ra cửa rồi bà lại kêu giật ngược lại Tâm, thì quay lại thì hỏi mẹ muốn nói cái gì thì không biết nói cái gì. Cái nàng tự nhiên nàng mẹ nói là sao mẹ muốn nói giờ mẹ quên rồi. Thành ra tụi em hơi lo cho mẹ mấy ngày hôm nay.
0: Trong cái chuyện quên đó thì nó bình thường cô, chỉ có một số những cái hành động và một cử chỉ mà nó hơi lạ đó thì nó làm cho mình lo thôi. Chứ còn người lớn tuổi mà tôi thì cũng gặp cái trường hợp đó hoài, thì bà cụ ở nhà nhiều khi cũng đi ra cái mình hỏi một câu cái xong rồi cái cụ đứng đó ngẩn ngơ ra nói ta tính ra ta nói mày cái gì cái tự nhiên mày hỏi tao quên mất hỏi chút chuyện nào tao nhớ tao gọi thì cái chuyện đó nó rất là bình thường đối với cái người lớn tuổi. Và dĩ nhiên cái mà lo lắng nhiều cho những người lớn tuổi đó là cái vấn đề di chuyển. Bởi vì những người này dễ gặp cái trường hợp mà bị té, bị ngã đó cô. Mà đã lớn tuổi rồi thì xương nó không có còn cứng chắc như những người trẻ. Cho nên khi mà té ngã thì thường thường hay bị nứt xương, hay bị gãy xương, vân vân. Cho nên cái đó nó rất là nguy hiểm. Bởi vì đã nứt xương gãy xương rồi nó lại lâu lành nữa chứ. Cho nên thôi thì cẩn thận thì nó vẫn tốt hơn. Đôi lúc thì nói ở trong nhà nếu mà sàn bằng gạch hoặc là sàn gỗ thì nó sạch sẽ và nó đẹp. Nhưng mà đôi khi có những cái lúc những cái thảm nó lại tốt. Bởi vì cái thảm là dẫu sao té xuống thì nó cũng đỡ hơn là những cái kia nó cứng hơn. Vâng, và dĩ nhiên thời tiết khí hậu nó nóng lên, ngày hôm nay bớt lại được một tí, dần dần sẽ hạ giảm. Rồi không biết trong tuần tới nó sẽ lên như thế nào. Nhưng mà từ bây giờ đến cuối tuần thì nó sẽ không còn đột với con số 9 nữa. Khoảng 80 mấy độ, nó cũng là nóng nhưng mà vẫn ok. Và có những người mà họ ở trong apartment đó cô, họ đâu có máy lạnh. Có những cái apartment không có máy lạnh. Cho nên rồi thêm là ở trên lầu 2 rồi hứng cái ánh nắng buổi chiều nữa. Thì lúc đó không còn cách nào hết, chỉ còn cách là đi ra khỏi nhà. chạy tới mấy cái
1: shopping
0: mall để ngồi trong đó đọc sách hoặc là làm cái gì đó, chứ ở nhà chịu không nổi. Và cái điều đó nó cũng được sở điện lực cũng như chính phủ khuyến khích người ta nên làm như vậy, bởi vì người ta lo ngại những người lớn tuổi mà ở nhà một mình nó rất là nguy hiểm trong cái thời tiết nóng như thế này. Người lớn tuổi là một, thứ hai là trẻ con, nhất là những trẻ em mà còn nhỏ đó. Cái vụ mà quên ở trong xe nó cứ vẫn thỉnh thoảng nó xảy ra hoài, mà không biết là tại sao là người ta lại để nó xảy ra. Các bậc cha mẹ nhiều khi lại sơ ý, lãng trí, cứ để nó xảy ra những cái trường hợp đáng tiếc như vậy hoài thì nó cũng không có hay lắm. Cho nên lúc nào cũng vậy, phải nhớ rằng là mình đang đi với một cái người khác, và cái người đó không có cái khả năng tự bảo vệ mình, cho nên mình phải làm luôn cái công tác bảo vệ, là phải luôn luôn ghi nhớ cái điều đó. Ví dụ hai người đi với nhau, tôi với cô đi với nhau, rồi tôi nói cô đợi xíu, tôi chạy vô chợ, tôi mua cái, tôi chạy ra. Thì cái trường hợp đó, đó tôi sẽ không quên là cô đang ngồi ở ngoài xe, phải không?
1: Đúng.
0: Nhưng nếu mà tôi đi với một đứa con của tôi đi, ví dụ một đứa con 6-7 tháng gì nó còn nằm ở trong nôi, để trong xe, tôi nghĩ chạy vào trong đó mua một món đồ chạy ra, nó mất chỉ có một phút thôi, 2 phút thôi, chắc là không sao. Nhưng mà cái mà chắc là không sao nó đã trở thành cái bi kịch. Cho nên đừng có nghĩ cái chuyện đó. Nếu mà có vào chợ thì thôi, làm ơn làm phước ẵm đứa bé đi theo, chứ để ngoài xe đó, thứ nhất đó, là nguy hiểm cho đứa bé. Thứ hai đó, mà nếu mà những người ở xung quanh mà họ thấy đó, họ sẽ gọi cảnh sát ngay. Và nếu mà cảnh sát tới mà lập biên bản đó, thì cái người cha mẹ nó nhẹ đó, thì bị phạt, bị cảnh cáo, và nặng đó, có thể mất luôn cái quyền nuôi con. Cho nên quý vị nào mà có con còn nhỏ, có cháu còn nhỏ thì nên hết sức là cẩn thận trong cái thời tiết nóng này như thế này. Đừng có quên nó trong xe, nó nguy hiểm vô cùng. Vâng, đó là cái vấn đề thời tiết. Ngoài ra cuối tuần qua thì cô Mỹ Tâm cũng rất là khen cổ vào thứ bảy và chủ nhật hả cô?
1: Dạ.
0: Khi mà theo dõi cái hai cái trận banh trên hạng nhất và trên hạng ba trước rồi mới tới trên hạng nhất.
1: Em cứ ngỡ ngày thứ bảy cũng giống như ngày chủ nhật là 12 giờ, ai về đâu tới 2 giờ đó.
0: Vâng, và thật sự ra nếu mà tính ra nó hai cái trận banh ngày thứ bảy và ngày chủ nhật đó, thì cái trận banh trên hạng ba nó lại hay hơn, nó mang nhiều cái kịch tính hơn. Cái trận mà ngày chủ nhật đó, trận tranh nhất nhì đó, thì nó bị chênh lệch nhiều quá. Thứ nhất đó là cái trận ngày thứ bảy đó, đội Pháp và đội Anh đụng nhau để mà tranh cái giải hạng ba.
1: Yeah.
0: Thì đội Pháp trong nguyên một cái hiệp đầu họ vô cùng lúng túng, họ đội hình rối loạn lên hết trơn, và để cho đội Anh tung hoành
1: 4-0 luôn.
0: Xong cái hiệp đầu là họ bị dẫn trước 4 trái, nhưng mà may mắn thì sau hiệp sau họ đã vùng lên, tuy rằng không có thắng được nhưng mà nó vẫn là một cái tỷ số xem nó không có chênh lệch nhiều lắm, 4-6. Mà thường thường đá banh mà 4-6 nó là nhiều lắm đó cô.
1: Yeah.
0: Túc cầu đó mà 4-6 là cái tỷ số nó bàn thắng nó nhiều đó. Và cũng nhờ cái trận đó mà danh thủ Mbappé được cái giải cầu thủ phá lưới năm nay. Chứ nếu không là cái anh Messi anh đã ẩm rồi. Thì nhờ cái trận đó hình như anh đá vô 2 trái. Cho nên đã vượt qua mặt Messi. Và cái trận đó thì xem người ta cũng rất là hào hứng, người ta rất là thích xem cái trận đó. Rồi đến cái trận chung kết ngày chủ nhật đó, thì người ta cũng đặt kỳ vọng rất là nhiều vào Ác Văn Đình, nhưng mà hàng ngũ của Ác Văn Đình nó rối loạn lên lung, tức là tôi cứ cảm tưởng như là trong 90 phút đá banh đó nè, thì hết 80 phút là đội Tây Ban Nha họ giữ banh.
1: Đúng rồi.
0: Mà họ tấn công.
1: Hầu như là anh thấy là họ tấn công Ác Văn Đình rất là nhiều. Phải nói là cái ngày Chủ nhật á, mình mặc dù em vẫn thích Argentina, em vẫn chọn Argentina để làm được cái giải chung kết như cái giải World Cup bữa đó, nhưng mà thôi không sao, đội Tây Ban Nha chơi cũng quá hay. Mà hai đội chơi phải nói là mặc dù Ác Văn Đình bị tấn công rất là nhiều, anh thấy cái phải nói cái vai trò của anh thủ môn ngày hôm đó là phải nói là quá giỏi luôn, anh thủ môn của Ác Văn Đình đó. Nhưng mà cho tới 106, tức là sau khi hiệp phụ rồi, thì Tây Ban Nha mới hạ được Argentina 1-0. Thì như vậy thì so ra đội Argentina cũng rất là giỏi. Họ cũng mặc dù họ không có làm phá lưới được của bên Tây Ban Nha, nhưng mà họ cũng đã kiên trì để mà họ đấu qua cả hai hiệp luôn, và tới hiệp phụ thì họ mới chịu thua. Và khi mà cái bảng kết thúc rồi cũng chỉ ở con số 1-0 thôi, chứ không có cái sự chênh lệch là 2-0 hay 3-0 gì hết. Thành ra đối với em thì Argentina vẫn là cái đội đấu cũng rất là hay, nhưng mà so với ngày hôm đó thì đội Tây Ban Nha có phần trội hơn. Họ tấn công quá, họ đánh rác quá chừng, mà họ cũng có rất là nhiều cơ hội để họ đá vào thủng lưới của Ác Văn Đình. Nhưng mà được cũng may là anh thủ môn quá giỏi, phải nói là anh ta chơi hết sức mình luôn.
0: Đội Ác Văn Đình ngày hôm đó đội hình nó lung tung lên hết. Có những cái đường banh, tôi không phải là huấn luyện viên mà thuộc vào hàng chuyên nghiệp nha. Tôi cũng đã từng làm huấn luyện viên cho Túc Cầu. Đấy, những cái màn mà đưa banh đó tôi ngạc nhiên lắm, bởi vì thí dụ cái anh thủ môn anh chụp được trái banh, cái anh đưa cho cái anh hậu vệ, thì có một cầu thủ của Tây Ban Nha nhào tới, thì ở bên cánh ở bên phải đó, thì có một cầu thủ Ác Văn Đình đang bị một cái người mà cầu thủ của Tây Ban Nha kèm sát, mà họ vẫn đưa banh. Và anh lâm vào cái thế kẹt và bị mất banh ngay. Và trong khi đó cái hàng hậu vệ cũng như hàng tiền vệ nó không có ai đến để mà tiếp ứng để có thể là cứu được cái tình trạng đó, và nó xảy ra rất là nhiều lần. Cho nên quả thật là ngày hôm đó Ác Văn Đình lúng túng. Và nếu mà tính về mặt nghệ thuật, xin lỗi, không phải là nghệ thuật mà kỹ thuật, ngày hôm đó thì đội Tây Ban Nha xứng đáng được cái giải vô địch, mặc dù mình vẫn mong rằng một đội ở Mỹ Châu được cái giải đó. Nhưng mà thôi thì Ác Văn Đình cũng đã hai lần rồi, thì bây giờ Tây Ban Nha để cho họ cũng được cái lần thứ hai. Và
1: hình như lần này Tây Ban Nha mới được là lần thứ hai.
0: Đúng rồi, lần thứ hai đó. Thì trong suốt trận đấu họ bị đội Tây Ban Nha lấn sân và coi như là kiểm soát banh gần như là hoàn toàn hết. Và những cái đợt tấn công dồn dập nó cứ đẩy vào. Và cũng nhờ cái anh thủ môn của đội Ác Văn Đình xả thân là coi như là bò lăn bò càng. Và cũng có một lần nhờ anh hộ vệ đá cái banh văng ra nữa. Cho nên đội Ác Văn Đình càng lúng túng thì bên kia họ càng tấn công nhiều. Và rồi thêm một cái nữa là ngày hôm đó trời chắc là cũng không có biết có nóng hay không, nhưng mà đội Ác Văn Đình có vẻ mất bình tĩnh. Và bằng chứng đó là đã bị tấn công, đã bị dồn ép rồi, rồi một cầu thủ lãnh cái thẻ đỏ đi ra khỏi sân.
1: Dạ, còn có 10 người nữa.
0: Và cái đó nó là một cái thảm cảnh nó bắt đầu nó xảy ra.
1: Dạ.
0: Bởi vì Ác Văn Đình họ biết là nếu mà họ thủ về đó, thì còn có hy vọng. Rồi thêm cái anh hậu vệ mang số 5 nữa, cái anh này là cái anh dễ cũng dễ bị đuổi ra lắm. Anh cãi từ đầu tới cuối, cãi. và thậm chí là tới cuối hiệp còn có cái màn mà đụng chạm đấm đá với nhau nữa mà.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Thì đội Khắc Ninh ngày hôm đó quả thật là mất bình tĩnh. Và suốt hai hiệp chính, họ cố gắng họ giữ cái khung thành không có bị thủng lưới. Qua đến hiệp phụ thứ nhất, họ cũng ráng làm được cái chuyện đó. Nhưng mà rất tiếc, vừa mở đầu hiệp phụ thứ nhì, thì banh nó bị một cái đường banh đó thật sự ra không ngờ.
1: Đúng rồi.
0: Bởi vì cái người cầu thủ Tây Ban Nha họ chạy đến sát làng biên rượt theo đó banh và họ đội đầu ngược trở lại.
1: Uh-huh.
0: Và

0: khỏe đó. Cho nên những người mà bình luận đó thì họ nói rằng nếu trường hợp Ác Căn Đình mà thủ được hết hiệp hai đó, mà đá penalty đó, rồi Ác Căn Đình may mắn mà chiến thắng trong năm nay đó, thì cái chiến thắng đó, nó cũng không có xứng đáng. Bởi vì rõ ràng cái thực lực và cái nghệ thuật đưa banh đưa bóng của họ trong năm nay thua đội Tây Ban Nha nhiều quá, bị chèn ép nhiều quá, cho nên nếu mà họ có thắng là thắng may mắn rõ ràng. Nếu mà đá penalty, đá phạt đền 11 thước thôi thì cũng chấm dứt một cái mùa World Cup mà rất là sôi động
1: và bình an, không có chuyện gì xảy ra hết, chỉ mặc dù có một chút xô xát cho cái trận chung kết thôi, nhưng mà nói chung là không có những cái chuyện gì đáng tiếc xảy ra với một cái sân vận động lớn như vậy, MetLife ở New Jersey, cả 82.000 người. Mà anh tưởng tượng nếu có một cái chuyện gì xảy ra đó thì người ta sẽ như thế nào, đổ xô lên nhau như thế nào. Chắc chắn là nổi cái chuyện mà xô đẩy thôi, cũng đã có người chết rồi. Phải nói là cái sự làm việc rất là cực lực của những người FBI. Họ đã giữ cái an ninh cho những cái buổi đấu như vậy tại Mỹ. Sau khi những cái buổi lễ đó anh, hoặc là những cái buổi như vậy đó, thì mình đều thầm cảm ơn những người đã hy sinh rất là nhiều. Họ hy sinh thời gian và họ phải bỏ rất là nhiều cái công sức để mà theo dõi những cái người nào mà họ tình nghi hay có cái gì đó, để giữ an ninh cho cả mấy chục ngàn người như vậy. Và ngày hôm đó thì em cũng thấy hình ảnh của Tổng thống Donald Trump và phu nhân cũng ngồi trong cái phòng, có lẽ là phòng chống đạn, thì chỉ thấy mờ mờ cái dạng của họ thôi, tại vì ngồi trong cái phòng kiến mà. Nhưng mà nói chung là tất cả đều bình an hết thì mình cảm thấy nó vui.
0: Cái ngày hôm đó xong thì ngày hôm sau ngay lập tức đội Tây Ban Nha trở về trong vinh quang.
1: Yeah.
0: Và cái số lượng người mà đi chào đón khi mà họ đứng trên những cái xe bus mui trần đó, rất là đông, dường như lên đến con số cả 2 triệu người hơn.
1: Vinh dự mà.
0: Thì phải nói rằng đây nó là một cái niềm vui. Và nó có một số những cái chi tiết khi mà nếu mà cô quan tâm, cô tìm hiểu, cô sẽ thấy đó là nó có những cái điều nó khá lý thú. Thí dụ như là trong tất cả những cái đội banh mà được vào cái vòng xa, mà 50 mấy đội, cô 58 hay 52,
1: em không nhớ, anh em không nhớ chính xác,
0: để coi 48, xin lỗi,
1: 48 đội lần này,
0: 48
1: đúng rồi.
0: Thì tất cả những đội đó khi mà trở về nước đó, đội mà thấp nhất đó sẽ được 9 triệu.
1: À.
0: Mà đội cao nhất đó sẽ được có thể lên đến 50 triệu.
1: À, như vậy là đội Anh được 9 triệu.
0: Không, cái đó là tôi đang nói là 48 đội đó cô.
1: À, trong 48 đội.
0: Thì tôi không biết là họ tính như thế nào, thì có thể là hạng nhất được 50 triệu, hạng nhì được 45 triệu, hạng ba được 40 triệu chẳng hạn, mình không biết. Nhưng mà những cái anh mà bị loại ngay cái vòng đầu ở ngoài á, là ít nhất cũng được 9 triệu.
1: À.
0: Và phải nói rằng đó nó là một cái khuyến khích cho các đội banh, nhất là những cái đội banh ở các nước nghèo đó, mà được tham dự vào đó, thì phải nói nó là một cái vinh dự, và nó cũng là một cái là để có cái tiền về xe chứ cô.
1: Tiền công tập dược nữa.
0: Và một cái điểm đặc biệt kế tiếp đó là trong lần tới, Ác Căn Đình sẽ là một trong những nước chủ nhà cho cái giải 2030.
1: Mấy hôm nay em cứ đọc những bài báo nó hay dùng cái từ đăng cai đó anh. Thì em nhớ có một lần anh em mình cũng làm về từ ngữ, cái từ đăng cai này thì mình sẽ sử dụng cái từ nào để thay thế. Mấy nay em cứ nhớ hoài mà em quên. Không nhớ
0: thì được. Cái đó đó, tiếng Anh đó, họ nói là cái người host, phải không? Thì thật sự ra cái chữ đó mình có thể xài bằng cái chữ mà điều hợp cũng được.
1: Điều hợp.
0: Thì là điều hợp những cái trận tranh gọi là đấu giữa các đội với nhau.

0: là điều khiển cũng được. Nhưng mà cái chữ mà đăng cai đó nghe
1: nó sao á nó
0: nó khó hiểu quá. Tức là nó, nếu mà tôi không có nghĩ sai đó, thì nó là hai cái chữ là đăng ký
1: đăng ký
0: và cai quản, tức là kiểm soát.
1: à.
0: Đại khái nó như vậy để mà sắp xếp những cái trận đấu đó. Và 2030, Á Khang Đình một là sẽ là một
1: Một
0: trong
1: trong
0: những cái
1: những
0: nước,
1: nước
0: rồi còn mấy nước ở dưới Nam Mỹ nữa, hai nước nữa, Paraguay với lại nước nào nữa, rồi
1: có Brazil không anh? Em nghe nói có Brazil.
0: không, tôi không nhớ, nhưng mà chỉ nhớ có Á Khang Đình, thì đại khái là nhiều nước lắm đó, 4-5 nước gì lận, chứ không phải là
1: Ồ,
0: chỉ
1: tức là năm
0: có
1: nay mình
0: ba
1: có
0: nước.
1: 3 nước, thì năm tới còn nhiều hơn nữa hả?
0: Và đặc biệt đó là, để coi, nếu mà cô lấy 48 rồi 58, 60, 60, nếu mà 58 đó là 10, mà 60 là 12, và 4 đội nữa là 64. Giải 2030 vào chung kết sẽ có 64 đội. Có nghĩa là càng lúc càng tăng. Ngày xưa đó chỉ có 32 đội thôi. Bây giờ
1: Đây là
0: là
1: lần đầu tiên 48 đội
0: 48
1: và là
0: và
1: lần tới nữa sẽ nhiều hơn nữa.
0: 64, tức là thêm 16 đội nữa được vào. Đợi khi nào đó mà
1: Chắc lần tới có Việt Nam đó, tại vì 64 là có Việt
0: không không hy vọng cô ơi, bởi
1: Nam.
0: vì ở xung
1: Em đùa
0: quanh
1: thôi, Việt Nam chưa được đâu. Mặc dù về SEA Games hay là về khu vực Đông Nam Á đó, thì Việt Nam cũng có tiếng, nhưng mà nói về kỹ thuật á, thì cũng chưa hẳn đâu. Chưa bằng những cái đội sau này họ đã trội lên như là Nhật với là Đại Hàn Dân Quốc, thì họ lại mạnh mạnh hơn là đội Việt Nam. Thì Việt Nam chỉ có thể là đá với Thái Lan, Indonesia đồ vậy thôi, chứ còn so với sau này đội Nhật với đội Đại Hàn Dân Quốc thì cái kỹ thuật không bằng, mặc dù huấn luyện viên là người người Đại Hàn Dân Quốc.
0: hiện giờ thì những cái đội mạnh của Á Châu đó là Nhật và Nam Hàn, thì không biết họ có tính đội Úc vào cái Á Châu hay không, nhưng mà đó là những cái đội mà thường thường được lọt vào cái vòng chung kết. Thì bây giờ đó người ta cho thêm 16 đội nữa. Biết đâu, tại vì Việt Nam nó cũng đã từng lọt vào cái vòng SEA Games Á Châu được nhất nhì gì đó mà.
1: Dạ đúng rồi.
0: Thì nếu mà vượt qua được những cái nước khác thì biết đâu lại là trở thành một cái nước thứ tư ở của Á Châu được lọt vào. Nhưng mà đúng như cô nói, nó hơi khó. Nó cũng giống như túc cầu nữ, Việt Nam cũng đã từng đụng với lại đương kim vô địch Hoa Kỳ mà, nhưng mà cũng vẫn thua cái vòng ngoài. Thì bên đội nam cũng vậy, biết đâu nhờ cái sự tập luyện cố gắng rồi thêm cái phần may mắn nữa, họ có thể họ vượt qua được những cái nhân tuyển khác để cùng với Úc, Nam Hàn, Nhật Bản đi vào cái vòng 64 đội của 2030 thì sao? Đi vào đó thì thật sự ra nếu mà nói để hy vọng đó, thì không có cái hy vọng đi xa được. Nhưng mà nó vẫn là một cái niềm vui, một cái niềm hãnh diện cho bên phía Việt Nam được vào cái vòng chung kết của World Cup. Vâng, thưa quý vị, giải túc cầu thế giới đã khép lại và chúng ta chờ đợi 2030 sẽ quay trở lại với nhiều hào hứng hơn. Nhưng mà nếu mà tổ chức ở những nước Nam Mỹ thì nó cũng là cái cơ hội cho người ta đến nơi đó để du lịch. Nhưng ở dưới đó thì nếu mà nói về tình hình an ninh sẽ không có được giống như ở Hoa Kỳ. Và chắc chắn những cái sân vận động ở dưới nó có thể như Mỹ Tây Cơ, họ có được một hai sân vận động rất là lớn. Nhưng mà những nước như là Á Khang Đình hoặc là Paraguay đó thì không biết là có thể từ bây giờ họ đã bắt đầu sẽ phải xây dựng hoặc là bồi đắp thêm, tu bổ thêm những cái sân vận động của họ để nó có thể được chọn để mà tổ chức những cái trận đấu vào 2030. Vâng, nhưng mà trước mắt đó, 2028 chúng ta sẽ chào đón
1: Olympic
0: Thế vận hội ở tại Los Angeles. Và năm 2028 cũng là cái năm giải túc cầu nữ thế giới được tổ chức. Và đúng lý ra đó thì 2030 mỗi một hai năm như vậy đó, chúng ta sẽ đón hai cái sự kiện thể thao lớn. Và hai cái đó nó đi chung với nhau. Đó là Thế vận hội mùa đông và túc cầu thế giới nó đi chung với nhau. Chẳng hạn như năm nay cô thấy hồi tháng 2 đó là đã có Thế vận hội mùa đông được tổ chức ở bên Ý. Và tới tháng 7 như hiện giờ đó là túc cầu thế giới. Rồi tới năm 2028 thì sẽ có giải túc cầu nữ thế giới cộng với Thế vận hội. Và 2030 nó lại trở lại giống như năm nay, tức là Thế vận hội mùa đông và giải túc cầu thế giới. Tức là cứ mỗi hai năm thì nó có hai cái sự kiện, hai cái tổ chức thể thao lớn ở trên thế giới. Và người ta rất là hào hứng, người ta theo dõi. Chẳng hạn như Thế vận hội, có người thì lại thích Thế vận hội mùa đông hơn là Thế vận hội mùa hè. Vì có người thì ngược lại. Nhưng mà Thế vận hội mùa đông thì xem ra nó đòi hỏi một số những cái nghệ thuật và những cái tài nghệ về vấn đề trượt tuyết đồ nhiều. Trong khi Thế vận hội mùa hè thì nó có những cái môn mà nó nhiều người thích. Có thể là những cái màn về thể dục thẩm mỹ. Và ngay cả túc cầu cũng có mặt ở trong cái Thế vận hội đó nữa. Nhưng mà họ có một cái số điều kiện như thế nào đó dành cho những cái đội trẻ. Có nghĩa là thí dụ chẳng hạn là phải 21 tuổi trở xuống hay là sao đó tôi không nhớ. Nhưng mà đó là những cái trận tranh tài túc cầu trong Thế vận hội cho những người trẻ. Rồi cũng có rất là nhiều môn. Thậm chí có nhiều môn thể thao mà mình nghĩ là ủa cái này mà cũng được đưa vào Thế vận hội nữa hả? Thí dụ cái môn thể thao leo tường đi. Tôi thấy leo nó có mấy cái gù gù ra người ta leo đó. Cái đó cũng tranh. Nhưng mà quả thật mấy ông nó phải nói rằng còn nhanh hơn con vượn nữa. Từ dưới mấy ông nó rê lên tới trên. Thì dĩ nhiên cũng có anh vuột tay rớt xuống. Nhưng mà phần lớn là rất là nhanh, nhất là vào cái vòng chung kết rồi. Thấy một cái bức tường cao như vậy, tức là họ đã tính toán sẵn rồi cái gù nào họ sẽ đi cái đường nào cho nhanh nhất với cái tốc độ thật là nhanh. Rồi những cái bộ môn thể thao giống như là bắn súng, rồi bơi lội, thì bóng rổ, tức là tất cả đều được tổ chức. Và dĩ nhiên so với cái giải túc cầu thì Thế vận hội có quá nhiều môn. Cho nên không thể nào mà cô nói rằng cô đi tham dự Thế vận hội mà cô có thể xem hết được. Nhiều khi xem được cái này thì bỏ cái kia. Cho nên phải cầm nguyên một cái bản chương trình và coi cái giờ thi đấu ở địa điểm nào đó để rồi đi đến đó để mà xem. Bởi vì đâu có phải là nó dồn hết vô một cái địa điểm, nó có những cái địa điểm khác nữa. Cho nên phải xem để coi cái bộ môn nào mà mình thích thì mình mới chuẩn bị mình đi đến nơi đó. Chứ nếu mà không thì nhiều khi mình sẽ không có xem hết được những cái bộ môn mà mình thích. Chẳng hạn như Thế vận hội mùa đông họ có cái bộ môn mà trượt băng ở trong hội trường đó, có nhiều người thích bởi vì cái đó nhìn xem nó rất rất là uyển chuyển, rất là nhẹ nhàng. Nhất là những cái màn mà người ta thi để mà nhảy tung lên cao rồi quay mấy vòng rồi đó. Cái đó nó cũng dễ té lắm. Và có nhiều cái màn biểu diễn đó là rất là hay. Chẳng hạn như cái hồi đầu năm nay đó, thì Hoa Kỳ có cái cô bé tên gì tôi quên mất rồi, ở Auckland nè, cổ là đoạt giải hạng nhất huy chương vàng về nhảy đơn nữ ở trên cái sân trượt băng. Cái cô bé mà nhuộm tóc là nửa vàng nửa đen giống như con sóc á, và cô này thì ở Auckland, người Trung Hoa, người gốc Trung Hoa, và phải nói rằng đem cái danh dự về cho thành phố Auckland rất là nhiều. Và tự dưng cái tôi quên mất cái tên của cổ, tức là cổ được cái huy chương vàng. Tức là mỗi một năm Thế vận hội mùa đông như vậy đó, họ chọn ra từng môn để có được huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng. Rồi ví dụ như cái bộ môn mà trượt băng nghệ thuật thì sẽ có solo, tức là một người nhảy. Và một người nhảy đó họ cũng chia ra làm hai giai đoạn là short program và long program. Phải thi hai cái rồi cộng điểm lại với nhau để biết đó là cái tổng số điểm bao nhiêu. Vì ai điểm cao nhất đó, thì sẽ được đoạt giải vô địch. Cho nên nhiều khi cái short program đó, cô nhảy hay đứng đầu, nhưng mà tới cái long mà cô lại nhảy lạng hoàng đó, thì điểm nó vẫn thấp hơn. Nó phải có hai cái. Và cái thông thường đó thì cái short program nó nhảy có thể là cái thời gian nó khoảng độ chừng 2 phút, có thể khoảng vậy. Nhưng mà cái long nó có thể nó kéo dài đến 4 phút, 5 phút vân vân.
1: Bài nhạc đó, cho cả
0: một bài nhạc đó. Và họ có cái quy định rồi, tức là cô phải có, thí dụ nhảy lên quay 3 vòng, ít nhất là 3 lần, rồi nhảy lên quay 2 vòng ít nhất là 3 lần, thí dụ như vậy. Cho nên cứ hễ đến đó là phải làm như vậy. Và nhiều khi cô bỏ lỡ vào cái dịp đó cô cũng bị mất điểm. Cho nên những cái quy định nó rất là khắt khe. Và ít nhất là 10 giám khảo, 8 cho tới 10 giám khảo họ ngồi họ theo dõi cái đó. Để họ tính về cái điểm, thứ nhất là điểm nghệ thuật, thứ hai đó là cái điểm technical, tức là cái kỹ thuật. Cái nghệ thuật nhảy hay đẹp đó là một chuyện, nhưng mà nó cũng không thể nào thiếu được cái điểm mà kỹ thuật. Tức là khi mà nhảy lên quay 3 vòng, đáp xuống, nó có gọn gàng, nó có không có lảo đảo hay không, rồi vân vân đó, thì họ chấm rất là kỹ mấy cái đó. Cho nên Thế vận hội nó cũng là một cái dịp nhiều nước họ tham gia, rồi cũng có cái điều kiện để nối cái tình đoàn kết giữa nước này với nước khác. Và dĩ nhiên nó cũng có những cái lúc mà vấn đề hiềm khích và chính trị nó xen vào những cái bộ môn thể thao. Và rồi có một lần tôi nhớ dường như năm đó, không nhớ năm nào, hình như là năm 80 thì phải ạ. Lúc đó Thế vận hội được tổ chức ở bên Nga. Và lần đó dường như là Hoa Kỳ và một số nước phương Tây họ tẩy chay. Tức là họ không gửi phái đoàn lịch sử đến tham gia. Lần đó là chỉ có những cái nước trong khối xã hội chủ nghĩa chơi với nhau thôi. Và cũng có một vài nước mà theo kiểu lừng khừng trung lập đó, thì họ cũng đi thi, ví dụ như Ấn Độ chẳng hạn. Cho nên khi mà tổ chức một cái chương trình Thế vận hội đó, nó đòi hỏi cái sự sắp xếp rất là công phu và tốn kém rất là nhiều. Nhưng mà bù lại thì quốc gia đó được một cái vinh dự và được nhiều người để ý. Và dĩ nhiên về vấn đề gọi là thương mại tiêu xài, nó sẽ gia tăng, buôn bán nó sẽ gia tăng, nhất là những cái thương gia, những cái người buôn bán nhỏ đó, họ là sẽ có cái cơ hội buôn bán nhiều hơn. Và đặc biệt là hàng quán, rồi siêu thị, rồi khách sạn là sẽ có cái cơ hội là kiếm tiền nhiều. Ngay cả trong cái kỳ World Cup kỳ này thì cô thấy là những cái khách sạn mà gần nơi cái vận động trường Levi ở đây đó, là lúc nào cũng vậy, không có chỗ. Và người ta phải đi mướn ở ngoài rất là nhiều. Và thậm chí họ còn đăng lên những cái nơi mà, thí dụ nhà cô ở con mình mà cô có 3 phòng đó, nhiều khi cô có thể cho họ mướn 1-2 đêm 2 cái phòng kia. Và cái số tiền cao lắm nha cô, một đêm như vậy như là 400-500 đồng á. Thì cái đó thì tùy, nhưng mà cái điều đó cho thấy rằng cái mức độ tiêu xài của những du khách đến trong những cái dịp như vậy đó, nó là cái cơ hội cho những cái người thương gia nghiệp chủ ở ngay tại địa phương. Và Thế vận hội nó đòi hỏi một tổ chức còn nhiều hơn là World Cup nữa, World Cup bên soccer nữa, tức là bên túc cầu nữa. Bởi vì nó quá nhiều môn, cả mấy chục môn, cả 100 môn thể thao mà tranh tài thì người ta phải sắp xếp như thế nào thế nào. Riêng cái bộ môn mà túc cầu trong lần này đó, cô thấy tổ chức như vậy đó, rồi 48 đội phải không?
1: Đúng rồi, yeah.
0: 48 đội mà mỗi đội như vậy đó 9 triệu. Thôi bây giờ đó mình cứ lấy 48 mình cộng trừ nhân chia cho nó ra khoảng 10 triệu một đội đi. Không, 15 triệu, phải 15 triệu. Nhưng mà thôi tôi cứ tính 10 triệu, 48 có nghĩa là phải mất đi 48 nhân 10 là nhiêu?
1: 480 triệu.
0: Tức là ban tổ chức có thể sẽ chi ra khoảng nửa tỷ. Nhưng mà thấy cái số tiền nó cũng khá lớn đó. Nhưng mà so ra với cái số tiền họ thu vào nó...
1: Biết họ thu vào bao nhiêu không? 15 tỷ.
0: Thì đó. Có nghĩa là phải chỉ chi ra có nửa tỷ thôi.
1: Dạ.
0: Và thu vào 15 tỷ. Thì phải nói đó là một cái business không thể nào bỏ được.
1: Và năm nay là ai cũng nói là FIFA là thu, phải nói là so với những cái trận World Cup trước đó thì FIFA năm nay là thắng đậm luôn, là thu được rất là nhiều và cũng được sự ủng hộ của nhiều người trong cái World Cup kỳ này. Mà dĩ nhiên thì phải có những cái nước chủ nhà tổ chức như là Canada, Mexico, Mỹ. Thì người ta lại không nhắc đến Canada với Mexico nhiều, mà người ta lại nhắc về những cái sân vận động ở Mỹ, những cái cách sống ở Mỹ, cái friendly của người Mỹ, họ nói rất là nhiều. Thì đó cũng là một cái niềm hãnh diện. Và có người còn đề nghị FIFA là cứ mỗi lần mà tổ chức cho mà World Cup á, cứ tổ chức ở Mỹ là chắc ăn nhất. Bởi vì ở Mỹ những sân vận động họ có sức chứa lớn. Thấp nhất của họ cũng là 45.000 người. Còn cái sân vận động vừa rồi cho cái giải chung kết là 82.000 người. Thì nói chung là họ rất là yêu thích. Và họ cảm thấy là khi mà ngồi ở những sân vận động đó họ cũng cảm thấy thoải mái nữa. Khi anh thấy họ quay từ trên xuống đó, một bên là đỏ không, một bên là màu xanh cho cái ngày chung kết của hai đội Tây Ban Nha và Argentina. Phải nói là em thì lại thích World Cup hơn. Còn Thế vận hội như anh nói đó, thì Olympic đó, thì nó có nhiều cái bộ môn, thì chắc chắn là có Trung Quốc tham gia, bởi vì Trung Quốc họ hay có những cái môn mà uốn dẻo hay là nhảy trên những cái xà đó, thì Trung Quốc họ về cái đó họ giỏi. Còn về trượt băng đó thì em thấy người Nga họ giỏi về cái bộ môn đó, họ trượt băng, mặc dù mấy nước khác cũng có, nhưng mà họ không cái về cái kỹ thuật đó, thì người Nga em thấy họ làm cái đó hay hơn.
0: Vâng, đối với người Mỹ đó thì
1: Mỹ thì nếu mà đổi
0: nếu mà nói về cái tình cảm của du khách mà dành cho người Mỹ đó, thì tôi không có ngạc nhiên, bởi vì người Mỹ họ thực tế và họ rất là tự nhiên, họ sống một cách thoải mái. Và đặc biệt là nếu mà nói tiêu xài đó, người Mỹ là cái sắc dân tiêu xài nhiều nhất trên thế giới. Và họ sống làm sao cho nó thoải mái thôi, chứ họ không có bị gò bó vào một cái gì đó. Ví dụ như tôi đi sang những nước Âu Châu đó, mà buổi tối đó, mà mấy anh chị bên đó trong ban tổ chức mời đi ăn dinner, thì khi mà tôi mặc cái áo sơ mi và tôi mặc cái quần jean vào đó, thì họ nói rằng phải đi thay cái quần mà dài fan, chứ không phải là quần jean. Bởi vì có những cái nhà hàng họ đòi hỏi phải mặc như vậy. Nhưng mà cái điều đó nó cũng từ cái điều đó nó làm cho người Âu Châu họ trở thành một cái thói quen. Và khi mà đi ra ngoài đã quần áo phải chỉnh tề, và đi ăn dinner phải mặc đồ, nhiều khi tôi cứ cả tưởng như họ muốn thắt tuxedo, thắt nơ đồ luôn. Nhưng mà đó nó từ đó nó trở thành cái thói quen. Trong khi ở bên đây, thí dụ cô nói là không, tối nay đi ăn thì tôi mặc cái áo thun, tôi mặc cái quần jean, tôi đi đánh bờ. Rất là thoải mái, ngoại trừ một số rất là ít những cái nhà hàng họ có cái đòi hỏi là phải mặc đồ đàng hoàng. Nhưng mà cái đó ít lắm. Đa số nhà hàng ở Mỹ là cô nhiều khi, nhất là một cái mùa hè này, cô thấy nhiều ông mặc áo thun, quần xà lỏng đi vô ăn tỉnh bơ đâu có sao đâu. Cho nên cái từ cái những cái mà tự nhiên của người Mỹ đó, nó rất là friendly và nó dễ gây cái cảm tình đối với những người khác. Tức là sống rất là tự nhiên, thoải mái. Và chính cái điều đó nó đã giành được nhiều cái lời khen ngợi từ những du khách, ở khắp nơi trong cái kỳ World Cup lần này. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Lần nữa cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Mong rằng là quý vị đã có những cái thời gian vui tham dự World Cup thật là hào hứng trong cái cuối tuần vừa qua, cũng như là có được những cái ngày vui vẻ với gia đình, bạn bè, người thân. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin chúc quý vị một ngày vui vẻ và xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày tuy nóng nhưng vui. Và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

thưa quý vị, dân ca và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả đài radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài Tiếng Nước Tôi 408-766-6409, 408-766-6409.

0: Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục dân ca và vọng cổ. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần và hôm nay là ngày 20 tháng 7 rồi đó thưa quý vị. Mới đó mà chúng ta cũng sắp sửa bước qua tháng 7 rồi, chỉ còn lại bao nhiêu ngày nữa thôi. Vâng thưa quý vị, để rồi chúng ta đón nhận một cái tháng mới, nhưng mà không có tháng nào giống tháng nào hết. Và thưa quý vị, với tiết mục dân ca và vọng cổ, Hồng Ánh xin mời quý vị gọi vào với hai số điện thoại rất là quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409 và 408-766-6410. Một lần nữa là 408-766-6409 và 408-766-6410. Thuộc lòng số này rồi phải không thưa quý vị? Và Hồng Ánh xin mời vị thính giả đầu tiên. Hello.
1: Với tiết mục dân ca và vọng cổ, Hồng Ánh xin mời quý vị gọi vào. Với
2: Hello.
0: Hello, con chào cô.
2: Oh, hello, tôi chào Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả trên đài. Ủa, con nghe Hồng Ánh nói trên đài là tháng 7 mà nó qua rồi. Nó tưởng thắt lại.
0: Là sao à? Bữa nay là ngày 20 tháng 7.
2: Ừ, mà con nghe nói đầu tháng 7, con nghe lộn á, con tưởng thắt lại.
0: Đâu có, đầu tuần. Thứ hai đầu tuần. Thứ hai đầu tuần chứ không phải đầu tháng 7.
2: Chào Hồng Ánh, cô gái dễ thương như đó qua hồng ngát tỏa hương.
0: Ôi, trời ơi, cảm ơn cô, hôm nay cô làm thơ. Vậy sao cô?
2: Hồng Ánh, chào Hồng Ánh, đáng yêu thì nụ cười tỏa nắng nhẹ vương, nhẹ vương chiều.
0: Dễ thương, cảm ơn cô. Cô nè, tại sao cô không làm thơ?
2: Làm chứ.
0: Ngày thứ ba đó, sao cô không đọc thơ của cô? Ôi giời
2: ơi. Ngày mai cô đọc thơ nha.
0: Nha, ngày mai đọc thơ nha.
2: Ngày mai cô đọc thơ.
0: Dạ. Rồi, Hồng Ánh,
2: vâng,
0: chào cô.
2: Trong chương trình dân ca giọng cổ của Hồng Ánh, cô xin đóng góp với nhạc phẩm Trữ Tình, nhạc phẩm mang âm hưởng dân ca Nam Bộ, ca khúc Lúa Mùa Duyên Thắm với sáng tác của Trịnh Hưng. Bài hát này cô tặng riêng tặng cho Hồng Ánh, cái đó tặng tất cả quý khán giả nghe đài.
0: Yeah.
2: Và cũng không quên tặng các cô chú phụ tá trong chương trình nhạc đố của Hồng Ánh.
0: Cảm ơn cô.
2: Vâng, bây giờ cô xin mời Hồng Ánh cùng
0: Lúa Mùa Duyên Thắm mà cô.
2: Lúa Mùa Duyên Thắm
0: của Trịnh Hưng. Dạ.
2: Rồi cô hát rồi Hồng Ánh cứ coi mà cô gái Cửu Long nó làm cái gì mà mùa lúa. Cái đi gặt đi cắt lúa hay gì mình phải đồng á.
0: Dạ.
2: Vui lắm.
0: Vui lắm chứ, trời cái đó là khỏi nói rồi. Cực nhưng mà vui cô ha.
2: Ừ, đúng rồi.
0: À, con mời cô.
2: Bắt đầu nha. Cô bấm nó đâu mất rồi.

0: Tiếc ghê á, cái đoạn đầu cô, cái đoạn đầu cô bật làm sao mà nó không nghe. Nghe nhỏ lắm chứ phải không nghe, nghe nhỏ lắm.
1: Ha, tại vì cô để xa.
0: Cô để xa, cô nghe nhỏ cô, lắm.
1: Tại vì cô cầm xa mình thì chắc nghe nhỏ, cái cô nghe Hồng Ánh nói á.
0: Dạ, nhỏ quá, nhắc là... cô đó, cái cô đó, già dạ, rồi lúc đó mới lớn lên được. À, bài này hay ghê, trời ơi, vui tươi quá trời luôn.
1: Cũng ngày mùa, ngày mùa của miền Tây.
0: Dạ.
1: Nhớ lại, Hồng Ánh biết không, nhớ lại nhịp sống bình dị mà của bà con nông dân trong mùa lúa chín đó Hồng Ánh.
0: Dạ.
1: Đi ra ngoài đồng rồi cắt lúa, rồi gánh lúa, rồi bây giờ có cái... Xe nó suốt rồi.
0: Nhưng mà cô à, nó... khi mà đến cái mùa lúa đó cô, trời ơi, nó vui rồi. Ai cũng bận rộn. Rừng, người thì đi mang cơm ra đồng, người
1: dạ,
0: thì đi
1: nhà
0: làm.
1: Cô thì sát ở bên bờ ruộng đó.
0: Ôi vậy đó. Nhà lúa cô là cô ở khúc nào cô?
1: Hết cái ra thả diều.
0: Vậy đó.
1: Cô cũng thích thả diều lắm rồi. Nhưng mà một cây thì lúa nó xanh như vậy, gieo mạ xanh mát lắm.
0: Đẹp.
1: Rồi tới mùa này lúa chín nha.
0: Đi
1: cô
0: trên
1: cũng ra là cô cũng gánh lúa, đội lúa, rồi phụ với cha với má rồi.
0: Làm được không vậy cô?
1: Ừ.
0: Có làm được không?
1: Được chứ, nó cô cũng khỉ lắm mà. Vui
0: vậy
1: lắm mà. Mình nghe thấy trẻ mình thấy cái sự nấu ấm của làng quê mình càng tô điểm cho vẻ đẹp của quê hương đó Hồng Ánh.
0: Dạ đúng rồi.
1: Hồng Ánh biết bé hát cái bài này là cô bắt cười lắm, để cô nói cho Hồng Ánh nghe hồi đó.
0: Cô
1: đó
0: nói
1: đi. Rồi còn đi học đó. Cái rồi về hát cái bản hò hò khoan rằng chúng em là gái sông Cửu Long. Rồi chồng mong cày cày lúa cho nhiều bông á, cái lúa cho nhiều bông đó. Cái bản con ta mà cày cấy mong mùa tốt cho nhiều bông, cái cô con khỉ con hát hò hò khoan rằng chúng em là gái sông Cửu Long. Rồi chồng mong cày lúa cho nhiều bông.
0: Dạ. À, cũng là một cái kỷ niệm của tuổi thơ cô ạ. À.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Bây giờ nghe thì nó thấy nó mắc cười, nhưng mà thật sự hồi xưa tuổi thơ cái lúc đó thì nó là một cái gì đó dễ thương.
1: Hát cái bài này cái cô có nhớ cái chỗ mà cài cái mông, cái cô nhớ là rồi chổng mông
0: cho
1: luôn.
0: Nhà nông á phải không?
1: Ừ.
0: Dạ.
1: Đúng rồi. Cái mình phải chổng cái mông lên.
0: Dòng Cửu Long lúa về mát lòng nhà nông ha. Cái đó là cái đoạn mà chuyển khúc á, nghe rất là hay. Dạ. À, vâng rồi, hôm nào Hồng Ánh phải yêu cầu cô hát lại bài này á, đoạn đầu mất ủ quá. Dạ.
1: Ok, cô cảm ơn Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả đang nghe. Xin mến chúc một buổi tối thật là an yên, giấc ngủ ngon lành, được bình an và hạnh phúc ha.
0: Dạ, cô tiếp tục theo dõi nha.
1: Vâng.
0: Rồi, chào cô.
1: Chào Hồng Ánh.
0: Dạ. Trời, bữa nay chị Nga thắt cho Hồng Ánh. Chị Nga yêu cầu anh chị Diệu Kim hát bài Chuyện Tình Lan và Điệp. Trời, bài này bài tủ của Hồng Ánh mà. Trời ơi, tắt Hồng Ánh liên tục. Vâng, rồi Hồng Ánh chuyển lời rồi nha. Anh chị Diệu Kim hôm nào hát bài Chuyện Tình Lan và Điệp nha. Chị Nga yêu cầu. Rồi, vâng, Hồng Ánh tiếp tục nhận điện thoại với quý vị. Hello.
2: Em ơi, anh chị Diệu Kim nè.
0: Ôi trời, mới nhắc là nghe tiếng rồi.
2: Ủa, nhắc chuyện gì?
0: Ủa, không nghe hả?
2: Không, có gì cho chị ăn không? Có bánh không?
0: Không có bánh, không có kẹo gì hết trơn á. Có yêu cầu. Chị Nga mới nhắn tin là yêu cầu anh chị Diệu Kim hôm nào hát bài Chuyện Tình Lan và Điệp. Em nói chứ cái bài đó là bài tủ của Hồng Ánh mà.
2: Bài đó hôm trước Úc Sơn yêu cầu rồi.
0: Vậy hả? Sao chị Nga lại muốn yêu cầu bài Chuyện Tình Lan và Điệp?
2: Vậy à, thôi để tình tở đây ha.
0: Dạ.
2: Cảm ơn chị Nga.
0: Hôm nào mình hát cũng được mà, đâu yêu cầu đâu phải hát ngay đâu.
2: Ừ.
0: Dạ.
2: Cho Úc Sơn nghe ké ha.
0: Dạ.
2: Đầu tiên là Úc Sơn yêu cầu bài đó đó. Dạ. Rồi, Diệu Kim kính gửi lời chào lành thân thương đến tất cả quý vị thính giả Đài Tiếng Nước Tôi. Nghệ sĩ Diệu Kim thương chào bộ thôn anh.
0: Chào anh chị nghệ sĩ.
2: Nghệ sĩ Diệu Kim thương chào quý phụ tá và các ca sĩ trong chương trình dân ca giọng cổ và hát đốt.
0: Rồi.
2: Mở màn.
0: Mở màn, mình phải có một cái câu chào trân trọng chứ.
2: Em nói gì?
0: Trân trọng chứ, phải chứ.
2: Ừ, trân trọng quá chừng luôn.
0: Rồi. À, anh ơi.
2: Anh ơi. Anh à.
3: Rồi, xin chào cô em bầu sô.
0: Hồng Ánh chào anh nghệ sĩ Kim nha. Giờ mình đố ha.
3: À,
1: Mời anh.
3: À, Cần Thơ đẹp lắm ai ơi, bầu vô bên đó cho tôi cùng về.
1: Xin mời anh một lần về thăm Phụng Hiệp, cho anh thấy được miền sông nước Hậu Giang.
3: Xin cảm ơn em cho một lần gặp gỡ nơi chợ nổi Ngã Bảy. Nhưng sợ khi

ân tình câu hát ngọt ngào dạt dào yêu thương. Bài ngã ân tình cho mình quen.

0: Bài hát này lạ quá, mà bài hát này em chỉ nhớ câu mà ngã bãi ân tình rồi bảy ngã ân tình. Ngã bãi rồi bảy ngã cũng là ân tình. Rồi anh chị chờ lắng nghe nha.
1: Hôm trước á,
0: sao
1: Út cho anh làm có làm bài thơ con cóc tặng anh chị thì hôm nay anh chị có vài câu hò con nhái tặng Út cho anh.
0: Dạ rồi. Vừa rồi đó hả?
1: Từng rồi Út cho anh làm thơ đó.
0: Không, bây giờ vừa

0: Dạ rồi, em cảm ơn
1: Dạ
0: anh chị
1: ha, ngày
0: nha.
1: mai tiết mục rất là đặc biệt.
0: Vậy đó hả?
1: Chị mong cho tới ngày mai cho lễ sáng.
0: Trời
1: Cho
0: ơi,
1: tới
0: thôi, vậy thì thôi, tí nữa mà xong
1: giờ.
0: chương
1: Vui
0: trình
1: lắm, nôn
0: rồi
1: lắm,
0: á.
1: cho em biết là nôn lắm
0: Nâu
1: đó.
0: lắm hả? Có
1: Ừ,
0: sắm
1: nôn
0: sữa
1: lắm.
0: lên sân khấu gì không? Có trải
1: Em nói
0: chuốt
1: gì?
0: không? Có sắm sữa chuẩn bị lên sân khấu không? Chuẩn bị chứ phải không?
1: Không phải của chị.
0: Làm sao?
1: Không phải của chị mà trong cái nhóm ca hát của mình nè, các nghệ ca sĩ ngày mai nè.
0: Ngày mai hả? Ôi trời ơi,
1: Ừ,
0: làm em
1: không
0: cũng
1: phải là
0: nôn
1: tại
0: nữa
1: tiết mục của anh chị nhưng mà nghe chị
0: nha.
1: nôn lắm.
0: Em cũng nôn nha. Rồi.
1: Một ca sĩ bật mí cho chị rồi.
0: Vậy đó hả?
1: Ừ.
0: Vậy em chờ em đợi
1: Chờ
0: mong.
1: nha, chờ cho mau sáng nha.
0: Một chờ hai đợi ba
1: Một
0: mong.
1: chờ hai đợi ba mong
0: Dạ.
1: ha.
0: Rồi
1: Ok,
0: anh.
1: em đón thính giả đi.
0: Rồi anh chị chờ lắng nghe
1: Rồi
0: nha.
1: rồi.
0: Dạ. Không ánh nhận vị thính giả trên đường dây.
2: Hello, chào cô đẹp.
0: Ấy trời ơi. Hôm nay sao cô lại gọi con như vậy?
2: Cô đẹp đẽ.
0: Dạ. Cái câu đó là câu của
2: Phải.
0: cô Ốc Hương hay nói
2: Dạ.
0: cô đẹp.
2: Dạ hả?
0: Dạ.
2: Phải, cho chút nè.
0: Cô
2: Cho
0: Sáu
2: chào
0: khỏe
2: ông
0: không?
2: ám nè. Dạ, cô Sáu cũng được được, khỏe khỏe.
0: Vậy á hả? Cô Sáu ăn uống thường không? Ăn uống có đầy đủ giống như là có ăn ăn không hay là ăn bỏ bữa?
2: Ăn chứ, ăn đều đều chứ.
0: Vậy tốt. Dạ.
2: Không có ăn nhiều, không có ăn nhiều.
0: Mấy hôm nay cô có nói chuyện với cô Gió không? Cô Gió,
2: Không.
0: cô miền Trung. Mấy hôm nay sao không nghe tiếng, không biết có khỏe không? Con cứ nhắc hoài. Dạ.
2: Biết hai con đi, đi chơi đâu nó chừng.
0: Đi chơi hả? Đi chơi cũng phải báo cho mình biết chứ. Bỏ
2: Ừ.
0: show đi vậy sao được?
2: Có hứng chút nào mới mới ca lúc đó mà.
0: Vậy đó hả? Nghệ sĩ này
2: Có
0: sao
2: hứng
0: kỳ
2: chút nào
0: quá,
2: mới
0: tùy
2: cho ca đâu.
0: hứng hả? Người ta bán vé hết trơn rồi. Rồi hôm nay
2: Nghệ
0: cô
2: sĩ
0: Sáu
2: này
0: hát bài gì?
2: bữa nay cô Sáu hát bài Trường Hận của Diễm Châu.
0: Trời đất ơi, ghê. Hận ai đây?
2: Trường Hận,
0: Trường
2: Hận công
0: Hận là
2: vua.
0: hận hận hận triền miên luôn á.
2: Trong quá Trường Hận là Hận công vua cướp người đẹp của ổng á,
0: À,
2: của An Lộc Sơn á.
0: dạ, Trường Hận hả
2: Trường Hận,
0: cô?
2: Trường Hận là tức là An Lộc Sơn á.
0: Dạ, mà Trường Hận này là của cho soạn giả Viễn Châu.
2: Con dạ Diễm Châu.
0: Dạ, rồi
2: Rồi cô
0: con
2: Sáu
0: mời cô
2: chào
0: Sáu
2: mà ảnh
0: nha.
2: nha. Mà Sáu chào mà ảnh chào hết quý vị thính giả. Hôm nay cô Sáu vô hát bài ca cổ Trường Hận của Song giả Diễn Châu. Bài này cô Sáu tặng hết bà con ngang quên lấy cái tấm giấy ra không nhớ hết á. Tặng hết
0: Dạ.
2: bà con lúc mà mình tặng mỗi ngày đó.
0: Dạ, rồi
2: Bà
0: con mời
2: con
0: cô.
2: nghe. Dạ. Dạ.
0: Dạ.
2: Dạ. Bây giờ cô Sáu hát nha. Nghe có rõ không anh à? Alo
0: Hồi
2: hả?
0: nãy cô nói rõ hơn đó. Dạ, rồi.
2: Rồi bây giờ cũng đang nói đó.
0: Cô bật lớn lớn lên chút.
2: Đeo lớn hả?
0: Nó hơi nhỏ. Rồi.

Hai chồng ơi ta là Lộc Sơn, đã vượt qua mấy dặm quan sang, vòn bao nhiêu đường tên lửa đạn. Về đến đây thì

chẳng ơi nước chảy mây trôi qua.